0: Үлэх жуулчлалын загтэлгүүрийн банк жуулан чигчлэн засах зэрэг олон жилийн турших соёл жуулчлалын бүтээн байгуулалтын үр бүтээл нь 4 зүг 8 зүгсийн жуулчлах садад ихэр таашаагцсаар билээ. Нэг махтууштай нь шилийн гол нь наадмыг охорхон хэдэн өдрийн хугацаатай нарган болгосонгүй харин өвдөгч цуглаанаар аз тохиол болгон бүх аймгийн бүрхүүлсэн бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын торыг сүлжжээ. Бүх аймгаараа бүх жилд 80 гаруй зүйлийн онцлогт соёл жуулчлалын ажилгыг байрлуулж, наадмын халамжлыг бүх аймгийн бүрхүүлсэн 4 улирлаар явагдуулсан өдөр болгон наадамтай болгон үргэлжлүүлсэн байна. Тус хугацааны наадам нь тал нутгийн нарган болохоор барахгүй нэнч шилийн голын соёл жуулчлалын үйлсийг ам ахуй тариалан малаж ахуй үндэсний биеийн тамир соёлын бүтээлч сэтгэмжтэй гүнзгий уусалцуулах шин гараа мөн. Жуулчлагсад наадмар дамжин шилийн голд ирж тал нутгийн сэрүүн салхи үзсгэлэнд сайхан үзэмж өнөр утхын соёлын тухай дурсамж өвөрлөн буцах болно. Тэгэхэд шилийн гол нь наадмар аз тохиол болгож ам ахуй сайжирсан аж үйлс хөгжсөн ард олон чинэлэгдсэн чанар сайтай хөгжилтийн замаар нэн идэргүн алхах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын урт онц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширээс ажилгын нэг болох хотын наадмын сонорхол уралдаан 7 сарын 17-ны өдөр Шилээ хотод эхэлжээ. Тус удааны ажиллагаа нь талуутын ардын жан үйлийн соёлд суурилж, эрин гурван наадмар голуулгаан болгон олон том уралдаан, тусгай талуурын онцлог уралдаан гэх хоёр сонорхол уралдааны төрөл тохируулжээ. Энэ хамт талуутын өнгөжмж болон хотын соёлын гэлмантын уусалчулан уламжлалтай өр мөрөгжлийн уралдааныг бүх ардаран оролцож болох сонорхолд бичлэн ойлгох уралдаан болгон хувирулж соёлын чанар ба сонорхол чанарыг илрүүлсэн байна. Ойлгосноор ажиллагаа нь эхлэлтийн тусгай талуурын уралдаанаас гадна 7 сарын 20-оос 23-ны өдөр болтол 4 талуур уралдаан тохируулж бүх ардаран бий чаргажуулах бүх ардаран оролцох өнөр утгын уурамсгалыг бий болгох болно. Ажиллагын бүх явцыг сүлжээнд дээр шууд нэвтрүүлэхийн хамт Өвөр Монголын одон төлөвсөөр нэвтрүүлж шилийн голын үндэсний жан үйл болон олон томдоо өөдлөнд авших чогж явахыг бүх талар харуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын анхны өдөр Шилийн хот хот тойргоос наадмын талбай хүрэх сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэг тохируулж олон төмний явц суухад дүгэн үзүүлэхийн хамт наадмын талбайн эргэн тойрны зам харилцааны даралтыг бүтэнчтэй хөнгөрүүлсэн байна. Шилийн хот хот тойрогд сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэгний тэргэн зогсоол нийт 30 тохируулж наадмын анхны өдрийн 5 цаг 30 минутаас 16 цаг болтол сүйтгэл хураахгүй тусгай тэргээр наадамчтай тосч хүргэжээ. Үүний хамт Шилийн хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний зам харилцааны хамаарлын их анги тэрэг унааг хуваарлан явуулах хамаарлт эзэмдлийг чангатгах тэрэг нэвтрэхийн хөтлөн жолоодхыг шилдэгжүүлэх зэрэг олон жилийн арга хэмжээгээр наадмын хугацаанд зам харилцааны амар төвшин саатхын нэвтрэхийн бүх талаар баталсан байна. Дахиул 7 сарын 18-ны өдрийн 2 цагаас 24 цаг болтол өндөр хурдтайд засмал замба улсын замын олон зангилааны чигт тэрэг унааг хуваарлан явуулах орон байр гарган урдчлан жолоодж наадмын талбайн эргэн тойрны зам харилцааны даралтыг хөнгөрүүлж би бүхий зам суугмын заалт зургийг гадагш нийтлэн олон төмний урдчлан төлөвжүүлж аялахад дүгэн үзүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын урт онцгой хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Шилээ хотод ард дүгэн үзүүлэг үйлчлэг баталгааны системийг үргэлжлэлэндээ төвшүүлж шүйтгэл хураахгүй тэргэн жогсоол хангах шүйтгэл хураахгүй нийтийн машин дэргэн суух тө хэрэглэгний тэмдэгт дагалдуулан хөргөх зэрэг ард дүгэн үзүүлэх үйлчлэгний арга хэмжээг авчээ. Тал нутгийн өвдөгч наадмын урагштай явагдхыг бүх хүчээрээ баталж байна. Наадмын хугацаанд их тэргэн жогсоолын даралтыг бүтэмжтэй намдаахын тулд Шилээ хотод 7 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 7 судалжич төвнөөс доош судалтай жижиг хэлбэрийн ховын машин тэрэгт хандуулж ил байгууллага аж ахуйлал ажил бүсийн нэгжийн тэрэгэн жогсоолыг бүх өдрөөр нийгэм нийтэд чөлөөтэй найжээ. Энэ хүйлчилгэн 7 сарын 28-ны өдөр болтол үргэлжлэх болно. Дахиул 7 сарын 18-ны өдөр наадмын талбайд явж очих сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэгэнд суусан жуулчлах садад хэрэглэгний тэмдэгт тархаажээ. Энэуд 5 цаг 30 минутаас 7 цаг 30 минут болтол 50 төгрөгийн хэрэглэгний тэмдэгт тархааж 7 цаг 31 минутаас 9 цаг болтол 30 төгрөгийн хэрэглэгний тэмдэгт тархав. Хэрэглэгний тэмдэгтийн 30-тай хугацаанд 7 сарын 24-ний өдөр болтол үргэлжилж жуулчлах сад наадмын талбайн идэв хамдааны тойрог хот тойргийн идэв хамдааны газар хоног буудлын газар бүр хэрэглэж болно. Шилээ хотын суугаалаар дэ иншүү чин сурвалжлах хүлээхтэн Засгийн ордноос бидэнд сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэг тохируулж өгөн байгууллагын нэгч аж ахуйлал болон сургалт хоригийн үүдэн өмнөх тэргийн жогсоолыг нийгмийн төлөөтэй нээж тон дүгм үзүүлж байна. Бас хэрэглэгний тэмдэгт тархан олон газар чум хэрэгжилж болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн 410 сайн дурцууд Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд тусгайдсан дүрмдсэн халамсаг үйлчлэг хангаж жуулчлалын наадмын ээлжийн ажиллагааны амар төвшин эмх журамтай явагдахыг баталж байна. Сайн дурын үйлчлэг нь уралдааны явдлын хөтлөн жолоодох ахвай талбайн батлах соёл жуулчлалын асуун лавлаг ард талд хамжилтсан хавсрах зэрэг олон голдлогтой ажлыг хамаржээ. Сайн дурын үйлчилгээний ажлыг нэн сайтар өрнүүлэхийн тулд 7 сарын 16-ны өдөр манай аймаг жуулчлалын наадмын сайн дурын үйлчилгээний ажлын байраас өмнөх боловсролын дайчлалтын их хурлыг хуралдуулж, шисчмтэй боловсрох, туг олгож тангаргалах, амлалт тогтох зэрэг ширс ажилгаар дамжин үйлчилгээний үүрэг хариуцлагыг тодорхойлон сайн дурын хүчнийг нягтруулжээ. Сайн дурцуудын төлөөлөгч Нэвшир Чоо сурвалжлах хүлээхтэн. Бид боловсралт хянамгай оролцож ил төрлийн үйлчилгээний ур чадварын сайтар эзэмшжээ. Наадмын ээлжийн тохируулалтыг чангасаа гэж жуулчлагч хөтлөн жолоодох, эмх дэглэмийг хамгаалах зэрэг ил төрлийн ажлыг хүлчингүй сайтар хийж, ориглом халуун сэтгэлгээр үйлчлэн үүргэн бүх хүчнэрэн сайтар бийлүүлж, шин цаг үеийн тал нутгийн залуучуудын хариуцлага ба үүргэлэн илрүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмыг тохиолдуулан 7 сарын 16-ны өдөр Шилэнгол аймгийн ажилчны өвлийнхэн наадмын талбайд хүрсэн 1-р франтын ажилтан ажилчныг тохинуулжээ. Тохинуулга дугаалан наадмын гол талбайн ил жижигүрлэг чигт хүрсэн аймгийн гал сэргийлэн унтраг аврын туслах салбар анги, дотоодын хамгаалалт төвчөө, жах хөрийн ханд хамааралтын төвчөө, хам жуулчлалын төв зэрэг байгууллагын нэгжийн өмнө франтын ажилтнуудыг эргэн гүйцэж тохинуулахын хамт олныг жижиг хөстэйгээр ээлжлэн жижүүрлж, ажилч амархан уйлдуулан, наршхал сэргийлэх ажлыг сайдруу хийж, наадмын бүх явцын баталгааны үргэн амжилттай биелүүлэхийг жагсан байна. Тус удааны булгын технологи ажиллагаа дээр 1-р франтад ажиллаж байгаа 3,800 жоохрын ажилтан ажилчинд наршхал сэргийлэх эд бодис хүргэж, ажилчны өвлийн харь халамжийг 1-р франтын ажилтан ажилчинд хүртээсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Баруун Үзэмчин хошуу Балгар гол болгосны 11 зорвис хуучин замын эддэс дэвшүүлэн өөрчлөлт сайжруулах ажлыг 2026 оны ардын амьдралын бодит явдалд оруулж, болгосны суур төхөөрөмжийн тодуудлын нөхөрлөн суугаал ардын явц суухад дүгм үзүүлэхээр чармайж байна. Тус төрөлж үйлд 1817 төм 7800 төгрөгийн бэл оруулж 2620 метрийн 11 зорвис замын өөрчлөлт сайжруулахаар байж төрөлжийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 6 сарын 1-ний өдрөөс эхлүүлжээ. Жишээлбэл 9 сарын 15-ны өдрөөс өмнө ажил дуусгаж өөрчлөлт байгуулж дууссаны дараа олон төмөнд үнэнхүү дүгм үзүүлэх болно. Барилгын явцад баруун үзмчин хошуу ээл чигт төр цагийн нэвтрэх зам тохируулж сүйрүүлж хөмхлэх, газар малтах зэрэг шуугантай ажлыг суугаал ардын явц суух оргил үеэс зайлсхийн гүйцэтгэж, олон төмний явц суух ба худалдааны өрхийн эзэгнэлтэд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр бууруулж байна.
1: Жалгаад товч мөдөө сонсхий. Шулунхан хөшөөний бошоод сумны хүйсийн гол гачаагаар нутагтай ховтой. Орчмхон явагдсан 2026 он Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 16 дугаар хугацааны бэйн тэмрийн чуглаана. Жудо бүхийн 90 кг-ийн дэсийн уралдаан тэргүүлж алтан медаль гардав.
0: Ойрын өдөр Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн Шилэн голын ховор компани, ГОД зөөлөн тоногийн хязгаарт компанитай холбоолон Шилэн гол аймгийн бүх орон бүст нэг даравчаар хэрэг мэдүүлэх байр тогтоолтын чадамжийг нэвтрүүлж, манай орны бачин байдлыг аргасах оюунч чадамжийг нэвтрүүлсэн анхдагч газар орон болжээ.
1: Ойрд Шилэнгол аймгийн хангам борлуулах системийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтөд явуулах ажлын байрын хурал жүнжмжин хошуунд явагдав. Хуралд оролцох хасад үндсэн шатны хангам борлуулах үйлчилгээний жагсаалын газар хүйтэн хэлхэд барааны гүйлгэ нжиж, малаа жухан иж бүрдсэн үйлчилгээний төрөлжүүлийг тухайн газарт нь тойрон үжиж, тухайн газрын хил хязгаарын малч хоронд суурлан хангам борлуулах ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлсэн ончлог дарга хэмжээ ба үйлдэлх туршилгаас суралчээ.
0: Ойрд хөвөөч хар хошуу Дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол сэдэвт асар дуу хөгжмийн үдшилэг эрхэлж Улаан мөчр болон асар нийгэмлэгийнхэн найрал хөгжим, гоцлол дуу, марун хурын аялгау зэрэг гоц сайхан тоглолт гаргаж, дундатын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан, үндэсний бүлхэмдлийн хөг аясыг чавхдаж

0: Жээ.
1: Ойрын өдрө Шилиотын ой шугаа нутагулчарын тавчой хотын гадных шарил жүвсийг банк чеврэлэн арилгах тусгай төрлийн жасан чигчлэг ажлаг өрнүүлж, бодит ажилгараан сугаал ардын эрүүл мэндийг хамгаалав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал Чичих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Шилингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилингул аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үлтэй хэсэгтэй тунгалах сүнэг дүрэн хөшөөний өмнө бий, хөвөлчөр хөшөө, шулуувт чаган хөшөөний ихэнх хэсэг, тайвс хөшөөнд адилус хэмжээний жирэвсгэн багбар орно, жарим гажирт гэлбэн гэлбэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхалах, жирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дасан салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах ихэнх хэсэг гажир оронд багбаронтай, гэлбэн гэлбэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхалах, төржөөр их усархах, бороо орох, мундар орох жирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дасан салхантай. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хот, Улган хамарлтын орон, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөтчар хошуу, Шулуувт чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхо хошуу, Долмор шанд баг боронтай. Гэлвэн гэлбэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхалах, төржөөр их усархах, бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дасан салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах сүнэг дүрэн хөшөөний өмнө бий, хөвөлчөр хөшөө, шулуувт чаган хөшөөний ихэнх хэсэг, тайвс хөшөөнд адилус хэмжээний жирэвсгэн багбар орно, жарим гажирт гэлбэн гэлбэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхалах, жирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дасан салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах ихэнх хэсэг гажир оронд багбаронтай, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхалах, төржөөр их усархах, бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дасан салхантай. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хот, Улган хамарлтын орон, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөтчар хошуу, Шулуувт чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхо хошуу, Долмор шанд баг боронтай. Гэлвэн гэлбэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхалах, төржөөр их усархах, бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дасан салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4-5 дасан салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 2-3 дасан салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулга Чинбат, Морин хуур Түү Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнаймын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ай, Хөгжмийн найруулаг Чинбат, Морин хуур Төв Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран, Силингол аймгийн Сүлэнхүү цаан хөсөнө Улаан цав сумоор нутагтай. Бүхүсийн 3 дахь удаанаа мөнгө тэнгэр наадмын эзэн анхдагч Бүхүсийн гэлгэн уянга сүлгийн мөрөөдсөнө алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран зохиолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц далдын өндөр уул ил гажрын нууц өртнөө ирөөдвэй агарын хөв зэрэг сүлгийн төврөөс гадна утгийн хайгуул буюу уянгийн тойрог үгэлхий хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцэ дууланхан буцаг нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй. Сарангуа Силингол аймгийн Сүлэнхүү цаан хөсөөр нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дуучин Төмөн Хүрэн говь зэрэглийн дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс ээжмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар Саазгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүр

0: чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүхий чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон
2: Сайн байцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо Шилэн голын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хандж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтөчдөд өрүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар болон гар явахдах болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр бодсон бос соёлын өвө дээсэн соёлын Шилэн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Наран Туяг сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжлагын дээд бүлгийг та бүхэнд хүргэх болно. Анхаарлаа хандуулна уу?
3: Яа сайн байна уу? Би Шилэн хотын Аршин болгосны Баян гол хотын Наран Туяг гэдэг юм аа.
4: За, тэгвэл та яг бүр харахан байгаасаа тийм үү? Өрөг тугалтайгаа нэгтлээд.
3: Одоо 8
4: насныхаа тухай бас яхаа өргөчлөөд.
3: Яг нэг тэгээд 8 наснаас аваад одоо ийм хөгшиг өттөг одоо сургал суусан гүүгийн хувьд одоо хөдөөний мал дээр л одоо 8 наснаас аваад нотолж одоо одоо намын цаанд наагур гүйж одоо эргүүл тойрол тэр үеч одоо дандаа хамтын мал байсан болох тэр нэг хэсэг л одоо хөгшиг өгч мэн одоо жарэттэн гинэр мэл одоо ар талын ардны гүйж одоо өмнөд болж одоо ингэж одоо явж ялаа Ингээд энэс хойшл одоо сургалцсангүй одоо тэр чихэр одоо одоо ёстой нэр одоо 20-ээд 10-ээд наснаас аваад одоо мөн хамтын мал даа сүтэж одоо ховдж ирээд одоо хов ийм малдан одоо ахаа бүргэнтэйг хэдүүл одоо ингэж одоо хоршиж одоо ажилч хийж тэгж өдөгөө одоо ар 21-т одоо жүжимчин баян хөөр суманд тасан балагт айлгэр амтгаар одоо нөхөн айл гэрийг одоо үсгэн байгууллаа.
4: Тийм бай.
3: Ингээд одоо 5 жил болоод одоо бас тэр үсгэн байгуулсан гадраач одоо бас баян хөрсөн мөндөч одоо бас тогтсонгүй. Одоо ингээд одоо бутад одоо арсан болгосон мөндөд ирж одоо өөр гэртээ ирж одоо бас ах хэргнийхэн гар дээрээс одоо 2 дугаархан айл болж одоо Шилэн готынхан одоо арсан болго дөрөнг гачаатай манд одоо баян гол гача 2 дугаар гачаантай одоо 2 дугаар амьдралыг хөөж одоо бор гэдэг үнтэй амьдарч одоо дахиад 2 дугаар амьдралаа хөөж одоо явсаар байгаад одоо энэ одоо уламжлалт соёлыг бол одоо нэг юм 16 оны 6 сарын шинэ хоёроос эхэлж одоо уламжлалт соёлыг бол одоо гүйгчд ажилласан соёлыг бол одоо үүсгэн байгуулжээ. Ингээд одоо үүсгэн байгуулахдаа юу гэж байгуулчих вэ? Одоо өвдөцсөн соёлоос одоо Монгол нөөснөөс наваад одоо нэг хэсэг бол одоо хөргөлхөн байж одоо манай залуусууд одоо манай насных бол одоо дээс нөөсөн хайж одоо ингээд нийлэнгэр одоо Монгол гэрээ одоо нийлэн хар уяа юм одоо бүрэнхий дөөс юм одоо ингэж одоо тийчгэд одоо одоо гаднаас нь харвал холоос харвал одоо сайхан хар уяатай Монгол гэрүүд өртөө төрүүл одоо хэлгсэн уяа гэж одоо нэг ч яху байхгүй боллоо. Байх айлдвал байна. 3 гэртэй айл, 3-4 гэртэй айл, 2-3 гэртэй айл бол нэг гэрүүл одоо дээсэн уяа байна, нэг гэрүүл одоо нийл уяа байна. Ингээд одоо үүсгэн байгуулснаас хойш юм бол одоо бас олонтаа сайхан дуурал бол ий одоо олонтойгоо хий одоо ийм нэг сэтгэлээс одоо энэ бочиж одоо энэ унга саягдсан одоо арсич болсо одоо бүрэхдээ таван гушин маллаас одоо хаягдчих юм нэгж байхгүй шээ. Арсилж байсан одоо нохоо ороод гэрэнх нь үүдэр юм өрөөний үүдэр гашаагаар одоо логч болж одоо гэрийн үүдний логч болж одоо ингэж хаягдчих. Одоо онгос ноосон чи одоо тийм одоо мор унааныхын дэлийн хүүхдүүд аваад хаяя одоо тэргний хажууд юм одоо юуны одоо машины хажуугаар юм ингэж хаягдчих нь ингээр одоо малын хөлөөр юм одоо ингээ тарсар ятэр бас нэмэн үү тогны юм хүрэх шаны л огш болж одоо үргэлжлэн одоо юм муха одоо божир болตก юм болчих одоо анкнууд юм байдаг олдохгүй анкнууд дээс томийгээд тамаас нэг хэлэх суу ятга хин сонгос байна уу хэлэх суу байна уу би надад нэг нэг жин гэрийн уяган томи оо танай томгүй манай томи дараа жил танад ята олсон дээс сонгосоо өгчхий ингэж одоо хаваад эдлж исэн. Гээд сүүлдэж ирээд бол одоо маний үе дээр бол одоо маний энэ нэг 20 хэдэн насны юм уу 30 хэдэн насны дээр үл энэ соёл бол аягдсан. Ингээд бол одоо хаягдхын тэн дээр бол одоо бас ахмадаан дагаад одоо бас ахмадууд байх юм биш энэ одоо. Хобины одоо ийм соёлын ингээ байгуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ дөөс ингээд том я би нэг халуун байгуулъя гэхэд манай нэг хэдэн нутгийн эхтэнэр одоо болно одоо төгий. Гэж одоо ингэж яач. Тэгэл одоо энэ соёлыг байгуулаад одоо ингээд одоо Эстоны яман ялгсаас аваад одоо тэмэн онгос одоо морин дэлнээс аваад одоо энэ дөөсийг бол томжээ. Дөөсийг бол томоод бол одоо би 2 жилийнхэн ард дээр бол одоо одоо дөөши одоо энэ хилийн готод орж одоо Муралтаанд орж иржээ. Муралтаанд ороод ирсэн бол хөө одоо манай энэ ганцхан манай хилийн гот готхийн дөрвөн одоо 12 гошуу одоо юу нэхэ одоо энэ гачаач бишээ сомч бишээ ингээд нэр бүх одоо хилийн гол аймагаар ингээд ярмаар одоо ийм нэг дэсэн соёлын юу хийж манах энэ нэг бас нэг одоо энэ хилийн готын болгоны нарантигээд одоо дэлгэрэтийн нарантай гэдэг юм а бид нас л одоо ингээд одоо энэ хүний хийсэн дөөсний найр дээр одоо сүр ариун хүн ийм одоо жүн сүнд баруун сүнд захар одоо ингээд ирээд л би одоо би бас одоо энэ уралдаанд өөрөө иржээ хэдүүл ирсэн ингээд хэдүүл ирээд л манайс л одоо оролдлоо томлоо я хүний сайхан дөөсүүд хүний үйл ажиллагаараа одоо хийсэн бүтээлээр нь гарах юм. А хүнийх бол одоо гоё байна. Одоо ингээд одоо манайс ч одоо хүний хит даган суралцах юм ийм таа одоо бас хүнээс даган суралцгий да. Манайсын энэ чинь бас одоо хал шүү дээ. Яаж ингээд одоо нэг хүний дөөс томжин нэг одоо нэг зүгээр нэг өрчтэй шиг нэг зөнгөд нэг дөөснийг дөөсүүдөөсөө ингэж хийж болохгүй шүү дээ. Бас олондоо хүүхдүүдтэй хойд үедээ өөрийн хүүхдтэй яахаар болохгүй өөрөөлийнхөө одоо нутаг усны хүүхд юм уу? Одоо нутаг уснаас нь чаашлаад одоо өөр одоо ястой нэр гошуу аймаг юм уу? Энийг юу л одоо сайхан уламжлалт түүхий бол дэлгэрэнгүй авч ивэ гэж одоо би ихээр халва байгуулж одоо юу юм баруу юм чин одоо сүн захар одоо хөлн бөр одоо энэ хоёр юу сүн одоо ингэж оруулж одоо энэ халва байгуулж тавч
4: тийм
3: ингээд авсны дараагийн бол одоо би бас одоо энэ соёлыг бол одоо улам дэлгэрэнгүй авч одоо дөрвөн гатчиныхын дөөсний уралдаа хийнэ. Дөөсний уралдаа хийвэл яагаад ингэвэл залуусууд илүү оролтоно. Дөөрэс нь одоо манай идэрчүүд бас одоо дөөснийхэн одоо бас улам юугаа бас одоо дахин сэргээгээд авчихна. Ингээд одоо энэ дээсэн соёлыг бол одоо уламжил дахиж арч ам болгодон уламжил хийж авчээ.
4: Тийм ээ. Энэ хооронд бол таны хувьд бас дээсэн соёлын холбоогоо төлөөлөд өгөхгүй өөрийн баян төлөөлөд сарван уралдаан дэлгэн үзүүлэгт оролцож исэн байгаа байха.
3: Одоо дэлгэн үзүүлэгтүүд одоо өөрийн биеэр бас ариу оролцлоо. Одоо юу гэж оролцож гинөө гол одоо яс одоо олон төд өмнө явж олонд би өөрийн биеийг үзүүлэх гэж явж байгааш. Олонд одоо энэ соёлыг аваачаад одоо хуваалцъя. Одоо ха тентхийн тэндээс хийгээд ирсэн соёл ийм байна. Эндээс ирсэн соёл одоо ийм гоё байна. Хүний ойсон хэрмэл ийм байна гэхдээ хүний дөөс ийм байна гэм үү ингэж одоо хүний ширмэл юм аа анхныс ширмэл сэрдэг нэгэн нэгнээс гарсан бүр ширмэл сэрдэгтэй одооныхтой адилхан тийм нэг хивс төвчгсэн тийм хивс гэж юм байхгүй атцаг төвс тэгээд атцагнаас уламдлаад одоо дахаад эргүүлээд бол одоо атцхан дээрээ ширмэл сэрдэг ингээд төвсчээсэн манайсан буу настан буурцуд бол одоо ингээд одоо энийг одоо ирээд одоо явсна ирээд одоо олонтойгоо ярина одоо бас өөрөө хийн ингэж хийж хийжээ одоо ийм юм уу гэдэг одоо ингээд бас нэг хэд хэдэн чөөгнөр одоо 10 хэдүүл юм 20 хэдүүл нийлээд бол одоо энэ тэгэл одоо ойно
4: тийм
3: ингээд ойсороод хүний ойдлоос одоо дөөрдөж шүү дээ одоо нэг л хөгөр одоо лавл маригад байхгүй одоо хүний хүн яад ойдвол тэрнээс нь бас ойдл нэгнээс нэгэн сайхан болно хийг дотмаа сайхан болно одоо ингэж үл одоо бас одоо өөр юм бол одоо баруун одоо саяхан ярьжсэн улаанч аймгийн дөрөвд одоо жүжигчин гоо

0: Шүү одоо энэ хэдэн сүнт энэ гар урлагаар бол одоо би өөр юм виер юм бол одоо их явчихсан.
1: Тийм байна.
0: Одоо голдуу одоо хүн олонтой явих гээд манаас нь бат одоо бүгдээр нь бас явж ядахгүй. Заримдаа нэг хоёул явна, заримдаа бол одоо яг ганцаараа явна. Одоо заримдаа ч бас одоо сүртэй ариг бол бас одоо уралдаа хөдөлгөөнд явчихна. Одоо ингээд бол одоо арчин болгосоо одоо ингээд уламжлалт соёлын хаваалчаад бол одоо наадди дагаад явж байгаа бас одоо соёлын хаваалчи, соёлын сурь. Одоо өөрийнхөө үр хөөгдөд жаая одоо энэ ганцхан арчин болгодох тожлохгүй шүү дээ. Энэ соёлыг чи одоо бүх ястай элэг бүтэн Монгол цуудтан бүгдэдтэл хаваалчиж явъя гэсэн юм сайхан үдл санаагаар одоо ингэж одоо арми найт нөхдөг юм суралдаанд орж исэн би яст одоо.
1: Тийм. Яг саяын таны ярьсан шүү тийм үү? Соёлын өвөгдөгч нь яг л ер нь хэдэн мянган жилээр хэдэн зуун жилээр нэг л янзаараа ингээд сайхан хадгалагдаад явах бишээ. Бас нэг хэсэг тийм үү? Атцгад өсөж чигэд нэг сайхан амьдрал өнгөрч илээ. Тэхээр тэрнийхэн дараа бачаад өнөө нэг өсхийд сэрмэлгээд сайд амьдрал сайжрахын дагуу тэр нэг уламжлал бас чангатгаж байгаа. Тэхээр суурьшил хот байшинд орохноороо бачаад тэр өсхийд өсөн жархан чөөхөрсөн чигэд бас ховор үжигдхэн байсан. Энийг бас одоо нэг аврын уламжлах санаанаас энэ сайхан төгсөн соёлын холбоог байгуулад арван сайхан дэлгүүр үйлгээр оролцоод ухаангуулан бас ярддаг юм байна тийм ээ.
0: Тэгээ одоо ингээд өөр юм бол одоо ингээд явдах. Тэгээ одоо юуны дунд үрдэж одоо энэ соёлыг бол одоо ямар ч сан одоо манай хотод ороод суухаар байгаа бол энэ одоо уламж соёлыг бол одоо яасан ч гээгдүүлж болохгүй. Одоо хүүхдүүд ч одоо яахан хүүхдүүд ч жаагаад өгдөг юм бол бүр суурна. Хөлөг соёл бүр хоёр янзар сурахад одоо бас манайсын хөдөөгийн энэ одоо уламжлалт соёл бас одоо хосоор авч ябвал сайх юм уу гэж одоо ингэж одоо миний бол одоо ойлголттой хүүхдүүдтэй юм уу одоо нутгуусныхаа нахтуу наадийнхэн хүүхдүүд юм ингэж одоо ингэж хосоор авч ясах юм уу гэж одоо улам сайхан улам дэлгэрэнгүй авч ябвал сайхан гэж бодож байна миний энэ хувьд бол одоо
1: тийм. Yern dösen soyilga yarakh chin odo dös ugul nag uya tatlgiin dös ged bodoj bolen shtad gokhton dösen soyil dotor bol odo uya tatlag busluures ekhlod bur nerin shirmliin utas khurtel bur orj shtad tiim
0: odo dös ugul dorad
1: ireng odo
0: dotogdn khiim bol bur baikhgui odo mini odo en yukher bol odo dös ul odo hamag bag khalkhit bol odo osn nag utsnas avad odo yarkhit bol odo osn nag dörgös odo 5 zil baagtna та 5 жил бол урагт. Яг дөөс бол одоо чи яг нарийн хаваа бол одоо чи байх гэнэ багтна та. Я доомиг ястэ нэмэл хадраас наваад одоо дөөс бол оломчин ч дөөсэр юм. Одоо дөөс бол эрдэн ана дэм дэмдэн дөөсэр чимдэн гэдээ дөөс бол одоо дутвш болчихгүй дэ. Одоо ямар ч ими боого тавьчихэр дахад уу ям минь уйчхи тэр дөөсэр уйчхи гэдэг юм тэр давгар бүсэр уйчхи юм уу гэдэг уин л гэж ярина та. Энд ояа сэрин зүйл бол дөөсл одоо дөөсл бол одоо ердөө нэг гөөхтгүү дөөсөн мө одоо сур уяа юм уу энэ манай энэ Монгол эдлийн дөөгд өссөн эдлэн сур эдлэлч юм бол одоо бас их хайгд болцгүй та одоо жишээ бодвол одоо чөдрийн морин тавиад явуулчихгүй чөдрлөө тавихгүй сул тавиад явуул болохгүй шүү яа яаж тавих уужуурвал болохгүй шүү одоо бол яг л өөрөө гашинтаа сул тавьчихна уужуурвал тэр чөдрийн мор бол одоо яасанд нэг чөдөртэй мор
1: Яг гацруул алга болчихно
0: юм аа. Сол тавиад явчих нь адундан гүгээ явчих нь тэр бас өглөө малантан гинү мороо унну юм шүү дээ. Тэг гинэр юм бол одоо яасан ч одоо чөдрөл тушилж 10 жид түлж 10 жид тавина. 10 жид гэдэг чинь мөн л дөөс. Энэ бол одоо дөөс үл одоо мороо 10 цэн дөөс. Одоо эсвэл үхрээ тэргэн гөтлөөд явсан дөөс одоо тунгал вэрэгэн татаад уушин дөөс одоо энэ дөөс үл одоо юм оо ямар ч одоо юунд л дутвцхгүй одоо энэ ширмлийн зүйл бол одоо ширдэг эсхий бол одоо эсхий бол гэн дутсахгүй юм ястаа нэг эсхий готлын оймсаас наваад одоо эсхий готлоо өмсч гэдэг одоо оймсч энэ дан готлоо өвөл өмсөж болохгүй яа энэ оймс ийж юмс яг эсхий бол одоо гэн яг гэрийн бүрээс бүрсэн чи эсхий одоо энэ тэнгэр дотроо дөвссөн чи эсхий эн эсхий чинь бол одоо баслан мөн Монгол юмтай бол одоо Монгол гэрээтэй хоригсэлтэй бол одоо Монгол хүнээс бас л цалин хямар сантай одоо эсхий тургатан гэж яг юм чи одоо эсхий тургатан бол одоо манаас өвөгдөсөн уламжлалт энэ бол одоо салчгүй энэ соёл.
1: Чигээр яг энэ эсхий тургатны сайхан нүүдэл амьдрал бол тийм үү? эдлж хөргөлөхөөс эхлээд одоо сууж барих хүртлэн бол бүр одоо аа томоо хон юманыхаа таван хөшөө мадынхаа гаралд нэрлдээс нь бүр сайхан бүр ашиглаад одоо бараг хот орохгүй ч гэсэн тэр нэг эдл хөргөлсөнийхөө юм бүр хангач дийлэн
0: тийм үү? Аа тий урагч нь одоо тэгээд тэр эсхийн юуд одоо өөрснөө бол одоо банкын чинь өөрийн чинь карт байгаа гэдэг. Одоо чи хавар аваад тавьчих юм зүүн аваад тавьчих юм одоо чи хадгалаад тавьчих. Я тэр өвөл гараад том цохор дахад тэр дэсвэл өөрийн чинь карт дээр байгаа гэдэг. Одоо чи өөрийн чинь хадгалж байгаад одоо нэг л өгөрөл уузурд юм бол авдртан байгаа л ээ та. Одоо 20 гашантай хийсэн чи уузурд юм бол авдртан байгаа л ээ та. Ийм сайхан юуттэй гэдэг.
1: Тийм. Тэгвэл одоо таны өчхөр дөөсөн суйлд бас одоо тавсаа ярьлаа шүү дээ. Ямааны хэлгсаар бас дөөс томжилаа гэсэн. Тэгвэл одоо адууны дэл гэх тийм үү?
0: Мөний жоо. Ямааны хэлгсэл одоо би
1: одоо материалын талаас авч хэлгээд бас хөдөн төрөл байна уу?
0: Материалын талаас бол одоо ямааны хэлгсэг нь одоо адуун дэлг нь томны онгоцг нь одоо хоньны онгоцг нь одоо энэ ч одоо хонь хоргонд яваад ирэх үйлээ бас нэг яасан тань 5-6 зүйлээр одоо үхрийн хэлгсээр бас анх нь бол одоо хүн хевс хийж илэ гэж ярьж байна. Бид бол хийж үгүйгүй. Үхрийн хэлгсэж юм бас хайжигаагүй гэдэг ярьдаг. Үхрийн хэлгсэн хевс гэж ярьдаг. Тэгэ манайш бол одоо тэр үхрийн хэлгсэн хевсийн ч үдсэн манайханд анх нь бол байсан манайсад одоо настай бололцоод байгаа юм. Жохон гатурах уу шүү. Анги хэстэй тарахгүй гатурах уу шиг ийм юу хийс байдаг. Тэрийг л одоо бид одоо хийж үл үзээчгүй. Одоо үхрийн ширнийхээ үсээ аваад сур ээж ихэл одоо өөрийн бие нь вие одоо өөрөө мөн шир аваад өвлийнхээ ийдсэн ширнийхээ үсээ аваад одоо тэгээд сурж үсэхүүн одоо ахмад үсч хэлээ ширийн одоо үсээ аваад өгч ятдаг. Одоо би ахтай ингээд одоо ах хөргөнтэйгэн гөхшиг өддөг амьдэрсэн хүн чинь бол одоо энэ юуг ийгүүл хийчихсэн ингээд одоо.
1: Тийм ээ. Амьдрын арван тийм
0: үү? Амьдрын арван одоо сургаал зугаа хүн. Одоо миний нэг сургаал зугааг хүсэл нь бид одоо жаа сургаал хажууд хүүхэн зүүд одоо бүр сургаал зугаар явчихдаад одоо хүүхдүүд одоо бүр манай энэ одоо жихэн 7-8 хүртэл сургаал зугаар явчихдаг. Одоо миний гатар дотроо ганцхан үлдэж одоо юу басна бодсон одоо. Тэгээ би ч одоо сургалт суугаагүй хүн ээ. Одоо ингээд мөр өнөө давхад зүйлд нь одоо буунгуудтай айлнт тоогоо шанагварад одоо ийм нэг эмгтэн юм ч одоо тэр тоогоо шанагварах чи одоо миний одоо стандар хүүхүүн яач. Одоо тэгээд одоо бодоод өөрөө бас бодно би одоо тоош ингэж бодно. Тэгээд одоо ингэ сургаал цаалаа яа багш болчихвол ирч гүшүүч юм одоо сургаалаас бууж ийн гэж амар надад нэг дотрын юм сайхан түргэдэлтэй санагддаг шүү дээ. Одоо би ч одоо өөрөө юу ч яахгүй. Тэгээд чи одоо сургаалаас буугаад ирэх үйлээ амар тэмнээ сайхан өнгөлөг харагддаг шүү дээ. Одоо энэ сургаал цаотсон оюутан шиг одоо тэр үеийн чи одоо 3-4-өөс буусан сурагч юм бидний сургаал суугаа бидэнд бол нэг оюутан буугаа ирч одоо ингээд л би одоо сүулт нь боджээ. Би одоо нутгийн улсантай ямар ч юм ямар ингээд нэг юу байгуулдгий. Юугаар нэг одоо нэг ингээд нэг одоо юу ямар юм ийм босгож одоо юу хийдгий. Олонтой юу гэж ингээд одоо олонхийн хойд үеийн хүүхдүүнд одоо наад чи одоо заачгар юм байхгүй шүү дээ. Юу ч яахгүй юм. Одоо нуурах мараад мод одоо шилүүр өрөөд одоо хондгүй их малтангүй их нэг юутэй. Одоо гэрээ ажиллаж явах тэр дээргүй хийдгэл ямар ч хүн эмгтээ болоод хийдгэл. Одоо өөрөө хийх юм байхгүй. Одоо олонтойгоо хуваалцах юм байхгүй. Одоо сүулдэн бодъё. Ээ би одоо энэ нэг одоо энэ соёл хаягдж байна. Эний бол одоо эний босгосоор баг лав одоо нутг усныхан хүүхэд дүүнэр одоо найд нөхдөг юм бол одоо баг энийг бол одоо ихдэлгэнгүй авч ядна. Энэ бол одоо баг би нэг баг сургаалын сургаалт суулсантай баг ойлцотно гэж одоо энэ соёлыг байгуулсан.
1: Тийм. Тэгвэл 2018 онд бас 9 сарын 15-нд тийм ээ нэгдүгээр удааныхаа уралдаанаа явууллаа гэж нэн тухайгаа мэс.
0: Одоо энийг бол одоо нэ юугийг одоо халваа байгуулчихсан дээрээс нь одоо өөрөө энийг нэг одоо үүсгэн байгуулчихсан юм хийж үзье. Энэ бол одоо миний анх удааны одоо юу хийж үзье. Одоо энэ болно болохгүй юу? Я би өөрөө ингээд нэг сайхан хийвэл миний одоо энэ сум гатяа нэрээр бол одоо Аршан болох сумны Баянгол гатяа гэдэг юм уу? Одоо ингэж л одоо энэ нэр төрөл гарч ирнэ. Я би өөрөө хийж чадахгүй л одоо өөдөр Аршан болгын нарын тийм тим нэг хөш юм хийнэ гэд хийж чадсангүй одоо энэ хүн бол байчихлаа гэж хэв. Чадсангүй гэж одоо ингэж байна. чадад хийгээд гараад ирсний хойд дээр би одоо энийг улам дэлгэрэнгүй авч ивэгэд одоо дотор их сар бол одоо бардангу одоо баргэдэ хийх юм байна. Одоо намайг бас одоо ийм аримсаа хахтан дэр ирээд одоо хамжид дэмжиж одоо хийж өгч юм. Яда тэгэд нэг бүлцүүд тийх бол одоо хүүхдүүдэд явуулж ин да нам бат очиж одоо авгад дамжиж өгөх гэдэг одоо манай энэ гүйл одоо бэрээ явуулж. Одоо би эдний чинь өвгнийх нь одоо манай өхтөө ир хүүхд. Тэгээд бол одоо манай энэ бол одоо бэрээ явуулж одоо өөр хий бэр нь одоо бүхэл 3 4 өдөр одоо чог ирж одоо тэрэгтэй ирж ин манай сими хамжиж ин хийж ин одоо ингэдэг одоо. Одоо тэгэд манай хүүхэн байна одоо манай бүлдүү байна. Тэгээ одоо хэдүүлээ хийгээд одоо энэ дотроос л би одоо ямар энэ соёлыг бол би хүнтэй хуваалцах гэдэг би эндээс бол ардын мөнгө стандартын нэрийн там мухрааж үдээг. Одоо монгол соёл би наадыг бол юм энэ жоохон доош цугаараа гарахгүй юу энэ одоо жоохон хийгээд одоо жоохон гүчиртэй байждаг. Би тэр үед бол одоо бол бас одоо ингээд яаяа жоохон тэгдэх юм гэдэг юм уу гэж боддоо. Одоо бол анхынтай адилхан тэр одоо өөрийн чинь одоо малын гаралт юуны бол одоо орлого бол одоо өөрийнх нь дам биенд одоо хобинд хог малч юм бас өөрөө хуваагаад чуг хүнтэн чуг ичсэн юм. Инкнэр юм бол аргагүй. Тэр үед л би монгол соёлыг хөдөлгөхгүй гэдэг одоо ингээд л одоо монгол соёлыг хөдөлгөхгүй гэж шүү. Тэр үед л одоо бас одоо өөр энэ бол одоо миний одоо өөрийн дотор юм нэг тийм нэг юм шүү. Одоо энэ соёлыг бол одоо нэгэнтээ үүсгэн байгуулчихлаа. Би энэ ардын мөнгө хураах юм бол энэ одоо монгол соёлыг бол одоо би зөвсөр хөдөлгөхтэй адил гэж шүү. Наад бол ингэж бодож жижээ. Тэгээд л одоо би өстэй ардын мөнгөөс нөөх цаваалангу одоо би одоо 3 дахь удаа ингэж одоо өөрийнхөө зөөс зугаагаар одоо өөрийнхөө өстэй нэг гэрийнхэн зөөсөс одоо ингэж авч одоо өөрөө бас одоо ингэж дунд нь бас одоо гэрийнхэн улсыг одоо өвөл ит хон одоо өөр хоньгүй болгож исэн энэ жил бас байна. Ингээд одоо яануудаа би хүний 336 хонь чөглүүлсэн би 5 хонь 5-6 хонь итэхгүй хүрхгүй лээ. За тэгээд үйлээ одоо миний ч одоо бас энэ нөр сува мал нь одоо өөр хоньнууд юм одоо ийм юм бол одоо наад бас байдаггүй. Ингээм амьдрэлэг бас чөөх. Амьдрэлэг модерн бас одоо энэ соёлыг босгоно гэж хөөжилж байгаа. Тэгэхээр бол одоо миний энэ соёл бас одоо хөөдөлсөнтэн бол одоо юунтэн бол одоо миний өөрийн одоо бодолтан бол хүсэн. Одоо ингээд л одоо би ясаа одоо өди ариун хүмүүстэй, өди ариун сайхан аюуттай, ар талын улстай. Одоо ингээд л би ясаа сүр бардангүй. Ингээд одоо өөрийн идэж уух юм бас одоо багсгаж жилээр бас одоо багсгаж явлаа.
1: Тийм. Тэсэрийн 18, 19, 20 онгод 3 жил жалгаад
0: одоо 3 жил
1: дэсэн соёлынхаа холбооны тийм ээ уралдаан.
0: Хөдөлгөөний хийсэн болохоор одоо энэ хөдөлгөөний зүгээр хийж болохгүй шүү дээ. Хүний бас нурамцуулж яргэжүүлж одоо тий гарын цайлахгүй хамгийн бага хэлгээд одоо чи нэг ардын үнэмэл одоо бас нэг одоо нэг шин маягийн одоо энэ алт ундаг юм уу одоо энэ өнгөрийн тэмдэг юм уу ийм арим сайхан юмнууд төр мэлэх одоо бас одоо хүмүүдэн бас яргэжүүлж шүү дээ.
1: Тэгвэл жиргжүүлэн шангалын болсон бүр өөрөө гаргасан байна.
0: Өөрөө бэлдэж одоо өөрөө хийсэн. Ингээд одоо 3 жил дараалан хийгээд л одоо нэтний ордногоос бол одоо хийх юм уу гэж бодоод л одоо би дийлэхгүй. Одоос одоо нэг застлий болохгүй хийж болохгүй өнийг өвчө болцсон болохтой. Өнөө жил одоо 4 сар гэвтээд одоо саяхан дөнгөж одоо босоод нэг варгна 3 гараг л болж гинөө одоо. Варгна 3 гараг одоо. Яг нэг гэр дотроо халахад бол одоо нэг 3 гараг л болчих.
1: Оо тийм ээ. Одоо.
0: Иймэрхүү шүл амттай, иймэрхүү төлөвтэй та.
1: Тэгсэр энэ 3 удааны уралдаан нь ер нь яг жилөөсөн жил хүн нарийн хамгийн сүүлийнх нь удаа дээр бол 336 хүн
0: болсон. Тийм одоо жилөөсөн жил.
1: Одоо энэ одоо хаанаас хүн имсэн байна
0: уу? Одоо энэ нь бол одоо аавга одоо зүүн сүнд, баруун сүнд одоо үдүмчин одоо баруун үдүмчин одоо захар ингэж ирсэн
1: байна. Бүр ирсэн
0: тийм. Бүр ирсэн. Одоо миний холвонд байдаг хүн болгол одоо баркен одоо би амжиаттай л гэдэг нь одоо бүр ирсэн.
1: Тийм
0: байна. Хөрх одоо энэ уралдаанд ирж одоо зарим нас одоо уралдаантаа амжилт олоод явсан байна. Зарим нь одоо соёлоо хаваалцаад явсан байна. Одоо зүгээр ирэхгүй тэр үст одоо өөрийн бас нэг хийсэн гар бүтээлэн дэлгүүр үйлдэл гэж Би бол одоо энэ бүгдийг давхар хийсэн. Өндрийг давхар хийсэн.
1: Ямар ямар төрлийн одоо уралдаан дэлгэн үйлчлэг.
0: Дэлгэн үйлчлэг дээр бол одоо эсхийгаар

0: Эсхийн сэрэмлэр нэг уралдууллаа. Тийм байна. Тэгээд утас өөрлөө. Одоо эмгтэжүүд их нэг нь утас өөрлөө. За дөөс томлоо. Ингээд нэг 3 жил. За сур эдлэнээс л одоо хазар ногт одоо чөдөр одоо жирэм ийм нэг бас нэг 4 зүйлэр оролцууллаа. Тэгээд сур эдэл юу ингэж оролцуулж байгаа. Ингээд одоо 9 зүйлэр оролцуулж одоо энэ оролцооны бүрэн бүтий болгож одоо энэ усуудаа ингэж одоо өдөөгөр одоо зөргөжүүлэн ингэж одоо бас 10 би ч одоо шанлын үгээр бодоход бол одоо энэ 16 артрил шагнасаа. Одоо аль талент юу л одоо тэгээд одоо шилдэг гэтэр одоо юу гэтэр одоо тэгээд одоо дараалаад одоо ингэж шагнатлаа. Тэгээд шагнагтаа одоо би ардын жоос юу л одоо дээр нь бас одоо тавьж өгсөн одоо бол байдаггүй дандаа одоо гар урал. Хамгийн түрүүний одоо энэ дөөс соёлыг бол одоо би дөөсөр нь одоо хамгийн түрүүнийх нь одоо гэрийн бүслүүр. Одоо нэг дугаар нь.
1: Оо шагнал нь бүр ихтер бацтай.
0: Дөөсөр нь. Хоёр дугаар нь одоо даялаг уяа. Гурав нь одоо би чи ямар юугаар юу л дээ бас л дөөс та.
1: Тэгвэл одоогийн яг тэр шангалын боцхийн дотор бас их онцгойш гарах юм байна. Ер нь гэрийн бүслүүр гэдэг чинь бас нэг 500 төгрөг хүрж гинөө.
0: Гэрийн бүслүүр одоо яг дан үн нь бол 500
1: төгрөг. Тийм байна.
0: 500
1: тийм байхаа.
0: 500.
1: Гэр ер нь өндөр шаналтай гэсэн
0: юм. Одоо ингэж одоо өөрийнх нь биеэр одоо өөрийн хийг томцоход одоо бэлтгэхэд одоо шангаллаа одоо бэлтгэхэд одоо дээрэс нь юу одоо дээси нэгэнтээ дөөсөр эхэлж их юм болох тэр одоо би ингэ дээсэр хийж гарах гэсэн.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг удаандаа бол бас одоо шангалын бодис металл энэ талаас
0: сүулдэ удаандаа одоо дан дэсэрж явах одоо бодис болгох яа.
1: Тийм.
0: Бодис болголоос хүн гэрдээ тавьчих нь бас энэ тэр хүн хүүхд өндөр нь үтчих нь одоо улам сайхан гэж бодчих. Одоо ингэж хийлээ.
1: Сэр та сая холбоо байгууллаа гэсэн WeChat төр бас ярим холбоотой юм байна. Хэм бодис соёлын холбоо.
0: Одоо ер нь манай архив болгосон маран гэт ярахгүй одоо энэ баран жүүдэмтний нэг юм нэг зүүн баран сүнтих захар нийлүүлээд одоо миний нэг халваттай 100 одоо өрийн 40 дүн байна уу анх нь 200 гарын хүн байжсаа одоо буужих одоо нэ оролдоо хөдөлгөөнөө дэмий хийхгүй болох юм зарим нь бас одоо халваас үлдээд үргэд явахгүй одоо дэмий суугаад одоо дэмий хийм хийчихгүй юм игээд зарим нь бол одоо хийчихгүй юм нь тавиад одоо жишээ бодвол одоо энэ хүн өнөөдөр нэг юм ояад гаргасан бол тэрийг олонтойгоо хуваалцаад одоо би өнөөдөр жишээ бодвол одоо юу хийж гэдгийг одоо ширдэг ойдгийг гэдэг юм уу богч ойдтой гэж юм богч хийж гэдэг юм одоо ингээд олонтойгоо хуваалц чи ингээд толгон дэрэн тавьчих.
1: Тийм байна.
0: Одоо төрнөөсөө аваад нэгнээсээ аваад нэг нь бас сурчихна. Одоо оо эн чин тэрний тэрний тантийн тэр нэг хийсэн байсан тэр чин гоё байсан гэм мод ингээд одоо их сайхан хийчих нь бас. Тэгээ соёл гэдэг юм бол ингээд дэлгэрэнгүй ихэр явах. Тинэ адам ганцхан юм халуу биш я одоо баран жун сүн гэм бол одоо гар урлагийн халуу бол бүр байна. За энэ юуны гар урлагийн халуу бол бүр бие биендээ бүр одоо манайхны эднүс тийл одоо энэ тентгийн халуун дүр гар урлагт нь байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хянахч Алмас, ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн байж гач байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөж алгаж байна. Өглөөний өлжийтэй сайхан мөндийг тав хүн дөргөн дэвшүүлж байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна.
1: За сайн байж гач нөө эрхэм хүндэт сонсогч та. Эрхэм хүндэт сүлж асуулгач та. За гаргийн тавны хөгжилтэй мөч дугаар эхэлж байна. Тав хүн сайхан амарсан уу? Суда сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу? За, манай сонсогчдод чамай их асуугаад байсан шүү.
1: За, сонсогчдтай байна тийм ээ. Та бүхэнтэйгээ уулзах яг бодлаа. Савдаад байгаа юмсоо уулзах яг бодлоо.
0: Харин шүү.
1: Бүгдтэй нь уулзах яг бодсон юм байна.
0: Тийм. Тэ яа намайг ганцаараа болцсон юм. Өөртлөгч яасан ингээ бүр өнөөд бүр дусхай бүр надаас асын шугамар хүртэл асуусан гэж боддоо. Тэгэхээр нь сонсогчийн сэтгэлд хэдий хичнээн их одоо байр суурьтай байгаагаа одоо ойлгож байна уу?
1: Энийгээ татчихсан юм уу гэдэг.
0: Энэ сэрвэ трофиач нэг гэсэн.
1: Яг нэ та хоёр дэнд хотлоо энийг тийм.
0: Мэдээл хорхи явчихчихвэ. Яа юу гөр яхад явчихвэ. Энэ дээр явчихчих.
1: Хөрхи нөгөөх нь ганцаараа болчихад инеж чадахгүй нэг гонхтой юм яраа сууж илээ.
0: Яа яа. Тэгээ ингээд видео дугаар дээр манай сонсогчид маань орж ирж байгаа тавханд өглөөний мэнд төргий. За эрхий дарамт орж байгаа сонсогчдаа баярлалаа. Манай сонсогчид маань нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад тэгээд видео дугаар дээр үргэлжлэн ороод ирээрэй гэж тавхныг нөтрүүлэгтээ орж байна шүү. За өнөөдөр бол одоо бүхэл бүтэн бүрэлдэхүүнээр багаараа сууж байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр надаас бас нөгөө хөтлөгч яасын, Wireless яасын ингээд чи яга ганчаараа ингээд шаргахгүй амраа амарс.
1: Хамтлагын гэж бүрдсэн байгаа.
0: Өнөөдөр хамтлагаараа байна шүү.
1: Ер нь энэ хоёр өдөр одоо орны 33 дугаар хөгжөөний наадам болох гэж байна гэж тийм ээ. Дуугчмийн тоглолтод олон хамтлагууд ирж байна. Тагууд нь манай хамтлагч гэсэн бүрдсэн байгаа.
0: Манайхад энэ дэх хамтлаг. Бүгдээрээ дуулдаг байхад манайхад энэ. Тэгээд юу одоо тэр дуугчмийн найр ингээд байх л шүү дээ. Манай шилийн удам талбай. За 99 гэдэг.
1: 99 ном.
0: Тэгэд тэр хамтлагуудын явцраа тоглуулж байна. Юу энэд хамтлаг хэрэглэхгүй биз? Голд нь бас нэг тийм аа.
1: Комеди юу? Сериал комеди гэх юм уу?
0: Болно шүү дээ. Энэд хамтлаг гэдэг юм. Ямар энэд гэдэг юм бэ тийм аа? Тэгчихээд бас голд нь ор тоглож ивэл болчих юм уу?
1: Та манайх ер нь нэвтрүүлгээ сая эхэлж байгаа ташармар ус илүүхэн төгөөгөө төгөрөө. Бид хоёр таа урам харилж дэмжээрээ. За хамтаараа бас нэгэн сайхан өдрийг инээд хөрөөр эхлүүлье.
0: За. За сонсогч та бүхэн маань видео дугаараа сонсхийн хамт өчгийн хамт за нөтрүүлэх нь чааш нь түгээгээд өгөрэй гэж тавхандаа найдаж байна.

аялгын нөтрүүлэг маань одоо их сайхан эхэлж байна. Тэгээд совдон баронтой сэтгэл гэдэг энэ хүү сайхан аялгуу дуугаар нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Тав хүн бас нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Өнөөдөр манай хөгжилтэй өмч тусгай дуугаар явахдах болно.

0: yo yo Тэгээ аялгын нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Ингээд сонсогчид маань манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид маань манайх видео дугаараа түр хаагаад авъя. Дахиад манайх видео дугаартай холбогдоод ороод ирээрэй. Түр хаагаад авъя. Одоо их шуугантай байж гэн, чураатай байж гэн гэд яриад ажинд. Тэгвэл видео дугаараа хаачихъя. Тэрвээ дахиад дуун хамаагүй байвал бид нарт дахиад най. Хэрвээ бас болохгүй байвал видео дугаараа шууд хаагаад арааж угаараа нөтрүүлэх хичих тийм ээ.
1: За хэсэг шинжүүр нэг тохиролт хийгээд авъя.

0: Чи эрх мөндөд сонсогч та аялал нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэв. Сая видео дугаараа ахаад нэг сэргээчлээ. Манайхан цааш нь мөн одоо холбоо сүлжээ юм уу найжийн тойрогод хуваалцаад тэгээд одоо хурдуухан сонсогчд маань видео дугаардаа ороод ирээрээ. Сая одоо жоохон машины асуудлаас болоод жоохон шуугантай байсан бол одоо зүгээр болчлаа шүү. Зүгээр болсон байна тийм
1: ээ. Зүгээр болсон байна.
0: За, шууд нэвтрүүлэг гэж хэлсэн шүү дээ.
1: Тийм. Шууд нэвтрүүлэг хаагаад нэг орсон чинь мөгий унтаа цэрсэн юм уу? Арай мэд гэж байна. За, одоо дахиад нэвтрүүлэгтээ орж ирээрээ, нэвтрүүлгээ төгөөгээд өгөөрээ.
0: За, манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс маань эрхээ дармаан дараад нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд одоо хурдхан сонс хоёр хавийнхаа хүмүүсийг 90 ороод иргээд дуудаад аваад ир. Манай энэ дараа болж байна гэж яа, Америкт явцсан юм уу эсвэл?
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Америкт явцсан шүү. Овлж гинөө. За, нэвтрүүлэгт ороод ирээрээ манайхаа видео дугаараа ахаа сэргээчлээ. Тэгээд өнөөдөр манай хөгжилтэй өмч тусгай дугаар явах тах болно. Тав хүн нэг нэвтрүүлэгт орж байна. Нэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамтгаараа 20 минутаа бидгэж чинь одоо машин мэрэгжилтэйгээ оролцоор байж байгаа авчлаа шүү. Тэгээд үргэлжлээд нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдоод ороод ирээрээ мөн боломжтой хүмүүс нэрхий дармаан дараад за бас нэвтрүүлгээ цааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Тэгвэл манай сонсогчид манай одоохон ороод ирэх болно. За, аялал нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цаг хүртэл одоо бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгч जैन. Тэгэд өдөр болгон адилгүй уулах боломжтой. Өнөөдөр гаргийн 5 болж байгаа учраас манай хөвгчлөлтөө мөч тусгай дугаар үргэлжлэнэ. За, дээр хоёр гаргад одоо вилес гадагшаа учиртай явцсан. Тэгэд ганцаараа бол хөөрхөн дурсамж аярсан. Бас олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжтай тэмдэглэсэн зүйлүүдийн одоо хуваалцлаа. Тэгээд бас олон сайхан сэтгэл хөдлөн дурсамжуудыг олонтойгоо хуваалцсан. Хүмүүс бас үнэхээр одоо тухайн үеийн амьдрал харагдаж байна. За, 80-аад оны амьдралыг ялангуяа эргэжүүлсэн дурсамж бас олон байсан. Тэгээд олон сайхан дурсамжуудаа хуваалцлаа. Өнөөдөр манай хамтлагаараа ирсэн болохоор манай хамтлаг бол инээд хамтлаг тийм ээ. Тийм хамтлагаараа ирсэн болохоор бид нар хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа явах болно. Тэгэхээр сайн явдал цаат олон гэдэгчлэн өнөөдөр бас машины асуудлаас болоод жоохон бид хоёрын асуудал биш шүү. Машины асуудлаас болоод жоохон шуугантай болоод тэгээ сая нэг буугаад хаагаад одоо ахаад гараад ирлээ.
1: За, манайх илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Ер нь аялалгүй нэвтрүүлгийн гарын 5-ны дугаар бол хөгжилтэй мөч хөөрхөн дурсамж гэсэн хоёр болон хавааж явах. За, энэ тань бол хөгжилтэй мөч нь бол одоо илүүд нэвтрүүлэх илүүд дугаар явдаг бол томд нь хөөрхөн дурсамж болон гараа явагдана. Гэт хөөрхөн дурсамж болон дамс тавах өөрийнхөө сайхан дурсамж хөрсөн тийм ээ гоё сайхан өртийн амьдрал таарцсан үлгэр өчрүүдэд хуваалцчих болон шүү дээ. Заавал одоо хөгжилтэй мөчид тохиолдсон тохируулсан тийм инээдтэй байхаа уу, харин хөөрхөн дурсамж мөчид бол сайхан сайхан дурсамжуудаа хуваалцчих болно.
0: Тий, илүүхэн дурсамжааныг сайхан бичээд найруулад бидэнтэй хуваалцаарэ. Тэгэд бас бичдэг жордох хүмүүс амьдрал томд олон байдаг тийм ээ. Тэр хүмүүс ч гэсэн сайхан бид нарын юунд тааруулад дүгм авсаархан мөртөө хөрхөн тийм дурсамжуудаас хуваалцаарэ.
1: Тэр нь хөрхөн дурсамж гэж ярих юм бол уулгийн хувьд бол маш өргөн чулуутай. Тэг амархан сэдвэр ярахад сумны сургуульч юм уу 80-90-ад оны үеийн амьдралч юм уу тийм ээ
0: баахан сонсчих жоо. Сумны сургууль гэмэж чинь
1: өөрөө нэвтрүүлэг авах гэж гэсэн анхаарч байна тийм ээ. Тэгээд бүх темирхүү сэдвүүдээ нь дурсаад ярьчих гээд гой гой дурсамжууд гарна шүү дээ. Энэ бүх нь бас бидэнтэй хаваалчаараа сонсгоч олонтойгоо хаваалчаараа.
0: Би өнөөдөр нь усуудыг айлхийг батчил. За, бас юутай чуураад чинь гэж. Чураатай бол бид нар видео дугаараа шууд хаяа. Видео дугаар дээр хийхгүй. Одоо юун дээр араачун дээр хийчих болно шүү. Ингээд нөгөө хүмүүс ингээд шуугантай байна гэвэл одоо манус ингээд сэтгэл санаа хуваагдаад хийхий харахгүй болчихно. Тийм болохоор хэрвээ шуугантай байсаар шүү. Манус одоо видео дугаараа хаагаа шууд араачун дээр бол ямар ч асуудалгүй байж байгаа. Тийм болохоор араачун дээрээ хийчих. Эртүүд өглөө бас тгсэн. Мөн шуугантай болоод тэгээ хүмүүс ингээд доорын шуугантай ихэр сүлдөө бүр нэвтрүүлэх хийх санаагүй болсон.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд сүлд 10 минутын өмнө дуусгасан.
1: За, сонсоод болж гинүү жирэм хүмүүс хэлэх нь бол бас гайгүй байна, үргэлжилж болно гэж байна. Битгий хаагараа гэж байна. шууган их байвал тийм ээ бас жохсоогоод араажуугаар нэвтрүүлээ. Араажуугаа үргэлжлэн сонсоорой.
0: Шууд араажуун дээрээ сонсчих болно.
1: Хэрвээ шууган гайгүй тийм ээ бас сонсоод болж ийн гэж хэвэл бүтэд тухарынхаа нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээ. Аа.
0: Үйлс байхгүй хорн би ханчаар чутарсан шүү. Чингэдэггүй ч. Үстэй ханчаар чутарсан.
1: Үйлс юм уу? Үйлс юм уу?
0: Чиний юм уу? Ямар ч гэсэн өмгтэй хүнэлж өв байх хэвчтэй. Тэгээд яасан гэхээр нөгөө юу ханьяа түрээд. Тэгээд шүнжэнгөө унтсангуу ханьяагаад. Тэгээд ирч хаалаа өвдөд. Угаан сайхан ярь чадахгүй. Ярьж явах дунд ханьяах гад болохгүй. Үстэй өнөр бүтэрсэн чутарсан. Филис ирээсэй л гэж дотроо бодоод суулжлаа.
1: Энэ амар үйлснэг чинь нэг хүн хэлсэн юм байна. Тэгээ юу гэж орчуулах вэ? Маагүй үйлсэн гэж хэлэх.
0: Мөлмөр үйлсэн гэж орчуулна уу? Амар үйлсэн.
1: Мөлмөр үйлсэн ч биш яаний үйл.
0: Шүү. Мөлмөр үйлх бол бас чимээгүй
1: шүү. Мөлмөр үйл. Бас гоё үйл шүү дээ.
0: Тэгвэл муухай байж.
1: Чамд амар үйлсэн гэж.
0: Аа гэдэг.
1: Тийм. Сансад болж байна гэж байна. Сансад болж ивэл нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.
0: Уу ер нь энэс юм байл нэ гэдэг ба. Энэсээр баг байх ч гэдэг шүү
1: дээ.
0: За энэ ч гагаа. Мууд байлна
1: гэдэг.
0: Тэр би энэс юм чин одоо байлс шүү. Тэгээд одоо бол их сайхан хоёулаа ингээд өргөдөг шүү. Одоо би энэ ч хөө байлгах чгүй энэс хаш.
1: Энэс хаш ер нь яах юм уу? Нөгөө хашин шохын гутчийг нэвтрүүлгийн төрөө 40 минут инээлгэж инээлгэжгээд хөрхөн дур сумжийнхаа нэг гоё уйрстэ нэг хэсгийн хамх сүлд нь яраад бүгд дур байлдаг юм уу?
0: Тэгэж байна ч.
1: Зарим нь одоо 40 минут болхийн үеэр яваад өглөөдөө шууд нэвтрүүлэг өчөхгүй.
0: Одоо байх юм байлиа гэдэг. Чи өнөөдөр би зүтгэрийн үлгэртэ ирсэн чи.
1: За бас хэдин инээдэн байна. Сайхан сайхан хөвжөлтэй. Бас их хөөрхөн инээдүүд байна.
0: Хаа байна. Чиний чаач. Чөөдлөцсөнгөө байна
1: тийм. Чөөдөнд байгаа. Чөөдөнд байгаа.
0: Аа, чимүр үйс үр чөөдлөө ирсэн байна.
1: Тэгээд утсан дээр хүмүүсийн сэтгэлийн үжээд мартах гэж шүү.
0: Яаж юм бэ? Яаж юм бэ? Одоо нэг ярьчихаа гэж.
1: За, эхлэх үү?
0: За, эхлэе.
1: Очлоорой байдгач байгаа энэ мэрэгжлийн асуудал асуулаад тусалж жоохон алдчихлаа.
0: За. За, чөтгөрийн үлгэрээс ярь. Манай Бэногийн ургамал. Чи улгамлын улгамал хэд хэдэн чөтгөрийн үлгэр бичиж ирүүлсэн. Тэгээд өнөөдөр чөтгөрийн үлгэр сонсоход манайхан бэлэн болсноо. За чөтгөрийн үлгэрээс хуваалц. Өвс холсны ажил хийж онгочтой тэргээр нааш цаашаа явж л байжээ. Жамаас ойрхон тал дээр гэрийн суур маягтай модон банз орхоотой байхыг үжичгэд орой бочготой дайрж авахар болоод явж гин. Сүн харангуйд хүн амтны нүд харуулдаад банзан авахар оцсон чинь хөөе өнөө банзан дээр нь хоёроор гэр босчихсон дэнла асчихсан байдаг гинэ. Шууд л оройтой үсэн босоод явчих гин. Өдөр нь юу ч хөө байдаг. Орой ирээд ирэхлээр нь айл буучихсан байдаг. Тэгэл хүүр онгон дээр гэрэн барьлаа. Говийн ганч айлд хоноод өглөөхөр гавлын яс өрлөө цэрлээ өнтер гэж сонссон бүхэл үлгэрүүд нь нэг нэгээрээ бодолд нь ороод тэр мөрөөрөө гараад тавчиж гин. Тэгсэн чи юу байсан гэж санана? Юу байсан мэднэ үү? Жогачлын хүмүүс өнөө буучин дээр нь майхан босгочход амарж байсан тэр гэж.
1: Би ч жүү тийм үү? Нас эртний жүү чи юм уу? Бас нэрээ айц төрөхгүй явах үү?
0: Тийм, өдөр нь юу ч байсан чинь нэг банзан дээр үү? Одоо хүн амтны нүд харуулдаа авчих гэдэг гэж одоо шинэ утсан чинь ээл фасчихсан.
1: Бүхэл бүтэн буучихсан.
0: Тэгэл дотроо нөгөө говийн ганч ээл яасан ийсэн гэж бодоод тэр чигээрээ
1: хадтаач. Нөгөө бас зэрэглэгэнд нөгөө гандирсан болгос үжиг чинь гэдэг. Тэгээ тиймэрхүүл юм дүр жургуу тархсан юм байна.
0: Мөн айцтай бас өглөө юуч байсан.
1: За та нарын утас шуугантай биш ээ. Энэ жоохон мөрөгжлийн тал дээр жоохон асуудал гарцсан юм байна.
0: За одоо шуугантай бас тэмэт ч гэсэн манайхаа. Хэрвээ жалгаад шуугантай гэдээ байвал нөхтрүүлэг ярихын аргагүй болчихно. Манайхаа шуугантай мэт ч гэсэн манаасан. Нэгэнтээ ийм асуудал байна гэж ойлгочихлоо.
1: Ер нь сүн өрөө юмнес айн гэдэг бол нэг утгаараа буюу ялгаж байгаа нь илүү юм лээ.
0: Тэгвэл
1: тийм байсан. Тэгтээ ингээд ганцаар гэрээ өрхөө явж байгаа төртөл айнаас юм байхгүй үстэй. Бодох тутам ингээд буяарч гнаад хөйтөөр хоод юм байдаг. тий. Тэргүүрээ ургуулж бодсон шүү.
0: Тий, тий. Би ер нь одоо одоо ч гэсэн тийм ард дандаа ингээд нэг юм явж байгаа тийм баталтай шүү. Тэгээ дандаа гарашаа харж явна. Тэгээд өнөө хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Орой явж явахдаа араншаа битий хараа. Мөрөн дээрх жолч онтерч гэж хэлнэ. Тэгээд тэрий бодонгод улам ингээд өргө өргө харна.
1: Нэр нь тийм. Тэгвэл өгнө манайхан ч юм махан нутгах Ботборгаас сарван. Тэгээд тэнд ингээд тутагаа таг үхнээр Ботборгаас болгон хөдөлж байгаа юм шиг.
0: Тийм тийм.
1: Араас хойноос нэг юм гарч байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Нэр нь санааны юм блэ.
0: За, сүн орой бити буя айлгарэ гэж юу. Чи манай улгомлын ирүүлсэн анхны чөтгөрийн үлгэр. За, залгаад байна шүү.
1: За, залгаад дахиад чөтгөрийн үлгэр сонсох уу?
0: Чөтгөрийн үлгэрийн сонсно.
1: Чөтгөрийн үлгэрийн залгуулах уу та?
0: Өнөө хоёр. Өнөө хоёр чинь арааж өндөр чөтгөрийн үлгэр яраа сууж байна. Ахトゥ хөтөлө оройжин гон чөтгөр яраад сууж гин. Жүм хонхороор орой явбал араас чин нэрэс чин дууддах энтер гэдл баахан ярьж яраад гэргэртэ харихаар мотороо унаад явчихсан юм байна. Нэг нь явж итэл гэтсэн машиг гарна хонхор дороод бургаасан яраад сууж ижээ. Араас нь аажимхан ирж байгаа нэгнээс чаас авна гэд тэрглээ тэрглээ гэд нэрээр нь дуудсан чинь моторын гон досыг ваагалт л өгөөд нөгөөтх нь гот өгнө. Магатар нь маргааш нь нүд нь орой дээрээ гарчсан юм хойжуу хонгор чөтгөртэй сүн нэрээр дуудж идэх шүү гэд яриад явж ийн гинэ. Тэрнээс хойш бүр тэр жамаар явхаан болоод холуур тойрдог болсон гинэ хөрхийг.
1: Яг энэ айлах нэг учрал бодогдож байна. Манайхны нутгийн нөхөн орой яг бүрийг үер. Торонто мал ирэхээр явсан байна да. Тэгээ мал ирэхээр явчихад бочоод ирж ихэд нөгөө айлынхан залуу тэр хойноос нь нэлийн хол морьтой ирж байгаа харагдчих. Тэгээд бараагаар нь таньчихгүй юу нэг хотосны хүмүүс юм чинь. Тэгээд манай хүн бодчих энийг нэг сайн айлах яагаад. Яг бүрээ тасарч исэн юм гэх. Тэгэд гэрүүд алхажсэн хойноос нөгөө жолоо морьтой тахад ирсэн гэнэ.
0: За.
1: Тахж ирэл аа явж байгаа яас хэлгээ ярахгүй юм уу? Манай бүр ингээ харахчгүй болохоо тааж байгаа. Ямар ч юм болоогүй хажууд нь хэмч ирээгүй юм шиг. Тэгжэл нөгөөдх нь бас асууж гэн нэр энтрээр нь дуудаад яг сайн юм гэр шиг. Засч руу яаж байгаа юм? Өнөр хам бодс юм уу? Чин зохтууч юм уу? Нилээд асуу. Манай өмөр дуугараагүй гэж байна. Таг чиг уур сайн чиглэсэн ч үгээрэл алхаад байна. Тэгтэл залуу нилээд тэндрээд тэхэд нь солгын хэд дуугараад авахнаар нь бас дуугарсан. Тэгтэл залуу өөр байхгүй гэж.
0: Тэгтэл.
1: Гэр чиг өөр тас явсан гэж. За энэг сонсохч юу болов аа? Битгий нэ гэдэг юм.
0: Энэх нь амар аимшигтай байна гэнэ.
1: За хэрвээ тан таалагдахгүй бол ус.
0: Тийм, үчих юм байна.
1: Өөр гоё гоё нэвтрүүлэг үжиж болно шүү. За нэг үгийг одоо олон тавтахгүй байхыг хүсье.
0: За. За, Шилэн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуугийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар юм хөө үргэлжилж байна гэд үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Манай нөтрүүлэг одоо сая чураатай байна, шугантай байна гэд дахиад хаачхаад дахиад орж ирсэн шүү. Тэгэд манайхан үргэлжлэн нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарэ. За, ингээд бас нөтрүүлэгтэй үргэлжлэн хамт байж байгаа. Одоо 600 илүү хүн орж ирсэн ба штт. Та бүхэнд маш их баярлалаа.
1: Цааш ялгаад дахиад нэг бичлэг бичээс хуваалцъя тийм ээ. Солонгот тогсоо. Ер нь энэ чөтгөрийн үлгэрийг эхлүүлсэн чинь солонгот тогсоогийн нийтлэл шүү дээ. Намрын шүн.
0: Тийм шүү дээ.
1: Намрын үдэс шүнжин дуулмаар гэдэг. Тийм ээ. Юу наадч хүжир наадч хад бочиж байгаа юм даа гэд. Олон хүнээ бас гар утсаар дамжсан олон хүнд хүрсэн.
0: Тийм.
1: Тэгээд солонгот тогсоогийн нийтлэлийг хаваалчи. Асрын дор хоршоонд өглөөний чайны юм авахаар ороод аавынхаа хамт сурлахтантай таарлаа. Дөчөрсөн үний чинь хэхний алия шар хүүхэн чинь ийм том болчихч гэхээр аамин байсан бол мөн л нэлхаар минь гэж бодох үедээ гэж уйрж амжлаа. Алия шар хүүхэн гэхлээр үнэнч алиалаад аавынхаа нойтон шар бургасны амтыг баггүй амссан хүн дээ. Эмээ айлын хормонд хамжихаар яваад аав бид хоёр л байсан юм. Бургаас түлж чай чанна гэдэг чинь хүн салхийн аргагүй. Аав ном шухагаад чайгаан чантах. Аавынхаа өвдгийг налан уншаа номынх нь уулгийг уухчилцсан. Цай бочлаад аав баруун гэрээсээ сүү жүүхий авчирч цайгаа сүлжгээд зүүн гэрээсээ нанху авахаар орох хооронд голын гэрийн жаахан чонхон дээр эмээгийн сүлийн савнд хийгээд тавьсан ховчос ухаах нундгийн тархалсан чайны тогоонд чутгачгаад гүйж гараад жаахан чонхороо шахаж басан чинь аав цайгаа нанхуудаа уудлахаар самартал чайны солонгорон хөөсрөөд аав гайхаад хэд самарсан чинь бүр улам хөөсрөөд л байлаа. Аа бүр амсаж үжлээ. Дандаа угаалгын нундаг амцгдсан байхаа. Хариуд нь би шар бургах самталсан гэв.
0: Тийм тэр чинь бүр улам хөөсрөн шүү дээ. Самарх тусан сандаадаг гар байна
1: шүү. Чайнд ичих гэм гинэ.
0: Сандаадаг гар байна аа, сандаадаг гар байна.
1: Бис багтаалиа хөөхдөөс юм байна тийм ээ. Тэгээ яаж гарах юм байна яах вэ? Монтог айцтай нэгэд анихлаэр.
0: Харин шүү дээ. Би дүн нэг юм хийнэ гэж үтхээр бас. Даваа нуу дэ давжлаана, давжлаана. Бид нар нас өнгөн өнөөс илүү зүрх сэтгэл үнээр мilé зүрх сайтай.
1: Тийм. Чүтгэрийн үлгэр яраад энэгээдсэн айцтай байсан юм болов.

0: Эмэгчнийх айцтэй гэж.
1: Тийм байна.
0: За, сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн ка гаргийн тавны дугаарыг хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа сонсож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За, нэг хаагаад ороод ирсэн болохоор бас хүмүүс буучихсан байна гэвэл тийм ээ. Үгүй бол манайхан ч орж ирэхдээ жирэх 6 жоогаараа хүн болцсон байсан. Уух нь болцсон байсан.
1: За, манай сонсогчд сүлжээ ашиглагчд хими бас гоё өдр хүлээж авдаг юм байна. Ер нь бол одоо өнөөдрийн хувьд бол нэвтрүүлэг бол жоохон шуугантай ч юм уу. Бас цаана давхар сонсдод байгаа юм байна тийм ээ. Гэхдээ жирэм манайхны хүмүүс бол нийтэлтэй хэлж байна. За, ийм нэг мэдрэмж гоё байна. Багийн үедээ хараад жоо сонсчихсан мэдрэмж орж ирж байна гэж. Ха, илүү сайхан байна гэж. Тийм ээ, амьдрал ял өмчгөөс нь яаж харах вэ гэдгээс шалтгаална.
0: Тэр нь хөрхи цаавараа бас бид хоёр л урам жаргал өгсөн шүү. Яг хоёо ингэж хийсэн ч гэсэн тийм ээ, ярьж байвал бид нартаа сайхан сонсгоч байна л гэж бид хоёрт учиргуу шуугантай сонсгохтой сайхан сонсгох нь ч үе энэ дээ.
1: Тийм тийм.
0: Бид хоёрт л урам жаргал өгч игэл ухаантай. Баярласан шүү.
1: Ба ингэ дэмждэг. Сонсох тавхандаа баярлалаа. Өгч та бүхэнд одоо ч нэг сүлжээ ашиглахч гэж үжигдэг астаа ч юм уу.
0: Тийм, манай аялгын нөтрүүлэгдээ байнга анхаарлаа хандуулдаг, байнга хамтайдаг та бүхэнд бас маш их баярласан шүү. Чи ажилгаа бас нүүлгэр хуваалчих.
1: За.
0: Мөн улгамлын. За, улгамлын чөтгөрийн үлгэр. Нэг нөхөр өөрөө дахин харангна. Дээр нь муухан гэрэлтэй мотор унаад сүн хөдөөний жамаар жаманж байжээ. Тэгтэл гэнэт өмнө нэг монгол гэрийн үүд илрээд гараад ирдэг гэн шүү. Үжингүүдэл шилэн хөжвөн бадаараа төвчихгүй юу да. Тэгэж жогссон чинь байхгүй болчих. Жалгаад явсан чинь дахиад гараад ирдэг. Тэгэд баргал сүнсэн жаалцсан юм сохолжод явж явж хөжөө хойно гачааных нь нэг айл тракторын онгочин дээр гөрөн ачаад гринка үүдийг ард нь босгод төгөөд өвчсөн мэтэг. Нэг үчнэр нь гараад ир нэг нь. Нэг үчнэр нь алга болчих нэг нь. Тэгээд л баг сүнсэн жалтсан юм явлаа гэж. Чи ямар улгамлын битсэн чөтгөрийн үлгэрөөс хөөрхөн шүү тийм ээ.
1: Яг өөрөө тохиолдсон үлгэр очирлоо да. Сэний төрөө үлгэр дээр ярьсан нэг орой чөтгөрийн үлгэр ярьж хаад гэдэг эхэлдэг үсттэй. Яг тэрэн дээр өстө өөр нэг үлгэрсэн очирлоо бодогдож байна. Их сургуульд байсан юм аа. Их сургуультай байрыг хөтөч чинь хараа томтхоо янжи юм ярьж хонно. Та манай байрын найм уу. Яг тэр өөрөө байраар чөтгөрийн үлгэр яриад.
0: За.
1: 12 цаг өнгөрсөн. Нэг цаг ойрцсон шүү бодож байна. Хүн болгол өрсөл өөр өрсөлт юм өддөг чөтгөрийн үлгэр нэмж давуулж яриад. Тэгээд эхлээд инегээд одоо сонсдог байсан. Сүүлдээ бүр сондол болох тутам намжраад. Бас жарам нэг сайхан ярьдаг учраас улам носгоотой ярина шин. Тайлж жарам нойр өрнө. Яг тутам байр чимээгүй болно. Тэгж хэрэг унтаад өгцөн юм байна. Тэгэд унтчихсан чинь гэнт миний дээр нэг юм гарч ирдэг юм шүү.
0: За.
1: Дээрээс нэг юм өнгөж. Толгойгүй.
0: Бай. Яа яа.
1: Яг ингэ жамаараа гэж толгойгүй.
0: Яа, бүр өвгөн харахад хэвчлээ шүү дээ.
1: Би тэгээд зүуд үнэнээ ялахгүй тэр үед. Тайлж үзлээ. Унтаагаар ингээд хэрмүүд ингээд шихаад орж байгаа юм чи. Тайлж үзсэн. Улам ингээд шихаад орж ирдэг юм байна. Тэгж идэл ингээд би бас нойроосоо сэрдэг юм байна. Сэрж идэл одоо тэр нойрмог байсан ах шин болоод сэрсэн ах шин хоёр ингээд тэр юм үнэн болох юм өдрөөд ирчихгүй. Нойр миний тэр толгойгүй юм гарч ирчих юм чи.
0: Йо йо йо.
1: Нүрээд ингээд орж. Би айсан өвчнөд амар байхаад ингээд босоод ирсэн
0: чи.
1: Тэгсэн яасан гэж. Тэгсэн нөгөө байр нэг. Сайн. Унтаж орохгүй. Тэг унтаж орохгүй тэрэн юм бос. Манай байр чөтгөрийн үлгэр ий тариороо ярсныг эгэ мэдсэн юм шиг. Ингээд говцаа ингээд толгох. Дээснээ ингээд татчихаа, уулчихаа. Байр байраар тавироо. Хүн айлгаад явж байгаа.
0: Яг энэ чинь яасан гоё. Гайгүй.
1: Хэмэр сайтаа тал
0: тэгсэн.
1: Айх нь дэстэ мандагайсан.
0: Тэглгүй дээ. Би юм шууд л юу манараад л өгч.
1: Тийм.
0: Шууд л. Өнөө нэг манай нэг
1: хэрмүүд
0: намраад л өччихнэ гэдэг шиг. Шууд намраад л өччихнэ.
1: Тийм. Хэрмүүд шихаад ингээд айгаад тариухан орон цочоод сэрчээгүй ах шин нэрэн толгойгүй өөдөөс ингээд нүрээд хааж өгөө ойрт ирж.
0: Яа ямар хэв.
1: Бахраад усаад ирсэн. Тэр үүрэг бүр мартахгүй. Жохон бас бис сэтгэж чинь жоохон эрүүл биш эмчтэй хүн байсан бол бас
0: солиорон
1: шүү гэнэ байх.
0: Гэн тэгэж бас бүгэ найлахгүй бас болохгүй шүү.
1: Болохгүй.
0: Зүгээр явчих магадгүй. За солиорчих магадгүй тийм үү?
1: Гэн энэ жал унасдаг юм бас тэнд дээр байдаг юм байна лээ.
0: Тийм үү? Хэцтэй. Би ч юм шууд намраад л унаад.
1: Намраад он гэж.
0: Намраад манай дүү нэр тэгдэг юм хэрхий. Манраад гэж хэлж чадахгүй жоохон байх та. Намраад л очих гэдэг юм.
1: Тэгээ нэвтрүүлэгт 974 хүн орж гарсан юм байна. 99-100 хүн байж байгаа юм байна. Тэгээ 1000 хүн болсоор, үтсэн хүнээ 5000 хүн болсоор манай бас нэвтрүүлэг эхэлснээс хойш од болсон алдартай. Тэнийг сонсхив үл хэрэг.
0: Ярнаа гэж
1: байна. Авалцнаа.
0: Тэнийг
1: сонсхив үл
0: хэрэг.
1: Нэр нэ. Аймар тийм үү чөтгөрийн үлгэр ярьдаг хүн шиг
0: өнөөдөр ер нь жоохон энэ жоохон үнэн өвгөө чи сая нөгөө толгойг хүн гэсэн чинь миний бүх ингээ сонин бүр чарс хийгээ явж
1: тий
0: яа
1: тэгэхэд нэг өрөө нэвтрүүлэг эхлүүлдэг юм уу
0: хаа нэвтрүүлэг үлгэр мөгий хамгийн түрүүд ирээд ингээ санаад
1: тэгээд одоо
0: мөгий сонсохтой мөртлөө эйдстэй буртаа эйдсэх үг чинь яа Үнэхээр бид хоёроос орой та чөтгөрийн үлгэр ярьж болох юм ч юм уу?
1: Тий. Одоо
0: тэгвэл
1: надад жоохоалтай.
0: Чи
1: харьглаарын жаавал би гэрэн чи ойрхон хүргэн буцаад ганчаараа айж.
0: Буцаад манай руу очиод би чамайг хүргэн.
1: Үүрч хэцсэн байлээ.
0: Хүргэн тасаад. Тэгээд шилий хатын усаас үлдээ яйтсан байдаг нь энэ чам гүйтэлтэй хоёр юм шинжэнгөө нааш тасаа энэ хоёр суугаал тайргийн хооронд нэг эрэгтэй өмгтэй хоёр шинжэнгөө нааш цааш явдаг
1: өмгтэй нь улаан хувцастай
0: тэс гарвстай юу тэг амар инээдэг амар сайн инээдэг улаан хувцастай өмгтэй эрэгтэй дүү дэжтэй Тэр сүнс мэдээ одоо ч сүнс. Яа, өөрсдөө давсхуй юм яриад би юм байсхаа суучна.
1: Та манайха мэрэгчлийн асуудлаас болоод жоохон дуу чанаа давхар сонсож байгаа юм байна. Гэхдээ одоо өнөөдрийн нөтрүүлгийн аргалаа сонсож байгаарай. Мод нөтрүүлгийн дараа машин мэрэгчлийн хүн ирж тохирох байхаа.
0: Инээдэг улаан гоцтой эмхтэй жидгэрүүлээд шилтэй эрэгтэй жидгэрэгнэ.
1: За яг юм таниус сүнсийн ярьсан. Тэнийг улаан гоцтой гацсан цааш нэг эмхтэйтэй тохиолцсон учраас хаваалцсан юм байна. Энэ одоо сонотрийн бэлтгсэдэн нийтлэг хойрог нь болох байха гэж бодож байна.
0: Ярьж болно үү те болдох сэдв бэ те.
1: Зөөлрүүлээ те.
0: Зөөлрүүлнэ.
1: За таны сонс ахсан байна уу ашиглах жахи нийтлүүд ер нь манай нөтрүүлгээр дамжигдсанаас хойш усах хүмүүсэд их хүрсэн зөв хүмүүсийг их хинэлгсэн бид хоёрыг ч гэсэн сайн нийлгсэн тийм ээ гээд таны сонсын хаваалцсан нэг нийтлэлийг тавханда уншиж дуулъя хаха гэж хэлдэг юм байна тэгэд ахын ярахаар бол битсэн болгоныг дагуулж унших хэрэгтэй гэсэн тэгвэл тэр орчих явах байтал орч чадна гинэ. За. Харин хэлэхээс тэр жилийн нэг хөвгтөө явдал санаанд орж байна. Жуны амралтын үе байсан байха. Гэнэт нэг бүсгүй гэрээ үүдэнд тичис гас гэд над чүг нэг юм яраад л байна. Очиж үжвэл нэг мараатай залуухан хятад бүсгүй. Чагаан банжил, чагаан ханжаартай бас нэг жижиг хар богч барьчихсан жогсож байв. Гэжгээ хатруулсан болохоор баг эвгүйчи харагдхаас биш хотын хүн гэдг нь мэдэгдэж байлаа. Өрхөө өрөмддөг гажар аваачаад үг гэнэ. Мөнгө үгий гэж байна. Хэдий мөнгө олох үйдээ гэж бодсон болгож, миний бүсгүй бас ингээд танэд хүн гуйвал өөрөө даа гэж бодоод явхаар боллоо гэнэ. Тэгээд л би энэ мөртөө ханжаар чирүү сайхаагаанч сэлсэн чгүй. Өнөө элжих шиг том дуутай мотраар явж өглөө. Жамд гараад өнөөгч нь гинт дондор тэврээ тавлаа гэнэ. Би энэ баг эвгүйрж гарын салхав. Тэгжэтл гуйнаас бариад авлаа гин. За барьвал барьваа гэд бодж байтал дахиад л шилүү жүнээс бариад авдаг юм байна гин. Мундах шүрүүл явчихсан байх. Би бүх ихтэй агжихтай арай гарын салхатал дахиад яг хоёр хавиргны доор жужаа махнаас бажигтаа татчихлаа. Ингээд татчих юм байна. Би тэгээд хүрээд барах байхчихсан байх.
2: Тэгээд
1: гол хоёр гараараа ингээд татчихчихв. Халт харж үжвэл нөгөө бүсгүйгийн нүдэн шилэн болтраад нүдэн шилнийх нь нэг гуйн чихнээс нь унаад хамар тэр нь арай тогтож нэг юм жис гуйлаар хашгирж байна лээ. Яаж тавхсан юм бэ? Хүний бүр барьчихгүй болтол.
2: Барьчихгүй болтол.
1: Буруу талаараа нэг шахаж үжвэл хөлний хэсгүүр дээрээс унснаас өөр дэмий учрахгүй болохоор дахиад л явж эхлэх нь. Надад нэг юм төсөөлөгдсөн. Хаврынхын доотой жоохон махнаас ингээд үсгүй батчихсан. Артын хийсэд явчих.
2: Хоёр хөл ингээд байж хөвчихсэн.
1: Тийм тийм.
2: Цагаан бэнжилтэй. Шилнийхэн тал ингээд үхчих.
1: Шахтагаас илүү амар юм биш үү? Чандамны уурх худах 7-8 гажир болохоор удсан гүрчлээ. Буудаа гэж хятадар хэлээд лавлавтун жохсоод өглөө. Тэр бүсгүй хүжүү толгойтойгоо баахан очилтж байгаад юу ч гэсэн буудаа болтыг нь. Өнөө бүсгүй чинь цай өрөнгөтэй дотуучнаасаа өөр хулцсан.

0: 20,000 доошоор татсан дээрэснээ татчих. Жудан болж мөршиг нэг юм ярьчихсан. Арийн полруу жаагаад нэг юм ярьж байна шүү. Би мотрин полруухаа утсан чинь. Өнөө чагаан шаа банжилийн мотрин гинжинд бүр ороогоод нэг л атаг юм болчихсан. Хувсан датахтаад сандар ороогдоод энд энд дэсэн л бачаад ичсэн. Ярслаад удаа мотрин салхины шуугаан сонсохгүй яваад ирсэн. Тэгээд тэр миний өмдгий гадар өмдгий тайлж өмсөх гэв. Би дотроо өөр юм өмсчихгүйгээд үнэн хэлээ. Энэ уудан гоохар дэшээ 1000 метр явбал хүртэх нэг хэн чамай үчих юм байж харагдаад бүр ялгуур гарсангүй. Бүр сүүлтэн бүсгүнхэн банжилий авчирж өгөхөөр хэлэлчиж тогтоод дөнгөж саллаа штэ. Хөрхий тэр бүсгүй нөхрөөрөө бараг алуулсан. Үнэн дээр би бүсгүйтэй хэлсэн боловч алуулна байхаа.
1: Йоо. Дотоодноосоо өөр юм болчих гинэ.
0: Хонгосолт нэг юм дээ өмсгөл.
1: Дотроо юм бүхэд өгсөнгүй үнэн үйлсэн гэж.
0: Үнэн.
1: Элэгштлээ.
0: Тэмээс сонсохыг үлгэрүүлсэнтэй. Манараан шүү.
1: Тэнэг үлтлээ нэлэг байсан.
0: Эсвэл тэнэг үлтлээ.
1: Би сайма бүйэн бэрч шүү. Бүйэн тавих юм болгоо хаймар инэн.
0: Өнөөдрийн тоо давхар гарч байгаа үед аймар инэ үлбүр мунд.
1: Харин шүү. Ваа гэсэн юм уу.
0: Хамгийн гол нь сая уншиж байгаа тэрийг төсөөлөд ингээд хаврганыхын доор талаас ингэж барьж хөлн гисгүүр гуарт.
1: Би өөр тэний асуудал байхгүй ч юм. Наа. Өмнө хаалгай парж гнаад. Бэссэн дээр инээсэн чинь бүр сонин болтлаа. Гүн ийм инээдэмтэй гэж мэдээгүй.
0: Мэргэжлийн асуудлаас болоод жоохон нэг санаанд хүрхгүй шиг болчлаа тийм ээ?
1: Тийм.
0: Гэхдээ энэ сайхан үлгэрүүдийг мэргэжлийн асуудлаа дохруулчихад яхаж та бүхэнтэйгээ хаваалчна.
1: Тийм. Гоёас нь. Тийм.
0: Тэгээд энэ чинь одоо дуу шуугаан бас жоохон хэцүү байгаа юм уу? Чармнаас сүлжээ тохом байгаа байдалд орвол бүр тоцонцохдгүй шүү дээ. Та яг нүний үжи гэж байна. Ямар ч хүн байдаг юм байх гэд. А тэгвэл одоо ер нь манай хөгжилтэй мөч нэвтрүүлэг оны шалгаруулт хийна. Хамгийн шохтой нийтлэлийн хэдаах нарыг урьж авчирна.
1: Гаргийн дөрөвөнд аваа эргэж ийна дараа гаргийн дөрөвөнд.
0: А бас болох юм аа шүү.
1: Болно.
0: За уулзсан цагаар хэсэг үлгэрүүдэд хаваалчихгүй байл.
1: Шинэс нэгийн үлдээгээд. Аа. Энэ амар мартам улгамлын. Өнөөдөр ер нь улгамлал дүүлгэдэг юм. Улгамлын үлгэрээс хаваалчих юм.
0: Тий.
1: Аа, тэгэд улгамлын амар мартамдах. Яаж тэ яаж мартамдах юм гэж болдгийм бай гэж бодгодулмар. Мөөг түүхээр явна гэж мотортой очоод мөөг олсон гуйж гуйж мөөгөө мартаад алхаад хараад ирсэн. Мотороо мартаад алхаад хараад ирсэн гэн. Дараа өдөр нь өмнө надад хурж илжирсэн ногоотой өгөөд холоохон аваачаад булчхаад иргэхээр нь холоо аваачиж булчхаад эргээд хартал өчөлтрийн орхисон мотор үжигдэхээр нь хурцэн шидэж явуулчхаад мотор дөрөнгүйсэн гэнэ. Дараа өдөр нь торны амыг хаачхаад өтнөө амыг аваад иргэхлээр нь таварчхалгаж очоод торны ам хаанга хойно өчөлтрийн шидсэн хурцэн олж үжээд өнөөмө өтнөө амын эсэн тэнгэрийн чан орхичхаад ирлээ гэнэ. Замын хажуухнаас нэг тарвас аваад мөнгөөнд төлчгөөд тарвасаа мартаад хараад ирсэн. Гринкоудэнд хүрээ бодож олоо буцаа очоод тарвасаа аваад хартал хажууд нь сүр сайхан туур байхлаар нь хөдөн туур аваад өнөө тарвасаа туурныхаа хажууд мартаад гринк хаяанд очоод бодож олоод буучиж гүйгээд нэг гартаа нь таруулс нөгөө гартаа нь туурд үдлээд альцаг майжиг гэж хитэн жийлгүй гээд гринко үүдэнд хүрээд унж явсан дугай тэргэн туур таруулс хоёрын жахад мартаад ирсэн мэтсэн штт. Ёо ёстой үхчээ гэн. 16 дугаар давхаргад суудгийм аа гэн. Гэртэ харна гэсэн чинь чахалхан шат өвдөрчлөө гээд аргаан ядаад мачлаа гэн. 14 дугаар давхар хүртэл мачаад байтал өнөө чахалхан шатыг чинь засчхаад хөдөлж байна. Яамай да үлдсэн хоёр давхаргийн члээ довч чигэд чахалхан шатанд нь орсон чинь шууд л доошо уруутаад нэгдүгээр давхаргад бочаад ирчлээ. Жассан биш юм уу? Дөөшө өгсөйдөө гэсэн чинь жасуурт нь жасч бараагаа дуршиж үж гинэ гэн. Аргагүй дахиад л мачлаа. 16-аас өмнө 14 мачсан байсан шүү дээ. 16 давхар мачаад үүдэнд хүрээд дүлхүүрийн тэрхэн дээрээ марцсан амдад аргагүй буулаа. 13 хүртэл буугаад явж итэл өнөө чахалхан шатны хөдөлж ин. За яама яама буух юм чин да өвдөрхөө л өвдөрхөө яадаг ингээд шатнд ороод буудаг даруулын дарлаа. 3 дугаар давхар хүрээд жох хийж аваад гэрэлчхүү агаарчхүү тав болооч хосчглоо. Утасч тохоо байдаггүй орилооч сонсдог амтан байхгүй баг цаг шахам хоргодож арей хийж аврагдаж гарч ирээд айсан жовсон идэнд нэг л амсгаагаар дээшээ мачаад 16 дугаар давхаргад гринко үүдэндээ ирээд тэргнээсээ түлхүүр авахар буусна санаж олсон юм да би. Мун жүхнээ гэдэг чинь өнийлхэлдэг байгаа юм да гэж. Йоо. Сонсож байгаа бүр жалхан үрж штэй гэдэг. Тэгшин 16 давхар шүү.
0: Нөх хүний өмнөөс жалах уу?
1: Харин
0: 16 юу хэд давцсан? 3 давцсан
1: шүү. Харин тийм. Тамирыг бол мундах хийсэн.
0: 16 3 давна гэхээс 3 буух хүртэл амар шүү.
1: Гэчихв шүү. 16 шүү. 16. Өнөө мөө жалхан шитэнд нь суухаар нь л. Дээшээ ихэр доош авч яваа. Доошээ ихэр дээш авч яваа.
0: Хамгийн гол нь дээшний даваа гарчих нь түлхүүрээ мартчихсан юм байна гэдэг.
1: Харин тийм. Ийм мартамтгай байвал яах вэ? Хүн ар гөрөөс ч юм мартамтгай байна уу юу?
0: Салам баггүй гэж байдаг байх тийм ээ.
1: Нуу самд нь туур авчихаа юугаа хайдах шүү бас.
0: Би нэг удаа тийх тэгж марцсан. Машиныхаа түлхүүрээ алан гэрте хаяад алан гэрийн түлхүүрийг машинтаа хайчихад төлөв. Гэрийн түлхүүрээ хайчдаг ч гурван түлхүүрийг сольж хайчихад хаанч орж идэхгүй.
1: Тийм ээ. Тэр хамгийн их чиш.
0: Тэгээ манайхны хамт ажиллахчаасаа нэг идуудаад алан гэрте ороод бүх юм шийдсэн.
1: Би яст төрүүлгээр гаргажсан. Хөдөө очиход оноо нэг арийн төөшнөөс юм авч байгаа машиныхаа өмнө нэг одоостой байсан хөөрөө шүү дээ. Тэр арийн төөшнөө чихэд юм авч байгаа түлхүүрэ хийгээд хийсэн чинь ажиллагдсан. Ажиллагдах тохиолдол

0: нөгдөхгүй.
1: Тий.
0: Одоо тэгвэл дүлхүр хаа байх вэ? Ахаад нөгөө нэг машинаа нөгөө нэг дүлхүр нь гэрт байна. Гэрийн тэр шургуулд байна гэж мэдэж байгаа. Гэрийн дүлхүр хаа байх вэ? Тэр үе чинь тэр юун айнс мэнс ус байгаагүй байсан. Тэгээд 60 хэдэн жилийн өмнө хөчөр. Тэгээд гэрийн дүлхүр ямар ч сайн дамс нэг алуунд тавьдсан байсан гэдэг. Тэгээд алуунаас хүнээр гэрийн дүлхүр аваадаад буцаад гэрийн дүлхүрээр нь бас нэг хүн гэрт ороод тэгээд гэрээст машины дүлхүр яваа дахиад таксинт өгөөд тэгээд хөргүүлжсэн. Гэч үү? Бас залхуурмаар санагчихгүй юу?
1: Ана хавсарч өгсөн хүн ч байсан. Залхуурчихмаар тийм ба.
0: Хөтөлбөр байсан болж.
1: Тийм, 2-3 хүнийг хөдөлгөж штэ.
0: Тийм.
1: Ер нь мартамтгай гэдэг ч юм блэ.
0: Чөгч. Тэгэж машин интертэн юу гэн шиж ажиллах бол үнэхээр гэж.
1: Чардахлын үеэс тарилах тавснаас хойш нөө мартамтгай өвч улам асчирч ирэх хүмүүс ирж байгаа
0: гэдэг. Тэр бараг жоохон лайм орва.
1: Тэг ямар ч үсэн мартамтгай хаамаатай үлгэрэд яа суулч удаа шүү та.
0: Мартамтгай л гэсээр коронавирус хашаа юм болсон гэдэг.
1: Жарам нь бол яг тийм болсон байна лээ. Бүр уг нь мартчихсан ч гэсэнгүй ээ.
0: Тийм, коронавирус хашаа
1: юм. Коронавирус хашаа би мартамтгай болсон.
0: Ер нь мөнөө ч гэсэн тийм. Угаасаа мөнөө байсан ч гэсэн. Коронавирус хашаа би мартамтгай болсон гэдэг. Тэг үлгэрийн өнд хүртэл хуваалцах хоёула. Шуугантай байна гээд лээ. Тийм, машин асуудалтай байна
1: гэж. Машин мэрэгчлийн хүмүүсээр сайн давхруулж хаад. Уг нь өмнө хоёр өдөр давхруулсан юм да.
0: Тийм. Тэгээд бас одоо ямар гүм нөхөлч гэсэн юм бэ?
1: Тийм.
0: За, аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн хөгжөлтэй мөч тусгай дугаартай та бүхэнтэйгөө хөгжөлтэй үлгэрүүдээс хуваалцлаа. За, нөтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд үйдээ дугаар дээр хэдийгээр шуугантай байлаа ч гэсэн бас нөтрүүлгээ аргалж хэрэгжилж игээд бидэнтэйгээ хамт инээж сонссон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлсан шүү.
1: За, ер нь машин механикийн асуудал бол бас жууны жуу ямар ч асуудал үүсэхгүй гэж хэлхийн чаргагүй. Тэгээ өнөөдөр бас бид хоёр тодорхойлж хэлсэн гуналтай юм байна. Хэрвээ дараагийн нөтрүүлгээр хаая нэг удаа иймэрхүү асуудал гардах дээр хүрвэл та бүхэн шууд араажуугаар сонсцохорой. Араажуудаар бол одоо ямар ч ийм асуудал гарахгүй.
0: За, өнөөдрийн үлгэрийг дахиад сонсох боломж байна шүү. Видео дугаар дээр бол дахиад сонсдог хэрэггүй. Гэхдээ араажуун дээр үдийн хойно манайх чинь 3 цаг лөө. Тэгээ орой бас сонсох боломжтой. Гаргийн өдөр бас сонсох боломжтой.
1: Тийм.
0: Гаргийн өдөр 9 цагтаа мөн араажуун дээр сонсох боломжтой. За, аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг энд хүргээд өндөрлүүлээ. За, энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснө нь Wireless Совтон Чичиг Хянах Жалмас ерх Хянахч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчих. Баяртай.
1: За, дараа гаргах тахын уулзч байгаа юм. Баяртай.

0: Силингулын Аражу Төлөс Хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу Төлөс Хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ Аргийн Улралын 2026 оны 7 сарын 19, Бэлгийн Улралын Улаанбаран жилийн 6 сарын

0: Боган, Ортон нисэ хорны улс төрийн зөвлөгөөний тариулагч Жангийн Кун, Ортон нисэ хорны удирдлага Боошин Хуа, Юли Шин зөвхөн эхлэлтийн ёслолд оролцож Жамбайчин ухталгын яраа тавьжээ. 10 тумгарын наадамчин шил нутгад хуран чуглаж, үндэстнүүдийн олон том баяр хөөртэй дуулан бүжгэлчхэж, мянган бүхийн жагсаалын игнэ, мянган мөртний жагсаалын игнэ, ахвай талбын гуурамсгалын хөгжөн үжигч олны баясглаа. Эхлэлтийн ёслолын уран сарны тоглолтонд 3 хэсгээр бүрүүлдэж, бүх орон даяар дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батгах гол шижмийн бүх талаар туушлуулж, Монгол морнод жоргоснаг бадруулан дундад улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шин хуудсыг чармин бичгэлж байгаа сайн сайхан дүрс байдлыг харуулав. Эхлэлтийн ёслол төгснөө дараа Вонгви Жун, Боган, Жангян Кун зэрэг Орт нисэ хорны удирдлага бас Гондун Можийн Юнфу хотын үжүүлгийн тойрог болон Элайми хотын үжүүлгийн тойргийн тойрон үжиж ончлогт үйлдэхүүнээ борлуулгын байдлыг ойлгосон байна. Ойлгосноор 7 сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол наадмын хурлын гол талбайд өвөр Монголын бодисын бос соёлын өвийн дэлгэн борлуулга, агарын айлын наадам, эрин гурван наадам, жуулчлах сатын 4 жилийн уралдаан зэрэг 20 гаруй жилийн ажлаг орнуулахын хамт өвөр Монголын ончлогт үйлдэхүүнээ үжүүлгийн тойрог, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэр төмдөгтийн жигнэн борлуулга тойрог зэргийг тохируулж, өвөр Монголын ончлогт соёл жуулчлалын эх баялгийг бүх талар дэлгэн үжүүлэх болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн наадмаар аз тохиол болгож соёл жуулчлалын бүх орон бүсийн шинэ хөдөлгөх хүчний хөгжөөс үгээ гэсэн шүгэм жинэвтрүүлээ. 7 сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жасах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилэн хотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд өвдөгч ихэр эхэллээ. Бүх орны анхаарлыг татсан энэхүү соёлын өвдөгч цуглааныг Шилэн голд хийсэн нь Шилэн голын тал нутгийн соёлын уулхууныг мэдэрч байхаар барахгүй нэнч ойрын жилд бүх аймгаараа соёл жуулчлалын уусалчил ажвилсийн дэс дэвшилтийн гүнзгий ахиулсан төвлөрөнгүй илрэл байж Шилэн голын дэлхийн далдартай ам ахуйн соёл жуулчлалын харалтад орны байгуулахад цоо шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Энэ нь зөвхөн дүгмхэн соёл тамирын найр наадмын ажиллагаа биш харин Шилэн голоос бүх улс чаашлан дэлхийд уламжилсан цоо шинэ соёлын нэрийн хуудас болно. Наадам нь Шилэн голын өнөр өтхөн түүх соёлыг гүйцэд харуулж байдаг. Эндх бол Монгол бүхийн уламжлал залгамжлалын газар Монгол мордны соёлын гол ачаалбарын орн болно. 1000 төмөн жилийн турш тал нутгийн хөвгүүд охид бүхийн байралдаан мордны уралдаан ба уртын дууны эрүү ихшгэр нүүдэл малжлын соёлын өвөрмөц онцлогон хадгалсаар иржээ. Өвдөгч цуглааны ард бүх аймгийн олон жилийн турш соёл жуулчлалын иж бүрдсэн үйлчилгээ төлдөржүүлсэн хором дуулга бий. Бүх аймгаараа зам харилцааны баталгын нарилагжуулан нэгдэлтэй төлөвжүүлж, тал нутгийн фүүшин нэрэмжит хөдөлгөх хүчинт галт тэргийн нэвтрүүлэх, өөсөн тэрэг жолоодож жуулчлахыг иж бүрдүүлэх, жуулчлалын зах дэлгүүрийн байнгжуулан чигчлэн засах зэрэг, олон жилийн турших соёл жуулчлалын бүтээн байгуулалтын үр бүтээл нь 408 зогсын жуулчлах садад ихэр таашагцсаар билээ. Нэг махтууштай нь Шилэн гол нь наадмыг охорхон хэдэн өдрийн хугацаатай нарган болгосонгүй харин өвдөгч цуглаанаар аз тохиол болгон бүх аймгийн бүрхүүлсэн бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын торыг сүлжжээ. Бүх аймгаараа бүх жилд 80 гаруй жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажиллагыг байрлуулж наадмын халамжлыг бүх аймгийн бүрхүүлсэн дөрвөн уларлаар явагдуулсан өдөр болгон наадамтай болгон үргэлжлүүлсэн байна. Тус хугацааны наадам нь Тал нутгийн нарган болохоор барахгүй нэнч Шилэн голын соёл жуулчлалын үйлсийг ам ахуй тариалан малаж ахуй үндэсний биеийн тамир соёлын бүтээлч сэтгэмжтэй гүнзгий уусалчлах шинэ гараа мөн жуулчлагсад наадмар дамжин Шилэн голд ирж тал нутгийн сэрүүн салхи үзсгэлэнд сайхан үзэмж өнөр утхын соёлын тухай дурсамж өвөрлөн буцах болно. Тэгэхэд Шилэн гол нь наадмар аз тохиол болгож ам ахуй сайжирсан аж үйлс хөгжсөн ард олон чинэлэгдсэн чанар сайтай хөгжилтийн замаар нэн идэргүн алхах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөнөс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширээс ажилгын нэг болох хотын наадмын сонорхол уралдаан 7 сарын 17-ны өдөр Шилэн хотод эхэлжээ. Тус удааны ажилгын тал нутгийн ардын жан үйлийн соёлд суурилж, эрин гурван наадмар голуулган болгон олон том уралдаан, тусгай талуурын ончлог уралдаан гэх хоёр сонорхол уралдааны төрөл тохируулжээ. Энэ хамт тал нутгийн өнгөжмж болон хотын соёлын гэлмантын уусалчлал уламжлалт өвөр мөрөгжлийн уралдааны бүх ардаран оролцож болох сонорхолд бичлэн ойлгох

0: хамтдаа булган хувирулж, соёлын чанар ба сонирхол чанарыг илрүүлсэн байна. Ойлгосноор ажиллагаа нь эхлэлтийн тусгай талбарын уралдаанаас гадна 7 сарын 20-ноос 23-ны өдөр болтол 4 талбар уралдаан тохируулж, Бүхар даран бий чаргажуулах Бүхар даран оролцоох өнөр утгын уурамсгалыг бий болгох болно. Ажиллагааны бүх явцын сүлжээнд дээр шууд нэвтрүүлэхийн хамт Өвөр Монголын одон төлөвсөөр нэвтрүүлж, Шилэнгуулын үндэсний жан үйл болон олон томдоо өөдлөн давшиг чогж явахыг бүх талар харуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны зуулчлалын наадмын анхны өдөр Шилийн хот, хот тойргоос наадмын талбай хүрэх сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэг тохируулж, олон төмний явц суухад дүгэн үзүүлэхийн хамт наадмын талбайн эргэн тойрны зам харилцааны даралтыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлсэн байна. Шилийн хот, хот тойрогд сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэгний тэргэн зогсоол нийт 30-ийг тохируулж, наадмын анхны өдрийн 5 цаг 30 минутаас 16 цаг болтол сүйтгэл хураахгүй тусгай тэргээр наадамчтай тосч хүргэжээ. Үүний хамт Шилийн хотын дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын их анги тэрэг унааг хуваарлан явуулах хамаарлт эзэмдлийг чангатгах, тэрэг нэвтрэхийн хөтлөн жолоодхыг шилдэгжүүлэх зэрэг олон жилийн арга хэмжээгээр наадмын хугацаанд зам харилцааны амар төвшин саатхын нэвтрэхийн бүх талаар баталсан байна. Дахвал 7 сарын 18-ны өдрийн 2 цагаас 24 цаг болтол өндөр хурдтайд засмал зам ба улсын замын олон зангилааны чигт тэрэг унааг хуваарлан явуулах орон байр гарган урдчлан жолоодж, наадмын талбайн эргэн тойрны зам харилцааны даралтыг хөнгөрүүлж, бие бүхий зам суугмын заалт зургийг гадагш нийтлэн олон төмний урдчлан төлөвжүүлж аялахад дүгэн үзүүлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жисийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Шилийн хотын ард дүгэн үзүүлэг үйлчлэг баталгааны системийг үргэлжлэлэндээс төвшүүлж, сүйтгэл хураахгүй тэргэн жогсоол хангах, сүйтгэл хураахгүй нийтийн машин тэргэн суугатай хэрэглэгний тэмдэгт дагалдуулан хүргэх зэрэг ард дүгэн үзүүлэх үйлчлэгний арга хэмжээг авчээ. Тал нутгийн өвдөгч наадмын урагштай явагдахыг бүхч нарын баталж байна. Наадмын хугацаанд их тэргэн жогсоолын даралтыг бүтэмжтэй намдаахын тулд Шилийн хотод 7 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 7 судал жичи төвнөөс доош судалтай жижиг хөлөврийн ховын машин тэргэд хандуулж, ил байгууллаг аж ахуйлал ажил бүсийн нэгжийн тэргэн жогсоолыг бүх өдрөөр нийгэм нийтэд чөлөөтэй найжээ. Энэ хүйлчилгэн 7 сарын 28-ны өдөр болтол үргэлжилэх болно. Дахвал 7 сарын 18-ны өдөр наадмын талбайд явж учих сүйтгэл хураахгүй тусгай тэргэнд суусан жуулчлах садад хэрэглэгний тэмдэг тархаажээ. Энэ нь 5 цаг 30 минутаас 7 цаг 30 минут болтол 50 төгрөгийн хэрэглэгний тэмдэг тархааж, 7 цаг 31 минутаас 9 цаг болтол 30 төгрөгийн хэрэглэгний тэмдэг тархаав. Хэрэглэгний тэмдэгтийн 30-тай хугацаанд 7 сарын 24-ны өдөр болтол үргэлжилж, жуулчлагсад наадмын талбайн идэв хөдлөлийн тойрог, хот тойргийн идэв хөдлөлийн газар, хоног буудлын газар бүрх хэрэглэж болно. Шилиотын суугаалаар дээн шүү чин сурвалжлах хүлээхтэн засгийн ордноос бидэнд сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэг тохируулж өгөн, байгууллаг нэгч аж ахуйлал болон суугаал тойргийн үүдэн өмнөх тэргийн жогсоолыг нийгэм нийтэд чөлөөтэй нээж тон дүгэн үзүүлж байна. Бас хэрэглэгний тэмдэгт тархан олон газар чүм хэрэгжилж болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн 410 сайн дурцууд Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд тусгайдсан дүрмцэн халамсаг үйлчлэг хангаж, жуулчлалын наадмын элжвэлийн ажиллагааны амар төвшин эмх журамтай явагдахыг баталж байна. Сайн дурын үйлчлэг нь уралдааны явдлыг хөтлөн жолоодох, ахвай талбайн батлах, соёл жуулчлалын асуун лавлах, ард талд хамжилтсан хавсрах зэрэг олон голдлоготой ажлыг хамаржээ. Сайн дурын үйлчилгээний ажлыг нэн сайтар өрнүүлэхийн тулд 7 сарын 16-ны өдөр манай аймаг жуулчлалын наадмын сайн дурын үйлчилгээний ажлын байраас өмнөх боловсролын дайчлалтын их хурлыг хуралдуулж, шисчмтэй боловсрох, туг олгож тангаргалах, амлалт тогтох зэрэг ширс ажилгаар дамжин үйлчилгээний үүрэг хариуцлагыг тодорхойлон сайн дурын хүчнийг нэгтрүүлжээ. Сайн дурцуудын төлөөлөгч Нэвшир Чоо сурвалжлах хүлээхтэн. Бид боловсралд хянамгай оролцож, ил төрлийн үйлчилгээний ур чадварыг сайтар эзэмшчээ. Наадмын элжвэлийн тохируулалтыг чангасаа гэж, жуулчлагч хөтлөн жолоодох, эмх дэглэмийг хамгаалах зэрэг ил төрлийн ажлыг хүлчингүй сайтар хийж, ориглом халуун сэтгэлгээр үйлчлэн үүргэн бүх хүчнэрэн сайтар бийлүүлж, шин цаг үеийн тал нутгийн залуучуудын хариуцлага ба үүргэлэн илрүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жисийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмыг тохиолдуулан 7 сарын 16-ны өдөр Шилэнгуул аймгийн ажилчны өвлийнхэн наадмын талбайд хүрсэн 1-р фронтын ажилтан ажилчныг тохируулжээ. Тохнуулга дугаалан наадмын гол талбайн ил жижигүрлэг чигт хүрчээ. Аймгийн галсэргилэн унтраг аврын туслах салбар анги, дотоодын хамгаалалт төвчөө, жахал хүрийн ханд хамгаалалтын төвчөө, хам жуулчлалын төв зэрэг байгууллаг нэгжийн өмнө фарантин ажилтнуудыг эргэн гүйцэтгэж тохнуулахын хамт олон нийт жүйж хөстөгөр ээлжлэн жижигүрлж, ажил жамархан уйлдуулан, наршхал сэргийлэх ажлыг сайдруу хийж, наадмын бүх явцын баталгааны өргөн амжилттай биелүүлэхийг жагсан байна. Улс удааны болгоон технологи ажиллагаа дээр 1-р фронтод ажиллаж байгаа 3800 жоогарын ажилтан ажилчинд наршхал сэргийлэх эд бодис хүргэж, ажилчны эвлэлийн хайр халамжийг 1-р фронтын ажилтан ажилчинд хүртээсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ, баруун үзмчийн хошуу балгар гол балгасны 11 зорвис хуучин замын эддэс дэвшүүлэн өөрчлөлт сайжруулах ажлыг 2026 оны ардын амьдралын бодит явдалд оруулж, балгасны суур төхөөрөмжийн тотуудлын нөхөрлөн суугаал ардын явц суухад дүгэн үзүүлэхээр чармайж байна. Тус төрөл зүйд 1817 төм 7800 төгрөгийн бэл оруулж 2620 метрийн 11 зорвис замын өөрчлөлт сайжруулахаар байж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 6 сарын 1-ний өдрөөс эхлүүлжээ. Жишээлбэл 9 сарын 15-ны өдрөөс өмнө ажил дуусгаж өөрчлөлт байгуулж дууссаны дараа олон төмөнд үнэнхүү дүгэн үзүүлэх болно. Барилгын явцад баруун үзмчийн хошуу ээл чигт төр цагийн нэвтрэх зам тохируулж, сүйрүүлж хөмхлэх, газар малтах зэрэг шуугантай ажлыг суугаал ардын явц суух оргил үеэс зайлсхийн гүйцэтгэж, олон төмний явц суух ба худалдааны өрхийн эзэгнэлтэд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр бууруулж байна.
0: Жалгаад товч мөдөө сонсхий. Шулунхан хөшөөний бошоод сумны хүйсийн гол гачаагаар нутагтай ховтой орчмонхон явагдсан 2026 он Өвөр Монголын Урт Төньсийн хорны 16 дугаар хугацааны бэйн тэмрийн чуглаана жүдо бүхийн 90 кг-ийн дэсийн уралдаан тэргүүлж алтан медаль гардав.
1: Ойрын өдөр Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн Шилийн голын ховор компани Гаудэ зөөлөн тоногийн хязгаарт компанитай холбоолон Шилийн гол аймгийн бүх орон бүст нэг даравчаар хэрэг мэдүүлэх байр тогтоолтын чадамжийг нэвтрүүлж, манай орны бачин байдлыг аргасах оюунч чадамжийг нэвтрүүлсэн анхдагч газар орон болжээ.
0: Ойрд Шилэнгул аймгийн хангам борлуулах системийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн яхуулах ажлын байрын хурал жүнжмжин хошуунд явагдав. Хуралд оролцох хасад үндсэн шатны хангам борлуулах үйлчилгээний жагсаалын газар хүйтэн хэлхэд барааны гүйлгэ нжиж, малаа жухан иж бүрдсэн үйлчилгээний төрөл зүйлийг тухайн газарт нь тойрон үжиж, тухайн газрын хил хязгаарын малч хоронд суурлан хангам борлуулах ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлсэн ончлог дарах хэмжээ ба үйлдэлт туршилгаас суралчээ.
1: Ойрд хөвөөч харуул шүү. Дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол сэдэвт асар дуу хөгжмийн үдшилэг эрхэлж, улаан мөчр болон асар нийгэмлэгийнхэн найрал хөгжим, гоцлол дуу, марин хурын аялгау зэрэг гоц сайхан тоглолт гаргаж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан үндэсний бүлхэмдлийн хөг аясыг чавхтжээ.
0: Ойрын өдөр Шилиотын ой шугаа нутаг үлчрийн тавчоо хотын гадных шарилж өвсийг банк чивэрлэн арилгах тусгай төрлийн жасан чигчлэг ажлаг өрнүүлж, бодит ажиллагаараан суугаал ардын эрүүл мэндийг хамгаалав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал Чичих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэ.
2: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах сүнэг дүрэн хөшөөний өмнө бий, хөвөчөр хөшөө, шулуут чаган хөшөөний ихэнхий хэсэг, тайвс хөшөөнд адилус хэмжээний жирвсгэн багбар орно, жарам гажирт гэлбэн гэлбэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дасан салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, ихэнхий хэсэг гажир оронд багбаронтай, гэлбэн гэлбэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, дөржөөр их усархах, бороо орох, мундар орох жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дасан салхантай. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, Шилэн хот, Улгаамарлтын орон, Жүү жимчин хошуу, Баруу жимчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөтчар хошуу, Шулуут чахан хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхо хошуу, Долмур шанд багбаронтай. Гэлбэн гэлбэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, төржөөр их усархах, бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дасан салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн

20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, сүнэг дүрэн хөшөөний өмнө бий, хөвөчөр хөшөө, шулуувт чаган хөшөөний ихэнхий хэсэг, тайвс хөшөөнд адилус хэмжээний жирвсхэн багбар орно, жарам гажиртэ гэлбэн гэлбэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, жирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, ихэнхий хэсэг гажир оронд багбар онтой, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, төржөөр их усархах, бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, шилэн хот улгаан хамралтын орон жүүжимчэн хошуу, баруу жимчэн хошуу, авах хошуу, хөвөчөр хошуу, шулуувт чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуун хох хошуу, долмор шанд багбар онтой, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, төржөөр их усархах, бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаа нуу эрхэм сонсогчдоо. Бүтэн дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнд хандж олгож байна. Тус ээлжийн дугаараар шин чагой жохогцсон чохоолын уртын дуу эрхэм та бүхэндээ өргөхийг хичээлээ. За, 1 дугаард сонсгох дуу маань болвол баруужимчин шугаар нутгахтай гоо соёлтын үг Отгон Баатрийн аялгаугаар биелсэн баруужимчин шунаа уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн баруужимчин шунаа улаан мөчрийн уртын дуучин оюун соёлын дуу хоолойгоор амьлсан Алтын шилэгдэг дуугийг эрхэм тавханд өргье.

Алга та бүхэндээ хаврын сар гэдэг дуу та бүхэндээ хүргэе. Энэхүү дууны үг хаягийг болохоор бүх баяр чохооч өөрөө дуулсан байдаг.

За архим сонсогчдоо, тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Алтан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршин ёроол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Радио хөтлөн сонсогч та бүхэн сайн байцгаач юу? Та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төшөөлье. Шилэн голын радио төлөвлөсөн Орооны Монгол радиогийн малчтын хандсан нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мөн манай сурвалжлагч нарын үндсэн шатнд хүрч сурвалжилсан өөр өөрийн үзэл бодол, тэгвэл тэднэрийн аян зам, тэгвэл бас сайхан сурвалжлагын талаар бид бүхэн чөлөөтэй ярьж өгөхөд бэлэн байгаа. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мөн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд сурвалжлагч Сод Билэг Алмас Амин Урт гүрэв ирсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр эднийхэн сайхан чөлөөт ярилцаг сонсогч та бүхэн үргэлжлэн хүлэн сонсно. Гурван сарвалдлагч сонсогч тагаа уулзъя. За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Араажгаан сонсож байгаа их мөндөд сонсогч таахан сайхан жонжиж байна уу?
2: За өнөөдөр одоо та гур мөн сарвалдлын хайн замын талаар тэгвэл бас одоо хотоор нутагтаа хурц сарвалжилсан сарвалдлын уудаг тэгвэл мөн амжилтынхаа талаар сайхан ярилцаа өгч байгаа. Ерөн одоо өнөөдөр та гурван өдрийн нэвтрүүлэг их сайхан явагдаж байна. Тэгээд манай сонсогчд ч гэсэн бас их сайхан хүлээж авч байна. Харин манай сурвалдлагч ингээд бид бүхэнд өөрийн үзэл бодол буюу нутагтаа хурц сарвалжилсан тэр сайхан уулгуудаа ирэхэд бас сайхан урамтай байна шүү гэж та нарт бас баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэсэн шүү. Жаадгаар сонсогчтойгоо уулзч одоо өчтрийн нэвтрүүлгээр голдуу мөн одоо баруун сүнд нутаг турч тийм ээ сурвалж хавуулга ярьсан. Өнөөдөр мөн хамт таан залгаж ирвэл
3: тийм байна. Өчтөр одоо бид баруун сүнд түрээд
2: төр
3: завсарсан тийм. Тэндээс одоо ярих юм ихтэй. Тэгээд арай өчтрийн чагаар ярьж бар завцсан гоо чигээд одоо өнөөдрөөс таа бүхэн бидэнд бас нэг удаанаа ярих одоо юм сайхан боломж олгож байгаа гэсэн юм өмнө баярлаж байна.
2: За.
3: Манай дугаалан бол одоо дөрвөл яваад маш амжилттай сурвалж байгаа юм бид их сайхан амжилттай болсон гэж ойлгож байгаа. Тэгээд одоо баруун сундад одоо яах вэ? Хуу хурдан мөрнө гэдэг. Тэгээд энэ удааны бас нэг гол нэг сэдв нь бол Монгол мөрнө уралдаа одоо явагдаж байгаа
2: гэсэн үг. Тэр мөрнө манай сурвалж сод бид авахын утга.
3: Манай хатгаан. Би ч одоо мараром хурдан мөртэй.
2: Харин
3: нотгоо гэдэгээр
2: цахаалдаж
3: бахархаж байгаа. Тэгээд тэр нотгоо үрлээ. Тэгээд манай нотгоч одоо уяач олонтой хурдан нар олонтой тийм нотгоч та. Тэгэхээр эндээс л одоо энэ Монгол мөрнөө сая ирсэн Монгол мөрнөө холбоотур улдаанд одоо ирж оролцож манлайгийн одоо шүрсэн хөдөлмөрд бол олон байгаа. Ер нь одоо баруун удаан болгоны уралдаанд манай сүндийн мөрдөө авч байгаа шүү дээ. Та нэг төрлөн дээр ч гэсэн, нэг төрлөн дээр ч гэсэн. Тэгээд одоо энэ удаа бас манай сурвалжийн гол нэг том уулын гэнэг бол одоо энэ хэдэн жилийн турш одоо явагдсан Монгол мөрнөө уралдааны одоо амжилт ололт. Чигэл одоо энд оролцсон уяцтын одоо төвшүүлж байгаа саналж өглөх санаа бодол юу байна вэ? Өнийг сонсохоор бас явсан. Ингээд баруун сүнд эрээнээр хэдэн уяцтай уулцсан. За эрээнд л сая ярьсан уяц одоо тайлгач ана, гэрэлтүүдийн тайлгач ана ялалт чигэл Ойрхан Баатар. Чигэл баруун сүндд бол одоо мөргөнд алтан сүх адья чигэл зүүн сүндд бол одоо манай Ахмад уяц алтартай уяц Соёл Баатар ах гэгчлэн уяачуудтай одоо уулзлаа. Тэгээд одоо Монгол мөрнө холбоотролтой нэг одоо яаж хүлээж авч гин үү? За энэ хэдэн жилийн хийгдсэн явсан дунд одоо алдаанаа юу байна? Тэдний бодсон сансан зүйл юу байна? Өнийн сонслоо, сэтгэлийн дууны сонслоо. Тий, тэгээд одоо ерөнхийдөө авч илүүд нь уралдааны үл их сайхан хүлээж авч гин. Энэ бол одоо их болоо одоо энэ Монгол мөрийн сайхан нэг үед одоо Монгол мөр хайчлаа гэж шүү дээ. Одоо цусны адуу уралдах одоо тэр чинь их халуурд үсээ тэр уралдах малж одоо тэгшээ их газар авснаас одоо Монгол мөрөөр ард нь одоо жоохон тавигдах шуухан Тэгээд дараасаа тавууд нэнийг нь чухалчлахгүй шиг байдлаар болтлоо гэж ярьж байлаа. Аа тэгээд энэ Монгол мөрийн холбоот уралдаан гэсэн уралдаан гарч ирснээр шашлуулаад Монгол мөр яваа ууж уралдуулах хүн бол орсорлоо гэж. Тэр аж ахуйн талаас авч ирсэн ч гэсэн Монгол мөр үнд орч. Арсан одоо ийм учир юу нэсэ байдаг чишээг үд байж байгаа. Тий. Тэгээд одоо нэг яг уралдаан нь бол эхлээд одоо 3 шатар 4 шатар ядаа ш гачаа сум
2: шүү.
3: Одоо аймаг 4 шатар. Тий. Тэгээд энэ ингээд 4 шатар явах юм бас их таашааж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед л бас гачаастай хүмүүс
4: жогсолж
3: байгаа. Жогсолсон юм уу? Сүүл одоо боомд нь нийлүүлээд нэг уралдчихчих юм уу? Тиймэрхүү болсон. Тэгээд энэ тал дээр бол уяаштын ярьж байхаар бол энэ сум гачаа сум шатны уралдаан шатчтаар ингээ байх нь бол их зүгээр юм аа. Яагаад үгүй л одоо Монгол морь амлж байгаа. Тэгвэл тусгай одоо морь ууж одоо хурдны чиглэлийн адуу амлжчихгүй юу? Уяачийн адил хийчихгүй усууд одоо өдөр тутмын мал унаандаа Монгол морь унж идэлж байгаа усууд хамгийн өөр байгаа энэ уралдаандаа бас өөрийгөө нэг морь сараад өчтд юм уу гэдэг. Энэ их давчингийн хангаж байгаа нь их зүгээр гэж ингэж ярьж байгаа. Чидэл бивэл морь уйдаг хүн биш шүү дээ. Гэтэн би Монгол морь унж идэлж байгаа юм. Бас гардны юм уу, адуун сөрөгдний юм уу, бас нэг жоохон хурдлал хурдлж гар нэг бас нэг харж таасан нэг хурдны шинжтэй морь байна. Унж идэлж байгаа анги амьдрал та. Одоо нас сөрөгдөн унж идэлж. Гэтэн одоо энэ хүн уяач биш боё. Эсвэл өөр адлын хам байдлаас болоод тусгай уяачийн чиглэлээр явсан гоо болохоор тэр морь амс нэг боломжийн уралдаанд сорих боломжгүй байдаг. Аа тэгээд бас нэг ийм нэг том хэмжээний уралдаанд тийм тэр овоо найр мараар бол боломж байх нь байдаг байлаа. Тэгээд ийм нэг том хэмжээний Монгол морийгаа ингээд сайхан жухалж тэгээд л хүндэлж ингээд ясаа өргөн өвч яана ийм уралдаанд бол бас өөрийгөө сорих тэр боломж авчин дэрэгдэн байвал тэдгээр усуудаас морь оролцуулахд зүгээр үү гэсэн тэр уяачтын тийм нэг үсэн санд ярагдаж байгаа. Тэрэн дэн нь бол их зүгээр юм аа гэж тэгэж ярьж байгаа. Ярьж байна. Тэгээд дэшээ ирвэл сум Зэрэгэн хаалт явж чадахгүй юм бол гачаа сумандаа уралдаачихсан. Тийм ээ. Мэдээж одоо дээшэн гарч ирээд хошуу нутгийн алдад уяачтай энэ төр морь нь хурдан хошуу нутгаан талаараа аймагдын хүмүүс мэдээж явчих. Гэхдээ одоо тэнд наашаа энэ юм жаа хамгийн дээд сэнхэн уралдаанд явдлахгүй усуд бол доор шатнд даачихсан уралдаа тасна тийм ээ. Геймер зэрэгч гэн тийм. Энэ тийм энэ талаар бас ана уяачтууд бол бас одоо баг уяач болгон дараа тэр тал энэ санал дээр бол одоо бас нэгдэлтэй нэгдэл нэгдэлтэй байсан.
4: Анаа амар тийм үйл батгтээ.
2: Тэгвэл одоо ямар ямар айлд оцсон уу? Ямар ямар алдарт уу яачийн төрч ус тавтайсаа хан яралтж сургуульд авсан бол.
3: Тий, одоо баруун сандд бол уяач мөргөнтах. Өчигдөр яргацсан. Мөргөнтахын тухай бол өчигдөр яргадлаа. Тэгээд тэр тэгвэл баруун сандд алтан сүх одоо алтан сүх гэдэг л өнөө шуурган алтар.
2: Шуурган алтар.
3: Аа шуурган алтрын яаж юм. Тэгвэл одоо манай тэр Адиа. Адиа бол мэдсэн манай хамт сурагч.
2: Аа.
3: Биш яна баруун сандын болохоор тий. Тэгээ Адиа ч бас алтартай уяач шүү дээ. Тэгээд дархам мөнгө холбоот шинэ нэр 2 мөр аваачаад одоо ард их нэр хэмжээний газрын уралдаанч юм уу. Тэгвэл одоо бүр холын хүн тэр хэдэн жон газрын уралдаанд 2 мөрөөр 2 төрөний наваад идчихсэн. Гэх жишээ нь халтар марж тэгвэл манай аймгийн нэр юмс төрөгийг авч ирсэн. Тим сайхан нэр хурдл болдог уяач байгаа юм. Тэгээд эдгээр уяачтайгаа уулзлаа. Сая бол одоо ярьлаа хэдэн шатны уралдаан бүр байвал зүгээр яа гэсэн талаар ярьлаа. Тэгвэл одоо нөгөө талаараа энэ морино одоо энэ чинь метр сервоны өндрийн метр 38 бас дэшэн дошэн гэж ялгаж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бол өмнө хэдэн хугацааны уралдаан дээр бол яадгийн даа тэр сервоны өндөр бол ховордог ховраад байдаг юм байна. Энэ талаар одоо уяачд их санал дэвшүүлж байгаа. Одоо сануулгаанд санал зөвлөгөө дэвшүүлж байгаа тийм ээ. Жишээлбэл нэг л өндрөөр баримжаалаа тэргээрэл байвал зүгээр юм аа. Үгүй бол одоо нэг удааныхын төрөө жил нь метр 38 гэхдээ дараа жилд метр 40 гээд 45 гэдэг юм уу. Гэхдээ надад тарингэр ус мөр бэлтгэдэл их хүч харна гэж. Тэгэхээр энэ бас их нэндэн сайхан санал байлаа. Тийм.
4: Энэ талараас барих эмөксгүй хошуу өсөх бас одоо нь уяачдын санааны үнслүүд дараачаар барих энэ талаар бас
3: анхаарахтай юм
4: байна. Чөрөнтэй нэрээр батлая бас. Орны нэр төрч өдөргөө бас метр 40 дөшөн доошон хамааж явах гэж байна.
2: Тийм байна.
3: Тийм. Тэгээд иймэрхүү санал дэвшүүлж байна. Тэр бас өнөр таарна. Нэг морь бэлдэн гэдэг амаргүй.
2: Тийм.
3: Тий. Тэр дахиад тэр өндөрт нь баримжаанд харуулаад морион барьж аваа. Цаа тэрийн сайхан хурдлуудаа хөнгөрөөгөөд ийм одоо том хэмжээний найрд одоо уралдуулах тэр хэр хэмжээнд хүргэнэ чинь чах хэрэгсэн шүү дээ. Тэгээд нэг жохон хэдхэн сантиметрийн жүрөөнөөс болоод нэг орд илхгүй бол бүтэн жилийн хөдөлмөр одоо чигээ талгааруулах аюултай байж байна. Тэгэхээр энэ талаар бас одоо манай тэр уяачд болгон ярьж байгаа. Энэ өндрийг л нэг баримжаат нэг л өнд хэмжээгээр нь болгочихвол уяачдад халгуу юм аа гэж. Тэгээд тэр хоёрын хотын уяачдад туулгарнгийн эзэн давшилт ялалт гэсэн ярьж байла. Тэр одоо болохгүй нэг баримжаа хэмдэг тусгай нэг машин авчихж байгаа ч гэдэг юм. Тийм а тэнд оролж янь ч ярих. Эний ч ярих арга байхгүй. Гэхдээ одоо дэрэгдний юм ахын нэрхэлсэн бол аа чиний би бүтжигээ харуулчих юм гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар орсох юм бол үгүйсэхгүй.
4: Орон тамирдан би өнөөдөр шиг мэдэн хамжуул тогтчих нь хаасан тэр баримжаа гараад нэг ажир очныг хавирхаа шүү дээ. Шир энэ мэр хаачлаа өөр тогсон баримжаа. Тэр үжилөө тэр одоо өнөөдөр ч юм уу тэр үжилөө шууд. Эсвэл нэгтгэдэй юм уу бэрэн нэгтгэдэй агаа тал байдаг нэг үрсээр
3: нэг л машин
4: баримжаатай байна.
3: Иймэрхүү сайхан санал. За зүгэл өөр одоо энэ ус барансандас мас жуус дөрөв жарам яран ус энэ талын Монгол мөрийн алба хатруулалтын юм чинь зүүн шууд нь бас ярагдчих чинь. За зүгэл өөр одоо энэ ус нэг уралдаа морь уралдах чинь газар их чухал шүү дээ. Газрын сайхныг сонгоно. Одоо зүгэл ингээд Монголтай юм хаттай юм уу нүхтэй хаттай юм уу одоо энэ бол морин талтай одоо зүгэл хөөгдөж халтай ойчиж гэмтэх юм ус юу нь илүү болчихно. Тэгээд тал дээр бол манай Жүнсэндийн мандалт лгсын сарвал талгач агаар насхтай манай сүндийн алдарт уяач соёл атрах юм уу соёл атрах гошуу алдарт уяач яг бас тэгдгээр одоо саяан ярьсан саналуудыг дэвшүүлэхээр барахгүй одоо нуралтааны газрын сунгах газрын сунгах бол их чухлаа тэр бол одоо маш чухал тэр юу л одоо урдамаар одоо манай морин уралдаа манай шилэн гол амьсгал одоо сайхан Мөрнө уралдааны гоё эрхэлж шүү дээ. Ялангуяа одоо Асын мөрнө уралдааны сайхан эрхэлдэг газар нь тэр газар бол их чухал. Одоо тэр хүн бас өнгөрснөөр уралцсан газруудаас өнтраа нэг шалгалын газар их сайхан зүгээр болно гэж хэлсэн. Манай одоо энэ удааны нарчин шар талд мөрнө уралдаач яг шар талд юм байна шүү
2: дээ. Тийм байна.
3: Тийм байна.
2: Одоо тэд нар бас бүр
4: ирнэ одоо. Тэд нар бас энэ өвөл жоны экскурс ширнэн модонд явсан мөн тавсад явсан мөн хэдэн ажрыг бүр хэрчүүлээд
3: хэрчүүлсэн
4: ч гэдэг хэрчүүгээр шар тал
2: оож байна. Энэ удааны уралдаан мөн орны
3: мөрнө одоо тэр мэдгэлд дээр шар тал гэж байна. За зөвхөн энэ бол одоо газар бол одоо тэдгээр уяачдын төвшүүлсэн санал зөвлөг хүрсэн байна уу эсвэл одоо өнөр одоо энэ чинь өнгөрсөн бас хийж суралжсэн газар чинь тий орны нарийн үлэнд хийжсэн уралцсан болохоо нэр газар бол их ч үгүй гэж уяачд одоо салан нэгтээ хүлэн зөвшөөрж байгаа. Тэгвэл одоо бас энэс хашаан газрын тухай ярвал энэ уяачд мөргэн тахс ярьдлаад манай соёл баатар ахс уяач ярьжлаа. Энэ гошуу нутгууд бол бас нэг манай энэ Монгол мөрнө алсын мөрнө уралдаан чинь бол ончлох дуралдаа шүү дээ. Өөр газар бол дугай байдаг бол манай энэ холын мөрнө уралдаан гэж. Аа болвол одоо энэ гушуу гушуу өөрсдийнхөө бас нэг 50-60 газар юм уу 70 газар юм уу ингээд мөрнө тусгай алсын мөрнө уралдааны талбай шугам ингээд үлдэчихвэл яадаг бол тэгвэл одоо нэг сайхан. Астаа бүр лендэ ирээл уралдаа л байна. Тусгай газар үлдэчихсэн шүү дээ. Өнөөс сайхан санал төвшлөө тийм чиг нэр надаас манай нараажуугаар юм уу эсвэл манай тэр мэдээлэлээр бүр ярагдсан эдгээр жилүүдээс орон нутгийнхэн холбогд хүмүүс бас хамаагүй анхаар сонсвол энэ талын ус юуг санаанд аваад ярилцаж хэлэлцэж
2: байгаа юм.
3: Тэрвээ тэр ганцхан хувийн галлаас ирчихгүй байна. Бүхий л энэ Монгол морины уралдаа гэдэг юм уу Монгол адуун соёлын хөгжилт гэдэг юм уу энэтэй бүр шууд холбогд учраас чиглэл одоо орон нутгийн соёл жуулчлалын онцлог соёл жуулчлалын хөгжилт гэдэг юм уу энэ энэтэй бүр шууд холбогдохоор юм ярагдж байна гэж би лавтан чигэж ойлгож байна.
4: Харин уяачд бас бүр тэгэл үтж байна. Ярангуу нь одоохон бүрэн орнгийн хошуу бас өөр өөр нэг чаграгаар гэдэг уралдаан байрны тал байдаг шүү дээ. Тэдний үжил бодлоор энэ бүр бэж болно. Гэвч энэ нэгэн гатныг жуугачсад юм уу? Эсвэл нэг одоо нэг хорч яне нэг мэр юм уралдаг юм уу? Яаж эзэн чирүүлсэн тэд яг Монгол мэр тавьж бол хашилн ас шогмын ассин. Харин мэр уралдааны тал байхын зүгээрээ гэж
3: 50-90 газрын асаасан гэж тавьдаг. Энэ чинь л манай
4: мөр уралдаан шүү дээ. Анчхан сүнэс чи одон тамчин нутаг тавчвал бас бас нэг нэр тэмдэг болж болно.
3: Нэр тэмдэг болж болно. Орлон мөрнөөс уулна. Өөрийн гэсэн нотлогтой нэр тэмдэг болж болно шүү дээ. Тэгэхээр нэний бол бас яг орон нутгаа анхааралтай аваад бас ярилцаж хэлэлцээ дараа бол болохгүй ш болч боломжтой гэж бас одоо үжиж байна.
2: За манай амин өрт одоо аль талаар бас ярмаар байна уу? Өөрөн баруун сандад арваа очтив уу сурвалжлахаар?
5: Сурвалжлаар арваа очсон хоёр удаа.
2: Хоёр дахь удаа очсон тийм байна.
5: Тэгээд сүндийн алдарт уяачдтай бас тайлцаад сүнд нутгддаг чинь хурдвал гин үлгэр байна гэдэг бас мэдэрлээ. Тэгээд энэ удааны ярилцаагаар дамжаад бас тэр цахим хэлтэс гээд шимпиор гээд тэрийг бол маш чухалчилж байна уяачдтуул.
2: Тэр чинь ямар юм бэ? Би ойлгохгүй байна.
5: Тэр бол одоо сата ахварах их төлөөс
3: тэр одоо сураг жангийн кэн нэмийг
5: ангад төрсөөс
3: ихлэх болох ч юм.
2: Бэйндэн суулгана.
5: Бэйндэн суулгана одоо.
2: Тийм байна.
3: Одоо трансна зөвсөрмөө миний би
4: ширүүл одоо манусын дээр 7 сарын 5-нд манусын баруун жимчний нэг өхрийн үн хайлж хэддэг юм ачарганд орсон. Тэн тийм дээр. Тэр үнэн тоглын одоо ширүүл хэдэн сар дотор хөдий өччээ гэдэгээр телбай ми бүр манус одоо өмнөрөнд дараа очиад ингээд бэчэл хийсэн шигээр төрснөөс нь аваад одоо ингээд бүдүн болтран бүр тийм нэг дансан хөл байгуулж өгчээ.
2: Тийм байна.
4: Амар бач ширүүл гашаан нь хотлох юм уу, жарах юм уу? Одоо хүн авагид бас одоо мухсаа өчгийн тань мөх ин таргадаг шигээр бүр бэж хааж гараа штэ. Хөөж мэдэн.
5: Тэр нь бол ил тод болгосон бас тэгээ маргаан бас баг болоод илнүүл гаж чинь.
2: Тийм байна.
5: Нус нусынхаа сануул.
2: Хавар ус нэг сурвалдлаа тевсэн тийм ба.
5: Тэг хавар ус тевсэн.
2: Тийм. Тэр чин мон бутганы.
5: Бутганы.
2: На
5: системаа
2: тий. Тэгээд одоо сүүлд очиж ариу яч нартай танилцлаа тийм ээ. Сайхан. Тий, тий. Дуяч хүмүүсүүд их хөдлөмөрч хүмүүс байгаа тийм ээ.
3: Тэр хөдлөмөрч хөдлөмөрч шээ. Тэгээд өдөр сонгоо хадлаа. Тий. Одоо энэ бол манай чагчин бас л хүрхгүй болох хэмжээнд хүрчихсэн шүү. Хатуугаан төр байж байгаа төмөрөө. Аа, бид чи бас баянчлаа гачаанд бас нэг төмөө малдлын юмс нэг сайран гажир дээр атсан. Тэгэхээр манай адмас ото
2: цагаан зодтой хурдан ярихгүй
5: бас хурдан болоо шүү
4: та. Адмас орвол адмын тахын тэрэн сарвал хийндаггүй бас яг энэ баянчлаг ачаан төрсөн. Энд чинь бас бүр нэрт хошуу яаж бас хоёр гороор бэсгүй дээ нэрт яаж бэж. Та өдөр өдөр нэг ачаа бас нэг томоогийн одоо харш ажиллаар нэгчлээд тасгийн суурин ажил байгуулад хамтдаа нэг жин энэ суурин ажилд очиж сарвал зэрэг авсан. Энэ нь бас одоо ярих гэдэг жин ганчгийн энэ баянчлаг биш шиг ярахаар бас
3: тий одоо тэр ачдуулын
4: мөрөнд эрээд энэ жирээс одоо хошуу нутгаас бас энэ одоо үнийн үнэн сүнэ тас бүх том очин бас батгийн одоо
3: тэр чин баран сонч чин бас сүнэд хос бүх томоо нутаг гэдэг сайхан алдартай чигээд ер нь сүндийн сүнд бүх томоо одоо энэ чин яг голом тар чин хоёр сүнд нутаг ч
2: тий
4: одоо энэ нэ амарч хөгжүүлөх, өсгөөж үржүүлөх танаар бас хошуу жасах юм уу, тэгээд шатнаас бас төрөл зүйл хэрэгжүүлж гээд энэ дагуун дээр төрөл зүйл хэрэгжүүлээд таних малчдын нэг томоо малч их идэв бичил бас жиг таймраас дээжрэгдэж яг шиг надад авч бас юм харагдсан. Өчигдөр сэний манай ярьсан Адианерт энэ жин хошуу яаж гэж ярьжсэн. Энэ мэро хин дагуун дээр бас өөртөө
3: ин
4: сайн жил харж хараад хэр 30 ин сааж ярьсан.
3: Одоо тэр өргөн талаа тул тэр бүс нутгч нь бол одоо тамагаан чс олон туугнаас тамаалантай газар. Тамагаан тэр өртөрсөн одоо унж эдэлж ойрын жилэс бол одоо ашигын аж ахуйн орлуулга хургаж шээ. Одоо сүү салын аваад одоо жахтаа тийм л одоо дөвөн бүл байж
2: байгаа. Тийм дамжаад малчтай одоо
4: а
2: тэр
4: гацааны
2: хамт
4: яаж
2: ахвай
4: шаруулж
2: байгаа
4: хцаа
2: бас байна тийм
4: үү? Тийм. Энэ баг нэг хөшлөлт хамлаад нэгэм хөгжих юм уу? Амьдрал дээр гэсэн юм уу? Хүмүүс бас нэг өрүүлж ярих идэнэм дан мө бий сэвлэх юм уу? Энэ талаар бас илүү анхаарах бол дагуутын томоо гэдэг юм шиг одоо тэр баяр нь амьдрал дэн анчлын сүүг нь одоо бас томоос талаг гэнэ өдөө юм гарчраад хүн бас энэ тохой орим эргэж гээд захтар өдөр бас хөргөчөө бас өргөжөө болохоор энэний дагуутан малчид бас
3: тийм тэр хөргөчөө их я таны саяхан хэлснээр одоо тийм энэ эрүүл мэндийн шаардлага юм уу эрүүл энэ домдааны тэр хүсэл хөдлөлтийн талаас юм уу энэ хэрэглэгчдийн шаардлага өргөжөө ирэх юм дагу ирж ийнэ гэдгийг харуулах хэрэгтэй бол одоо манай орон нутгийн малчдын одоо ингэн саалс үнэ биш их хөгжөөнгөө борлуулах сайтай байх бол одоо тэгж байна
2: тий өнгөрсөн нэвтрүүлгээр бас одоо манай нэвтрүүлэгт ач Хотын сумны бүрд гацааны тийм ээ. Таны өрөө шүүж яг гацаан дараа бүрэн билэх ус оролцож тусгац цаавас энэ тэмээний аж ахуй тэгвэл бас одоо тэмээний сүйлийг хөгжүүлж байгаа энэ гүрэн бас 30 нутгад амжсан гацаа дээгүүр явж байгаа тийм тэмээний ашиг орлыг яаж ч үүж байгаа энэ талаараа ярьж өгчсөн. Танаар бас энэ талаар сайхан сургалт авсан байгаа юм байна.
3: Тийм. Манай төр баян жолооноос ч тийм бас манасын хурж их чи юу дүүлээ.
4: Яг тэр өдөр орны тэр өглөөч бас энэ хэвээр эдний нутгаар яг сенатор харшаж
3: ирсэн.
4: Тэр
3: үүсчихсэн бас ингээ сааж байна. Тэгээ бүр машин чилчсэн.
2: Тэднийх бас нөө тэг тагаар шууд нэвтрүүлэг хийдэг үү? Тэр аль мөн үү?
3: Биш. Энд чинь гацаан дээр төглөрсөн.
4: Гацаан дээр суурсан.
3: Сайран гачаар.
2: Тийм байна.
4: Тасгай гачаанаас нь хүн тэмүүлээд тасгай хүн хэрвчаад.
2: Энд
4: чинь бүтэн томоож жоогад л юу ч гэсэн би одоо томоож ирсэн мөн тийм эргэн томоог энэ дэгэр дөрөв бийг амжилт ярьж байна.
2: Тийм байна.
4: Гой харагчаасан.
2: Тийм байна.
4: Энэ мартан дээр харсаа жилээ томоо бас яг манай чинь 5 сар болсон байна. Тарах сайтай байсан.
3: Тийм.
2: Сайхан байна. Тэгвэл одоо энэ талаар бас аргын сайхан зүйлийг бас сонсогч та ярьж өгч байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн цагаан завдаж цаа одоо энэс цаашаа онтан бас ямар сайхан сонирхолтой нэвтрүүлэг сонирхолтой сарвалж
3: байна. Тийм ээ цагаан бас үжиж ирээд аа. Тийм ээ залаа 9 минут өгөх юм байна. Тэгээд бид бас гөөгцэн нэг жил байх юм байна. Нэрэнд тийм ээ. За манай тэр тайлгачаанд чимээг адлаа яг тэгээд тэгэх хэрэгтэй тэр гандсан нутдаас гайхамшигтай зүйлсүүдийг бүтээж сэтгэж иж байгаа нэг малчин ах байдаг. Давшилтгч тарлагч байна. За тэр ганц одоо тэр хагалахгүйгээр тарьдаг одоо мэдэн штэ. Манай мэдээлэлээр олон гарсан. Хагалахгүйгээр тараад одоо гантай амжир одоо ус тариад хатлан гаргаж авсан. Айл.
2: Бүү хэдий их
3: тарсан. Одоо тэр чинь хэдий дээ. Энэ удаа бол бидэн яг тэр сарвалгийн юунд байсан го. Тэтэн нь бол өнгөрсөн сар болжсан. Мянга л юм уу? Тэ 700 гаруй юм уу? Тэр чинь өмнө тэгээд энэ удаа бол энэ хүн яаж ижээ? Юуг нь одоо би сурвалж явж байгаа юм даа. Танихын чинь орж гараа шээ, орж гараа шээ. Би тэтэн насны ус нэг төр чонын гүнгийн хутгийн яруулна гэж дэлгэр насны аав нь бас дагуулаа хурцсан. Тэгээд дагуулаад явахын ташрамд

0: одоо давталтай хахтай нь хоёр үгийг солилж байгаа. Энэ хүн 2 жилийн өмнөөс энэ илүү ч өвсөн холдохгүй хадлангийн өвс ингээд бүр нөгөөд ингээд хадглаад явчих. Агент гарч мэдэх гамшигаас сэргийлэх. Одоо ингээд хадглаад явчих. Тэгээд одоо чи 2 жил хадгалтаа ба. 2 жилийн дараа 60,000 гэлөө болтгоо гэдэг болтгоо. Одоо тэр ивэл яг нэг энгийн байдлаар бол хатлан мадлан ямар юм уу ямарч яахгүй гарахгүй байдлын тэр 2-3 жил малан тажиж чих гэдэл асуудалгүй хөрм.
1: Энэс тэгэхэд манай малч 1000 ухаатай гэж
0: тийм үү? Тэгвэл одоо тэр яг гарч яг нэг гинтийн гамшиг часчууд юм гамшиг юм уу одоо гангийн гамшиг гардаг юм уу цаанжууд болд юм уу тэр үед өвс бүр даав нэггүй чатлуурын үн маш их өндөр болчихдог шүү.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэхээр бит одоо нэг би нэг сайн хадлан бол өөрөнкөний одоо нэг өөрөнкөс нэн тарсан юмнаас нь хадлан сайн гарлаа гэж бодъё. Өөрөн би өнөө намар аваад ерөөх өвөл хаврын кан бал төрөлч гэж үрсэн авчих бол үлдсэний нь хулгаад байдаг. Тийм үү? Хулгаад аваад дрейж оосон. Гэхдээ энэ хүн бол олцсон гоо энийг амтдах юм чинь хадгалчих. Тэр хөмөргөлөөд бүр сайхан бороо нар таа яахгүй нар тусахгүй чийг авахгүй чигээ сайхан хөмөргөлөөд ийм нэг сайхан ач хийж ихий.
1: Тийм
0: байна. Харин тэр мэдээлэл хийсэн.
2: Энэ тэрэнд яг нөхчөр банктай манай малчад бас интернет бодлоо хийж байна.
0: Яг л бол энэ бэлчээрийн малж байгаа ажгийн жигээ малчад мэдээ миний хавийн ойлголт. Яг энэ шиг давшилт шиг нэг үлэг одоо гинт гарч мэддэг гамшигт хөргөлөх өвс бордох гэж нөхчөл тавих юм уу? Эсвэл гэнт гарч мэддэг гамшигт хэрэглэх үл хөдлөх хөрөнгө мөнгө гэдэг юм уу? Одоо жилийн орлогоосаа бага одоо тэр үл хөдлөх мөнгө. Эний юу яа нэг гэнтийн гарч мэд гэнтэж гэнт гарч мэддэг гамшигт л зориулах тусгай тийм мөнгө гэдэг ингээд бас илүүтлээд ингээд баг угаарцсан ингээд хурамдуулаа хадгалаад явж байвал би цагийн цаг дээр нь гацагдаад өндөр хөтэй жийл авах юм уу? Эсвэл өндөр үнээр одоо захтлуураас өвс бардаа авч ингээд одоо их хохролт учраас бас жайлсгууд ивнэ үү гэж ингээд бодож байгаа.
2: Харин аа болоо шүү. Тэгэхээр одоо нэг бид тэр хоёр жил батруулаас анх их ажил бараа хурсан. Хадлан сэн. Яг тахтлгур дээр өвс бардааны үн өвснээ үн доор магтав.
0: Доор магтав.
2: Гэвч хүмүүдэн дэ тэнгэр авчин.
1: Тийм байна.
2: Энэ бас тэр ивасар үнд орчих юм
0: чинь. Тэгээд энэ илүүгдэлгүй үед нь бас нэг боломжтой хадгал дийлэх боломжтой байдлын даруул одоо хадглаад явж байгаа бас.
2: Тийм.
0: Одоо үжимчин бол одоо өвс өтгөн. Сайн. Хадгалахнаас юу гэж илүүчөө гэж бас боддог юм уу гээ. Баруун биеийн нутаг бол одоо гандан байдаг. Бас энэ 2 жил сайхан байна. Тэгээд бас жоохон урагч мурагч ч бас төгөлдгөө байна. 20-30 жилдгөө сайхан ургалааш 2 сүндэр ч юм шиг хэрэгтэй. Тэгээд ийм байдлын тар илүүч өвсгийг ангаад хадгалах нь бас жийтэй шиг санагдаж байна.
2: Харин
1: тийм байна. За ийм сайхан бас болж авах байдгийг өнөөдөр нэвтрүүлгээр мэдлээ.
2: Тэгээд одоо нэвтрүүлгийн цаг бас дөгч цаг тохиос ортой. Миний хэдий урдаар өөрийнхөө нэг гэрээний сургуулийг явсан. Өөрийнхөө хоёр басын жилийн яриа батчина. Нэг гэрээний төрч бас оно мачтэ ояачтэ эрдэж үжилээ. Бас бидний гэрээг нэгэн миний батхар нэг түр нэг Монгол байна хамаа дөрөнд дангадаг юм. Энэ нэг ачрагийн жоон байг уснаас болоод нэг бүр нэг ояачтны үр идэв хичэл. Бохо мачит манай адамчига мачитийн нэг итгэжэр батай ажиллагдаж өнөө тэрэл чугаад одоо сая ахвас ярьжсэн хөдөөнийн нэг уудын дан байтаа одоо мэрвэжига мачит төртөн нэр надам дараач болж байна. Өнчин жиш одоо нэг талаар мачити идэвчлээ өгчлж харуулж байна. Анаа монгол адамчига хүмсийн нэг хөрөвч гэж юм уу эсвэл анамат нэмэгч харуулж байна. Нөгөө талаар нь одоо манус болд өнөө Ордан байрны тай сарвалжсан болохоор манас бас нь уяждын ярьж хий. Одоо сонсох дундаа миний нэг хүний бодлог нь бас Ордан байр гэдэг юм одоо манай монголчууд юм даа. Бүр мөрөнд бахтай хайртай. Мөр өнөг анчир Ордан байр уяг дуртай. Гэвэл бас Ордан байр гэдэг юм миний бодлоор бас хүн бүгд уяач болох нь бас тэр байр ордтой гэж биш юм ахдаг учраас миний бодлоор малчит бас уяачит бас өөрийн бэтэн эмтэрлах орчин нөхцөл боломжоо учраад нэг уралдаан байр уягач дэхийгээр бас зүгээр ч юм уу биш тийм биш юм бас мөргэн дахин ярьсан шигээр жармид бас одоо хүний дагаад орчгад бас хунаалсан юм бас үлгэрж шиг бас ярьжсэн.
0: Тэгэхээр
2: хамаагүй ихдээ малчид бас хаш боломж нөхцөл өгч яд энэ талар уралдаан байр бас сайхан зүгээр ч юм уу юм нэг хоёр бодолтой байна.
0: Тийм ээ. Яг зөв санал тийм. Тэгээд энэ тэрч одоо бас бид одоо сарвуулах явчин ханд дондоо ойлголоо. Бас жоохон мэдэрсэн жийл байна. Тэгвэл одоо бас манай орон нутгийн малчтууд ч юм уу олон талаар бас санаашиж боддог юм байна. Их талаас тийм аа. Ганцхан одоо хавийнхэн талаас нь хавийнхэн ашиг тус юм өдөн өмнөх байдлаасаа бас асуудал танддаггүй байдаг юм байна гэдгийг бас ойлгосон. Их талаас бодлоод аль нь болно, яавал бид болно, яавал болохгүй шиг байна. Эний бэлс сайхан ялгаа салгаатай, ногчтой сайхан ярьж байла. Та
1: өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас их сайхан зүйлүүдийн сонсогчтой ярьж өглөө. Тэгээд та дөрвийн одоо явж ирсэн сурвалж жилийнхаа талаас 93 жилийн нэвтрүүлгээр за содтойлгох юм санаа таарсан уу?
0: Санаа таарсан. Нэвтрүүлгээр таарахгүй юм даа. Бидэнд ийм сайхан өөрийн санаа бодлоо илтгэх боломж олгож
1: байна. Бас цаашаа ирүүлэх зарим зүйлээ ярина тийм ээ. Тэгээд одоо дараагийн нэвтрүүлгээр бас манай бусад сурвалжлагчнаар үзэгчдэнд хурц сурвалж ирсэн өөр өөр сайхан төрөлдөл үзэл бодлоосоо ярьж өгнө. За өнөөдөр одоо адам сахаа сонсогчдоо сая юу хоёр талаас сайхан зүйлүүдийн ярьлаа. Амь өрчсөн бас анх одоо хоёр дахь удаа сурвалжлаг авч ирсэн өөр сайхан төрөлдөл үзэл бодлоо ярьж өглөө. За нэвтрүүлэг бас одоо яг төгсөх боллоо. За одоо 90 хөдрүүдэд бид нар ч бас одоо орны нариудлгүй болох гэж байна тийм ээ.
0: Энэ талаас
1: өөрөөр хэлж авсан ажилдаа ярих болно. Тэгээд сонсогч та бүхэн бас завшөлөгөөрөө орны 36 дугаар хугацааны төлөвлөлийн наадамд бас Морлон сад сайхан хамтдаа сайхан баярлаарай, сайхан надаарай гэж үсье. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сайхан ярилцсан гэсэн та бүхэндээ баярлалаа.
0: За баярлалаа. Сонсогч та бүхэнд баярлалаа.
1: За энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх болтоо сонсогчдоо та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлээл сонссонд баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн үйлчлүүлсэн Нурхан, шууд утасны хөтлөгчд болон хин огч Мэс юнгийн очи бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр залхая. За баярлалаа шүү та хүрвэт. Ажлын амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэнд олдов.
3: Хиймэл оюунаар үхэн төрөлхийтэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлий. Тэргүүлэгчи Ши Жинпингийн 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл болон хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол зорилтод таяраа халуун тусгал гаргасан.
2: Тубараажуу бүх дэлхийн хиймэл оюуны өөдлөн давших ба хүн төрөлхийтэнд буян жаргал эдлүүлэхийг хамтар яхуулъя гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийн нийтлсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн мөдөнөө дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсон уу?
3: Тубараажуугийн мэдээ. Тэргүүлэгчи Ши Жинпин Шанхайд 2026

0: Дэлхийн жуун жилийн хувьсалтад түрэгдэж, шин нэгэлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалт маш түргэн шувтлалттай болж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын мэрэгжилдэг үүдэлт шинжлэлтийн лутих аж тохиол агуулгадаж байхаар барахгүй, бас ясан чигчлэлтийн өрсөлдөөнд тулгарж байна. Цаг үеийн асуултад хандуулан тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн хиймэл оюуны ясан чигчлэлтийн тухай дөрвөн талын саналыг дурдж, нээлт хийж хамтаар ашиг хүртхийг баримтлж, үүдэлт шинжлэлтэд хөгжилтөөр хөдөлгөх хүчин болохыг чухалчилсан байна. Тухайлбал, аюул төгшөөрийн ухамсараан чангатгаж, амар төвшин эжимдэж дийлхийг батлах хэрэгтэй. Уучлан багтааж хамтаар оршихыг зоригжуулж, боловсноор харилцан лавлалт болохыг ахиулах хэрэгтэй. Сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахыг санаачилж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг төгөлдөржүүлэх зэрэг болно. Хуралд оролцсон хөндөтж очид илэрхийлэхтэн, энэ дөрвөн санал нь хөгжилт, амар төвшин, боловсон болон жасан чигчлэлт зэрэг талаас дундад улсын бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн тухай ойлгодооны жорилтыг бүх талаар системтэй тодорхойлон өгүүлж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын жасан чигчлэлтийг хүчтэй хөтлөн дагуулах болно гэжээ. 2025 оны Нобелийн химийн шагналыг хүртэгч Омар Яжи илэрхийлэхтэн, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн жорилт тойлгийн холын харчтай алс хэтийн утга санаатай чухал их ач холбогдолтой юм. Тэрн хиймэл оюуны ирээдүйн хөгжилтийн гол чиглэлийг жааж байна. Санаачилгаасаа дэмжиж хиймэл оюуныг ихээр хөгжүүлэх бол бүх хүн төрөлхтний хамтын боян жаргал болно гэж. 2025 оны Түрийн шагналыг хүртэгч Монтреалийн их сургуулийн профессор Геллас Барас Сард илэрхийлэхтэн, би тэргүүлэгч Ши Жинпингийн нээлт хийж хамтаар ашиг хүртхийг баримтлж, үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийг ахиулах тухай саналыг бүрмсэн зөвшөөрж байна. Хиймэл оюуны мэрэгжлийг хэрэгцээ шаардлагатай хүн бүхэнд нээлттэй болгох хэрэгтэй. Дундад улс төрөвний шинжлэх ухааны онолыг найдваржуулан ховруулах хөгжилтийн суур судалгааны зэрэг талаар бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтөд хөв дуурайл үзүүлж бүрмсэн болох юм гэж.
1: Пүжангийн туршилтын дасгын өрхлөгч, ахлагч, шинжлэх ухаантан Жоу Бөвэн илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан дөрвөн санал нь хиймэл оюун юунд түшиглэн үүдэлт шинжилэлт хийх, хүнд хүйлчлэх, хэрхэн нээлт хийж хамтар ашиг хүртэх, амар төвшнээ хороо шугамыг хэрхэн сахих зэрэг чухал их сэдвэрт системтэй хариулт өгчээ. Туршилтын дасгын хувьд авч хэлбэл, бид анхны үүдэлтийг хаашид сайн хийж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээлд бих шийдвэрлэх адлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Ийшүү шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховчоот хариуцлагат компанийн ахлагч гүйцэтгэгч дарах Ван Шиншин илэрхийлэгдэн. Энэ хэдэн чухал санал нь бидний ирээдүйн хөгжилтөд маш тодорхой чиглэлээ жааж өгчээ. Бид ирээдүйд энэхүү чиглэлээр байрлуулалтын эрч мань чангаруулж, хиймэл оюун болон үндсэн шатны жасан чигчлэлтийг төгөлдржүүлнэ гэжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпинг жаахтан, өл талын хамтын чармайлахаар дэлхийн хиймэл оюунаа хамтран ажиллах байгууллага Шанхайд мөндөлжээ. Энэ бол бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүсэл шаардлагын чуураад дагаж, дэлхийн нийтийн бүлхэмдүүлэн хиймэл оюуны хөгжилт ба жасан чигчлэлтийг идэв хитэй ахиулах дундын талын чухал их арга хэмжээ болно. Энэ нь хиймэл оюуны хөгжилтийн түүхэндх чухал бэлэг тэмдэг болох явдал юм гэжээ. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очид хэлэрхийлэгдэн, энэ бол дунд улсын дэлхий дахинд хов нэмэр үжилсэн бас нэгэн чухал олон нийтийн үйлдэл болно. Тэр нь өл улсын хэрэгцээ шаардлага болон дүрэн баримжаахан авчилдуулж хамтын ажиллахан чангатгахад ашигтай юм гэжээ. Олон улсын холбоот байгууллагын дэд нарийн бичгийн дарга бүхэд тоочилсан ба шинээр хөгжсөн мэрэгжлийн ончилч Амандип Шинг Гир хэлэрхийлэгдэн, миний үчгээр энэхүү байгууллага нь олон талын хамтын ажиллагааны ахуулахын чухал чанарыг чангатхан, үүнд 29 улс хамт оролцсон байна. Иймэрхүү арга хэмжээний хиймэл оюуны чадварын жаахыг арилгахад ашигтай юм. Олон улсын холбоот байгууллага нэгэнт дунд улстай хиймэл оюуны чадварын байгууллалтын чар хүрээнд нягт хамтын

0: ажиллагаа өрнүүлэн төрчлэн хиймэл оюуны үр бүтээлийг бүх дэлхийн ил газардах хүртээхийг баталж байна. Энэ бол хүн төрөл хийтнэ түүхэн дэх хамгийн их ховсолтын чанартай мэрэгжлийн нэг болно гэжээ.
1: Олон улсын тоочлсон хамтын ажиллагааны байгууллагын тоочлсон аж ахуйн медиажангийн хэлтсийн эрхлэгч Абдул илэрхийлэхдээ улс хоорондын ярилцлага ба үүдэлтийн шинчилэлтийн эхлэлт болгонд хүн бүхнийг тоочлсон аж ахуйд оролцуулах санаачилгал нь бүр бэлэг тэмдгийн чанартай ач холбогдолтой юм. Ил улсын төлөөлөгчд хамтаар хамтран ажиллаж, хиймэл оюуны хөгжилтийн явцад аль нэг талын чи эгнээгээс хочруулахгүй байх нь чухал их амжилт болох нь дамжиггүй юм гэж. Өмнөд Африкийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил болоод үүдэлт шинжилтийн яамнаа сайд энчэ манди илэрхийлэхдээ төрүүлэгч Ши Жинпин дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагын чухал их ач холбогдлын тухай ярих үе хэлсэн маш олон үжилт нь миний сэтгэлийг гүн хөдлөгжээ. Хүн төрөлхийтний ховж аяаны хамтын чөгчийн ойлгол дөөнийг чухалжилж ил улс хамтаар оролцохыг санаачлах нь тойлын чухал юм. Африкийн улсуудад хиймэл оюуны иж бүрдүүлэх суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байна. Дундад улс шиг ийм бодит хүчинтэй том улс санаачилгаасан нөхцөл бүрдүүлж хөгжиж байгаа улсуудад хиймэл оюуны хөгжилтийн ашхийг үнэн хүү эдлүүлж байна гэж. Ойлгодооны хүчнийг үйл ажиллагаар илрүүлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтийг цаашид дэмжиж бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын байгуулалтыг ахиулахын тулд төрүүлэгч Ши Жинпин аль олон чухал их арга хэмжээг нийтэллээ. Дараа ирээдүйн 5 жилд дундад улс хөгжиж байгаа улсуудад хиймэл оюуны тусгай сэдвэрт судлан суралцах 5,000 хүнээ оронтой хангана. Жүнгүмтанцын холбоо, Аравийн холбоо, Африкийн холбоо, Латин Америк ба Карабын тангсийн улсуудын хамтын чогч, Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКСийн улсуудад хамтуулан олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэгээний хамтран ажиллах төвийг байгуулна. Чагуурын оюунлаг урдчлан сэрэмжлүүлэх төсөл болох Мазу төслийг 30 улсад найдваржуулан хэрэглэхийг ахиулах болно. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очид илэрхийлэхдээ дундад улс хиймэл оюуныг сайн үйлсэд жоруулах, түгээмэл хүртээмжтэй багтаамжтай болгох, амар төвшин эжимдэж чадахыг санаачилж хөгжиж байгаа улсуудыг идэвхтэй хавсран хамаатай чадварын байгуулалтыг чангатгаж хиймэл оюуны чадварын олон улсын хамтын ажиллагааг ахиулж хариуцлагатай том улсын үүрэг хариуцлагаан илрүүлж байна гэж.
0: Дунд улс болон Европын тоочлолтын нийгэмлэгийн төргүүлэгч Гамбар Далла илэрхийлэгдэн дунд улсын дурдсан 5,000 жалуучуудад боловсрол сургалт хийх санаачилгах нь маш сайн явдал юм. Учир нь төргүүлэгч Ши Жинпин хөгжиж байгаа улсуудын чадвартай хүмүүжилд дэмжлэг хүчүүлэхин чухал чанарыг гүнчгий ойлгож байна. Энэ нь хөгжиж байгаа улсуудын өөрийн хиймэл оюуны тусгай мэрэгжилтнэн хүмүүжүүлэхэд нь тустай бөгөөд дэлхийн ил улсын ирээдүйд авч хэлсэн чи тойлын чухал байж ил улсын хиймэл оюуны төргөн хөгжилтийг дагахад нь тустан мүжүүлэх болно гэжээ. Африкийн холбооны сурган хүмүүжилт шинжлэх ухааны техник мэрэгжил болон үүдэлт шинжилэлтийн хэлтсийн хариуцлагатан Гаспар илэрхийлэгдэн хиймэл оюуны сайн үйлсийн тийш бөгөөд ардын төлөө байвал жохно. Хиймэл оюуны засан чигчлэлтийг ил талаараа хамтар тогтоовол жохно. Харин ямар нэгэн улс ховин ашхам бодох үүднээс тогтоож болохгүй. Энэ бол миний тэргүүлэгч Ши Жинпингийн ярианаас ойлгосон гол утга санаа юм. Бид нэгэнтээ чөөн бус техник мэрэгжлээс хочирсан болохоор энэ удаанаа өвдөгш их хуралд оролцож байгаа нь маш чухал юм гэжээ.
1: Америкийн Калифорния мужийн жуулан тонгийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Ник Жаштер илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн хөвчөнд 1,000,000 чадварсныг хүмүүжүүлж иж бүрдсэн аж үйлсийн ам ахуйг байгуулж дэлхийн ил улс болоод ил этгээдийн нийгмийн бүлхмийг бүлхэмдүүлж бүх хүн төрөлхтний амьдралын хөгжилтийн төвшнийг ихээр дээшлүүлэх зэрэг аль олон төлөвлөгийг дурдсан нь надад нэнч гүн сугдал үлдээсэн юм. Дундад улс нээлт хийхийг баримталж хиймэл оюунаар хүн төрөлхтөнд буян жаргал эдлүүлэх хөгжилтийн сэтгч байршил алс хэтийн байж хүндэтгүштэй юм. Бүх дэлхийгээр нэвтрэлч хамтын ажиллагын хөргийг илүүх

0: байгуулж, харин харьцаа холбоог тасалж тусаарлсан өндөр хэрэм босохгүй байхыг хүсж байна гэжээ. Дундад улсын чагуурын товчооно олон улсын хамтын ажиллагааны жуурхны дарга Жан Шингийн илэрхийлэхдээ бид тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ярааны зориг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, үүдэлт шинчилэлт хийх үйлдэлгийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, гажир орны байдлаа тохируулан нэг улсад нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан Маазуу төслийг бүх дэлхийн хөгжиж байгаа нэн олон улсад оновчтой найдваржуулахыг ахиулна гэжээ. Чинхай их сургуулийн хиймэл оюуны дээд сургуулийн захирал Яо Чижир илэрхийлэхдэн тэргүүлэгчийн Ши Жинпингийн яранд над хамгийн гүн суугдал үлдээсэн нь манай хиймэл оюун эрх биш нийтэмд нь ашиг хүртээсэн байх хэрэгтэй. Бидний хиймэл оюуны амар төвчнээ судалгааны ажилтанд авч ихэлбэл хариуцлага бол дараа мэрэгжлийн хамгийн сайн хийх явдал болно. Хиймэл оюуны жасан чигчлэлтэд эрх биш ил улс бүр хамт оршиж хамтран ажиллаж чадах хэрэгтэй гэсэн үг болно гэжээ. Шин түүхийн гараан дээрээс дундад улс нэн нээлттэй овор, нэн боттой гэрхэмлсэн ажил ага, нэн алс хэтийн харчаар ил талийнхантай хамтаар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиол болон өрсөлдөөнийг эжимдэн аргачааж хүн төрөлхтний нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох дуртай байна.
1: Товарач юм да. Товарач 7 дугаар сарын 18-ны өдөр бүх дэлхийн хиймэл оюуны өөдлөн давших ба хүн төрөлхтөнд буян жиргэлэлд үлхий хамтаар ахиулъя гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгмжийг нэвтрүүлсэн байна.
0: Товарач юм да. Дундад улсын өв хамтнам ард төмнөн ямхта сэтгэл зүрхнээх хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчд үжиж байна. Энэ жилэс нааши гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгцсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахна их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт бат чэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жолунпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан Сугаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, Хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, Сугаал ард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусахны ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явахын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдэж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэлдэлтэйгээр хэлэхдээ нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тусахны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын өв хамтнам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээх хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мөрөгчлөлийн мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сонин мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүчэр Алиарт гүн сухтал үлдээжээ. Алиар гайхаа шалтан хэлэхдэн өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилэлтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхөд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрэх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олно ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвчнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрж байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд усын маягийн одоогчлалтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн дагн төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлцсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэгдэн. Дунд усад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян жаргал болж ховордог. Дунд усын суман галт төрөгнөө хурд чин түргэн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн кашгарт ваар тоосох чигэл гудамж ай дуу болгонд нь бүр гүн жужан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнэ жан үйлөр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонной дээд жирхэн сурвалжилагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинчлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэр явж, ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжилт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонной сурвалжилагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд усын хөдөө тосохны нэг дүншүр шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрлөх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд усын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, онтон газар нүүлгэн ядуугтгэх зэрэг байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төвхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тэгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандын туршилтыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сони мөдөн эсвэлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд усад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд усын өвхамт намын дагуулгаар дунд усын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирж, улам дөхмөдтө болж, гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
0: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэмэн. 2010 оноос нааша Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонной гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэмэн. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонной дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сонинд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах, гадаадад дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын өвхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад батас суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонно тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдэн. Би сурвалжилгын дундаас дундад улсын Эвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн. Ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж, олон түмнээ хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо.

0: Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж усны орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настайчуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрик Забрито хэлэхдээ дундад улсын туршилган хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсын хан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн суугчлхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөргийг хоёр талаас амжилттай жолгуулсан Африк ТВ-ийн анх дагч Элсэн Чөлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алуун ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан орчин хүчнээ сүлжэнэ инженерин бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алуун ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алуун ёсоор нэвтрсэн жирэгдэх хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Сарик Крымбаев хэлэхдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоогчлох ахчин аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсын хан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнцид тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Куник илэрхийлэхдэн. Дундад улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн их хуурайн хөгжилтийн ахчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дундад улсын ухамт намын удирдлага доорх дундад улс харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Эл улсын Буян даажи тус улсын хан байдалд нийцсэн хөгжилтийн замын хайн сүвгчлэхий хүндэтгэж. Өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэг. Нэг бүс нэг замын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт. Ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхмэлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк ТВ-ийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ. Тубараж хүмүүс мэдээ. Жун Африкийн ачааж өврийн гол шугам бомбтын гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө өртөн Мумбаса гарамт өнөтхөх талан чиглэх салах гармын өнгөд чиргэлх мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг илвж гарна. Үлгүүр машинаа хөнгөнөм дууны дунд хаваагийн жимс коф жирэх тухайн газрын ончлогт тариалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барана авдрыг барана онгчинд тасралтгүй савлж байлаа. Энэ жилийн 5 дугаар сарын 1-ний өдөр дундад улс Африкийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсаас бомбтын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш иймэрхүү яралтай байдал нь нэгэнт Кениягийн далайн эргэн шугамын хөвөн байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамт хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барааны талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн таваар тээж дундад улсад явуулах том том барааны хөлгөн гэж яг аяллан эхлүүлэхэр бэлтгэж байлаа. Гармын тойргийн тохируулагч ярилчор машинаар барах жогсолгүй жохжуулж байлаа. Домтын гайлгүй төрийн бодлогын найдварж улснаар Жүн Африкийн Ачааж өвөрийн гол шугам болох Момбасагаас Найроби хүрэх төмөр замд шинэ хөдөлгөх хүчин нөмрөлжээ. Момбасагаас Найроби хүрэх төмөр зам нь Жүншэн Кенияхийн гармын хот Момбасагаас эхэлж Баруншан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөр зам бол Кения тусаар тогтносноос нааши бүтээн байгуулсан анхдагч төмөр зам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг замын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хэмтгэн чанартай төрөлжил болно. Төмөр зам нь дунд улсын баримжаа, мөрөгжил, тоног төхөөрөмж болон өжигнэлт хамааралтын хөв жагварыг хэрэгжилж, Кениягийн Ачааж өвөрийн үр ашгийг ихээр дээшлүүлж, зам дагуухийн гажир орны ажилтур зэрэг ажилсан хөгжилтийг дайжилсан байна. Мөдөнүүдээс сонсглоо, хариуцсан найруулагч Арааш Ням Буян тгш, нөвтрүүлэгч Журамт Яруу. Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо хамт ангаарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Би бол дусал ус.
6: Би ч дусал ус.
5: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
6: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
5: Би өвс чичгэнд химээ өгдөгөө.
6: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
5: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
6: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэх шиг өнхөө хар болсон.
4: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж дусал усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
7: Арааж байгаа нэчих Төв Радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслаг хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслаг хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тонрагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тонраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгэ өнгөсөн сэнар хуя. Шүлэг тоо тоолыг. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолыг. Аб өж хоолтайгач айтай сайхан тоолыг. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолыг. Тансүг дүрбан уралтайгач таатай сайхан тоолыг. Табан хошу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолыг. Чүргай сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолыг. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолыг. Нэмэн ханатай үргогач нэргантэй байлтай тоолыг. Исэн хүслэл минь бэрэдэн гэж юран итхэн тоолыг. Арван чагаан бонтай гэж аталтал хорхон тоолыг. Байла!
0: Чалгаад та нартан бичхэн найз Гавра ажтай дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Арга инатта велаха эч абиул эч суши сахын ю сахын хуха сахын кал уппуч умхэт кал уппуч умгэт гачи мут мулха ганчин уршаха ю сахын сахын ахтер гүйд нисэн төр пича ат атком сар байха айт туха хууд артайст чи сайха ю сахын хуху сахын хөл аяд байс хөт хөрөн хийг басын дулаха ханас эмгүй хи малага ханий

0: Бичхэн найчнараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Жалгаад 9 номоор тоорлож гэж байгаа. Энийг тайлсан хүнэтгэн урья.
2: Намаа заахан байхад миний өвөг аав намайг ярьж байсан. Заахан хүү хаантай мөрийжсэн гэсэн нэгэн сайхан үлгэртэй ярьлаа. Уужуур таныг хаан байсан гинэ. Энэ хаан өдөртэй сайны нэдэж сайны нэмж аав шуугаар наад чи аялга бүжиг үзсээр байгаа ачаатан гарчаж гинэ. Чи нэг өдөр хаан дотроо бодож Угүй ерөөдөө би найр наадам тоглоом тэглээ хааны алдад гарч аргагүй мор уралдахар бодоход миний мор төрүүлдэг бөхөөр тун ном сум харуухуу шатар наадах намай давсан хүн нэг ичгүй аа ингээ бодоволч та энэ ертөнцид намай дийлдэх хүн баг байхгүй байна гэж бодож гинэ за ингээч тэр нэг л хүнөөсөө гадуур хэлчихэж гинэ Хая одоо миний нөхнүүд бархан минь үгүй хамт хутал хийх. Ая хэлэх нь аргагүй. Хаан удаж аа чимсэрхүү хутал хийдэг хүний би нэг чадаж орохыг хөө ингэж бодож. Тэгээ одоо юу гэж ана амины улсдаан бол нэг жартархаж. Тэр жардаан бол ингэж хэн хэрвээ сайн хутал хийж чадавал тэр хүнд шин гат суулга мөнгө шагнана. Хэрвээ худал хэлэх гээд худал хэлж чадгүй бол 20 дашуур гойдна гэж жар тархаач. За ингэсэн энэ зарын сонсон хүн бүхэн шин ата суулга мөнгөдөн болоод хүү янзын хүн ирээд янзүрээр худал хэлж игнэ. Хаан сонсоочхоо хөө тийм тийм тэр бүр үний 20 дашуур гээд 20 дашуур гойдаа хөчдөг нэ. За ингэж тэр нэг өдөр 70 хотолж тавиад ирлэг нэ. За хаан минь сүмбөрөөд дөөт хийх байхад сүндэлэг шалчигддээ байхад намаа заахан байхад нар доор байхад би аавын хаан цагаан тэмээгийн хайж гэсэн хаан хөө тийм тийм чи аавын хаан цагаан тэмээгийн хайгаа явуулсан би бас үжсэн ингэж гинэ. 70 хотолч өгөөн жогсоосгүй өргөлж хэлэн Ургаадын шавгийн доор төрөөдийн туулаа засаадын номоор харуулж аваад тэнгэрд биш газард биш галш тааж шарж гэсэн мэл хаан чи бас мартаж байна шүү цамийн хүн гэж 70 хотолч гэдэг юм бэ чи нэг хотол хийж чадаасангүй шүү чи яас хаан туулаагаа шарж хав би чиний дэрэг ичээд үгэлээ чигээ чи намайг тэр шарсан туулааны гоё өгдөг үлээ 20 дашуур Чанхит та талан хотолч я 20 дашуур гуйда хөөччихнэ. Чигсэн мэд хай. Хааны хотол хэлэх юм юу ядэн до. Ингиж бардан бодсон балансан тавиад ирчи. Хаан балансаг ингиж харч. Зөө балансан чи ус юу гэж хотол хэлэхээр ирв? Хөө хаа минь хаанаас цамаа хотол хэрэг чилээ байх ма. Тэнгэр газар ба галын талаа бол чихтэй болж одоо яах ма? Яах ма? Гад ирлээ ирлээ. Хаан оо балан сагийн худалч гэдэг юм байлээ энэ ёстой үнэн үхэж ш Ая үнэр чигтийн утаа үнэртэж 20 дашуур За ингэдэс балан сагийн 20 дашуур гуйдаа хөөччихнэ За энэ хоёр сэрхүү худал хийдэг хүн яа бүр 20 дашуур гуйдуулаа хөөгдсөн учраас нэлээд хөт хоног одоо хаана дээрээ худал хийдэг хүн ирэхэн бэжчихнэ Чигэж дээр нэг өдөр нэг жаахан хөө Уран хай дийлтэй сэгсгэр үстэй галтар царайтай ийм нэг жахан хөөхд ирчлээ. Хаан ангаас жахан хөөгдний харцгаа. Чиний энэ шинжээр 20 дашуур даах царай вэ нү? За за за чи эртгэн харь харь би чимээ уучлаа ингэж. Жахан хөө гэнэсэн нэг та хан цараа нэг ачиж. Би хаан аавы хотол хэлгийж ирсэн бишээ. Харин Манай тэнд энэ жил жигтэй ган гачигтай болоод манай нэг гэрээр нэдэж өмсөхдөө хөрөлцгүй болчлоо. чи миний авэ намэ хэж чи яваач хаана аваас нь өрөө нэхэдэрэ гэж явуулсан юм а. Харалуу жил хаана ав та миний авэгаас хар хэр морь 100 лан мөнгөөр одоо даваад явсан мөнгө нь өгсөнгөө. Шар нохой жил шар ата төрөөдө 7 чирэг тэмээг 1000 лан мөнгөөр бодож аваад явсан бас мөнгө нь өгсөнгөө. Улаагч нь туулаж хүүс хаан уурхэр харий очи хуруун чичрэ нөтэн жолоодаг байгаа. А ханаас чи худал хийж сурсан ингэж хой энгэсэн сэг жахан хөө уранхай дийлхэн хормыг идэх чинь нэг саамар гэж хаанаа та миний хийсэн үг юу худал гэж одоо шин арт суулын мөнгөө хайрлах болоо гэд мөргөж гин энгэсэн хаан хүү ихийн дэс энэ юм жахаа юм тари би харьга хуурдч тийм шг бодох та чинь оо тийм тийм чиний хийсэн бүр үнэ үнэ гэж жахан хөө хаахай би бодож ижээ миний хийсэн бүр үнэн байх уу улаагч нь туулааж улаан бохот төрөөтэй 1000 нүхри 10 тэмн лан мөнгөөр бодож аваад явсан мөнгө юм бас өгөөгүй одоо эдгэр өрүүдийн хаан авта илгэр болох болоо гэж хөө хаан ма төс гэвч чаа энэ чи яруулгүй хэрэгт орлаг бодо бэч бэч одоо бос хэлхэн бэч жогсоо за ингээд шин арт суулын мөнгөө нөгөөд Авто мөнгөдөө чи өр үүдсэн нүүрд чи хөрсөн тэр хэрээр гэдэш хаанта голдоо унсан чи манарч чиг нэ. За миний үлгэр энэ төр эдгэслээ.
3: За баярлаа. За ингээд одоо сэтгэв харуулга өгч чанд орё. Аль сэтгэв сонгох уу?
2: За эсвэл сонгоул таархаас өгөөс би ч 7-ыг сонгоё.
3: За 7-ыг сонгоно гэж байгаа. За ордсын аман яраан дэх унтгтэй гэдг нь ямар утгатай үг вэ? Унтгтай юм байнгэж ярддаг гэж энэ унтгтай гэсэн үгийг тайлбарлаж ярих юм байна.
2: Тэр ч та аюултай юм шүү. Хичээмж тавьсан дээрээ.
3: Аюултай юм байна. Аюултай юм байна тийм ээ. За ингээд юу харуултыг харъя. Гинэнтэй, аюултай, юу харууллаа. За ингээд дараагийн сэдв. Мөр унааны хөлс хог шорог арилгахад жориулж хийсэн багжийг юу гэдэг вэ? Э хусуур, Б самнуур.
2: Би
3: За B-ийн сонголоо гэж байна. Ингээд юу харуултыг харъя. За уучлаарай. Хусуур юм байна. Ингээд оруулсан баярлалаа.
2: Баярлалаа.
1: За ингээд жалгаад 10 номер тааруулж ич байгаа энэ тасанд хүндэтгэн урья.
4: Жиргэлдэ мэрэгэлдэ хоёр. Эртний урдын чагд. Жиргэлдэ мэрэгэлдэ гэж ахад уу хоёр байж гинэ. Энэ ахад уу хоёрт гоёмэг чи нэг сахан жүстэй. Сэчин сүргэлэн Охин дүүтэй байжээ. Энэ гуруулаан хархан багаас нь аав ээжээс нь салж, өнөч нь нөрөөсөн хочирч, хэдүүл айн, тулгийн гурван чилоо шиг аж тэрэн амьдарч байжээ. Нэг өдөр, энэ сахан гоёмэй дүүгийн харин нэг үлэг дээрмээрээд булааж аваад явчжээ. Энэ нь харин харалдай хаанай хүү хар амотон тайжгч байсан юм байна. Дүүг нь булаагдсан хойшоо ахトゥ хоёроо санахын нэхэр санаж, жоохын нэхэр жооч. Яах вэ энэ сайхан дүүг нь олж авах юм бэлэ гэж бодсоор байгаад хоёулаа олохоор мордожээ. За чигэд ахトゥ хоёулаа өндөр уулыг туулж, өргөн далайгийг гэтэлж, хар салхинд жадагдаж халуун наранд шарагдаж явсаар байгаад нэг их марал хотонд ороод ирсэн байна. Энэ чинь харалтай хаана ордон байсан юм байна. Жаахад хоёлаа нь одоо сагдгүй нолоод ика явсаар байтал. Нэг ордоны үүдэн хажуудаар нэг жаахан бүсгүй хүүхэдтэй саатуулаа сууж байна гинэ. Тэгэд ах нь одоо хэлжээ. Дүгэ тэр нэг жаахан бүсгүй чи үжээд ирэхгүй хэм бай сэмэлэ дүүн болноо гэд гүйчээд тэр бүсгүй тэр төрсөн мэлэ тэр жаахан бүсгүй харъя жаахан хүүхэд ан саатгуулсан дуулж байна гинэ жиргэлдээ мэрэлдээ жим буэ чигстэ гоёмэгийн хүүхэн буэ харалтай хана ачим буэ хара амтан тэй ээжийн хүүхэн бүү. Энгэсэн одоо уйлцэн сууж байгна. Чигээсэг да жаахан дүүн сонсоод гүйн гүйн ахын андрагд очоод, ахаа тэр ер чит хоёрын хүүхэн дүү байх маяг тавьэн шүү. Бүүвийн дуудаан чит хоёрын нэрийг хэлж байна. Баса хоёулын охин дүүгийн нэрийг бас хэлж байна шүү гэсэн мэлээ. Ахан сонсоод жа чигэл хоёлаа маргааш ирч үзье гэд явжээ. Маргааш нь энэ хоёлаа энэ гарч удаан ирсэн мэлээ. Сэг жахан бүсгүй мөн тэр орондоон сууж тэр жахан хүүхэнээ саатуулж энэ дугаан дуусаар байжээ. Учир нь энэ жахан дүнж ахыгаа нь ихэд санаснаас ах хоёр ахынаа нэрийг бүүвийн дундаа наруулаад дуулж байсан юм байна. Хоёр ах нь ойрдож очоод нарийн ингээс шинжиж үжсэн чинь хүүе энэ чинь яг манайс хүүхэн дүү мөн байна шүү гэд хэдүүлэн гүйжсэн хэрэг танилчих. Өмнө хоног уулзаа ярилцчих. Нэгсэн төрөлчад уйлчад авжээ. Тэгээд хоёр ах нь одоо бочих болжээ. Ахын дүүтэй хэлсэн байна. За миний дүү чи одоо ийм сайхан тайч хүнэ хатан болсон юм байна. Ачир хөөгдөж гарсан юм байна. Одоо айл гэрэн сайхан авч ачир хөөгдөн сайхан нөсгөж сайн сайхан амдраарэй. Хоёр ах нь бид хор явлаа гэд эргэн эргэн харсаар гэрт жүгэн мордожээ. Наатан очирсан охин дүүн хоёр ахаас нь салж ядан сарчлан сарчлан харагсаар

0: Баяр ах юм байна. Баяртай. Гэт очирчээ.
1: Тэгээ баярлалаа гээд 10 номор тайвлгэрч маань одоо өөрийнхөө үлгэрийн тавхандан сонирхууллаа. Ингээд сэдв хариулах чондоорь та хэд номор та сэдвийг сонгох вэ? За
0: 10-аас сонгоё.
1: За 10 номор та учраас 10 дугаар сэдвийг сонгоё гэж байна. За 10 дугаар сэдв бол хамжин хавсарч дэмжин туслах гэх үгийг орцын аман яраанд яа гэж хэлдэг вэ?
0: Өмшг.
1: За өмшг гэсэн байна. Жив харуултын харьяа. За өмшг гэж байна. Жив харууллаа. Баяр хүргэе. За ингээд 2 дугаар сэдв өгье. Чингис хаан ангны тайлга тахилгын ёслолд 99 чагаагчин гүг ууйдаг жилийг юу гэж хэлдэг вэ?
0: Батц жирэ.
1: За ингээд Батжил гэж хариулт өгсөн байна. Ингээд алтан гандрын шилд Батжил гэж байдаг. Жив харууллаа. Баяр хүргэе.
0: За баяр хүргэе.
2: Хайртай дүүнрүүд минь, одоо тануусын сонорт хүрч байгаа бол Төвөр радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид нэвтрүүлгэн хүргэлжлүүлье.

0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хунчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуурудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад хон чихийн хүртэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэ ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нутан тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хэдийн өндөр ниссэн ч сүудэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Эх нутаг минь ээ.
1: Чи залуунасан ямар өнгөөр тусвалдаг вэ?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи залуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
2: Цагаан өнгөөр.
3: Тагны цагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
1: Чи залуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
2: Жүржийн шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржийн шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржийн шар өнгө.
0: Өнгөрснийг хэрэгжүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, дал залуунасан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол залуунасны хамгийн сайн.
4: Бээжингийн цагаар 12

0: Бацхан уу архам сонсогчдоо. Санамын таны өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 19 гаргийн өдөр тохиож байна. Энэ цагт та бүхэндээ мөн мэдээлэл сонсох нь Уртан засаг хорны Ямаан олуурын хааж үлсийн 2 зүйлийн улсын баримжааг нийтэлсэн. Уртан засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам улс даяар талдартай соёл жуулчлалын ажиллагаа болсон. 2026 оны Уртан засаг хорны хөлбөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдааны 10 дугаар айлчийн уралдаан явагдаж байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсох нь цангаас зуршлаар цагварын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүй гарна хүлээ авсан сарай.
1: Цагаагаар
0: Өвөр Монголын Уртан засаг хорны цагварын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагварын байдал 3 өдөрт ямар болох тухай урдчилсан мэдээ. 19-ний 8 цагаас 28 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дундын ихэнх хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсэг дүүлсэж, адил бас хэмжээний жирвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч баг бороо орно. Нэгэнт улаан цавын зүүн хойд бие, шилийн голын баруун хойд бие, дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нь бас төр зуур, дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу мөндөр орж их салхи салхилам. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэгт өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа төр зуур 5 өмнөөс баруунаас 8 дэс уулд салхилам. За баруун биеийн хойд хэсэг, баруун биеийн өмнө хэсэгт дулааны хэмжээ 35 градусыг давах юм байна. 28 цагаас 21-ний 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэг дүүлчиж

дүн хойд бай, Тунглёгийн баруун хойд бай, Хянганы ихэнх хэсэг, Хөлөмбөрийн ихэнх хэсэгт Дундаас их бороо орж хэсэг газруудаар наадар бороонтой бас турзуур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм мундар орж их салхи салхилан. Баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун хэсгүүдээр баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 7 дэс бол салхилан. Баруун биеийн ихэнх хэсэгт дулааны хэмжээ 35 градусыг давж баруун биеийн хойд хэсгүүрт дулааны хэмжээ 37 градусыг давж агам халуун үргэлжлэн. За 19:08 цагаас 20:08 цаг болтол хотуудын цаг үеийн байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод Багбар орно 32-аас 17 градус. Баян хотод Тунгалаг 32-аас 18 градус. Өв хайд Багбар орно 37-аас 20 градус. Линхэд Үлсчин 34-аас 19 градус. Бухтад Багбар орно 32-аас 17 градус. Хяа багш тойрогт жүрвсгэн бороонтой 29-аас 16 градус. Жинэнд жүрвсгэн бороонтой 29-аас 16 градус. Эрэ хотод үлсчин 36-аас 19 градус. Шилээ хотод Багбар орно 19-аас 29 градус. Сүншанд Багбар орно 27-аас 18 градус. Хорчонд Багбар орно 27-аас 19 градус. Улаан хотод үлсчин 28-аас 19 градус, Хайлард үлсчин 29-аас 17 градус, Манжуурд Багбар орно 30-аас 17 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөөшн уултал Багбар орно баруун өмнөөс 1-аас 2 дэсэн салхи салхилж байснаа 3-аас 4 дэс бол салхилан. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 32 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 17 градус. За Маргаашаас Маргаашин уултал үлсчин баруун өмнөөс 1-аас 2 дэсэн салхи салхилж байснаа өмнөөс уул салхилан. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 30 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 16 градус байна.

За мэдээ сонсхи уртан засах орны ширхэлэг эдийн чанарын хянан шалгах төвөөс голлон засвар оруулсан улсын баримжаа 18267-оос 2-26 ямаа ноолур улсын баримжаа T145932-26 ямаа ноолур хонин ноос зэрэг амтны ус носыг хэмжээлэн задлах аргыг түрүүхэн нийтэлж хэрэгжүүлсэн юм байна. Улсын баримжаа 18267-2-26 ямаа ноолуртаа засвар оруулахдаа ажилсын тест дэвших юм уу хэнэн хамаарах бодот байдалтайх туйлдуулан олон төрлийн хошуурч мэрэгдлийн үр бүтээлийг оруулжээ. Уртан засах орны ширхэлэг эдийн яс чанарын хянан хэмжих төвөөс судлан найсан зурагт хавцыг электроноор ширвэх хэмжүүрлэгээр ямаа ноолуурын уртыг хэмжих ойр улааны гаднах гэрэл жагслын аргаар ноолуурын нормыг байлцах хоёр зүйлийн мэрэгжил цун улсын баримжаанд орсон юм байна. За улсын баримжаа T145932-26 ямаа ноолуур хонин ноос зэрэг амтны ус носыг хэмжээлэн задлах аргатай. Ажил төрлийн байцаан шалгах хүчир асуудал чиглүүлж төхөөрөмжийн болцол тоог нарилгажуулан туршилтын нөхцөлийг нэгтгэж чанар ба хэмжээгээр задлах явцыг шилдэгжүүлсэн байна. Шинэ баримжааг аль төрлийн туршилтын тасгийн ажиллагаа тохируулж ажил төрлийн шалган байцаах хэмжүүргийг бүтэмжтэй нэгтгэн өнгөрсний шалган байцаах баримжаа нь адил бас үр дүн нь ил бас үр бүтэмжийн доор зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж амтны ус носын шалган байцаах оновч юм уу дүрмжлийг илтгэ чангаруулжээ. За 7 сарын 18-ны өдөр эхэлсэн уртан засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмыг Өвөр Монголын удан телевиз ба дүүлэлт хамт жуулчлуур зэргээр шууд нэвтрүүлсний хажуугаар улсын дотоод гадааны 80 гаруй жуулчлуурын 200 гаруй сурвалжлагч гадагш ухуулах ажиллагаанд оролцсноор жуулчлалын наадам өтөр төргөнөөр нийгэм даяар халамжил болж тухайн өдрийн сүлжээний тавцангаар үзэс анхаарсан хүн 5 дуушрыг давсан юм байна. Өвөр Монголын удан телевиз дүүлэлт хамт жуулчлуурын шууд нэвтрүүлгийн бүлгэм нь 17 сүдэрлэх машин жолооч нисгэл зэрэг тариуны төхөөрөмжөөр бүх тал олон хараас бүхий шууд нэвтрүүлгийн шийтмийг байгуулж өвдөгш ослын шууд нэвтрүүлсэн байна. Эхлэлтийн ослоос өмнө Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамт жуулчлалаас ажиллагааны хөтөлбөр зугаасан тойрог сануулмж ардад ашиг хүртээг төрийн бодлого зэрэг мэдээ мэдээллийг урдчлан нийтлсэн хүмүүсийн анхаарлыг татлаа. Эхлэлтийн ослол дүүлэлт хамт жуулчлуур нь ахуйн талбай утаг агуулгатай анхаарлыг татаж сэтгэл хөдлөсөн ахшиныг үе дүү бичлэгээр өтөр төргө уламжлан мэдээлсэн бөгөөд артын өдрийн сонин

телевизийн үйд үгэчлдэг суралцлагын хүчрхэг улс зэрэг олон тавцан хамжилтсан мэдээлснээр жуулчлалын наадмын ахуйн талбайн байдлыг нийгэм даяарт бүх талаар бүрэн бүтэн ойлгуулсан байна. Өнөө жил манай орон үйлчлэгэний үйлсийг чанарсаатай өтөр өндөр бутамжтай хөгжүүлж улсын барааны гүйлгэний 7 хүйс юм уу улсын хүйтэн хөлдөв барааны гүйлгэний 4 гол суурны чанар чансаг сайжруулж байна. Улсын хүйтэн хөлдөв барааны гүйлгэний гол суурны Умард Орондох зангилаг болсон Тунглийн отын Юнта бохордлгүй хөдөө аж ахуйн туслах бүтээгдэхүүний бөөмөр борлуулах захын Леонин зэрэг гаралтын орны том аж ахуйлалтай хамтралцаан гүнзгэрүүлж малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний хүйтэн хөлдөв барааны гүйлгэний хамжилтсааны тогтцыг байгуулахар би Улаан Цапа Арын хотын их хуран гарамын улсын барааны гүйлгэний хэсгийн чухал хэсэг болсон Арын хотын томор замын бомт нь тоочлсон бомтор өнгөрүүлэх системийг ашиглаж бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг ихээр дэвшүүлжээ. Одоохон манай орон Хөх хотын их хуран гарамын хэлбэр, Хөх хотын арилжаа худалдааны үйлчилгээний хэлбэр, Бухтын үйлдвэр үйлчилгээний хэлбэр, Ордсын үйлдвэр үйлчилгээний хэлбэр, Улаан Цапа Арын хотын их хуран гарамын хэлбэр, Манжуурийн их хуран хилийн бомтын хэлбэр, Баяннуурын ганц модын их хуран хилийн бомтын хэлбэрийн барааны гүйлгэний хүйс зэрэг улсын барааны гүйлгэний 7 хүйсийг байрлуулж Баяннуур, Хөх хот, Тунглио, Бухтач улсын хүйтэн хөлөө барааны гүйлгэний гол суурнаар сонгогдсон байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно да аха.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгдөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сай яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэтэ үргэлжилж байна. Уртан засах орон зам харилцаа тээврийн хүрээндх зам харилцааг саадгүй нэвтрүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлэх төслөөр ардын амьдралын бодолт явдал ба олон түмний анхаарч байгаа асуудал чиглүүлэн зам харилцаа тээврийн үйлчлэгний баталгааны чадвар ба амар төвчны хамаарлыг чангатгаж байна. Төслөөр манай орон өнөө жил 1500 км засмал замд амар төвчны хамгаалтын инженерингийн хэрэгжүүлж 60 суурь аюултай хөргийг засан сайжруулж энд л амархан гарах замын хэсгийг засж байна. 6000 км-ийн арчлан хамгаалах инженерингийн хэрэгжүүлж улсын зам ба можийн зам дагуу 10 хянан ажгал сэрэмтлүүлэх тохиромж нэмж тохируулахын зэрэгцээ уртан засах орны хамаатай 500 залган оруулж амар төвчны сэргээлэн хамгаалах чадварыг дээшлүүлж байна. Олон төмний явдал суудалд дүгм үзүүлэхийн тулд сүлжээгээр болцох тариг, түрээсэн машин тариг, нийтийн машин таригийн хамаарлыг чангадгаж, галт тэрэгний уртөө нисгэлийн буудалд сүлжээгээр болцох таригны тусгай зогсоол гаргажээ. 6 аймаг хотод түрээсэн машин таригний жолоочийн 20 амралтын уртөөг байгуулсан байна. Үүнээс гадна 2026 онд бас настайчуудад дүгм үзүүлэх нийтийн машин таригний 26 зам гаргаж, 150 шин энерги нийтийн машин тариг нэмж, нийгмийн баталгааны картад зам харилцааны үйлчилгээ нэмж оруулахар болсон байна.

0: Орд уртан засах орны намын хорооны нийгмийн ажлын хэлтэс хийгээд уртан засах орны намын хорооны зохион байгуулах хэлтэс хамтран Овгор Монголын уртан засах орны нийгмийн ажлын тусгай мэргэжлийн ажилтны агнаны байгуултын чанар сайтай хөгжилтийн 2026-аас 2030 оны хэрэгжүүлэх төслийн нийтэлсэн байна. Хэрэгжүүлэх төсөл нь нийгмийн ажлын тусгай мэргэжлийн ажилтны хүмүүжлийг чангатгах, нийгмийн ажлын тусгай мэргэжлийн ажилтан хэрэглэх эрчмийг чангаруулах, нийгмийн ажлын тусгай мэргэжлийн ажилтны үнэлэх дүрмийг төвлөрдүүлэх, нийгмийн ажлын тусгай мэргэжлийн ажилтны урамшуулж батлах тогтцыг төлөвлөрүүлэх зэрэг дөрвөн гололгыг тогтоожээ. Энэнд үзэл санаа уламжлалын жолоодлогыг чангатгах, ажил мэргэжлийн хөгжилтийг ахиулах, тусгай мэргэжлийн боловсролын шитмийг байгуулах, тусгай мэргэжлийн сургууль модлыг ихээр хөгжүүлэх, байрлуулалтын зүй зохистой шилдэгжүүлэх, ажлын байрын нээлтийг ахиулах, ажлын байрын хамааралтыг дүрмжүүлэх, хамтран хөтлөлцөх үйлдэлийг бадруулах, нийгмийн зохион байгуулалтыг баяжуулах, үнэлэг баримжааг төлөвлөрүүлэх, олон ичсэн үнэлэлтийг ахиулах, ажил мэргэжлийн хэрэг хэмжээний үнэлэг төрийн бодлогыг найдваржуулах, цалин олгомжийн шитмийг төлөвлөрүүлэх, ажил мэргэжлийн байр суурийг дэвшлүүлэх, ухуулаг эрчмийг чангаруулах гэд талаар баттай шаардлага дурдсан байна. Орд Асия аймгийн Асия баруун хошууны Шантуу саалын үлсийн шинжилгээ мэргэжлийн компани Бээжин хотын анхдагч саалын үлсийн нэр тэмдэгт зээл болох 100 хот тойргийн Гуйжэд байгуулсан Алчаагийн ингэн сүний бүтээгтүуний дэлгүүр эзэгнэлтэй эхлүүлж, дундад улсын ингэний сүний нутаг Алчаагийн цул байгалаг чанар сайтай ингэний сүний цагаан идэг сүлжээ гаднах тусгай эзэгнэлтээр нийслэл байж нутгшууллаа. Тус дэлгүүр нь эл насны хэрэглэгчдэд зориулж олон төрлийн ингэний сүний талах болон ингэний сүний ааруул зэрэг сул идэнийг борлуулж байна. Алчаа баруун хошууны Шантуу саалын үлсийн шинжилгээ мэргэжлийн компани нь Алчаа аймгийн саалын үлсийн дагуулгач аж ахуйн ховор байжинд дэлгүүр нээж нутгсан аж ахуйн өөр Монголоос ангарч том хотод зах дэлгүүр өргөтгсөний зангилгийн явц болон мөн ч малчиг тариалах орны чанар сайтай бүтээгтүуний нийслэл байжинд хүргэж хэрэглэгчдэд Алчаагийн ингэний сүний бүтээгтүүн худалдан авах маш сайн нөхцөл хангаж Домдод улсын Тамиат нутаг, Домдод улсын Ингэний сүүний нутаг хэмэгдсэн Алчаа аймаг, Өвөрмөс газар зүйн байршил ба нутаг бэлтгэртэн суурилсан чанар сайтай сүүний ирэлтийг баталж бий. 2025 оны сүүлч гэхэд бүх аймгийн хос бүх тамиа 17 төмөй тавж сүүл саалын суурин 318 болж Ингэний сүүний гаралт нэг төм 6000 тонны давсан байна. За 7-р сарын 17-ны орой уртан засах орны эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн зөвлөл Хөх хотын эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн зөвлөлөөс жолоодож Өвөр Монголын радио телевиз хороноос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын 3 дугаар хугацааны Хятад Монгол эмнэлгийн соёл эрүүл мэндийн шүнийн зах Хөх хотод нэгдлээ. Ахай талбайд Хятад Монгол эмнэлгийн бичлэн ойлгох тойрог, нэр тэмчийн уншлан эмчлэх тойрог, Хятад эмнэлэг бие совилгох тойрог Сотон боцыг сонгох тойрог гэдэг дөрвөн гол сэдвт тойрог, дөч гарай өрмөн сонцлогтой онцлон эмчлэх юм уу, харилцан солилцох тавцангийн тохируулж, оюунчаар судал барих, эмтэтэ умдааны турших, нэр тэмж тусгай мэрэгжлийн эмчилгээ зэрэг агуулгыг хамарсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь 7-р сарын 17-18-ны өдөр залгаагаар 2 өдөр явагдаж, өдөр бүр олон түмнөөс итгэл хураахгүйгээр нээсэн байна. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хорооны гололгтой үйлсэн эрүүл мэндийн захын нэр тэмдэгтийн ширс ажиллагааны нэг болжээ. Долдугаар сарын 17-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын уртан засах орны хөлбөмбөгийн хэттэлсийн холбоот уралдааны 10 дугаар айлчийн уралдаа эхэлсэн. 7-р сарын 17-ны өдийн хойнох уралдаанаар Тунгёгийн анги эзэн талбайдан 4 харьцаг тэгэр Хөлбөмбөрийн ангийг ялсан байна. За 7-р сарын 18-ны өдийн хойнох уралдаанаар Хөх хотын анги эзэн талбайдан 2 харьцаг 2-оор Үүхэн ангитай хайнцаж Орцсон анги эзэн талбайдан 1 харьцаг тэгэр Улаан цавийн ангийг Улаан хатын анги эзэн талбайдан 5 харьцаг тэгэр Хянганы ангийг тус тус ялсан байна. 7-р сарын 19-ний өдрийн хойно Шилэн голын анги ба Баяннурын ангийн уралдаан, Бухтын анги ба Алцаагийн ангийн уралдаан тус тус Шилэн гол Бухтад явагдах болно. 19-р хугацааны Домдод улсын оюутуудын элсэн тангийн алгадах бөмбөгийн маллаа шалгаруулах уралдаан жиж 2026 оны тал нутгийн гацаа тусганы алгадах бөмбөгийн малчин тарааччдын алгадах бөмбөгийн урлагийн уралдаан Ордос хотын утгын өмнө хошуунд явагдаж байна. Оюутуудын элсэн тангийн алгадах бөмбөгийн маллаа шалгаруулах уралдаан нь 7-р сарын 23-ны өдөр болтол үргэлжлэн бүх улсын 19 мууч өртөн засгийн орон шууд тариа хотын 42 ихтэй сургуулийн 86 төлөөлөгчдийн ангийн 170 гарай оюутан оролцож байна. Малчин тарааччдын алгадах бөмбөгийн урлагийн уралдаан нь 7-р сарын 19-ний өдөр өндөрлөн 56 төлөөлөгчийн ангийн 18 наснаас 70 насны 670 гарай хүн оролцож байна. За, төр явдлын хорооны зөвшөөрлөөр соёл ба жуулчлалын яам ойрт жуулчлалын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг нээлтэлсэн байна. Тус төлөвлөгдөг жуулчлалын хот ба онцлог жуулчлалын газрын байрлуулалтад орны төвхөн хот, жуулчлалын хүйс хот, Хөлнөмөр хот, жуулчлалын голлогтой хотор сонгогдож, Хөлнөмөр хотын Манжуур хот, Хянган аймгийн Аршан хот онцлог жуулчлалын газраар сонгогдсон байна. Өнөө жилийн 5 дугаар сарын 15-ны өдөр цахилгаан дугай тэргийн зам харилцааны ямар төвчний хамралтыг цэгтлэн засах тусгай ажиллагаа эхлүүлснээр одоохон болтол бүх орны цахилгаан дугай тэргийн толбогцсон зам харилцааны эндэл, эндэгсэд, шархтагсад, эд хөрөнгийн хохирлын хэмжээ нийтний адилхцааны хасан тусвар 121, 136 чиг 7, 117 чиг 7, 117 чиг 6-аар буурсан юм байна. Төрөвхөн Чунчин хотод явагдсан 2026 оны 5 дугаар хугацааны бүх улсын биеийн тамирын уламжлалт төрөл зүйн сургуулийн алгатан бөмбөгийн холбоот уралдааны анх томдтой эмэгтэй тугаалынгийн уралдаанд Бухтын 1-р томд сургуулийн эмэгтэй алгатан бөмбөгийн анх манлайлсан бүгэд уралдааны хамгийн үн өртөгтэй тамирчин, хамгийн сайн довтлогч зэрэг хоёр зүйлийн хувь хүний яруу алдрыг хүртсэн байна. Уртан засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын эхлэлтийн ёслолын 60 минутын цомтгон найруулсан програмыг 7 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхэлж 20-ны өдөр болтол Өвөр Монголын Одон Тэлүүс аж ахуйн амьдрал сувгаар нэвтрүүлэх болно. Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бал найруулж хянсан үлцгэлэн ерөнхий хянагт бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсансан.
1: Сэтгэж хэрвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёорхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаншия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажруулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимэ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэл баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимэ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлбөс хорооны Монгол радиогийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгээ зөвлөж байна. Цагаан эдэн монголчуудын өдөр тутмын амьдралд дутагдж болохгүй идэомдааны нэг байж тэр нь цул байгаалдаг бэлчээрийн малын сүүгээр боловсруулсан учраас хүний биед олон зүйлийн шимтэжээлийг хангаж чаддаг. Монголчууд шир тос, цагаан тосон, идэомдааны өгтэйжээр үзэж гал, бурхан, ова булгаан дахих ба сарчлын идэ тавг засах, насан баярын идэ тавг засах зэрэг олон зүйлийн хүндэтгэлийн үйл явдлыг хэрэгэлдгээр барахгүй мала милах буюу тамирцсан малын аманд үнхүүлж тэнхрүүлж босгодог. Тэгвэл шир тос, цагаан тосон хэрхэн боловсруулж гаргадаг болов? Боловсруулж гаргасан шир тос, цагаан тосон уламжлалт аргаар хэрхэн хурааж хадгалдаг болов? Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ шир тос, цагаан тос хадгалах ур мэрэгжлийн бодисын бос суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнэт зүүн хошууны далай сумны Баян Эрдэнэ гацааны малчин Дамби нэмийн дорн туяагийн шир тос, цагаан тос боловсруулах ба хадгалах талаар ярьсан яраа сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: за тэгвэл та одоо хэдэн наснаасаа үнээ сааж сүс алтай ойртож эхэлсэн үү? Тэгвэл анх эхэлж үнээ саах үедээ бас ямар ямар сайхан дурдгалтай учрууд байсан уу?
2: Оо за би бол бараг 5-6 наснаас эхлээд бол цоглын зэлэн дээр байсаа, үнээн зэлэн дээр ээжтэйгээ ээлдэн цогол хариулж өгөн, цогол ууж өгөн, тэгээд бас үнээ саах гэж оролддог байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бараг 6-7 настай бол үнээ саагаас сурцсан. Намхан үнээний дараа суугаад л тэгээд саадах гар өгдөж исэн ч гэсэн одоо их дуртай. Булаасаад тэгээд саадаг байсаа. Тэгээд бол одоо сааланд их дуртай болсон. Ер нь өсө бусгүй хөхөж байгаа. Гэрийн ажил, гэр дотроо ажил дургуу, гэр бараа цэвүүлэх дургуу гадаа үнээний зэлэн дээр байх дуртай. Өглөө үнээгээ дагаад яваад өгдөг. Тэгээд ихэл одоо үнээний зэлэн дээр их байх дуртай байсан да багасаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо 5-6 наснаасаа эхлээд л бүр үнэн зэлэн дээр очиод үнэн сайхан тий эхэлд сурсан юм байна. Тэгвэл тэр үед бас туулаан татад дийлхгүй хөл дээрээ гიშгүүлж байж юу?
2: Байсан. Туулаан татад дийлхгүй хөл дээрээ гიშгүүлэн тэгээд оноо туулаа ууж чадахгүй туулынхаа талгыг дийлхгүй өгжөх юм чинь туулынхаа талгыг дийлхгүй тэгээд оноо юу гараа зэл болоод туулын осол хоёрын голд одоо гараа гарчлуулах тэгээд тийм өвгүй байдал их гарна манай тэгээд ээж минь ярьдаг байсан танараа байм гар хорогоо юм тоглын оршуулаа зөөл хоёрын хооронд гарчулж болохгүй шүү одоо ч үгүй бол гарэй чинь бол юу бүртээчгийн танарын гар хорогоо гэдэг чинь бүр нөмөгөөсийг юм байгаа юм чинь бүр одоо ихтэй юучгүй болгон шүү энийг онц гэсээд манаас тугал уушиг сайн зааж өгдөг ингэж уу ингэж одоо 100 гараараа бүр тоглын гаранд нохны өрөвчийг бүр зөөлтэйгээр давхар хатгах гэж чи зэрэг хүмүүс тэгээд тоглынхаа ус ингээд дэлэндээ ороод ингээд татаж уяа үгүй жоохон хүн гэвэл одоо гарын чи хорог чи бол одоо шууд энэ тоглын ус болоо зөв хоёрын хооронд одоо шууд юу нэ гэж завсарч нь ороод одоо бүр ихтэй юу ч хаалга нэг ярьж өгдөг байсан тэгэхээр одоо энэ тал дээр үл их анхаардаг тэгээд тоглоор хөлөө гисгүүлнэ хамгийн ах одоо их дандаан хэцүү асуудал нь юу вэ оноо үнээг нь тийрүүлээд жоох юм чинь сулхтаа сүүч нь даа штэ тэгэхээр оноо үнээг хийх дээрээ дандаа сулхтаа сүүн дотор хөлөө хийдэг тэгээд саасан сүндээ их хар бодог заримдаа ингээд оноо тогтхгүй тэгээд бас оноо өдөрөө бас одоо чинь бодо сандал тавиас уух юм шиг явган суух юм шиг суулган гадаа даа тавиад ард нь явган сууж яах юм шиг санаа сандаар үнээ сааж штэ настай болсууд юм уу ээж үчмэл бидний тэгс халахгүй штэ заавал оноо бараа өгдгөн бараа өгдөн уус суугаад суулгаа өгдөн дээр нь тавьсан зүгээр зүү өгдгөн бол заавал дээр байлгадаг. Яагаад тэгэхээр үнэнээс бас суулгатай шүүгээ бас хамгаална. Тэгсэн ер нь оноо хүүхэд болсоороо үнэнээ тэрүүлээд сүүгээ асгах үзүүлэх гэдэг нь байсгаас сүүгээ асгуулж хаад тэгэхээр өөрөө үйлэн сүүнийхээ анаас харамсан. Тэгээд оноо өжөрөөр усууц юм бол сүү цагаан асгасаар ингээд ядан хорогоон дүрээд ингээд магнай дээрээ түрхэд гис одоо их хар бодох ч юм уу хайрлдаг ч юм уу тэгдэг тэгээд зэнийл ингээд миний үед одоо баг нэг үнэн зэрэн дээр асаад бол нэг өдөр жингаа магнай дээр одоо шараатай яа гэсэн тэгэний сүүгээ асгуулчихсан сүүгээ манай санаатай сүүгээ магнай дээр түрхэдэг тийм л байсан.
1: Тэгвэл бас өөрөө үнэ ураахааргүй за тэгээд шүүдрийн усанд за шахаа өмөдгөр шал нороод ирнэ тийм байсан тийм ба
2: тэрэндээ ястай баяртай.
1: Тэгвэл одоо шар досын, цагаан досын гэхэд үл одоо энэ төрөнд үнээгэн саасан байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо энэ шар дос, цагаан досыг одоо үнээнээс бусад ч гэдэг одоо имгний сүү ч юм уу, гүний сүү, хони маны сүүнээс бүр шар дос, цагаан дос гаргаж болно уу?
2: Шар цагаан досыг үл одоо үнээнээс сүүнээс бол гаргана, хони маны сүүнээс гаргана. Бидний байгаас үнээ сахаас бас гадна үдэд хань үдэл юм юм. Мөн тэр хони сүүгээ халаагаад үдэд ханиан саагаад ер нь зөв арай гаргаа ялгаж хөндсгөөд үүсгэж хани арчиж хань үлддэг. Тэгээд бол үдээс хойш одоо ийм тагаа тагаар хонийн тагаар ингэж хани маний сүү халаадаг. Тэгэл мөн хонийхаа сүүний өрмийг бол мөн дондонд хураацгаа намар сайхан эсвэл намрын сүүлч 10 сар сүүлч 18 сар ихтэй одоо өрмөө хайлдаг да. Тэгэхэд шард бас цагаан дас бүр аадах. Гүний сүүгээр бол шард цагаан дас аадчих үзээгөө ингэний сүүгээр үзээгөө үнэний сүгээр бол бүр шат цаанд бас хийж болдог.
1: Тийм байна. Тэгвэл хоёр нэманы сүгээр бас болно. Тэгвэл одоо үнэний сүгээрч л одоо бүр мэдээж одоо тийм бүр үнэний сүнээс авцгаж л байна. Шат тус цагаан тус. Тэгвэл одоо энэ шат цагаан тус одоо гаргаж авахд бас ямар ямар аргаар гаргаж авдаг байна уу?
2: Шат цагаан тус гаргаж авах аргагүй л одоо ярангу Авраас цаадаг шуудаар нам хуруулаад ингээд үнээс сайх ажил хамгийн их. Үнээсээ сайж өрөм хураах нь одоо хамгийн чухал ажил. Үнээс сайхгүй өрөм хураахгүй бол хаанаас шат цагаан тас гарна тийм дээ. Заавал үнээс сайх ажил бол хамгийн одоо гол чухал ажил. За үнээнийхээ саасан сүмийг бол одоо заавал манай энэ сүмд очиход яхан гэхээр амсан дээсээ баргаж хэмэх үү гэж.

0: Заавал энэ сууга хөөрүүлэн босон сууны юу сайд тасах гаргаж явдаг. Босон сууны цагаан тас гаргаж. Өрмний сайд тас, өрмний цагаан тас гэж хэлдэг. Тэгэхээр үнэгийн сан сууга хөөрүүлэн тэгээд бол манай хийсэн бол олонхидаа мадан дам гэж хэлдэг. Батан дамбан хураавлаад сүүнтэй юу шар усны гарцсан өрөмчин эсхлээрээ шар усны шинжээр дамгийн засаараа мадандаа шингэж дуусгаад өрөм нэггүйгээрээ сайхан байдаг. Тэгээд одоо намар өрмөө хайлсан. Гарван сая сүүлчээр сөрөө орохлоор өрмөө хайлдаг. Тэгээд одоо шар усан гаргаж явна. Цагаан усан гаргаж явна. Шар усан одоо хайлсан өрмний дээд талд нь туусан тэр шарын нуулаа шар тас гэж хэлэн доор талд нь мөлдсөн цагааны нь бол одоо цагаан тас хийгдэж хэлээд бол одоо эзгийг босны сүний эзгийг хадаад үлсэг цагаан тас гэж нэрлэдэг шээ.
1: Тийм. Цагаан тас нь дамаас эзгийг хадна. Тийм. Тэрийн бол одоо цагаан тас. Үүдэн шар тасыг бас зөөхиний шар тас гэж бас байдаг. Тийм ба?
0: Зөөхиний шар тас байдаг. Зөөхиний шар тас нь одоо төгс сүнийхэн зөөхийг одоо суур ор хийдэг шээ.
1: Тийм.
0: Суур ор хийхээр бол төгс сүнийхэн зөөхийг өрмөн дээр хайлтдаггүй. Тус нь хайлж угаад а нади багач хотод миний зүйл зөвхөн нэг бүсөө уутан дотор хийгээд ингээд шар усыг шүүрүүлт. Тэгээд харж байгаад ингээд гоо сайхан шар усны шүүрсгээ сайхан ингээд тосон даавлаад шар тосон ингээд одоо тусламаар болонгуут нь одоо тэр хайлдаг. Шар усны тосон хавтах.
1: Тэгээд
0: үлсэн чичгээ хайлтах. Чичгээ нь сайхан удаа энэ төр хийдэг юм уу? Тэр чигээр нь юм уу? Сайхан хураахна. Сайн хийгээд тэгээд амттай хийж идэх нь болон зүйлээр идэх шээ.
1: Тэгвэл одоо бас шар тасны хавьд бол одоо зөөхөний шар тас бол одоо өрмөний шар тас гэж соёлын астаан байдаг.
0: Тийм.
1: Тэгвэл цагаан тасны хавьд бол одоо бүр л өрөм хайлуудаад гарч ирсэн цагаан тас нэг л зүйл байхаа.
0: Бил зүйл аа.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо шар тас цагаан тасан бол одоо ингээд гаргаад авах юм байна. Тэгвэл одоо энэ хадгалах үед бол одоо ямар ямар аргаар хадгалдаг байна уу?
0: Одоо ч үүдээ хадгалах харгад амгүй олон болчих. Одоо сонороотон тийжсэн юм шиг тэр шуулаа савн тийжсэн юм шиг тиймэрхүү аргаар хадгалж штэ. Хөлдөөгөр тийж байна, хөрөөгөр тийж байна. Одоо уулаасан бол энэ уламжлалт хадгалах харам нь одоо хамгийн чухал байгаа. Тэр нь бол одоо шар тасан бол олгойг хийдэг. Намар ингээд хойно гарах талаараа бол хоньныхоо олгойг юм сайхан угааж аваад бол татаад тавьдаг. Шар авсанд төвтэйгээд улаан шүүсийг гаргаж аваад үлээгээд гатаад тавьдаг. Тэгээд намар өрмөө хайлахлаараа бол шар тасан бол олгой дотроо хийдэг. Тэгвэл муу айлхын гүзээгэн бол муу сайхан цэвэрлэл яваад бол шүүмлээд үлээж гатаад. Тэгээд одоо цагаан тасаа хайлхын үеэрэн бол сайхан бүдэр усан дэвтэж байгаа гүзээгэн зөөлж сайхан дэвтэж уул янзанд нь оруулах тавиа. Тэгээд сайхан эзгий холсон тэр цагаан тасан бол гүзээндээ хийж хадгалж тавьдаг. Тэгэхээр юм бол одоо тэр намрын сүүлсээр хадгалсан шар тас гэн цагаан тас гэн одоо бол хөөсөөр оруулаад одоо гүзээтэй тасаар нээдэг. Тэгээ цагаан сард бол одоо бүр тастай айл болгон цагаан тастай. Утаа хадгалах айл бол бүр ингээд хань төлхийн ард бас одоо юу гэдэг чинь ханьны уурах саагаад үлсэн цагаан тасан бас яг уургаар шингэлээд ер нь чигээр өрөм гартлаа баг цагаан идэ тасардаг. Нэг одоо сүудэр газар засанд болох юм уу? Сэрүүн газар тавьж байгаа л одоо юу ч гэсэн одоо өнөө намрын хайс өрөм тасан бол дараа хаврын цагаан идэгийн хийтлэн бол зулгуурцдаг. Тэгэл ер нь жилийн дөрвөн удаа манай хөдөөний маш хорны усуд бол ерөөсөө цагаан идэ тасардаг. Тэгэж хадгалдаг шээ.
1: Тийм. Тэгвэл бас зарцаамаа гэж бас хийдэг.
0: Тэгвэл зарцаамаа хийдэг.
1: Зарцаамаа гэвэл одоо юун дотор хийдэг байна уу?
0: Засаамаа гэсэн бол ингэж хийдгээсээ одоо эрэгсгийн хорооны хураа шээ. Өчүүрийн хураа гэсэн бол одоо бүр ингээд маадаа шууд агаар хураадаг. Тэгэхээр энэ төр засаамаа хийхдээ бол одоо шар тосоо хөрөөснийхээ дараа нь ингээд эрэгсгийн хороодныхаа хогийг сайхан шилээ бүр цөөрхөн болгоод эргээд цагаан сайтай хойлоод тэгээд нэг сайхан эсвэл одоо манай чи олоо байх юм бол нэг хүүхдийн нэг аяг хийж өгдөг. Гэхдээ аяган дотор ингээд сайхан эрэгсгийн хороодныхаа хогийг сайхан сайтантай хойлж цагаан сайтантай хойлж тавьчихад тэгээд дээрээс нь шар тос хийгээд зарцаагаа тавьчихдаг. Тэгээд нэг хүүхдийн нэг хой гэдэг. Эсвэл ингээд бүдүүх ингээд одоо тэр үед байна гэдэг. Эрэм таалан гэж ярьдаг мүү юу гэж ярьдаг. Шэрхтээ тийм сайхан пял саван дотор ингээд хийчихээд тэгээд дээр нь шар тосоо хийгээд зарцаагаа тэгээд зарцаамаг гэдэг. Одоо бол бас хийх өтөр үед бол одоо манай энэ бол яг зарцаамаг гэж ярьдаггүй байсан шар гэж ярьдаг. Эхний хүүхдүүдэд шар хийж өгье гэсэн. Тэгээд л манайс тэр шараа идэх их дуртай.
1: Тийм.
0: Тэгээд амттай шар тостой гоё.
1: Тийм. Манай авгаар бол тэр зарцаамаг гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Манайхны энэ дэн бол шар гэж ярьдаг. Одоо ингээд газар газрын хэлгийг сонссны юм уу, бичгийн хэлнээр ч юм уу, бас зарцаамаг гэж ярьдаг хүн олон болсон байлаа.

0: манай тутан байна л бүр шар гэдэг шээ, шар хийж байна.
1: Бас дотор нь их шар тустай, их тустай байдаг. Тий.
0: Ингээд бодохдоо бас байвал ёстой гэдмээр шиг тийм гой санагд шээ.
1: Шар тус цагаан тусан бол одоо ингээд олгоо юм уу? Одоо гүзээн дотор хийгээд одоо хамаг удаандаа хэдийн удаан хадгалж болно уу?
0: Өнгөрсний уламжлалт дээр хадгалах аргагүй юм. Дараа жилийн 5 сар хүртэл 4 сар 5 сар хүртэл хадгалчих шээ. Сэрүүхэн газар, хай сэрүүхэн газар байлгана. Хаа сэрүүхэн байвал сүүдрийн дагуулаад аль сэрүүхэн газардаа байлгаж бодвол дараа жилийнхөө одоо цагаан эдэттэйгээ зулгуулчих шээ.
1: 4-5 сар гээд дараа жилийнхээ хин цагаан эдэттэй зулгуулчих юм байна.
0: Эдэттэй зулгуулчих. Тэгэхээр дараагийн хагас жил 10 сараа 10 сарын сүүлчээс бодоход дараа жилийн 5-6 сар гэхдээ одоо 5 сар хүрэх юм байна. Хагас жил илүү
1: Тийм байна. Бас 6-7 сарын хугацаа тийм энэ уламжлалт дараагаар ингээд л хадгалчих юм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө аль онд вэ? Шар тус, цагаан тус хадгалах үр мэргэжлийн ботсон бас соёлын өвийн өвлө уламжлагч болсон уу?
0: Би 2015 онд бол одоо Ошад төсөө өвлө уламжлагч 2016 онд одоо юм гэдэг бол аймаг төсөө өвлө уламжлагч болоод 2019 онд бол орны төсөө өвлө уламжлагч болсон.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: Тэгвэл одоо энэ өвлөн уламжлагч басны хавьд одоо энэ шав хүмүүжүүлэх талаар бас ямар ямар ажлуудыг хийж өг, бараг хэдийн шав хүмүүжүүлж гаргаж өг?
0: Одоо энэ өвлөн уламжлагч басан энд хүнд үүргийг одоо үргэл авсан цагаас энэ үл зөвхөн нэг сайхан нэрийн төдий биш шүү дээ. Энэ сайхан алдар хүндийг олсон тэр цаг мөчөөс аваад би бол одоо энийг шаардлага гэж боддог. Одоо тэр нэг сайхан улаан тэмдгийг зүгээд чим улаан бүсийг зүгээд чим үү тэр сайхан аймгийн дисциплин бол сайхан мөнгөн медаль гэдэг орны дисциплин бол сайхан алтан угаан медаль гэдэг шүү дээ. Тэрийг зүгээд одоо тэрийг зүгээр нэг гайхах хэлбэрээр юм уу тэгэд боддоггүй энэ чинь одоо их хүнд үүрэг хүлээж авлаа гэж боддог болохоор юм бол ингээд цагаан тас бол одоо хайлхи анда ерөөсөө манай цагаан тас ингээд хайлх үед чим бол их цагаан тас цагаан эдэс эмзэг байдаг учраас миний цагаан эдэс чим ерөөсөө их эмзэг байдаг тэгэхээр хайлжих үед ингээд олон хүн харах юм уу гэнэ хүн ирсээр ингээ шат басна хаан байддаг байсан. Гэвч одоо энэ өвлөн уламжлалтын үүргийг үүргэснээс хойш одоо яах юм бэ? Арахгүй одоо хүмүүсэд үзүүлдэг хүн дуудаад болсон. За одоо ингэж цагаан бас хайлдаг шүү, ингэж шат басна гаргадаг шүү, ингэж алгай хийдэг шүү, ингэж гүзээн хийдэг шүү гэдэг одоо хамгийн наацхан сүйдлэгчээс эхлээд сургалцсан батлаад ингээд олон хүн хараа зах шдэг учраас сүйдэн бол бас одоо энэ цагаан эдэс бас юу ч юм бэлээ. Одоо олон хүнтэй ингээд айхтар эмзэглэхэн байцсан шүү дээ. Одоо бас цаг үеэн давтах юм уу? Нотгодан бол бас одоо өөрийнхөө хэдэн бэр дүүнэрдэн бол бүр зааж өгсөн мөн бас хэдэн шаардтай. Тэгвэл сургуулийн хүрээнд очиод бол бас одоо хүүхдүүдэд бол бас ингээд алгаагүй зэрэг танилцуулахаас эхлээд өрөм мөө танилцуулж ингээд хайж үзүүлэх зар чөлөөгөр дохойг харж гоод тэгээд бас боломжтой үед сургуулийн хүрээнд бас очиж бас хүүхдүүдэд ярьж зааж өгдөг. Тэгээд одоо гадагшаанаа бол бас одоо мөн аваад ирдэг хүзээсээ дасан алгаагаа гүзээр авч яваад одоо орны гадна тэгвэл аймаг дотроо бол бас ингээд хөдөлгөөнд орж ирэх орны гаднаас гадна юу нь одоо бэзэн ч юм уу хамжуу ч юм уу гонжуу ч юм уу зүхай гэх мэтчлэн одоо их их гадраа дээр нь гошныхаа цахан дагуултаар дамжаад бол ингээд уламжлаад ярьж ирсэн. Энэ үйл ажиллагаа нь бол их дандаа оролцдог болохон төлөв дотор хожигдггүй оролцоод явдаг. Тэгэхээр бол бас одоо мэддэг болсон хүмүүс оо энэ цагаан тас хийж одоо ингэж гүзээнд хийгээд ингэж хадгалдаг. Шар тасыг ингэж алгайд хийж ингэж хадгалдаг гэдгийг бүр мэддэг болсон мултан энэ бол одоо их үн сэнтэй болсон юм.
1: За тэгвэл бас та олон газруудаар явлаа. Бас сургуулийн хүрээгээр очиж арван хүмүүст нэг сайхан өв уламжлаа мэдүүлж бас доор үеийнхэндээ за хэлж зааж өгөх юм аа бүр сайхан ингэж хэлж явсан юм байна. Тэгвэл энэ орчмын жидүүдэд хөдөө нутгаар бас одоо энэ цагаан эдэгэн борлуулж байгаа талаар ямар шиг байна уу? Одоо хөдөөний залуу бүсгүйчүүд бас энэ талаар ямар шиг ажиллаж байна уу?
0: Сайн байна. одоо би түрүү ярьла би үлсгээ 2003 оноос эхэлж хийсэн гэснээс эхлээд ерөөсөн би энэ 2003 оноос эхлээд бол би өөрөө ингээд нутгийн цагаан идэг. Одоо манай үнэ чинь бол дандаа нутгийн үнэ. Нэг үнэний доор одоо 5-7 минут сууж идэх 3-4 зинсүү аав. Одоо сүйтэй үнэнээс нэг ихгүй 5 зинсүү аав. Нэгэд 2-3 зинсүү саастай. Тэгээд цагаан идэг хураад зваад ингээд бас илүүцээ цагаан идэг юм бол зуны хамааруу одоо хураахан хураа. Бас одоо илүүцээ юм бол 8 наадмаар ингээд худалдаад бас олгооны мэдүүлээс учир нь ягаас би 2 хүүхэд их сургууль төгсөөсөн. Нэг юм бол одоо санхэд бичиг үзүүлэлт төгсөөсөн. Нэг юм бол одоо өөр Монгол их сургууль бичиг үзүүлэлт төгсөөсөн. Өчигдээ одоо тантал Монгол бас их хөвгөө байх юм даа. Би цагаан хэдээр өндөр одоо бараг 2 хүүхдээ одоо юусэн тэлэр нь цагаан хэдээний олгороо бол бас хүүхдүүдийн сурлууд бол их хэмжээ гаргасан. Тэгээд одоо бол ингээд ингээд олон залуучууд ингээд цагаан хэдээ худалдаад сууж ирсэн байх дээ. Одоо бол би хүн байсан. Олон хүмүүс ингээд одоо энэ миний хийсэн наруу замаар ингээд олон хүмүүс бүр цагаан хэдээ худалдаад болсон. Одоо цагаан хэдээний захлууд бас гоё хөгжсөн. Би орон нутгаан бас одоо өөрийгөө бас дагуулж хөдөлгөөл чадсан ч юм уу гэж саядаан ч юм уу бас өөрийгөө баярлуулдаг. Тэгээд түр 2 жил ядна олсон ингээд найр дээр очичгаад манай нэг нутгийн бүүнөр сайхан цагаан хэдээ худалдаж юм. Би тэгээд ямар гоё юм бэ та нар ингээд цагаан хэдээ худалдаад ёстой гоё байна гэсэн чинь чод ингээд хэлсэн баг. Энэ ч юм бол одоо бүр таны хийсэн мөрөөр манууд явж шүү. Уул нь бол танаас өөр ингэж цагаан хэдээ худалдаад хүн байдаггүй байсан. Одоо бол ингээд эдгээр чинь таны хийсэн төзан мөрөөр чинь бид ингээд цагаан хэдээ худалдаад орлогоо нэмэгдүүлээд маш гоё байна гэж ярьдаг ус. Одоо бол цагаан хэдээний захтал бүр их өргөн болцсон. Төрөл зүйлэн ч олон болцсон. Олын янзаар хийдэг болцсон. Шинэ хуучин уламжлалт уламжлалт арга маяг дээр эргээд шинэ зүг арга маягийн сүүгчлээд бол цагаан хэдээний төрөл зүйл олон болсон мөртөө цагаан хэдээгээр орлогоо нэмэгдүүлж байгаа хүмүүс бас олон болсон. Эргээд бас одоо үнэгээр саад цагаан хэдээгээр хийх дуртай хүмүүс бас олон болсон байна. Ажиллаад байхад бол олон болсон байна. Бас одоо зарим хүмүүс нь ярих надаа манайд олон үнэтэй гэж саахгүй байна гэж хэлдэг болгоч бас чимээгүүдэд ажиллаад байв. Яг одоо бас бүр үнэгээр саахгүй айл гэж зүйл бас цөөхөн шиг байна. Манай гацаанд аваад хэлэхэд бол аль хэвэл нь гэсэн одоо өчиргөө олон үнэтэй саахгүй гэсэн 5-3 үнэтэй саагаад өөрийн цайны хийсэн өөрийн идэх цагаан хэдэг гаргаж аваад бас ингээд хөдөлгөө мөдлгөн дээр ажиллаж байхад бол манай гацаанаас үсгэнэ ингээд залуучууд идэх зүйл ингээд цагаан хэдэг дэлгэрээ боловсаад хөдөлгөж ба юм сайхан үйл ажиллагаа харагдах ба тэрний үүдээр би бас маш их баярлалаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай нутгаар ч гэсэн залуучууд, идэрчүүд, үсгүйчүүд бүрэл цагаан идэгэн хийсэх гэж юм байна. За тэгээд одоо таны бодлоор энэ өвөлмжлэн хүүхэд багцуд залуу үеийнхэндээ яаж өвөлмжлэе гэсэн төлөвлөгтэй байна уу?
0: Одоо ингээд өөрөө одоо хизээ хийж чадахгүй болтлоо одоо энэ юм бол хийн. Тэгээд одоо илүүхэн энэ хүмүүсд бол одоо өнөртгийн тал дээр, шинэ хэжээлийн тал дээр гол одоо зүйлийн үл цаавар ярьж өгнө. Тэгэхгүй дээр хүүхдүүд чинь мэдхгүй, хүүхдүүд бол залуу багцуд бол мэдхгүй. За цагаан идэл бол цагаан идэ. Идэх нь бас одоо хүүхдүүд анх нь бол ингээд гэр яхам би намайг цагаан идэ гэдэг яхад бол би ингээд хүүхэд агуулсан хүнд бол цагаан идэг дандаа зүгээр өгдөг. Хүүхдүүд ингээд ахтай хатгаар ингээд хоройд өгдөг. Цэгэн амсууд нь хэлбэл ээжүүд нь бол ингээд манай хүүхдүүд цагаан идэ дургүй, манай хүүхдүүд цагаан идэ идэхгүй гэдэг ингээд хүүхдээ ингээд өөрөө цаашаа батаад байгаа юм. Тэгэхэд бол би дотор бол ингээд гомдол төрөгдөг байсан. Ийм сайхан энийг хүүхдэд идэлгүй, ээжүүд надад юу хийж байгаа вэ? Юундээ идэхгүй байсан. Тэр хүүхдэд жоохнаас нь идэлсэн бол идэх юм чинь. Тэгэж яваад юу идэлгүй идэх сурахчтай тэр идэхгүй гэдэг юм бүгд нэрээс нь байхгүй шээ. Тэгээд одоо би эртээ тэндээ хуудаад би сургуулийн хүрээнд очиж шууд хүүхдүүдэд ингээд суу гараад хийж авахай талбайд нь хүүхдийн хичээлийн гээд торлын гээд ингээд гараад хийж хүүхдэд идүүлсэн. Хүүхдүүдэд махаа гэж хүүхд нэгч байхгүй. Тэгээд бүр ахад талаад ингээд хороод нухад хүүхдүүдийн гартаар ингээд эсвэл нэг тагин чинэ хамсан чинэ хамсан чинэ хороод өгөхөд төлхий бүр гартаар ингээд халуун байна гэж үлээж хагаад хамтан ястай гоё. Ястай гоё нь ястай гоё байна гэсэн үг дээ. Энд чи ястай муухай юм гээд амнаасаа түйгээд гаргасан хүүхд нэгч байхгүй. Дахин дахин ирээд аль хэзээ дахиад нэг жоохон авъя одоо нэг бүлгийн авъя гэд надад одоо нэг айл гэдэг тэгээд хөрх ингээд бодалцаад байгаа тэр цагаан идэгийг тийм дуртай идэж ирсэн. Тэрний үүдээ би их баярлсан. Тэр нэг 3-4 дугаар ангийн хүүхдүүд байсан та. Тэр би бодсон та эмтэн хүүхдүүд нас идэх магадгүй ихтэй хүүхдүүд барин идэхгүй би л бодсон чинь. Ихтэй хүүхдүүд нь хүртэл тийм дуртай ястай гоё байна. Үнэр нь гоё байна. Амт нь гоё байна. Би цаатан бас ийг үзлээ. Амт нь гоё байна. Шууд ингээд өөрийнх нь үнэр антаарны хүүхдүүдэд тэгээд таван дээрээс хоруул идэвсгэж бол тийм дуртай байсан. Тэгээ хүүхдүүдийн дээр цагаан идэнт тийм дуртай байхыг ингээд үзээд өөрөө сэтгэл дотлсон шүү дээ. Энэ хүүхдүүд идэх хүн байхгүй нэг маань нутгийн цагаан идэх гэж одоо хэн авах вэ? Яах вэ? Хайсан борлуулах юм хийх хүн байхгүй болчихсон юм уу гэж бодож ирсэн. Тэгээд тэр бүх хүүхдүүд нь танаас үнэ саадаг уу? Цагаан идэх яаж гад юм юу нис уу гэж яасан юм гэсэн гэж бүгд юм идэх мөрт ингээд манай ээж бас үнэ саадаг, манай ээж үнэ саадаг суураад хийдэг гэдэг ингээд яасчих юм санаад их баярлсан. Тэгэхээр бол бид нас одоо нэг өвлөө уламжлалт болсон уулсууд бол нэг юм ба заавал ингээд сайхан хүмүүсэд олон хүмүүсэд ярьж өгөөж энийг үн өртөг үнээр амтаас эхлээд бүх зүйлийг нь одоо ер нь муу юм гэж байхгүй цагаан эдэн дотор ямар ч эмзэгтэй тал гэж байхгүй болохоор энийг бол тэгээд хай явсан газраа өөрснөө авч явна, дэлгэрүүлж явна. Тийм байна. Зөвхөн одоо манайхны нэг хэсэг цагаан эдний дэлгүүр гаргацгаа юм уу, нэг хэсэг залуусуудууд бас их сайхан ухаалаг хийж байна. Цагаан эдэн дээр сайхан өрмөн жижиг уртан дотор хийгээд тийм ба хороодаа хийгээд эргээ болсон бодагаа хийгээд сайхан үхрийн гатасан махаа хийгээд ингээд сайхан ууртай цайгаа хийгээд эргээ бас яхан талхан суугуултанд хийгээд ингээд нэг сомоо сай ер хадгалж байна. Нэгэн анги дээр үүтэл би бол бас тэр ингээд нэгэн бэйзэнд аваад явсан бэйзэнд би 22 оноо цагаан идэг ингээд болоод бэйзэн дээр суухад бол бүр гоё. Тэр сайн хүртэл одоо зүгээр би ингээд сайхан хаглаад одоо хэвэн цагаан хийчихсэн учраас бэйзэнд очиад ичихсэн аваа гэртэн байгаа цагаан идэг гэж явсаар тийм сайхан байдсан. Тэгэхээр тэрийг үл ингээд гадны хүмүүсэд ингээд бас манаас ухаагуулаад танилцуулаад өгөх гэдэл тэр бас бол ингээд анх ингээд хэлэхэр мэдгүй шээ. Сүүтэй цай цагаан идэтэй цай хэлмэдгүй шууд ингээд задлаад бүх юмыг хийгээд ингээд дээр нь ус хийгээд ингээд өгөх гэдэг үл ингээд өндөр нь гоё гарангуут нь өөрөө ирэхгүй нэ янг байдар нөө өжөр манай энд байсан сэхэрдэн настай усуд болсод хөрхий даал 80 хүрч байгаа настай сууд ирэхлээрээ тэр сайхан сүүтэй цайны үнэр шаригны үнэр болсон бодааны үнэр цагаан идэний үнэр ингээд аваад л дотор нь ууж ирж яхсан ямар гоё ингээд аяа ястаа өжөрийн манай усын залуу үеинд тэнэг үнэр автах гарч ийна гэдэг Тэгэхээр юм бол ингээд бас олон сайхан шинэ арга маягийн сүүгчлээд цагаан дээр энэ одоо нутгийнхаа малын махыг ингээд олон янзаар сайхан гаргаж байгаа залуу аж ахуйлтнууд бол бас олон болж байна. Арга зам нэг нь сайн сүүгчлж байна. Захлууд нь бас одоо гарч чадаж байна гэсэн юм. Одоо жигээр захлууд орж чадаж байгаа ингээд эднээс сайн дахин суралцаад бүгдээрээ одоо ийм сайхан энэ нутгийнхаа цагаан идэнд хайртай энийг одоо үн өрсөлдөхийн мэдж нэгэн хүмүүсэд ярьж идүүлж өгөл харна. Нэг ялангуяа бидний ингээд одоо бол гадаасаа тойрхоо гарсан хүмүүс маш олон болчихсон гэдэг хүмүүс шаргаан гатаасан махаа аваад яваа болсон бодоогоо аваад яваад ингээд ээзгэл гатаасаа ээзгэл хороодон бид нар бие хаа ябла хаа тод хэдэд авч ятдаг. Эхлээд бол нэг их одоо цаг нутгийн ондон газар асаад хоол унд таахгүй гэж зовдөггүй шүү дээ. Юуны сайхан бэлий юм аваад явж байгаа юм чинь да. Одоо яг одоо хүний хаолны ширээн дээр учиргүй байх юм хараа өгч байгаа биз дээ. Дургуй ч гэсэн яг хайц сахуулцгаа өлөн даруул даллаад ахгүй л одоо амрах газардаа ирээд сайхан сүдэ цагаан цагаан идэв бүрэн будаа хийгээ уучхад одоо бүр сайхан шүү дээ. Яагаад гэвэл хайлт чинь шин тэжээлээ яахчихна. Одоо уур амьсгалд нь яг одоо царцчих. Чигтэй газар очсон ч гэсэн хөдөн газар очсон ч гэсэн өвлийн үйдэн дээр цагаан идэв цагаан тастай цагаан уухлаад бид бол асчихна. Бүх юм бүр гоё болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр бүгдээрээ цагаан идэвнээс өвөл цоны дөрвөн өдрөөр би гадаасаа гарахтаа бол цагаан идэв болоод гацсан байхаан байна. Хэзээд авч явдаг хайрсан ба болсон ба байгаа юм ба ерөөсөө салгадаггүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ сайхан уламжллаа нэн олон хүмүүст мэдүүлнэ, таниулна.
0: Тийм.
1: Анаа сайхан уламжлалынхаа энэ цагаан идэнийхээ үн өртгөөс ариун үнд мэдрүүлнэ, амсуулна. За энэ сайхан одоо төлөвлөгөө бас төлөвлөж бодож явж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм гэхдээ энэ хэлтэр одоо манай зүүн сүнд бошоо нэрвэл одоо сайхан насаа одоо манай сайхан одоо өв соёлын гэж одоо манайсын өнөөдрийн хэмжээнд хүрэх өв соёлын ажил дээр одоо бид нас ирээн хэмжээнд хүрсэн улсын дэсийн өвөл уламжлах зорилго гарч байна. Нийлсийн аймгийн дэсийн олон гац гай дээр бол манай нэг одоо соёлын ордны дараа юм чинь гэдэг мен сайн найзтай манай сайн дараа байдаг. Яг хүний нэг сайхан аваагүй тэр нэг сэтгэл зүйл байдаг шүү дээ. Тэр хүн бол хаа болгонд бидний дагуулад явал орны гадны татнагхгүй одоо энэ хөдөлгөөн болгоноор бидний дагуулж явна. Биднүүдэд одоо ийм сайхан тохиол олгож өгдөг шүү. Тэгэхгүй юм бол одоо бид нар чинь нэг өв соёлын юм уламжлах болоогүй байсан бол тэгэд дагуулж явдаг хүнгүй байсан бол хөдөө галан галжаад л сууж байгаа болсон. Тэнгэрлэгийн ирэнгүүтэй, утас тайхаа ирэнгүүтэй хөөе чисэн чисэн явъя, чисэн чисэн явъя гэж холгаж юм бидний урд дуудах юм байхгүй шээ. Ямар ч зөв зохион байгуулалт байна. Дэс нас ингээд биднийг дагуулдаг энэ соёлд хайртай юм сайхан төсөлтөн байдаг учраас л манай хүмүүс одоо энэ тал дээр юм бол үнэхээр одоо өөртөө нэрээ яваа гоо газар явсан, үзэгүү юм үзсэн, манай нутгийн цагаан эдэг бол одоо бүр ингээд манай томдод үсэрч болсон дуу бүр оссон. Өөрийн биеэрэн зүйлсдаг нэн газар болчихлоо. Тэгэхээр ганцхан бие биш л манайхны цагаан эдэг хийж байгаа цагаан эдэний ааж авахлт нь бол бүр бас жил жилдээ явж л байна. Очиж л байна. Цагаан эдэг амсуулж л байна, идүүлж л байна, ухаагуулж л байна. Айдлан гэхээр бол ёстой гоё байх юм. Одоо үргэлж л одоо ийм иймэрхүү хол газар цагаан эдэж болоо, улаан эдэж болоо, бар эдэж болоо ингээд нүд нээл гэж хүмүүсээ дагуулж чинкэн одоо уламжлалт аргаар хийж байгаа. Чинкэн одоо нутгийн цагаан эдэ, чинкэн одоо манай орон нутгийн үйлдвэр, үйлдвэрийнхээ юмуд ингээд гарсан танилцуулах нь маш чухал байна. Энэ нь дараа үргэлжлээд явуул бас одоо цагаан эдэ чулуу, улаан эдэ чулуу бас учирхан одоо ан хөнгүү гэж гацтаж суухаасаа илүү бас одоо сайхан хийгээд байх юм бол юмуд энэ хангаж дэлгүй болох байг очин шүү бас.
1: Хүнд сонсогчдоо манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхээ хүлэн авц сонсонд баярлалаа. Баяртай. Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унсан алтан долгон.
4: Найн нэг олон жил тохолдоогүй гантай жүнээ сүүлсэрийн хүйтэн бороонд гашуун найхын ёстой гал алдаж гараа нухлав. Наранбатай үлдсэн хэдэн өхрөн илүү ханхай пандан хурай өвсөр тажиг санаатай болт болтор шидэж өгнө. Улурж өгөхөөс биш үнэр орсон найтан өвс идгүй гэгшийг гэдсэн наалцсан өхрүүд хөнгөнтөл мөрөлд өдл байв. Гүнжмаа байнбан гарч тэнгэрийн хаяа ширтүүч улмал бүүдихээс биш гих маяг охтгүй байлаа. Лувсангийн датсан гай дүртэж жилэн хураачга галтснаас хойш гүнжмаа жаахан өвүү юм тохолдохт л голон дэлсэж самгардаг гэм суужээ. Усгаж байрсан өхрөн бэлчээр дээр тогтхгүй гүйлдээд залхгүйцэн хүйтэн бороонд хамаг юм шалпал болтол норч үжих байдгүй сонсооч хүжигүн хүйтэн бороон усан ман датуулан уул тал харагдахтай үгээтэй болов. Буруу жамаар ирсэн хөрөнгийн хурааж авсан багдаад бочаж тэнгэр бас данс бодхон дутж өг гэхээс гүнжмаа дунгуурт уламж гомдлаа. Энэ маягаар дахиад хоёр хоног юм бол ёстой грин унаан суугчиж түлэш болох гоосоор араггүй гэж байтал тэнгэр ашгүй нэг гих шиг болжээ. Хөдөө гадаагүй хөл тав хормгүй шавар шалчаг дүүрч гэдсэн хөнгөнсөн өхрүүд өнөх нойтон өвсийг нүдэ анаа дур мутай чулмна. Нара үлэн чөлөөгөр хаяа нэг бултагнан авдартын орой үүлнээ дунд бүүд хэрэн харагдана. Хамаг юмтан жутарж байхад нэг айл бүрч ой гашуудж ивсэн жасны хажээ. Борон эхэлж ордгийн сүн ажамуумын бүй гэнтэж хилээрхэж хоол хушаас гарснаар барахгүй байн байн жохсож хоолын гүрэлжин дуурдаг болов. Жалсан юу яхаа олохгүй сарвуулхан дутас авсан ч тэрхтээ гарсан сурган дуулснаас хойш чимээ тасаржээ. Нойтон аргал хамар хорсохсон бөмбөм шар утаа уугуулхаас биш ночох маяггүй. Жалсан түүшэн сунтал үлээж үлээгээд жүг гарсангүй сал дээр санаалдан суухта дотор бэгдэрж байлаа. Сүн дундлах үед энэ танд нэг гэрэл тусах шиг болоход жалсан харуугээ тусах бол сарвуулхан хоёр совлогчийн хамт усан хулган шиг юм чичирж хавгнан хурч иржээ. Хүн аврах байтугай өрөө чим ойрлохон дөгсөн сарвуулхан эмчин богчоо молтлон гар хуруугаан үрчин байж баг дулаацнаа ажаа мумийн чэжин дээр чаган ураан тавив. Жалсан ахаа, бучилсан ус байна уу гэж сарвуулхан чаган ураан ахын дагуу хэлэв. Аргал бүр норчход Саруулхан шийдмэг гэгч эмчин богчноос хэсэг хөвөн гаргаж, дээрэн спирт хоожуулан жууханд хийж галж олгуулжээ. Спиртэй хөвөн пөрхийн нэг их хурчгэн дүрлж хэдэ утайсан аргал харин уулж нь очиж гэр дотор халууд үг.

би байна. Юу вэ? Эмчэрч гисэн. Саруулхан ирсэн шүү. Гэвэл ажаа мом сулхан гихч толгой тойхснаа. Тэд хоёрын гарыг хамтхан чанга гихч атгснаа. Тэр юм он гомбол минь өгдөг гажир нөхчхөө. Уяасын нөхий сөвөл бол уншлахтай гисэн. Тэгээд гиснэн. Саруулханы гарыг бүлэн хитэн гараараа илвснэн. Та хоёулаа дэн болж гээд учиртун яртал. Хоолой дээр нь юуны юм тэгэлсэн шиг нуруу номдус хийж авснаа буян сулдыгаад явчихжээ. Ажаа мом бурхан болжээ. Ажаа момыг хөдөөлөхөд тэнгэр туур жохорж авснаа дэх адал хуайсхан зүхийтэн борон чивдэв. Залсан саруулхан хоёр совлогчтой хүйтэн барууны дундур ажаа моми дамнан бумтын ангирт оршуулав. Наран гэврээр тохорсон бумтын жаахан тойрмын дээр талд бумлог нүх малтахад харин хангир хуурай шар элс байж жасан тэтгэл үл хурж хуржээр уллан хишгэж малтсан байлаа. Совлогч охин хүн хөдөөлхий анг үзсэндээ айсан шиг нөгөө хүүхнийхэн чихэнд хүн гарах гэдэг эмхтэй хүн очдоггүй гэдэг гэжээ. Одоо яадаг байлээ гэсэн саруулхан дахалт сонсогчжээ. Ажаа мөми бөмбөлж бараад жалсан саруулхан хоёроо сүгдэн байж хүж асаахтай хоёр совлогч хүүхэн чи өөрийн мэдлгүй сөгччихжээ. Хүйтэн борооны үүл бөмбөмбөр нүүдлэн байснаа ажмар чилмэгшив. Саруулхан бучиж явах жуур. Та хоёр өнөөдөр суманд очоод хошуундан боччихаа. Би эмгийн 3 хоногийн өнгөрөөгд бочино. Хорон дарагд чөлөө мэдүүлчих гэж хэлэхэд ажалсны хамар боргорж нүдэн жаарлав. Юурэ гарч өнгөрөөгөө сонин борооны дараа нар дулитал гарч өвс урамбол урган уул тал төл сүм өссөн шиг өншүү тарган харагдаж малын жоо таниж жил дээр хөвлгийн дун хэрчгэн сонстоно. Сэтгэлээр унсан жалсанг аргадаж 3 хоног 7 хоног болсон саруулхан харих болов. Жалсан мотороор сум төвд хүргэж аянчнай машин гаргалаа. Саруулхан тэргэнэ чонхор гар дадлан жалсан аха би утгүй эргээд ирнэ. Ихтэй жалсан толгой тохон гар өргөн хочрохтой нулимсан бас л жаарлав. Чагаан утаа бүргүлэн одсон аянчнай дэргийн уттал харж жогсон жалсныг хажууд нь нэг хүн ирж мөрийн давшжээ. Тэр нь дарж тарж сүрхий өтөлсөн шинж орж жовхон бууж түүшийн арсан унжиж хав. Тэр ихэл үсэрдэнгүй чарайлчихсан жасны мөрөн дөрн гараан тавиад миний дүүдээ хоёулаа жаахан сууч хий. Муу ахан чамд ярих юм байна гэж гэрлэн харсан үүлтнүүдээр харжээ. Жасан жааж хэсэнгүү өгөөж хэсэнгүү хажуугийн гуансанд дагаж оржээ. Дарж ярхан жаахан орчихсан юм шиг үг дуугүй нэг хэмнж аваад дүдэн энэ жалгаснаа санаа тавиуран хүчтэй амсгаж аваад сая сумны хуралдас ул оролчлоо. Ядууг ихэр тэтг юм гинэ. Манай гачаанаас Наранбат соёлд хоёр өрх тонд орсон байнлээ. Соёлтож яахгүй болондо. Наранбат гачаан дарах шүү. Ядуу өрхийн тонд орчход манай гачааны нүрт хөрөх биш шүү. Аминдан жүгүү арайвал. Юу гэдэг вэлэхөө? Жаажа тэрч яах вэ? Муу авгийнхэн саваагүй ярсан үг гэд бодчихоо. Хоёр хоногоос хөгшин бид хоёр ч охноон бараадад хот орчхондоо гэд ахиж нэг хүнтэржээ. Жалсан даржин ярхи сонсор байж өөрөнд хөдлөх шиг хөөрхөлхөж шиг болсноо. Хуучин даргаа. Ядуу байнаа учирч яах вэ? Улсаас төрийн бодлого тогтоож байгаа чайхт гайгүй байлгүй. Гол нь харин хэн юуг яаж хийвэ гэдг нь л хэчүү юм даа. Гэе өнөөдөр би ийм юм ярих санаагүй байна. Эмээгээ бурхан болчиход чагаатай байна гэж хэлээд хөмсгөн жангдан нэг хэм хүндэрч гэв. Дарж оодсон архиндаа хаахч утал үгэн гарч өгөхгүй нүдэн бултхынж байснаа. Илээ тийм юм уу? Яагаад хот усныхан бүр мэдсэнгүй юм гэж сандласан өндөсгийн асуув. Жалсан хамраан татаж аваад ай юу гэж хэлнэвтэй? Моон байхтай хэрэг бурхан болвол хүн амьтанд буудуучмай болог гэж ягсан үг байдаг юм а. Ховтайн өөрөө тарна гэсэн болохоор аргагүй те. Дахиад хэлэхэд тэр бороонд чинь хэл хүргэх байтугай хэлэн дээр тавих юм болгох аргагүй байсан шүү гэж байлаг алдсан дуутай хэлэв. Дарж сандлаа налан гүн гүн амсгаснаа. Тэгнэ тэгнэ. Тэнгэр даанчны хачин байсан юм а. Ядаж чагурын мэдээ хүртэл буруу мэдээлээд байдаг.

хүн гашуудах нүргүйг тэнгэр мэдэж штэ гээд ширээний нүрийг гүлрэн гарч хамрын шуухтнан наламсан гүйлгэн авчээ. Засан даржид хэдэн хатуу хэлэх байсан ч дуугарсангүй. Босчож огсон лонготой архнаас даржид дүүргэн өрөөнөх хүндэрчгэд гарч явжээ. Хэдэн газар явсангүй гэнт дотор нь бачууран даржтай дахиад жаахан сууж балгасан бол таарах шиг бодогдоход бүчиж очив. Дарж явчихсан ажээ. Залсан дэлгүүрээр орж хоёр лон гарь хаваад гэрж үгэн гүйлгжээ. Дарж сумны хуралд хэрэг дурлан ороод өрөөсөн иччээ. Тэг тусам Наранбаттай уулчих гасан бүр ширхийж дундаас нь гарч ирээд Жалсантай уулцсан билээ. Уган донгоровтой өшөө санж гэрлийн гуайлтад тамга дарж өгсөнгүй нь ийм их учир болчихно гэж тэр даанч сансангүй. Үнэн дээр тэр нь гэрлийн харамсал хэрэг. Олон гачаан даргийн дунд Наранбат ганцхан ядуу өрхийн тоонд орж чихтэй болгоно нь гайхаж харахад дарж сууж тогтдохгүй болжээ. Наранбат гантай жилийн хэлгэн шиг хэдхэн үхэртэй хочорсон ч санаа сэтгэлийн чилээж байсан ядуурсан амьдралынхын шилтгаан биш юм. Харин яна хүүхнийхэн аав ээж нь охиныхон учиртай санаа болж дурамчхан чарайтай боллоо гэхдээ Наранбатын аав ээж нь ч асаасараан суугаад хэлхэд төвөгтэй болсон явдал байв. Сумны хурлын жоргоснаа угаан бодвол шуудхан гачаа булганы ядуу өрхийг дансан тэмдэглэж шинэг үлдрийн өндөр бүр ашигтай хондор дэмжин гэнэ. Наранбат өөрийн нэр нь ядуугийн дансан тэмдэглэгцэнд эвгүй эрхэж байсан ч эргүүлж бодвол энэ нэр хүндэн сэргэх сан жавшан гэдгийг төдхөн жур ухчээ. Өөрөө яасан ч хэдэн үхэртэй юм чинь болохдоо болно. Харин нэр дээр нь ирэх тэтгэмжийн малыг гачааны хамтын хөрөн болгон айл өрхөд даачлуулах хэлбэрээр сүрэг тавьж хожим ямарны хамтын учир дээр хэргэлэхэд гашуунд өөрийн бишрэх хүн жахаасан гарна гэж бодсоор хурлын гэрээс гарав. Машинаа ночоор гэтэл гар утсан дугуров. Охто таньхгүй гадны орны номрыг Наранбат харж хараад тосог эсгэн эргэлжэв. Тэгээд дарж тавиад явтал охорчмаа ирэв. Дараа болсон хамт сурагч минь бити их жан гаргаад байдаа. Утас тосход дүүмгүй юу? Эсвэл дургүй байна уу? Хөөх. Наранбат өөртөө тэгж ярэж ороогүй үе явуулж байх чинь гарчаагүй л танд хүнд хэн болчихов гэж дүгдэрсэр харуулж алглаа. Сайн байна уу наадарга? Утсыг тосдоггүй. Гуйсан чимээ явуулсанда сая харуулж алгадах чинь юу вэ? Чи томорч өгсөн бололтой. Заа заа наадам шүү. Бүү уралчих та. Чамайг заавал гуйх учир гарч хаад л болохгүй байна гэсэн хонгорч хэлхэн бүсгүй хүнээ дуу даанч таньмархан шиг байв. Наранбат гачаан дарга сууснаас хойш гуйж ирдэг хүмүүсийн үгэн дуусгаас урд хэн юу ярина гэдгийг тааварлж мэдчихдэг. Дэмич их учир байсангүй. Бүрэл доор батлахад оруулаад илгэтэл төрөлжил олоод өгөх биш бол аль аль даргатай танилцуулаад өгөх шиг л явдлууд ажээ. Гэвч чи өнөөдрийн энэ хамт сургаж гисэн эмгтийн үг яраанаас чухам юу гуйх нь арай л гогчорж өгөхгүй байлаа. Ядуу тэтгэг малаас авна гэхдээ бүр тор сүлжээнд данслагдаж ганчхан товшвол бүх нийгмээр мэдчихдэг чахт аргуудгүй их аргагүй. Тэгээд хэн болчихов даа гэхээс нэрлж чадхгүй гачхтав. Хөөе Наранбата, чи яагаад эмэг гээд байна вэ? Манай аав ээж хоёрыг тусуулъя гэсэн юм ээ. Чи бараг өөрөөр бодчихлоо гэж гэсэн дуун бүрч тасалхан гатал мөвл танигдаагүй. Аа би юу одоо суманд байна шүү. Аав ээжийг чинь ханаас тосох билээ гэж хэлэхдээ Наранбат үл таних утасны ээжний аав ээжтэй уулжвал лавтай таньчихна гэсэн ухаан гэлэсжээ. Наранбат үжээд байхдаа чи намайг таньж ядаж байхдаа би ирэхгүй байна. Аав ээж хоёр нутгатан очно гэд өнөөдөр хотод нисгэлээр очоод хушуу хүрэх аянчны машин гарсан. Одоо утгахгүй хурчхин би яга хүргэж амжихгүй. Тэгээд гэхдээ Наранбат өд гэж уулга алдаж аваад тийм ээ тийм дуучныг л нэг таньмаар байсан тань ядхгүй яах юм бэ? Яагаад утасны дугаараа сольчихсан юм аа гэвэл ирэхүү цайлгаа нээж оо даанч тийм байхдаа би бас гайхсан юм аа. Миний ондоо нэг дугаар юм аа. Чамд найдлаа шүү дарга. Гэхдээ Наранбат баяртай гэгчэж өвшөөрснөө хошуун жүг жирэйлгэв. Яарсан хүний явдлыг сааруулах шиг сүлжигдсэн хүрээ торийн дундур хөглөрсөн тоостой жам салан ихнийн дастаж хайсан утас шиг мушгарж дайхран бачимдуулна. Нарийн хүрээтэй бор лимо хагас уртай нийцэн салхин чөв
өргөн ултай хөнгөн шахаатай өвгнийг өөр гажир халт харсан бол чогжилгэж танихд бүрэх байла. Нансалмаа бүрч наснамбадан жалуутар болчихсон харагдана. Жижиг буржилгсан таримал хар ус нарийнхан алтан хүрээтэй шил дөрвөлжин гэгэстэй урт ууж хоёр хуруу өндөр өсгийтэй хөрөн арсан шахаатай хотын хөвчтийн намбатай. Наранбатын машин хоёр настны хажууд нь хөрчиж огсов. Пас гэж их туу гаран хаагдсан тэргэнгүүдний дуугасан Наранбат ичэсхийн. Чогжил авгаа. Насманья, сайн ирвүү. Бүөр танихгүй шихан болчихлоо гэд гараатхав. Чогжил хөө гэж чирээдэн туяа татан. Наранбат байна. Бүөр овор суучихч та гэд хөвчнэн харав. Чогжлын өвчин олж өнөө маргааж болсон өнөө хайдсан охтой харагдгүйд Наранбат нүдэ итгэж ядав. Өвгөн хөгшин хоёрын богч боодол гэж тэрэгний арын хайрчаг дүүргсэн бөгөөд арын судал дээр нь хүртэл хоёр том арсан авдар тавьчихжээ. Чогжил авгаа. Энд нэг сайхан үхрийн махтай менторийн гуанс байна. Жаахан ядраа тавьчихад буудалд очтоо гэвэл. Буудал суудлаар юу хийх юм бэ? Хоолоо идчихэд шууд гашуундаа харья гэж дуртай толгой тогчжээ. Хоёр настай нутгатан бүр харьж ирсэн мөртөө хөдөө гэртэн суухаар шийдснийг Наранбат хоол идэх зур ойлгов. Газрынхын төрөөснэй жоосыг баг хойшлуулж жалгаад яаж төрөөслүүлэхэн хэд хоногоос утасдаж ярих санаатай байсан Наранбатад одоо шууд ярьчих сайхан шалтаг олджээ. Нутгийн холон амтрагж идээгүй уудсан бололтой чогжил байн байн аяхтай холон үлиян хэрцэн гурлыг нэг нэгэр савхлан өнгөж байснаа Наранбатын газар төрөөсөлхөн болно гэснийг ойлгож ядан харав. Өнөөхөн хошууны төрөлжүүлээр ядуу тэтгэг алүнгэрээс манай гачаанд малчтын хоршоожил байгуулад мал гажар нутхан хамтран ажиллах хоршоожил байгуулахыг зөвшөөрөх төсөл гарсан шүү. Малчид өрх холболон малын ашиг шимэн тор сүлжээ гэтэл хөлдөө хөмөргөнд бөөмөр гаргах замтай болчих бол орлого их зүгээр болно. Тийм болохоор зарим айл нь бүр дан төрөл малж өвч ашиг орлого нөлөөлөгдөхгүй болсон. Манайх одоохондоо бэлчээрэн гаргаж хорших санаатай гэж Наранбат хэлэхдээ валан өрөнд барьвалж аавн бас гэрээсэн явсан учрыг яаж хэлхэн ол эдэн чарайн улайжээ. Бөрөө тэгвэл чи өнөөх жахталгүүрт орно гэдг нь хамар уруулын хооронд болж штэ. Тэгээд аав чинь юу гэж байна да? Бас нэг жорохтон хүрдэг жүрүүд хүн шүү. Буян сайн байна бижээ гэж чогжил тааламжтай гэгч инээн ярила. Наранбат уруулаан жуус хийж авснаа шар ухрын хэргийг хэлхэл хэрэг болжээ. Юу? Дарчин яаж сул орж байна? Урдан шаах өвдөө бид бүр жалуу шалгуун байсан гэснээн чогжлын нүд жаартаж уруул нь умганж авлаа. Ай, юу ч хэлэндэ? Манайхны юмыг амархнаар бодож бичиг баримтаан чалгыг хийдгийн урсхаас ичтэй. Аав сэлээ отод соёлтын эмээ гэрж гэрч баримт олоод учир өвдийн тухай дэж тусгах санаатай. Бие бүтээгэсх нь хичүү шиг санагдаад байна гэж жомнонгүй ярим доломсон тондров. Нансалмаа ширээн дээрээс гар арчих чаас авч өгөөд Наранбата өнгөрөв бууж аваа. Ямар юм ч хэлсэн өнгөрдөг цаг гэж байдаг шүү. Дахиад хэлвэл ийм сургамж тэр болгоноор олдоод байхгүй дээ. Улаан бодох юм бол одоо дэгжирэхэд төрийн бодлогоос эхлээд арилжаа маме гэдэг чинь их дүгэн байгаа штэ гэвэл чогжил тийм тийм гэж толгой тойхоод тэгээд манай гэрэл хөгшнөөх бэрх бижээ гэж үг шилжүүлв. Наранбат арга барахцсан шиг инээ хүлж аваад соёлт хөдөөгөн ирээд ээжтэйгэн хоёул сууж байна. Тэднийхийг саяхан гачааны дээр дэр гаргасан чахар хон гэдэг шинэ өгүүлдрийн хон малжиг тусгай өрхөр дансалж хошуунд мэдүүлчихсэн. Манайх одоохондоо бас өвтэй шиг хамтралч айл олоогүй гээд дугай болов. Хөгжөлтэй ярилцсан хөөрөлдөж байсан гурвын дуу төдхөн намжирж хаяа нэг хоол үнхэх чай очох чимээл гарна. Нансалма бодол болон сууж байснаа юу нэг санаж олсон бололтой. Тэгээд эн чинь манай өнө адууган яадаг вэ гэхдээ чогжлын нүд харин сэргэж юу яах гэж ер нь л тэр хэдэн домровтой ухаан олох гэж ярьсан байгаад үү гэж ургаж төрс хийснэ. Наранбата манайх тэр жил авах хошуунд жасаагаар өгдөг адууган авчирахаар болсон шүү. Хөөрхийн насан буян бүр тоо толгойтой тэмдэглэж унаг дааганд нь хүртэл бичиг баримттай болгоод өгчээ. Уган амгийн бид хоёр худалдахын худалдаад 5-3 үлдээж
танай тавьж нүд баясгаж явь гэсэн юм ээ. Одоо тэгвэл бүгдийнх танайхтай хорс чухал болдгоо. Яаж өвн хан ширах гайгүй байх та. Жаа жаа. Юу ч болсон аавын чинь ирсэн хонь уулжаад ухаана олё гэвэл Наранбатын дотор нар тулсан шиг гээж. Тэгвэл үнэхэр сайхан да. Одоо чигээ уух хүн тасаргүй болсон чинь адуу малч хайл нэмэгдээд эхэлсэн шүү. Үн ханши яах вэ? Аавд би утас авъя гэж хэлв. Гашуун хөрөх зам дагуу нүд салгалгүй ширтэж байн санаа алдах шиг байн. Энэ хүй, тэр хүй гэж жааж баясаа хоёр хөгшнөөс хол илүү бодол хүндрэн явсан хүн Наранбат байлаа. Ээжтэйг уулзахтал хамаг юмны хаарн гарна гэхээс яс хавтуулж байч ямар ч арга олдохгүй явтал грим бараа харчихв. Наранбата түрэж огсоод авъя. Сайхан нахари гэж чогжил догдолсон сэтгэлэн дарж идэн хэлв. Ачаа мөн өнгөрдгөөс хойш тэнгэрийн санаа юм бүхнийг мартуулан гонг бүхнийг өлдөг гэсэн шиг дэлхий чил ногоорж сухсраа хайлсан даанч чимчгэр ажээ. Жадан багийн хөвөрөн байна. Танайх чинь хороо хүрээ аримтай болжээ. Манай хөрхи өнөөмө майж хэдэн хашаа хороо хөвөрөөл байна. Ачаа мөмийн хүмүүс хуучнаран байна вэжээ. Бийн гайгүй болов гэхдээ уулцсан чагаас аваад байтал гонг дуулаад байж яах вэ гэж бодож байсан Наранбат. Ача мөмийн бурхан болсныг хэлв. Чогжил магнайдан жалварж аваад илээ миндээ. Төрөөсөө ирдэг байж штэ. Яг гэсэнтэй шиг хүүхэн минь эмнэлгэд орсонгүй бол гэж хоолын сүнкэрч хэлв. Ирхүүгийн эмнэлгэд орлоо гэсэн чимээ Наранбатыг сандрахж авчээ. Нансалмаа анны доор нь үжиж гарчихсан бололтой. Ирхүү хичээхэ мэдхгүй дугаа унж хүүхдэн даргаад эмнэлгэд гэхэд хонс юм аа. Одоо бүр хамаагүй гэвэл Наранбат бүр гайхчихж нүд тодилгон ирхүү хормолж гсэн үү гэжээ. Налсма хөвшний чирээд мөшөө тодром тийм шүү. Чиргийн улас болохоор юм болгоныг дэвжэн шугангуу тэгээд болгочих юм. Уул нь бид хоёр бас нутхи ахтуудаан чимээ явуулъя гэхдээ хүүхэн зөвшөөрөхгүй. Айда тэндхийн тогтоолн чанга шүү. Сайндан бид хоёр хөвшин ясаан чирч нутгатан ирнэ гэнвээ. Сууж тасгүй юм ээ. Харин ирхүү маань хүүхдэн үжигдвэл энд авчирж өсгөнө гэж байна гэв. Чогжил өвгөн өмгөн хоёрын харж ирсэн чимээ гашууны хонхороор одож яхталших хурдун тархжээ. Дарж төрөвтэй ирж уулжин сонин сайхны асууж сонуучлахаас эхлээд сэжиг ажгийн санаатай үгшүлгэж шидэж байлаа. Ганч нэг хүн ирж уулцсан гүн жалсан. Жалсантай уулжиж учралах жийл чогжил байсан чи хүн харж хуваад зав гараагүй. Орон гэрийн соёлд Наранбат хоёр гэлчэл болгосон хойно гэрэл хүрээд иржээ. Гүнжмаач сууж тогтхгүй таях тулан ирсэнд чогжил бүрч сэтгэл нь хөксөж гэж. Үгүй ээ. Энэ дамруу идэв болтол харж ирдэггүй юу хийгээд суугаавэ? Арай өөр хөксөн олоо юу гэж наадан болгуул гэрэл сандарч гүнжмаагийн чирээд эсхийн хүрэмжжээ. Гэрэл сандрахын самбанд. Үгүй ээ хөө. Жалсан яагаад ирээгүй юм? Мэдгүй байна уу? Яаж байх юм? Бас сохтуу байна уу? Гэсэндэ чогжвол чихэн итгэж эдэн бэлэрч хэвээ.

Дорт бүлэг 82 Жалсан өмөргөртэн үр ганцаар арих балгад суусаар арихчин гэх муундар лоданстай болох дээр хүрчээ. Их болсон хүн амтан үрийн төлөө үхдэг шиг гэрэл уулжиж ярах санаатай очоод жалснаа сохтуу байхтай таарчээ. Сохтууж гэж юу байх вэ да? Төрөөчийнх нь уусан сэргээгүүгээр шар тайлсан гүлгэрэл тэр. Гэрэл яаж итгэх га нарийн бодож тунгаасан ч тал гардаж орхожээ. Үгүй ээ. Энэ ариунаа чи элдвтэй хүүхч юу? Салж саранчсан байгаад усаж алсан байвал гашуунаа хонхорд хөл тавихгүй гэдэг нь юу гэсэн үг юм? Гэт гэдрэгэн ариунаа дашаар хүрчээ. Одоо нахчихч нь хараад ирсэн болохоор чөвгчлийн дочор шилтэг нэмэгчээ. Соёлтын гонж гутарсан царай наран чимгийн утас ирүүлснээс хойш баг чилмэж авв. Нэгэн дэндэд нөгөө нь бас иймтэн болчих вэ гэж зүрхэн гартаа барьсан гэрэл наран чимэгтэй гуйж ариунаатай яруулсан ажээ. Гэвч олсон хариултанд дүгмхэн боловч төвөгтэй байв. Соёлт надад ууруулхан байлсан бол би юм ботгүй. Гэе гашуунд очихгүй. Засантай уулчгүй газар бол хаа амьдэрсэн ч дуртай. Төвөнэ шилтгааны ойлгоход амархан. Наран чимэг дээх ламан барж байж амнаас нь алт унахсны хэн мэдхэв дээ. Юуж хэлсэн болон бүтэн гэдгийг сонсон гэрэл шууд л засантай уулчих гэж очоод сохтуу хурхарж байхтай таарав. Гэрэл гурван удаа очоод жоргон мухсан болж үгүй ээ. Өөрийн хүүхдийн төлөө хүний хүүхдийг нутгаас нь явуулна гэж зүтгэдэг би чинь солио орж байна уу гэж буясан асуулаа. Ээжийнхэн юу хийгээд байгаагийн учрыг соёлд эхлээд мэдсэнгүй. Ариунаагийн санаа бодлыг ээжд нь хэлж өгчгөөд наран чимэг ажилдаа явж байтал аав нь утас ирүүлж жалсан дэбэр хэлэлцээд өгчих гэж байж байна. Охин хантай болж удахгүй жууж очно гэж байтал өрөөлийн төлөө санаа болж байгаа аавдаа наран чимэг ууралмаар байсан чи дуурч чадсангүй. Нэг бодвол аавынх нь гаргасан арга болмоор чимшиг бодогдов. Жалсантай ярэж ургах өрөлдөгчгүй байж яаж бэрмөр танилцуулна гэх вилээ. Дахиад хэлэхэд өөрөөнч хөдөөний хүүхэн чуудаас таних хүн дэмий байхгүй. Юуж хэлсэн гуайсан хоншоор гурванлан хүн юмчин гэж наран баттай найджээ. Эгч би өөрөө хормлоогүй байж яаж ах хүн дэбэр дурсаж өгөх юм бэ? Тэгээд бас жалсан ах шүү. Аа бас савуу уучар хамаарах дуртай гэдэг нь. Ээж сонсох юм болоо гэснээн. Хөөе. Би саруулхан дарах хэлүүлээ. Тэд хоёр ёстой сайн шүү. Гэт хошуу уруу гүйлгсэн утсаар ярвал сайн ойлгуулч чадгүй гэж бодсноос болжээ. Саруулхан хөөрхөн алгандуудаан тормолжуулан ариунаа ахч ямар сони юм хэлдэг хүн бэ? Хөөе. Бүгдөө л жалсан ахтай бэр олж өгөх гэж яваад байна уу? Жалсан ах чинь өөрийн гэсэн үжилтэй хүн шүү гэж шоглог нялаа. Наранбатай үгийн дэмий юм болохгүй байгаад сандарч саруулхан. Надад дуулаж жалсан ахыг бэр олох байхын дэмийч хамаагүй шүү. Гэрэл Аниагийн санаа чи тийм л хэрэгэ. Гэе жалсан ах ямар ухаантай боллоо гэд энэ маягаар өдөржин сохтуу байгаад байх нь би гачаан дарга болсны хавас бас хариуцлагатай шүү. Гэсэнд саруулхны сайхан чирээн ховорж нүдэн бүлтгэнэн. Юу? Жалсан ах өдөржин арих хугаад сууж байна гэнэ үү? Хижээнээ суусан юм. Хоёрхан өдрийн өмнө утасдахад суманд явж байна гэсэн гээд босч огсжээ. Наранбата саруулхны гинж хаахныг хөөх хилэх мэт харснаа. Тэр чин архинд явж байх нь тэр штэ гэчхэд гарч явжээ. Саруулхан гар утсаа шүүрж авснаа гар бөхчөндөө хийгээд шууд тагч дуудлаа. Жалсан дотор нь онгойх шиг болж амн хатахаар өндий гэтэл гарт нь тарилгынжуу хатахастай байхдаа зочиж авв. Зүуд юм уу үнэн юм уу гэж нөгөө гараараа юулүрэмийн гуурсыг атхаг гэтэл саруулхан ууртай гэгч ханжны нөгөө талаас босч ирээд жалсан аха яаж байх чинь энэ вэ? Хүнийг бас амар хажлуулахгүй гээд ихэр татан уайлчихав. Жалсан бүр чи мэхэрэн тусал туслаар судалд нь урсан орж байгаа юулүрэмийг нэх харж хижээ ирснийг үлмэдэг саруулханыг нэх харж дугай домбин бүлтгэнжээ. Саруулхан хамгаан шурчхнуулан датснаа тогон дэр бучилж байгаа хар шүднөөс аялдан өгтөн төвнийг чорохтол ширтэнэ. Буруу гаргасан хүүхчийг жалсан гараараа аягтай шүлийг тосч авахуд гарын чижир хийлнэ. Эмийн хүч хар шүлнээ ид саруулханы ууртай дүр гурууда жалсан доорхноо тамиржиж өндийснөө гараа нухлан сув. Аха, чи юунаас болоод ингэлэн гутарж байна? Яснаа надад хэлж болно уу? Гэвэл жалсны хамбар боргорж аваад шургуулаас хуудас жагтал гаргаж саруулханд өгчээ.
ирхүү явуулжээ гэж хэлэхдээ нулимсан тонрав. Саруулхан тэрэг жахлыг тосч авахтан ягалд эсрэг бөмбөг барьсан мэт чарайн ховрон жийлжвэлд тангалж бодхоос уншиг жороггүй гар нь үл мэдэх салганж байла. Жалсан доош харсан чихтэн зүгээр уншаа. Өнөө авсан бичгийн тухай л юм. Гэхдээ саруулханы таамаг нь тайлагдах шиг болж тэр чонхон тушаа очиж үджээ. Танай найцсан мэдэх танай хүн гэж ихэн байсан бол гэж ирж сурж явахтан юу комсор гэгчийн хүнээ тухай би чиргийн материалаас ойлгож мэдсэн. Иймээс зөвхөн жадруулж болох зүйлээс нь л жалсан ахтаанд дүүмхэн хэлж өгье. Лю комиссар бол чөлөөлөг чиргийн алил армийн алил хорооны улс төрийн гишүүн байсан байна. Япон чирэг ялгадаж ар талын чивэрлэн устгах дунд Япон чиргийн нэгэн тушаалтны гараас тэрх арсан дээр бичигдсэн бичиг ба тайлбар бичгийг олжлон авсан байв. Чөлөөлөг чиргийн дунд чонтод үндэсний үсэг бичгийн мэддэхэн ховор учраас тэр бичгийг Лю комиссар төвийн чиргийн хороонд яаж шийдвэрлэх тухай жаавар авсан байна. Төвийн чиргээвлийн хорооноос юуны урд найдвартай хүнээр ямар уулахтай бичиг болохын тодлуулга үүрэг өгчээ. Тухайн үед хомт намын нууч ажилтан байсан Мөгдөнбол нөхөрд тушааж өгсөн байна. Хожим нь Лю комиссар чиргээнгийн дотоод чигчлэлтийн жаавар ёсоор яанд шилжиж ажилжээ. Тухайн цагийн харчаа холбоо дөвмүүгээс болж өнөөх бичгийн тухай сурах тасарсан боловч намын нууч ажилтан Сайшингаа гэдэг хүн лавтай хадгалж байх бичиг баримт үлдээсэн байна. Их төлөв тэр бичиг бол эртэн үеийн Монголын өндөрлөгийн хэдэн ястан ухсаатны хооронд болсон гажир нутаг авийн талбайн эзэмшлийн тухай хэлэлцэр хийсэн уулахтай бөгөөд нэг хэсэг нь хаадын ухсааны үе жалгамжилсан тэмдэглэлийн уулахтай байсан гэжээ. Лю комиссар түүнийг ирж ирсэн Сайшингаатай уулжиж өнөөх бичгийг авахар явах дунд хижиг өвчнөд нэрвэгдэж хоёулаа нэг тараалга тосгонд бий барсан гэжээ. Тэр бичгийн тухай Сайшингаа гэдэг хүнээ хэлсэн Авдарт гэдэг уулын ооны өвлжээ гэдэг шургуул хадны авгаад хоёр бутан ухсар тавиад наан чулуугаар бүгэл тавьсан гэсэн тэмдэглэл үлдээжээ. Жалсан ахаа, би танд эдийл юмыг хэлж өгч дийлнэ. Та хамуу хурдаар тэр юм олж аваарэ. Авдар ооны өвлжээ гэдэг хад авгыг мэднэ гэж байсан шүү. Аав утгуу нутгатан харих болохоор та ави дагуулж ирэх болов уу? Амжилт хүсье. Саруулхан жахтлын уншиж барснаа хоёр гарын суултын мэлрэн суучхав. Тийм ээ. Сургаалтын нэг цагийн хэрэглээр юу болсныг саруулхан хинээс ч тод мэддэг хүнээ нэг шүү дээ. Жалсан хоёр гараараа чэжэн дарж хөмсөх хэтруулан жовлонтой жарайлан тонгийн суухт шалдар томхон тусал нулимс чоохорлон туслав. Саруулхан аяархан гэгч хажууд нь чомчин сууснаа жасны гарыг жуулхан барьлаа. Жасны хамар баргарын гүчүүн төгөлжин зүрхнээ чоглохын тодхон сонстож байла. Саруулхан хоолын жингэрж аваад, аха, та өнгөрөө бүүж аваа. Ховжия гэдэг эргүүлэг гараггүй шүү гэж хэлэхэд нулимсан тунэлжиж байв. Жассан уруулан чичиргэн саруулханы харснаа, миний дүү, одоо ахт нь юучгүй болсон шүү гэж хэлэхэд нулимсан жогсолгүй урссаар байла. Саруулхан түүнд дөхөж оцсноо. Аха, бүү тэгж хэлээ. Би байхгүй шүү гэдэг бүсдүүрээр нь тэмрэн толгойгоо чайжинд нь наажээ. Жассан санаа алдан саруулханы гизгий аяархан илвэж, миний дүү, ах нь ойлгоно. Би ах нь чамтай адилгүй шүү гэхдээ дуу нь бүрч ирэнтэв. Саруулхан жасны төгшөг зүрхэн чохлохыг чихэн алдуулан чагнан байхдаа сонсохтонгүй жөөлөн дуунаар, аха, би чадлахаа, надад ч чамаасөр дотногхонгүй болсон шүү гэжээ. Жалсан нулимсаа арчаад энийх үйлэг шиг оролцсноо. Миний дүү бүү тэгж хэлдэ. Төрсөн авч нь байна шүү гээд саруулханы дотногхон ширтэв. Саруулхан нэг юм хэлэх шиг уруулан гумганж аваад толгоогоо сэгсрэн чонхон тушаа очиж гадгаж харан жогсжээ. Жалсан төвний мөрөөрөн төвөрж гадгаж харлаа. Унах нарны туяанд уултаал нийдэмдэн шаргалдан их дэлхийд уурах суу асгарсан шиг ажээ. Саруулхан улуурдан шаргалдах хөдөө талын сэтгэл игдлэн хар жогсготон хөөрхөн боловраа гараан аяархан сунгааж жасны гарыг чангахан атхаад, аха, хоёул суучхий
Тэгэд манай нутгад ивэ. Шалтгааны бүх асуудаа гэв. Залсан юу сонсоо гэж ихэн итгэж ядан сочирдож авах шиг болоод миний дүү бүү танигдэ. Би чамаас хол ах шүү гэд саруулхны гарыг тавиулаг гэтэл саруулхан уламж чан гатгаж би тэр олны хамаарахгүй. Ах дургуул хамаагүй. Би ихэн чирж болохгүй газар явчихна. Тэгэд үрд бүү уулжий гэд огжмор гэв. Саруулхны тэр харчинд эхэлсэндэн хүрнэ гэсэн шийдмүү бодол нь илхэн харагдана. Жалсан толгой тогсноо гарын чижир хийлэв. Саруулхан удаанын гүн амсгаа аваад бүслүүрээр нь чанга төвөрснөө уруулан чорвижээ. Чогжул өвөн өмн хоёр эгэр тэрген шүрдэж гадаа хөдөөгөн чивэрлэн хот усны ахトゥ айл амныхны бүгдийг дуудан хууч хөрөн жог барьхаар нарын батад найдлах тавьжээ. Жаллах сонсон гэрэл гүнжмаа гэрхээр очив. Гүнжмаа очих байхан ол эдэн самгардаж суусан өөр учир биш. Өвгөн тэгэн чарай ховрон хоёр тишэн суулснаа чогжлинд яаж хилдэг вэ гэж ичиг бохонсноос болжээ. Гүнжмаа ихчээ. Би харуугуу шилээ хотод үжүүлэхэр яваад хэдэн өдөр болсон юм гэчихээ. Эсвэл хүүхэн дээр очиж ихэд хонс юм гэхгүй юу. Тэгээд аажмдан ухаана олчихно. Донгоруу ахыг бүү хамаар. Чаган болохоор өөрөн хүрээд ирчих гээм. Ах аминдан жүвшүү гэж гэрэл хэлжээ. Гүнжмаа гэрлийг нүд тод ялган ширцэнэ. Чи донгорвийг надаас илүү ойлгож байх биш үү? Би ч мэдэхгүй. Бодох тосом дотор бачуурад байх юм гэв. Гэрэл санаа алдахыж болж аваад. Ойлгонч гэж юу байх вэ да? Нэг хутгийн усыг ууж нэг нутгийн салхийг ялгаж явсны хойно. Хэн хэнэ мэдэхгүй дэ. За тэгэхэд өнгөрдөг нь өнгөрж үлдсэн нь тоос хөдөлгөж явхалж яатайгаас хойш яанда. Би ч яах вэ? Хоёр хоёр хүнээс хахчиж хорвоо тавьсан нүүлэн нэмгэлж дуусаагүй шигэл торж явна. Тэгэхэд гүнжмаа минь чи даан чимдэ. Үхөхөр үхөрхөө гэдэг үгийг мартсан шиг жуудалтай яваад байх чинь гिचүү байна. Алин болгоны алдсан энцнээ сөхөж шүүгээд үжүр харах гэмдэ. Тэгж болдог байсан болоо гэд уртхан санаа алдаад гүнжмаа харав. Гүнжмаа юу гэж харуулхан ол ядан хоолнд гөрөлжиж авснаа. Очож очож Наран Батыг олдог жил шүү гэд нолимсон жаарилжээ. Энийх гомдол төвнийг яаж ч шаналгаж байсан болдоо гэрэл. Задан ба мууч би төсөктэн тесэд уурлахтан уурлаад үнний газар явуулчихлаар нь бас хөөрхилж өрөвдөд байх юм. Бурууг гэж юул байх та. Байсан бол өнөөдөр чогжлинд бас л хөөрч байгаа шүү гэснэн гонхтой гихч инев хэлв. Тэр хүүгэн алснаас хойш анхудаа санаа сэтгэлд нь эргэж хөвдөн орж байхаа мэдрэв. Хоёр бүсгүй сэтгэл сэтгэлэн байдхаар гонгон хуваалчин алхах гээд хорвоог нэгэн өдрөөс очоочх гээс нь айсан бат нам хүн байлаа. Гэрлийн ярсэн үгнээс нь чаан олон жилийн турших сэтгэлийнх нь нууч болтийж байхыг гүнжмаа сонсож гарчээ. Гэрэл хорвоогийн жимийг жах жухаас нь ойлгож бодох тусам ховж яг тэгж итгэдэг болсон юм. Хоёр хөгшин дүнгэр дангар ярилцсан чогжлын хчүүг явж байхад Наран Бат жамаасан гарч шууд чиглэн ирчээ. Нүдэн бүлтэлж амсхан дээртэж нэг л бачимдсан байдалтай байлаа. Гүнжмагийн дотор жийлийн мосовн харвах шиг болж илээ хүмэн яас юм? Манай муу жүнтгч нарэ гэд бүдчин тусч алах гээд гэрэл харин орондон гүлэрчихжээ. Хөгшин настай хүн хол байхад хойно дурсаж ярвал муу яр дагдаг гэхээс донгорварэ гэж ганч юм бодогчээ. Эмэ жалсан ах явчихжээ гэж Наран Бат моторын малгайгаа дээш сөхөх зүрх хэлв. Ха гэд гүнжмаа ухааны нолж ядав. Наран Бат моторын малгайгаа авч сувчилснаа. Энгэр гол сумд явчихжээ. Газар нутхан хүнд түрээслүүлж мал хараанч хүйтэн хөмөргөнд өгчхөөд бүр нүгэд явчихж гинэ. Гэхдээ гэрэл зүрхэн талдан гараан дарсан чихтэн. Үний юм уу? Ийм хурдуун уу? Тэнд очиход юу хийх юм гэж нүдэн өгөн бүлтэйв. Хоёул явчихжээ. Саруулхан сумны өмнөгийн хороонд нь ажил шилжиж очихор болж гинэ. Жалсан ах юу хийх юм мэдэхгүй гэвэл гэрэл гүн амсхаа аваад тэгнэ тэгнэ. Тэд хоёр ер нь жая буян таарсан тавлантай шүү. Ажа мом урдаас нэг битүү хатууг яраад байдгийн
ихтэй гүнжмаа бүрч гайхжээ. Үгүй ээ. Тэд хоёр үнэхээр суух юм гэж үүд гээд гүнжмаа хүүгээ нэг харахтай, гэрлийн нэг харахтай мэхэрч эхлэв. Гэрэл тайвхан болчихж сууж бололгүй дээ. Хоёр хүн нааштай болчихвол нас жил намба маяг ямар хэрэгтэй юм болно болно гээд гүнжмаг датаж чавчлын зүг алхажээ. Наранбатай хоёр хөгшний хооноос нь уттал харж жогсохдоо сэтгэл дотор нь юр босоор довдлон хунаа амьдрал гэдэг хөгштийн аман жава хүүхдийн хагархай шаажин тоглоом шиг гэдэг үнэн чимшиг бодогдов. Гар утсан гаргаж янгалж байгаа охиндон жалгуул уттал тосгүй байснаа. Яава ядуурсан гэж гутархан байчихвөө эсвэл баяжчихсан юм уу гэсэн хортой мөртөн дотонсог дуун уйхан сонсогджээ. Наранбат чарайган төв болгож тийм ээ аль аль нь байна аа гээ хоёр хүн амьдрахад тэр олон юм ямар хамаатай юм гэж хөвжүн хэлвэл хөөй хөө яаж хэж вэ чи боловсрол энтерд суусан юм уу эсвэл бурхан ном уншиж уу нэг л сурхэ болчихсон чинь гэжээ. Наранбатын дотор нэг л тааламжтай шиг болсноо. Тэгвэл чи уулзаад үждэг гэвэл болно штэ одоогоор оноо би хошуун дээр байна шүү гэж ураланхан хэлэв. Яг хүүхнийхэн ялдан маалд догдлон явсан Наранбат гар утсан дуугар харан авч тосвол гэрэл өмгнэх байв. Наранбат аавд чинь өөр утасны дугаар байдгүй бүрэн нэвтрэхгүй байна гэвэл Наранбат дурамжхан өөр байхгүй. Аав муу дурн хөрвөл дандаа тэгдэг юм. Өнөө маргааш хүн ээжхнэ гэд дарчхав. Гэрэл санаа алдсанаа эрдэмтэй Наранбатын хин хэлснийг дамжуулахаас өөр арга байсангүй. Үдийн үеэр эрдэмтийн харж ирэхт нь домруу өвгөн алга болчихсон байжээ. Гар утсан дэвтэрхүү болохоор эрдэмтэй арга ус ээжтэн утастан хэлсэн билээ. Домруу өвгөн эрдэмтийн бүрий гарч явснаа хойно дотор нь санаа сэтгэл нь ойморч суужээ. Гэрэл өмгөнд утас авах гэснээ гар утсан харж хараад өвөртөн чигчгэв. Ярлаа гэдэг ямар хэрэг байхгүй. Нэг бахан сургал өгөөр чихэн халуучуулахд бижээ гэж боджээ. Домруу өвгөн буудалд очоод хөлөн ачиж их өвтөх санаатай байсан ч ахад бас ярчихт ороод хосон татгалж ав. Гадуур сэлүүчэн алхах санаатай ч эндэн бучаад ирэхэд дайхчи орж чадгүй болчих нь бас нэг жовлон биш юу. Домруу ингэж тэнгилжин суухтаа бүрч тогтур алдана. Малч яах вэ? Нэгээс мэнг гэдэг хойно өсөхдөө л өсөн. Нэг бодвол өтөлхийн гүжүр хэлам дагуулж элэ хатаж байсан дурвал нутгатан харж нэг тийшэн болсон дээр байха. Ядаж муу хүүгэн сургуулаас нь жоргодож байж авчирч хаад бүй бүтэн болгоогүйгээр яаж ичэндүү таних вэлээ. Гүнжмаа үнэхээр гүнжод байвал тэр чахт нь арга чарга олтгол байлгүй дээ. Гэрэл бас харчихсан юм чинь хэдэ айлын дунд эвлүүлж гохчоол чадна шүү гэхээс төвөнд жорог орчихов. Домруу богч бодлоо авч эрдэм тэнхээс гарлаа. Өвгөрсөн гэсэн биш, үхсэн ч биш. Амьд хүнд арга олдондоо. Жаа гэхдээ даржи амсгатай байх дээр нь үжүүлж өгөндөө чамайх уу гэж өвгөн суугаал торгийн үдээр зэхүүхэн гарахтан бодов. Домруу тэрэгний өртөө чиглэн шууд нь галхачихжээ. Үдийн тэрэг байна, биеийн үнмэлхэн өгөө. Эй чавас энд байхгүй байна айлд марччихжээ хүүхэ. Тэгвэл билет авч дийлэхгүй. Юу гэсэн үг вэ? Хүн ирсэн байтал биеийн үнэмлэхгүй бол билет худалдахгүй. Дараагийн хүн. Донгров ууртай гэгч тэрэгний өртөөс гарч ирснээн эргэлжиж аваад хоёр лонг ус хэсэгтэй далах авчи өөртөлснөн зам даган алхажээ. Хотын гуд өнгөрөөд байн байн эргэж харан явтал энгэр бүлэг хөрөх такси машинд гар өргөн гарч суужээ. Энгэр бүлэг хөрчихвөл цаасан жалгаад хошуунтөв хөрөх аянчны машинд зам тосоо суучих гээд альчгүй ажээ. Энгэр бүлгийн жижигхэн тэрэгнээ жогсоол буусна ойрхон харагдах энгэр бүлэг хоолн гэр пайсан нүдэнд ээлтэй харагдахаар нь очив. Нэг айгаа ухрын махтай ментор авья гээд жахын ширээн дээр суухчуур хэллээ. Хөөй, домруу авахуу да
гэж гайхсан дуу ард нь гарахлаар өвгөн эргэж гарав.

хүүхдүүд гардан гурал наалдуулж жалсан гингэр бчүүж тогооны хусуур барьчихсан төвний гайхан харж байна. Дон руу бүрч мэлэрч хэж үгүй хөө эн чинэ гэв. Хүүхдүүдтэй гаран сандран жүлгэж чаа айглан тавхтай идэ тавьснаа. Дон руу авах яагаад гинт хүрээд ирвэ? Энэ миний гаргаж байсан хоолн гэрэштэй одоо жалсан хийхэр болсон гэдэ чарын улвалжав. Жалсан өнгөрвчэн аваад донгруу авууга ханаас явж байх юмэ гэд хусуураан тавилаа. Шилийн хот орсон юм аа. Харих санаатай тэргнээ билээд авах гэсэн чинь биеийн үнэлэлээ марччихж тэгээд эндээс тосч суух гээд ингэж донгруувч ихэл гачгцсан дүртэй ярахтаа тэд хоёрыг ээлжлэн харав. Хүүдүүд гараа нухлан ай яалаад гэхүүтэй аавыг дэндүү гомдоогоод бидлэхэд ёстой өнчөрж овно гэдэг юу болохыг хамартан утаа оруулла. Гэе юмыг эргүүлж чадхугаас хойш яалтайч билээ. Тэгээд эд хоёрт хоолн гэрэн өгч жүг чигт нь оруулчихад би хөдөө мал дээрэн очихор боллоо гэд хамран шуухтнав. Донгруу эд хоёроо гэснэн гайхав. Сарвуулхан бид хоёр энд амьдрахар болсон юм аа. Тэгвэл чаан олон учраас чулуухан болчих гээм. Сарвуулхан эмчийн ажилдаан яарвал би хийдлгүүгээр гэр сахна хичүү байхаа гээд эгч тохируулсан энэ байна гээд жалсан инээмсэглэх гэж чармив. Оо тийм байж та. Өвжүүгэн үчхэн таарна шүү таарна. Хүүдүүд маань жив ажил хийжээ. Аав ч нисэн булгын доороос баярлах юм аа. Хүн гэдэг чинь гэснэн чонхор хараад тэрэг ирлээ бололтой авган дараачаар гээд үүднээ жүг алхав. Хүүдүүд жалсан хоёр дагаж алхснаа. Авга та хоол идчихэд явдаа. Энэ тэрэг чинь шууд хошунд хүрэхгүй шүү. Донгруу авга та маргаашаас явчихаа. Сарвуулхан одоохон ирлээ гэлчээ. Донгруу алхаан жох хийж авснаа. Бүр хурдан алхан тэрэгнээ жогсоод очив. Шулуун чаган хөрг айн чинэ тэрэг алгуурхан ирж огсоход донгруу хурдан гарчхав. Хошунтан хөрг тэргийн бодвол хүн арим биш байлаа. Донгруу олны голоор зүтгэлийн явсаар хамгийн гарын суудлын дээр очиж сууснаа гүн гихч амсгаа авв. Эргэж харуул жалсан хүүдүүд хоёул гар далалж байна. Донгруугийн хамар бороорон мэлтэлжиг нөлөмсөн ханчаагаран арчаад дахин гарвал чаглахан дугаа өмсөн нэг хүүхэн жалсан тад хоёрын дэргэд ирхэн сарвуулхан хөвөрэн ажээ. Донгруу нулимсан жүлгээд нүрэн бүр чонхны шилд наалдуулж харав.

гүнжмаа шар тус самарсан будаатай чай чанж аман ширээн дээр тавьснаа. Миний хүү Азийган дууд чайгаа үг гээд луугийн хартай шаажанд өрөм хурууд хийж байтал Наранбат бочиж ирээд, Ажи байхгүй саяхан дуранга аваад гарсан гэвэл гүнжмаа, эхүү энэ нэг юм чин жүнчхөөд яаж байхын тэрвээ? Уул усан нүүгээд явчих шиг байн байн уулын толгой бүртгөөд гүйгээд байдганаа. Хөлдөнхий орчхсан шиг жалхурдаггүй шүү. Жаа жаа, гүүсах арай болоогүй юм чин бэрийг халуун дээр нь чайгаа уу гэж хэлээ гээд гүнжмаа юм болголохгүй аягтай чагаан барав. Донгруу авдартын орой дээр гарчихсан бодол дарагдан сууж байлаа. Тарж бутарсан овоон чулууг дэглэн овоолж түр амран суух чуур. Шилээ отоос авсан орос дуранган гарган гашуунаа айл өрхийг дурандлаа. Хурч нарны гэрлийн доор донгруу хамгийн жүүн жахаас нь дурандаж, ай муу жадан багийн хөөрхий, овоо дүхнүү болчихжээ. Хонон харин өнгөтэй байна. Бэр чи эгэл нансалмаа хэвээрэн шүү. Энэ муу дарж чин үнэхээр үүд чонхон битүүлээд явчихж иштэй. Муу жолох чигий итрүү овоо эмтэн шүү. Гадан багийн гэр хороо овоо муучихж даа. Төрөлж үйлчхэн өө юу ч хүлээ. Төв нарныг босгоод өгч өгвөл яадгийн бол Наранбатад нэг дуулгий. Ай да хөрхи. Жасны гэрэн торуулан датсан торч эрэм шарилжаар дүүрчээ. Жаа жаа, манай чогжил бас л хошуунд явчихсан бололтой. Эд хоёр ингэж байсхаад бүй байч алган гэж Уйлан бархын оронд гэр түрээслээ суучихвал яасан болоо? Үгүй ээ, хүүхнийхэн хажууд оцсон биш, маяглахыг сурчихжээ. Эртний сөрүүн дэх үйтэн агаар жилагдгач бол төвнөөс дээр баймар юм да гэснэн өөрийнх нь гэржүүх хараа бэлчээв. Наранбат нь унаг датаж барин тал хөлөн өвдгөлж гүйсааж байна. Гүнжмаа зүгээр суувал гоян хулуун хөдлөх шиг алчуур жүлгөр угааж өдөгжил байна. Донгруу дуранга авчи хайрчхат нь хийснэн бодол нь хүндрээд явчихав. Үгүй эхөө, гаднаа малтай манай гашуунд хоёрхан айлал болжуу да гэж дүдгэн хүчир дүнгэгч босов. Тийм ээ, дурныхан хараанд өртсөн тулдал үнэн гэж итгэж байх бос үнэхээр л тийм юм болчихсон байгааг нууж хаах юм алга да. Яг л гашуун усны ээлж өнгөрсөн бүхний эргчүүлэн бодхоос эгэл бие насны танах дагаж дурсгадган жайлж гарашгүй жая тавлантай адилхан байдгийг ухамсарлаж байгаач болов химараажээ. Хүн сэтгэл дансвтай байсан чахтай амьдрал хангалуун байчаадгүй гэдгсэн урдын учир гэж юу байдгийг эс ойшоож явсан гэлээч. Хүрдсийг гэргийг хүнээ амьдрал тулгарсан бүхний иш үндсэн айл хэдийн хатгачихсан байдгийг донгруу сая л ухаарах шиг болов. Донгруу гэнт даржийг амсгатай байх дээр нэг үжүүлж өгнө гэж Чили хотоос гарч ирэхтэн шажуур жууж байснаа бодоод хөх нээт нь хүрчлэв. Тэгээд дуранган дашаан дээр нь түлхэж нуруугаа үрэн, ай да хөрхи, амьдарч явлаа гэхдээ амтны элэгч юм шиг гэж хэн нэгний шоглосон юм уу? Эсвэл бүйэн дойголж байх нь эс мэдэгдэн инээжээ.

сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэх романыг сонсглоо. Найруулж нэвтрүүлсэн Ургамал, хянагц Майлс, ерөнхий хянагц Бөрөнтө.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өвөр танцах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширс ажиллаг болох Дуу Хөгжмийн наадмын ахваа талбайд хурж сорвуулжилсан шингэлт сорвуулдлаг буюу ахваа талбайн шингэлтээ сонсогчдаа бүхэндээ хүргэх гээд бэлхэн байна. Та бүхэн хүлээн сонсон уу?
1: Сайн байцгаана уу бидэр
2: задам хар.
1: За тэгэхээр энэ удаа бүх орны 36 дааны Дай манай шилэн гол болж байна. Тэгээд бид нэр сэтгэсэн одоо урагдж ирж тайсантууд болж өөрийнхөө одоо ая дугаараа хард умтайгаа уулзж байгаа та маш их баяртай байна. Тэгээд та бүхэн сайхан надараа сайхан баярлаарай.
2: Энэ удаа манай задам хар шинэ хасаа дүүтэйгээ хамтарч ингээд горвол одоо дөрвөн дуутай ирлээ. Ингээд та бүхэн сайн мэддэг ээж их орон хамтдаа цуг за нэг жил бие цагаан утаг мөн ч одоо бас нэг тал нутгаар аялахгүй гэсэн бас нэг дуу байгаа. Ингээд Өнөөдөр яг энэ бас сайхан наадмын сайхан цагаар одоо манай засгаас бас энэ ард түмэндээ юм сайхан ямар ч билет авахгүй юм сайхан тоглолтын зохион байгуулж байна. Бид нар бас нутгийн хүүхд тусны өмнөөс маш баяртай байна. Ингээд энэ наадам маань маш амжилттай өгдөгш болоход бол бид нар эндээс бас баярлж байна.
1: За тэгээд энэ удаа бид нар ээж их хорон бас биений чихан цагаас одоо тэгээд хамтдаа цуг юус бид нар Монгол хоёр хэлээр дуулна. Тэгээд хүй цагаан нутаг гэсэн энэ дөрөв удаа ирсэн. Тэгээд хүй цагаан нутаг нь ер нь бол манай амтгийн их тоодрдоо мөн ч одоо манай болрын одоо уулын амтлах дотор тамрын алдартай их гоё дуу их уламжлагдсан. Тэгээд энэ дугаар бидний багтсан. Тэгээд ард түмэн дамс юм сайхан дуу дуулаа гэдэг илтгэсэн юм аа.
2: Тэгээд пэйний чиг хан соён гэдэг дуу болохоор бас гаднаас ирж байгаа тийм ээ гаднаас ирж байгаа манай одоо нутагт ингэж хөрөлцөн ирж байгаа зочид гинчтэд бас зориулсан бид нар давж хэлвэл энэ хүү энэ доонууд бол бас сэтгэлд нүрсэндөө байх гэж боддог тэгээд болох гэж байгаа юм аа.
3: За залгаад эрхэм үзэгчид та бүхэндээ залам хар хамтгийнхэн уцрын залах гэж бэлэн боллоо. Энэ хүү залам хар хамтар маань 2003 онд байгуулагдаж одоо болоход 25 жилийн нүрийг үжиж байгаа. Шинтэг садан хамтгийн нэг нь эцнийн зэрийн турш урлагийн фарандад өөрийн гэсэн өнгөөр тодорж Төв төлөсийн олон сайхан уралдаан үйлчлэг мөн чи дэлхийн олон сайхан улс орноор нэрээ тамгадаж мөрөөгөлтэйж өргөн олон хүрээлэгчдийн бүндэтгэгцээр ирсэн ширийн гол нутгаас чулгар гарсан урлагийн олон садан хамтлаг байгаа. Залгаа та бүхнийхээ нэгжсэн алуу галах ташаар уучин урагшилт шинэм бодор залуучин залам хар хамтлагийн шинэ одон хас садыг тайснаа бүндэтгэн орон зооли.
2: Залам хар хамтлагийн уран бүтээлд байдаг нэгэн сайхан дуу ээж их орон дугаан зориулсан дуулья.
4: Замба сонгид нэгмэн хүрэ бас шоучид цагаан хобо.
5: Тингрими нармасоо. Тэжин дондрохтони Ой, вообще, вот это зон. Цитца дуна с ними.

0: Сулмандагийн үгэй Түй цагаан нутг гэдэг дуугтаа хүмүүс мэдхэд байх. За бүгдээрээ дуулъя.
1: Сүлжээ дуулъя.

0: Давайте наша хай.
1: Сам бацхан уу бид нар бол суутан
2: Шилэн хотод ирж Шилэн хотын дуу хөгжмийн наатанд аа үнэхээр олон үзэгчтэй
1: гэн уулзлаа. Яста талбай дүүрэн үзэгчд өөдөөс харж энэ сайхан тоглолт дээр бид нарын дуу хүлээж сонсч яана гэдэг ямар сайхан бай гэдгийг яста мэдэрлээ. Үнэхээр гоё байна.
3: За манай суутан амлагын удаа одоо дөрвөн дуутай зорж ирлээ. Гэт манай суутан амлагын манай одоо чөх чөх гэж Шанхай ийдтэй бандуутэй гэж ахиад одоо 88 байна. Өөр юм бас дүүшиван гэж бисэн хятад шинэ метал дуутай. Ийм дөрвөн дуутай ирлээ. Дахиад дөрвөн дугаан дуулчаад боо гэсэн харин хүмүүс явуулахгүй ахиад нэг хэдэн дуу авъя гэдээ доороос хүсээд болохгүй. Тэгээд бас нэг тэгээд лонтан хар арих гэж одоо архин дуу. Лонтан хар арих гэдэг нь одоо манай хамтгийнхаа дуугийн нэмж дууллаа. Маш гоё болсон, маш нэжгэр болсон. Талбай байл амар гал ноцчих шиг байсан.
4: За Шилэн хотод ирээд энэ тоглолтоор цаг агаар маш халуун байлаа. Үзэгчдийн сэтгэл бүр халуун. Тэ сайн халуун тоглолт болоо. Шилэн хотод дахиад дахиад ирмээр байна. Шилэн хотын тоглолт, Шилэн хотын хүмүүс ч гэсэн ганаас ирсэн хүмүүс ч гэсэн маш сайн халуун сэтгэлтэй байлаа. Тэгээ энэ удаа манай хамтлаг бас монголоор, гитар, англиар дуулаа. Тэгээ манай хамтлаг ер нь Арвин дуугийн англиар дуулд юм аа. Гадсан бол бүр англиар явдээ. Арвин дууган гасан гаргасан бүр англиар гадна маш их хүлээгддэг. Тэгээд Шилэн хотод англиар дуулсан санаанаас гадуур үжигтүүд маш халуун хүлээж авлаа. Хүрээлээ. Баярласан шүү. Та нарт энэ арвин гоё бүтээл арилжлын хийш шүү бид нар.
5: Яг өнөө жилийн хувьд та нар аль аль газраар очиж одоо суултаар гэрсэн байна уу? Тэгвэл одоо 90 өдрүүдэд бас хаашаа ямар газруудад очиж тоглохгүй талаар сонсгохтой
6: яаж? Тэг. Өнөөдөр одоо өнөө орой бол Шилэн хот дээр тоглож байна. Тэгээ маргааш одоо бид нэр баруун үзмчинэ 99 номерт одоо засмал замын одоо фестивал гэж хэлсэн шүү дээ. Тэнд тоглохоор батна. Тэгээд эргээд 19-нд баруун үзмчинд тоглоод 24-нд шинэ баруун зүүн шүү тий. Хөдөө байрын шинэ баруун зүүн шүү нэ. Наадам дээр бас очиж тоглоно.
1: 8 сарын 8-нд байгаа шүү дээ.
6: Аа тий. Тэгээд 8 сарын 8-нд зүүн сүндийн жингийн хонхны тунал гэдэг тэнд фестивал бас бид нэр тоглоно.
1: Ер нь бол манай Шилэн голын олон том бол дуу хөгжимд маш олон сэтгэлээсээ хүлээж авдаг. Ер нь манай өвөр Монгол рокч гэсэн одоо Шилэн гол нутагтаа маш ойрхон. Шилэн голын залуучууд ер нь бол дуу хөгжимдээ чавьяастай, рокторч дуртай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ нутаг дээр одоо яг энэ рокийн хаан уур амсгалаар амсгаж рокийн хаан нэг уур амсгалын дунд байж ах маань үнэхээр масад үнэхээр гоё санагдаж байна.
5: За. Тийм. Баярлалаа шүү. Хамгийн
1: хавтыг бичүүд сэтгэл өндөр байна. За. За манай суутан амтлагийг хүлээж, сонирхож, анхаарч байгаарэ. Та бүхэнд айдлаа. Баярлалаа.
7: Энэхүү үндэсний рок хамтлагийн шинэ хүчин болж байгаа суутан хамтлаг баяу, айсны хамтлаг манай ахмад танаа хүрчи ирсэн байна. Энэхүү хүн гадуу, ломтон хар ярих зэрэг улсын дотоод гадаадад маш өргөн хөвчөнд улам жилгдсэн Монгол үндэсний сонгодог дуунуудад уран өмн байгаагүй шинэ амжилтны хүчнийг нэмэрсэн байгаа. Айсны хамтлагийн таадынхаа мөн алдаршуулсан захад урамтай байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өр танцах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширс ажиллаг болох дуу хөгжмийн наадмын ахва талбайд хурж сорвулжилсан шингэлтэй сорвулдаг буюу ахва талбайн шингэлтэй сонсогч та бүхэндөө хүргэлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн Ургамал Урхам Тунгадаг, Хинахч Алмас, Ерөнхий Хинахч Бүрэнтэг та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлээс
1: Чечен мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ачтын чинхэр долгоон
2: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх
3: Сайн байцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо Шилэн голын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтэй чудад жирүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар болон гар явахдах болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Бодсон бос соёлын өвөө Дээсэн соёлын Шилэн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Наран Туяг сурвалжилсан шингэлтэй сурвалжлагын дээд бүлгийг та бүхэнд хүргэх болно. Анхаарлаа хандуулна.
4: Яа сайн байна уу? Би Шилэн хотын Аршин болгосон сууны Баян гол хотын Наран Туяг гэдэг юм аа.
5: За, тэгвэл та яг бүр харах байгаа сан тийм үү? Өрг тугалтайгаа нэгтээд
4: одоо 8
5: насныхаа тухай бас яхаа өргчлөөд
4: Яг нэг тэгээд 8 наснаасаа аваад одоо ийм гөхшиг өттөг одоо сургал суусан гүүгийн хувьд одоо хөдөөний малг дээр л одоо 8 наснаасаа аваад нотолж одоо одоо намын цаанд наагур гүйж одоо эргүүл тойрол тэр үеч одоо дандаа хамтын мал байсан болох тэр нэг эсвэл одоо гөхшиг өж мэн одоо жирэттэн гинэр мэл одоо арт талын арт нь гүйж одоо өмнөд болж одоо ингэж одоо явж ялаа Ингээд энэс хойшл одоо сургалцсангүй одоо тэр чихэр одоо одоо ёстой нэр одоо 20-д 10-д наснаас аваад одоо мөн хамтын малдаа сүтэж одоо ховдож ирээд одоо хов нэг малдан одоо ахаа бүргэнтэйг хэдүүл одоо ингэж одоо хоршиж одоо ажилч хийж тэгж удаад одоо ар 21-т одоо жүжимчин баян хөөр суманд одоо сонболгод айлгэр Амтуураатай нэхэн айлгирийг одоо үсгэн байгууллаа.
5: Тийм бай.
4: Ингээд одоо 5 жил болоод одоо бас тэр үсгэн байгуулсан гадрач одоо бас баян хөрсөн мөндөд одоо бас тогтсонгүй. Одоо ингээд одоо бутад одоо арсан болгосон мөндөд ирж одоо өөр гертэ ирж одоо бас ах иргэнийхэн гар дээрээс одоо 2 дугаархан айл болж одоо Шилэн готынхан одоо арсан болог 4 гачаатай манай одоо баян гол гачаа 2 дугаар гачаантай одоо 2 дугаар амьдралыг хөөж одоо бор гэдэг үнтэй амьдарч одоо дахиад 2 дугаар амьдралын хөөж одоо явсаар байгаад одоо энэ одоо уламжлалт соёлыг бол одоо нэг юм 16 оны 6 сарын шинэ хоёроос эхэлж одоо уламжлалт соёлыг бол одоо гүйгчд ажилласан соёлыг бол одоо үүсгэн байгуулжээ. Ингээд одоо үүсгэн байгуулахтаа юу гэж байгуулж байгаа бол одоо өвдөцсөн соёлоос одоо Монгол нөөснөөс наваад одоо нэг эсвэл одоо хөргөлхөн байж одоо манай залуусууд одоо манайсын насны хул одоо дээс нөөсөн хайж одоо ингээд нийлэнгэр одоо Монгол гэрээ одоо нийлэн хар уяа юм одоо бүрэнхий дээс юм одоо ингээд одоо хийчихэд одоо одоо гаднаас нь харвал холоос харвал одоо сайхан хар уяатай Монгол гэрүүд өртөө төрүүл одоо ялгсан уяа гэж одоо нэг ч яхуу байхгүй боллоо. Байх айлд үл байна. 3 гэртэй айл, 3-4 гэртэй айл, 2-3 гэртэй айл бол нэг гэр бол одоо дээс уяа байна, нэг гэр бол одоо нийл уяа байна. Ингээд одоо үсгэн байгуулснаас хойш юм бол одоо бас олонтаа сайхан дуурал бол хий, одоо олонтойгоо хий. Одоо ийм нэг сэтгэлээс одоо энэ бочиж одоо энэ унга саягдсан. Одоо арсич болсоо одоо бүрэхт таван гушин маллаас одоо хаягдчих юм нэг ч байхгүй шээ. Арсилж бас одоо нохоо ураад гэр ихэн үүдэр юм өрөөний үүдэр гашаагаар одоо логч болж одоо гэрийн үүдний логч болж одоо ингэж хаягдчих. Одоо онгос ноосон чи одоо тийм одоо мор унааныхын дэлийн хүүхдүүд аваад хаяя одоо тэргний хажууд юм одоо юуны одоо машины хажуугаар юм ингээд хайчих нь ингээд одоо малын хөлөөр юм одоо ингээд тарсар батэр бас юм нүү тогн юм хүрэх шаны л овч болж одоо үргэлжлэн одоо юм уха одоо божир болตก юм болчих одоо анх нь үл ийм байдаг олдохгүй анх нь үл дэс томийгээд томаас нэг хэлэх суу ятга хин сонгос байна уу хэлэх байна уу би одоо нэг нэг жин гэрийн уяган томи оо танай томгүй манай томи дараа жил танад яд олсон дэс сонгосоо өгчхи ингээд одоо хавад эдлж гисэн. Гэт сүулдэж ирээд л одоо маний үе дээр

0: чинь та одоо би нэг одоо ийм соёлын ингээ байгуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ дөөс ингэ том яа би нэг холбоо байгуулъя гэхэд манай нэгэн нутгийн эхтэнэр одоо болно одоо төгий гэж одоо ингэж яач. Тэгэл одоо энэ соёлыг байгуулаа одоо ингээд одоо Эстоны яман хэлгсээс аваад одоо тэмээ нунгус одоо морин дэлнээс аваад одоо энэ дөөсийг бол томжээ. Дөөсийг бол томоод бол одоо би 2 жилийнхэн ард дээр бол одоо одоо дөөшө одоо энэ хилийн готод орж одоо Муралтаанд орж иржээ. Муралтаанд ороод ирсэн бол хөө одоо манай энэ ганцхан манай хилийн гот готийн дөрвөн одоо 12 гош одоо юу мишээ одоо энэ гачаач бишээ сомч бишээ ингээд бүх одоо хилийн гол аймагаар ингээд ярмаар одоо ийм нэг дээсэн соёлын юу хийж манайхын энэ нэг бас нэг одоо энэ хилийн готын болгоны нарантигээд одоо дэлгэр утын нарантай гэдэг юм а бид нас бол одоо ингээд одоо энэ хүний хийсэн дөөсний найр дээр одоо сүр ариун хүн ийм одоо жүн сүнд баруун сүнд захар одоо ингээд ирээд л би одоо би бас одоо энэ уралдаанд өөрөө иржээ бас хэдүүл ирсэн ингээд хэдүүл ирээд л манайс бол одоо орлоо томлоо яа хүний сайхан дөөсүүд хүний үйл ажиллагаараа одоо хийсэн бүтээлэрэн гарах юм. А хүнийх бол одоо гоё байна. Одоо ингээд одоо манайсч одоо хүний хит даган суралцах юм ийтэнтэ одоо бас хүнээс даган суралцгий да. Манайсын энэ чинь бас одоо хал шít одоо. Яаж ингээд одоо нэг хүний дөөс томжиг нэг одоо нэг зүгээр нэг өрчтэй шиг нэг зөнгөд нэг дөөс нэг дөөсүүдээс ингэж хийж болохгүй шít одоо. Бас олондоо хүүхдүүдтэй хойд үедээ өөрийн хүүхдтэй жахаар болохгүй өөрөлийг одоо нутаг усны хүүхд юм уу? Одоо нутаг уснаас нь цаашлаад одоо өөр а одоо ястаа нэр гошо аймаг юм уу энэ юу л одоо сайхан уламжлалт түүхий бол дэлгэрэнгүй авч ивэ гэж одоо би ихэр халуу байгуулж одоо жүү үдэмчин бараа үдэмчин одоо сүнд захар одоо хөлөн бөөр одоо энэ хоёр юу сүнд одоо ингэж оруулж одоо энэ халуу байгуулж тавч
1: тийм
0: ингээд авсны дараагийн бол одоо би бас одоо энэ соёлыг бол одоо улам дэлгэрэнгүй авч одоо дөрвөн гатчиныхын дөөсний уралдаа хийнэ. Дөөсний уралдаа хийвэл яагаад ингэвэл залуучууд илүү оролтоно. Дөөрөөс нь одоо манай идэвхтүүд бас одоо дөөснийхэн одоо бас улам юу гэм бас одоо дахин сэргээгээд авчихна. Ингээд одоо энэ дөөсн соёлыг бол одоо уламжил дахиж арч ам болгодон уламжил хийж авчээ.
1: Тийм ээ. Энэ хооронд бол таны хувьд бас дөөсөн соёлын холбоогоо төлөөлөд өгөхгүй өөрийн биеийн төлөөлөд зарим уралдаан дэлгэн үзүүлэгт оролцож исэн байгаа байха.
0: Одоо дэлгэн үзүүлэгтүүд одоо өөрийн биеэр бас ариу оролцож ила. Одоо юу гэж оролцож гинөө гол одоо би одоо олон төл өмнө явж олон би өөрийн биеийг үзүүлэх гэж явж байгааш. Олонд одоо энэ соёлыг аваачаад одоо хуваалцъя. Одоо ха тентхийн тендэс хийгээд ирсэн соёл ийм байна. Эндээс ирсэн соёл одоо ийм гоё байна. Хүний ойсон хэрмэл ийм байна гэх юм хүний дөөс ийм байна гэх юм уу. Ингиж одоо хүний ширмэл юм ах анхныс ширмэл сэрдэг нэгэн нэгнээс гарсан бүр ширмэл сэрдэгтэй одооныхтай адилхан тийм нэг хивс төвчгсэн тийм хивс гэж юм байхгүй атцаг төвс тэгээд атцагнаас уламжлаад одоо дахаад эргүүлээд бол одоо атцхан дээрээ ширмэл сэрдэг ингээд төвсчээсэн манайсан буу настан бууралцууд бол одоо ингээд одоо энийг одоо ирээд одоо явснаа ирээд одоо олонтойгоо ярина одоо бас өөрөө хийн ингэж хийж ийж одоо ийм юм уу гэдэг одоо ингээд бас нэг хэд хэдэн чөөгнөр одоо 10 хэдүүл юм 20 хэдүүл нийлээд бол одоо энэ тэгэл одоо ойно
1: тийм
0: ингээд ойсороод хүний ойдлоос одоо дөөрдөн шүү дээ одоо нэг л хөгөр одоо лавл маригад байхгүй одоо хүний хүн яаж ойдвол тэрнээс нь бас ойдл нэгнээс нэгэн сайхан болно хийг татмаа сайхан болно. Одоо ингэж үл одоо бас одоо өөр юм бол одоо баран одоо саяхан ярьж суулан ч аймгийн дөрөвд одоо жүү жимтэн гошуу одоо энэ тэдэн сүнд энэ гар урлагаар бол одоо би өөрийн виер юм бол одоо их явчихсан.
1: Тийм
0: байх. Одоо голдуу одоо хүн олонтой явих гээд манайс бат одоо бүгдэрэн бас явж чадахгүй. Заримдаа нэг хоёул явна. Заримдаа бол одоо яг ганцаараа явна. Одоо заримдаа ч бас одоо сүрдтэй ариг бол бас одоо уралдаан хөдөлгөөнд явчихна. Одоо ингэж бол одоо арч амлгасаа одоо ингэж уламжлалт соёлын хаваалчаад бол одоо наадди дагаад явчихгаа бас одоо соёлын хаваалчи соёлын сурь. Одоо өөрийнхөө үр хөөгдөд жаа я одоо энэ ганцхан арч амлгадах тааж болохгүй шүү дээ энэ соёлыг чи одоо бүх ястай элэг

0: бүтэн Монгол цуудтан бүгдэдтэй л хуваалцаж явъя гэсэн ийм сайхан үдл санаагаар одоо ингэж одоо арминат нөхдөг юм суралдаанд орчихсан би яст та.
1: Яг сайн таны ярьсан шүү тийм үү? Соёлын өвөгдөгчнийг л ер нь хэдэн мянган жилээр хэдэн зуун жилээр нэг л янз араа ингээд сайхан хадгалагдаад явах бишээ. Бас нэг гэсэн тийм үү? Атцгад өсөж өгөөд нэг сайхан амьдрал өнгөрч илээ. Тэхээр тэрнийхэн дараа бачаад оноо нэг өсхийд сэрмэлгээд сайд амьдрал сайжрахын дагуу тэр нэг удамжилан бас чангатгаа жаргал дихад сууршил хото байшинд орохнороо бачаад тэр өсхийд өсөн жархан чөөхөрсөн чигээд бас ховор үжигдхэн байсан. Энийг бас одоо нэг аврын уламжлах санаанаас сайхан төгсөн соёлын холбоог байгуулад арван сайхан дэлгүүр үйлчлэгээр оролцоод ухаахуулан бас ярддаг юм байна тийм ээ.
0: Тэгээ одоо ингээд өөр юм бол одоо ингээд явдах. Тэгээ одоо юуны дунд үрдэж одоо энэ соёлыг бол одоо ямарсан одоо манай хотод ороод суухаар байгаа бол энэ бол одоо уламж соёлыг бол одоо яасан ч гээгдүүлж болохгүй. Одоо хүүхдүүд ч одоо жоохон хүүхдүүд ч жаагаад өгдөг юм бол бүр суурна. Хөл өг соёл бүр хоёр янзар сурахад одоо бас манайсын хөдөөгийн энэ одоо уламжлалт соёл бас одоо хосоор авч ябвал сайх юм уу гэж одоо ингэж одоо миний бол одоо ойлголттой хүүхдүүдтэй юм уу одоо нутг усныхаа нахтуу наадийнхэн хүүхдүүд юм ингэж одоо ингэж хосоор авч ясах юм уу гэж одоо улам сайхан улам дэлгэрэнгүй авч ябвал сайхан гэж бодож байна миний энэ хувьд бол одоо
1: тийм. Юрн дөөсөн соёлгоо ярих чинь одоо дөөс бол нэг уяа татлагын дөөс гэд бодож байгаа шүү дээ. Гэхдээ дөөсөн соёл дотор бол одоо уяа татлаг бүслүүрээс эхлээд бүр нарийн ширмэлийн утас хүртэл бүр орж штэ тийм үү?
0: Одоо дөөс үед ороод ирэх
1: юм одоо
0: дутагдах юм бол бүр байхгүй. Одоо миний одоо энэ юу гэхээр бол одоо дөөс үл одоо хамаг баг хэлэхэд бол одоо бас нэг утаснаас аваад одоо ярихэд бол одоо бас нэг дөрвөөс одоо 5 зүйл багтна. Тэгээ 5 жил дөрөвт яг дөөс үл одоо чи яг нарийн хаваа бол одоо чи байх л багтна одоо. Яг одоо юм ястэн эмэл хадраас наваад одоо дөөс үл оломч нь ч дөөсөр юм. Одоо дөөс үл эрдэн ана дэмдэмдэн дөөсөр чимтэн дөөс үл одоо дутвш болчихгүй дээ. Одоо ямар ч ими боогоо тавьчихэр байхад уу ямын уйчхи тэр дөөсөр уйчхи гэдэг юм уу тэр даамгаар бүсэр уйчх юм уу гэдэг ууин л гэж ярина одоо. Энд уяа сэрин зүйл бол дөөсөл. Одоо дөөсөл бол одоо ердөө нэг гээхдггүй дөөсөн мө одоо сур уяа юм уу? Энэ манай энэ Монгол эдлийн дөөгдсөн эдлэн сур эдлэлч юм бол одоо бас их хайж болцгүй ээ. Одоо жишээ бодвол одоо чөдрийн морин тавиад явуулчихгүй чөдрлөө тавихгүй сул тавиад явуул болохгүй шүү дээ. Яаж тавих вэ? Удёрвол болохгүй шүү. Одоо бол яг л өөрөө гашиндаа сул тавьчихна. Удёрвол тэр чөдрийн мор бол одоо яасанд нэг чөдөртэй мор
1: Яг гэнэ газар бол алга болчихно.
0: Сол тавиад явчих нь адундан гүгээ явчих нь тэр бас өглөө малантан гинүү мороо уннуу юм шүү дээ. Тэгэхээр юм бол одоо яасан ч одоо чөдрөл дөшилж 10 жил түлж 10 жил тавина. 10 жил гэдэг чинь мөн л дөөс. Энэ бол одоо дөөс үл одоо мороо 10 цэн дөөс. Одоо эсвэл үхрээ тэргэн гөтлөөд явсан дөөс одоо тунгал вэрэгэн татаад уушин дөөс одоо энэ дөөс үл одоо юм одоо ямар ч одоо юу энэ төл дутвчихгүй одоо энэ ширмлийн зүйл бол одоо ширдэг эсхий бол одоо эсхий бол гэн дутчихгүй юм. Ястаа нэг эсхий гутлын оймсаас наваад одоо эсхий гутлаа өмсч гэдэг одоо оймсчин дитан гутлаа өвөл өмсөж болохгүй шээ яа энэ оймс ийж юмсэн. Тэгээ эсхий бол одоо гэн. Яг гэрийнхэн бүрээсээ бүрсэн чи эсхий. Одоо энэ гэр дотроо дөвссөн чи эсхий. Энэ эсхийч юм бол одоо баслан мөн Монгол юм дэм бол одоо Монгол гэрээтэй хоригсэлтэй юм бол одоо Монгол хүнээс бас л цалны хямар сайнта одоо эсхий тургатан гэж байгаа юм чи одоо эсхий тургатан бол одоо манаас өвөгдөцсөн уламжлалт энэ бол одоо салчгүй энэ соёл.
1: Чигээрээ яг энэ эсхий тургатны сайхан нүүдэл амьдрал бол тийм үү? Эдэлж хөргөлхөөс эхлээд одоо сууж барих хүртлэн бол бүр одоо яг тэмээ хон юманыхаа таван хүшин мадынхаан гаралд ерэлдөөс нь бүр сайхан бүр ашиглаад одоо бараг хотоорохгүй ч гэсэн тэр нэг эдэл хөргөслийнхаа юм бүр хангачт дийлэн тийм
0: үү? Тий орооч нь одоо тэгээсээ тэр эсхийн юу бод одоо өөрснөн бод одоо банкын чинь өөрийн чинь гарт байгаа гэдэг. Яа одоо чи хавар аваад тавьчих юм зүүн аваад тавьчих юм одоо чи хадгалаад тавьчихъя. Яа тэр өвөл гараад томчхор дахад тэр дээсвэл өөрийн чинь гарт дээр байгаа. Одоо чи өөрийн чи хадгалж байгаа гэдэг. Одоо нэг л өгөрөл уузуурд юм бол авдртан байгаа л ята.

0: Одоо 20 мянган шантай хийсэн чи үзүрд юм авдртан гэж байгаа л ит одоо ийм сайхан юуттэй гэдэг.
1: Тэгвэл одоо таны өчгөр дөөсөн суйлд бас одоо тавс ярьлаа шүү дээ. Ямааны хэлгсаар бас дөөс томжилаа гэсэн. Тэгвэл одоо адууны дэл гэ тийм үү?
0: Мөний жоо. Ямааны хэлгсүүд одоо би
1: одоо материалын талаас авч хэлгээд бас хөдөн төрөл байна уу?
0: Материалын талаас бол одоо ямааны хэлгсэг нь одоо адууны дэлг нь томьёоны онгоцг нь одоо хоньны онгоцг нь одоо энэ ч одоо хонь хоргонд яваад ирэх үйлээ бас нэг яасан тэгээд 5-6 зүйлээр одоо үхрийн хэлгсэр бас анх нь одоо хүн хийвс хийж илээ гэж ярьж байна. Бид бол хийж үгүйгүй. Үхрийн хэлгсэ чинь бас хайж байгаагүй гэдэг ярьдаг. Үхрийн хэлгсэн хийвс гэж ярьдаг. Тэгэхээр манай хэл одоо тэр үхрийн хэлгсэн хийвсийн ч үдсэ манайхан данканы үл байсан манайсад одоо настай бүрэлцүүд өгөөл жоохон гатурхгүй шүү. Энгийн хэсдээ тарахгүй гатурхгүй шиг ийм юу хийс байт. Тэрийг л одоо бид одоо хийж үл үжиэчгүй. Одоо үхрийн ширнийхээ үсээ аваад сур ээж ихэл одоо өөр юм бий. Би одоо өөр юм бол шир аваад өвлийнхээ ийдсэн ширнийхээ үсээ аваад одоо тэгээд сурж үсэхүүн. Одоо ахмад үсч хэл ширийн одоо үсээ аваад өгч яддаг байсан. Одоо би л ахтаа ингээд одоо ах өргөнтөг гөхшиг өддөг амьдэрсэн хүн чинь бол одоо энэ юуг үл хийчихсэн ингээд одоо.
1: Тийм ээ. Амдэрлийн ярван тийм үү?
0: Амдэрлийн ярван одоо сургаал цугаан хүн. Одоо миний нэг сургаал цугаагүй хүсэл нь бид одоо хажууд хүүхэн зүүд одоо бүр сургаал цугаар явчихдаад одоо хүүчүүд одоо бүр манай энэ одоо жихэн 7-8 хүртэл сургаал цугаар явчихад одоо миний гатар дотроо ганцхан үлдэж одоо юу болсон ботсон одоо. Я би ч одоо сургалт цугаагүй хүн ээ. Одоо ингээд мөр өнөө дахвад зүйлд нь одоо буунгуудтай айлын тоогоо шанагварад одоо ийм нэг өмгтөн ийм ч одоо тэр тоогоо шанагварах чи одоо миний одоо эстэнэр хүүхүүн яач. Одоо тэгэл одоо бодоо зам өөрөө бас бодно би одоо тош ингээд бодно. Тэгээд одоо ингээд сургалт цаалаа яа багш болчихвол ирч гүшүүч юм одоо сургалаас бууж ийн гүш амар надад нэг дотрын юм сайхан түргэдэлтэй санагддаг шүү. Одоо би ч одоо өөрөө юу ч яахгүй. Тэгээд чи одоо сургаалаас буугаад ирэх үед амар тэмнэл сайхан өнгөлөг харагдаж байна шүү дээ. Одоо сургаал суудсан оюутан шиг одоо тэр үеийн чи одоо 3-4-өөс буусан сурагч юм. Бидний сургаал суугаад бидэнд бол нэг оюутан буугаа ирчихэ одоо. Ингээд л би одоо сүулт нь боджээ. Би одоо нутаг улсантай ямар ч нэг юмар ингээд нэг юу байгуулдгий. Юугаар нэг одоо нэг ингээд нэг одоо юу ямар юм ийм босгож одоо юу хийдгий. Олонтой юу гэж ингэж одоо олонхийн хойд үеийн хүүхдүүд нар да одоо наад чи одоо заачхар юм байхгүй шүү дээ. Юу ч яахгүй юм. Одоо нуурах мараад мод одоо шилүүр бариад одоо хондгүй их малтан гүйх нэг юутэй. Одоо гэрээ ажиллаж явах үед тэргүй хийдэг ямар ч хүн эмгтээ болоод хийдэг. Одоо өөрөө хийх юм байхгүй. Одоо олонтойгоо хуваалцах юм байхгүй. Одоо сүулдэн бодъё. Ээ би одоо энэ нэг одоо энэ соёл хаягдж байна. Эний бол одоо эний босгосоор баг лав одоо нутаг усныхан хүүхэд дүүнэр одоо найд нөхддөг юм бол одоо баг энийг бол одоо их дэлгэнгүй авч ядна. Энэ бол одоо баг би нэг баг сургалын сургалт суусантай баг ойлцоотно гэж одоо энэ соёлыг байгуулсан.
1: Тэгвэл 2018 онд бас 9 сарын 15 тийм ээ нэгдүгээр удааныхаа уралдаанаа явууллаа гэж нэн тухайгаа мэс.
0: Одоо энийг бол одоо нэг юугийг одоо халваа байгуулчихсан дээрээс нь одоо өөрөө энийг нэг одоо үүсгэн байгуулчихсан юм хийж үзье. Энэ бол одоо миний анх удааны одоо юу хийж үзье. Одоо энэ болно болохгүй юу? За би өөрөө ингээд нэг сайхан хийвэл миний одоо энэ сум гатяа нэрээр бол одоо Аршан болох сумны Баянгол гатяа гэдэг юм уу? Одоо ингэж л одоо энэ нэр төрөл гарч ирнэ. Я би өөрөө хийж чадахгүй л одоо өөдөр Аршин болгын нарант нэг тим нэг хөш юм хийнэ гэд хийж чадсангүй одоо энэ хүн бол байцглаа гэж одоо чадсангүй гэж одоо ингэж байна. Чадаад хийгээд гараад ирсний хойд төрөл би одоо энийг улам дэлгэрэнгүй авч ивэгэд одоо доторх сар бол одоо бардангүй одоо баргээд хийх юм байна. Одоо намайг бас одоо ийм ариун сайхан ахтан дэр ирээд одоо хамгийн дэмжиж одоо хийж өгч дээ. Я тэгээд нэг бүлцүүдийнх бол одоо хүүхдүүдэд явуулж ин одоо нам бата очиж одоо авгад амжиж өгөх гэдэг одоо манай энэ бол одоо бэрээ явуулж. Одоо бидний чинь өвгнийх нь одоо манай өхтөө ирэх хүүхд. Тэгээд бол одоо манай энэ бол одоо бори юм л одоо өөр хибэр нь одоо бүхэл 3 4 өдөр одоо чог ирж одоо тэрэгтэй ирж энэ манаас юм хамжиж ин хийж ин одоо ингэдэд одоо одоо тэгээд манай хүүхэн байна одоо манай бүлдүү байна тэгээ одоо хэдүүлээ хийгээд одоо энэ дотроос л би одоо ямар энэ соёлыг би хүнтэй хуваалц одоо би эндээс бол ардын мөнгө ёстой нэрэн адгийн там мухраад үтээв. Одоо Монгол соёл би наадыг бол юм энэ жоохон доош зугаараа гарахгүй юу энэ одоо жоохон хийгээд одоо жоохон гүчиртэй байждаг. Би тэр үед бол одоо бол бас одоо ингээд яа жоохон тэгдэг юм гэдэг юм өгөөд боддоо. Одоо бол анхынтай адилхан тэр одоо өөрийн чинь одоо малын гаралт юуний бол одоо орлого бол одоо өөрийнх нь дам биенд одоо хобинд хог малч юм бас өөрөө хуваага чуг ич хүнтэгэн чуг ичсэн юм. Инкнэр юм бол аргагүй. Тэр үед л би Монгол соёлоо хөдөлгөхгүй гэдэг одоо ингээд л одоо Монгол соёлоо хөдөлгөхгүй гэж ишүү. Тэр үед л одоо бас одоо өөр энэ бол одоо миний одоо өөрийн дотор юм нэг тийм нэг юм шүү одоо. Энэ соёлыг бол одоо нэгэнтээ үүсгэн байгуулчихлаа. Би энэ ардын мөнгө хураах юм бол энэ чи одоо Монгол энэ соёлыг бол одоо би зоосор хөдөлгөхтэй адил гэж шүү. Наад бол ингэж бодож жижиг. Тэгээд л одоо би өстэй ардын мөнгөөс нөх цоваалангүй одоо би одоо 3 дахь удаа ингэж одоо өөрийнхөө зоос зугаагаар одоо өөрийнхөө өстэй нэг гэрийнхэн зоосоос одоо ингэж авч одоо өөрөө бас одоо ингэж дунд нь бас одоо гэрийнхэн улсыг одоо өвөл ит хон одоо өөр хоньгүй болгож гисэн энэ жил бас байна. Ингээд одоо яануу одоо би хүний 336 хонь чөглүүлсэн би 5 хонь 5-6 хонь итгэхгүй л хүрхгүй л. За тэгээд үйл ам одоо миний ч одоо бас энэ нөр суваа мал нь одоо өөр хоньнууд юм одоо ийм юм бол одоо над бас байдаггүй. Ингээм амьдрэлэг бас чөөхөн. Амьдрэлэг модерн бас одоо энэ соёлыг басхна гэж хөөжилж байгаа. Тэг генерал бол одоо миний энэ соёл бас одоо хөөтлцсэнтэн бол одоо юунтэн бол одоо миний өөрийн одоо бодлотон бол хүссэн. Одоо ингээд л одоо би ясаад өди ариун хүмүүстэй, өди ариун сайхан аюуттай, арт талын улстай. Одоо ингээд л би ясаад сүр бардангүй. Ингээд одоо өөрийн идэж уух юм бас одоо багсгаж жилээр бас одоо багсгаж явла.
1: Тийм, тэсэрийн 18, 19, 20 онгод 3 жил жалгаад
0: одоо 3 жил
1: дээсэн соёлынхаа холбооны тийм ээ уралдаан
0: хөдөлгөөний хийсэн болохоор одоо энэ хөдөлгөөний зүгээр хийж болохгүй шүү дээ. Хүний бас нурамцуулд яргэжүүлж одоо тий гарын цайлахгүй хамгийн бага хэлгээд одоо чи нэг ардын үнэмэл одоо бас нэг одоо нэг шин маягийн одоо энэ алт ундах юм уу одоо энэ өнгөрийн тэмдэг юм уу ийм ариун сайхан юмнуудэр мэлэх одоо бас одоо хүмүүдэн бас жирэгжүүлсэн шүү дээ.
1: Тэгвэл жирэгжүүлэн шангалын болсон бүр өөрөө гаргасан байна.
0: Өөрөө бэлдэж одоо өөрөө хийсэн. Ингээд одоо 3 жил дараалан хийгээд л одоо бол нэтний ордногоос бол одоо хийх юм уу гэж бодоод л одоо би дийлэхгүй одоос одоо нэг застал болохгүй хийж болохгүй өнрийн өвчтэй болцсон болохтой. Өнөө жил одоо 4 сар гүвтээд одоо саяхан дөнгөж одоо босоод нэг бараг нэг 3 гараг л болж гинөө одоо. Бараг нэг 3 гараг одоо. Яг нэг гэр дотроо халахад бол одоо нэг 3 гараг л болчих.
1: Оо тийм ээ. Одоо.
0: Иймэрхүү шүл амттай та. Иймэрхүү төлөвтэй та.
1: Тэсэр энэ 3 удааны уралдаан нь ер нь яг жилөөсөн жил хүн нарийн хамаг сүлийнх нь одоо
0: дээр бол
1: 336
0: хүн жиргаан хүн. Тий, одоо энэ одоо хаа ханаас хүн ирсэн байна. Одоо энэ нь л одоо аав одоо зүүн сүнд баруун сүнд одоо үгүй үгүмчин одоо баруун үгүмчин одоо захар ингэж ирсэн
1: байна. Бүр ирсэн.
0: Бүр ирсэн. Одоо миний холвонд байдаг хүн болгол одоо баркенд одоо би амжилттай л гэдэг нь одоо бүр ирсэн.
1: Тийм.
0: Хөрх одоо энэ уралдаанд ирж одоо зарим нь одоо уралдаанд одоо амжилт олоод явсан байна. Зарим нь одоо соёлоо хаваалцаад явсан байна. Одоо зүгээр ирэхгүй тэр ус одоо өөрийн бас нэг хийсэн гар бүтээлэн дэлгэн үйлдэл гэж би бол одоо энэ бүгдийг давхар хийсэн. Энд дрийг давхар хийсэн.
1: Ямар ямар төрлийн одоо уралдаан дэлгэн үйлдэл
0: дэлгэн үйлдэл дээр л одоо эсхи гар эсхи сэрэмлэр нэг уралдууллаа.
1: Тийм
0: байна. За тэгээд утас өөрлөө. Одоо өмгтөж үү тэгэх нэг ч нэг нь утас өөрлөө. За дөөс томлоо. Ингээд нэг 3 жил тэгээд сур эдлэнээс л одоо хазар нох одоо чөдөр одоо жирэм ийм нэг бас нэг дөрвөн зүйлээр оролцууллаа. Тэгээ сур эдэл юу ингэж оролцуулж байгаа. Ингээд одоо 9 зүйлээр оролцуулж одоо энэ оролцооны бүрэн бүтий болгож одоо энэ усуудаа ингэж одоо өдөөгөр хэвтэ зөргөжүүлэн ингэж одоо бас 10 би

0: Чи одоо баг шанлын үгээр бодоход бол одоо би нэг 16 артрил шагнасаа. Одоо аль талын ч л одоо тэгээд одоо шилдэг гэтэр одоо юу гэтэр одоо тэгээд одоо дараалаад одоо ингэж шагнатлаа. Тэгээд шагнахтаа одоо би ардын жоосыг бол одоо дээр нь бас одоо тавьж өгсөн одоо байдггүй дандаа одоо гар урал. Хамгийн түрүүний одоо энэ дөөс соёлыг бол одоо би дөөсөр нь. Одоо хамгийн түрүүнийх нь одоо гэрийн бүслүүр. Одоо нэг дугаар нь.
1: Оо шагнал нь бүр ихтер бацтай.
0: Дөөсөр нь. Хоёр дугаар нь одоо даялаг ууя. Гурав нь одоо би чи ямар юугаар юу л дээ бас. Бас л дөөстэй.
1: Тэгвэл одоогийн яг тэр шангалын боцхийн дотор бас их онцгойш гарах юм байна. Ер нь гэрийн бүслүүр гэдэг чинь бас нэг 500 төгрөг хүрж гинөө.
0: Гэрийн бүслүүр одоо яг дан үн нь бол 500
1: төгрөг. Тийм байна.
0: 500
1: тийм байхаа.
0: 500.
1: Гэр ер нь өндөр шаналтай гэсэн
0: үг. Одоо ингэж одоо өөрийнх нь биеэр одоо өөрийн хийг томцоход одоо бэлтгэхэд одоо шангаллаа одоо бэлтгэхэд одоо дээрэс нь юу одоо дээсээ нэгэнтээ дээсэр эхэлж их юм болох тэр одоо би ингэ дээсэр хийж гарах гэсэн.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг удаандаа бол бас одоо шангалын бодис металл энтлаас
0: сүулдэ удаандаа одоо дан дэсэрж явах одоо бодис болгоё.
1: Тийм.
0: Бодис болголоос хүн гэрдэн тавьчих нь бас энэ тэр хүн хөөгд өндөр нь үтчих нь одоо улам сайхан гэж бодчих. Одоо ингэж хийлээ.
1: Сэр та сая холбоо байгууллаа гэсэн WeChat төр бас ярим холбоотой юм байна. Хэмээд дэсэрж
0: байгаа юм. Одоо ер нь манай аршин болгосон маран гэж ярихгүй одоо энэ баран жүүдэмтний нэг юм нэг зүүн баран сүнтих захар нийлүүлээд одоо миний нэг халваттай 100 одоо өрийн 40 дүн байна уу анх нь 200 гарын хүн байжсаа одоо буужих одоо нэ оролдоо хөдөлгөөнөө дэмий хийхгүй болох юм зарим нь бас одоо халваас үлдээд үргэд явахгүй одоо дэмий суугаад одоо дэмий хийм хийчихгүй юм игээд зарим нь бол одоо хийж байгаа юм нь тавиад одоо жишээ бодвол одоо энэ хүн өнөөдөр нэг юм ояад гаргасан бол тэрийг олонтойгоо хуваалцаад одоо би өнөөдөр жишээ бодвол одоо юу хийчихэ гэдгээ одоо ширдэг ойдгийг гэдэг юм уу богч ойдтой гэдэг юм богч хийчихэ гэдэг юм одоо ингээд олонтойгоо хуваалцчих ингээд толгон дээр нь тавьчих.
1: Тийм байна.
0: Одоо төрнөөс төрнөөсөө аваад нэгнээсээ аваад нэг нь бас сурчихна. Одоо оо энэ чинь тэрний тэр тантин тэр нэг хийсэн байсан тэр чин гоё байсан гэм од ингээд одоо их сайхан хийчих нь бас. Тэгээ соёл гэдэг юм бол ингээд дэлгэрэнгүй ихэр явах. Энэ адам ганцхан миний юм халуу биш я одоо баран жун сүн гэм бол одоо гар урлагийн халуу бол бүр байна. За энэ юуны гар урлагийн халуу бол бүр бивэнтэн бүр одоо манайхны эднүс тийл одоо энэ тентгийн халуунд бүр гар урлагт нь байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ хүчааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: Силингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ Аргийн Улирлын 2026 оны 7 сарын 19, Бэлгийн Улирлын Улаанбарын жилийн 6 сарын шинийн 6 гаргийн өдөр. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
2: Энэ цагтан
0: Өвөр Мөнгөлийн урт танилцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлсэн.
2: Наадмаар аз дохиол болгож соёл жуулчлалын бүх орон бүсийн шинэ хөдөлгөх хүчний хөгжөөсгүй гэсэн шүгэмж.
0: Өвөр Мөнгөлийн урт танилцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын анхны өдөр Шилээот хот тойргоос наадмын талбай хүрэх сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэг тахруулж наадамчдад дүгмүүжүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Өвөр Мөнгөлийн Аражуу Төлөөс хорооны мэдээ. 7 сарын 18-ны өдөр Өвөр Мөнгөлийн урт танилцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилээотод эхлэв. Урт танилцсан хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Үйжун хурлд оролцсон бүгд найрыг эхлүүлв. Урт танилцсан хорны намын хорооны дэд шүүжи Урт танилцсан хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, Урт танилцсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Чан Янкун, Урт танилцсан хорны удирдлага Бошин Хуа, Юли Шин зөвхөн эхлэлтийн ёслолд оролцож иж Жамбайчин ухталгын яраа тавьжээ. 10 том гарын наадамчин шил нутгад гурван чуглаж, үндэстнүүдийн олон том баяр хөөртэй дуулан бүжгэлчхэж, мянган бүхийн жагсаалын игнэ, мянган мөртний жагсаалын игнэ, ахвай талбын гуурамсгалын хөвжөн үжигч холны баясглаа. Эхлэлтийн ёслолын уран сарны тоглолтод гурван хэсгээр бүрүүлдэж бүх орон даяар дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсрыг батгах гол шижмийн бүх талаар туушлуулж, Монгол морьноо жоргоснаг бадруулан дундад улсын маягийн одоогчлолтын Өвөр Мөнгөлийн шинэ хуудсыг чармин бичгэлж байгаа сайн сайхан дүрс байдлыг харуулав. Эхлэлтийн ёслол төгснөө дараа Ван Үйжун, Боган, Чан Янкун зэрэг урт танилцсан хорны удирдлага бас Гуандун Можийн Юмфу хотын үжүүлгийн тойрог болон Элайм хотын үжүүлгийн тойргийн тойрон үжиж ончлогт үйлдэхүүнээ борлуулгын байдлыг ойлгосон байна. Ойлгосноор 7 сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол наадмын хурлын гол талбайд Өвөр Мөнгөлийн Батсан бус соёлын өвийн дэлгэн борлуулга, агарын айлын наадам, эрин гурван наадам, жуулчлах сатын дөрвөн жилийн уралдаан зэрэг 20 гарай жилийн ажлаг орнуулахын хамт Өвөр Мөнгөлийн ончлогт үйлдэхүүнээ үжүүлгийн тойрог, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэр төмдөгтийн жигнэн борлуулга тойрог зэргийг тохируулж Өвөр Мөнгөлийн ончлогт соёл жуулчлалын их баялгийг бүх талар дэлгэн үжүүлэх болно.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн наадмаар аз дохиол болгож соёл жуулчлалын бүх орон бүсийн шинэ хөдөлгөх хүчний хөгжөөсгүй гэсэн шүгэмжийг нэвтрүүлье. 7 сарын 18-ны өдөр Өвөр Мөнгөлийн урт танилцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилээотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд өвдөгч ихэр эхэллээ. Бүх орны анхаарлыг татсан энэхүү соёлын өвдөгч цуглааныг Шилийн голд хийсэн нь Шилийн голын тал нутгийн соёлын уулхууныг мэдэрч байхаар барахгүй нэнч ойрын жилд бүх аймгаараа соёл жуулчлалын уусалчил ажвилсийн дэс дэвшилтийг гүнжгий ахиулсан төвлөрөнгүй илрэл байж Шилийн голын дэлхийн далдартай амхын соёл жуулчлалын харалтад орны байгуулахад цоо шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Энэ нь зөвхөн дүгмхэн соёл тамирын найр наадмын ажиллагаа биш харин Шилийн голоос бүх улс чаашлан дэлхийд уламжилсан цоо шинэ соёлын нэрийн хуудас болно. Наадам нь Шилийн голын өнөр өтхөн түүх соёлыг гүйцэд харуулж байдаг. Энэ дэх бол Монгол бүхийн уламжлал залгамжлалын газар. Монгол морины соёлын гол ачаалбарын орн болно. 1000 түмэн жилийн турш тал нутгийн хөвгүүд охид бүхийн байралдаан морины уралдаан ба уртын дууны яруу ихшгэр нүүдэл малжлын соёлын өвөрмөц онцлогон хадгалсаар иржээ. Өвдөгч цуглааны ард бүх аймгийн олон жилийн турш соёл жуулчлалын иж бүрдсэн үйлчилгээ төлдөржүүлсэн хором дуулга бий. Бүх аймгаараа зам харилцааны баталгын нарилагжуулан нэгдэлтэй төлөвжүүлж, тал нутгийн фүүшин нэрэмжит хөдөлгөх хүчинд галт тэргийг нэвтрүүлэх, өөсөн тэрэг жолоодож жуулчлахыг иж бүрдүүлэх, жуулчлалын зах дэлгүүрийг байнгжуулан чигчлэн засах зэрэг олон жилийн турших соёл жуулчлалын бүтээн байгуулалтын үр бүтээл нь 4 зүг 8 зүгсийн жуулчлах садад ихэр таашагцсаар билээ. Нэм ахтуштай нь Шилийн гол нь наадмыг охорхон хэдэн өдрийн хугацаатай нарган болгосонгүй харин өвдөгч цуглаанаар аз дохиол болгон бүх аймгийн бүрхүүлсэн бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын торыг сүлжжээ. Бүх аймагаараа бүх жилд 80 гаруй жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажиллагааг байрлуулж наадмын

0: хах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөөнс 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хэрэгс ажлын нэг болох хотын наадмын сонирхол уралдаан 7 сарын 17-ны өдөр Шилээ хотод эхэлжээ. Тус удааны ажилгын талуудхийн ардын жам үелийн соёл сууралж, эрин гурван наадмар голуулган болгон олон том уралдаан, тусгай талуурын ончлог уралдаан гэх хоёр сонирхол уралдааны төрөл тохируулжээ. Энэ хамт талуудхийн өнгөжмж болон хотын соёлын гэлмантийн уусалчулан уламжлалтай өр мөрөгжлийн уралдааныг бүх ардаран оролцож болох сонирхолд бичлэн ойлгох уралдаан болгон хувирулж, соёлын чанар ба сонирхол чанарыг илрүүлсэн байна. Ойлгосноор ажилгын эхлэлтийн тусгай талуурын уралдаанаас гадна 7 сарын 20-оос 23-ны өдөр болтол дөрвөн талуур уралдаан тохируулж, бүх ардаран бий чаргажуулах бүх ардаран оролцох өнөр утгын уурамсгалыг бий болгох болно. Ажилгын бүх явцыг сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэхийн хамт Өвөр Монголын одон төлөвсөөр нэвтрүүлж, Шилэнгулын үндэсний жан үйл болон олон томдоо өөдлөн давшиг чог жихваг бүх талар харуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жас хоорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын анхны өдөр Шилийн хот, хот тойргоос наадмын талбай хүрэх сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэг тохируулж, олон төмний явц суухад дүгэн үзүүлэхийн хамт наадмын талбайн эргэн тойрны зам харилцааны даралтыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлсэн байна. Шилийн хот, хот тойрогд сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэгний тэргэн зогсоол нийт 30-ийг тохируулж, наадмын анхны өдрийн 5 цаг 30 минутаас 16 цаг болтол сүйтгэл хураахгүй тусгай тэргээр наадамчдыг тосч хүргэжээ. Үүний хамт Шилийн хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний зам харилцааны хамаарлын их анги тэрэг унааг хуваарлан явуулах хамаарлт эзэмдлийг чангатгах, тэрэг нэвтрэхийг хөтлөн жолоодохыг шилдэгжүүлэх зэрэг олон жилийн арга хэмжээгээр наадмын хугацаанд зам харилцааны амар төвшин саатхын нэвтрэхийг бүх талаар баталсан байна. Дахиул 7 сарын 18-ны өдрийн 2 цагаас 24 цаг болтол өндөр хурдтай засмал зам ба улсын замын олон зангилааны чигт тэрэг унааг хуваарлан явуулах орон байр гарган урдчлан жолоодож, наадмын талбайн эргэн тойрны зам харилцааны даралтыг хөнгөрүүлж, бие бүхий зам суугмын заалт зургийг гадагш нийтлэн олон төмний урдчлан төлөвжүүлж аялахад дүгэн үзүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөнцс 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Шилээ хотод ард дүгэн үзүүлэх үйлчлэг баталгааны системийг үргэлжлэлэндээс төвшүүлж, сүйтгэл хураахгүй тэргэн жогсоол хангах, сүйтгэл хураахгүй нийтийн машин тэргэн суугт хэрэглэгний тэмдэгт дагалдуулан хөргөх зэрэг ард дүгэн үзүүлэх үйлчлэгний арга хэмжээг авчээ. Талнуудхийн өвдөгш наадмын урагштай явагдхыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Наадмын хугацаанд их тэргэн жогсоолын даралтыг бүтэмжтэй намдаахын тулд Шилээ хотод 7 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 7 судалж ичи төвнөөс доош судалтай жижиг хэлбэрийн ховын машин тэрэгт хандуулж, ил байгууллага аж ахуйлал ажил бүсийн нэгжийн тэрэгэн жогсоолыг бүх өдрөөр нийгэм нийтэд чөлөөтэй найжээ. Энэ хүйлчилгэн 7 сарын 28-ны өдөр болтол үргэлжлэх болно. Дахиул 7 сарын 18-ны өдөр наадмын талбайд явж учих сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэгэнд суусан жуулчлах садад хэрэглэгний тэмдэгт тархаажээ. Энэ удаа 5:30 минутаас 7:30 минут болтол 50 төгрөгийн хэрэглэгний тэмдэгт тархааж, 7:31 минутаас 9:00 болтол 30 төгрөгийн хэрэглэгний тэмдэгт тархав. Хэрэглэгний тэмдэгтийн 30-тай хугацаанд 7 сарын 24-ны өдөр болтол үргэлжилж, жуулчлах сад наадмын талбайн идэв хамдааны тойрог, хот тойргийн идэв хамдааны газар, хоног буудлын газар бүр хэрэглэж болно. Шилиотын суугаалаард энэ шүү чин сурвалжлах хүлээхтэй. Засгийн ордноос бидэнд сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэг тохируулж өгөн, байгууллагын нэгч аж ахуйлал болон сургал тойргийн үүдэн өмнөх тэргийн жогсоолыг нийгэм нийтэд чөлөөтэй нээж тон дүгэн үзүүлж байна. Бас хэрэглэгний тэмдэгт тархан олон газар чум хэрэглэж болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн 410 сайн дурцууд Өвөр Монголын өртөн жас хоорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд тусгайдсан дүрмцэн халамсаг үйлчлэг хангаж, жуулчлалын наадмын ээлжийн ажиллагааны амар төвшин эмх журамтай явагдахыг баталж байна. Сайн дурын үйлчлэг нь уралдааны явдлыг хөтлөн жолоодох, ахвай талбайн батлах, соёл жуулчлалын асуун лавлаг, ард талд хамжилтсан хавсрах зэрэг олон голдлоготой ажлыг хамаржээ. Сайн дурын үйлчилгээний ажлыг нэн сайтар өрнүүлэхийн тулд 7 сарын 16-ны өдөр манай аймаг жуулчлалын наадмын сайн дурын үйлчилгээний ажлын байраас өмнөх боловсролын дайчлалтын их хурлыг хуралдуулж, шисчмтэй боловсрох, туг олгож тангаргалах, амлалт тогтох зэрэг ширс ажилгаар дамжин үйлчилгээний үүрэг хариуцлагыг тодорхойлон сайн дурын хүчнийг нэгтрүүлжээ. Сайн дурцуудын төлөөлөгч Нэвшир Чо сурвалжлах хүлээхтэн. Бид боловсралд хянамгай оролцож, ил төрлийн үйлчилгээний ур чадварыг сайтар эзэмшчээ. Наадмын ил жилийн тохируулалтыг чангасаа гэж жуулчлагчи хөтлөн жолоодох,

0: эмх дэглэмийг хамгаалах зэрэг эль төрлийн ажлыг хүлчингүй сайтар хийж, ориглом халуун сэтгэлгээр үйлчлэн үүргэн бүх хүчнэрэн сайтар бийлүүлж, шин цаг үеийн тал нутгийн залуучуудын хариуцлага ба үүргэлэн илрүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөнгөлийн урт танилцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмыг тохиолдуулан 7 сарын 16-ны өдөр Шилэнгол аймгийн ажилчны өвлийнхэн наадмын талбайд хүрчийн 1-р фарантын ажилтан ажилчныг тохинуулжээ. Тохинуулга дугайлан наадмын гол талбайн ил жижигрлэг чигт хүрчээ. Аймгийн гал сэргийлэн унтраг аврын туслах салбар анги, дотоодын хамгаалалт товчоо, жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчоо, хам жуулчлалын төв зэрэг байгууллаг нэгжийн өмнө фарантын ажилтнуудыг эргэн гүйж тохинуулахын хамт олныг жижиг хөстэйгээр ээлжлэн жижигрүүлж, ажилч амархан уялдуулан, наршхал сэргийлэх ажлыг сайдруу хийж, наадмын бүх явцын баталгааны үргэн амжилттай биелүүлэхийг жагсан байна. Тус удааны булгын технологи ажиллагаа дээр 1-р фарантад ажиллаж байгаа 3008 жоохрын ажилтан ажилчинд наршхал сэргийлэх эд бодис хүргэж, ажилчны өвлийн харь халамжийг 1-р фарантын ажилтан ажилчинд хүртээсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ Баруун Үзэмчин хошуу Балгар гол балгасны 11 зорбос хуучин замын эддэс дэвшүүлэн өөрчлөлт сайжруулах ажлыг 2026 оны ардын амьдралын бодит явдалд оруулж, балгасны суур төхөөрөмжийн тутуудлын нөхөрлөн суугаал ардын явц суухад дүгм үзүүлэхээр чармайж байна. Тус төрөл зүйд 1817 төм 7800 төгрөгийн бэл оруулж 2620 метрийн 11 зорвас замын өөрчлөлт сайжруулахаар байж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 6 сарын 1-ний өдрөөс эхлүүлжээ. Жишээлбэл 9 сарын 15-ны өдрөөс өмнө ажил дуусгаж өөрчлөлт байгуулж дууссаны дараа олон төмөнд үнэнхүү дүгм үзүүлэх болно. Барилгын явцад баруун үзмчин хошуу эл чигт төр цагийн нэвтрэх зам тохируулж сүйрүүлж хөмхлэх, газар малтах зэрэг шуугантай ажлыг суугаал ардын явц суух оргил үеэс зайлсхийн гүйцэтгэж, олон төмний явц суух ба худалдааны өрхийн эзэгнэлтэд үзүүлэх нөлөөх хамгийн их хэмжээгээр бууруулж байна.
1: Жалгаад тавч мөдөө сонсхий. Шулунхан хөшөөний бошоодой сумны хүйсийн гол гачаагаар нутагтай ховтой орчмхон явагдсан 2026 он Өвөрмөнгөлийн урт танилцсан хорны 16 дугаар хугацааны бэйн тэмрийн чуглаана жүдо бүхийн 90 кг-ийн дэсийн уралдаан тэргүүлж алтан медаль гардав.
0: Ойрын өдөр Өвөрмөнгөлийн зам харилцааны бүлэглэлийн Шилэн голын ховор компани, Гаудэ зөөлөн тоногийн хязгаарт компанитай холбоолон Шилэн гол аймгийн бүх орон бүст нэг даравчаар хэрэг мэдүүлэх байр тогтоолтын чадамжийг нэвтрүүлж, манай орны бачин байдлыг аргасах оюунч чадамжийг нэвтрүүлсэн анхдагч газар орон болжээ.
1: Ойрд Шилэнгол аймгийн хангам борлуулах системийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтөд явуулах ажлын байрын хурал жүнжмжин хошуунд явагдав. Хуралд оролцох хэсэд үндсэн шатны хангам борлуулах үйлчилгээний жагсаалын газар хүйтэн хэлхэд барааны гүйлгэ нжиж, малаа жухан иж бүрдсэн үйлчилгээний төрөл зүйлийг тухайн газарт нь тойрон үжиж, тухайн газрын хэлхэж гарын малч хоронд суурлан хангам борлуулах ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг үнжгэрүүлсэн ончлог дарга хэмжээ ба үйлдэлт туршилгаас суралчээ.
0: Ойрд хөвөөчөр хошуу Дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол сэдэвт асар дуу хөгжмийн үдшилтэг эрхэлж, улаан мөчр болон асар нийгэмлэгийнхэн найрал хөгжим, гоцлол дуу, морин хурийн аялгау зэрэг гоц сайхан тоглолт гаргаж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан үндэсний бүлхэмдлийн хөг аясыг чавхтжээ.
1: Ойрын өдөр Шилиотын ой шугаа нутаг үлчэрийн тавчоо хотын гадных шарилж өвсийг банк чөвөрлөн арилгах тусгай төрлийн жасан чигчлэг ажлаг өрнүүлж, бодит ажиллагаараа суугаал ардын эрүүл мэндийг хамгаалав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, Хариуцсан Найруулгач Ариун, Хянагч Удвал Чичих, Ерөнхий Хянагч Бүрэнтэй.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөл төлөвлөлтөй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бид бодос идэ бутаган аривч хомтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алиадэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонолохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргал жавлангаа хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын чагчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуул их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүр төдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоонч гаруутас шагаадаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөөр авчирж, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуульч хаажиг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.
1: Ширин голын арааж уу тэлүүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулга Чинбат, Морин хуур Түү Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Хоо цогт нарангийн үх, сарангуагийн ая, хөгжмийн найруулаг Чинбат, морин хуур Төв Улаанбаатар, дууцан сарангуагийн дуулсан Шант наймын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран, Силингол аймгийн сүлэн хөвө цаан хөсөнэ Улаан цав сумоор нутагтай. Бүх улсын 3 дахь удаанаа мөнгө тэнгэр наадмын эзэн анхдагч бүх улсын гэлгэн уянг сүлгийн мөрөөдсөн алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран зохиолын солонг сагналт сүлэгч гавьяат сэтгүүлц далдын өндөр уул ил газрын нууц өртнөө ирөөдвэй агаарын хөв зэрэг сүлгийн төвөрөөс гадна утгын хайгуул буюу уянгийн тойрог өгөлхүй хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн номч дууланхан буцаг нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй. Сарангуа, Силингол аймгийн Сүлэнхүү цаан хөсөөр нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дууцсан Төмөн Хүрэн говь зэрэглийн дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс өөзмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар саазгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанэ оюуны сан Балчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч Малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Арачуу хүлэн сонсчоо сонсогч та бүхэн сайн бацгаж байна уу? Та бүхэнтэй өнөөдрийн сахам мэнди хүндгэн төшөөлгий. Шилэн голын арачуу төлөв сорооны Монгол арачуугийн малчтын андуусхай нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мөн манай сорвуулдлагч нарын үндсэн шитэнд хурч сорвулж ирсэн өөр өөрийн үзэл бодол, тэгвэл тэд нарын аян зам, тэгвэл бас сайхан сорвуулдлынхаа талаар бид бүхэн чөлөөтэй ярьж өгөхөд бэлэн байгаа. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мөн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд сорвуулдлагч Сод Билэг Алмас Амин Урт гурав ирсэн байгаа юм аа. Тэгэд эднийхэн сайхан чөлөөт ярилцаг сонсогч та бүхэн үргэлжлэн хүлэн сонсно. Гурван сорилтлогч сонсогч тагаа уулзъя. За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Араачгаа сонсож байгаа их мөндөд сонсогч таахан сайхан жонжиж байна уу?
2: За өнөөдөр одоо та гур мөн сорилтлынхаа аян замын талаар тэгвэл бас одоо хөдөө орон нутгаан хурц сорилж ирсэн сорилтын уудаг тэгвэл мөн амжилтынхаа талаар сайхан ярилцаа өгч байгаа. Ерөн одоо өнөөдөр та гурван өдрийн нэвтрүүлэг их сайхан явагдаж байна. Тэгээд манай сонсогчд ч гэсэн бас их сайхан хүлээж авч байна. Харин манай сурвалжлагч ингээд бид бүхэнд өөрийн үзэл бодол буюу дотоодоо хурч сурвалж ирсэн тэр сайхан уулгуудаа ирэхэд бас сайхан урамтай байна шүү гэж та нарт бас баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэсэн шүү. Жаадгаар сонсогчтойгоо уулзч одоо өчтрийн нэвтрүүлгээр голдуу мөн одоо баруун сүнд одоо турч тийм ээ сурвалжлагч уулгаарсан. Өнөөдөр мөн хамтдаа анзаалгаж ирвэл
3: тийм байна. Өчтөрөөр одоо бид баруун сүнд түрээд
2: төр завсарсан
3: тийм. Тэндээс одоо ярих юм ихтэй. Тэгээд арай өчтрийн чагаар ярьж мар залцсан гоо чигээд одоо өнөөдрөөс таахан бидэнд бас нэг удаанаа ярих одоо юм сайхан боломж олгож байгаа гэсэн юм өмнө баярлж байна.
2: Тийм.
3: Манай дугаалан бол одоо дөрвөл яваад маш амжилттай сурвалж манас юм бид их сайхан амжилттай болсон гэж ойлгож байгаа. Тэгээд одоо баруун сундад одоо яах аргагүй хурдан барина гэдэг.
2: Тийм.
3: Тэгээд энэ удааны бас нэг гол нэг сэдв нь бол Монгол мөрний уралдаан одоо явагдаж байгаа
2: гэж хэлж байна. Тэр мөрөнд манай сурвалж сод бид авах энэ утаг.
3: Манай хатаа тийм. Би ч одоо бараараа хурдан мөртэй.
2: Харин
3: Нотгоо тэгээд
2: цахаалдаж
3: байна. Бахарч байгаа. Тэгээд тэр нотготой өрлөө. Тэгээд манай нотгоч одоо уяач олонтой хурдан нар олонтой тийм нотгоч та. Тэгэхээр эндээс л одоо энэ Монгол мөрнөө сая ирсэн Монгол мөрнөө холбоотур улдаанд одоо ирж оролцож манлайгийн одоо шүрсэн хөдөлмөрд бол олон байгаа. Ер нь одоо баруун удаан болгоны уралдаанд манай сүндийн мөрдөө авч байгаа шээ. Нэг төрлөнд дээр ч гэсэн, нэг төрлөнд дээр ч гэсэн. Тэгээд одоо энэ удаа бас манай сурвалжийн гол нэг том уулын гэнэ бол одоо энэ хэдэн жилийн турш одоо явагдсан Монгол мөрний уралдаанаа одоо амжилт ололт. Чигэл одоо энд оролцсон уяцтын одоо төвшүүлж байгаа саналж өглөх санаа бодол юу байна вэ? Өнийг сонсохоор бас явсан. Ингээд баруун сүнд Ирэнээр хэдэн уяцтай уулцсан. За Ирэнд л сая ярьсан уяц одоо тайлгач анаа, гэрэлтүүдийн тайлгач анаа ялалт чигэл Ойлбан Баатар. Чигэл баруун сүндд бол одоо мөргэнт алтан сүх Адиа чигэл зүүн сүндд бол одоо манай Ахмад уяц алтартай уяц Соёл Баатар ах гэгчлэн уяачуудтай одоо уулзлаа. Тэгээд одоо Монгол мөрнө холбоотролтой нэг одоо яаж хүлээж авч гин үү? За энэ хэдэн жилийн хийгдсэн явсан дунд одоо алдаанаа юу байна? Тэдний бодсон сансан зүйл юу байна? Өнийн сонслоо, сэтгэлийн дууныг сонслоо. Тий, тэгээд одоо ерөнхийдөө авчилуудын уралдааны үйл их сайхан хүлээж авч гин. Энэ бол одоо их болоо одоо Монгол мөрийн сайхан нэг үед одоо Монгол мөр хайчлаа гэж шүү дээ. Одоо цусны адуу уралдах одоо тэр чинь их халуур үзээ тэр уралдах малжих одоо тэгшээ их газар авснаас одоо Монгол мөр рүү нардна одоо жоохон тавигдах шүүхэн. Тэгээд дараашаа тавигд нь энийг анжуулчлахгүй шүү байдлаа болтлоо гэж ярьж байла. А тэгээд энэ Монгол мөрний холбоот уралдаан гэсэн уралдаан гарч ирснээрээ эхшүүл Монгол мөр яваа ууж уралдуулах хүн бол оршорлоо гэж. Тэр аж ахуйн талаас авч ирсэн ч гэсэн Монгол мөр үнд орч. Арсан одоо ийм учир юу нөөс байдаг чишээг үд байж байгаа. Тий. Тэгээд одоо яг уралдаан нь бол эхлээд одоо 3 шитар 4 шитар ядаж гачаа сум.
2: Шүү.
3: Одоо аймаг 4 шитар.
4: Тий.
3: Тэгээд энэ ингээд дөрөв шатаар явах юм бас их таашааж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед л бас гачаастай хүмүүс
4: жогсолж
3: байгаа. Жогсолсон юм уу? Сүүл одоо боомд нь нээлээд нэг уралдчихдах юм уу? Тиймэрхүү болсон. Тэгээд энэ тал дээр бол уяаштын ярьж байхаар бол энэ сум гачаа сум шатнаа уралдаан шатчтаар ингээд байх нь бол их зүгээр юм аа. Ягаад гэвэл одоо Монгол морь амлж байгаа. Тэгвэл тусгай одоо энэ морь ууж одоо хурдны чиглэлийн адуу малчихгүй юу? Уяачийн адил хийчихгүй усууд одоо өдөр тутмын мал унаандаа Монгол морь унж идэлж байгаа усууд хамгийн ойр байгаа энэ уралдаанд бас өөрийгөө нэг морь сараад үчдэг юм уу гэдэг. Энэ их тавчингийн хангаж байгаа нь их зүгээр гэж ингэж ярьж байгаа. Чидэл бивэл морь уйдаг хүн биш шүү дээ. Гэтэн би Монгол морь унж идэлж байгаа юм. Бас гардны юм уу, адуун сөрөгдний юм уу, бас нэг жоохон хурдлал хурдлчих гар нэг бас нэг харж тавсан нэг хурдны шинжтэй морь вэ? Унж идэлж байгаа ангийн амьдрал та. Адуу одоо нас сөрөгдөн унж идэлж. Гэхдээ одоо энэ хүн уяач биш боёо. Эсвэл өөр адлын хам байдлаас бол одоо тусгай уяачийн чиглэлээр явсан гоо болохоор тэр морь амс нэг боломжийн уралдаанд сорих боломжгүй байдаг. Тэгээд бас нэг ийм нэг том хэмжээний уралдаанд тесттэй тэр аваа найр мараар боломж байх нь байдаг байдаг. Тэгээд ийм нэг том хэмжээний Монгол морийгаа ингээд сайхан жухалж тэгэлж хүндэлж ингээд ясаа өргөн хэмжээний ийм уралдаанд бол бас өөрийгөө сорих тэр боломж авчин дэрэгдэн байвал тэдгээр усуудаас морь орлож болтоход зүгээр үү гэсэн тэр уяачтын тийм нэг үсэн санд ярагдаж байгаа. Тэрэнд нь бол их зүгээр юм аа гэж тэгэж ярьж байгаа. Ярьж байна. Тэгээд дэшээ ирвэл сум Тэгээд том хаалт явж чадахгүй юм бол гачаа сумандаа уралдаачихсан. Тийм ээ. Мэдээж одоо дэшэн гарч ирээд хошуу нутгийн алдад уяачтай энэ төр морь нь хурдан хошуу нутгаан талаараа аймагдын хүмүүс мэдээж явчих. Гэхдээ одоо тэнд наашаа энэ юм жаа хамгийн дээд төсөнг нь уралдаан нэвтэлэхгүй усуд бол доор шитэн даачихсан уралдаан тасна тийм ээ.
2: Тийм.
3: Геймер зэрэгч гэн тийм. Энэ тийм энэ талаар бас манай уяачтууд бол бас одоо баг уяач болгон бараг тагтаал энэ санал дээр бол одоо бас
2: нэгтлээ
3: нэгтлээ хүчил нэгтлээ байсан
2: тийм амар тийм үйл бодлоо тийм тэгвэл одоо ямар ямар айлт оцсон уу ямар ямар алдарт уу яачийн төрч ус тавтайсаа хан ярилцж царгуул авсан бол
3: тийм одоо баруун сандд бол уяач мөргөнтах өчтөр яргацсан мөргөнтахын тухай бол өчтөр яргадлаа тэгээд тэр тэгвэл баруун сандд алтан сүх одоо алтан сүх гэдэг нь шуурган алтар.
2: Шуурган алтар.
3: Шуурган алтар яаж юм. Тэгвэл одоо манай тэр Адиа. Адиа бол манай хамт сурагч.
2: Аа.
3: Биш яна баруун сандын болохоор тий. Тэгээ Адиа ч бас алтартай уяач шүү дээ. Тэгээд дархам мөнгө халууд шинэ нэр хоёр мөр аваачаад одоо ард их нэр хэмжээний газрын уралдаан ч юм уу. Тэгвэл одоо бүр холын хүн тэр хэдэн жон газрын уралдаанд хоёр мөрөөр хоёр төрөний наваад идчихсэн. Гэх жишээ нь алтар марж тэгвэл манай аймгийн нэр юмс төрөв яавж ирсэн. Тийм сайхан нэр хурдл болдог уяач байгаа юм. Тэгээд эдгээр уяачтайгаа уулзлаа. Сая бол одоо ярьлаа хэдэн шатны уралдаан бүр байвал зүгээр яа гэсэн талаар ярьлаа. Тэгвэл одоо нөгөө талаараа энэ морино одоо энэ чинь метр сервоны өндрийн метр 38 бас дэшэн дашан гэж ялгаж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бол өмнө хэдэн хугацааны уралдаан дээр бол яадаг юм даа тэр сервоны өндөр бол ховордог ховраад байдаг юм байна. Энэ талаар одоо суяачд их санал дэвшүүлж байгаа. Одоо сануулгаанд санал зөвлөгөөнд дэвшүүлж байгаа тийм ээ. Жишээлбэл нэг л өндрөөр баримжаалаа тэргээрэл байвал зүгээр юм аа. Уггүй л одоо нэг удааныхын төрөө жил нь метр 38 гэхдээ дараа жилд метр 40 гээд 45 гэдэг юм уу. Инженер надад таринч руусан морь бэлтгэдэл их хүч харна гэж. Тэгэхээр энэ бас их нэндэн сайхан санал байлаа тийм.
5: Энэ талаар бас барих эм өксгүй хошуу өксгүй бас одоо энэ уяачдын санааны үнсэлүүд дараачаар барих энэ талаар бас
3: анхаарал
5: тавих хэрэгтэй. Өөрөндөө энэ яраар батлая бас орны нэр төр чинь удалгүй бас метр 40 дөшөн доошоо хамааж явуутран ч юм.
2: Тийм байна.
3: Тэгээд иймэрхүү санал дэвшүүлж байна. Тэр бас өнөр таарнах нэг морь бэлтнэ гэдэг амаргүй.
2: Тий.
3: Тэр дахиад тэр өндөрт нь баримжаанд таруулаад морион барьж аваа. Цаа тэр ийсэн хурдлуудаа хөнгөрөөгөөд ийм одоо том хэмжээний найрд одоо уралдуулах тэр хэр хэмжээнд хүргэнэ гэдэг чинь чах хэрэгсэн шүү дээ.
2: Тий.
3: Тэгээд нэг жоохон хэдхэн сантиметрийн жирээнээс болоод нэг орд илхгүй бол бүтэн жилийн хөдөлмөр одоо чигээ талгааруулах аюултай байж гэнэ. Тэгэхээр эн талаар бас одоо манай тэр уяачд болгон ярьж байгаа энэ өндрийг л нэг баримжаат нэг л өнд хэмжээгээр болгочихвол уяачдад халгуу юм аа гэж. Тэгээ тэр оройотын уяачдад тугуургийн ээжин давшилт ялалт авсан ярьж байла. Тэр одоо болохгүй нэг баримт зах хэмтэй тусгай нэг машин авчихж байгаа ч гэдэг юм аа. Тийм аа тэнд оролж энэ ч ярих. Эний ч ярих арга байхгүй. Гүйл одоо дэрэгдний юм ахын нэрхэлсэн бол аа чиний хий би бүтжигээ оролцох юм гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар орсох юм бол үгүйсэхгүй гэж.
5: Орондан баримтан би өнөө шиг медийн хамжуул тогтчих гэн хаа олсон тэр баримжаа
3: гараад
5: нэг ажир очны хэвэр хоош та шиг энэ мэр хаачлаа өөр тогсон баримжаа тэр үжилөө тэр үнэн ч юм уу тэр үжилөө шууд нэгтгтээ юмэр бэрэн нэгтгтээ агаа тал байд нэг үрсөр
3: нэг л машин
5: баримжаа
3: тэгээ иймэрхүү сайхан санал за зүгэл өөр одоо энэ ус баруунсандас мас жуус дро жарам яран ус эн талын монгол мөрийн алба хатруулалтын юм чинь
5: тогтсон
3: зөвхөн чугднаас ярах гэж байна. Аа. Тэгвэл өөр одоо энэ бас нэг уралдаа мөр уралдах чинь газар их чухал шүү дээ. Газрын сайхныг

0: сонгоно. Одоо чигээ ингээл Монголтай юм хаттай юм уу, нүхтэй хаттай юм уу, одоо энэ бол морин талтай, одоо чигээ хөөгддөж халтай, ойчиж гэмтэх юм ус юу нь илүү болчихно. Тэгээ энэ тал дээр бол манай Жүнсэндийн мандалтлагсын сарвал талгаж байгаа насхтай манай Сүндийн алдарт уяач соёлоо хатрах юм уу, соёлоо хатрах хүсэл алдарт уяач яг бас тэдгээр одоо саяхан ирсэн саналуудыг дэвшүүлэхээр барахгүй одоо нуралтаны газрын сунгах газрын сунгах бол их чухал. Тэр үл одоо маш чухал. Тэр үл одоо урдамар одоо манай морин уралдаан манай шилэн гол амьсгал одоо сайхан морины уралдааны гоё эрхлэн шүү дээ. Ялангуяа одоо асын морины уралдааны сайхан эрхэлдэг газар дээр газар бол их чухал. Одоо тэр хүмүүс өнгөрснөөр уралцсан газруудсан дотор ана шалталын газар их сайн хэвчээ болно гэсэн. Манай одоо энэ удааны найрчин шар талд морины уралдаан яг шар талд байна шүү.
1: Тийм байна.
0: Тийм байна.
1: Одоо тэд нар бас бүр ирнэ
2: удаа. Тэд нар бас энэ өвөлжөн экскурс ширнэн матанд явсан мөн тавьсад явсан мөн хөдөн ажрууд бүр харьцуулаад
0: ярьжсэн
2: ч юм уу харьцуулаар шар тал
1: оож байгаа. Энэ удааны уралдаан мөн орны
0: Мөр өдөр төр мэдгэл дээр шаар тал гэж байна. За чикнэр энэ бол одоо газар бол одоо тэдгээр уяачдын төвшүүлсэн санал зөвлөг хүрсэн байна уу? Эсвэл одоо өнөр одоо энэ чинь өнгөрсөн бас хийжсэн уралдажсэн газар чинь тий. Орны нарийн үлэнд хийжсэн уралдажсан болохон нэгэн газар бол их чүгээр гэж уяачд одоо сал нэгтээ хүлэн зөвшөөрч байгаа. Тэгвэл одоо бас энэс цаашаа энэ газрын тухай яр бол энэ уяачд мөргэн тахс ярдлаад манай энэ соёлын хатар ахс уяач ярьжлаа. Энэ 30 нутгууд бол бас нэг манай энэ Монгол мөрний алсын мөрний уралдаан чинь одоо ончлогт уралдаа шүү дээ. Өөр газар бол дугай байдаг бол манай энэ холын мөрний уралдаан гэж. Аа болов одоо энэ гушуу өөрсдийнхөө бас нэг 50-60 газар юм уу, 70 газар юм уу ингээд мөрний тусгай алсын мөрний уралдааны талбай шугам ингээд үлдэчихвэл яадаг бол тэгвэл одоо нэг сайхан. Астаа бүр эндээ ирээл уралдаал байх. Тусгай газар үлдэчихсэн шүү дээ. Өнөөс сайхан санал төвшлөө тийм чигээр надаас манай нараажуугаар юм уу эсвэл манай тэр мэдээлэлээр бүр ярагдсан эдгээр жилүүдээс орон нутгийнх нь холбогдсон хүмүүс бас хамаагүй анхаар сонсвол энэ талын ус юуг санаанд аваад ярилж
1: хэлэлцээ. Манай яг тийм
0: үүдээ. Тэр ганцхан хувийн талаас ярьчихгүй. Бүхэл энэ Монгол морины уралдаан гэдэг юм уу, Монгол адуун соёлын хөгжилт гэдэг юм уу, энэтэй бүр шууд холбогдсон чигэл одоо орон нутгийн соёл зүйлслийн онцлог соёл зүйлслийн хөгжилт гэдэг юм уу, энэнтэй бүр шууд холбогдохоор юм ярагдж байна гэж би тань ч гэж ойлгож байгаа.
2: Харин уяачд бас бүр тэгэж үтж байна. Ярангуу нэг одоохон бүрэн орнгийн хошо бас өөр өөр нэг чагараг харагддаг уралдаан мөрний тал байдаг шүү дээ. Тэдний үжил бодлоор өнөөр байж болно. Гэвч энэ нэг гатныг жуачсад юм уу? Эсвэл нэг одоо нэг хорч яне нэг мөр юм уралдаг юм уу? Яаж эзэн чирүүлсэн тэт яг Монгол мөр давж бол хашилн ас шогмын ас син халын мөр уралдааны тал байх хан зүгээрэ гэж.
0: 50-90 газрын асаас ингэ тэрдэг. Энэ чинь бол манай
2: баранчлах
0: шүү дээ.
2: Анчхалын сүнэс чиг уудрын тамчин нутаг давж бол бас нэг нэр тэмдэг болж байна.
0: Нэр тэмдэг болж байна. Хордон мөрний асуудал нэр өөрингөө нотлохтой нэр тэмдэг болж байна шүү дээ. Тэгэхээр нэний бол бас яг орон нутгаа анхааралтай аваад бас ярилцаж хэлэлцээ дараг бол болохгүй ш боломжтой гэж бас одоо үжиж байна.
1: За манай амин урт одоо аль талаараас ярмаар байна уу? Өөрөн баруун сандд арва очиж юу сурвалжлахаар
3: сургуулаар хариуцсан 2 удаа.
1: 2 дахь удаа болчихсон тийм байна.
3: Тэгээд сүндийн алдарт уяачтай бас талчаад сүнд нутгддаг чинь хурдуул гин үлгэр байна гэдгээс мэдэрлээ. Тэгээд энэ удааны ярилцаагаар дамжаад бас тэр цохим хэлтс гэдэг шимпиор гэдэг. Тэрийг бол бас маш чухалчилж байна уяачтуул.
1: Тэр чинь ямар юм би ойлгохгүй байна.
3: Тэр бол одоо сатаа ахварах их төлөөс
0: тэр одоо сураг жангинх нь юм яг
3: ингээд төрсөөс
0: ихээр суулгаж байна.
1: Бэйндэн суулгана.
3: Бэйндэн суулгана одоо.
1: Тийм байна.
0: Одоо раасна зөвсөрмө. Миний би
2: ширүүл одоо манусын дээр 7 сарын 5-нд манусын баруун жимчний нэг үхрийн үн хайлж тавддаг юм ачарганд орсон. Тэнтийн дээр тэр үнэн тоглын одоо ширүүл хэдэн сар дотор хөдий өччээ гэдэгээр талбай юм бүр манус одоо өмнөрөө дараач очоод ингээд бэчэлт хийсэн шигээр төрснөөс нь аваад одоо ингээд бүдүн болтран бүр тийм нэг дансан хөл байгуулж өгчээ.
1: Тийм
2: байна. Амралч ширүүлэг ашаан нь хотолдох юм уу, жарах юм уу? Одоо хүн авагид бас одоо мухсаа өчгийн тал юм уу? Энэ хэрэг гэдэг чигээр бүр бэчэж гараа шүү дээ. Хэрэгж мэдэн.
3: Тэр нь бас ил тод болгосон бас тэгээ маргаан бас баг болгоод ил нүүлгэж чинь.
1: Тийм байна.
3: Нус нусынхаа сануул.
1: Хавар ус нэг сургуультлаа төвсөн тийм ба.
3: Тэгээ хавар ус төвсөн.
1: Тийм. Тэр чинь мөн бутганы.
3: Бутганы

0: Яг энэ баянчлог ачаан төрсөн. Энд чинь бас бүр нэрт хошуу яаж бас хоёр гороор бийсэх байдаа нэрт яаж бийж. Таг өдөрт нэг ачаа бас нэг томоогийн одоо харшаа жанар нэгчлээд тасгийн суурин ажил байгуулад хамтдаа нэг жин энэгээ суурин ажилд очиж оруулж ирэв гэсэн. Өнөөгөр бас одоо эрийг энэ жил ганчгийн энэ баянчлог биш шиг. Тэр хар бас
1: тийм одоо тэр ачдуулын
0: эрийг энэ жил бас одоо хошуу нутгаас бас энэ Одоо өнөөдөр сүнэт хасвах юм чинь бас батгийн одоо
1: тэр чин баран сонч юм бас сүнэт хасвах гэдэг манай нутаг гэдэг сайхан алдартай. Тэгээд ер нь сүндийн сүнд бүх төмөний одоо энэ чинь яг голом торон чинь хоёр сүнд нутаг шүү
2: дээ.
0: Одоо энэ нэг амарч хөгжүүлэх өсгөөж үржүүлэх танаар бас хошуу жасах юм уу тэгээд шатнаас бас төрөлж ийл хэрэгжүүлж гээ. Энэ дагуу дээр одоо төрөлж ийл хэрэгжүүлээд таних малчдын нэг томоо малчих идэв бичил бас жиг тав стэжрэгдэж яг шиг надад авч ирвэс юм харагдсан. Өчигдөр сэний манай ярьсан Адианарт энэ жин хошуу яаж гэж ярьжсэн. Энэ мэрэг хиндаг утсан бас өөртөө.
1: Ийм
0: сайн жил
2: тарш.
0: Хараад хэр 30-нд ингэ сааж байгаа ярьсан.
1: Одоо тэр өргөн тал атуул тэр бүс нутгч нь бол одоо тамагаан ч олон түүхнээс тамаа олонтай газар. Тамагаан ер нь тэр өртөөсөн одоо унж эдэлж өрийн жилээс бол одоо ашиг Ашхийн ажхан орлуулга хургаж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо сүү салын аваад одоо жахта тийм л дөгөмөл байж
2: байгаа. Энэ нь дамжаад малчд одоо гацааныхаа хамт яаж ахгүй сорулж байгаа гацаа бас байна
0: тийм үү? Энэ бат нэг ажил хэмээн одоо юу гэж хэлээ нийгэм хөгжих юм уу? Эмдэрдэг шиг юм уу? Хүмүүс бас нэг өрүүлж хэрэг идэнэм дан муу бие сэвлэх юм энэ талаар бас илүү анхаарах бол даа өдөрнөө томоо гэдэг юм шиг одоо тэр баяр энэ мэдэрт энэ анчлын сүүг нэ одоо бас томоо талаг гэдэг юм гарч ирээд хүн бас энэ тохой өрөмөөр эргэж гээд захтргууд дээр бас хөргөчөө бас өргөжөө болохоор энэ дагууд нь малчид бас
1: тийм тэр хөргөчөө их яа таны сая хэлснээр одоо тийм энэ эрүүл мэндийн шаардлага юм уу эрүүл эндийн амдааны тэр хүсэл хөдлөлтийн талаас юм уу энэ хэрэглэгчдийн шаардлага өргөжөө ирэх юм дагуу ирж ийнэ гэдгийг харуулах хэрэгтэй л одоо манай энэ орон нутгийн малчдын одоо энэ ингэн саалс үнэ биш их хөгжөөнгөө борлуулах сайтай байх бол одоо жишээ гэрчлэгч
2: юм аа тийм өнгөрсөн нэвтрүүлгээр бас одоо манай нэвтрүүлэгт ачтуул сумны бүрд гацааны тийм ээ таны өрийн шүжиг гацаан дараа бүрэн билэх бас оролцож тусгацаа бас энэ тэмээний аж ахуй тэгвэл бас одоо тэмээн суулийг хөгжүүлж байгаа энэ гүрэн бас 30 нутгад амжсан гацаа дээгүүр явж байгаа тийм тэмээний ашиг орлыг яаж ч үгүйж байгаа энэ талаараа ярьж өгчсөн таамар бас энэ талаар сайхан сургалт авсан байгаа юм байна.
1: Тийм. Манай тэр баян жолооноос ч тийм бас манаас хурж их чи юу гэдвэл
0: яг тэр өдөр орны тэр өглөгч бас энэ хэвэр эдний нутгаар яг сенатор харсаж
1: сайн
0: очоод тэр үү.
1: Тэр чинь бас ингээ сааж байна.
0: Тийм.
1: Тэгээ бүр машин чилчсэн.
2: Тэднийх бас нөө тэг тагаар шууд нэвтрүүлэг хийдэг үү? Тэр
1: аль мөн үү? Аа биш. Энд гацаан дээр төглөрсөн
0: гацаан дээр
2: суурсан.
1: Аа сайн гачаар.
2: Тийм байна.
0: Тасгийн гачаанаас нь хүн тэмүүлээд тасгийн хүн хэрвчаад
2: энэ
0: чинь бүтэн томоо жиж чугаад л байна. Юу ч гэсэн би одоо томоо жижсэн мөрөнд тийм ярив томоогийн нэг дор би юу ангач чиг ярьж байна.
2: Тийм байна.
0: Гоё харагчаасан.
2: Тийм байна.
0: Тэгээ мөртөн тэр харшаж илээ томоо бас яг манай чинь 5 сар болсон байх. Тарах сайтай байсан.
1: Тийм.
2: Сайхан байна. Тэгвэл одоо энэ талаар бас аргын сайхан зүйлээ бас сонсож удаа ярьж өгч байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн цагаан завдаж за одоо энэс цаашаа онтан бас ямар сайхан сонирхолтой нэвтрүүлэг сонирхолтой
1: сурвалж байна. Тийм ээ цагаан бас үжиж ирээд аа. Тэгээд залаа 9 минут өгөх юм байна. Тэгээд бид бас гөөгцэн нэг жийл байх юм байна. Нэрэнд тийм ээ. За манай тэр тайлгачаанд чимээг адлаа яг тэгээд тэгээд их одоо тэр ганцхан нуттаас гайхамшигтэй жийлсүүдийг бүтээж сэтгэж иж байгаа нэг малчаах байдаг давшилтгч талгаж байна. За тэр ганц одоо тэр хагалахгүйгээр тарьдаг одоо мэдээчтэй. Манай манай мэдээлэлээр олон гарсан. Хагалахгүйгээр тариад одоо гантай амжир одоо ус тариад хатлан гаргаж авсан. Айл.
2: Бүү хэдий их
1: тарьсан. Одоо тэр чинь хэдий төлөө. Энэ удаа бол бид нь яг тэр сарвалгийн юунд байсан го. Тэр нь бол өнгөрсөн сарвалжсан. 1000 жил юм уу? 700 гаруй юм уу? Тэр чинь өмнө тэгээд энэ удаа бол эн хүн яаж ижээ юу гин одоо би сурвалж явж байгаа дунд одоо танихын чинь орж гараа шээ орж гараа шээ би тэт насны ус нэг төр чонын гүнгийн хутгийн яруулна гэж дэлгэр насны аавын бас дагуулаа хурцсан тэгээд дагуулаад явахын ташрамд одоо давчлалтайх тань хоёр үгийг солилж байгаа энэ хүн хоёр жилийн өмнөөс энэ илүү ч өвсөн холдохгүй хадлангийн өвс ингээд бүр нөгөөд ингээд хадгалаад явчих Аканд гарч мэдэх гамшигаас сэргийлэх
2: одоо
1: ингээд хадгалаад тавьчихна. Тэгээд одоо чи 2 жил хадгалтаа ба. 2 жилийн дараа 60,000 кг болтгоо гэдэг болтгоо. Одоо тэр ивэл яг нэг энгийн байдлаар бол хатлан мадлан ямар юм уу ямарч яахгүй гарахгүй байдлаар тэр 2-3 жил малан тажиж чих гэдэл асуудалгүй хөрнө.
2: Энэс тэгэхэд манай малч 1000 ухаатай гэсэн
1: юм уу? Тэгвэл одоо тэр яг гарч Яг нэг гинтийн гамшиг часчууд юм гамшиг юм уу одоо гангийн гамшиг гардаг юм уу цаанжууд болд юм уу тэр үед өвс бүр даав нэггүй чатлуурын үн маш их өндөр болчихдог шүү
2: дээ тийм
1: шүү тэгэхээр бид одоо нэг би нэг сайн хадлан бол өөрөнгөний одоо нэг өөрөнгөс нэг тарсан юмнаас нь хадлан сайн гарлаа гэж бодъё өөрөнгө би өнөө намар аваад ерөөх өвөл хаврын кан бал төрөлч гэж өрсөн авчихвал үлдсэнийн хулгаад байдаг тийм үү удаа даа дрий жоосон ихтэй нүн бол олцсон гоо энийг амтдах юм чинь хадгалчих тэр хөмөргөлөөд бүр сайхан бороо нар таа яахгүй нар тусахгүй чийг авахгүй чигээ сайхан хөмөргөлөөд ийм нэг сайхан ач хийж ихий
2: тийм
1: байна харин тэр мэдээлэл хийсэн
0: нэг тэрэнд яг нөхчөр банууттай манай малчад бас энэ талаар бодлоо хийж байна
1: яг л энэ бэлчээр юм алдаж байгаа гэж чигээ малчад мэдээ миний хавийн ойлголт Яг энэ шиг давшилт шиг нэг үлэг одоо гинт гарч мэддэг гамсахад хөргөлөх өвс бордох гэж нөөчл тавих юм уу эсвэл гинт гарч мэддэг гамсахад хөргөлөх үл хөдлөх хөрөнгө мөнгө гэдэг юм уу одоо жилийн орлогоосаа бага одоо тэр үл хөдлөх мөнгө энийг үл яна гинтийн гарч мэд гинтч гинт гарч мэддэг гамсахад л зориулах тусгай тийм мөнгө гэдэг ингээд Бас идүүтлээд ингээ баг угаарцсан ингээ хурамдуулаа хадгалаад явж байвал би цагийн цаг дээр нь гацагдаад өндөр хөтэй жийл авах юм уу эсвэл өндөр үнээр одоо захтлуураас өвс бардаа авч ингээж одоо их хохролт учраас бас жайлсгүй дийл нүү гэж ингээж бодож байгаа.
0: Харин
1: Хадгалах нь бас юу гэж илүү ч юу гэж бас боддог юм уу гэе баруун бие нутг бол одоо гандан байдаг бас энэ 2 жил сайхан байна тэгээд бас жоохон ургач мургач ч бас төгөлдгөө энэ 20-30 жилдгөө сайхан ургалаа шүү 2 сүндэр ч
2: юм
1: тэгээд ийм байдлын тар илүү ч өвсгийг ангаад хадгалах нь бас жийтэй шиг санагдаж байна
0: харин
2: тийм байна за ийм сайхан бас болж авах байдгийг өнөөдөр нэвтрүүлгээр мэдлээ
0: тэгээд одоо нэвтрүүлгийн цаг бас төгч чаг тохоос ортой миний хэдийн урдаар өөрийнхөөс нэг гэрээний сорвуулжрэгд явсан өөрийнх нь хоёр басын жилийн юм ямаж чинь нэг гэрээний тарч бас оно мачтэ ояачтэ эрдэж үжилээ бас бидний гэрээ наач миний батхар нэг түр нэг монгол байна холбоотой дангадаг юм энэ нэг ачрагийн жоон байг уснаас болоод нэг бүр нэг ояачтны үр идэв хийчил бохо мачит манай адамчига мачитийн нэг итгэжэр батай ажиллагдаж өнөө тэр л чугаад одоо сая ахвас ярьжсэн хөдөөний нэг уудын дан уяатэ одоо мэрвэчига мачит төртөн нэр надам дараач болж байна энэ чинь жиш одоо нэг талаар мачити идэвчлэл дэвшлжи харуулж байна анаа монгол адамчига хүмсийн нэг хөрөвч гэж юм уу эсвэл анамат нэмэгч харуулж байна нөгөө талаар нь одоо манай сард нэг Ордан байна тай сарвалжсан болохоор манас бас уяждын ярьж хий. Одоо сонсох дундаа миний нэг хүн бодрог нь бас Ордан мэр гэдэг юм одоо манай монголчууд юм даа. Бүр мөрөнд бахтай хайртай. Мэр өнөг анчир Ордан мэр уяг дуртай. Гэвэл бас Ордан мэр гэдэг юм миний бодхоор бас хүн бүгд уяач болгоно бас тэрий баран оролтыг биш юм ахдаг учраа миний батал малчит бас оячит бас өөрийн бэтэл эмтэрлах орчин нөхчөр боломжоо учраад нэг оролтой мэр уягач нэхийгээр бас зүгээр ч юм уу биш тийм биш юм бас мөргэн дахин ярсэн шигээр жармид бас одоо хүний дагаад орчгад бас хүн алсан хүн бас үлгэрж шиг бас ярьжсэн
3: чил
0: хамаа нэгтэд малчит бас хаш болом нөхчөр өгжөөд энэ талаар оролтой мэр уяссайхан зүгээр ч юм уу юм нэг хоёр бодолтой байна.
1: Тийм ээ яг зөв санал тийм. Тэгээд энэ тэрч одоо бас бид одоо сарвуулах явчихан дундаа ойлголоо. Бас жоохон мэдэрсэн зүйл байна. Тэгвэл одоо бас манай орон нутгийн малчтууд ч юм уу олон талаар бас санаашиж боддог юм байна. Их талаас тийм ээ. Ганцхан одоо хавийнхэн талаас нь хавийнхэн ашиг тус юм өдөн өмнөх байдлаасаа бас асуудал танддаггүй байдаг юм байна гэдгийг бас ойлгосон. Их талаас бодлоод аль нь болно, яавал бид болно, яавал болохгүй шиг байна. Эний бүлэс сайхан ялгаа салгаатай, ногчтой сайхан ярьж байла.
2: Та өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас их сайхан зүйлүүдийн сонсогчтой ярьж өглөө. Тэгээд та дөрвийн одоо явж ирсэн сурвалж жилийнхаа талаас 93 жилийн нэвтрүүлгээр за сэтгүүлгийн санал төрс санаа таарсан уу?
1: Санаа таарсан. Нэвтрүүлгүүд таарахгүй юм даа. Бидэнд ийм сайхан өөрийн санаа бодлоо илтгэх боломж олгож
2: байна. Бас цаашаа ирүүлсэн зарим зүйлээ ярина тийм ээ.
1: Тэгээд
2: одоо дараагийн нэвтрүүлгээр бас манай бусад сурвалжлагч наар үзэгчдэнд хурц сурвалж байгаа өөр өөр сайхан төрөлдөл үзэл бодлоосоо ярьж өгнө. За өнөөдөр одоо адам сахаа сонсогчдоо сая юу хоёр талаас сайхан зүйлүүдийг ярьлаа. Амь өрчсөн бас анх одоо хоёр дахь удаа сурвалжлаг авч байсан өөр сайхан төрөлдөл үзэл бодлоо ярьж өглөө. За нэвтрүүлэг бас одоо яг төгсөх боллоо. За одоо 90 хөдрүүдэд бид нар ч бас одоо орны нариудлгуу болох гэж байна тийм ээ.
3: Энэ талаас
2: өөр өөр хөдөлж авсан ажилдаа ярих болно. Тэгээ сонсогч та бүхэн бас завшөлөгөөрөө орны 36 дугаар хугацааны үйлчлэлийн наадамд бас Морлон сад сайхан хамтдаа сайхан баярлаарай, сайхан надаарай гэж үсье. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сайхан ярилцсан өгсөн та бүхэндээ баярлалаа.
0: За баярлалаа. Сонсогч та бүхэнд баярлалаа.
2: За энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх болтоо. Сонсогчдоо та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлээн сонссонд баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн үйлчлүүлсэн Нурхан, шууд утасны хөтлөгчд болон хин огч Мэс юнгийн очи бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр залхая. За баярлалаа шүү та хүрэвт. Ажлын амжилт хүсье.
3: За баярлалаа.

0: За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөж алгаж байна. Өглөөний өлжийтэй сайхан мэндийг тав хүн өргөн дэвшүүлж байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдин Жижиг байна.
1: За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Эрхэм хүндэт сүлж ажи болгоч та. За гаргийн тавны хөгжилтэй мөч дугаар эхэлж байна. Та бүхэн сайхан амьдсан уу? Суда сайхан амьдсан уу?
0: Сайхан амьдсан уу? За, манай сонсогчдод чам их асуугаад байсан шүү.
1: За, сонсогчдтайгаа байна тийм ээ. Та бүхэнтэйгээ уулзах яах бодлаа. Савдатайгаа мөс уулзах яах бодлаа.
0: Харин шүү.
1: Бүгдтэй нь уулзах бодсон юм байна.
0: Тий. Тэгээ яа намайг ганцаараа болцсон юм. Нөгөө хөтлөгч яасан ингээ бүр өнөөд бүр дусхаа бүр надаас асын шугамар хүртэл асуусан гэж боддоо. Тэгэхэр нь сонсогчийн сэтгэлд хэдий хичнээн их одоо байр сайртай байгаагаа одоо ойлгож байна уу?
1: Энийгээ татчихсан юм уу гэдэг.
0: Энэ сэрвэ терапиач нэг гэсэн.
1: Яг нэ та хоёр дэнд хотлоо энэ гэдэг.
0: Би л хорхи явчихчихвэ. Яа юугаар яхад явчихчихв. Энэ дээр явчихчихв.
1: Хорхи нөгөөх нь ганцаараа болчихад инеж чадахгүй нэг гонхтой юм яра сууж илээ.
0: Яа яа. Тэгээ ингээд видео дугаар дээр манай сонсогчид маань орж ирж байгаа тавханд өглөөний мэнд хүргэе. За, эрхий дарамт дарж байгаа сонсогчдаа баярлалаа. Манай сонсогчид маань нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад тэгээд видео дугаар дээр үргэлжлэн ороод ирээрэй гэж тавхныг нөтрүүлэгтээ орж байна шүү. За, өнөөдөр бол одоо бүхэл бүтэн бүрэлдэхүүнээр багаараа сууж байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр надаас бас нөгөө хөтлөгч яасын, Wireless яасын ингээд чи яга ганчаараа ингээд шаргахгүй амраа амар бас
1: хамтлагын эсвэл бүрдсэн байгаа.
0: Өнөөдөр хамтлагаараа байна шүү.
1: Ер нь энэ хоёр өдөр одоо орны 33 дугаар хөгжөөний наадам болох гэж байна гэж тийм ээ. Дуугчмийн тоглолтод олон хамтлагууд ирж байна. Тагууд нь манай хамтлагч гэсэн бүрдсэн байгаа.
0: Манайхад энэ дэх хамтлаг. Бүгд эрэ дуулдаг байхад манайхад энэ. Тэгэд юу одоо тэр дуугчмийн найр ингээд байх л шүү дээ. Манай шилийн уудам талбай. За 99 гэдэг.
1: 99 том.
0: Тэгэд тэр хамтлагуудын явцраа тоглуулж байна. Юу энэд хамтлаг хэрэглэхгүй биз? Голд нь бас нэг тийм аа.
1: Комеди юу? Сериал комеди гэх юм уу?
0: Болно шүү дээ. Энэд хамтлаг гэдэг юм. Ямар энэд гэдэг юм тийм аа. Тэгчихээд бас голд нь ор тоглож ивэл болчих юм уу?
1: Таманыг ер нь нэвтрүүлгээ сая хэлж байгаа ташармар бас илүүхэн төгөөгөө төгөрөө. Бид хоёр таа урам харилж дэмжээрээ. За хамтаараа бас нэгэн сайхан өдрийг инээд хөрөөр эхлүүлье.
0: За. За сонсогч та бүхэн маань видео дугаараа сонсгийн хамт өчгийн хамт за нөтрүүлэх нь цааш нь түгээгээд өгөрэй гэж тавханд найдаж байна.

аялал нөтрүүлэг маань одоо их сайхан эхэлж байна. Тэгээд совдон баронтой сэтгэл гэдэг энэ хүү сайхан аялалгуу дуугаар нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Өнөөдөр манай хөгжилтэй мөч тусгай дуугаар явах болно.

Чи аялгын нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ингээд сонсогчид манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид манайх видео дугаараа түр хаагаад авъя. Дахиад манайх видео дугаартай холбогдоод ороод ирээрэй. Түр хаагаад авъя. Одоо их шуугантай байж гэн, чураатай байж гэн гэд яриад

0: төлөвлөгдөд байгаараа хаачхи. Тэрвээ дахиад дуун хамаагүй байвал бид нарт дахиад 80. Хэрвээ бас болохгүй байвал үдээ дугаараа шууд хаагаад арааж байгаараа нөвтрүүлэх хэрэгтэй тийм ээ.
1: За хэсэг нь зур нэг тохиролт хийгээд авъя.

0: Шинэ мөндөс сонсогч та аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэв. Сая видео дугаараа ахаад нэг сэргээчлээ. Манайхан цааш нь мөн одоо холбоо сүлжээ юм уу найжийн тойрогод хуваалцаад тэгээд одоо хурдуухан сонсогчд маань видео дугаардаа ороод ирээрээ. Сая одоо жоохон машины асуудлаас болоод жоохон шуугантай байсан бол одоо зүгээр болчлаа шүү. Зүгээр болсон байна тийм
1: үү? Зүгээр болсон байна.
0: За, шууд болгосноо гэж хэлсэн шүү дээ.
1: Тийм, шууд нөтрүүлэг хаагаад нэг орсон чинь мөгий унтаа цэрсэн юм уу?
0: Тий.
1: Хариу минь гэж байна.
0: Тий.
1: За одоо дахиад нэвтрүүлэгтээ орж ирээрээ нэвтрүүлгээ төгөөгээд өгөөрээ.
0: За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс маань эрхий дармаан дараад нэвтрүүлгээ чааш нь төгөөгээд одоо хурдхан сонс хоёр хавийнхаа хүмүүсийг 90 ороод иргээд дуудаад аваад ир. Манай энэ дараа болж байна гэж яа. Америкт явцсан юм уу эсвэл?
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Америкт явцсан шүү. Овлж гин уу. За нэвтрүүлэгт ороод ирээрээ манайхаа видео дугаараа ахаа сэргээчлээ. Тэгээд өнөөдөр манай хөгжилтэй өмч тусгай дугаар явах тах болно. Тав хүн нэг нэвтрүүлэгт орж байна. Нэг чагийн турш бидэнтэйг хамтгаараа 20 минутаа бидгэд чинь одоо машин мэрэгжилтэйг оролцоор байж байгаа авчлаа шүү. Тэгээд үргэлжлээд нэвтрүүлэгтэйг холбогдоод ороод ирээрээ мөн боломжтой хүмүүс нэрхий дармаан дараад за бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Тэгвэл манай сонсогчид манай отохон ороод ирэх болно. За илгоо нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цаг хүртэл одоо бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгч जैन тэгээд өдөр болгон адилгүй уулах болонтой. Өнөөдөр гаргийн 5 болж байгаа учраас манай хөвгчлөлтөө мөч тусгай дугаар үргэлжлэнэ. За дээр хоёр гаргад одоо вилес гадагшаа учиртай явцсан. Тэгэд ганчаараа бол хөөрхөн дурсамж аярсан. Бас олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжтай тэмдэглэсэн зүйлүүдийн одоо хуваалцлаа. Тэгээд бас олон сайхан сэтгэл хөдлөн дурсамжуудыг олонтойгоо хуваалцсан. Хүмүүс бас үнэхээр одоо тухайн үеийн амьдрал харагдаж байна. За 80-аад оны амьдралыг ялангуяа эргэжүүлсэн дурсамж бас олон байсан. Тэгээд олон сайхан дурсамжуудаа хуваалцлаа. Өнөөдөр манай хамтлагаараа ирсэн болохоор манай хамтлаг бол инээд хамтлаг тийм үү? Тийм хамтлагаараа ирсэн болохоор бид нар хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа явах болно. Тэгэхээр сайн явдал цаат олон гэдэгчлэн. Өнөөдөр бас машины асуудлаас болоод жоохон бид хоёрын асуудал биш шүү. Машины асуудлаас болоод жоохон шуугантай болоод тэгээ сая нэг буугаад хаагаад одоо ахаад гараад ирлээ.
1: За манайх илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Ер нь аялгау нөвтрүүлгийн гарын 5-ны дугаар бол хөгжилтэй мөч хөөрхөн дурсамж гэсэн хоёр болон хавааж явах. За энэ тань бол хөгжилтэй мөч нь бол одоо илүүд нөвтрүүлэх илүүдэн дугаар явдаг бол томд нь хөөрхөн дурсамж болон гараа явагдана. Гэт хөөрхөн дурсамж болон дамс тавах өөрийнхөө сайхан дурсамж хөрсөн тийм ээ гоё сайхан өртин амдрал таарлцсан үлгэр өчрөөд хаваалчих болон шүү дээ. Заавал одоо хөгжилтэй мөчөд тохиолдсон тохируулсан тийм инээдтэй байхаа уу харин хөөрхөн дурсамж мөчөд бол сайхан сайхан дурсамжуудаа хаваалчих болно.
0: Тий, илүүхэн дурсамжааныг сайхан бичээд найруулад бидэнтэй хуваалцаарэ. Тэгэд бас бичдэг жордох хүмүүс амьдрал томд олон байдаг тийм ээ. Тэр хүмүүс ч гэсэн сайхан бидний юунд тааруулад дүгм авсаархан мөртөө хөөрхөн дурсамжуудаасаа хуваалцаарэ.
1: Тэр хөөрхөн дурсамж гэж ярих юм бол уулгийн хувьд бол маш өргөн чулуутай. Тэг амархан сэдвэр ярахад сумны сургуульч юм уу 80-90 оны үеийн амьдралч юм уу тийм ээ
0: багаас сумны сургууль гэмэж чинь
1: өөрөө нэвтрүүлэг авахгүй гэсэн анхаарал шүү тийм ээ. Тэгээд бүх темирхүү сэдвүүдэнд л дурсаад ярьчих гээд гой гой дурсамжууд гарна шүү дээ. Энэ бүх нөмс бидэнтэй хаваалчаараа сонсгоч олонтойгоо хаваалчаараа.
0: Би өнөөдөр нь усуудыг айлхийгэ батчлаа. За бас юутай чуураад чинь гэж. Чураатай бол бид нар видео дугаараа шууд хаяа. Видео дугаар дээр хийхгүй. Одоо юун дээр араачун дээр хийчих болно шүү. Ингээд нөгөө хүмүүс ингээд шуугантай байна гэвэл одоо манус ингээд сэтгэл санаа хуваагдаад хийхий харахгүй болчихно. Тийм болохоор хэрвээ шуугантай байсаар шүү. Манус одоо видео дугаараа хаагаа шууд араачун дээр бол ямар ч асуудалгүй байж байгаа. Тийм болохоор араачун дээрээ хийчих. Эртөө дөглөө бас тгсэн. Мөн шуугантай болоод. Тэгээ хүмүүс гээ доор шуугантай ихэр сүлдөө бүр нэвтрүүлэх хийх санаагүй болсон.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд сүлд 10 минутын өмнө дуусгасан.
1: За сонсоод болж гинүү жирэм хүмүүс хэлэх нь бол бас гайгүй байна. Үргэлжилж болно гэж байна. Битгий хаагараа гэж байна. шууган их байвал тийм ээ бас жохсоогоод араажуугаар нэвтрүүлээ араажуугаар үргэлжлэн сонсоорой
0: шууд араажуун дээрээ сонсчих болно
1: хэрвээ шууган гайгүй тийм ээ бас сонсоод болж ийн гэж хэвэл бүтэ тухарынхаа нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээ аа
0: Уилс байх горн би ганцаар чутарсан шүү чингэдэггүй ч үстэй ганцаар чутарсан
1: уилс уилс юм уу
0: чиний моо ямар ч бас өмгтэй хүнэлж өв байх хэвчтэй тэгээд яасын гэхээр нөгөө юу ханиад хүрээд тэгээд шүнжэнгөө унтсан гоо ханиагаад тэгээд ирч хаалаа өвдөд угаан сайхан ярьж чадахгүй ярьж явах дунд ханиах гад босхгүй үстэй өнөр бүтэрсэн чутарсан Вилес ирээсэ л гэж дотроо бодоо сууж
1: та. Энэ амар үйлс нэг чинь нэг хүн хэлсэн юм байна. Тэгээ юу гэж орчлох вэ? Маагүй үйлсэн гэж хэлчихлээ.
0: Мөлмөр үйлсэн гэж орчлоно. Амар үйлсэн.
1: Мөлмөр үйлсэн ч биш яаний үйл.
0: Шүү. Мөлмөр үйлх бол бас чимээгүй
1: шүү. Мөлмөр үйл. Бас гоё үйл шүү дээ.
0: Тэгвэл муухай байсан.
1: Чамаа амар үйлсэн гэж.
0: Аа гэдэг.
1: Тийм. Сансад болж байна гэж байна. Сансад болж ивэл нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.
0: Уу ер нь энэс юм байл нэ гэдэг ба. Энэсээр баг байх ч гэдэг шүү
1: дээ.
0: За энэ ч гагваа.
1: Мод
0: байлна
1: гэдэг.
0: Тэр би энэс юм чин одоо байлс шүү. Тэгээд одоо бол их сайхан хоёулаа ингээд өргөдөг шүү. Одоо би энэ ч хөө байлгах чуу энэс хаш.
1: Энэс хэш ер нь яах юм уу? Нөгөө хашин шохын гутчийг нэвтрүүлгийн төрөө 40 минут инээлгэж инээлгэж игээд хөрхөн дурсамжийнхаа нэг гоё уйрстэй нэг хэсгийн хамх сүлд нь яраад бүгд дөр байлдаг юм уу
0: Тэгэж болооч аа
1: Зарим надад 40 минут болхи уяар яваад өглөө дааш шууд нэвтрүүлэг өчөхгүй
0: Одоо байх юм байл яа гэдэг Чи өнөөдөр би зүтгэрийн үлгэртэй ирсэн чи
1: За бас хэдин инээдэн байна сайхан сайхан хөвжөлтэй бас их өөрхөн инээдүүд байна
0: Хаяа. Чиний цаас чөөдлөсөнгөө
1: байна шүү. Чөөдөнд байгаа. Чөөдөнд байгаа.
0: Аа, чимүр үйс үр чөөдлөө ирсэн байх.
1: Тэгээ гэн утсан дээр хүмүүсийн сэтгэлийн үжээд мартах гэж шүү.
0: Яаж юм бэ? Мөнгө ямар яарч. Одоо нэг ярьчихаа гэж.
1: За, эхлэх үү?
0: За, эхлэе.
1: Уучлаарай байдаг цагаан мэрэгжлийн асуудал асуулаа тусалж жоохон алт.

0: За чөтгөрийн үлгэрээс ярья. Манай Бэногийн ургамал. Чи улгамлын улгамал хэд хэдэн чөтгөрийн үлгэр бичиж ирүүлсэн. Тэгээд өнөөдөр чөтгөрийн үлгэр сонсоход манайхан бэлэн болсон уу? За чөтгөрийн үлгэрээс хуваалч. Өвс холсны ажил хийж онгочтой тэргээр нааш цаашаа явж л байжээ. Жамаас ойрхон тал дээр гэрийн суур маягтай модон банц орхоотой байхыг үжичгэд орой бочготаан дайрж авахар болоод явж гин. Сүм харангуйд хүн амтны нүд харуулдаад банзан авахар оцсон чинь хөй өнөө банзан дээр нь хоёроор гэр босчихсон дэнла асчихсан байдаг гинэ. Шууд л оройтой үсэн босоод явчих гин. Өдөр нь юу ч хөө байдаг. Орой ирээд ирэхлээр нь айл буучихсан байдаг. Тэгэл хүүр онгон дээр гэрэн барьлаа. Говийн ганц айлд хоноод өглөөхөр гавлын яс өвөрлөө цэрлээ энтер гэж сонссон бүхэл үлгэрүүд нь нэг нэгээрээ бодолд нь ороод тэр мөрөөрөө гараад тавьчих гин. Тэгсэн чинь юу байсан гэж санана? Юу байсан мэднэ үү? Жогачлын хүмүүс өнөө буучин дээр нь майхан босгочход амарч байсан тэр гэж.
1: Бид нь жүү тийм үү? Нас эртний жүүчиг юм уу? Бас нэр айд төрөхгүй явах үү?
0: Тийм, өдөр нь юучгүй байсан чинь. Нэг банзан дээр үү? Одоо хүн амтны нүд харуулд авчих гэдэг гэж бодоод шин утсан чинь ээл фасчихсан.
1: Бүхэл бүтэн буучихсан.
0: Тэгэл дотроо нөгөө говийн ганц ээл яасан ийсэн гэж бодоод тэр чигээрээ
1: хатдаад. Нөгөө бас зэрэглэгэн дээр нөгөө гандирсан болгос үжигдэж байдаг. Тэгээд тиймэрхүү юм дөрж ургуу тархацсан байна.
0: Мөн айцтэй бас өглөө юучих байсан.
1: За та нарын утас шуугантай биш ээ. Жохон мөрөгжлийн тал дээр жохон асуудал гарцсан юм байна.
0: За одоо шуугантай болсон юм бит гэсэн манайха. Хэрвээ жалгаад шуугантай гэдэг байвал нөхрөлөг ярих аргагүй болчих нь манайха шуугантай мэт гэсэн манаасан. Нэгэнтээ ийм асуудал байна гэж ойлгочихлоо.
1: Ер нь сүн өрөө юмнес айн гэдэг бол нэг утгаараа буяа ялгаж байгаа нь илүү юм лээ.
0: Тийм
1: гэж байна. Тэгээд ингээд ганцаар гэрээ өрхөө явж байгаа төртөл айнаас юм байхгүй үст. Бодох тутам ингээд буяарч ханаад хойтой орхоод юм байдаг. Тэгээд тэргүүрээ ургуулж бодно шүү дээ.
0: Тийм тийм. Би ер нь одоо ч гэсэн тийм ард дандаа ингээд нэг юм явж байгаа тийм бодолтой шүү. Тэгээд дандаа ингээд араашаа харж явна. Тэгээд өнөө хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Орой явж байхдаа араашаа бити хараа. Мөрөн дээр ихч болчих унтарч гэнэ гэж хэлнэ. Тэгээд тэрий бодонгоо улам ингээд өргөө өргөө харна.
1: Нэр нь тийм. Тэгвэл манайхан ч нэг махан нутх Ботборгаас харва. Тэгээд тэнд ингээд тодоогадаг үх нэрэ. Ботваргаас болгон хөдөлж байгаа юм шиг.
0: Тийм тийм.
1: Араас хойноос нэг юм гарч байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Нэр нь санааны юм блэ.
0: За сүн орой бити буяа ялгарэ гэж юу. Чи манай улгамлын ирүүлсэн анхны чөтгөрийн үлгэр. За залгаад бас байна шүү.
1: За залгаад дахиад чөтгөрийн үлгэр сонсох уу?
0: Чөтгөрийн үлгэрийн сонсно.
1: Чөтгөрийн үлгэрийн залгуулах уу та?
0: Өнөө хоёр чин араа чөндөр чөтгөрийн үлгэр яраасоо чин аа. Ахトゥ хөтөлөө оройжин гон чөтгөр яраад сууж гин. Жүн хонхороор орой явбал араас чинь нэрэс чинь дууддах энтер гэдл баахан ярьж яраад гэр гэртэй харахаар мотороо унаад явчихсан юм байна. Нэг нь явж итэл гэтсэн маш их гарна. Хонхор дороод бургаасан яралд сууж ижээ. Араас нь аажимхан ирж байгаа нэгнээс чаас авна гэд тэрглээ тэрглээ гэд нэрээр нь дуудсан чинь моторын гон досыг ваагалт л өгөөд нөгөөтх нь гот өгнө. Магатар нь маргааш нь нүд нь орой дээрээ гарчсан юм хойжуу хонгор чөтгөртэй сүн нэрээр дуудж идэх шүү гэд яраад явж ийн гинэ. Тэрнээс хойш бүр тэр жамаар явхаан болоод холуур тойрдог болсон гинэ хөрхийг.
1: Яг энэ айлах нэг учрал бодогдож байна. Манайхны нутгийн нөхөн орой яг бүрийг үер. Торонто мал ирэхээр явсан байна да.
0: За.
1: Тэгээ мал ирэхээр явчихад бочоод ирж ихэд та нөгөө айлынхан залуу тэр хойноос нь нэлийн холын морьтой ирж байгаа харагдчих. Тэгээд бараагаар нь таньчихгүй нэг хотсны хүмүүс юм чинь. Тэгээд манай хүн бодож яаний нэг сайн айлг ягт. Аа бүрээ тасарч исэн юм гэх. Тэгэд гэрүүд алхажсэн хойноос нөгөө жалуу мартаа тахад ирсэн гэнэ.
0: За.
1: Тахад ирээл аа явж байгаа яас хэлгээ ярахгүй юм уу? Манай бүр ингэ харахчгүй болохоо тааж байгаа. Ямар ч юм болоогүй хажууд нь хэмж ирээгүй юм шиг. Тэгжэл нөгөөдх нь бас асууж гин нэр энтрээр нь дуудаад яг сая илгэр шиг. Засч нь яаж байгаа юм? Өнөр хам бодсон юм уу? Чин зохтууч юм уу? Нэлээд асуу. манай өмөр дуугараагүй гэж байна. Таах чиг уурсан чиглсэн зүгээрээ л алхаад гэж. Тэгтэл чалуу нилээд тэмдрээд тэхэд нь солгоо хэд дуугараад авахнаар нь бас дуурсан. Тэгтэл чалуу өөр байхгүй гэж.
0: Тэгтэл
1: гэрч өөр тас явсан гэж. За энэг сонсох юу болов аа? Битгий нэ гэдэг байдаг нь.
0: Энэ хэмээр аимшигтай байдаг нэ.
1: За хэрвээ тань таалагдахгүй бол бас
0: тийм үучих юм байна.
1: Гой гой нэвтрүүлэг үжиж болно шүү. За нэг үгийг одоо олон тавтахгүй байхыг хүсье.
0: За. За, Шилэн голын араачд хэлбэс хорооны Монгол араачгийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар юм хөө үргэлжилж байна гэд үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Манай нэвтрүүлэг одоо сая чураатай байна. Шугантай байна гэд дахиад хаачхаад дахиад орж ирсэн шүү. Тэгэд манайхан үргэлжлэн нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарэ. За, ингээд бас нэвтрүүлэгтээ үргэлжлэн хамт байж байгаа. Одоо 600 илүү хүн орж ирсэн байна шүү дээ. Та бүхэнд маш их баярлалаа.
1: Цаа жалгаад дахиад нэг бичлэг бичээс хуваалцъя тийм ээ. Солонгот тогсоо. Ер нь энэ чөтгөрийн үлгэрийн эхлүүлсэн чинь солонгот тогсоогийн нийтл ш та. Намрын шүн.
0: Тийм ш та.
1: Намрын үдэс шүнжин дуулмаар гэдэг. Тийм ээ. Юу наадч хүжир наадч хад бочиж байгаа юм даа гэд. Олон хүнэ бас гар утсаар дамжсан олон хүнд хүрсэн. Тийм. Тэгээд солонгот тогсоогийн нийтлэлийг хаваалчи. Асрын дор хоршоонд өглөөний чайны юм авахаар ороод аавынхаа хамт сурлагтантай таарлаа. Дөчөрсөн үний чинь хэн хэний алиас шар хүүхэн чинь ийм том болчихч гэхээр аа минь байсан бол мөнс нэлхаар минь гэж бодох үедээ гэж уурж амжлаа. Алиас шар хүүхэн гэхлээр үнэн ч алиалаад аавынхаа нойтон шар бургасны амтыг баггүй амссан хүн дээ. Эмээ айлын хормонд хамжихаар яваад аав бид хоёр л байсан юм. Бургаас түлж чай чанана гэдэг чинь хүн салхийн аргагүй. Аав ном шихаагаад чайгаан чантах. Аавынхаа өвдгийг налан уншаа номынх нь уулгийг уухчилцсан. Цай бочлаад аав баруун гэрээсээ сүүж өөхий авчирч цайгаа сүлчгээд зүүн гэрээсээ нанху авахаар орох хооронд голын гэрийн жаахан чонхон дээр эмээгийн сүлийн савнд хийгээд тавьсан ховчос ухаах нундгийн тархалсан чайны тогоонд чутгачхаад гүйж гараад жаахан чонхороо шахаж байсан чинь аав цайгаа нанхуудаа уудлахаар самартал чайны солонгорон хөөсрөөд аав гайхаад хэд самарсан чинь бүр улам хөөсрөөд л байлаа. Аа бүр амсаж үжлээ. Дандаа угаалгын нундаг амтгцсан байха. Хариуд нь би шар бурга самталсан гэв.
0: Тийм тэр чинь бүр улам хөөсрөн шүү дээ. Самарх тусан сандаадаг гар байж
1: шүү. Чайнд ичих гэм гинэ.
0: Сандаадаг гар байна аа, сандаадаг гар байна.
1: Бас багтаалиа хөөхт байсан юм байна тийм ээ. Тэгээ яаж гарах юм байлаа яах вэ? Мондох айцтай нэгэд анихлаэр.
0: Харин шүү дээ. Би дуу нэг юм хийнэ гэж үтхээр бас. Даваа нөө тий давжлаа, давжлаа. Бид нар нас хүн хүнээс илүү зүрх сэтгэл үнээр мilé зүрх сайтай даа.
1: Тий. Чүтгэрийн үлгэр яраад энэгээдээс нь айцтай байсан болов уу?
0: Гэхдээ энэг ч нэг айцтай гэж.
1: Тийм байна.
0: За сонсогч та бүхэн аялал нөтрүүлгийнх гаргийн тавны дугаарыг хөвгөлтэй мөч тусгаад дугаараа сонсож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За нэг хаагаад ороод ирсэн болохоор бас хүмүүс буучихсан байна гэвэл тийм ээ. Үгүй бол манайхан ч орж ирэхдээ жирэх 600 гаруй хүн болцсон байсан. Ууг нь болцсон байсан.
1: За манай сонсогчд сүлж ашиглахчд ими бас гоё өөдрө хүлээж авдаг юм байна. Ер нь бол одоо манайдрийн хувьд бол нэвтрүүлэг бол жоохон шуугаантай ч юм уу бас цаана давхар сонсдод байгаа юм байна тийм ээ. Гэхдээ жарам манайхны хүмүүс бол нийтэлтэй хэлж байна. За ийм нэг мэдрэмж гоё байна. Багийн үедээ хараач сонсчихсан мэдрэмж.

0: бид хоёр очиргу шуугантай сонсохтой сайхан сонсохтхан ч үйнд.
1: Тийм тийм.
0: Бид хоёрд л урам жаргал өгч игэл ухаантай. Баярлсан шүү.
1: Баянги дэмждэг. Сонсох та бүхэндээ баярлалаа. Өгч өгч. Та бүхэндээ одоо ч нус сүлжээ ашиглах ч гэж үжигдэг астаа ч юм уу.
0: Тийм манай аялалгын өвтрүүлэгдээ байн гахарлаа андуулдаг, байн хамтайдаг та бүхэнд бас маш их баярлсан шүү. Чи ажилгаа бас нүүлгэр хуваалчий.
1: За.
0: Мөн улгамлын. За улгамлын чөтгөрийн үлгэр. Нэг нөхөр өөрөө тахан харангна. Дээр нь муухан гэрэлтэй мотор унаад сүн хөдөөний жамаар жаманж байжээ. Тэгтэл гэнэт өмнө нэг монгол гэрийн үүд илрээд гараад ирдэг гэн шүү. Үжингүүдэл шилэн хөжвөн батараа тевчихгүй юу да. Тэгэж жохсон чинь байхгүй болчих. Жалгаа тевсэн чинь дахиад гараад ирдэг. Тэгэд баргал сүнсэн жайлцсан юм сохолжоод явж явж хөжөө хойно гачааных нь нэг айл тракторын онгочин дээр гөрөн ачаад гөринкө үүдийг ард нь босгоод төгөөд өвчсөн мэтэг. Нэг үчнэр нь гараад ирнэг нь. Нэг үчнэр нь алга болчих нэг нь. Тэгэд л баргал сүнсэн жайлцсан юм явлаа гэж. Чаа, улгамлын битсэн чөтгөрийн үлгэрүүд сөөрхөн шүү, тийм ээ.
1: Яг өөрөнд тохиолдсон үлгэр очирлуудаа. Сайн төрөө үлгэр дээр ярьсан нэг орой чөтгөрийн үлгэр ярьж хаад гэдгийг хэлдэг үсттэй. Яг тэрэн дээрээс тэ өөрийн нэг үлгэрсэн очирлал бодогдож байна. Их сургуульд байсан юм аа. Их сургуультай байрыг хөтөч чинь орой томтохгүй янжи юм ярьж хонон. Та манай байрыг наймуулаа. Яг тэр өөрөө байраараа чөтгөрийн үлгэр яриад 12 цаг өнгөрсөн, 1 цаг өнгөрсөн шүү бодож байна. Хүн болгол өрсөл өөр өөртөө мэддэг чөтгөрийн үлгэрээ нэмж давуулж яриад тэгээд эхлээд инээгээд одоо сонсдог байсан сүултэн бүр сондол болох тутам намжраад бас жарам нэг сайхан ярьдаг учраас улам нөсгөлтэй ярина шүү. Тэгэл жарам нь өөр өөр нь яг тутам байр чимээгүй болно. Тэгжгээд унтаад өгцсөн байна. Тэгээд унтчихсан чинь гэнт миний дээр нэг юм гарч ирдэг байна шүү.
0: За.
1: Дээрээс нэг юм өнгөж. Толгойгүй.
0: Бай. Яа яа.
1: Яг ингэ жамаараа гэж. Толгойгүй.
0: Яа, бүр өвгөн харахад хэвчлээ шүү дээ.
1: Би тэгээд зүуд үнэнээ ялахгүй тэр үед.
0: Яа, үстэ.
1: Тэйлж үжлээ. Унтаагаар ингээд хэрмүүд ингээд шихаад ухарж байгаа юм чи. Тэйлж үтсэн. Улам ингээд шихаад орж ирдэг юм байна. Тэгж идэл ингээд би бас нойроосаа сэрдгийм бай. Сэрж идэл одоо тэр нойрмог байсан ах шин болоод сэрсэн ах шин хоёр ингээд тэр юм үнэн болохыг мэдрээд ирчихгүй. Нойр миний тэр толгойгүй юм гарч ирчих юм чи.
0: Йоо йоо йоо.
1: Нүрээд ингээд орж. Би айсан хүчтэй мөр байхаад ингээд босоод ирсэн
0: шин.
1: Тэгсэн яасан гэж.
0: Мэдгүй.
1: Тэгсэн нөгөө байрын нэг. Сайн. Унтаж орохгүй. Унтаж орохгүй дээрээ юм бос. Манай байр чөтгөрийн үлгэр яа тарь орой ярсныг эгэ мэдсэн юм шиг. Ингээд говцаа ингээд толгой. Дээснээ ингээд татчихад, уулчихад байр байраар тойроо хүн айлгаад явж байгаа.
0: Яг энэ чинь яасан гоё юу? Гайгүй.
1: Хэмэр сайтай тал. Айхны тест мундага байсан.
0: Тэглгүүд. Би юм шууд л юу, манараад л өгч.
1: Тийм.
0: Шууд л. Өнөө нэг манай нэг
1: хэрмүүд
0: намраад л өччихнэ гэдэг шиг. Шууд намраад л өччихнэ.
1: Тийм. Хэрмүүд шихаад ингээд айгаад тариух хоорон цочоод сэржигөө ах шин нэрэн толгойгүй өөдөөс ингээд нүрээд хааж өгөө ойрт ирж.
0: Яа, ямар хэрэг.
1: Бахраад усаад ирнэ. Тэр үүрэг өөр мартахгүй. Жохон бас бүс сэтгэж ин жоо хоёрул биш эмжигтэй хүн байсан бол бас солиорон шүү гэнэ байна.
0: Гэн тэгэж бас буйн айлахгүй бас болохгүй шүү.
1: Болохгүй.
0: Зүгээр явчих магадгүй. За солиорчих магадгүй тийм үү?
1: Гэнэн жал унасагдчих юм бас тэн дээр байдаг юм байна лээ.
0: Тийм үү? Хэцтэй. Би ч юм шууд л намраад л унаад.
1: Намраад он гэж.
0: Намраад манай дүү нэр тэгдэг юм хэрхи. Манраад гэж хэлж чадахгүй жоохон байх та. Намраад л очих гэдэг юм.
1: Тэр нэвтрүүлэгт 974 хүн орж гарсан юм байна. 99-100 хүн байж байгаа юм байна. За 1000 хүн болсоор, үтсэн хүний том 1000 хүн болсоор манай бас нэвтрүүлэг эхэлснээс хойш од болсон алдартай тэнүүл сонсхийн үлгэр
0: ярнаа гэж байна.
1: Хамгаалчнаа.
0: За сонсох
1: сонсхийн үлгэр. Нэр нэ аймар тийм ээ чөтгөрийн үлгэр ярьдаг хүн шиг
0: өнөөдөр ер нь жоох энэ жоох өнөө өвгөө чи сая нөгөө толгой толгойгүй

0: гэсэн чинь миний бүх ингээ сонин бүр чарс хийгээ явж
1: чи. Тий.
0: Яа.
1: Дахиад нэг өрөө нэвтрүүлэг эхлүүлдэг юм уу?
0: Хаан нэвтрүүлэг дахиад нэвтрүүлэг рүү. Мөгий хаан төрөд ирээд ингээ санаад.
1: Тэгээд одоо.
0: Мөгий сонсохтой мөртлөө айцтай буртаа айцсах уу гэж нэ. Үнэхээр бид хоёроос орой та чөтгөрийн үлгэр ярьж болох юм ч юм уу?
1: Тий. Одоо
0: тэгвэл
1: надад ч ухаалтай.
0: Чи
1: ярихлаараа заавал би гэрэн чи ойрхон хүргэн буцаад гачаараа айж.
0: Буцаад манайраа очиод би чамайг хүргэн.
1: Үүрч чадсан байлээ.
0: Хүргэн тасаад. Тэгээд Шилийн хатын усаас үлдээ айцсан байдаг нь энэ чам гүйтэлтэй хоёр юм шинжэнгөө нааш тас. Энэ хоёр суугаал тайргийн хооронд нэг эрэгтэй өмгтэй хоёр шинжэнгөө нааш цааш явдаг.
1: Өмгтэй нь удаан хувцастай.
0: Тэс гарвстай юу? Тэг амар инээдэг. Аяр сайн инээдэг. Улаан хувцастай өмгтэй. Эрэгтэй дүүд шүү. Тэр сүнс мэдээ одоо ч сүнс. Яа, өөрсдөө давсах юм яриад бүх юм байсхаа суучна.
1: Та манайха мэрэгчлийн асуудлаас болоод жоохон дуу чанаа давхар сонсож байгаа юм байна. Гэтэ одоо өнөөдрийн нөтрүүлгийн аргалаа сонсож хорой. Мод нөтрүүлгийн дараа маш мэрэгчлийн хүн ирж тохирох байха.
0: Инээдэг улаан хоцтой эмхтэй зүтгэрүүлээд шилтэй эрэгтэй зүтгэрэгнэ.
1: За яг юм таниус сүнсийн ярьсан. Тэнийг улаан хувцастай гацсан цааш нэг эмхтэйтэй тохиолдсон учраас хаваалцсан юм байна. Энэ одоо сонотрийн бэлтгсэйдэн нийтлэг хойрх нь болох байха гэж бодож байна.
0: Ярьж болно үү? Болдох сэдв бид ээ.
1: Төвлөрүүлээ тэрий.
0: Төвлөрүүлнэ.
1: За таниус сүнс ахсан байна уу ашиглахч яхийн нийтлүүд ер нь манай нөтрүүлгээр дамжигдсанаас хойш усан хүмүүсэд их хүрсэн. Зөв хүмүүсийг их хинэлгсэн. Бид хоёрыг ч гэсэн сайн хинэлгсэн тийм ээ. Гэт тэнүүлсэн сүнсийн хаваалцсан нэг нийтлэлийг тавханда уншиж дуулгая. Хахаа гэж хэлдэг юм байна. Тэгэд ахын ярахаар бол битсэн болгоныг дагуулж унших хэрэгтэй гэсэн. Тэгвэл тэр орч явах үед орч чадна гинэ. За. Харин хэлэхээс тэр жилийн нэг хөвгтөө явдал санаанд орж байна. Жуны амралтын үе байсан байха. Гэнэт нэг бүсгүй гэрээ үүдэнд тичис гас гэд над чүг нэг юм яраад л байна. Очиж үжвэл нэг мараатай залуухан хятад бүсгүй. Чагаан банжил, чагаан ханжаартай бас нэг жижиг хар богч барьчихсан жогсож байв. Гэжгэ хатруулсан болохоор баг эвгүйчий харагдхаас биш хотын хүн гэдг нь мэдэгдэж байлаа. Уурхан өрөмддөг гажар аваачаад үг гинэ. Мөнгө өгье гэж байна. Хэдий мөнгө олох үү дээ гэж бодсон болгож миний бүсгүй бас ингээд танад хүн гуйвал өөрөө даа гэж бодоод явхаар боллоо гинэ. Тэгээд л би энэ мөртөө ханжаар чирүү сайхагаанч сольсон ч үгүй. Өнөө илжих шиг том дуутай мотраар явж өглөө. Жанд гараад өнөөгч нь гинт дундуур тэврээ тавлаа гинэ. Би энэ баг эвгүйрж гарын салхав. Тэгжэтл гуйнаас бариад авлаа гинэ. За барьвал барьваа гэд бодож байтал дахиад л шилүү жүнээс бариад авдаг юм байна гинэ. Мундаг шүрүүл явчихсан байх. Би бүхийхтэй агжихтай арай гарын салхатал дахиад яг хоёр хавиргны доор жужаа махнаас бажигтаа татчихлаа. Ингээд л татчих юм байна. Би гэдэх хүрээд барах байхчихсан байх.
0: Тэгээд
1: тэн гол хоёр гараараа ингээд гэж хэлэхгүй шээ. Хойшо халт харж үжвэл нөгөө бүсгүйгийн нүдэн шилэн болтраад нүдэн шилнийх нь нэг гоён чихнээс нь унаад хамар тэр нь арай тогтож нэг юм жис гуйлаар хашгирж байна лээ. Яаж тавхсан юм бэ? Хөөе, барьчихгүй болтол.
0: Барьчихгүй болтол.
1: Буруу талаараа нэг шахаж үжвэл хөлний хишгүүр дээрээс унснаас өөр дэмий учрахгүй болохоор дахиад л явж эхлэх гэнэ. Надад нэг юм төсөөлөгдсөн. Хаврынхын доотой жоож амхнаас ингээд үсгүй батчихсан. Артын хийсэд яч.
0: Хоёр хөл ингээд байж хөвчихсэн.
1: Тийм тийм.
0: Цагаан банжилтэй. Шилнийхэн тал ингээд өвчихсэн.
1: Шахтагаас илүү амар юм биш үү? Чандгын уурх ходох 7-8 гажир болохоор удсан гүрч эхлээ. Буудаа гэж хятадаар хэлээд лавлавдхан жохсоод өглөө. Тэр бүсгүй хүжүү толгойтойгоо баахан очилтж байгаад юу ч гэсэн буудаа болтыг. Өнөө бүсгүй чинь цай өрөнгөтэй дотуучнаасаа өөр хулцсан.

0: 20,000 доошоо татсан дээрээс нь татчих. Жудаан болж мөрсийг нэг юм ярьчихсан. Арийн полроо жаагаад нэг юм ярьж байна шүү. Тэгмээ тэн болрууга утсан чинь. Өнөө чагаан шаа банжилийн мотрын гинжинд бүр ороогоод нэг л атаг юм болчихсон. Хувсан датагтаад сандар ороогоод энд эндээс л бачаад ичсэн. Ярслаад удаа мотрын салхины шуугаан сонсохгүй яваад ирсэн. Тэгээд тэр миний өмдгий гадар өмдгий тайлж өмсөх гэв. Би дотроо өөр юм өмсчихгүйгээд үнэн хэлээд. Энэ уудан гуугаар дээшээ 1000 метр явбал хүрчих нэ гэх. Хэн ч хамаа үчих юм байж харагдаад бүр ялгуур гарсангүй. Бүр сүлтэн бүсгүнхэн банжилийн авчирж өгөхөөр хэлэлчиж тогтоод дөнгөж саллаа штий. Хөрхий тэр бүсгүй нөхрөөрөө бараг алуулсан. Үнэн дээр би бүсгүйтэй хэлсэн боловч алуулна байхаа.
1: Йоо. Дотоодноосоо өөр юм бүү болчих нэ.
0: Хамсалт нахын үндэ өмсгөл.
1: Дотор юм бүхэд өгсөнгүй үнэн үйлсэн гэж.
0: Тэнэг сонсохын үлгэрүүл сте. Манараа шүү.
1: Тэнэг утлын нөлөг байсан.
0: Сте тэнэг утлын.
1: Би сайн мэн бүйэн бэрчэн шүү. Бүйэн тавих юм болгоо хэмар юнэн.
0: Өнөөдрийн тоо дахвар гарч байгаа үед амар энэ үл бүр мондог байлээ.
1: Харин шүү дээ. Ваа гэсэн юм уу?
0: Хамгийн гол нь сая уншиж байгаа тэрийг төсөөлөд ингээд хаврынхын доор талаас ингэж барьж хөлнө гисгөр гуарт.
1: Гэ өөр тэний асуудал байхгүй гэж байна. Өмнө нь хоолой парж гнаад байсан дээр инээсэн чинь бүр сонирн болтлаа. Гүний ийм инээдэмтэй гэж мэдээгүй.
0: Мөрөгчлийн асуудлаас болоод жоохон нэг санаанд хүрхгүй шиг болчлаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Гэхдээ энэ сайхан үлгэрүүдийг мөрөгчлийн асуудлаа тохируулж хаадах гэж тавхантайгаа хаваалчнаа.
1: Тийм. Оёс нь. Тийм.
0: Тэгээд энэ чинь одоо дуу шуугаан бас жоохон хэцүү байгаа юм уу? Жармнус сүлжээ тохой юм уу байгаа байдалд орвол бүр тод сонсохдгүй шүү дээ. Тэгээ нүг үчи гэж байна. Ямар ч хүн байдгийн бай гэд. А тэгвэл одоо ер нь манай хөгжилтэй мөч нэвтрүүлэг оны шалгаруулт хийна. Хамгийн шохтой нийтлэлийн хэдэх нарыг урьж авчирна.
1: Гаргийн дөрөвөнд аваа эргэж гинэ дараа гаргийн дөрөвөнд.
0: А бас болох юм аа.
1: Болно.
0: За уулзсан чагаар хэсэг үлгэрүүдэд хаваалчихгүй байл.
1: Шинэдс нэг юм үлдээгээд. Энэ амар мартан улгамлын өнөөдөр ер нь улгамлал дүүлгэдэг юм. Улгамлын үлгэрээс хаваалчих юм.
0: Тийм.
1: Аа тэгэд улгамлын амар мартамтах. Яаж тэг яаж мартамтах юм гэж болдгийм бай гэж бодгод улмаар. Мөөг түүхээр явна гэж мотортой очоод мөөг олсонгүй гүйж мөөгөө мартаад алхаад хараад ирсэн. Мотороо мартаад алхаад хараад ирсэн гэн. Дараа өдөр нь өмнө надад хурж илжирсэн ногоотой өгөөд холоохон аваачаад булчгаад иргэхээр нь холоо аваачиж булчгаад эргээд хартал өчтөрийн орхисон мотор үжигдэхээр нь хурцэн шидэж явуулчгаад мотор дөрөнгүйсэн гэн. Дараа өдөр нь торны амыг хаачгаад өтнөө амыг аваад иргэхлээр нь таварч халгаж очоод торны ам хаанга хойно өчтөрийн шидсэн хурцэн олж үжээд өнөө мө өтнөө амын эсн тэнгэрийн чан орхичхад ирлээ гэн. Замын хажуухнаас нэг тарвас аваад мөнгөө төлчгөөд тарвасаа мартаад хараад ирсэн. Гринко үүдэнд хүрээ бодож олоо буцаан очоод тарвасаа аваад хартал хажууд нь сүр сайхан туур байхлаар нь хөдөн туур аваад өнөө тарвасаа туурныхаа хажууд мартаад гринко хаяанд очоод бодож олоод буучиж гүйгээд нэг гартаа нь тарвас нөгөө гартаа нь туурд үдлээд алчиг майжиг гэж хэдэн жийлгүйгээд гринко үүдэнд хүрээд унж явсан дугай тэргэн туур тарвас хоёрын жахад мартаад ирсэн нь мэдсэн шít. Ёо ёстой үхчээ гэн. 16 дугаар давхаргаж сууд гэмээ гэн. Гэртэ харна гэсэн чинь чахалхан шат өвдөрчлөө гэд аргаан ядаад мачлаа гэн. 14 дугаар давхарх хүртэл мачаад байтал өнөө чахалхан шатыг чинь засчхаад хөдөлж байна. Яамай да үлдсэн хоёр давхаргынчлээ довчилж хийгээд чахалхан шатанд нь орсон чинь шууд л доошоо уруутаад нэгдүгээр давхаргад бочаад ирчлээ. Жассан биш юм уу? Дээшөө өгсөйдөө гэсэн чинь засварт нь засч бараагүй дуршиж үдж гинэ гэн. Аргагүй дахиад л мачлаа. 16-аас өмнө 14 мачсан байсан шүү дээ. 16 давхар мачаад үүдэнд хүрээд дүлхүүрийн тэрхэн дээрээ марцсан амдад аргагүй буулаа. 13 хүртэл буугаад явж итэл өнөө чахалхан шатны хөдөлж ин. За яама яама буухал юм чин да өвдөрхөө үл өвдөрхөө яад гингээд шатнд ороод буудаг даруулын дарлаа. 3 дугаар давхар хүрээд жох хийж аваад гэрэлч хүү агаарч хүү тав болооч хосчглоо. Утас ч тохоо байдаггүй орилооч сонсдог амтан байхгүй баг цаг шахам хоргодож арей хийж аврагдаж гарч ирээд айсан жовсон идэнд нэг л амсгаагаар дээшээ мачаад 16 дугаар давхаргад гринко үүдэндээ ирээд тэргнээсээ дүлхүр авахар буусна санаж олсон юм да би. Мун жүхнэ гэдэг чинь өнийл хэлдэг байгаа юм да гэж. Йоо. Сонсож байгаа бүр жалхан үрж ш тэгээд тэгшинд 16 давхар шүү.
2: Нэг хүний өмнөөс жалхгүй. 16 юу хэд давчих 3 давчих
1: шүү. Хариу шүү. Тамирыг бол мундаг хийсэн.
2: 16 3 давнах гэхээс 3 буух хүртэл аймар шүү.
1: Гэчвэл шүү 16 шүү 16. Мөнөө мөө чахалхан шатанд нь суухаар нь л. Дээшээ ивэхээр доош авч яваа. Доошээ ивэхээр дээшээ авч яваа.
2: Хамгийн гол нь дээшнээ даваа гарчих нь түлхүүрээ мартчихсан юм байна гэдэг.
1: Хариу шүү. Ийм мартамтгай байвал яах вэ? Хүн ар гөрөөс чиг мартамтгай байна уу юу?
2: Салам баггүй гэж байдаг байх тийм ээ.
1: Энэ самд нь туур авчихаа юу гэж хайдаг шүү.
2: Би нэг удаа тийх тэгж мартсан. Машиныхаа түлхүүрийг алан гэрте хаяад, алан гэрийн түлхүүрийг машинтаа хайчихад төлөв. Гэрийн түлхүүрийг хайчдаг ч 3 түлхүүрийг сольж хайчихад хаанч орж идэхгүй.
1: Тэр бол хамгийн их зүйл.
2: Тэгээ манайхны хамт адилах часаа нэг идуудаад алан гэрте ороод бүх юм шийдсэн.
1: Би яст тэр үлгэрийг гаргажсан. Хөдөө очиход оноо нэг арийн төөшнөөс юм авч байгаа машиныхаа өмнө нэг донстой байсан хөөрөө шүү дээ. Тэр арийн төөшөнд нөөчгэд юм авч байгаа түлхүүрээ хийгээд хийсэн чинь анслагдсан. Анслаг татгаж зэрэг нөөгдөхгүй. Одоо тэгвэл түлхүүр хаа байх вэ? Ахаад нөгөө нэг машинаа нөгөө нэг түлхүүр нь гэрт байна. Гэрийн тэр шургуулд байна гэж мэдж байгаа. Гэрийн түлхүүр хаа байх вэ? Тэр үчин тэр юун айнс мэнс ус байгаагүй байсан. Тэгээд 60 хэдэн жилийн өмнө хөчөр. Тэгээд гэрийн түлхүүр ямар ч сайн дам бас нэг алуун тавьдсан байсан гэдэг. Тэгээд алуунаас хүнээр гэрийн түлхүүр аваадаад бучаад гэрийн түлхүүрээр нь бас нэг хүн гэрт ороод тэгээд гэрэст машины түлхүүр яваа дахиад таксинт өгөөд тэгээд хөргүүлжсэн. Гэч үү? Бас залхуурмаар санагчихгүй юу?
2: Ана хавсарч өгсөн хүн чинь жалхуурчихмаар тийм ба.
1: Гэхдээ бас түлхүүр байсан болж.
2: Тийм, 2-3 хүнийг хөдөлгөж шүү дээ.
1: Тийм.
2: Ер нь мартамтгай гэдэг чинь юм блэ.
1: Чигч. Тэгэж машин интертэн юу гэн шиж ажиллах бол үнэхээр гэж.
2: Чардхлын үеэс тарилах тавснаас хойшноо мартамтгай өвчин улам асарч ирэх хүмүүс ирж байгаа.
1: Тэр үл гараа жоохон лаймар ба.
2: Тэг ямар ч үсэн мартамтгай хамаатай үлгэрэд яа савалч болох шүү та.
1: Мартамтгай л гэсэр коронавирус хашаа юм болсон гэдэг.
2: Жарам нь бол яг тийм болсон байл лээ. Бүр уг нь мартчихсан ч гэсэнгүй ээ.
1: Тийм, коронавирус хашаа
2: юм. Коронавирус хашаа би мартамтгай
1: болсон. Юу мөнөө ч гэсэн тийм. Угаасаа мөнөө байсан ч гэсэн. Коронавирус хаш би мартамтгай болсон гэдэг. Тэгээ үлгэрийн өнд хүртэл хуваалцах байлаа. Шуугантай байна гээд л
2: энэ.
1: Тийм, машин асуудалтай байна.
2: Машин мэрэгчлийн хүмүүсээр сайн давхруулж хаад. Уг нь өмнө 2 өдөр давхруулсан юм да.
1: Тийм. Тэгээд бас одоо ямар гүм нөхөлч гэсэн юм бэ?
2: Тийм.
1: За, аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн хөгжилтэй мөч тусгай дугаартай та бүхэнтэйгөө хөгжилтэй үлгэрүүдээс хуваалцлаа. За, нөтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэг үедээ дугаар төр хэдийгээр шуугантай байлаа ч гэсэн бас нөтрүүлгээ аргалж хэрглэж игээд бидэнтэйгээ хамт инээж сонссон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлсан шүү.
2: За, ер нь машин механикийн асуудал бол бас жууны жуу ямар ч асуудал үүсэхгүй гэж хэлэх юм жаргахгүй. Тэгээ өнөөдөр бас бид хоёр тодорхойлж хэлсэн гуналтай юм байна. Хэрвээ дараачийн нэвтрүүлгээр хаая нэг удаа иймэрхүү асуудал гардаг дээр хүрвэл та бүхэн шууд арааж байгаа нь сонсчихорой. Араажуудаар бол одоо ямар ч ийм асуудал гарахгүй.
1: Өнөөдрийн үлгэрийг дахиад сонсох боломж байна шүү. Видео дугаар дээр бол дахиад сонсох дэлгүй. Гэхдээ араажуун дээр үдийн хойно манайх чинь 3 цаг лөө. Тэгээ орой бас сонсох боломжтой. Гаргийн өдөр бас сонсох боломжтой. Гаргийн өдөр 9 цагт мөн араажуун дээр сонсох боломжтой. За, аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг энд хүргээд өндөрлүүлээ. За, энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснө нь Wheels Совдон Чичиг, Хянах Жалмас, Ерх Хянахч Бүрэнт дараагийн дугаартаа болчихъя. Баяртай.
2: За, дараа гаргах тахын уулзч байгаа юм. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлбөс хорооны Монгол радиогийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэ зөвлөж байна. Цагаан эдэн монголчуудын өдөр тутмын амьдралд дутагдж болохгүй идэомдааны нэг байж тэр нь цул байгаалдаг бэлчээрийн малын сүүгээр боловсруулсан учраас хүний биед олон зүйлийн шимтэжээлийг хангаж чаддаг. Монголчууд шир тос, цагаан тосон идэомдааны өгтэйжээр үзэж гал, бурхан, ова булгаан дахих ба сарчны идэ тавг засах, насан баярын идэ тавг засах зэрэг олон зүйлийн хүндэтгэлийн үйл явдлыг хэрэгэлдгээр барахгүй

Алаа милах буюу тамирцсан малын аманд үхүүлж тэнхрүүлж босгодог. Тэгвэл шир тус цагаан тосон хэрхэн боловсруулж гаргадаг болов? Боловсруулж гаргасан шир тус цагаан тосон уламжлалт аргаар хэрхэн хурааж хадгалдаг болов? Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ шир тус цагаан тус хадгалах ур мэрэгжлийн бодисын бос суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнэт зүүн хошууны далай сумны баян эрдэнэ гацааны малчин Дэмбинимийн дорн туяагийн шир тус цагаан тус боловсруулах ба хадгалах талаар ярьсан яраа сонсох гөр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: за тэгвэл та одоо хэдэн наснаасаа үнэ сааж сүүс алтай ойртож эхэлсэн үү? Тэгвэл анх эхэлж үнэ саах үедээ бас ямар ямар сайхан дуртгалтай учрууд байсан уу?
2: Оо за би бол бараг 5-6 наснаас эхлээд бол цоглын зэлэн дээр байсаа, үнэн зэлэн дээр ээжтэйгээ ээлдэн цогол хариулж өгнө, цогол ууж өгнө. Тэгээд бас үнэ саах гэж оролддог байсан. Тэгээд ер нь хүүхдийн бараг 6-7 настай бол үнэн саах сурцсан. Намхан үнэний дараа суугаад л тэгээд садах гар өгдөж исэн ч гэсэн одоо их дуртай булаасаад тэгээд саадаг байсаа. Тэгээд одоо сааланд их дуртай болсон. Ер нь бас бусгүй үхэж байгаад гэр ажил, гэр дотроо ажил дургуу, гэр бараа цэвүүлэх дургуу гадаа үнэн зэлэн дээр байх дуртай. Өглөө үнэгээ дагаад яваад өгдөг. Тэгээд эхлээд одоо үнэн зэлэн дээр их байх дуртай байсан да багасаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо 5-6 наснаас эхлээд л бүр үнэн зэлэн дээр очиод үнэн сайх тийм эхэлд сурсан юм байна. Тэгвэл тэр үед бас туулаан татад дийлхгүй хөл дээрээ гიშүүлж байж юу?
2: Байсан. Тоглоом дотор дискө хөл дээрэн гიშүүлнэ. Тэгээд оноо тоглоом ууж чадахгүй, тоглоомын талгыг дийлхгүй. Өвжийнхэн юм чинь тоглоомын талгыг дийлхгүй. Тэгээд оноо юу гараа зэл болоод тоглоом осны хоёрын гал доо гараа гарчруулах одоо тийм өвгөө байдал их гарна манай. Тэгээд ээж минь ярьдаг байсан та нарыг энэ гар хороогоо юм тоглоом осроо зэл хоёрын хооронд гарчруулж болохгүй шүү. Одоо зүгээр бол гараа чинь бол юу бүртээч гэн та нарын гар өрөө гэдэг чинь бүр нөө мөгөөс шиг юм байгаа юм чинь бүр одоо ч гэсэн юучгүй болгон шүү. Энийг онц гэсээд манаасаа тугал уушиг сайн зааж өгдөг. Ингээд уу ингэж одоо 100 гараараа бүр тоглын ганд нохны өрөвчийг бүр зэлдэгэн давхар хатгах чууд. Тийм хөхтэй тэгэж тоглынхаа ууш ингээд дэлэндээ ороод ингээд татчих уу. Үгүй жоохон хүн гэвэл одоо гарын чи хорог гэсэн бол одоо шууд энэ тоглын асуулаа зэл хоёрын хооронд одоо шууд юу нэ гэж захсас нь оруулаад байгаа гэж тест юу ч хаалган ярьж өгдөг байсан. Тэгэхээр одоо энэ тал дээр үл их анхаардаг. Тэгээд тоглоом хөлөө гисгүүлнэ. Хамгийн их одоо их дандаа гисүү асуудал нь юу вэ? Оноо үнээг нь тийрүүлээд жоох юм чинь сулхтаа сүүчэн даар штэ. Тэгэхээр оноо үнээг тийрхлээрээ дандаа сулхтаа сүүн дотор хөлөө хийдэг. Тэгээд саасан сүүн дээр их хар боодог. Заримдаа ингээд оноо тогтхгүй. Тэгэд бас анаа өдөр өсөд одоо чинь бол сандал тавиас уусан юм шиг явган суусан юм шиг суулган гадаа даа тавиад ардны явган сууж ирсэн юм шиг санаа сандар үнээ сааж штэ. Үнэн настай уусууд юм уу гэж чимэл бид тэгс халахгүй штэ. Заавал анаа баруун өвдгөн баруун өзөө нугас суугаад суулгаа өвдгөн дээр нь тавьсан зүгээр зүүн өвдгөн бол заавал дээр байлгадаг. Ягаад тэгэхээр анаа үнээнээс суулгатай шүүгэн бас хамгаална. Тэгсэн ер нь анаа хүүхэд болсоороо үнээн дэнд хийрүүлээд цуга асрах үйлдэл их гадна байсгаас цуга асруулж хаад тэгээд өөрөө үйлэн сүүнийхээ анаас харамсан. Тэгээд оноо өжигөр усууц юм бол сүү цагаан асгасаар ингээд ядан хорогоон дүрээд ингээд магнай дээр дүрхэтгэж та одоо их хар бодох юм уу хайрлдаг юм уу тэгдэг. Тэгээд зэнийл ингээд миний үйл одоо багна үнэн зэрэн дээр асаад бол нэг өдөр жингээ магнай дээр одоо шараатай яаж вэ тэгээд сүүг асгуулчих сүүг нь манай шанаатай сүүг магнай дээр дүрхэтгэдэг тийм л байсан.
1: Тэгээд бас өөрөө үнэ хураахааргүй юм. Тэгээд шүүдрийн усанд жаа шахаа өмдгөр шал нороод ирнэ. Тийм байсан тийм ба.
2: Тэрэндээ ястай баяртай.
1: Тэгвэл одоо шар досын, цагаан досын гэхэд үл одоо энэ төрөнд үнэгэн саасан байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо энэ шар дос, цагаан досыг одоо үнэнээс бусад ч гэдэг одоо юмгний сүү ч юм уу, гүний сүү, хоний маны сүүнээс бүр шар дос, цагаан дос гаргаж болно.
2: Шар цагаан досыг үлдээ үнэнээс сүүнээс бол

0: Таврас гэдэг нь чулуун нам хуруулаад ингээд үнээр сайх ажил хамгийн их. Үнээрээ сайж өрөм хураах нь одоо хамгийн чухал ажил. Үнээр сайхгүй өрөм хураахгүй бол хаанаас сай цаван тас гарна тийм дээ. Заавал энэ үнээр сайх ажил бол хамгийн одоо гол чухал ажил. За үнээнийхээ саасан сүрийг үлээдэг. Заавал манай энэ сүмд чөлөөд яхан гэхээр амсан дээсээ гаргаж ирэх нь үгүй биш. Заавал энэ сүгээ хөөрүүлсэн босон сүний юу сайт тасах гаргаж явдаг. Босон сүний цагаан тас гаргаж өрмний сайтас өрмний цагаан дас гэж хэлдэг. Тэгээд үнэгийн сайн сүүгээ хөөрүүлсэн. Тэгээд бол манай хэлсэн нь бол олонхидаа модон домбын хэрэг. Модон домбын хураавал одоо сүүн тэр юу шар усан гарчсан өрмчин эсгэлээр шар усдээ чинь домбын засаараа модондаа шингэчдэг болохоор өрм их буурай сайхан байдаг. Тэгээд одоо намар өрмө хайлсан. 10 сарын сүүлчээр сэрүү орохлоор өрмө хайлдаг. Тэгээд одоо шар усан гаргаж явна. Цагаан усан гаргаж явна. Тэгэхээр одоо хайсан өрмний дээд талд нь тулсан тэр шарын нь бол шар тас гэж хэлэн доор талд нь мөрдсөн цагааны нь бол одоо цагаан тас хийгдэж хэлээд бол одоо эзгийг бас шүний эзгийг хадаад үлсэн цагаан тас гэж нэрлэдэг шиг.
1: Тийм. Цагаан тас нь дамаас эзгий хадна. Тийм. Тэрийн бол одоо цагаан тас. Үгүй ээ шар тасыг бас зөөхийн шар тас гэж бас байдаг. Тийм ба?
0: Зөөхийн шар тас байдаг. Зөөхний шар тас нь надаа төгс сүнийхэн зөөхийн одоо сүүгээр л хийдэгсэн.
1: Тийм.
0: Сүүгээр хийхээр юм бол төгс сүнийхэн зөөхийн юу өрмөнд хайлтгүй. Тус нь хайлж угаад нарийн багаж хүмүүс миний ээж зөөхийг нэг бүсөө уутан дотор хийгээд ингээд шар усыг шүүрүүлдэг. Тэгээд харж байгаа ингээд гоо сайхан шар усны шүүрсгээ сайхан ингээд тус нь даавуулаад шар тас нь ингээд одоо тусламаар болонгуут нь одоо тийм хайлт. Шар усны тус нь хавтах. Тэгэхээр үсэн чичгийг чичгийг чичгийг нь сайхан бодаал төр хийдэг юм уу тэр сэрэн юм уу гэдэг сайхан хураага сайн хийдэг. Тэгээд амттай хийдэг юм болон зүйлээр идэх шээ.
1: Тэгвэл одоо бас шар тасны хавьд бол одоо зөөхний шар тас бол одоо өрмний шар тас гэж соёлоо астан байдаг.
0: Тийм.
1: Тэгвэл цагаан тасны хавьд бол одоо бүрэл өрөм хайлуудаад гарч ирсэн цагаан тас нэг л зүйл байхаа.
0: Нэг л зүйл аа.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо шард бас цагаан тасан бол одоо ингээд гаргаад авах юм байна. Тэгвэл одоо энэ хадгалах үед бол одоо ямар ямар аргаар хадгалдаг байна уу?
0: Одоо ч үл одоо хадгалах арга дамгуу олон болчих. Одоо сонороотон тийжээс юм шиг тэр сүүлээ савнт хийжээс юм шиг тиймэрхүү аргаар хадгалж штэ. Хөлдөөгөө хийж байна, хөрөөгөө хийж байна. Одоо өөлдөөс бол энэ уламжлалт хадгалах арга нь одоо хамгийн чухал арга штэ. Тэр нь бол одоо шард тасан бол ойлгойд хийдэг. Намар ингээд хань гарах талаараа бол хоньныхоо алгаа гэвэл сайхан угааж аваад бол гатаад тавьдаг. Шар авснаа төвтэйгээд улааш хүсэм гаргаж аваад үлээгээд гатаад тавьдаг. Тэгээд намар өрмө хайлтлаараа бол шар тасан бол алгаа дотроо хийдэг. Тэгвэл муу айлхын гүзээгэн бол муу сайхан цэвэрлэж аваад бол шүүмлээд үлээс гатаадах. Тэгээд одоо цагаан тасаа хайлхын үеэрэн бол сайхан бүдэ усан дэвтэж аваад гүзээгэн зөөлж сайхан дэвтэж зугаар янзанд нь оруулаад тавиад тэгээд сайхан эцгий холсон тэр цагаан тасан бол гүзээндээ хийж хадгалж тавьдаг. Тэгэхээр юм бол одоо тэр намрын сүүлчээр хадгалсан шар тас гэн цагаан тас гэн одоо бол хөөсөөр оруулаад одоо гүзээтэй тасаар нээдэг. Тэгээ цагаан сард бол одоо бүр тастай айл болгон цагаан тастай. Утаа хадгалах айл бол бүр ингээд хань төлхийн альд бас одоо юу гэж ханьны уурах саагаад үлсэн цагаан тасан бас яг уургаар шингэлээд ер нь зэрэг өрөм гартлаа баг цагаан идэ тасардаг. Нэг одоо сүүдэр газар засанд болох юм уу? Сэрүүн газар тавьж байгаа л одоо юучсан одоо өнөө намрын хайс өрөм тасан бол дараа хаврын цагаан идэг хийхлэн бол зөвлөгөрцдөг. Тэгэл ер нь жилийн дөрвөн өдрөлдөг. Манай хөдөөний мал сохны усуд бол ерөөсөн цагаан идэ тасардаг. Тэгэл хадгалдаг шүү дээ.
1: Тий. Тэгвэл бас зарцаамаа гэж бас хийдэг.
0: Тэгвэл зарцаамаа хийдэг.
1: Зарцаамаа гэвэл одоо юун дотор хийдэг байна уу?
0: Засаамах юм бол ингэж хийдгээсээ одоо эрэгсгийн хороод их хураа шүү дээ. Өчүүрийн хураах юм бол одоо бүр ингээд мандаа шууд агаар хураадаг. Тэгэхээр энэ төр засаамах хийхдээ бол одоо шар тасан хөрөөснийхээ дараа нь ингээд эрэгсгийн хороодныхаа хогийг сайхан шилээ бүр цөөрхөн болгоод эргээд цагаан сайтай хойлоод тэгээд сайхан эсвэл одоо манайс чи олоо байх юм бол нэг хүүхдийн нэг аяг хийж өгдөг. Тэгтээ аяган дотор ингээд сайхан эрэгсгийн хороодныхаа хогийг сайхан сайтантай хойлж цагаан сайтантай хойл тавьчихад тэгээд дээрээс нь шар тас хийгээ засаагаа тавьчихдээ. Тэгээд нэг хүүхдийн нэг хувь гэдэг. Эсвэл ингээд бүдүүхэн гэдэг одоо тэр үед үнэн гэдэг. Эрэм паалан гэж ярьдаг юм уу? Юу гэж ярьдаг юм бэ? Шэрттэй тийм сайхан пял саван дотор ингээд хийчихээд тэгээд дээр нь шар тасаа хийгээ засаагаа тэгээд засаамаг. гэдэг. Одоо бол бас тэр үед бол одоо манай энэ бол яг цар самаа гэж ярьдаг байсан, шар гэж ярьдаг.

0: Яг энэ хөвгүүдэд шар хийж үгүй гэдэг. Тэгэхээр л манаас тэрийг шараа идэх их дуртай.
1: Тийм.
0: Үүтэй амттай шар тастай гоё.
1: Тийм. Манай авгаар бол тэрий зарцаамаг гэж ярддаг шүү дээ.
0: Манайхны энэ дэн бол шар гэж ярддаг. Одоо ингээд газар газрын хэлгий сонссны юм уу, бичгийн хэлэн дээр ч юм уу бас зарцаамаг гэж ярддаг хүн олон болсон байлаа. Яг манай дан бол ингээд бүр шар гэдэг шүү дээ. Шар хийж байна.
1: Бас дотор нь их шар тастай, их тастай байдаг.
0: Тийм. Ингээд бодохдоо бас байвал ёстой гэдэг мөр шиг тийм гой санагд.
1: Шар тас цагаан тасан бол одоо ингээд олгоо юм уу? Одоо бүзэн дотор хийгээд одоо хамаг удаандаа хэдийн удаан хадгалж болно уу?
0: Өнгөрсний уламжлалт дээр хадгалах аргагүй юм. Дараа жилийн 5 сар хүртэл 4 сар 5 сар хүртэл хадгалчих шээ. Сэрүүхэн газар, хай сэрүүхэн газар байлгана. Хаа сэрүүхэн байвал сүудрийн дагуулаад аль сэрүүхэн газардаа байлгаж бодвол дараа жилийнхөө одоо цагаан эдэттэйгээ зулгуулчих шээ.
1: 4-5 сар гээд дараа жилийнхээ хин цагаан эдэттэй зулгуулчих юм байна.
0: Эдэттэй зулгуулсан. Тэгэхээр дараагийн хагас жил 10 сар, 10 сарын сүүлчээс бодоход дараа жилийн 5-6 сар гэхдээ одоо 5 сар хүрсэн баг хагас жил илүү. Миланкатай ангиудаа 6-7 сараар хадгалчих шээ.
1: Тийм байна. 6-7 сарын хугацаа. Тийм энэ уламжлалт дараагаар ингээд л хадгалчих юм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө аль онд вэ? Шар тас, цагаан тас хадгалах үр мэргэжлийн ботсон бас соёлын өвийн өвлө уламжлагч болсон уу?
0: Би 2015 онд бол одоо Ошад төсөв өвлө уламжлагч, 2016 онд одоо ингээд бол аймаг төсөв өвлө уламжлагч болоод 2019 онд бол орны төсөв өвлө уламжлагч болсон.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: тэгвэл одоо энэ өвлөн уламжлагч басны хавьд одоо энэ шав хүмүүжүүлэх талаар бас ямар ямар ажлуудыг хийж өг, бараг хэдийн шав хүмүүжүүлж гаргаж өг.
0: Одоо энэ өвлөн уламжлагч болсон энд хүнд үүргийг одоо үүргэл авсан цагаас энэ үл зөвхөн нэг сайхан нэрийн төдий биш шүү дээ. Энэ сайхан алдар хүндийг олсон тэр цаг мөчөөс аваад би бол одоо энийг шаардлага гэж боддог. Одоо тэрний сайхан улаан тэмдгийг зүгээд чим улаан бүсий зүгээд чим үү тэр сайхан аймгийн дисциплин бол сайхан мөнгөн медаль гэдэг орны дисциплин бол сайхан алтан угаан медаль гэдэг шүү дээ. Тэрийг зүгээд одоо тэрийг зүгээр нэг гайхах хэлбэрээр юм уу тэгэд боддгоо энэ чинь одоо их хүнд үүрэг хүлээл авлаа гэж бодож байгаа юм байна. Ингээд цагаан гэсэн юм бол одоо хайлхийн анд ерөөсөө манай цагаан бас ингээд хайлх үед чим бол их цагаан цагаан дэс юм зүг байдаг учраас миний цагаан дэс чим ерөөсөө их юм зүг байдаг. Тэгэхээр хайлхийн үед ингээд олон хүн харах юм уу гэнэ хүн ирсээр ингэ шат басна тахан байддаг байсан. Гэвч одоо энэ нэг өвлөн уламжлалтын үүргийн үүргэснээс хойш одоо яах юм бэ? Аргагүй одоо хүмүүсэд үзүүлдэг хүн дуудаад болсон. За одоо ингэж цагаан бас хайлдаг шүү, ингэж шат басна гаргадаг шүү, ингэж алгай хийдэг шүү, ингэж гүзээн хийдэг шүү гэдэг одоо хамгийн наацхан сүйдлэгчээс эхлээд сургалцсан автомат ингэж олон хүн хараа зогсдог учраас сүйдэн бол бас одоо энэ цагаан дэс бас юу ч юм блэ. Одоо олон хүнтэй ингээд айхтар эмзэглэхэн байцсан шүү дээ. Одоо бас цаг үеэн давтах юм уу? Нотгодан бол бас одоо өөрийнхөө хэдэн бэрд үнэртэй бол бүр зааж өгсөн мөн бас хэдэн шаардтай. Тэгвэл сургуулийн хүрээнд очиод бол бас одоо хүүхдүүдэд бол бас ингээд алгаагүй зэрэг танилцуулахаас эхлээд өрмөө танилцуулж ингээд хайж үзүүлэх зар чөлөөгөр тохиолыг харж гоод тэгээд бас боломжтой үед сургуулийн хүрээнд бас очиж бас хүүхдүүдэд ярьж зааж өгдөг. Тэгээд одоо гадагшаанаа бол бас одоо мөн аваад ирдэг хүүхдүүдтэй тасан алгаагаа гүзэрэг авч яваад одоо орны гадна тэгвэл аймаг дотроо бол бас ингээд хөдөлгөөнд орж ирэх орны гаднаас гадна юу одоо бэзэн ч юм уу хамжуу ч юм уу гонжуу ч юм уу зүхай гэх мэтчлэн одоо их их гадраа дээр нэг гошны хаан цахан байгальтаар дамжаад бол ингээд уламжлаад ярьж ирсэн. Энэ үйл ажиллагаа нь бол их дандаа оролцдог болохон төлийн дотор хожигдггүй оролцоод явдаг. Тэгэхээр бол бас одоо мэддэг болсон хүмүүс оо энэ цагаан тас хийж одоо ингэж гүзээнд хийгээд ингэж хадгалдаг. Шар тасыг ингэж алгайд хийж ингэж хадгалдаг гэдгийг бүр мэддэг болсон. Ултаан чинь бол одоо их үн сэнтэй болчихсон.
1: За тэгвэл бас та олон газруудаар явлаа, бас сургуулийн хүрээгээр очиж арван хүмүүст энэх сайхан өв уламжлаа мэдүүлж бас доор үеийнхэндээ за хэлж зааж өгөх юм бүр сайхан гэж хэлж явсан юм байна. Тэгвэл энэ орчмын жидүүдэд хөдөө нутгаар бас одоо энэ цагаан идэгэ борлуулж байгаа талаар ямар шиг байна уу? Одоо хөдөөний залуу бүсгүй цүүд бас энэ талаар ямар шиг ажиллаж байна уу?
0: Сайн байна. Одоо би түрүү ярьла, би үлсгээ 2003 оноос эхэлж хийсэн гэснээс эхлээд ерөөсөн би энэ 2003 оноос эхлээд би өөрөө ингээд нутгийн цагаан идэгэ одоо манай үнэ хэмжээ бол дандаа нутгийн үнэ. Нэг үнэний доор одоо 5-7 минут сууж идэх 3-4 жинсүү аав. Одоо сүйтэй үнэнээс нэг ихгүй 5 жинсүү аав. Нагад 2-3 жинсүүс хаастай. Тэгээд цагаан идэгэ хураад зваад ингээд бас илүүцээ цагаан идэгэ юм бол зуны хамааруу одоо хураахан хураан бас одоо илүүцээ юм бол 8 наадмаар ингээд худалдаад бас орлогын нэмэгдээс учраас ягаас би 2 хүүхэд их сургууль төгсөөсөн. Нэг нь бол одоо Шанхайд бичиг үзүүлэлт төгсөөсөн. Нэг нь бол одоо өөр Монгол их сургуулийн бичиг үзүүлэлт төгсөөсөн. Өчигдээ одоо замтын Монгол бас их хөвгөө байх юм даа. Би цагаан идэгээр өндөр одоо бараг 2 хүүхдээ Ата хийсэн тэгэхээр цаа идэний алгаран бол бас хүүхдүүдийн сурлууд бол их хэмжээ гаргасан. Тэгээд одоо бол ингээд олон залуучууд ингээд цаа идэх хөдөлтөд сууж ирсэн байдэ. Одоо бол би хүн байсан. Олон хүмүүс ингээд одоо миний хийсэн наруу замаар ингээд олон хүмүүс бол цаа идэх хөдөлтөд болсон. Одоо цаа идэний захлууд бас гоё хөгжсөн. Би орон нутгаан бас одоо өөрийгөө бас дагуулж хөдөлгөж чадсан юм уу гэж саядаан чимээгөөс өөрийгөө баярлуулдаг. Тэгээд түр 2 жил ядна болсон ингээд найдар очиход манай нэг нутгийн гүнээр сайхан цагаан идэх хөдөлгөж юм. Би тэгээд ямар гоё юм бэ? Та нар ингээд цагаан идэх хөдөлгөлт ястай гоё байна гэсэн чинь. Чад ингээд хэлсэн баг. Энэ ч юм бол одоо бүр таны хэлсэн мөрөөр манууд явж шүү. Бол нь бол танаас өөр ингээд цагаан идэх хөдөлгөлт хүн байдаггүй байсан. Одоо бол ингээд бид нар чинь танаас хэлсэн төг зам өөр чинь бид ингээд цагаан идэх хөдөлгөлт орлогоо нэмэгдүүлээд маш гоё байна гэж ярьдаг ус. Одоо бол цагаан идэхний зах зээл бүр их өргөн болсон. Төрөл зүйлийн чалган болчихсон. Олын янзаар хийдэг болчихсон. Шинэ хуучин уламжлалт, уламжлалт арга маяг дээр эргээд шинэ сүү арга маягийн сүүгчлээд бол цагаан идэний төрөл зүйл олон болсон мөртөө цагаан идэгээр орлогоо нэмэгдүүлж байгаа хүмүүс бас олон болсон. Эргээд бас одоо үнэгээр сааж цагаан идэгээ хийх дуртай хүмүүс бас олон болсон байна. Ажиллаад байхад бол олон болсон байна. Бас одоо зарим хүмүүс нь ярих надаа манай бол олон үнэтэй гэж саахгүй байна гэж хэлдэг болгоч бас чимээгүүдэд ажиллаад байв. Яг одоо бас бүр үнэгээ саахгүй айл гэж зүйл бас цөөхөн шиг байна. Манай гацаанд аваад хэлэхэд бол аль айлын гэсэн одоо учиргүй олон үнэгээ саахгүй гэсэн 5-3 үнэгээ саагаад өөрийн цайны хийсэн өөрийн идэх цагаан идэгээ гаргаж аваад бас ингээд хөдөлгөөн мөдлгөн дээр ажиллая байхад бол манай гацаанаас үсгэнэ ингээд залуучууд идэх зүйл ингээд цагаан идэгээ дэлгээд борлуулаад хөдөлгөж ба юм сайхан үйл ажиллагаа харагдах ба тэрний үүдээр би бас маш их баярлалаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай нутгаар ч гэсэн залуучууд, идэрчүүд, бүсгүйчүүд бүрэл цагаан идэгэн хийцэх гэж юм байна. За тэгээд одоо таны бодлоор энэ өв уламжлал хүүхэд багцуд залуу үеийнхэндээ яаж уламжлах гэсэн төлөвлөгтэй байна уу?
0: Одоо ингээд өөрөө одоо хизээ хийж чадахгүй болтлоо одоо энийг юм бол хийн. Тэгээд одоо илүүхэн энэ хүмүүсд бол одоо үнэртгийн тал дээр, шинэ хэжлийн тал дээр гол одоо зүйлийн үл цаавар ярьж өгнө. Тэгэхгүй нэг хүүхдүүд зэн мэдхгүй, хүүхдүүд бол залуу багцуд бол мэдхгүй. За цагаан идэл бол цагаан идэ. Идэх нь бас одоо хүүхдүүд анх нь бол энэ гэр яхан би намайг цагаан идэ гэдэг яхад бол би энэ хүүхэд агуулсан хүнд бол цагаан идэг дандаа зүгээр өгдөг. Хүүхдүүд ингээ алтаа гатгаар ингээ хоройд өгдөг. Цэгэн амсууд нь хэлбэл ээжүүд нь бол ингээ манай хүүхдүүд цагаан идэн дургүй, манай хүүхдүүд цагаан идэ идэхгүй гэдэг ингээ хүүхдтэй ингээ өөрөө цаашаа батаад байгаа юм. Тэгэхэд бол би дотор бол ингээ гомдол төрөгдөг байсан. Ийм сайхан энийг хүүхдэд идэлгүй, ээжүүд надаа юу хийлгаа усуд юм. Юундээ идэхгүй. Тэр хүүхдэд жоохнаас нь идэлсэн бол идэх юм чинь. Тэгэж яваад юу идэлгүй идэх сурахч тэр идэхгүй гэдэг юм бүгд нэрээс нь байхгүй шээ. Тэний одоо би эртээ тэндээ хуудаада би сургуулийн хүрээнд очиж шууд хүүхдүүдэд ингээ суугаад хийж авах талбайд нь хүүхдийн хичээлийн гээд хорлын гээд ингээд пород хийж хүүхдэд идүүлсэн. Хүүхдүүд мархаг гэж хүүхд нэг ч байхгүй. Тэгээд бүр ахаа талбайд ингээд хороод нухад хүүхдүүдийн гартаар ингээд эсвэл нэг тагын чинэ хамсан чинэ хороод өгөхгүй төлхий бүр гартаар ингээд халуун байна гэж үлээж байгаад хамт нь ястай гоё. Ястай гоё нь ястай гоё байх гэсэн үг. Энд чи ястай мохоо юм гээд амнаасаа түйгээд гарах хүүхд нэг ч байхгүй. дахин дахин ирээд аль хэдийн дахиад жоохон авъя, одоо нэг үлхий авъя гэдэг надад одоо нэг аль гэдэг тэгээд хөрх ингээд бодалцаад байгаа тэр цагаан эдэрийг тийм дуртай идэж ирсэн. Тэрийн үдэд би их баярлсан. Тэр нэг 3 4 дугаар ангийн хөвгчүүд байсан да. Тэр би бодсон да эмхтэй хүмүүс нас идэх магадгүй ихтэй хүмүүс бараг идэхгүй би л бодсон чинь. Эхтэн хүмүүс нь хүртэл тийм дуртай, ястай гоё байна, үнэр нь гоё байна, амт нь гоё байна. Би цаатан бас ийг үзлээ. Амт нь гоё байж шууд ингээд өөрийнх нь үнэр антаар нь хүмүүсүүдэд тэгээд ингээд таван дээрээс хоруул идэвсгэж үл тийм дуртай байсан. Тэгээд хүмүүсүүдийн дээр цагаан идэнт тийм дуртай байхыг ингээд үзээд өөрөө сэтгэл догдолсон шүү дээ. Энэ хүмүүсд идэх хүн байхгүй ингээд манай нутгийн цагаан идэг гэж одоо хэн авах вэ, яах вэ, хайсан болох вэ, хийх юм байхгүй болчихсон юм уу гэж бодож ирсэн. Тэгэхээр бос хүмүүсд нь танаас үнэ саадгүй цагаан идэг яаж гадгийг юуны суугаар яасан юм гэж асуух бүгдийн мэдэх мутанд манай ээж бас үнэ саадгүй, манай ээж үнэ саадгүй суугаарууд хийдэг гэдэг ингээд яасчих нь санасанд их баярлсан. Тэгэхээр бол бид нас одоо нэг өвлөө уламжлалт болсон уулсууд бол нэг юм байна. Заавал ингээд сайхан хүмүүсэд олон хүмүүсэд ярьж өгөөж. Энийг өнөртөө өнөр амтаас эхлээд бүх зүйлийг нь одоо ер нь муу юм гэж байхгүй цагаан идэнт дотор ямар ч эмзэгтэй тал гэж байхгүй болохоор энийг нь бол тэгээд хай явсан газраа өөрснөө авч явна. Дэлгэрүүлж явна. Тийм байна. Зөвхөн одоо манайхны нэг хэсэг цагаан идэнтний дэлгүүр гаргацгаа юм уу? Нэг хэсэг залуучуудад бас их сайхан ухаалаг хийж байна. Цагаан идэнтээ сайхан өрмөн жижиг уутан дотор хийгээд тийм ба хороодаа хийгээд ингээд босон бодагаа хийгээд сайхан үхрийн гатасан махаа хийгээд ингээд сайхан ууртай цайгаа хийгээд эргээд бас яхан талхан суугаад хийгээд ингээд нэг цамаа сай ер хадлаж байна. Би бол бас тэр ингээд ядна бэйзэн даваад явсан бэйзэн би 22 оноо цагаан идэг ингээд борлоодаа бэйзэн дээр суухад бол бүр гоё. Тэр сайн хүртэл одоо зүгээр ингээд сайхан хаглаад одоо хэвэн цагаан хийчихсэн учраас бэйзэнд очиад ичихсэн аваа гэртэн байгаа цагаан идэг ингээд явсаар тийм сайхан байдсан. Тэгэхээр тэрийг үл ингээд гадны хүмүүсэд ингээд бас манаас ухаагуулаад танилцуулаад өгөх гэдэг тэр бас бол ингээд анх ингээд хэлэхэр мэдгүй шээ. Сүүтэй цай цагаан идэтэй цайл мэдгүй шууд ингээд задлаад бүх юмыг хийгээд ингээд дээр нь ус хийгээд ингээд өгөх гэдэг үл ингээд өндөр нь гоё гарангууд нь өөрөө ирэхгүй би янг байдар нэг үжир манай энд байсан сэхэрдэн настай усуд уцал хөрхий даа 80 хүрч байгаа настай сууд ирэхлээрээ тэр сайхан сүүтэй цайны үнэр шаригны үнэр болсон бодааны үнэр цагаан идэний үнэр ингээд аваад л дотор нь ууж ирж яхсан ямар гоё юм бэ аяа ястаа үжирийн манайсын залуу үеинд тэнэг үнэр авт гарч ийна гэдэг Тэгэхээр бол ингээд бас олон сайхан шинэ арга маягийн сүүгчлээд цагаан идэг энэ одоо нутгийнхаа малын махыг ингээд олон янзаар сайхан гаргаж байгаа залуу аж ахуйтнууд бол бас олон болж байна. Арга замыг бол сайн сүүгчилж байна. Цагтлууд нь бас одоо орж чадаж байна гэсэн юм. Одоо тэгээд цагтлууд орж чадаж байгаа ингээд эднээс сайн дахин суралцаад бүгдээрээ одоо ийм сайхан энэ нутгийнхаа цагаан идэнт хайртай энийг одоо үн өрсөхийн мэдэж наалан хүмүүсэд ярьж идүүлж өгвөл таарна. Нэг ялангуяа бидэнд ингээд одоо бол гадаасаа тойрхоо гарсан хүмүүс, мэсэлэн болцсод гардаг хүмүүс шаргаа гатаасан махаа аваад яваа болсон бодоогоо аваад яваад ингээд ээзгэлийг гатаасаа ээзгэ хороодан бид нар бие хаяа бол тод хэдэд авч яддаг. Эхлээд бол нэг их одоо цаг нутгийн ондон газар асаад хоол унд таарахгүй гэж зовдөг шүү дээ. Юуны сайхан бэлэн юм аваад явж байгаа юм чинь да. Одоо яг хөө хүний хаолны ширээн дээр учиргүй байх юм хараа өгч байгаа биз дээ. Дургуйч гэсэн яг хайц сахуулцгаа өлөн даруул даллаад ахгүй л одоо амрах газартаа ирээд сайхан сүдэ цагаан идэв бүрэн будаа хийгээ уучхад одоо бүр сайхан шүү дээ. Хайлт чинь шин тэжээлээ ахчихна. Одоо уур амьсгалт нь яг одоо цацчих. Чигтэй газар очсон гэсэн хөйтэн газар очсон гэсэн өвлийн үйдэн тиймэр цагаан идэв цагаан тастай цагаан ухлаад бид бол ацчихна. Бүх юм бүр гоё болчих шиг. Тэгэхээр бүгдээр цагаан идэвнээс өвөл цоны дөрвөн өдөрөөр би гадсан гарахтаа бол цагаан идэв болоод гацсан байхаан байна. Хизээдээ авч явдаг хайрсан баа болсон бод байгаа юм байна. Ерөөсөн салгадаггүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ сайхан уламжллаа. Нэн олон хүмүүст мэдүүлнэ, таниулна.
0: Тийм.
1: Манай сайхан уламжлалынхаа энэ цагаан идэнийхээ үн өртгөөс ариун үнд мэдрүүлнэ, амсуулна. Тэгээ энэ сайхан одоо төлөвлөгөө бас төлөвлөж бодож явж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм гэхдээ яг нэг хэлтэр одоо манай зүүн сүнд бошоо нэрвэл одоо сайхан нас одоо манай сайхан одоо өв соёлын ингэж одоо манайсын өнөөдрийн хэмжээнд хүрэх өв соёлын ажил дээр одоо бид нүсийн хэмжээнд хүрсэн улсын дэсийн үйл болгоомж зохицуулалт гарч байна. Нийт дэсийн аймгийн дэсийн олон гац гай дээр бол манай нэг одоо соёлын ордын дараа юм шиг гэдэг миний сайн найз байдаг, манай сайн дарга байдаг. Энэ хүний нэг сайхан аваагуу тэр нэг сэтгэл зүйл байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүс хаа болгондоо биднийг дагуулад явуул. Орны гадна тотно гэхгүй одоо энэ хөдөлгөөн болгоноор бидний дагуулж явна. Биднүүдэд одоо ийм сайхан тохиол

0: олгож өгдөг л тоо. Тэгэхгүй юм бол одоо бид нар чинь нэг өв соёлын юм улам цах болоогүй байсан бол тэгэд дагуул ядуу хөнгөө байсан бол хөдөө галан малжаад л сууж байгаа болсон тийм хэн гэнтгийн ирэнгүүтэй утасны хайрнгүүтэй хөөе чисэн чисээ явъя чисээ явъя гэж холгаж байгаа юм бидний урд удах юм байхгүй шээ. Ямар ч юм зохион байгуулалт байна. Дэст нас ингээд бид нар дагуулдаг эн соёл хайртай юм сайхан төсөлтөн байдаг учраас л манай хүмүүс одоо энэ тал дээр юм бол үнэ одоо системээр яваа го газар явсан үзэгүү юм үүссэн манай нутгийн цагаан эдэг бол одоо бүр ингээд манай томдөр үүсэх болсон тул бүр оссон. Өөрийн биеэр нь жүйс тагснаа газар болчихлоо. Тэгэхээр ганцхан бие биш л манайхын цагаан эдэг хийж байгаа цагаан эдэг нь ааж авахлт нууц юм бол бүр бас жил жилдээ явж л байна. Очиж л байна. Цагаан эдэг амсуулж л байна, идүүлж л байна, ухаалж л байна. Айлхан гэхээр юм бол ёстой гой байх юм. Одоо үргэлж л одоо ийм юм уу хол газар цагаан эдэг болоо, улаан эдэгч болоо, бол эдэгч болоо ингээд нүд нээлгэж хүмүүсээ дагуулж чинхэн одоо уламжлалт аргаар хийж байгаа. Чинхэн одоо нутгийн цагаан эдэг, чинхэн одоо манай орон нутгийн үйлдвэр үйлдвэрийнхээ юм уу ингээд гаргасан танилцуулах нь маш чухал байна. Энэ дараа үргэлжлээд байвал бас одоо цагаан эдэг чулуу улаан эдэг чулуу бас өчрхөн одоо ан хөнгөө гэж гацдаж суухаасаа илүү бас одоо сайхан хийгээд ахын бол юм уу энэ хангаж дийхгүй болох байг болж шүү бас.
1: Хүнд сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлэн авц сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өөр тансах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширс ажиллаг болох дуу хөгжмийн наадмын ахва талбайд хурж сорвуулжилсан шингэлт сорвуулдлаг буюу ахва талбайн шингэлтээ сонсогчдаа бүхэндээ хүргэх гээд бэлгэн байна. Та бүхэн хүлээн сонсноо.
1: Сайн байцгаана уу бид нэр чадам хаар. За тэгэхээр энэ удаа бүх орны 36 дааны Тэгээ манай шилэн гол болж байна. Тэгээд бид нэрс гэсэн одоо урагдж ирж тайсандууд болж өөрийнхөө одоо ая дугаараа хард умтайгаа уулзах та маш их баяртай байна. Тэгээд та бүхэн сайхан надараа сайхан баярлаарай.
2: Энэ одоо манай задмар шинэд хасаа дүүтэйгээ хамтарч ингээд горвол одоо дөрвөн дуутай ирлээ. Ингээд та бүхэн сайн мэддэг ээж их орон хамтдаа цуг. За нэг жил хүй цагаан утаг мууч одоо бас нэг тал нутгаар аялах вэ гэсэн бас нэг дуу байгаа. Ингээд Анара яг энэ бас сайхан наадмын сайхан цагаар одоо манай засгаас бас энэ арт өмнөдөө юм сайхан ямар ч билет авахгүй юм сайхан тоглолтын зохион байгуулж байна. Бид нар бас энэ нутгийн хүүхд тусны өмнөөс маш баяртай байна. Ингээд энэ наадам маань маш амжилттай өгдөгш болоход бол бид нар эндээс бас баярлаж байна.
1: За тэгээд энэ удаа бид нар ээж их хорон бас биений чихан цагаас одоо тэгээд хамтдаа цугийн бас бид нар Монгол хоёр хэлээр дуулна. Тэгээд хүй цагаан нут гэсэн энэ дөрвөн дуутаа ирсэн. Тэгээд хүй цагаан нут нь ер нь бол манай амтгийн тоодрогдоо. Мөч одоо манай болрын одоо уулын амтлаг дотор тамрын алдартай их гоё дуу их уламжлалтсан. Тэгээд энэ дугаар бидний багтсан. Тэгээд ард түмэн дамс юм сайхан дуу яг тэгээд илтгэсэн юм аа.
2: Тэгээд пейний чи ганц хоёон гэдэг болохоор бас гаднаас ирж байгаа тийм ээ. Гаднаас ирж байгаа манай одоо нутагт ингэж хөрөлцөн ирж байгаа зочид гинчтэд бас зориулсан. Тэд нар авч хэлвэл энэ доонууд бол бас сэтгэлд нүрсэндөө байх гэж боддог. Тэгээд болох гэж байгаа юм аа.
3: За залгаад эрхэм үзэгчид та бүхэндээ залам хар хамтлагийнхан уулзрын залах гэж бэлэн боллоо. Энэхүү залам хар хамтлаг маань 2003 онд байгуулагдаж одоо болоход 25 жилийн нүрийг үзэж байгаа. Шинэ гэр садан хамтлагийн нэгэн эцнийн зэрийн турш урлагийн фарандад өөрийн гэсэн өнгөөрхөөр тодорж Төв төлөвсийн олон сайхан уралдаан үйлчлэг мөн чи дэлхийн олон сайхан улс орноор нэрээ тамгадаж мөрөөгөлтэйж өргөн олон хөрөөлөгчдийн бүдэд хөгцөр ирсэн ширийн гол нутгаас чалбар гарсан урлагийн олон садан хамтлаг байгаа. Залгаа та бүхнийхээ нэгжсэн алан галах ташаалтаар уучин урах шилт шинэ модор залуучин залам хар хамтлагийн шинэ одон хас солиг тайснаа мөндөг морон залы.
2: Залам хар хамтлагийн уран бүтээлд байдаг нэгэн сайхан дуу ээж их орон дуугаар зориулсан дуулья.
1: Замба шоуний дэ юм ба хоро ба шоуний дэ цаатай хамаа.
4: Тингрими нарам басоо. Тэжин дондрых дони Ойвашил болсон. Цицалуу насмиме

0: бүгдээрээ дуудыг.
1: Сурмандагийн үгай хүй цагаан нутг гэдэг дуугтаа хүмэдхэл байх. За бүгдээрээ дуудыг.
2: Сүлчийн дуудыг.

0: Давайте наша хай.
1: Сайн байна уу бид нар бол
2: суутан
1: Шилэн хотод ирж Шилэн хотын дуу хөгжмийн наатанд аа үнэхээр олон үзэгчтэй энэ уулзлаа. Яста талбай дүүрэн үзэгчд өөдөөс харж энэ сайхан тоглолт дээр аа бид нарын дуу хүлээж сонсч байна гэдэг ямар сайхан бай гэдгийг яста мэдэрлээ. Үнэхээр гоё байна.
3: За манай суутан амлагын удаа одоо дөрвөн дуутай зорж ирлээ гэдэг манай суутан амлагын манай одоо чөк гэж Шанхай ийдтэй бандуутэй гэж ахиад одоо 80 байна. Өөр юм бас дүүшиван гэж бисник хятад шинэ метал дуутай. Ийм дөрвөн дуутай ирлээ. Дахиад дөрвөн дугаан дуулчаад бооё гэсэн харин хүмүүс явуулахгүй ахиад нэг хэдэн дуу авъя гэдээ доороос хүсээд болохгүй. Тэгээд бас нэг тэгээд лонтан хар арих гэж одоо архин дуу. Лонтан хар арих гэдэг одоо манай хамтгийнхаа дуугийн нэмж дууллаа. Маш гоё болсон, маш нэгжгэр болсон. Талбай бол амар гал ноцчих шиг байсан.
4: За шилэн готод ирээд эн тоглолтоор цаг агаар маш халуун байлаа. Үзэгчдийн сэтгэл бүр халуун. Тэ сайн халуун тоглолт болоо. Шилэн гот дахиад тэгэхэд ирмээр байна. Шилэн готын тоглолт, шилэн готын хүмүүс ч гэсэн ганаас ирсэн хүмүүс ч гэсэн маш сайн халуун сэтгэлтэй байлаа. Тэгээ энэ удаа манай хамтлаг бас монголоор, гитар, англиар дуулаа. Тэгээ манай хамтлаг ер нь арвин дуугийн англиар дуулдыг юм аа. Гадсан бол бүр англиар явдээ. Арвин дууган гасан гаргасан бүр англиар гадна маш их хүлээгддэг. Тэгээд шилэн готод англиар дуулсан санаанаас гадуур үжигтүүд маш их халуун хүлээж авлаа. Хүрээлээ. Баярласан шүү. Та нар дан арвин гоё бүтээл арилж нэг хийн шүү бид нар.
5: Яг өнөө жилийн хувьд та нар аль аль газар орж чиж одоо тавтай гэрсэн байна уу? Түүд одоо ирэх өдрүүдэд бас хааша ямар газруудад очих вэ? Тоглолт энэ талаар сонсохтой
6: яа. Тий, өнөөдөр одоо өнөө орой бол шилэн хот дээр тоглож байна. Тэгээ маргааш одоо бид нэр баруун үзмчинээ 99 номерт одоо засмал замын одоо фестивал гэж хэлсэн шүү дээ. Тэнд тоглохоор атна. Тэгээд эргээд 19-нд баруун үзмчийн тоглоод 24-нд шин баруун зүүн хөшөө тийм. Хөдөө байрын шин баруун зүүн хөшөөний наадам дээр бас очиж тоглоно.
1: 8 сарын 8-нд байгаа шүү дээ.
6: А тий. Тэгээд 8 сарын 8-нд зүүн сүндийн жингийн хонхны тунал гэдэг тэнд фестивалд бас бид нэр тоглоно.
1: Ер нь бол манай шилэн голын а олон том бол

0: хөгжимд маш олон сэтгэлээс хүлээж авдаг. Ер нь манай Өвөр Монгол рокч гэсэн одоо Шилэн гол нутагтай маш ойрхон. Шилэн голын залуучууд ер нь олоо а дуу хөгжимдэн чавьяастай рокторч дуртай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ нутаг дээр одоо яг энэ рокийн хаан уур амсгалаар амсгаж рокийн хаан нэг уур амсгалын дунд байж их маань үнэхээр масад үнэхээр гоё санагдчихна.
1: За. Тий. Баярлалаа шүү. Хамгийн хөгтий бичүүдээс сэтгэлийг өндөр байна.
0: За. За манай суудаг амтлагийг хүлээж сонирхож анхаарч байгаарэ та бүхэндээ найдлаа. Баярлалаа.
2: Энэхүү үндэсний рок хамтлагийн шинэ хүчин болж байгаа суудлын хамтлаг баяу айсны хамтлаг манай ахмад танаа хүрч ирсэн байна. Энэхүү хүн гадуу ломтон хар ярих зэрэг улсын дотоод гадаадад маш өргөн хөвчөнд уламжилгдсан Монгол үндэсний сонгодог дуунуудтай уран номон байгаагүй шинэ амжилтын хүчнийг нэмэрсэн байгаа. Айсны хамтлагийн таадынхаа мөн андаршуун замхад урамтай байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өр тансах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширс ажиллаг болох дуу хөгжмийн наадмын ахва талбайд хурч сорвуулжилсан шингэлтэй сорвуулдаг буюу ахва талбайн шингэлтэй сонсогч та бүхэндөө хүргэлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвуулжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн ургамал урхам тунгадаг хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлээн сонссонд баярлалаа.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 19 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 6 гарагийн өдөр урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдий.
2: Энэ цагтан
1: Түмэн улсны баясгсан талнуутхийн жуулчлалын наадам гэсэн датлаг.
2: Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам дээр Ширийн голын орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн нь холоорын наадамчдын таашаалын олсон.
1: Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Мэнг бүгд 24 хүчит бүхийн барилдаан эд хөхтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилэн бичсэн Түмэн улсны баясгсан талнуутхийн жуулчлалын наадам гэсэн датлахаас сонсгоё. 7 сарын 18-ны өдөр Өрмөглийн Орт Анцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилээотод өвдөж хэрхэлж, Туг далбаа нэмрүүлэн хуур хөгжим хангнуулж, үндэстнүүдийн 13 түмэн хүмүүс Шилээотын шар талын данжинд дэх наадмын жангуйлын хөрөлөнд хуран чугларж, өвдөж чуглааны эхлэлтийн ёслолыг сонорхож, талнуутхийн наадмын хав чингэлийг хамтар эдэлсэн байна. Тус хугацааны жуулчлалын наадам нь Өвөр Монголын аялж үлжит наадмар жолгыг их гол сэдвэр явагдаж, ардын жангүйлийн бичлэн ойлголт, наадам ба уралдаан, соёл жуулчлалын хэрэглэгийг нэгтгэж, уламжлалт жангүйлийг шин маягийн тогломын аргатай уусалчлуулан, бич ойлголт хийх бүх талаар дэс төвшүүлж, Өвөр Монголын бодсон бас соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллаг, эрин гурван наадам, талнуутхийн жуулчлах сатын дөрвөн жилийн уралдаан зэрэг 20 гаруй жилийн ажиллах тохируулж жуулчлах сатын анхаарлыг татжээ. Хөх хотоос ирсэн жуулчлагч, жоушаа сурвалжлагчд бид 6 чих хагас аялан үүрийн 2 чаахтай Шилээотод ирж наадмын эхлэлтийн ёслолыг үджээ гэлээ. Тус хугацааны наадам нь бүх улсын ил гажрын жуулчлах сатын анхаарлыг татснаар баргүй гадаадын жуулчлах сат тухайн талуурд ирж талнуутхийн ардын жангүйлийг ойлгосон байна. Оросоос ирсэн жуулчлагч Годашвэ сурвалжлагчд

0: Өвөр Монголд ирээд том баяртай байна. Би тухайн газрын жан үйл соёлын нэн ойлгий гэж бодож байна гэлээ. Үндэсний жан үйлийг бичлэн ойлгуулах, баялагуулах хэлбэр бүхий төрөлж үйлнэ. Тухайн талбайн жуулчлах садад талнуудхийн уламжлалт уралдааны хав чиглийг ойлгуулсан байна. Бээжингээс ирсэн жуулчлагч Хэтэн Ий сурвалжлагчд. Би Бээжингээс ирж анх удаа наадмын хуралд оролцож байна. Сая сурхар ухаа бүхэрэлдэх хуралдаанд оролцоод маш баяртай байна гэлээ. Талнуудхийн жуулчлалын наадам нь виолон жуулчлах садын анхааралд хүрч талнуудхийн соёл жуулчлалын содон төрөлжил болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Өртөн Жасах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам дээр Шилийн голын орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн нь холоорын наадамчдын таашаалын олон тухайн газрын ажвилсийн яс чанарын дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн хамт малчин тариачдын орлогын нэмэгдлийг ахиулжээ. Наадмын талбайн Шилийн голын нэр тэмдэгт бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах тойргоор хүрэхэд Шилийн гол хонин мах, цагаан эдэн зэрэг хончлогт бүтээгдэхүүн нь маш олон жуулчлах садын анхаарлыг татаж байлаа. Тус удааны наадмын онцгой үзүүлгийн тойрог болсны хувьд тус тойрог нь Шилийн гол аймгийн газарчин элтгэмжит малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн ба соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн гүжүүлж жуулчлах садад Шилийн голын онцлогт бүтээгдэхүүний бичлэн ойлгох тавчин хангажээ. Цуглалт хаалхын жуулчлагч Сүмрүиз сурвалжлах хүлээхтэн дэлгэн борлуулах тойрогд хонин махны шорлог амталсан тун амттай соёл жуулчлалын соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнч тал нутгийн онцлогтай гэлээ. Жилд нэг удаа явагдах жуулчлалын наадам нь соёл жуулчлалын өвдөг цуглаан болохоор барахгүй тухайн газрын өрмөц онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлж гадагш ухуулахад шилдэг тавчин хангаж сүлжээ гаднах борлуулга нь маш сайн байж өргөн олон худалдаачдад соёл жуулчлалын өвдөг цуглааны ашиг тусыг үнэнхүү хүртэжээ. Шилэн Чүнзэ Идэмжүүлсэн хязгаарт компани хариуцлагатан Литийн сурвалжлах хүлээхтэн энэ жилийн наадамчид тун олон бид өрмийн жүйлсийн бүтээгдэхүүн авч ирсэн. Гадар орны маш олон жуулчлах садад таалагдсан тэд худалдан авахын хамт харилцах хаягийг үлдээж сүлжээнд дээр захиалахар болсон гэлээ. Жуулчлалын наадмаар аз тохол болгон Шилийн гол аймаг нь онцлогт тариалан мал аж ахуй соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн ба жуулчлалын ажвилсийн гүнжгий уусалчлыг үргэлжлэн ахиулж орон нутгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэж борлуулах арга замын шулуутхан хэрэглэгэний амжилтлын хүчний тасралтгүй хөгжөөж малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх аж ахуйлыг хөгжүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Шилийн гол аймгийн нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтын ахиулах төвийн эрхлэгч Ван Шоуи сурвалжлах хүлээхтэн бид наадмын соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд төшөглөн Шилийн гол аймгийн онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн бүх талаар дэлгэн танилцуулж Шилийн голын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нэр тэмдгийг улам алдаршуулж байна. Дэлгэн борлуулгаар жуулчлах садыг татаж нэр тэмдгийг алдаршуулах арга маягаар дамжуулан тал нутгийн их баялагын дагуулгыг ажвилсийн дагуулга аж ахуйн дагуулга болгон хувируулж тухайн газрын ажвилсийн хөгжим бужгархай дайчлан малчин тариачдын орлогын нэмэгдэлд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр Шилийн гол аймгийн намын хорооны 1-р франтын хилтэс болон Хубимужийн Шяннин хотын намын хорооны 1-р франтын хилтэс хамтран Хуби Өвөр Монгол нэгэн гэр бүл мэт дотно гэхээ гэрээ тогтоо ёслолж ич хөвөнчийн хандивлах ажилгийг наадмын талбайн гол сэдвт Монгол гэрт явах туулжээ. Ажилгийн тухайн талбайд Шилийн гол аймгийн үндэсний хэрэглэгч өвлөл, Хубимужийн Шяннин хотын үндэсний шашин суртахууны хэрэглэгч өвлөлтэй Дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хамтралчаа хамтар байгуулах хэлэлцээр тогтож, хоёр газрын 8 аж ахуйд аж ахуй арилжааны хэлэлцээр тогтон 4 хэлэлцээрийн ерөнхий жоосны тоо 2 дуншилт хүргэж хүрчээ. Тухайн талбайд бас хөвөнчийн хандивлах нийтийн асрамжийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажилга нь хөвөнчийгээр жууч болгон Хуби Өвөр Монгол хоёр газрын үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлыг гүнжгэрүүлж дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлж хоёр газрын сахин бараалж харилцан хавсралчих харилцан ашиг хүртэж хамтар ашиг хүртэх хамжилчааны хөргий байгуулж бүх талын олон дэс давхаргийн эл хүрээ чарааны солилцоо хамтралчаа гүнжгэрүүлэн хоёр газрын үндэстнүүдийн олон тууны нөхөрлөлийг жужаатгаж аж ахуй нийгмийн чанар сатыг хөгжүүлтийг хамтар ахиулахыг жорсон байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Өртөн Жасах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаан эд хөхтэй явагдаж 1500 м 3000 м-ийн хурдан морины уралдаан өндөрлсөн байна. Одоо манай хорооны сурвалжлагч Билгүн Талай Даваа 2-ын наадмын ахуй талбайгаас ирүүлсэн мэдээллээс сонсхий.
2: Та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Би бол Шилэнгол аймгийн хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч Билгүн Талай. Өвөр Монголын өр тун засах орны 36 дугаар хүчааны жуулчлалын наадам 7 дугаар сарын 18-нд адуутнуудын Шилэн хотын шар талын дэнжин дээр өргөн дэлгэр өвдөг шихэр ихэлсэн юм. Энэхүү хүчит 1024 бүхийн барилдаан 7 дугаар сарын 18-наа өдний хойноос ихэлсэн бол одоо болоход бүхийн барилдаан 4 нуглаа амжилттай уралдаад байна.

0: Ингээд одоо энэ хоёр уралдаанд бас манай Өвөр Монгол орны Түнглийн Ордос зэрэг одоо олон газрын одоо хурд өгүүлгүүд хурам чуглуулж энэ сайхан шар талд хурд хүчээр ширгсэн байна. 1500 метрийн уралдаанд бас манай Хөвөө Шараар утгатай Аламсын Галтар морь, Суврах Галтар гэдэг сайхан алдартай морь төрүүлсэн байна. Ингээд 3000 метрийн уралдаанд бас манай Хөвөө Шараар утгатай Аламсын Мантах Галтар гэдэг сайхан морь хурдлжээ. Ингээд одоо
1: Аламсын морийг бол Сүмбарангуй шугаа нутагтай хайлын гонсон байна. Тэгвэл одоо хайлын ярихыг сонсъё.
2: Тэгээ манай хөөцөрийн Аламсын морь. Энэ морь бол тож миний болосоор хийж гэмээр би бол баруун санд натгатай хайжин гэдэг. За энэ морь бол миний мэтгэр орцсон нэгэн манай Өвөр Монголын миний хөө төрүүлсэн нэг сайн морь байгаа. Бас нэг гэдэг орцоос ирсэн, Түнлэгээс ирсэн олон сайн морь байгаа шүү дээ. За энэ олон морь нэг бол төр байх чинь маш их баяртай.
3: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын Урт Онцгой Хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн уулга болох 2026 оны Өвөр Монголын Бодисын бас соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллагаа Шилээотын наадмын жангүйлийн хөрөлдөнд эхэлжээ. Наадмын жангүйлийн хөрөлдөнгийн Бодисын бас соёлын өвийн үжилгийн тойрогт Эл аймаг хотын төлөөлөгч чанартай Бодисын бас соёлын өвийн төрөлжүүдийн дэлгэн үжилж нэг том хэлбэрийн Монгол гэрт бүх орны Бодисын бас соёлын өвийн бүтээтгүний төвлөрүүлэн дэлгэн үжилж уламжлалт Бодисын бас соёлын өв болон одоо үеийн гуа ташаалын уйл дууснаар жуулчлах сэдийн анхаарлыг татсан байна. Энэ дагуу Бурад Бус, Гүйлсийн Хатаамал, Монгол Шалван зэрэг элжүүлийн амтад эдэнийг жуулчлах сэдэд амтлуулжээ. Анхыгийн жуулчлагч Сүнгөн Юуи сурвалжлагчд би анхыгаас ирсэн анхудаа Шилэнголд ирж байна. Өвөр Монголын элжүүлийн Бодисын бас соёлын өвийн бүтээтгүний үжид маш сонирхолтой санагдлаа гэлээ. Тус удааны ажиллагаа нь 7 сарын 20-ны өдөр болтол явагдаж, энэ хугацаанд жуулчлах садад Бодисын бас соёлын өвийн амтад эдэнийг тухайн талбайд амтлуулж, Бодисын бас соёлын өвийн шилдэг барааг танилцуулж, талнуудхийн соёлын өрмөц рич хэдийг бичлэн ойлгуулах болно.
4: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Урт Онцгой Хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын анхны өдөр гол хурлын талбайн морь мэрэгжлийн үзүүлгийн тойрогт гойд сайхан морь мэрэгжлийн наадам явагдаж, эл газрын жуулчлах садад талнуутгийн адуун соёлын гайхамшгийг харуулсан байна. Сүр далайчтай Түмэн Ахтын төвөргөнөр морь мэрэгжлийн наадмыг эхлүүлж, залгаагаар морь ургалах, намнаа, морин дээрээс хадаг шүрэх зэрэг үзүүлэг явагдан, наадамчин олонд талнуутгийн үндэсний зан үйл, нүүдэл малчлын соёлыг ойлгуулсан байна. Леонингийн жуулчлагч Жин Авхай сурвалжлагчд би Леонингаас иржээ. Анх удаа тухайн талбайгаас морь мэрэгжлийн үзүүлгийг хараад нүүдэлчин арт түмний уруухааны ойлгосон. Морин дээрээс олон сайхан хөдөлгөөний хийж чаддаг нь биднийг гайхаш алдуулсан гэлээ. Бүхий л талбайн морин мэрэгжлийн үзүүлэг нь баялаг уулгаар явагдаж, онцхойлон морин мэрэгжлийн онцлогт тоглолтнууд нь хүмүүсийн анхаарлыг татаж, унаачдын ид хүч уран мэрэгжлийн бүх талаас илрүүлсэн байна.
3: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Урт Онцгой Хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын талбайн Шилэнгол аймгийн Ил Гуш Шушан хот орны өрмөч онцлогтой үзүүлгийн Монгол гэрт орон нутгийн онцлогтой идэ умдан соёлын бүтээтгүний дэлгэн борлуулж жуулчлах садад тал нутгийн соёл иргэн шил жан үйл идэ умдааны соёлыг ухуулан танилцуулж байна. Ил Гуш Шушан хот орны онцлогтой Монгол гэрүүдээр хотын ард ба жуулчлах сад хуран чуглуулж гэр бүлөөрөө наадмын бичлэн ойлгох Бодисын бас соёлын өвийн гар бэлтгэл хийх онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээтгүний ойлгох ба онцлогт амтад ида амтлаг зэрэг олон уулах хэлбэрийн ажиллагаад оролцож тал нутгийн соёл жуулчлалын шинэ хэлбэр байдал ба үндэсний жан үйлийг бичлэн ойлгосон байна.
4: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Урт Онцгой Хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд жуулчлах садад хандуулан 4 жилийн уралдаан тохируулж тэдэнд тал нутгийн жан үйлийг ойлгуулсан байна. 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол наадмын талбайд шага монголоор гоёлох бүх жичи уламжлалт сур харвалж ирэх 4 жилийн уралдааны тохируулж жуулчлах сад үн төлбөргүйгээр нэр мэдүүлэн оролцож болно. Жуулчлах сад уралдаанд оролцохоор дамжин Бодисын бас соёлын өв нүүдэл мажлын соёлыг бичлэн ойлгочээ. Тэнжингаас ирсэн жуулчлагч Хуан Авхай сурвалжлагчд тал нутгийн өвдөх цуглаанд оролцоод маш баяртай байна. Монгол хувцас засал маш гоё байна гэлээ. Ойлгосноор 4 жилийн уралдаан нь өдөр бүр олон удаа ээлжлэн явагдаж, өргөн олон хотын ард болон жуулчлах сад уралдааны тухайн талбайд хүрч

0: мэдүүлэн оролчиж баярын ардын зан үйлийг ойлгож болно.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны орой Шилэн хотын 3 дугаар хугацааны дуу хөгжмийн наадмын 2 дахь орой анд хамтлагийнхан тусгай талбай тоглолт гарган тухайн талбайд хөр хөгжөнөр бэлгэжээ. Дуу хөгжмийн наадам нь үндэсний дуу хөгжин болон чагийн урсгал тоглолтын жиргээр явагдуулахын хамт ПВ-ийн жах дэлгүүр талнуудхийн амтд идэн жирэг олон эсцэн жинэлтийн хэлбэрийг иж бүрдүүлэн хотын ард уулан жуулчлах садад зүний уурлын сүнийн соёл жуулчлалын хөгжөнд байдлыг бичлэн ойлгуулж байна. Дуу хөгжмийн наадамд 3 тусгай талбар дуу хөгжмийн үдшилтлэг тохируулж өдөр бүрийн 19 цах хагаст тоглолт эхэлж байна. 7 сарын 19-ны орой чагийн урсгал дуу хөгжмийн тоглолт явагдах болно. Тухайн талбайд бас бичсэн бас соёлын говийн үжилгийн тойрог ба харилцан хөдөлөлчөд тоглоомын тойрог тохируулжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцан хутас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөөчнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн эвчэнд үүлдэ хэсэгдэн тунгалаг шулуу цагаан хөшөө, тайвс хөшөө, шулуун хөх хөшөө, долнуур шинд адил бус хэмжээний жирүсхэн баг бороорно. Баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн эвчэнд үүлдэ хэсэгдэн тунгалаг шулуу цагаан хөшөөний өмнө бий. Тайвс хөшөө, шулуун хөх хөшөө, долнуур шинд дунд зэргийн бороорно. Бусад газар орнод баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аян цагэлж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчэнд үүлдэ хэсэгдэн тунгалаг. Ихэнх хэсэг газар орнод баг бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэ хэсэгдэн тунгалаг. Баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн эвчэнд үүлдэ хэсэгдэн тунгалаг шулуу цагаан хөшөө, тайвс хөшөө, шулуун хөх хөшөө, долнуур шинд адил бус хэмжээний жирүсхэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн эвчэнд үүлдэ хэсэгдэн тунгалаг шулуу цагаан хөшөөний өмнө бий. Тайвс хөшөө, шулуун хөх хөшөө, долнуур шинд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аян цагэлж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчэнд үүлдэ хэсэгдэн тунгалаг. Ихэнх хэсэг газар орнод баг бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэ хэсэгдэн тунгалаг. Баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Өртний дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнд хандж олгож байна. Тус ээлжийн дугаараар шин чагой жохогцсон чохоолын өртний дуу эрхэм та бүхэндээ өргөхийг хичээлээ. За, 1 дугаард сонсгох дуу маань болвол баруун жимчин шугаар нутгахтай гоо соёлтын өг Отгон Баатрийн аялгаугаар биелсэн баруун жимчин шууны өртний дууны нийгэмлэгийн гишүүн баруун жимчин шууны улаан мөчрийн өртний дуучин оюун соёлын дуу хоолойгоор амьдсан Алтын шилэгдэг дуугийг эрхэм тавхандын хөргийе.

Алгаа та бүхэндээ хаврын сар гэдэг дуу та бүхэндээ хүргэе. Энэхүү дууны үг хаягийг болохоор бүх баяр чохооч өрөөнд дуулсан байдаг. За уран бүтээлч бүх баяр маань аав ээжийнхээ жилэрхсэн баяр найрт нь хүндэтгэл илэрхийлж энэхүү дуугаа чохоосон юм байна.

0: За архив сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Төх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Манай улсын тал нутгийн аймаг ухаа үргэлжлэн сайжирч, нутаг хэлтэрийн аймаг ухааны чадамж ба үйлдвэрлэлийн хүчин ийлтэж хангарсан.
1: Өвөртгөн жасах орны Аманоолорын Аживилсийн 2 жилийн улсын баримжааг нийтэлсэн.
2: Өвөр Монголын их сургууль Домдод Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэн байгуулсан.
1: Бүх орны бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хамааралтын систем их баялагын нийтгэж олон талаас хүчлэн өвөртгөн жасах орны 16 дугаар хугацааны тэмрээний чуглааны амжилттай эрхлэхийг баталж байгаа.
2: Өвөртгөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам улс даяарт алдартай соёл жуулчлалын ажиллагаа болсон.
1: 2026 оны өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн халбаа туралдааны 10 дугаар ээлжийн уралдаан явагдсан жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио талбай сарааны мэдээ. Ойр 7 улсын тал нутаг хийгээд малчдын оны домдод уулсдах гол сэдвүүд ажиллагаа хөө хотод явагдав. Тус ажиллагааг улсын ойшугай ба нутаг үлчэрийн төвчөний нутаг үлчэрийн хамаарлын журган голлон эрхэлж, өртөн засаг орны ойшугай ба нутаг үлчэрийн төвчөө домдод улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээний хүрээлэнгийн нутаг үлчэрийн судалгааны газар даачлан эрхэлжээ. Ажиллагаа нь олон улсын холбоот байгуулгын 2026 оны олон улсын тал нутаг хийгээд малчдын оны гол зорилтын дагуу тал нутгийн аймаг ухааны хамгаалалт хэд үргэлжлэх хөөж хамаарлын солилцооны тавцангийн байгуулж бүх бөмбөрцгийн тал нутгийн аймаг ухааны шитмийн эрүүл хөгжилтийн ахуйлгыг зоржээ. Ажиллагаа танилцуулснаар ойрын жилд манай улсын тал нутгийн аймаг ухаа үргэлжлэн сайжирч, нутаг үлчэрийн аймаг ухааны чадамж ба үйлдвэрлэлийн хүчин илт чангарч, эрүүл нутаг үлчэрийн талбай 27 дуншуур мөдгөрч, бүх нутаг үлчэрийн 100-ны 70 гараг эзлэв. Манай улсын нутаг үлчэрийн талбай 40 дуншуур мөдгөрч, бүх дэлхийд төрүүлж байдаг. Манай улс хамгаалалтын чухалчилж, аян дааны сэргэлт ба засан сэргээлтийг ойлдуулан, уул ус, оймод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг үлчэр, элис манкийг нэгдэлтэй хамгаалан шиштэмтэй засч, нутаг үлчэрийн хамгаалалтын сэргээх эрч мэнд чангаруулан чухлыг аймаг ухааны инженерингийг удаа дараалан найдваржуулж нутаг үлчэрийн их баялагын хяналт хамаарлыг чангадах нь нутаг үлчэрийн аймаг ухааны нөхөр шагналын төрийн бодлогыг үнсгэ хэрэгжүүлж сэлгэн малчих дүрмийг бүх талаар ахуулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх улсын тачирцсан нутаг үлчэрийн засан сэргээсэн талбай жил дундчаар 4600 төмөмөөс давж бэлчээр хадлангийн гаралтай жил дундчаар 6 дуншур тооны давсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс нутаг үлчэрийн засалтын шитмийг төлөвлөржүүлж, нутаг үлчэрийн засалтын чадварыг нийтэм чангаруулна. Ойжуулж нохоруулах, эсрэгчлийг засах, аж үйлсийг оргоноогоор уялдуулахыг нэгдэлтэй айхуулж, алтан уул, мөнгөн уулын ойлгохтууны үйлчлүүлэх арга замыг идэх хөтэс өгчлөн. Аймаг ухаан өвсний мал аж ахуйг ихэр хөгжүүлнэ. Тачирсан нутаг үлчэрийн аймаг ухааг дэс төрөл хуваан засан сэргээж, чанар сайтай өвсний үр өлтрийг байжуулан дэлгэрүүлж, чанар сайтай тэжээл өвсний хангалгыг нэмэгдүүлэн, бас нутаг үлчэрийн их баялагын хамгаалтыг үргэлжлэн чангатгаж, 4-р ээлжийн нутаг үлчэрийн аймаг ухааны хамгаалтын нөхөр шагналын төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, нутаг үлчэрийг эвдэж атар хахалурлах зэрэг эл төрлийн хуулаас зөрчсөн ажиллагааг чангаж цагтлах болно. Манай оронч улсын хамаатай төрийн бодлого арга хэмжээг эрчимтэй туушлуулан аймаг ухааг сэргээх, оновчтой хамааран хамгаалах зэрэг олон аргаар нутаг үлчэрийн засалтын чадварыг шилдэгжүүлэн нутаг үлчэрийн аймаг ухааг нийтэм сайжруулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөртгөн жасах орны ширхэглэг эдийн чанарын ханин шалгах төвөөс голлон жасар оруулсан улсын баримжаа 18267-2026 Яманоолор улсын баримжаа T145-93226 Яманоолор хонон нос жирэг амтны нос үсийг хэмжээлэн жадлах аргыг түрүүхэн нийтэлж хэрэгжүүллээ. Шинэ баримжаа нь аж үйлсийн 4 жилийн тодуудлыг нөхөрлөн яс чанарын шалган байчаах системийг төгөлдөржүүлж, жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтыг чангатгах

0: голч арилжааг дүрмжүүлэх, Яманалуурын ааж үйлсийн яз чанарын сайжруулалтын төсөвшүүлэхэд эрх сүртэй мэрэгжлийн баталгаа болжээ. Улсын баримжаа 18267-2026 Яманалуур бол манай улсын Яманалуурын ажил төрлийн алав долгийн чанартай улсын баримжаа болно. Яманалуурын түүхий материалыг дэс хуваах, яс чанарын магадлан тогтоох, амар төвчний хамаараа эзэмдэх жагтэлгүүрийн арилжаа болон гадаад арилжааны хуулаар тогтоосон мэрэгжлийн үндэстэл болох бөгөөд жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлт яс чанарын хөндлөн таслалтын шалган байцаалтын гол баримжаа болно. Тосоода жасар оруулахтай ааж үйлсийн дэс төвшөх болон ханин хамаарах бодит байдалтай нэг туйлдуулан олон жилийн хошуучийн мэрэгжлийн үр бүтээлийг оруулжээ. Өртгөн жасах орны ширхэглэг эдийн яс чанарын ханин хэмжиг төвөө судлан нээсэн журагтай хавтасыг электроноор ширвэх хэмжүүрлэгээр Яманалуурын уртын хэмжих ойр улаанай гаднах гэрэл жагсаалын аргаар ноолуурын нормын байцаа 2 жилийн мэрэгжлийн бүр улсын баримжаад хүрчээ. Улсын баримжаа T1459-32-26 Яманалуур хонин нос жирэг амтнай бүс носыг хэмжээлэн жадлах аргад ажил төрлийн байчаан шалгах хүчир асуудалд хандуулан төхөрөмжийн болжилт тоогийн нэрлэгжүүлэн туршилтын нөхцөлийг нийтгэж чанар хэмжээ болон яс чанараар жадлах явцыг шилдэгжүүлсэн байна. Шинэ баримжаага ил төрлийн туршилтын тасгийн ажиллагаанд тохируулан ажил төрлийн шалган байцаа хэмжүүрийг бүтөмжтэй нэгтгэж өнгөрсний шалган байцаахаа баримжааны адил бус үр дүн нь ил бус үр бүтөмжийн доор жирэг асуудлыг шийдвэрлэн амтны ус носыг шалган байцаах оногч болон дүрмжилийг илэрхэж чангарууллаа. Бүх улсын яс чанар болон чанар сайтай Яманалуурын гол гаралтын орон болсон манай орны Яманалуурын ааж үйлсийн суурн бат яс чанарын дагуулыг байдгаа. Энэ удаа улсын дэсийн 2 жилийн баримжаанд жасар оруулсан нь манай орны бүх улсын ноолуурын ааж үйлсдэх мэрэгжлийн бодит хүчин болон баримжаа ажлыг гүйцэд илрүүлжээ. Шинэ баримжаа нь манай орны ноолуурын ааж үйлсийн баримжаатай хөгжилтийн суурийг улам бөхжүүлэн Өвөр Монголын Яманалуур гэсэн онцлогт ааж үйлсийн нэрти төмдөгтийн нөлөөг өргөтгөж бүх орны давуулыг онцлогт тарэлэн малааж явахын чанарлаг хөгжилтийг айхуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизорны мэдээ 7-р сарын 17-ны өдөр бүх орны 2-р бүлгийн хиймэл оюун чадварт суурилсан хэрэглэний ахуйн тухай сонирмтэй нийтлэг хурал хохотод болжээ. Тус хурлыг уртан засах орны засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд дайтын хамаарлын төвчөө уртан засах орны хөгжүүлэлт ба өртлөлтийн зөвлөлд хамтран эрхэлж уртан засах орны ардын явдлын тэнхим, байгалийн эх байлгын тэнхим, ам ухаан орчин тойрны тэнхим, зам харилцаа тээврийн тэнхим, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамаарлын тэнхим, зах зээлийн хяналт хамаарлын төвчөө, ой шугаа ба нутаг үйлчлэрийн төвчөө, амжилгааны баталгааны төвчөө, цагурийн төвчөө болон айл аймаг хотын ардын засгийн орны дайтын салаам учрын хамаатай хариуцлага дамжиж хиймэл оюун чадвар болон дайтын хүрээний голлоготой аж ахуйлуудын төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Цанамтай нийтлэг хурлаас ардын амьдралын баталгаа нийгмийн засалт засгийн явдлын үйлчилгээ зэрэг 3 голлоготой хүрээнд бүх орны 2-р бүлгийн 200% хиймэл оюун чадвар суурилсан хэрэглэний ахуй нарийн дансыг төлөрүүлэн нийтлэв. Уунд эмчилгээ эрүүл мэнд дэмжлэгээний баталгааны үйлчилгээ, насчлын үйлчилгээ, ам ухаан засалт, зам харилцаа, бараа гүйлэлэг, яс чанарын хяналт хамааралтай гамшигын бачин байдлын аргацаан шийдвэрлэх, худалдан авах, даачлалт зарлах, хянам бодож хяналт тавих, захидал сурвалжилгын шийдвэрлэх, өндөр баримжаа тариан газрын хяналт хамааралт, улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хамааралт, засгийн явдлын үйлчилгээ зэрэг ажил төрлийн хамарч, олон төмний анхаарч байгаа асуудалд шууд хандуулсан тэдийгүй ардын засгийн ордны засалтын одоочлолтод үйлчилж, орны дотн гаднах хиймэл оюуны аж ахуйлал юм уу? Шинжилгээний судалгааны байгууламжийн манай орны хиймэл оюун чадвар суурилсан хэрэглэний ахуйн байгууллалтад оролцох үндэслэл ба тохиол хангасан байна. Хуралд хиймэл оюун чадвар суурилсан хамтарцааны 10 төсөл төвлөрүүлэн гэрээ тогтож, ажилтан ажилчдын эрүүл мэндийн оюун чамааралт, Монгол ММЛ-ийн том загвараар хавсран оншлох, нүүрс хэмээ аж үйлдвэрээр тойрон байцах, машин хүн зэрэг төлөөлөх төслүүдийн хамарчээ. Гэрээ тогтсон нэгжид эмчилгээний байгууламж, шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар, дагуулагч аж ахуйлал, шинийн гүйдэх аж ахуйлал багтаж, засгийн ордон аж ахуйлал, нэгтэй сургууль шинжилгээний судалгааны хэрэглээ хамжилт сулан ахуулах хөгжилтийн байршлыг тогтоов. Ордон засах орны засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд дайтын хамралтын төвчөнд хэрэглээний ахуй нарийн дансыг үргэлжлэн нийтэлж, засаг аж ахуйлал хамжилтсан банкны солилцоо хамтарцааны тавцанг байгуулж, хэрэглээний ахуй том загвар тоо баримтыг зохицуулан, бүх орны тоочлсон аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Ард Өвөр Монголын их сургуулиас голлон эрхэлсэн дундад улсын хил хязгаарын харийн судлалын тосгой мэдлэгийн шисчэн болон эргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогц байгуулах дээдэд эсийн чуулга ярилцаа болоод дундад Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийлэл сөхөх ёстол Хөх хотод явагджээ. Чуулга ярилцлагад Эрдэмтэн судлагтад Ухсаатэнжи, Хүнжийн судлал, Хууч судлал, Түүх, Нийгэм, Улс төр, Гажиржи, Амаахвэ, Аж ахуйн ухаан зэрэг шинжилгээний салаа алсаасан хараасаас Ил хязгаарын засалт, бүс нутаг, улс орны яллагллын судалгаа, Дундад Монгол Орсын хамтралчаа болон Иргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогцын байгуулалт зэрэг зөвлөх сэдвэр, Түүх болон одоох байдал, Аргын онол болон судалгааны хүрээнээр солилцол, уусалчлалын гүнжгэ судлын ярилцжээ. Бээжин их сургууль, Чинхай их сургууль, Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн, Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэн, Дундад улсын Ардын их сургууль, Жуншаан их сургууль, Шиаман их сургууль, Сычуан их сургууль, Ланжуу их сургууль зэрэг улсын дотоодын төрүүн жиргийн ихтэй сургууль болон шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн 40 карэ нэрт Эрдэмтэн саналаа солилцлоо. Дундад Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэн бол улсын умрааш нээлт хийх байлдах бодлогын хэрэгжээ шаардлагын тойронд эрдэм шинжилгээний нөлөөлөх хүчин болон шийдвэрт бодлогын лавлалтын үн өртөгтэй чухал үр бүтээлийг гаргаж, алын улсын хараастай хил хязгаарын засалтын судалгааны дээдэд эсийн чадвартны хүмүүжүүлэн хил хязгаарын судалгаа, бүс нутаг, улс орны яллагллын судалгаа болон дундад улсын биеийн даасан мэдлэгийн системийн байгуулалтад мэлэг тэмдгийн чанартай их үр бүтээлийг гаргах болно.
1: Өвөр Монголын радио талбас хорооны мэдээ. Бүх орны бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх хамаарлын шишдэм уралдааны талбай ордны хамаарах төгшүүрийг сэргэлэн хориглох бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх бүх явцыг чангаатгаж олон талын их байлгийн нэгтгэн баталгааны арга хэмжээг найрлагжуулж уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааныг төгс амжилттай эрхлэхийг баталж байна. Бүх дотоодын бачин байдлын аргацаан шийдвэрлэх хамаарлын төвчөө дотоодын хамгаалалт, худалдааны явдал, тамир соёлжуулчлал, гал сэргээлт, гал унтраах зэрэг олон салбарын мөчөртэй хамтран байцаах тугайлан байгуулж, хараа газрын өдөр тутмын амар төвчний хамаарлын хариуцлагыг чангадах нь уралдааны талбай бүрд амар төвчний тусгай хариуцлагатны тохируулж, уралдаанаас өмнө бүх талаар байцаах уралдаан дунд тойрон байцаах тогтолцыг байгуулжээ. Үүний зэргээр бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалгуулдуулан байцаалтаа уялдуулан хяналт хамаартын хөвчөөг өргөтгөж уралдааны талбай эргэн тойрны аюулт бодис аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйлыг чанга байцсан хууль тогтоолоос зөрсөн үйлдвэрлэж эзгэнэх үйл ажиллагааг чанга байцсан шийдвэрлэж амар төвчний талт гэмийг тойлбартай арилгаж байна. Бүх орны бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх хамаарлын шишдэм уралдааны явдлын амар төвчний баталгааны ширс төслийг найруулан тойруух ажилд санаачлахаас оролцож бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх явцыг шилдэгжүүлэн бэлтгэл төслийн дутуудлыг нөхөрлжээ. Бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэж аврын туслах эл талын хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн уртан засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны амрын хамгаалалт сорилтод оролцуулж дараа түргэн хөдөлцөх олон талаар хамжилцах өндөр бүтэмжтэй аврын туслах бодит ажиллагааны төвчнийг дэвшлүүлв. Бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх цагуурийн байдлыг урдчлан сэрэмжлүүлэх хамт тогтцыг байгуулж ширүүн бороо их салих ааган халуун зэрэг цагуурыг судлан магдалж урдчлан сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийг оновчтой дамжуулан аль салаа мөчрийг шалгуулж гэрийн гаднах уралдааны чөлөөтэй зохицуулан уралдааны төхөөрөмжийг бэхжүүлж бүх талын амар төвчний баталгааны шийтмийг байгуулжээ. Уралдааны хүрээ хэвчээ талбай ордны байршлыг шинжилгээ хончаар тогтон гал унтрааж аврын туслах игнэг өмнө фаранта жижүүрлүүлж гололгохтой талбай ордныг бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх хүчинд хамруулсан байна. Эхлэлтийн ёслол ба төгсөх ёслол зэрэг чухлын ажиллагаад бухтын хөх охторгой аврын туслах ангийн 15 хүнийг бэлтгэл ажилд оролцуулан гэрэлтүүлэг, гал сэргээлт, амжилгааны бачим авралт зэрэг бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх тоног тохиромжийг гүйцэд тохируулж гэнтийн байдлыг түргэн бөгөөд бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг баталж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 18-ны өдөр эхэлсэн өртөн жасах орны 36 дугаар хогчааны жуулчлалын наадмыг Өвөр Монголын орон телевиз болон дүүлэлт хам жуулчлуур жиргээр шууд нэвтрүүлсний хамт улсын дотоод гадаадын 80 гаруй жуулчлуурын 200 гаруй сурвалжлагч гадагшаа өгүүлэх ажилд оролцсноор жуулчлалын наадам өдөр түргэнээр нийгэм даяар таламжил болж тухайн өдрийн сүлжээний тавчнараа үжиж анхаарсан хүн таван доншуурыг давлаа. Өвөр Монголын орон телевиз дүүлэлт хам жуулчлуур орын шууд нэвтрүүлгийн бүлгэм нь 17 сүйдэрлэг машин жолоочхон нисгэл жирийг төрөвний төгөөрөмжөөр бүх тал олон хараас шууд нэвтрүүлгийн шисчмийн байгуулан өвдөж ёслолыг шууд нэвтрүүлсэн байна. Нээлтийн ёслолоос өмнө Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хам жуулчлуураас ажиллагааны хөтөлбөр жугаачин тойрог сануулмж ардад ашиг хүртэх төрийн бодлого зэрэг мэдээллийн урчлал нийтлсэн нь хүмүүсийн анхаарлыг хийхэд татжээ. Нээлтийн ёслолд дүүлэлт хам жуулчлуур нь агвайн талбайн утагаг байгуулагтай анхаарлыг татаж сэтгэл хөдлөсөн агшныг видео бичлэгээр өдөр дөргөн уламжилан мэдээлсэн бөгөөд Ардын өдрийн сонин төв телевизийн видео бичлэг сурвалжлагын хүчрэх улс жирийг олон тавчин хамжилчин мэдээлснээр жуулчлалын наадмын ахвай талбайн байдлыг нийгэм даяартай бүх талаар бүрэн бүтэн айлгуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7 сарын 17-ны орой Уртан засах орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл Хөхөтийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс жолоодож Өвөр Монголын радио телевиз хорооноос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын 3 дугаар хугацааны Хятад Монгол эмнэлгийн соёл эрүүл мэндийн шүнийн зах Хөхөтөд нэгдлээ. Ахвай талбайд Хятад Монгол эмнэлгийн бичлэн ойлгох тойрог, нэр тэмдгийн ончлон эмчлэх тойрог, Хятад эмнэлгээр бие соёлох тойрог, содон болцыг сонгох тойрог зэрэг дөрвөн гол сэдв тойрог, 40 гарэ өвөрмөц онцлогтой ончлон эмчлэх юм уу харилцан солилцох тавцангийн тохируулж, оюунчаар судал барих, эмд идэ умдааны турших, нэр тэмдэг тусгай мэрэгжлийн эмчилгээ зэрэг агуулгыг хамарсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь 7 дугаар сарын 17, 18-ны өдөр залгаагаар 2 өдөр явагдаж, өдөр бүр олон төмнөөс сүйтгэл хураахгүйгээр нэжээ. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хорооны голлогтой үүдсэн эрүүл мэндийн захын нэр тэмдэгтийн ширс ажиллагааны нэг болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн засах орны хөл бөмбөгнөө хэд дэсийн холбоот уралдааны 10 дугаар элчийн уралдаан явагдлаа. 17-ны үдээ хоног уралдаанаараа Түнлэагийн анги гэжин талбайда 4 харчиг тэгэр Хөлөнбөр ангийг яллаа. 18-ны үдээ хоног уралдаанаар Хөх хотын анги гэжин талбайда 2 харчиг 2-оор Үүхэн ангитай ханчиж, Ордосын анги гэжин талбайда 1 харчиг тэгэр Улаанчавийн ангийг Улаан анги гэжин талбайда 5 харчиг тэгэр Хингэний ангийг тос тос ялжээ. 19-ны үдээ хоног уралдаанаар Баяннуурын анги Жочин талбайд 1 харчиг тэгэр Шилэн голын ангийг ялжээ. 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн засах орны хөл бөмбөгнөө хэд дэсийн холбоот уралдааны 11-р элчийн уралдаан буюу Жоршлийн уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг элчийн уралдаан 7 дугаар сарын 25-ны өдөр Хөлөнбөр, Хингэн, Түнлё, Улаанчаа бүхт Үүхэд жиргээр явагдана. Өвөр Монголын өртгөн засах орны хөл бөмбөгнөө хэд дэсийн холбоот уралдааны зохион байгуулалт комисс төрөөхөн мэдэгдэл нийтэлж Жоршлийн уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг элчийн 12 аймаг хотын 6 талбай уралдааныг 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн 17 цагт нэгдэлтэй эхлүүлнэ гэж тодорхойлсон байна.
1: Товт мэдээ сонсгоё. Төр явдлын хорооны зөвшөөрлөөр соёл ба жуулчлалын яам орд жуулчлалын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг нээлжээ. Тус төлөвлөгдөх жуулчлалын хот ба онцлог жуулчлалын газрын байрлуулалтад орны төв хөх хот, жуулчлалын хүйс хот, Хөлөнбөр хот, жуулчлалын голлогтой хотоор сонгогдож, Хөлөнбөр хотын Манжуур хот, Хянган аймгийн Аршан хот онцлог жуулчлалын газраар сонгогдсон байна.
0: Энэ жилийн 5 дугаар сарын 15-ны өдөр чагалгаан дугаан жамарилчааны амар төвчний хамааралтыг чигчлэн засах тусгай ажилгээ эхлүүлснээс одоохон болтол бүх орны чагалгаан дугаат холбоотой жамарилчааны эндэл индексэд шаригдагсад эд хөрөнгө хохирлын хэмжээ нь надны айдл хугацаанаас тус бүр 121.36°7.17°7.17°6.6°6 буурчээ.
1: Төрөхөн Чонгчийн хотод явагдсан 2026 оны 5 дугаар хугацааны бүх улсын баян тамрын уламжлалт төрөл зүйн сургуулийн алгад бөмбөгийн холбоот уралдааны анг дундтын эмэгтэйн дугаалынгийн уралдаанд Бухтын 1-р дундс сургуулийн эмэгтэйн алгадах бөмбөгийн анг манлайлсан бөгөөд уралдааны хамгийн үн өртөгтэй тамирчин хамгийн сайн довтлогч зэрэг хоёр зүйлийн хувь хүний яруу алдрыг хүртсэн байна.
0: 7 дугаар сарын 18-ны өдөр 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын байк бөмбөгнөө манлайс шалгуулах уралдаан Түнлэн хотын жарууд хошуунд хэлжээ. Уралдаан нь 24-ны өдөр болтол явагдана. Бүх улсын алан можи өртөн жасах орон шууд хараа хотын тэмрийн сургууль, дунд баг сургууль, колоп болон Шянгангийн төлөөлөгчдийн анги жирэг жоогар анги оролцож 10 насаас бага 10-аас 12 нас, 12-аас 15 нас гэж гурван дугаалан хувааж явагдуулж байна.
1: 7 дугаар сарын 18-ны өдөр Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны Такантогийн төрлийн уралдаан Бухт хотын тамирын төвд эхэлжээ. Уралдааны хөх өгчин улаан 3 дугаалан хувааж 5 өдөр явагдуулан 11 аймаг хотын 471 тамирчин 42 зүйлийн уралдаанд оролцсон.
0: Ард 2026 оны дэлхийн найралдууны найр Шянганд явагджээ. Бухт хотын бухт багцуудын найралдууны бүлгэн манай орно төлөөлөн оролцож хүүхдийн дуугийн дугаалангийн алтан медалийг гартлаа.
1: 7 дугаар сарын 18-ны өдөр 2026 оны Дэнкү шаны соёл жуулчлалаар ардад ашиг хүртэх ажиллагаа болон 33 дугаар хугацааны Балт хэмхийн нарыг эхэлжээ. Ажиллагаа нь Балт хэм хамтлаг уран сайхны тоглолт гаргах зэрэг олон агуулгаар явагдаж, Бордохойн зуны үзмж болоод онцлог хөдөө аж ахуйн гаралтыг дэлгэн борлуулж байна.
0: Улаан цаг хотын 4-р хошууны Номгон уулын хөгжимд засмал зам 7-р сарын 17-ны өдөр нэвтэрчээ. Энэхүү засмал замын дун үүсгэх хэсгийн бүх хортон 750 метр, машин тэргийн цагийн хурдаа 50 км-аар тохируулан аялахад үжигслэнтэй сайхан миний нутаг гэсэн дууны аяс сонсдог бол.

0: 7 дугаар сарын 15-ны өдөр Хөх хотын цагаан суврэг олон улсын нэсгэлийн будал Хөх хот Жанжуу Лаасагийн хоорондох тогтмол хугацаат агаар аялын шугамыг нэвтрүүлсэн байна. Тус агаар аялын шугам нэвтэрсэн Хөх хотоос улсын дотоодын далайн төвчнээс хэт өндөр өргөгдсөн мож орны төв хотод хүрэх нэсгэлгүй байсан түүхийг эцэслүүлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балаа Саялбат, Жижүүр Найруулагч Урхан Ханагч Үжигслэн, Ерөнхий Ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Залгаад Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.
2: Төхөний сэтгэж хэрвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг хүмүүсээ номтой нөхөрлөж номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдчих өршрийн дунхаас хичээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадэгчин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлэлэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахуургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичлэгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт юм. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: итгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жужаан итгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч мөн. Соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 19 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 6 гарагийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтан
3: Түмэн улсын баясгсан талнуутгийн жуулчлалын наадам гэсэн датлаг.
4: Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам дээр Ширийн голын орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн нь холойрын наадамчдын таашаалын олсон.
3: Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Мэнг бүгд 24 хүчит бүхийн барилдаан эд хөвгтөө явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилэн бичсэн Түмэн улсын баясгсан талнуутгийн жуулчлалын наадам гэсэн датлахаас сонсгоё. 7 сарын 18-ны өдөр Өрмөлийн ортон дэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилээотод өвдөж хэрхэлж, тугдалбаа нэмрүүлэн хуур хөгжим хангинуулж, үндэстнүүдийн 10 гарэ түмэн хүмүүс Шилээотын шар талын данжин дэх наадмын жангүйлийн хөрөлд хуран чугларж, өвдөж чуглааны эхлэлтийн ёслолыг сонирхож, талнуутгийн наадмын хав чингэлийг хамтар эдэлсэн байна. Тус хугацааны жуулчлалын наадам нь Өвөр Монголоор аялж, Улжит наадмар жолгийг их гол сэдвэр явагдаж, Ардын жангүйлийн бичлэн ойлголт, наадам ба уралдаан, соёл жуулчлалын хэрэглэгийг нэгтгэж, уламжлалт жангүйлийг шин маягийн тоглоомын аргатай уусалчулан, бич ойлголтыг бүх талаар дэс төвшүүлж, Өвөр Монголын бодсон бас соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллагаа, эрин гурван наадам, талнуудхийн жуулчлах сатын дөрвөн жилийн уралдаан зэрэг 20 гарэ жилийн ажиллагаа тохируулж жуулчлах сатын анхаарлыг татжээ. Хөх хотоос ирсэн жуулчлагч, жоушаа сурвалжлагчд бид 6 чи хагас аялан үүрийн 2 чаахтай Шилээотод ирж наадмын эхлэлтийн ёслолыг үджээ гэлээ. Тус хугацааны наадам нь бүх улсын ил газрын жуулчлах сатын анхаарлыг татснаар барахгүй гадаадын жуулчлах сат тухайн талуурд ирж талнуудхийн ардын жангүйлийг ойлгосон байна. Оросоос ирсэн жуулчлагч Гудашвэ сурвалжлагчд би Өвөр Монголд ирээд том баяртай байна. Би тухайн газрын жангүйл соёлыг нэн ойлгоё гэж бодож байна гэлээ. Үндэсний жангүйлийг бичлэн ойлгуулах баялуулах хэлбэр бүхий төрөлж ийлэн тухайн талбайн жуулчлах садад талнуудхийн уламжлалтай уралдааны хав чингэлийг ойлгуулсан байна. Бээжингээс ирсэн жуулчлагч Хөтхэн ий сурвалжлагчд би Бээжингээс ирж анхудаа наадмын хуралд оролцож байна. Сая сурхаар ухаа бүх барилдах хуралдаанд оролцоод маш баяртай байна гэлээ. Талнуудхийн жуулчлалын наадам нь виолон жуулчлах сатын анхааралд хүрч талнуудхийн соёл жуулчлалын содон төрөлж ийл болсон байна.
4: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам дээр Шилийн голын орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн нь холоорын наадамчдын таашаалын олон тухайн газрын ажвилсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн хамт малчин дараачдын орлогын нэмэгдлийг ахиулжээ. Наадмын талбайн Шилийн голын нэр тэмдэгт бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах тойргоор хүрэхэд Шилийн гол хонин мах, цагаан эдэн зэрэг хончлогт бүтээгдэхүүн нь маш олон жуулчлах сатын анхаарлыг татаж байлаа. Тус удааны наадмын онцгой үзүүлгийн тойрог болсны хувьд тус тойрог нь Шилийн гол аймгийн газарчийн элтгэмжит малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн ба соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн гүжүүлж жуулчлах сатад Шилийн голын онцлогт бүтээгдэхүүний бичлэн ойлгох тавчин хангажээ. Цуглалт хаалгын жуулчлагч Сүмрийз сурвалжлах хүлээхтэн дэлгэн борлуулах тойрогд хонин махны шорлог амталсан тун амттай соёл жуулчлалын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнч талнуутгийн онцлогтай гэлээ. Жилд нэг удаа явагдах жуулчлалын наадам нь соёл жуулчлалын өвдөгч чуглаан болохоор барахгүй тухайн газрын өрмөц онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлж гадагш ухуулахад шилдэг тавчин хангаж сүлжээн гаднах борлуулга нь маш сайн байж өргөн олон худалдаачдад соёл жуулчлалын өвдөгч чуглааны ашиг тусыг үнэн хөөртэйжээ. Шилэн Чүнзэ Идэнижүүлсэн хязгаарт компани хариуцлагатан Литин сурвалжлах хүлээхтэн Энэ жилийн наадамчид тун олон бид өрмийн зүйлсийн бүтээгдэхүүн авч ирсэн. Гадар орны маш олон жуулчлагсадад таалагдсан тэд худалдан авахын хамт харилцах хаягийг үлдээж сүлжээн дээр захиалахар болсон гэлээ. Жуулчлалын наадмаар аз тохиол болгон Шилийн гол аймаг нь онцлогт тариалан мал аж ахуй соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн ба жуулчлалын аж хэлсийн гүнзгий уусалчлыг үргэлжлэн ахиулж орон нутгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэж борлуулах арга замын шулуутхан хэрэглэгэний амжилтын хүчний тасралтгүй хөгжөөж малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх аж ахуйлыг хөгжүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Шилийн гол аймгийн нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтын ахиулах төвийн эрхлэгч Ванг Шоуи сурвалжлах хүлээхтэн. Бид наадмын соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд төшөглөн Шилийн гол аймгийн онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн бүх талаар дэлгэн танилцуулж Шилийн голын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нэр тэмдгийг улам алдаршуулж байна. Дэлгэн борлуулгаар жуулчлах сэдэв татаж нэр тэмдгийг алдаршуулах арга маягаар дамжуулан тал нутгийн их баялагын дагуулгыг аж үйлсийн дагуулга аж ахуйн дагуулга болгон хувируулж тухайн газрын аж үйлсийн хөгжин бужгархыг дайчлан малчин тариачны орлогын нэмэгдэлд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
3: Манай хорооны мэд 7 сарын 18-ны өдөр Шилийн гол аймгийн намын хорооны нэгдүн франтын хилтэс болон Хуби Можийн Шяннин хотын намын хорооны нэгдүн франтын хилтэс хамтран Хуби Өвөр Монгол нэгэн гэр бүл мэт дотно гэхээ гэрээ тогтоо ёслолж ич хөвөнчийн хандивлах ажилгийг наадмын талбайн гол сэдвүүт Монгол гэрт явах туулжээ. Ажилгийн тухайн талбайд Шилийн гол аймгийн үндэсний хэрэглэгч өвлөл, Хуби Можийн Шяннин хотын үндэсний шашин суртахууны хэрэглэгч өвлөлтэй Дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хамтралчаа хамтар байгуулах хэлэлцээр тоогдож, хоёр газрын 8 аж ахуйд аж ахуй арилжааны хэлэлцээр тоогтон 4 хэлэлцээрийн ерөнхий жолсны тоо 2 дуншилт хүргэж хүрчээ. Тухайн талбайд бас хөвөнчийн хандивлах нийтийн асрамжийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажилгын хөвөнчийгээр жууч болгон Хуби Өвөр Монгол хоёр газрын үндэснүүдийн явуулчаа солилцоо уулсчлалыг гүнжгэрүүлж Дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлж хоёр газрын сахин бараалжийн харилцан хавсралчих харилцан ашиг хүртэж хамтар ашиг хүртэх хамжилчааны хөргий байгуулж бүх талын олон дэс давхаргийн ил хүрээ чарааны солилцоо хамтралчаа гүнжгэрүүлэн хоёр газрын үндэснүүдийн олон түмний нөхөрлөж ужаатгаж аж ахуйн нийгмийн чанар сатыг хөгжүүлтийг хамтар ахиулахыг жорсон байна.
4: Хэрхэм сонсогчдоо Өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаан эд хөхтэй явагдаж 1500 м 3000 м-ийн хурдан морины уралдаан өндөрлсөн байна. Одоо манай хорооны сурвалжлагч Билгүн Талай даваа 2-ын наадмын ахуй талбайгаас ирүүлсэн мэдээллээ сонсхий.
5: Та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Би бол Шилийн гол аймгийн хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч Билгүн Талай. Өвөр Монголын Өр Тун Жас Хорны 36 дугаар хүчааны жуулчлалын наадам 7 дугаар сарын 18-нд адуутнуудын Шилийн хотын шар талын дэнжин дээр өргөн дэлгэр өвдөг шихэр эхэлсэн юм. Энэхүү хүчит 1024 бүхийн барилдаан 7 дугаар сарын 18-наа өдний хойноос эхэлсэн бол одоо болоход бүхийн барилдаан 4 нуглаа амжилттай уралдаад байна. Үлдэж байгаа дээр 64-д та бүгдийн сайн мэдгэс манай аймгаас баруун жимчин хошуунаа Чагаан Жаан, Санчир, Намсрай, зүүн жимчин хошуунаас Чэрэг, Эрхэм Сүлд, Аван хошуунаас Чагаан Жаан, зүүн сунд хошуунаас Дахуур Баяр Бүх Баяр, Шулуун Хөвөө Чагаан хошуунаас Бүрэн Сайн, Улаан Одотоос Мөнх Дүүрэн Хөгжил, Уланбаар аймгаас Төр Сачрал, Содвилэг, Энгчиргэл зэрэг хүчит бөхчүүд үлдээд байгаа юм аа.
6: Сайн байцгаана уу Эрхэм сонсогчдоо. Би Шилийн гол аймгийн хамжуудлуурын сурвалжлагч даваа байна. 7 сарын 18-ны өдрөөс 2026 оны Өвөр Монголын Улан Засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам бол манай Шилийн хотод өвдөг шигээр ихэлсэн байна. Ингээд бол хурдан морины ахуй талбаас та бүхэнд мэдээлэл хүргэж байна. 7 сарын 18-ны өдөр бол 1500 метрийн хурдан морины уралдаан уралдаж 19-ны өдөр бол 3000 метрийн хурдан морины уралдаан одоо явагдсан байна.

0: хүмүүстэй орцоос ирсэн, түнлэгээс ирсэн олон сайн мөр байгаа шүү дээ. За тэр энэ олон мөрнийг бол түр байх чинь маш их баяртай.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр Урмынгийн Уртанчсаа хорнай 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн уулга болох 2026 оны Урмынгийн Бодсын бас соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллагаа Шилээотын наадмын жангүйлийн хөрөлдөнд эхэлжээ. Наадмын жангүйлийн хөрөлдөнгийн Бодсын бас соёлын өвийн гүжүүлгийн тойрогт Элайм хотын төлөөлөгч чанартай Бодсын бас соёлын өвийн төрөл жүрийн дэлгэн гүжүүлж нэг том хэлбэрийн Монгол гэрт бүх орны Бодсын бас соёлын өвийн бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн гүжүүлж уламжлалт Бодсын бас соёлын өв болон одоо үеийн гуа ташаалын уйл дууснаар жуулчлах сэдвийн анхаарлыг татсан байна. Энэ дагуу Бурад Бус Гүйлсийн хатан бол Монгол шалван жирэг ээлжүүлийн амтад эдэнийг жуулчлах сэдэд амтлуулжээ. Анхыгийн жуулчлагч Сүнгөн Юу сурвалжлагчд би анхыгаас ирсэн анхудаа Шилийн голд ирж байна. Өвөр Монголын ээлжүүлийн Бодсын бас соёлын өвийн бүтээгдэхүүний үжиэд маш сонирхолтой санагдлаа гэлээ. Тусуудааны ажиллагаа 7 сарын 20-ны өдөр болтол явагдаж, энэ хугацаанд жуулчлах сэдэд Бодсын бас соёлын өвийн амтад эдэ нэг тухайн талбайд амтлуулж, Бодсын бас соёлын өвийн шилдэг барааг танилцуулж, талнуудхийн соёлын өрмөч ричдийг баяжлан ойлгуулах болно.
2: Манай хорооны мэдээ, Өвөр Монголын Өртөн Жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын анхны өдөр гол хурлын талбайн морим мэрэгжлийн үзүүлгийн тойрогд гойд сайхан морим мэрэгжлийн наадам явагдаж, ил газрын жуулчлах сэдэд талнуутгийн адуун соёлын гайхамшгийг харуулсан байна. Сүр далайчтай түмэн ахтын төвөргөнөр морим мэрэгжлийн наадмыг эхлүүлж, залгаагаар морь ургалах, намнаа, морин дээрээс хадаг шүрэг зэрэг үзүүлэг явагдан, наадамчин олонд талнуутгийн үндэсний зан үйл, нүүдэл малжлын соёлыг ойлгуулсан байна. Лёнингийн жуулчлагч Жин Авхай сурвалжлагчд би Лёнингаас иржээ. Анхудаа тухайн талбайгаас морь мэрэгжлийн үзүүлгийг хараад нүүдэлчин арт түмний урууханы ойлгосон. Морин дээрээс олон сайхан хөдөлгөөний хийж чаддаг нь биднийг гайхаш алдуулсан гэлээ. Бүхэл талбайн морь мэрэгжлийн үзүүлэг нь баялаг уулгаар явагдаж, онцгойлон морь мэрэгжлийн онцлогт тоглолтнууд нь хүмүүсийн анхаарлыг татаж, унаачдын ид хүч уран мэрэгжлийн бүх талаас илрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Уртанчсаа хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын талбайн Шилэн гол аймгийн Илгу Шушан хот орны өрмөч онцлогт үзүүлгийн Монгол гэрт орон нутгийн онцлогт идэв ундаан соёлын бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулж жуулчлах сэдэд тал нутгийн соёл иргэн шил жан үйл идэв ундааны соёлыг ухуулан танилцуулж байна. Илгу Шушан хот орны онцлогт Монгол гэрүүдээр хотын ард ба жуулчлах сэд хуран чуулгарж гэр бүлөөрөө наадмын бичлэн ойлгох Бодсын бас соёлын өвийн гар бэлтгэл хийх онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг ойлгох ба онцлогт амтад идэ амтлах зэрэг олон уулах хэлбэрийн ажиллагаанд оролцож тал нутгийн соёл жуулчлалын шинэ хэлбэр байдал ба үндэсний жан үйлийг баяжлан ойлгосон байна.
2: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Өртөн Жасаа хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд жуулчлах сэдэд хандуулан 4 жилийн уралдаан тохируулж тэдэнд тал нутгийн жан үйлийг ойлгуулсан байна. 7 сарын 18-наас 20-ний өдөр болтол наадмын талбайд шага монголоор гоёлох бүх жичи уламжлалт сур харвалж ирэх 4 жилийн уралдааны тохируулж жуулчлагсад үн төлбөргүйгээр нэр мэдүүлэн оролцож болно. Жуулчлагсад уралдаанд оролцохоор дамжин Бодсын бас соёлын өв нүүдэл мажлын соёлыг бэйчлэн ойлгочээ. Тянжингаас ирсэн жуулчлагч Хуан Авхай сурвалжлагчд тал нутгийн өвдөг цуглаанд оролцоод маш баяртай байна. Монгол хувцас засал маш гоё байна гэлээ. Ойлгосноор 4 жилийн уралдаан нь өдөр бүр олон удаа ээлжлэн явагдаж, өргөн олон хотын ард болон жуулчлагсад уралдааны тухайн талбайд хурч нэр мэдүүлэн оролцож, биеэрэн ардын зан үйлийг ойлгож болно.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны орой Шилээотын 3 дугаар хугацааны дуу хөгжмийн наадмын 2 дахь орой анд хамтлагийнхан тусгай талбай тоглолт гарган тухайн талбайд хөр хөгжөнөр бэлгэжээ. Дуу хөгжмийн наадам нь үндэсний дуу хөгжин болон чагийн урсгал тоглолтын зэрэгэр явагдуулахын хамт ПВ-ийн жагтэлгүүр талнуудхийн амтад идэн зэрэг олон эсцэн гинэлтийн хэлбэрийг иж бүрдүүлэн хотын ард болон жуулчлах садад жүнэ уларлын сүнийн соёл жуулчлалын хөгжөнд байдлыг бичлэн ойлгуулж байна. Дуу хөгжмийн наадамд 3 тусгай талбар дуу хөгжмийн үдшилтлэг тохируулж өдөр бүрийн 19 цаг хагаст тоглолт эхэлж байна. 7 сарын 19-ны орой чагийн урсгал дуу хөгжмийн тоглолт явагдах болно. Тухайн талбайд бас Бодсын бас соёлын өвийн үжилгийн тойрог ба харилцан хөдөлгөөлчөд тоглоомын тойрог тохируулжээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ай, Хөгжмийн найруулаг Чинбат, Морин хуур Түү Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шант 8-ын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ай Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шант намын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэнхүү цаан хосууна Улаан цав сумор нутгатай Бүхүсийн 3 дахь удаанаа мөнгө тэнгэр наадмын эзэн анхдагч Бүхүсийн гэлгэн уянг сүлгийн мөрөөдсөнэ алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран зохиолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц Далдын өндөр уул Ил газрын нууц Өртнөө ирөөдвэй Агаарын хөв зэрэг сүлгийн төврөөс гадна Утхийн хайгуул буюу уянгийн тойрог Үгэлхий хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцээ дууланхан буцаг нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй. Сарангуа, Силингол аймгийн Сүлэнхүү цаан хосуугаар нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дуучин Төмөн Хүрэн Говь зэрэглийн дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс өөжмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар Саазга зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүр

0: мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн байцхан уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хонжолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнчжиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтэй чудаж өрүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар болон гар явахдах болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр бодсон бос соёлын өвөө дээсэн соёлын Шилэн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Наран Туяг сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжлагын дээд бүлгийг та бүхэндээ хүргэх болно. Анхаарал хандуулна.
3: Яа сайн байна уу? Би Шилэн хотын Аршин болгосон сууны Баянгол хотын Наран Туяг гэдэг юм аа.
4: За, тэгвэл таяг бүр харахан багасан тийм үү? Өрөг тугалтайгаа нэгтлээ.
3: Одоо 8
4: насныхаа тухай бас яхаа өргөчлөөд.
3: Яг нэг тэгээд 8 наснаас аваад одоо ийм гөхшиг өттөг одоо сургалт суусан гүүгийн хувьд одоо хөдөөний мал дээр л одоо 8 наснаас аваад нотолж одоо одоо намын цаанд наагур гүйж одоо эргүүл тойрол тэр үеч одоо дандаа хамтын мал байсан болох тэр нэг эсвэл одоо гөхшиг өж мэн одоо жирэттэй өнгөнгөнөр мэл одоо ард талын ард нь гүйж одоо өмнөд болж одоо ингэж одоо явж ялаа. Ингээд энэсээ хойшл одоо сургалцсангүй одоо тэр чихэр одоо одоо ёстой нэрээ одоо 20-ээд 10-ээд наснаас аваад одоо минь мөн хамтын малдаа сүлдэж одоо ховдож ирээд одоо хов ийм малдан одоо аха бүргэнтэйгээ хэдүүл одоо ингэж одоо хоршиж одоо ажиллаж хийж тэгж одоо одоо ар 21-т одоо жүүж өмчин баян хөөр суманд тосон болоод айлгэр анх дугаараадныхан айлгирийг одоо үсгэн байгууллаа.
4: Тийм бай.
3: Ингээд одоо 5 жил болоод одоо бас тэр үсгэн байгуулсан гадраач одоо бас баян хөрсөн мөндөч одоо бас тогтсонгүй. Одоо ингээд одоо бочит одоо арсан болгосон мөндө ирж одоо өөр гертэ ирж одоо бас ах хэргнийхэн гардраас одоо 2 дугаархан айл болж одоо Шилэн готынхан одоо аршаан болго 4 гачаатай манай одоо Баянгол гачаа 2 дугаар гачаантай одоо 2 дугаар амьдралыг хөөж одоо бор гэдэг үнтэй амьдарч одоо дахиад 2 дугаар амьдралын хөөж одоо явсаар байгаад одоо энэ одоо уламжлалт соёлыг бол одоо нэг юм 16 сарын шинэ 2-оос эхэлж одоо уламжлалт соёлыг бол одоо гүйцэд ажилласан соёлыг бол одоо үүсгэн байгуулжээ. Ингээд одоо үүсгэн байгуулахтаа юу гэж байгуулж байгааг бол одоо өвгдөдсөн соёлоос одоо Монгол нөөснөөс наваад одоо нэг хэсэг бол одоо хөргөлгөн байж одоо манай залуусууд одоо манай усын насных бол одоо дээс нөөсөн хайж одоо ингээд нийлэнгэр одоо Монгол гэрээ одоо нийлэн хар уяа юм одоо бүрэнхий дээс юм одоо ингээд одоо хийчихэд одоо одоо гаднаас нь харвал холоос харвал одоо сайхан хар уяатай Монгол гэрүүд өртөө тэрүүл одоо ялгсан уяа гэж одоо нэг ч яху байхгүй боллоо. Байх айлдвал байна. 3 гэртэй айл, 3-4 гэртэй айл, 2-3 гэртэй айлвал нэг гэрүүл одоо дээс уяа байна, нэг гэрүүл одоо нийл уяа байна. Ингээд одоо үсгэн байгуулснаас хойш юм бол одоо бас олонтаа сайхан дууралвал хий, одоо олонтойгоо хий. Одоо ийм нэг сэтгэлээс одоо энэ бачиж одоо энэ унга саягдсан одоо арсич болсон одоо одоо таван гушин маллаас одоо хаягдчих юм нэгж байхгүй ш та. Арсилж байсаа одоо нохоо ураад гэр ингэн үүдэр юм өрөөний үүдэр гашаагаар одоо ловч болж одоо гэрийн үүдний ловч болж одоо ингэж хаягдчих. Одоо онгос ноосон чи одоо тийм одоо мор унааныхын дэлийн хүүхдүүд аваад хаяя одоо тэргний хажууд юм одоо юуны одоо машины хажуугаар юм ингэж хаягдчих ингэнээр одоо малын хөлөөр юм одоо ингээ тарсар ятэр бас л мөн өвө тогны мөхөрэй хашаны л овш болж одоо үргэлдлээ одоо ийм муха одоо божир болตก юм болчих одоо анхнаа ийм байдаг олдохгүй анхнаа дээс томийгээд тамаас нэг хялхс уу ятга хинг сонгос байна уу хялхс байна уу би надад нэг нэг гэрийн уяган тами оо танай тамгүй манай тами дараа жил танад ята олсон дээс сонгосоо өгчхий ингэж одоо хаваад эдлж исэн. Гэт сүулдэж ирээд л одоо маний үе дээр бол маний энэ нэг 20 хэдэн нас юм уу 30 хэдэн насн дээр үл соёл ул аягдсан. Ингээд л одоо хаягдхын тэн дээр бол одоо бас ахмадан тагаад одоо бас ахмадуд байх юм бидэнд одоо. Хобины одоо ийм соёлын ингээ байгуул гэж бодож байна. Одоо энэ дөөс ингээд том я би нэг халва байгуулъя гэхэд манай нэг хэдэн нутгийн эхтэнэр одоо болно одоо төгөө гэж одоо ингээд яач. Тэгэл одоо энэ соёлыг байгуул одоо ингээд одоо Эстоны яман хэлгсээс аваад одоо тэмэн онгос одоо морин дэлнээс аваад одоо энэ дөөсийг үл томж. Дөөсийг үл томоод бол одоо би 2 жилийн ард дээр бол одоо одоо дөөшө одоо энэ хилийн готод орж одоо Мурлданд орж иржээ. Мурлданд ороод ирсэн бол хөө одоо манай энэ ганцхан манай хилийн гот готийн дөрвөн одоо 12 гош одоо юу нэг юм одоо энэ гачаач биш э сомч биш энгээр бүх одоо хилийн гол аймагаар ингэж ярмаар одоо ийм нэг дэсэн соёлын юу хийж манахны энэ бас нэг одоо энэ хилийн готын болгоны нарантигээд одоо дэлгэрөтийн нарантай гэдэг юм а бид нас л одоо ингээд одоо энэ хүний хийсэн дэсний найр дээр одоо сүр ариун хүн одоо жүн сүнд баруун сүнд захар одоо ингээд ирээд л би одоо би бас одоо энэ уралдаанд өөрөө ирж бас хэдүүл ирсэн. Ингээд хэдүүл ирээд л манайс л одоо орлоо томлоо. Я хүний сайхан дэсүүд хүний үйл ажиллагаараа одоо хийсэн бүтээлэрэн гарах юм. А хүнийх бол одоо гоё байна. Одоо ингээд одоо манайс ч одоо хүний хит даган суралцах юм ихэнтэй одоо бас хүнээс даган суралцгий да. Манайсын энэ чинь бас одоо халь шүү дээ. Яаж ингээд одоо нэг хүний дэс том жинэг одоо нэг зүгээр нэг өрчтэй шиг нэг зөнгөд нэг дөөс нэг дөөсүүдээс ингэж хийж болохгүй шүү дээ. Бас олондоо хүүхдүүдтэй хойд үедээ өөрийн хүүхдтэй жахаар болохгүй өөрөлийг одоо нутаг усны хүүхд юм уу? Одоо нутаг уснаас нь цаашлаад одоо өөр одоо ёстой нэр гошуу аймаг юм уу? Энэ юу вэ одоо сайхан уламжлалт түүх юм. Дэлгэрэнгүй авч ивэ гэж одоо би ихэр халва байгуулж одоо жүү жимчин бараа жимчин одоо сон захар одоо хөлөн бөр одоо энэ хоёр юу сонд одоо ингэж оруулж одоо энэ халва байгуулж тавьж
4: тийм
3: ингээд авсны дараахан бол одоо би бас одоо энэ соёлыг бол одоо улам дэлгэрэнгүй авч одоо дөрвөн гатчныхын дөөсний уралдаа хийнэ. Дөөсний уралдаа хийвэл яагаад ингэвэл залуусууд илүү оролтоно. Дөөрөөс нь одоо манай идэрчүүд бас одоо дөөснийхэн одоо улам юу гэм бас одоо дахиад сэргээгээд авчихна. Ингээд одоо энэ дэсэн соёлыг бол одоо уламжил дахиж арч ам болгодон уламжил хийж авчээ.
4: Тийм ээ. Энэ хооронд бол таны хувьд бас дэсэн соёлын холбоогоо төлөөлөд өгөхгүй өөрийн биеийн төлөөлөд зарим уралдаан дэлгэн үйлчлэгд оролцож исэн байгаа байха.
3: Одоо дэлгэн үйлчлэгдүүд одоо өөрийн биеэр бас ариу оролцлоо. Одоо юугд оролцож гинөө гол одоо яс одоо олон төд өмнө явж олонд би өөрийн биеийг үйлчлэг гэж явж байгааш. Олонд одоо энэ соёлыг аваачаад одоо хуваалцъя. Одоо ха тентхин тендэс хийгээд ирсэн соёл ийм байна. Эндэс ирсэн соёл одоо ийм гоё байна. Хүний ойсон хэрмэл ийм байна гэхдээ хүний дөөс ийм байна гэм үү ингэж одоо хүний ширмэл юм аа. Анхнаас нь ширмэл сэрдэг нэг нэгнээс нь гарсан бүр ширмэл сэрдэгтэй. Одооныхтой адилхан тийм нэг хивс төвчгсэн тийм хивс гэж юм байхгүй. Атцаг төвс тэгээд атцагнаас уламдлаад одоо дахиад эргүүлээд бол одоо атцхан дээрээ ширмэл сэрдэг ингээд төвсчээсээ манайсан буу настан буурцуд бол одоо ингээд одоо энийг одоо ирээд одоо явснаа ирээд одоо олонтойгоо ярина одоо бас өөрөө хийн ингэж хийчихье одоо ийм юм уу гэдэг одоо ингээд бас нэг хэд хэдэн чөөгнөр одоо 10 хэдүүл юм 20 хэдүүл нийлээд бол одоо энэ тэгвэл одоо ойно
4: тийм
3: ингээд ойсороод хүний ойдл бас одоо дөөрдөн шүү дээ одоо нэг л хөгөр одоо лавл маригад байхгүй одоо хүний хүн яаж ойдгуул тэрнээс нь бас ойдл нэгнээсээ нэгэн сайхан болно хийг дотмаа сайхан болно. Одоо ингэж үл одоо бас одоо өөр юм бол одоо баран одоо саяхан ярьж суулан ч аймгийн дөрөвд одоо жүү жимтэн гошуу одоо энэ хэдэн сүнт энэ гар урлагаар бол одоо би өөр юм виер юм бол одоо их явчихсан.
4: Тийм
3: байх. Одоо голд одоо хүн олонтой явих гээд манайс нь одоо бүгдээр нь бас явж чадахгүй. Заримдаа нэг хоёул явна, заримдаа бол одоо яг ганцаараа явна. Одоо заримдаа ч бас одоо сүртэй ари бол бас одоо уралдаан хөдөлгөөнд явчихна. Одоо ингэж бол одоо арч амлгаас одоо ингэж уламжлалт соёлын хаваалчид одоо наадтыг дагаад явчихгаа бас одоо соёлын хаваалч соёлын сурыг одоо өөрийнхөө үр хөөгдөд жаа одоо энэ ганцхан арчан болгодог тохиолдолгүй ч гэсэн соёлыг чи одоо бүх ястай элэг бүтэн Монгол цуудтан бүгдэдтэй хаваалчид явь гэсэн юм сайхан үдл санаагаар одоо ингэж одоо арминат нөхдөг юм суралдаанд орчихсан би яст та.
4: Яг сайн таны ярьсан шүү тийм үү? Соёлын өвөгдөгч нь яг л ер нь хэдэн мянган жилээр хэдэн зуун жилээр нэг л янз араа ингээд сайхан хадгалагдаад явах бишээ. Бас нэг гэсэн тийм үү? Атцгад өвсөж өгөөд нэг сайхан амьдрал өнгөрч илээ. Тэхээр тэрнийхэн дараа бачаад оноо нэг өсхий дэс сэрмэлгээд бусаад амьдрал сайжрахын дагуу тэр нэг удамжлаа бас чангатгаа жаа. Тэхээр суурьшил хот байшанд орохнороо бачаад тэр өсхий дэсэн жархан чөөхөрсөн чигээд бас ховор үжигдсэн байсан. Энийг бас одоо нэг аврын уламжлах санаанаас сайхан төгсөн соёлын холбоог байгуулад ариун сайхан дэлгүүр үйлгээр оролж аваад ухаангуулан бас ярддаг юм байна тийм ээ.
3: Тэгээ одоо ингээд өөр юм бол одоо ингээд явдах. Тэгээ одоо юуны дунд үрдэж одоо энэ соёлыг бол одоо ямарсан одоо манай хотод ороод суухаар байгаа бол энэ бол одоо уламж соёлыг бол одоо яасан ч гээгдүүлж болохгүй. Одоо хүүхдүүд чи одоо жоохон хүүхдүүд чи жаагаад өгдөг юм бол бүр суурна. Хөл өг соёл бүр хоёр янзар сурахад одоо бас манайсын хөдөөгийн энэ одоо уламжлалт соёл бас одоо хосоор авч ябвал сайх юм уу гэж одоо ингэж одоо миний бол одоо ойлголттой хөөгдөлттэй юм уу одоо нутгуусныхаа нахтуу наадийнхэн хөөгдөлт юм гэж одоо ингэж хосоор авч ясах юм уу гэж одоо улам сайхан улам дэлгэрэнгүй авч ябвал сайхан гэж бодож байна миний энэ хувьд бол одоо
4: тийм. Ерөн дөөсөн соёлгоо ярих чинь одоо дөөсөг бол нэг уяа татлагын дөөсгэд бодож байгаа шүү дээ. Гэхдээ дөөсөн соёл дотор бол одоо уяа татлаг бүслүүрээс эхлээд бүр нэрийн ширмэлийн утас хүртэл бүр орж штэ тийм үү?
3: Одоо дөөс үед ороод ирэх
4: юм одоо
3: дутагдах юм бол бүр байхгүй. Одоо миний одоо энэ юу гэхээр бол одоо дөөс үл одоо хамаг баг хэлэхэд бол одоо бас нэг утаснаас аваад одоо ярихэд бол одоо бас нэг дөрвөөс одоо 5 зил багтна. Тэгээ 5 жил бол урагт. Яг дөөсвөл одоо чи яг нарийн хаваа бол одоо чи байх гэнэ багтна одоо. Яг одоо юм ястэн юмэл хадраас наваад одоо дөөсвөл оломчин ч дөөсөр юм. Одоо дөөсвөл эрдэн ана дэмдэмдэн дөөсөр чимтэн гэж дөөсвөл одоо дутвш болчихгүй өдөө. Одоо ямар ч юм боогоо тавьчихэр байхад уу ямын уйчхи тэр дөөсөр уйчхи гэдэг юм ба тэр даамгаар бүсэр уйчх юм уу гэдэг ууин л гэж ярина. Энд уяа сэрин зүйл бол дөөсөл. Одоо дөөсөл бол одоо ердөө нэг гээхдэггүй дөөсөн мө одоо сур уяа юм уу? Энэ манай энэ Монгол эдлийн дөөгдсөн эдлэн сур эдлэлч юм бол одоо бас их хайж болцгүй ээ. Одоо жишээ бодвол одоо чөдрийн морин тавиад явуулчихгүй чөдрлөд тавихгүй сул тавиад явуул болохгүй шүү дээ. Яаж тавиад уужурвал болохгүй шүү. Одоо бол яг л өөрөө гашиндаа сул тавьчихна. Уужурвал тэр чөдрийн мор бол одоо яасанд нэг чөдөртэй мор
4: Яг гэнэ газар бол алга болчихно.
3: Сол тавиад явчих нь адундан гүгээ явчих нь тэр улс өглөө малантан гинүү мороо өннө юм шүү дээ. Тэгэхээр юм бол одоо яасан ч одоо чөдрөл дуушилж аргунжид түлж аргунжид тавина. Аргунжи гэдэг чинь мөн л дөөс. Энэ бол одоо дөөс үл одоо мороо аргунцсан дөөс. Одоо эсвэл үхрээ тэргэн гөтлөөд явсан дөөс одоо тунгал вэрэгэн татаад уушин дөөс одоо энэ дөөс үл одоо юм одоо ямар ч одоо юу нэвэл дутвцхгүй одоо энэ ширмлийн зүйл бол одоо ширдэг эсхий бол одоо эсхий бол гэн дутсахгүй одоо ястаа нэг эсхий гутлын оймсаас наваад одоо эсхий гуталтаа өмсч гэдэг одоо оймсч энэ дан гутлын өвөл өмсөж болохгүй яа энэ оймс ийж өмсөн яг эсхий бол одоо гэн яг гэрийнхэн бүрээсээ бүрсэн чи эсхий одоо энэ гэр дотроо дөвссөн чи эсхий. Энэ эсхий чинь бол одоо бас л мөн Монгол юмтай бол одоо Монгол гэрээтэй хоригсэлтэй бол одоо Монгол хүнээс бас л цалны хямар сантай одоо эсхий тургатан гэж байгаа юм чи одоо эсхий тургатан бол одоо манаас өвөгдөсөн уламжлалт энэ бол одоо салчгүй энэ соёл.
4: Чигээрээ яг энэ эсхий тургатны сайхан нүүдэл амьдрал ба тийм үү? Эдэлж хөргөлөхөөс эхлээд одоо сууж барих хүртэл бол бүр одоо яг тэмээ хон юманыхаа таван хүшин малынхаа гаралд ирэлдээс нь бүр сайхан бүр ашиглаад одоо баг хотоорохгүй ч гэсэн тэр нэг эдэл хэрэгслийнхаа ямиг бүр хангачтай л
3: тийм үү? Аа тий орчих нь одоо тэгээсээ төр эсхийн юу бод одоо өөрснөө бод одоо банкын чинь өөрийн чинь карт байгаа гэдэг. Я одоо чи хавар аваад тавьчих юм зүүн аваад тавьчих юм одоо чи хадгалаад тавьчих. Я тэр өвөл гараад том цохор дахад тэр дээсвэл өөрийн чинь карт дээр байгаа гэдэг. Одоо чи өөрийн чинь хадгалж байгаа. Одоо нэг л хөгөрөл уузуурдан бол авдртан байгаа л ээ тат.
4: Тийм.
3: Одоо 20 га шантай хийсэн чи уузуурдан бол авдртан байгаа л ээ тат. Ийм сайхан юуттэй тэ.
4: Тийм. Тэгвэл одоо таны өчхөр дөөсөн суйлд бас одоо та бас сая ярьлаа шүү дээ. Имааны хэлгсаар бас дөөс томжилаа гэсэн. Тэгвэл одоо адууны дэл гэ тийм үү?
3: Имааны жоо. Ямар нэг асуудал одоо би
4: одоо материалын талаас авч хэлгээд бас хөдөн төрөл байна уу?
3: Материалын талаас бол одоо ямаа хэлгсэг нь одоо атон дэлгэн томны онгосг нь одоо хоньны онгосг нь одоо энэ ч одоо хонь хоргондоо яваад ирэх үйлээ бас нэг яасан тань 5-6 зүйлээр одоо үхрийн хэлгсээр бас анх нь одоо хүн хивс хийж илээ гэж ярьж байна. Бид бол хийж үгүйгүй. Үхрийн хэлгсэ чинь бас хайжигаагүй гэдэг ярьдаг. Үхрийн хэлгсэ хивс гэж ярьдаг. Тэгэ нэ манай хэл одоо тэр үхрийн хэлгсэ хивсийн ч үтсэн манайхан данхан нь байсан манайсад одоо настай бололцоод байла жоохон гатурах шүү энгийн хэсдээ тарахгүй гатурах шиг ийм юу хийс байдаг тэрийг л одоо бид одоо хийж үлгэжчихвэ одоо үхрийн ширнийхээ үсээ аваад сур ээж ихэл одоо өөрийн би одоо өөрөө бол шир аваад өвлийнхээ ийцэн ширнийхээ үсээ аваад одоо тэгээд сурж үсэх юм одоо ахмадууд зүсчихлээ ширийн одоо үсээ аваад өгч Тэгвэл одоо ахтаа ингэдэг одоо ах хөргөнтэйгэн гөхшиг өддөг амьдэрсэн хүн ч юм бол одоо энэ юу гээд хийчихсэн ингээд одоо
4: тийм ээ амьдрын ярван тийм үү
3: амьдрын ярван одоо сургаал зугаан хүн одоо миний нэг сургаал зугаагүй хүсэл нь бид одоо за сурга хажууд хүүхэн зүүд одоо бүр сургаал зугаар явчихдаад одоо хүүчүүд одоо бүр манай энэ одоо жихэн 7-8 хүртэл сургаал зугаар явчихдаг Одоо миний гатар дотроо ганцхан үлдэж одоо юу болсон бодсон одоо. Тэгээ би ч одоо сургалт суугаа хүн ээ. Одоо ингээд мөр өнөө давхад зүйлд нь одоо буунгуудтай айлын тоогоо шинагварад одоо ийм нэг эмгтэн юм ч одоо тэр тоогоо шинагварах чи одоо миний одоо стандар хүүхэн яач. Одоо тэгээд одоо бодоо зам өөрөө бас бодно би одоо тош ингэж бодно. Тэгээд одоо ингэ сургаалц байлаа яа багш болчихвол ирч гүшүүч юм одоо сургаалаас бууж ийн гэж амар надад нэг дотор юм сайхан түргэдэлтэй санагддаг шүү. Одоо би ч одоо өөрөө юу ч яахгүй. Тэгээд ч одоо сургаалаас буугаад ирэх үйлээ амар тэмнээ сайхан өнгөлөг харагдаж шүү. Одоо нэг сургаалц утсан оюутан шиг одоо тэр үеийн ч одоо 3-4-өөс буусан сурагч юм бидний сургаалц суугаа бидний тул нэг оюутан буугаа ирч одоо ингээд л би одоо сүулт нь боджээ. Би одоо нутгийн улсандаа ямар ч нэг юмар ингээд нэг юу байгуулдгийг. Юугээр нэг одоо нэг ингээд нэг одоо юуг ямар юмэл босгож одоо юу хийдгийг. Олонтаа юу гэж ингээд одоо олонхийн хойд үеийн хүүхдүүд нэрд одоо наад чи одоо заачхар юм байхгүй шүү дээ. Юу ч яахгүй юм. Одоо нуурах мараад мод одоо шилгүүр бариад одоо хондгүй их малтангүй их нэг юутэй. Одоо гэрээ ажиллаж явах үед тэргүй хийдэг ямар ч хүн эмгтээ болоод хийдэг. Одоо өөрөө хийх юм байхгүй. Одоо олонтойгоо хуваалцах юм байхгүй. Одоо сүулдэн боджээ. Ээ би одоо энэ нэг одоо энэ соёл хаягдж байна. Энийг бол одоо энийг босгосоор баг лав. Одоо нутгийн усныхан хүүхэд дүүнэр одоо найд нөхдөг юм бол одоо баг энийг бол одоо их дэлгэнгүй авч ядна. Энэ бол одоо баг би нэг баг сургаалын сургаалц суулсантай баг ойлцоотно гэж одоо энэ соёлыг байгуулсан.
4: Тийм. Тэгвэл 2018 онд бас 9 сарын 15-нд тийм нэг дөрөв удааныхаа уралдаанаа явууллаа гэж нэн тухайгаа мэс.
3: Одоо энийг бол одоо нэ юугийг одоо халваа байгуулчихсан дээрээс нь одоо өөрөө энийг нэг одоо үүсгэн байгуулчихсан юм хийж үзье. Энэ бол одоо миний анх удааны одоо юу хийж үзье. Одоо энэ болно болохгүй юу? Я би өөрөө ингэж нэг сайхан хийвэл миний одоо энэ сум гатян энэ нэр бол одоо Аршан болох сумны Баянгол гатя гэдэг юм уу? Одоо ингэж л одоо энэ нэр төрөл гарч ирнэ. Я би өөрөө хийж чадахгүй л одоо өөдөр Аршан болгын нарант тийм нэг тим нэг шүү юм хийнэ гэд хийж чадсангүй одоо энэ хүн бол байцглаа гэж одоо. Чадсангүй гэж одоо ингэж байна. Чадаад хийгээд гараад ирсний хойд төрөл би одоо энийг улам дэлгэрэнгүй авч ивэгэд одоо дотрых сар бол. Одоо бартангуу одоо баг

0: гэдэг юм хийх юм байна. Одоо намайг бас одоо ийм ариун сайхан ахтан дэр ирээд одоо хамгийн дэмжиж одоо хийж өгч юм. Яа та тэгэд нэг бүлцүүдийнх бол одоо хүүхдүүдэд явуулж ин одоо нам бата очиж одоо авгатаа хамжиж өгөх гээд одоо манай энэ гүйл одоо бэрээ явуулж. Одоо бидний чэн өвгнийх нь одоо манай өхт хоёрын хүүхд. Тэгээд бол одоо манай энэ бол одоо бэрээ явуулж одоо өөр хибэр нь одоо бүхэл 3 4 өдөр одоо чог ирж одоо тэрэгтээ ирж ин манас ийм хамжиж ин хийж ин одоо ингэдэ одоо. Одоо тэгээд манай хүүхэн байна одоо манай бүлдүү байна. Тэгээ одоо хэдүүлээ хийгээд одоо энэ дотроос л би одоо ямар энэ соёлыг би хүнтэй хуваалц чадсан би эндээс бол ардын мөнгө стендер энэ адгийн там мухраад үдийг одоо монгол соёл би наадыг л юм энэ жоохон доос жугаараа гарахгүй юу энэ одоо жоохон хийгээд одоо жоохон гүчиртэй байждаг би тэр үед бол одоо бол бас одоо ингээд яа жоохон тэгдэх юм гэдэг юм өгөөд боддоо одоо бол анхынтай адилхан тэр одоо өөрийн чинь одоо малын гаралт юуний бол одоо орлого бол одоо өөрийнхөө дам биенд одоо хобинд хоггүй малч юм бас өөрөө хуваага чуг ич хүнтэгэн чуг ичсэн юм. Инкнэр юм бол аргагүй төр үед би монгол соёлоо хөдөлгөхгүй гэдэг одоо ингээд л одоо монгол соёлоо хөдөлгөхгүй гэж ишүү төр үед л одоо бас одоо өөр энэ бол одоо миний одоо өөрийн дотор юм нэг тийм нэг юм шүү одоо энэ соёлыг бол одоо нэгэнтээ үүсгэн байгуулчихлаа би энэ ардын мөнгө барих юм бол энэ одоо монгол энэ соёлыг бол одоо би зөөсөр хөдөлгөхтэй адилхан гэж шүү надад бол ингэж бодож жижиг тэгээд л одоо би өөртөө ардын мөнгөөс нөх цаваалангүй одоо би одоо 3 дахь удаа ингэж одоо өөрийнхөө зөөс зугаагаар одоо өөрийнхөө өстой нэг гэрийнхэн зоосоос одоо ингэж авч одоо өөрөө бас одоо ингэж дунд нь бас одоо гэрийнхэн улсыг одоо өвөл ит хон одоо өөр хоньгүй болгож ирсэн энэ жил бас байна. Ингээд одоо яа нөт би хүний 336 хон чөглүүлсэн би 5 хон 56 хон итэхгүй л хүрхгүй л. За тэгээд үйл одоо миний ч одоо энэ нөр сува мална одоо өөр хоньнууд юм одоо ийм юм бол одоо над бас байдаггүй. Ингээм амьдрэлэг бас чөөх. Амьдрэлэг модерн бас одоо энэ соёлыг басхна гэж хөөжилж байгаа. Тэг генерам бол одоо миний энэ соёл бас одоо хөөжилсэн юм бол одоо юунтэй юм бол одоо миний өөрийн одоо бодлоотой бол хүсэн. Одоо ингээд л одоо би бас одоо өдий ариун хүмүүстэй, өдий ариун сайхан аюуттай, арт талын улстай. Одоо ингээм би бас сүр бардангүй. Ингээд одоо өөрийн идэж уух юм бас одоо багсгаж жилээр бас одоо багсгаж явла.
1: Тийм. Тэгэхээр 18, 19, 20 он гэдэг 3 жил жалгаад
0: одоо 3 жил
1: дэсэн соёлынхаа холбооны тийм ээ уралдаан
0: хөдөлгөөний хийсэн багтэр одоо энэ хөдөлгөөний зүгээр хийж болохгүй шүү дээ. Хүний бас нурамцуул жиргэжүүлж одоо тий гарын цайлахгүй хамгийн баг хэлгээд одоо чи нэг ардын үнэмэл одоо бас нэг одоо нэг шинэ маягийн одоо энэ алт ундаг юм уу одоо энэ өнгөрийн тэмдэг юм уу ийм ариун сайхан юмнуудэр мэл одоо бас одоо хүмүүдэн бас жирэгжүүлж шээ одоо
1: тэгвэл жирэгжүүлэн шангалын болсон бүр өөрөө гаргасан байна
0: өөрөө бэлдэж одоо өөрөө хийсэн ингээд одоо 3 жил дараалан хийгээд л одоо бол нэтний ордногоос бол одоо хийх юм уу гэж бодоод л одоо би дийлэхгүй одоос одоо нэг застлий болохгүй хийж болохгүй өнгийн өвчтэй болсон болохтой. Өнөө жил одоо 4 сар гэвтэд одоо саяхан дөнгөж одоо босоод нэг бараг нэг 3 гараг л болж гин ба одоо. Бараг нэг 3 гараг одоо. Яг нэг гэр дотор халахад бол одоо нэг 3 гараг л болж.
1: Оо тийм ээ. Одоо.
0: Иймэрхүү шүл амттай та. Иймэрхүү төлөвтэй та.
1: Тэгсэр энэ 3 удааны уралдаан нь ер нь яг жилээсэн жил хүн нариуда хамгийн сүүлийнх нь одоо тэр бол 336 хүн жиргэн хүн
0: тийм одоо энэ жилийн одоо
1: одоо хаанаас
0: хүмүүс
1: ирсэн
0: байна одоо энэ нь л одоо аав одоо зүүн сүнд баруун сүнд одоо үдүмтэн одоо баруун үдүмтэн одоо захар ингэж ирсэн
1: байна бүр ирсэн
0: бүр ирсэн одоо миний халуунд байдаг хүн болголт одоо баркын одоо би амжилттай л гэдэг нь одоо бүр ирсэн
1: тийм
0: хөл одоо энэ уралдаанд ирж одоо зарим нь одоо уралдаанд одоо амжилт олоод явсан байна зарим нь одоо соёлоо хаваалцаад явсан байна. Одоо зүгээр ирэхгүй тэр ус одоо өөрийн бас нэг хийсэн гар бүтээлэн дэлгүү үйлдвэрлэг гэж. Би бол одоо энэ бүгдийг давхар хийсэн. Энд дрийг давхар хийсэн.
1: Ямар ямар төрлийн одоо уралдаан дэлгүү үйлдвэрлэг.
0: Дэлгүү үйлдвэрлэг дээр л одоо эсхий гар, эсхийн ширмэлэр нэг уралдууллаа.
1: Тийм
0: байна. Яа тэгээд утас өөрлөө. одоо эмгтэжүүд чинь нэг ч нэг нь утас өрлөө. За дөөс томлоо. Ингээд нэг 3 жил. Аа за сур эдлэнээс л одоо хазар ногт одоо чөдөр одоо жирэм ийм нэг бас нэг 4 зүйлэр оролцууллаа. Тэгээ сур эдэл юу ингэж оролцуулж байгаа. Ингээд одоо 9 зүйлэр оролцуулж одоо энэ оролцооны бүрэн бүтээл болгож одоо энэ усуудаа ингэж одоо өдөөгөр одоо зөргөжүүлэн ингэж одоо бас 10 би ч одоо шанглын үгээр бодоход бол одоо энэ 16 орчлж ягнасаа. Одоо аль талын ч л одоо тэгээд одоо шилдэг гэтэр одоо юу гэтэр одоо тэгээд одоо дараалаад одоо ингэж шагнатлаа. Тэгээд шагнахтаа одоо би лардын жоосыг бол одоо дээр нь бас одоо тавьж өгсөн одоо байдггүй дандаа өмдө гар урл. Хамгийн түрүүний одоо энэ дөөс соёлыг бол одоо би дөөсөр нь. Одоо хамгийн түрүүнийх нь одоо гэрийн бүслүүрээр. Одоо нэг дугаар нь.
1: Оо шагнал нь бүр ихтер
0: бацтай. Дөөсөр нь. Хоёр дугаар нь одоо даялаг ууя. Гурав нь одоо би чи ямар юугаар юу л дээ бас. Бас л дөөс та.
1: Тэгвэл одоогийн яг тэр шангалын боцхийн дотор бас их онцгойш гарах юм байна. Ер нь гэрийн бүслүүр гэдэг чинь бас нэг 500 төгрөг хүрж гинөө.
0: Гэрийн бүслүүр одоо яг дан үн нь бол 500
1: төгрөг. Тийм байна.
0: 500
1: тийм байхаа.
0: 500.
1: Гэр ер нь өндөр шаналтай гэсэн
0: үг. Одоо ингэж одоо өөрийнх нь биеэр одоо өөрийн хийг томцоход одоо бэлтгэхэд одоо шангаллаа одоо бэлтгэхэд одоо дээрэс нь юу одоо дээсээ нэгэнтээ дөөсөр эхэлж их амлах тэр одоо би ингэ дээсэр хийж гарах гэсэн.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яга удаандаа бол бас одоо шангалын бодис металл энэ талаас
0: нь сүулдэ удаандаа одоо дан дэсэрж явах удаа бодис болгоё.
1: Тийм.
0: Бодис болголоос хүн гэрдэн тавьчих нь бас энэ тэр хүн хөөгд өндөр нь үтчих нь одоо улам сайхан гэж бодчих. Одоо ингэж хийлээ.
1: Сэр та сая холбоо байгууллаа гэсэн. WeChat төр бас ариун холбоотой юм байна. Тийм
0: дээс соёлын холбоо. Одоо ер нь манай аршин болгосон маран гэж ярихгүй одоо энэ баруун жүүдэмтэн нэг юм нэг зүүн баруун сүнтийг захад нийлүүлээд одоо миний нэг халваттай 100 одоо өрийн 40 дүн байна уу анх нь 200 гаруй хүн байжсаа одоо буудчих одоо нэг оролдо хөдөлгөөнөнд юм хийхгүй болох юм зарим нь бас одоо халвас үлдээд үргэд юхгүй одоо дэмээ суугаад одоо дэмээ хиймээж ичихгүй юм ийгэд зарим зарим нь бол одоо хийж байгаа юм нь тавиад одоо жишээ бодвол одоо энэ хүн өнөөдөр нэг юм ояад гаргасан бол тэрийг олонтойгоо хуваалцаад одоо би өнөөдөр жишээ бодвол одоо юу хийж ий гэдгээ одоо ширдэг ойд ий гэдэг юм уу богч ойд таа гэж юм богч хийж ий гэдэг юм одоо ингээд олонтойгоо хуваалц ингээд толгон дээр нь тавьчих
1: тийм байна
0: одоо төрнөөс төрнөөсөө аваад нэгнээсээ аваад нэг нь бас сурчихна одоо оо энэ чинь тэрний тэр тантин тэр нэг хийсэн байсан тэр чин гоё байсан гэмод ингээд одоо их сайхан хийчих нь бас тэгээ соёл гэдэг юм бол ингээд дэлгэрэнгүй ихэр явах. Энэ адам ганцхны ийм халуун биш яа одоо баран жун сүн гэм бол одоо гар урлагийн халуун бол бүр байна. За энэ юуны гар урлагийн халуун бол бүр бивэнтэн бүр одоо манахны эднүс тийл одоо энэ тентгийн халуун бүр гар урлагт нь байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг хянах чалмас ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн байцгааж байна уу эрх мөндөд сонсогч та. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж алгаж байна. Өглөөний өвчтэй сайхан мөндийг тав хүнтэй өргөн дэвшүүлж байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совжин Чижиг байна.
1: За сайн байцгааж байна уу эрх мөндөд сонсогч та. Эрх мөндөд сүлж ач болгоч та. За гаргийн тавны хөгжилтэй мөч дугаар эхэлж байна. Тав хүн сайхан амьдсан уу? Сууда сайхан амьдсан уу?
0: Сайхан амьдсан уу? За, манай сонсогчдод чамайг их асуугаад байсан шүү.
1: За, сонсогчдтай байгаа юм аа, та бүхэнтэйгээ уулзах гэж бодлаа. Савдаатайгаа мөс уулзах гэж бодсон.
0: Харин шүү.
1: Бүгдтэй нь уулзах гэж бодсон юм байна.
0: Тий. Тэгээ яа намайг ганцаараа болцсон юм. Өөртлөгч яасан юм ингээ бүр өнөөд бүр дусхай бүр надаас асын шугамар хүртэл асуусан гэж боддоо. Тэгэхэр нь сонсогчийн сэтгэлд хэдий ихчнээ их одоо байр суурьтай байгаагаа одоо ойлгож байна уу?
1: Энийгээ татчихсан юм уу гэж.
0: Энэ сэрвэ төгөх яаж ч нэг юм.
1: Яг нэ та хоёр дэндүү хотлоо инегдэв.
0: Би энэ хөрхи явчихчихвэ. Яа юугаар яхад явчихвэ. Минутаар явчихна.
1: Хөрхи нөгөөх нь ганцаараа болчихад инеж чадахгүй гонхтой юм яраа сууж илээ.
0: Яа яа. Тэгээд видео дугаар дээр манай сонсогчид маань орж ирж байгаа тав хүнд өглөөний мэнд хүргэе. За, эрхий дарамт дарж байгаа сонсогчид та баярлалаа. Манай сонсогчид маань нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад тэгээд видео дугаар дээр үргэлжлэн ороод ирээрэй гэж тав хүнийг нөтрүүлэгтээ орж байна шүү. За, өнөөдөр бол одоо бүхэл бүтэн бүрэлдүүнээр багаараа сууж байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр надаас бас нөгөө хөтлөгч яасын, Вилес яасын ингэж яагаад ганцаараа ингэж шаргахгүй амраа амарс.
1: Хамтлагаа ч юм бүрдсэн байгаа.
0: Өнөөдөр хамтлагаараа байна шүү.
1: Ер нь энэ хоёр өдөр одоо орны 33 дугаар хугацааны наадам болох гэж нэгч тийм ээ. Дуугч минь тоглолтод олон хамтлагууд ирж байна. Тагууд нь манай хамтлагч гэсэн бүрдсэн байгаа.
0: Манайхуд энэ дэх хамтлаг. Бүгдээрээ дуулдаг байхад манайхуд энэ. Тэгээд юу одоо тэр дуугч минь нэр ингээд байхал шүү дээ. Манай шилийн удам талбай. За 99 гэдэг.
1: 99 ном.
0: Тэгэд тэр хамтлагуудыг явчраа тоглуулж байна. Юу энэд хамтлаг хэрэглэхгүй биз? Голд нь бас нэг тийм
1: аа. Комеди юу? Сериал комеди гэх юм уу?
0: Болно шүү дээ. Энэд хамтлаг гэдэг юм. Ямар энэд гэдэг юм тийм аа. Тэгчихээд бас голд нь ор тоглож ивэл болох юм уу?
1: Тэг манайх ер нь нэвтрүүлгээ сая эхэлж байгаа ташармар ус. Илүүхэн төгөөгөө төгөрөө. Бид хоёр таа урам хайрлж дэмжээрээ. За хамтаран бас нэгэн сайхан өдрийг инээд хөрөөр эхлүүлье.
0: За. За сонсогч та бүхэн маань видео дугаараа сонсхийн хамт өчгийн хамт за нөтрүүлэх нь цааш нь түгээгээд өгөрэй гэж тав хүндээ найдаж байна.

аялгын нөтрүүлэг маань одоо их сайхан эхэлж байна. Тэгээд совдон баронтой сэтгэл гэдэг энэ хүү сайхан аялгуу дуугаар нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Өнөөдөр манай хөгжилтэй мөч тусгай дуугаар явах болно.

0: Зөв аялгын нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ингээд сонсогчид манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид манайх видео дугаараа түр хаагаад авъя. Дахиад манайх видео дугаартай холбогдоод ороод ирээрэй. Түр хаагаад авъя. Одоо их шуугантай байж гэн, чураатай байж гэн гэд яриад ажинд. Тэгвэл видео дугаараа хаачихъя. Тэрвээ дахиад дуун хамаагүй байвал бид нарт дахиад нэй. Хэрвээ бас болохгүй байвал видео дугаараа шууд хаагаад араа жугаараа нөтрүүлэх хичих тийм ээ.
1: За хэсгийн жур нэг тохиролт хийгээд авъя.

0: Шинэ эрх мөндөд сонсогчдод аялал нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэв. Сая видео дугаараа ахаад нэг сэргээчлээ. Манайхан цааш нь мөн одоо холбоо сүлжээ юм уу найжийн тойрогдо хуваалцаад тэгээд одоо хурдуухан сонсогчд маань видео дугаардаа ороод ирээрээ. Сая одоо жоохон машины асуудлаас болоод жоохон шуугантай байсан бол одоо зүгээр болчлаа шүү. Зүгээр болсон байна тийм
1: үү? Зүгээр болсон байна.
0: За, шууд нөтрүүлэг гэж хэлсэн шүү дээ.
1: Яа. Тийм, шууд нөтрүүлэг хаагаад нэг орсон чинь мөгий унтаад зэрсэн юм уу? Арай мэд гэж байна.
0: Тийм.
1: За, одоо дахиад нөтрүүлэгтэй орж ирээрээ, нөтрүүлгийн төгөөгөө төгөөрээ.
0: За, манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс маань эрхий дар маань дараад нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд одоо хурдхан сонс хоёр хавийнхаа хүмүүсийг 90 ороод иргээд дуудаад аваад ир. Манай энэ дараа болж байна гэж яа, Америкт явцсан юм уу эсвэл?
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Америкт явцсан шүү. Овлж гин уу. За, нөтрүүлгээд ороод ирээрээ манайхаа видео дугаараа ахаа сэргээчлээ. Тэгээд өнөөдөр манай хөгжилтэй өмч тусгай дугаар явах тах болно. Тав хүн нэг нөтрүүлгээд орж байна. Нэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаараа 20 минутаа бидгэд чинь одоо машин мэрэгжилтэйгээ оролцоор байж байгаа авчлаа шүү. Тэгээд үргэлжлээд нөтрүүлгээдээ холбогдоод ороод ирээрээ мөн боломжтой хүмүүс нэрхий дармаан дараад за бас нөтрүүлгээ цааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Тэгвэл манай сонсогчид манай одоохон ороод ирэх болно. За, айлгын нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цаг хүртэл одоо бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж гэн. Тэгэд өдөр болгон адилгүй уулах боломжтой. Өнөөдөр гаргийн 5 болж байгаа учраас манай хөвгчлөлтөө мөч тусгай дугаар үргэлжлэнэ. За, дээр хоёр гаргад одоо вилес гадагшаа учиртай явцсан. Тэгэд ганцаараа бол хөөрхөн дурсамж аярсан. Бас олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжтай тэмдэглэсэн зүйлүүдийн одоо хуваалцлаа. Тэгэд бас олон сайхан сэтгэл хөдлөн дурсамжуудыг олонтойгоо хуваалцсан. Хүмүүс бас үнэхээр одоо тухайн үеийн амьдрал харагдаж байна. За, 80-аад оны амьдралыг ялангуяа эргэжүүлсэн дурсамж бас олон байсан. Тэгэд олон сайхан дурсамжуудаа хуваалцлаа. Өнөөдөр манай хамтлагаараа ирсэн болохоор манай хамтлаг бол инээд хамтлаг тийм ээ. Тийм хамтлагаараа ирсэн болохоор бид нар хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа явах болно. Тэгэхээр сайн явдал цаат болон гэдэгчлэн өнөөдөр бас машины асуудлаас болоод жоохон бид хоёрын асуудал биш шүү. Машины асуудлаас болоод жоохон шуугантай болоод тэгээ сайн нэг буугаад хаагаад одоо ахаад гараад ирлээ.
1: За, манайх илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Ер нь аялалгүй нөтрүүлгийн гарын 5-ны дугаар бол хөгжилтэй мөч хөөрхөн дурсамж гэсэн хоёр болон хавааж явахт. За, энэ тань бол хөгжилтэй мөч нь бол одоо илүүд нөтрүүлэх илүүд дугаар явдаг бол томд нь хөөрхөн дурсамж болон гараа явахтна. Гэт хөөрхөн дурсамж болон дамс тавах өөрийнхөө сайхан дурсамж хөрсөн тийм ээ гоё сайхан өртийн амьдрал таарцсан үлгэр учруудаа хуваалцчих болон шүү дээ. Заавал одоо хөгжилтэй мөчид тохиолдсон тохируулсан тийм инээдтэй байхаагүй харин хөөрхөн дурсамж мөчид бол сайхан сайхан дурсамжуудаа хуваалцчих болно.
0: Тийм, илүүхэн дурсамжааныг сайхан бичээд найруулад бидэнтэй хуваалцаарэ. Тэгэд бас бичдэг жордох хүмүүс амьдрал томд олон байдаг тийм ээ. Тэр хүмүүс ч гэсэн сайхан бидний юунд тааруулад дүгм авсаархан мөртөө хөрхөн тэм дурсамжуудаас хуваалцаарэ.
1: Тэр хөрхөн дурсамж гэж ярих юм бол уулгийн хувьд бол маш өргөн чулуутай. Тэг амархан сэдвэр ярахад сумны сургуульч юм уу 80-90-ад оны үеийн амьдралч юм уу тийм ээ
0: багнаас юм. Миний ясны сасч жоо. Сумны сургууль гэмэжин.
1: Өөрөө нэвтрүүлэг авахгүй гэсэн анхаарч тийм ээ. Тэгээд бүх темирхүү сэдвүүдээ нь дурсаад ярьчих гээд гой гой дурсамжууд гарна шүү дээ. Энэ бүх нь бас бидэнтэй хаваалчаараа сонсогч олонтойгоо хаваалчаараа.
0: Би өнөөдөр нь усуудыг айлхийгэ бодчихлоо. За, бас юутай чуураад чинь гэж. Чураатай бол бид нар видео дугаараа шууд хаяа. Видео дугаар дээр хийхгүй. Одоо юун дээр араачун дээр хийчих болно шүү. Ингээд нөгөө хүмүүс ингээд шуугантай байна гэвэл одоо манус ингээд сэтгэл санаа хуваагдаад хийхээ харахгүй болчихно. Тийм болохоор хэрвээ шуугантай байсаар шүү. Манус одоо видео дугаараа хаагаа шууд араачун дээр бол ямар ч асуудалгүй байж байгаа. Тийм болохоор араачун дээрээ хийчихнэ. Эртүүд өглөө бас тгсэн. Мөн шуугантай болоод. Тэгээ хүмүүс ингээд доорын шуугантай ихэр сүлдөө бүр нөтрүүлэх хийх санаагүй болсон.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд сүлд 10 минутын өмнө дуусгасан.
1: За, сонсоод болж гинүү жирэм хүмүүс хэлэх нь бол бас гайгүй байна, үргэлжилж болно гэж байна. Битгий хаагараа гэж байна. Шуу жогсоогоо нэх байвал тийм ээ. Бас жогсоогоод араажуугаар нэвтрүүлээ. Араажуугаа үргэлжлэн сонсоорой.
0: Шууд араажуун дээрээ сонсчих болно.
1: Хэрвээ шуугаан гайгүй тийм ээ. Бас сонсоод болж ийн гэж хэвэл бүтэд дугаарынхаа нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээ. Аа.
0: Үйлс байхгүй хорн би ганцаар чутарсан шүү. Чингэдэггүй ч. Үстэй ганцаар чутарсан.
1: Үйлс юм уу? Үйлс юм уу?
0: Чиний юм уу? Ямар ч байсан өмгтэй хүнэлж өв байх хэвчтэй. Тэгээд яасан гэхээр нөгөө юу ханьяд хүрээд. Тэгээд шүнжэнгөө унтсангуу ханьягаад. Тэгээд ирчгөө хаалаа өвдөд. Угаан сайхан ярь чадахгүй. Ярьж явах дунд ханьяах гад босхгүй. Үстэй өнөр бүтэрсэн чутарсан. Вилэс ирээсэ л гэж дотроо бодож суулжлаа.
1: Энэ амар үйлснэг чинь нэг хүн хэлсэн юм байна. Тэ юу гэж орчуулах вэ? Маагүй үйлсэн гэж хэллээ.
0: Мөлмөр үйлсэн гэж орчуулно. Амар үйлсэн.
1: Мөлмөр үйлсэн ч биш яаний үйл.
0: Шүү. Мөлмөр үйлэх бол бас чимээгүй шүү.
1: Мөлмөр үйл. Бас гоё үйл шүү дээ.
0: Тэгвэл муухай байж.
1: Чамд амар үйлсэн гэж.
0: Аа гэдэг.
1: Тий. Сансад болж байна гэж байна. Сансад болж ивэл нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.
0: Уу ер нь энэс юм байл нэ гэдэг ба. Энэсээр баг байх ч гэдэг шүү
1: дээ.
0: За энэ их чин гагваа.
1: Мууд
0: байлна
1: гэдэг. Тэр
0: би энэс юм чин одоо байсан шүү
1: дээ.
0: Тэгвэл одоо бол их сайхан хоёулаа ингээд өргөтгч. Одоо би энэ их хөө байлгах хүнээс хойш.
1: Энэс хойш ер нь яах юм уу? Нөгөө хашин шохын гутчийг нэвтрүүлгийн төрөө 40 минут инээлгэж инээлгчээгээд хөрхөн дурсамжийнхаа нэг гоё уйрстэй нэг хэсгийн хамх сүлд нь яраад бүгд дур байлдаг юм уу?
0: Тэгэж бодож байгаа.
1: Чармунада 40 минут болхийн үеэр яваад өглөөд ашиод нэвтрүүлэг өчөхгүй.
0: Одоо байх юм байл ёо гэдэг. Чи өнөөдөр би зүтгэрийн үлгэртэй ирсэн чи.
1: За бас хэдин инээдэн байна. Сайхан сайхан хөвжөлтэй. Бас их хөөрхөн инээдүүд байна.
0: Хаа вэ? Чиний чаач. Чөөдлөцсөнгөө байна
1: шүү. Чөөдөнд байгаа. Чөөдөнд байгаа.
0: Аа, чи өөр үйс өөр чөөдлөө ирсэн байх.
1: Яа, тэгээ нутсан дээр хүмүүсийн сэтгэлдээ үжээд мартах гэж шүү.
0: Яаж ч юм уу, амар яарч. Одоо нэг ярьчихаа гэж.
1: За, эхлэх үү?
0: За, эхлэе.
1: Уучлаарай, байдах цагаан нэг мэрэгжлийн асуудал асуулаа туслах жоохон алдчихлаа.
0: За. За, чөтгөрийн үлгэрээс ярья. Манай Бэногийн ургамал. Чи улгамлын улгамал хэд хэдэн чөтгөрийн үлгэр бичиж ирүүлсэн.
1: Тэгээд
0: өнөөдөр чөтгөрийн үлгэр сонсоход манайхан бэлэн болсноо. За чөтгөрийн үлгэрээс хуваалц. Өвс холсны ажил хийж онгочтой тэргээр нааш цаашаа явж л байжээ. Жамаас ойрхон тал дээр гэргийн суур маягтай модон банз орхоотой байхыг үжичгэд орой бочготой дайрж авахар болоод явж гин. Сүн харангуйд хүн амтны нүд харуулдаад банзан авахор оцсон чинь хөөе өнөө банзан дээр нь хоёроор гэр босчихсон дэнла асчихсан байдаг гинэ. Шууд л оройтой өвс нь босоод явчих гин. Өдөр нь юу ч хөө байдаг. Орой ирээд ирэхлээр нь айл буучихсан байдаг. Тэгэл хүүр онгон дээр гэрэн барьлаа. Говийн ганч айлд хоноод өглөөхөр гавлын яс өрлөө цэрлээ энтер гэж сонссон. Бүхэл үлгэрүүд нь нэг нэгээрээ бодолд нь ороод тэр мөрөөрөө гараад тавьчих гин. Тэгсэн чинь юу байсан гэж санана? Юу байсан мэднэ үү?
1: Юу?
0: Жогачлын хүмүүс өнөө буучин дээр нь майхан босгочход амарж байсан тэр гэж.
1: Би ч жүү тийм үү? Нас эртний жүүчиг юм уу? Бас нэр айд төрөхгүй явах үү?
0: Тийм, өдөр нь юу ч байсан чинь нэг банзан дээр одоо хүн амтны нүд харуул давч хэдэ гэж бодоод шинэ утсан чинь ээл фасчихсан.
1: Бүхэл бүтэн буучихсан.
0: Тэгэл дотроо нөгөө говийн ганч ээл яасан ийсэн гэж бодоод тэр чигээрээ
1: гадтаач. Нөгөө бас зэрэглэгэнд нөгөө гандирсан болгос үжигдэж байдаг. Тиймэрхүү юм зүр зургууд харагдсан байна.
0: Мөн айцтай бас өглөө нь өвчих байсан.
1: За та нарын утас шуугантай биш ээ. Энэ жоохон мөрөгжлийн тал дээр жоохон асуудал гарцсан байна.
0: За одоо шуугантай болсон юм бит гэсэн манайхаа. Хэрвээ жалгаад шуугантай гэдэг байвал нөхрөлөг ярих аргагүй болчихно. Манайхаа шуугантай мэт гэсэн манаасан. Нэгэнтээ ийм асуудал байна гэж ойлгочихлоо.
1: Ер нь сүн өрөө юмнес айн гэдэг бол нэг утгаараа буяа ялгаж байгаа нь илүү юм лээ.
0: Тийм
1: байж байгаа. Багтаа ингээд ганцаар гэрээ өрхөө явж байгаа төртөл айнаас юм байхгүй үү? Бодох тутам ингээд буяарч гнаад хөйтөөрхөн юм байдаг. тий. Тэргүүрээ ургуулж бодно шүү дээ.
0: Тийм тийм. Би ер нь одоо одоо ч гэсэн тийм ард дандаа ингээд нэг юм явж байгаа тийм бодолтой шүү. Тэгээ дандаа ингээд араашаа харж явна. Тэгээ дөнгө хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Орой явж явахдаа араашаа битий хараа. Мөрөн дээрх жолч унтарчих гэж хэлнэ. Тэгээ тэрий бодонгууд улам ингээд өргөн өргөн харна.
1: Нэр нь тийм. Тэгвэл өгнө манайхан ч нэг махан нутгах Ботборгаас харва. Тэгээ тэнд ингээд тодоогоод агүй хинэрэ. Ботборгаас болгон хөдөлж байгаа юм шиг.
0: Тийм тийм.
1: Араас хойноос нэг юм гарч байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Нэр нь санааны юм блэ.
0: За сүн орой бити буя айлгарэ гэж юу. Чи манай улгомлын ирүүлсэн анхны чөтгөрийн үлгэр. За залгаад байна шүү.
1: За залгаад дахиад чөтгөрийн үлгэр сонсох уу?
0: Чөтгөрийн үлгэрийн сонсно.
1: Чөтгөрийн үлгэрийн залгуулах уу та?
0: Өнөө хоёр. Өнөө хоёр чи нараа чөндөр чөтгөрийн үлгэр яраа сууж байна. Ахトゥ хөтөлөө орой жингон чөтгөр яраад сууж гин. Жүн хонхороор орой явбал араас чин нэрэс чин дууддах энтергээл ба

0: Ахан ярьж ирээд гэр гэртэ харьхаа тэрглээ гэд нэрээр нь дуудсан чинь моторынхон досыг ваагалт л өгөөд нөгөөтх нь гот өгнө. Магатар нь маргааш нь нүд нь орой дээрээ гарчсан юм хойжуу хонгор чөтгөртэй сүн нэрээр дуудж идэх шүү гэд яриад явж ийн гинэ. Тэрнээс хойш бүр тэр жамаар явхаан болоод холуур тойрдог болсон гинэ хөрхийг.
1: Яг энэ айлах нэг очрол бодогдож байна. Манайхны нутгийн нөхөн орой яг бүрийг үер. Торонто мал ирэхээр явсан байна да. Тэгээ мал ирэхээр явчихад бочоод ирж ихэд одоо нөгөө айлынхан залуу тэр хойноос нь нэлийн хол морьтой ирж байгаа харагдчих. Тэгээд бараагаар нь таньчихгүй юу нэг хотсны хүмүүс юм чинь. Тэгээд манай хүн бодож яаний нэг сайн айлг ягт. Аа бүрээ тасарч исэн юм гэх. Тэгээд гэрүүдэ алхаж исэн хойноос нь нөгөө залуу морьтой тахад ирсэн гэнэ. Тэгэх чирэл аа явж байгаа яас хэлгээ ярахгүй юм уу? Манай бүр ингээ харахчгүй болохоо тааж байгаа. Ямар ч юм болоогүй хажууд нь хэмж ирээгүй юм шиг. Тэгжэл нөгөөдх нь бас асууж гин нэр энтрээр нь дуудаад яг сайн л гэр шиг. Засч нь яаж байгаа юм? Өнөр хам байдсан юм уу? Чин зохтууч юм уу? Нэлээд хэд асуу. Манай бүр дуурахгүй гэж байна. Таах чиг уурсан чиглсэн зүгээрээ л алхаад байна. Тэгтэл залуу нэлээд тэндрээд тэхэд нь солгын хэд дуугараад авахнаар нь бас дуурсан. Тэгтэл залуу өөр байхгүй гэж.
0: Тэгтэл.
1: Гэр чигээр нь тас явсан гэж. За энэ их сонсох ч юу болов аа. Битгий нэр гэдэг байдаг нь.
0: Энийх нь амар аимшигтай байна гэнэ.
1: За хэрвээ тань таалагдахгүй бол ус.
0: Тийм, үчих юм байна.
1: Өөр гоё гоё нэвтрүүлэг үжиж болно шүү. За нэг үгийг одоо олон тавтахгүй байхыг хүсье.
0: За. За, Шилэн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуугийн

0: байсан ба шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
1: Цааш ялгаад дахиад нэг бичлэх бичээс хуваалцъя тийм ээ. Солонгот тогсоо. Ер нь энэ жидгэрийн үлгэрийн эхлүүлсэн чинь солонгот тогсоогийн нийтл ш та. Намрын шүн.
0: Тийм ш та.
1: Намрын үдэс шүнжин дуулмаар гэдэг. Тийм ээ. Юу наадч хүжир наадч хад бочиж байгаа юм да гэд. Олон хүнэ бас гар утсаар дамжсан олон хүнд хүрсэн. За ингээд солонгот тогсоогийн нийтлэлийг хаваалчий. Асрын дор хоршоонд өглөөний чайны юм авахаар ороод аавынхаа хамт сурлагтантай таарлаа. Дөчөрсөн хүний чинь хэхний алиас шар хүүхэн чинь ийм том болчихч гэхээр аа минь байсан бол мөнс нэлхаар минь гэж бодох үедээ гэж уярж амжлаа. Алиас шар хүүхэн гэхлээр үнэн ч алиалаад аавынхаа нойтон шар бургасны амтыг баггүй амссан хүн дээ. Эмээ айлын хормонд хамжихаар яваад аав бид хоёр л байсан юм. Бургаас түлж чай чанна гэдэг чинь хүн салхийн аргагүй. Аав ном шахаагаад чайгаан чантах. Аавынхаа өвдгийг налан уншаа номынх нь уулгийг уухчилцсан. Цай бочлаад аав баруун гэрээсээ сүүж өөхий авчирч цайгаа сүлжгээд зүүн гэрээсээ нанху авахаар орох хооронд голын гэрийн жаахан чонхон дээр эмээгийн сүлийн савнд хийгээд тавьсан ховчос ухаах нундгийн тархалсан чайны тогоонд чутгачгаад гүйж гараад жаахан чонхороо шахаж байсан чинь аав цайгаа нанхуудаа уудлахаар самартал чайны солонгорон хөөсрөөд аав гайхаад ихэд самарсан чинь бүр улам хөөсрөөд л байлаа. Аа бүр амсаж үжлээ. Дандаа угаалгын нунда гамцгдсан байхаа. Хариуд нь би шар бурга самталсан гэв.
0: Тийм тэр чинь бүр улам хөөсрөн шүү дээ. Самарх тусан сандаад гарвал
1: шүү. Чайнд ичих юм гинэ.

0: дараагийн 5-ны дугаарыг хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа сонсож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэйг хамт байгаарэ. За нэг хаагаад ороод ирсэн болохоор бас хүмүүс буучихсан байна гэвэл тийм ээ. Үгүй бол манайхан ч орж ирэхтэй жирэх 6 жоогаараа хүн болцсон байсан юм. Ууг нь болцсон байсан юм.
1: За манай сонсогчд сүлж ашиглагчд хими бас гоё өөдр хүлээж авдаг юм байна. Ер нь бол одоо өнөөдрийн хувьд бол нэвтрүүлэг бол жоохон шуугантай ч юм уу бас цаана давхар сонсдод байгаа юм байна тийм ээ. Гэхдээ жирэм манайхны хүмүүс бол нийтэлдээ хэлж байна. За ийм нэг мэдрэмж гоё байна. Багш үедээ хараач сонсчихсан мэдрэмж орж ирж байна гэж. Илүү сайхан байна гэж. Тийм ээ, амьдрал ял өнтгөөс нь яаж харах вэ гэдгээс шалтгаална.
0: Тэр нь хөрхий цаавараа бас бид хоёр л жарга урам жаргал
1: гэсэн шүү. Яг
0: хоо ингэж хийсэн ч гэсэн тийм ээ, ярьж байвал бид нартай сайхан сонсгоч байна л гэж. Бид хоёрт очиргу шуугантай сонсготой сайхан сонсготох нь ч үйнд. Бид хоёрт л урам жаргал өгчөгөө л ухаантай. Баярлсан шүү.
1: Баян гэж дэмждэг. Сонсох тавхандаа баярлалаа. Өчвч. Та бүхэнтэй одоо ч нэг сүлжээ ашиглахч гэж үжигдэг астаа ч юм уу.
0: Тэ манай аялалгын нөтрүүлэгт байн гахарлаа хандуулдаг, байн хамт байдаг та бүхэнд бас маш их баярлсан шүү. Тэ ажилгаа бас нүүлгэр хуваалчий.
1: За.
0: Мөн улгамлын. Тэ улгамлын чөтгөрийн үлгэр. Нэг нөхөр өөрөө тахан харангэн. Дээр нь муухан гэрэлтэй мотор унаад сүн хөдөөний чамаар чаманж байжээ. Тэгтэл гэнэт өмнө нэг монгол гэрийн үүд илрээд гараад ирдэг гэн шүү. Үжингүүдэл шилэн хүжвэн батараа дэвчихгүй юу да. Тэгээ жохсон чинь байхгүй болчих. Жалгаа дэвсэн чинь дахиад гараад ирдэг. Тэгээд баргал сүнсэн жайлцсан юм сохолжоод явж явж хөжөө хойно гачааных нь нэг айл тракторын онгоцон дээр гөрөн ачаад гөринкө үүдийг ард нь босгоод төгөө дэвчихсэн юм гэдэг. Нөгөөч нэр нь гараад ирнэ гэн. Нөгөөч нэр нь алга болчих нэгэн. Тэгээд л баруун сүнсэн жайлцсан юм явлаа гэж. Чи ямар уламжлалын битсэн чөтгөрийн үлгэрүүд сөөрх шүү тийм ээ.
1: Яг өөрөө тохиолдсон үлгэр очирлоо да. Сэний төрийн үлгэр дээр ярьсан нэг орой чөтгөрийн үлгэр ярьж хаад гэдгийг хэлдэг үү тест. Яг тэрэн дээрээс тэ өөрийн нэг үлгэрсэн очирлал бодогдож байна. Их сурвалж байсан юм аа. Их сурвалтаа байрээ хөтөч чинь хараад унтахгүй янз юм ярьж хонон. Тэг манай байр нэм уу. Яг тэр өөрөө байраар чөтгөрийн үлгэр яраад. 12 цаг өнгөрсөн. Нэг цаг өртсөн шүү бодож байна. Хүн болгол өрсөө л өөр өрс тийм мэддэг чөтгөрийн үлгэр нэмж давуулж яраад. Тэгээд эхлээд инегээд одоо сонсдог байсан. Сүүлдээм бүр сондол болох тутам намжраад. Бас жарам нэг сайхан ярьдаг учраас улам нөсгөлтэй ярина шүү.
0: Тэгэл
1: жарам нь ойр өрн яг тутам байр чимээгүй болно. Тэгжгээд унтаад өгцсөн байна. Тэгэд унтчихсэн чинь тэгэнт миний дээр нэг юм гарч ирдэг юм шүү.
0: За.
1: Дээрээс нэг юм өнгөж. Толгойгүй.
0: Па. Яа яа.
1: Яг ингээд жаамаараа. Толгойгүй.
0: Яа, бүр өвгөн харахад хэрэгтэй шүү.
1: Би тэгээд зүуд үнэнээ ялахгүй тэр үед. Тэйлж үжлээ. Унтаагаар ингээд хормууд ингээд шихаад ухарж байгаа юм чи. Тэйлж үтсэн. Улам ингээд шихаад орж ирдэг юм байна. Тэгж идэл ингээд би бас нойроосоо сэрдэг юм байна. Сэрж идэл одоо тэр нойрмог байсан ах шин болоод сэрсэн ах шин хоёр ингээд тэр юм үнэн болох юм өдрөөд ирчихгүй. Нойр миний тэр толгойгүй юм гарч ирчих юм чи.
0: Ёо ёо ёо.
1: Нүрээд ингээд орж. Би айсан хүчтэй мөр байхаад ингээд босоод ирсэн
0: шин.
1: Тэгсэн яасан гэж.
0: Мэдгүй.
1: Тэгсэн нөгөө байрын нэг. Сайн. Унтаж орохгүй. Тэг унтаж орохгүй тэрэ юм бас манай байр жүтгэрийн үлгэр ий тариороо ярсныг эгэ мэдсэн юм шиг. Ингээд говцсан ингээд толгой. Дээснээ ингээд татчихаа, уулчихаа. Байр байраар тойроо хүн айлгаад явж байгаа.
0: Яг энэ чинь яасан гоё юу? Гайгүй.
1: Хэмэр сайтаа тал. Айхны дэстэй мундаг айсан.
0: Тэглгүүд ээ. Би юм шууд л юу манараад л өгчих.
1: Тий.
0: Шууд л. Өнөө нэг манай нэг
1: хэрмүүд
0: намраад л өччихнэ гэдэг шиг. Шууд намраад л өччихнэ.
1: Тий. Хэрмүүд шихаад ингээд айгаад тэр их хооронд цочоод сэржигөө ах шин нэрэн толгойгүй өөдөөс ингээд нүрээд ааж өгөө ингээд ойрт
0: ирчих. Яа ямар хэв.
1: Бахраад усаад ирнэ. Тэр үүгээр бүр мартахгүй. Жохон бас бүсэтг чинь Төө хоёр үлвэш эмжигтэй хүн байсан бол бас солиор шүү гэнэ баг.
0: Гэн тэгэж бас буй найлахгүй бас болохгүй шүү.
1: Болохгүй.
0: Зүгээр явчих магадгүй. За солиорч магадгүй.

0: жил унасагдагч юмс тэн дээр байдаг юм байна лээ.
1: Тийм үү. Хэцтэй. Би ч юм шууд намраад л унаад.
0: Намраад он.
1: Намраад манай дүү нэр тэгдэг юм хэрхи. Манраад гэж хэлж чадахгүй жоохон байх та. Намраад л очих гэдэг юм.
0: Тэр нэвтрүүлэгт 974 орж гарсан юм байна. 99-100 байж байгаа юм байна. За 1000 хүн болсоор, үзүүнээ 5000 хүн болсоор манай бас нэвтрүүлэг эхэлснээс хойш од болсон алдартай тэнүүл сонсхийн үл хэрэг
1: ярнаа гэж байна.
0: Хамаалчнаа.
1: За сонсхийн үл хэрэг.
0: Нэр нь аймар тийм ээ, чөтгөрийн үл хэрэг ярьдаг хүн шиг.
1: Өнөөдөр ер нь жоох энэ жоох өнөө

0: Бачаад манай руу очиод би чамайг хүрэг.
1: Хүрч чадсан байлээ.
0: Хүрэгэд тасаад. Тэгээд Шилийн хатын усаас үлдээ яйцсан байдаг нь. Энд чам гүйдэлтэй. Хоёр юм шинжэнгөө нааш тас. Энэ хоёр суугаал тайргийн хооронд нэг эрэгтэй өмгтэй хоёр шинжэнгөө нааш цааш явдаг.
1: Өмгтэй нь удаан хувцастай.
0: Тэс гарвстай юу? Тэг амар инээдэг. Аяр сайн инээдэг. Улаан хувцастай өмгтэй. Эрэгтэй дүүд ихтэй. Тэр сүнс мэдээ одоо ч сүнс. Яа, өөрсдөө давсах юм яриад бүх юм байсхаа суучна.
1: Та манайха мэрэгчлийн асуудлаас болоод жоохон дуу чанаа давхар сонсож байгаа юм байна. Гэхдээ одоо өнөөдрийн нөтрүүлгийн аргалаа сонсож байгаарай. Мод нөтрүүлгийн дараа машин мэрэгчлийн хүн ирж тохирох байхаа.
0: Инээдэг улаан гоцтой эмхтэй жидгэр болоод шилтэй эрэгтэй жидгэр гэнэ.
1: За яг юм таниус сонсын ярьсан. Тэнийг улаан гоцтой гацсан цааш нэг эмхтэйтэй тохиолцсон учраас хаваалцсан юм байна. Энэ одоо сонотрийн бэлтгэсэн хэдэн нийтлэг хойрог нь болох байхаа гэж бодож байна.
0: Ярьж болно үү? Болдох сэдв бид ээ.
1: Төвлөрүүлээ тэ.
0: Төвлөрүүлнэ.
1: Тэнийг сонсгсан байна уу ашиглах жахи нийтлүүд ер нь манай нөтрүүлгээр дамжигдсанаас хойш усан хүмүүсэд их хүрсэн. Зөв хүмүүсийг их хинэлгсэн. Бид хоёрыг ч гэсэн сайн нийлгсэн тийм ээ. Гэт тэнийг сонсгсан хаваалцсан нэг нийтлэг тавханд уншиж дуулгая. Хаха гэж хэлдэг юм байна. Тэгэд ахын ярахаар бол битсэн болгоны дагуулж унших хэрэгтэй гэсэн. Тэгвэл тэр орчих явах байтал орч чадна гинэ. За. Харин хэлэхээс тэр жилийн нэг хөвгтөө явдал санаанд орж байна. Жуны амралтын үе байсан байха. Гэнэт нэг бүсгүй гэрээ үүдэнд тичис гас гэд над жиг нэг юм яраад л байна. Очиж үжвэл нэг мараатай залуухан хятад бүсгүй. Чагаан банжил, чагаан ханжаартай бас нэг жижиг хар богч барьчихсан жогсож байв. Гэжгээ хатруулсан болохоор баг эвгүйчий харагдхаас биш хотын хүн гэдг нь мэдэгдэж байлаа. Өөрхөө өрөмддөг гажар аваачаад үг гэнэ. Мөнгө үгий гэж байна. Хэдий мөнгө олох үйдээ гэж бодсон болгож, миний бүсгүй бас ингээд танэд хүн гуйвал өөрөө даа гэж бодоод явхаар боллоо гэнэ. Тэгээд л би энэ мөртөө ханжаар чирүү сайхаагаанч сэлсэн чгүй. Өнөө элжих шиг том дуутай мотраар явж өглөө. Жанд гараад өнөөгч нь гинт дундуур тэврээ давлаа гэнэ. Би энэ баг эвгүйрж гарын салхав. Тэгжэтл гуйнаас бариад авлаа гэнэ. За барьвал барьваа гэд бодож байтал дахиад л шилүү жүнээс бариад авдаг юм байна гэнэ. Мундах шүрүүл явчихсан байх. Би бүхихтэй агжихтай арай гарын салхатал дахиад яг хоёр хавиргны доор жужаа махнаас бажигтаа татчихлаа. Ингээд л татчих юм байна. Би гэдэх хүрээд барах байхчихсан байх.
0: Тэгээд
1: энэ гол хоёр гараар ингээд гэж хэлэхгүй шээ. Хойсоо халт харж үжвэл нөгөө бүсгүйгийн нүдэн шилэн болтраад нүдэн шилнийх нь нэг гоён чихнээс нь унаад хамар тэр нь арай тогтож нэг юм жис гуйлаар хашгирж байна лээ. Яаж тавхсан юм бэ? Барьчихгүй болтол.
0: Барьчихгүй болтол.
1: Буруу талаараа нэг шахаж үжвэл хөлний хишгүүр дээрээс унснаас өөр дэмий учрахгүй болохоор дахиад л явж эхлэх нь. Надад нэг юм төсөөлөгдсөн. Хаврынхан доотой жоочон махнаас ингээд үсгүй батчихсан. Артын хийсэд яж.
0: Хоёр хөл ингээд байж хөвчихсэн.
1: Тийм тийм.
0: Цагаан банжилтай. Шилнийх тал ингээд өвчихсэн.
1: Шахтагаас илүү амар юм биш үү? Чандмын өрх

0: удсан гүрж эхлээ. Буудаа гэж хятадаар хэлээд лав лавтун жохсоод өглөө. Тэр бүсгүй хүжүү толгойтойгоо баахан очилтж байгаад юу ч гэсэн буудаа болтыг. Өнөө бүсгүй чи цай өрөнгөтэй дутууч насаа өөр хулцсан. Ярч байш юу? Тэр мотрин бодрохоо утсан чинь. Өнөө чагаан шаапан жилийн мотрин гинжинд бүр ороогоод нэг л атаг юм болчихсон. Хөрхи хувсан датахтаа сандар ороогоод дэнд дэндээс л бачаад ярслаад удаа мотгийн салхины шуугаан сонсохгүй яваад байсан. Тэгээд тэр миний өмдгий гадар өмдгий тайлж өмсөх гэв. Би дотроо өөр юм өмсчихгүйгээд үнэн хэлээ. Энэ уудан гуугар дээшээ 1000 метр явбал хүрчих нэ. Хэн ч ямаа үжих юм бай гэж харагдаад ялгуур гарсангүй. Бүр сүултэн бүсгүйхэн банжилийн авчирж өгөхөөр хэлэлчиж тогтоод дөнгөж саллаа штий. Хөрхий тэр бүсгүй нөхрөөрөө бараг алуулсан. Үнэн дээр би бүсгүйтэй хэлсэн боловч алуулна байхаа.
1: Йоо. Дотоодноосоо өөр юм бүү болчих гинэ.
0: Хонгосолт нахын өмдө өмсгөл.
1: Дотор юм бүхэд өгсөнгүй үнэн үйлсэн гэж.
0: Тэнгэрсэн сахи үлгэрүүлстэй. Манаран шүү.
1: Тэнэг үлтлийн нэглэг байсан.
0: Стэ тэнэг үлтлийн.
1: Би сайма буян бэрчин шүү. Би тавих юм бол хаймар юм уу?
0: Өнөөдөр нь тоо давхар гарч байгаа үед хаймар юм уу? Бүр мундаг байлээ.
1: Харин шүү дээ. Ваа. Тийм үү?
0: Хамгийн гол нь сая уншиж байгаа тэрийг төсөөлөд ингээд хаврганыхын доор талаас ингэж барьж хөлн гисгүүрг барьж
1: гээ өөр тэний асуудал байхгүй гэж байна. Өмнө хаалгыг парж гонаад байсан дээр энэсэн чинь бүр сонирн болтлаа. Хүний ийм инээдэмтэй гэж мэдээг
0: мэргэжлийн асуудлаас болоод жоохон нэг санаанд хүрхгүй шиг болчлаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Гэхдээ сайхан үлгэрүүдийг мэргэжлийн асуудлаанд тохируулчихад яхаж та бүхэнтэйгээ хаваалчнаа.
1: Тийм. Гоёас нь. Тийм.
0: Тэгэхээр энэ чинь одоо дуу шуугаан бас жоохон хэцүү байгаа юм уу? Жармнаас сүлжээ тохом муу байгаа байдалд орвол бүр тод сонсохдгүй шүү дээ. Тэр юм уу чи гэж нэ ямар ч юм байдаг юм байх гэд. А тэгвэл одоо ер нь манай хөгжилтэй мөч нэвтрүүлэх оны шалгаруулт хийнэ. Хамгийн шохтой нийтлэлийн хэдэх нарыг урьж авчирнаа.
1: Гаргийн дөрөвөнд аваа эргэж гинэ дараа гаргийн дөрөвөнд.
0: А бас болох юм ааш юу?
1: Болно.
0: За уулзсан чагаар хэсэг үлгэрүүдэд хаваалчихгүй байл.
1: Шинэдс нэг юм үлдээгээд. Энэ нэг амар мартам улгамлын. Өнөөдөр ер нь улгамлал дүүлгэдэг юм. Улгамлын үлгэрээс хаваалчих.
0: Тий.
1: Аа тэгэд улгамлын амар мартамтах. Яаж тэг яаж мартамтах ингэж болдгийм бай гэж бодгод улмаар. Мөөх түүхээр явна гэж мотортой очоод мөөг олсон гуйж мөөгөө мартаад алхаад хараад ирсэн. Мотороо мартаад алхаад хараад ирсэн гэн. Дараа өдөр нөмөө надад хурж Илжирсэн ногоотой өгөөд холоохон аваачаад булчхаад ир гэхээр нь холоо аваачиж булчхаад эргээд хартал өчтөрийн орхисон мотор үжигдэхээр нь хурцаа шидэж явуулчаад мотор дөрөнгөйсэн гэнэ. Дараа өдөр нь торны амыг хаачхаад өтнөө өмийг аваад ир гэхлээр нь таварчхалгаж очоод торны ам хаанган хойн нь өчтөрийн шидсэн хурцаа олж үжээд өнөө мөн өтнөө өмийн эсэн тэнгэрийн чан орхичхаад ирлээ гэнэ. Замын хажуухнаас нэг тарвас аваад мөнгөө төлчгөөд тарвасаа мартаад хараад ирсэн. Гринко өөдөнд хүрээ бодож олоо буцаа очоод тарвасаа аваад хартал хажууд нь сүр сайхан туур байхлаар нь хөдөн туур аваад өнөө тарвасаа туурныхаа хажууд мартаад гринко хаяанд очоод бодож олоод буучиж гүйгээд нэг гартаан тарвас нөгөө гартаан туур дүүдлээд альцэг майжиг гэж хөдөн жийлгүйгээд гринко өөдөнд хүрээд унж явсан дугай тэргэн туур тарвас хоёрын жахад мартаад ирсэн мэтсэн штт. Ёо ёстой үхчээ гэн 16 дугаар давхаргаж суудгийм аа гэн гэртэ харин гэсэн чинь чахалхан шат өвдөрчлөө гэд аргаан ядаад мачлаа гэн 14 дугаар давхарх хүртэл мачаад байтал өнөө чахалхан шатыг чинь засчгаад хөдөлж байна яамай да үлдсэн хоёр давхаргынчлээ товчилч хийгээд чахалхан шатанд нь орсон чинь шууд л доошоо уруутаад нэг дугаар давхаргад бочаад ирчлээ жассан биш юм уу дээшөө өгсөйдөө гэсэн чинь засвартан нь засч бараагаа дуршиж үж гинэ гэн аргагүй дахиад л мачлаа 16-аас өмнө 14 марцсан байсан шүү дээ. 16 давхар мачаад үүдэнд хүрээд дүлхүүрийн тэрхэн дээрээ марцсан амьдад аргагүй буула. 13 хүртэл буугаад явжэтэл өнөө чахалхан шатны хөдөлж ин. За яамаа яамаа буухал юм чин да өвдөрхөө л өвдөрхөө яадаг ингээд шатнд ороод буудаг даруулын дарлаа. 3 дугаар давхар хүрээд жох хийж аваад гэрэлч хүү агаарч хүү таг болооч хосчглоо. Утасч тохоо байдаггүй орилооч сонсдог амтан байхгүй баг чах чахм хоргодож арей хийж аврагдаж гарч ирээд айсан жовсон идэнд нэг л амсгаагаар дээшээ мачаад 16 дугаар давхаргад гринко үүдэндээ ирээд тэргнээсээ дүлхүр авахар буусна санаж олсон юм да би мун жүхнэ гэдэг чинь өнийлхэлдэг байгаа юм да гэж. Йоо сонсож байгаа бүр залхуу үрж ичтэй гэдэг тэгшинд 16 давхар шүү.
0: Нэг хүний өмнөөс залхуу. 16 юу хэд давчих 3 давчих
1: шүү. Хариу шүү. Тамирыг бол мундах хийсэн.
0: 16 3 давнах гэс 3 буух хүртэл амар шүү.
1: Гэчүү шүү. 16 шүү 16. Өнөө мөө чахалхан шатанд нь суухаар нь л дээшээ ивэхээр доош авч яваа. Доош ивэхээр дээшээ авч яваа.
0: Хамаг гол нь дээшнээ даваа гарчихна төлхөрөө мартчихсан юм байна гэдэг.
1: Харин шүү дээ. Ийм мартамтгай байвал яах вэ? Хүн ар гөрөөс чиг мартамтгай байна уугүй юу?
0: Салан баггүй гэж байдаг байх тийм ээ.
1: Өнөө самд нь туур авчихаа юу гэж хайдах шүү бас.
0: Би нэг удаа тийх тийх мартсан. Машиныхаа төлхөрөө алан гэрте хаяад алан гэрийн төлхүүрийг машинтаа хайчгаа төлөв. Гэрийн төлхүүрийг хайчдаг чинь гурван төлхүүрийг сольж хайчгаа хаанч орж идэхгүй.
1: Тийм байх байл. Хамгийн их чиш.
0: Тэгээ манайхны хамт ажиллагчсаа нэг идуудаад алан гэрте ороод бүх юм шийдсэн.
1: Би яст төрүүлэрээ гаргажсан. Хөдөө очиход оно но арийн төөснөөс юм авч байгаа машиныхаа өмнө нэг одонстой байсан хөөрөө шүү дээ. Гэрийн арийн төөшөө нөөчгөөд юм авч байгаа төлхүүрээ хийгээд хийсэн чинь ажиллагчсан. Ажиллах тодгой зэрэг нөгдөхгүй. Одоо тэгвэл дүлхүр хаа байх вэ? Ахаад нөгөө нэг машинаа нөгөө нэг дүлхүр нь гэрт байна. Гэрийн тэр шургуулд байна гэж мэдж байгаа. Гэрийн дүлхүр хаа байх вэ? Тэр үе чинь тэр юу айнс мэнс ус байгаагүй байсан. Тэгээд 60 хэдэн жилийн өмнө хүчэр. Тэгээд гэрийн дүлхүр ямар ч сайн дамс нэг алам тавьтсан байсан гэдэг. Тэр алганаас хүнээр гэрийн дүлхүр аваад бучаад гэрийн дүлхүрээр нь бас нэг хүн гэрт ороод тэгээд гэрэст машины дүлхүр яваа дахиад таксинт өгөөд тэгээд хөргүүлжсэн. Гэч үе бас залхуурмаар санагчихгүй юу?
0: Ана хавсарч өгсөн хүн ч залхуурчихмаар тийм ба.
1: Гэхдээ бас дүлхүр байсан болж.
0: Тийм 2-3 хүнийг хөдлөх шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ер нь мартамтгай гэдэг ч юм блэ.
1: Чигч. Тэгэж машин интертэн юу гэн хийж ажиллах бол үнэхээр гэж.
0: Чардахлын үеэс тарилах тавснаас хойшноо мартамтгай өвчин улам асчирж ирэх хүмүүс ирж байгаа.
1: Тэр үл гараа жоохон лэм орва.
0: За ямар ч үсэн мартамтгай хаматай үлгэрэд яс хаваалчвал шүү та.
1: Мартамтгай л гэсээр коронавирус хашаа юм болсон гэдэг.
0: Зарим нь бол яг тийм болцсон байна лээ. Бүр уг нь мартчихсан ч гэсэнгүй.
1: Тийм, коронавирус хашаа
0: юм. Коронавирус хашаа би мартамтгай
1: болсон. Гэрн мөнөө ч гэсэн тийм. Угаасаа мөнөө байсан ч гэсэн. Коронавирус хашаа би мартамтгай болсон гэдэг. За үлгэрийн өнд хүртэл хуваалцах хоёулаа. Шуугантай байна гэж лээ. Тийм, машин асуудалтай байна.
0: Машин мэрэгчлийн хүмүүсээр сайн давхруулж хаад. Уг нь өмнө 2 өдөр давхруулсан юм да.
1: Тийм. Тэгээд бас оо ямар гүм нөхөлч гэсэн юм атгүй.
0: Тийм.
1: За аялгаа нөтрүүлгийн өнөөдрийн хөгжөлтэй мөч тусгай дугаартай та бүхэнтэйгөө хөгжөлтэй үлгэрүүдээс хуваалцлаа. За нөтрүүлэгтэйг хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэг үедээ дугаар төрхөд хэдийгээр шуугантай байлаа ч гэсэн бас нөтрүүлгээ аргалж хэрглэж игээд бидэнтэйгээ хамт инээж сонссон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлсан шүү.
0: За ер нь машин механикийн асуудал бол бас жууны жуу ямар ч асуудал үүсэхгүй гэж хэлэх юм жаргахгүй. Тэ өнөөдөр бас бид хоёр тодорхойлж хэлсэн гол алдаа юм байна. Хэрвээ дараачийн нэвтрүүлгээр хаяа нэг удаа иймэрхүү асуудал гардах дээр хүрвэл та бүхэн шууд арааж байгааг сонсцохоорой. Араажуудаар бол одоо ямар ч ийм асуудал гарахгүй.
1: За өнөөдрийн үлгэрийг дахиад сонсох боломж байна шүү. Видео дугаар дээр бол дахиад сонсд хэлэхгүй. Гэхдээ араажуун дээр үдийн хойно манайх чинь 3 цаг лөө. Тэгээ орой бас сонсох боломжтой. Гаргийн өдөр бас сонсох боломжтой. Гаргийн өдөр 9 цагта мөн араажуун дээр сонсох боломжтой. За, аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг энд хүргээд өндөрлүүлээ. За, энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төсөн нь Wheels Совтон Чичиг, Хянах Жалмас, Ерх Хянахч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчих. Баяртай.
0: За, дараа гаргах тахын уулзцоо. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу, өрхм мондод сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн хуурай үерг гэрманых сонсохоор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
2: Найн нэг олон жил тохолдоогүй гантай жүнээ сүүлсэрийн хүйтэн бороонд гашуунайхан ёстой гал алдаж гараа нухлав. Наранбатай үлдсэн хэдэн өхрийн илүү ханхай пандан хурай өвсөр тажиг санаатай болт болтор шидэж өгөн. Өлөрж өгөхөөс биш үнэр орсон найтан өвс идгүй гэгшийг гэдсэн наалтсан өхрүүд хөнгөнтөл мөрөлд өдл байв. Гүнжмаа байнбайн гарч тэнгэрийн хаяа ширтүүч улмал бүүдихээс биш гих маяг охтгүй байла. Лувсангийн датсан гай дүртэж жилэн хураачгай галтснаас хойш Гүнжмаа жаахан өвүү юм тохолдохт л голон дэлсэж самгардаг гэм суужээ. Усгаж байрсан өхрөн бэлчээр дээр тогтхгүй гүйлдээд залхгүйцэн хүйтэн бороонд хамаг юм шалпал болтол норч үжих байдгүй сонсооч хүжигүн хүйтэн бороон усан ман датуулан уултал харагдахтай үгээтэй болов. Буруу замаар ирсэн хөрөнгийн хурааж авсан багдаад бучааж тэнгэр бас данс бодхон дутаж өг гэхээс Гүнжмаа дунгуурт уламж гомдлаа. Энэ маягаар дахиад хоёр хоног юм бол ёстой грин унаан суугчиж түлэш болох гозуур араггүй гэж байтал тэнгэр ашгүй нэг гээх шиг болжээ. Хөдөө гадаагүй хөл тавих хормгүй шавар шалчаг дүүрч гэдсэн хөнгөнсөн өхрүүд өнөөх нойтон өвсийг нүдэ анан дур мутай чулмна. Нара үлэн чөлөөгөр хаяаныг бултагнан авдартын орой үүлнээ дунд бүүд хэрэн харагдана. Хамаг эмтэн жутарж байх тэндэг айл бүрч ой гашуудаж ивсэн жасны хажээ. Борон эхэлж ордгийн сүн ажам үмийн бүй гэнтэж хилээрхэж хоол хушаас гарснаар барахгүй байн жогсож хоолын гүрэлжин дуурдаг болов. Жалсан юу яхаа олохгүй сарвуулхан дута

авсан ч тарихтай гарсан сургал дуулснаас хойш чимээ тасаржээ. Нойтон аргал хамар хорсогсон бомбом шар утаа уугуулхаас биш ночох маяггүй. Залсан түшэн сунтал үлээж үлээгээд жүг гарсангүй салдар санаалдан суухта дотор бүгдэрж байлаа. Сүн дундлах үед эн тэнд нэг гэрэл тусах шиг болоход жалсан хариугээ тусах бол саруулхан хоёр совлогчийн хамт усан хулган шиг юм чичирч хавгнан хурч иржээ. Хүн аврах байтугай өрөөнд ч морилхон төгсөн саруулхан эмчин богчоо молтлон гар хуруугаан үрчэн байж баг дулаацнаа ажаа мумийн чэжин дээр чаг нуран тавив. Жалсан аха бучилсан ус байна уу гэж саруулхан чаг нуран ахын дагуу хэлэв. Аргал бүр норчхоод саруулхан шийдмэг гэгч эмчин богчноос хэсэг хөвөн гаргаж дээрэн сперт хоожуулан жууханд хийж галж олгуулжээ. Сперттэй хөвөн пөрхийн нэг их хурчгэн дүрлжгээд утаайсан аргал харин уулж очиж гэр дотор халууд үгэв. Тоготой ус даргалан бучилж голдон ортол даарсан саруулхан совлогч хүүхэн хоёр халуун чатай айхан хоёр гараар хонн барьж очоод баахан бүлэсжээ. Жалсан жаахан суу оргуулж эмэгдэн уулгав. Ача момын жавжаар хагсан асгаран байж арай гэж орох сүү харсаар саруулхан жүүс оруулж хохжээ. Хүйтэн баран гуйдал сар үднээ жавсраар хүйтэн жавсан нүүлхэд жалсан хүнжил авчран саруулхан тэдний нүмерт сүүгэв. Үүр сүнийн жаагуулж ядарж тойлцсан саруулхан дайр мүлэн суух дунд гэнт ача момын сулхан дуудах чимээг сонсчээ. Эмгэ та гайгүй болов уу гэд гүйн хүрчээ гарын барьбал мөсхий хүйтэн байлаа. Ачаа мөмийн холы баахан хэрчгэнснээ жалсан наашаа гэж жүдүүхэн дуугарчээ. Жалсан эмгийнхэн нөгөө гарыг барьж амдан чихэн тулхан момо би байна юу вэ эмчирчихсэн саруулхан ирсэн шүү гэвэл ачаа мөм сулхан гэгч толгой тойхснаа тэд хоёрын гарыг хамтхан чанг гэгч атгснаа тэр юм өмбөл минь өгдөг гажир нөхчхөө. Уяасын нүхий сөвөл бол уншлахтай гэсэн тэгээд гэснээн саруулханы гарыг бүлгэн хүйтэн гараараан илвснээн та хоёулаан дэн болж гээд үчирдүн яртал холы дээр нь юуны юм тэгэлсэн шиг нуруун номдус хийж авснаа буян сулдыгаад явчихжээ. Ачаа мөн бурхан болжээ. Ачаа мөмийн хөдөөлхөд тэнгэр түр жохорж авснаа дэх адал хуайсхан жүхүйтэн борон чивдэв. Жалсан саруулхан хоёр совлогчтой хүйтэн барууны дундур ажа муми дамнан бумтын ангирт оршуулав. Наран гэврээр тохорсон бумтын жаахан тойрмын дээр талд бумлог нүх малтахад харин хангир хуурай шар элс байж жалсан тэтгэл дүүл хурж хуржээр уллан хишгэж малтсан байлаа. Совлог жохон хүн хөдөөлхий анг үзсэндэн айсан шиг нөгөө хүүхнийхэн чихэнд хүн гарах гэдэг эмхтэй хүн очдоггүй гэдэг бичээ. Одоо яадаг вэ гэсэн саруулхан дахалт сонсгочжээ. Ача мөми бөмбөлж бараад жалсан саруулхан хоёр сүгдэн байж хүж асаахта хоёр совлогч хүүхэн чи өөрийн мэдлгүй сөгччихжээ. Хүйтэн борооны үүл бөмбөмбөр нүүдлэн байснаа ажмар чилмэгшив. Саруулхан бучиж явах чуур. Та хоёр өнөөдөр суманд очоод хошуундан буцчихаа. Би эмгийн гурван хоногийн өнгөрөөгд бучина. Хорон дарагд чөлөө мэдүүлчих гэж хэлэхэд жалсны хамар боргорж нүдэн жаарлав. Юурэ гарч өнгөрөөгөө сонин борооны дараа нар дулитал гарч өв сурмбол урган уул тал төл сүм өссөн шиг үншүү тарган харагдаж малын жоо таниж жилдэр хөвлгийн дун хэрчгэн сонстоно. Сэтгэлээр унсан жалсанг аргадаж гурав хоног нь долоо хоног болсон саруулхан харих болов. Жалсан мотороор сум төвд хүргэж аянчнай машин гаргалаа. Саруулхан тэргэнэ чонхор гар дадлан жалсан аха би утгүй эргээд ирнэ. Ихтэй жалсан толгой тохон гар өргөн хочрохтой нулимсан бас л жаарлав. Чагаан утаа бүргулан одсон анчны дэргийн уттал харж жогсон жалсныг хажууд нь нэг хүн ирж мөрийн давшжээ. Тэр нь дарж. Дарж сүрхий өтөлсөн шинж орж жовхон бууж түүшийн арсан унжиж хав. Тэр ихэл үсэрдэнгүй чарайлчихсан жалсны мөрөн дөр нь гараан тавиад миний дүүдээ хоёулаа жаахан сууч хий. Муу ахан чамд ярих юм байна гэж гэрлэн харсан үүлтнүүдээр харжээ. Жалсан жааж хэсэнгүү өгөөж хэсэнгүү хажуугийн гуансанд дагаж оржээ. Дарж ярихан жаахан орчихсан юм шиг үг дуугүй нэг хэмнж аваад дүдэн энэ жалгаснаа санаа тавиуран хүчтэй

буцаж аваад сая сумны хуралдаас ул оролцлоо. Ядуу ихэр тэтг юм гинэ. Манай гачаанаас Наранбат соёлд хоёр өрх тонд орсон байнлээ. Соёлтож яахгүй болно да. Наранбат гачаан дарах шүү. Ядуу өрхийн тонд орчход манай гачааны нүрт хүрэх биш шүү. Амин данж өгөө арайвал. Юу гэдэг вэлэхөө? Жаа жаа тэрч яахгүй. Муу авгийнхэн саваагүй ярсангүй гэд бодчихоо. Хоёр хоногоос хөгшин бид хоёр ч охноон бараадад хот орчхондоо гээд ахиж нэг хүнтэржээ. Залсан даржин ярхи сонсор байж өөрөнд хөдлөх шиг хөөрхөлхөж шиг болсноо. Хуучин даргаа. Ядуу байнаа учирч яахгүй. Улсаас төрийн бодлого тогтоож байгаа чайхт гайгүй байлгүй. Гол нь харинхан юуг яаж хийвэ гэдг нь л хэчүү юм даа. Гэе өнөөдөр би ийм юм ярих санаагүй байна. Эмээгээ бурхан болчиход чагаатай байна гэж хэлээд хөмсгөн жангдан нэг хэм хүндэрч гэв. Дарж оодсон архандаа хаахч утал үгэн гарч өгөхгүй өдөн бултхынж байснаа. Илээ тийм юм уу? Яагаад хот усныхан бүр мэдсэнгүй юм гэж сандласан өндисхийн асуув. Жалсан хамраан татаж аваад ай юу гэж хэлнэвтэй? Моон байхтай хэрэг бурхан болвол хүн амьтанд буудуучмай болог гэж ягсан үг байдаг юм аа. Ховтой нь өөрөө таарна гэсэн болохоор аргагүй те. Дахиад хэлэхэд тэр бороонд чинь хэл хүргэх байтугай хэлэн дээр тавих юм ам болгох аргагүй байсан шүү гэж байлга галцсан дуутай хэлэв. Дарж сандлаа налан гүн гүн амсгаснаа. Тэгнэ тэгнэ. Тэнгэр даанчны хачин байсан юм аа. Ядаж чавгын мэдээ хүртэл буруу мэдээлээд байдаг. Хүн гашуудах нүргүүг тэнгэр мэдэж штэ гэдэг ширээний нүрийг гүлрэн гарч хамрын шуухтнан налимсан гүйлгэнж авчээ. Жасан даржид хэдэн хатуу хэлэх байсан ч дуурсангүй. Босчож огсон лонготой архнаас даржид дүүргэн өрөөнөх хүндэрчгэд гарч явжээ. Хэдэн газар явсангүй гэнт дотор нь бачуран даржтай дахиад жаахан сууж балгасан бол таарах шиг бодогдоход бүчиж очив. Дарж явчихсан ажээ. Жалсан дэлгүүрээр орж хоёрлон гарь хаваад гэрж үгэн гүйлгжээ. Дарж сумны хуралд хэрэг дурлан ороод өрөөсөн иччээ. Тэг тусам Наранбаттай уулчих гасан бүр ширхийж дундаас нь гарч ирээ жалсантай уулцсан билээ. Уган донгоровтой өшөө санж гэрлийн гуайлтад тамга дарж өгсөнгүн ийм их учир болчихно гэж тэр даанч сансангүй. Үнэн дээр тэр нь гэрлийн харамсал хэрэг. Олон гачаан даргийн дунд Наранбат ганцхан ядуу өрхийн тоонд орж чихтэй болгоно нь гайхаж харахад дарж сууж тогтхгүй болжээ. Наранбат гантай жилийн хэлгэн шиг хэдхэн өхөртэй хочорсон ч санаа сэтгэлийн чилээж байсан ядуурсан амьдралынхын шилтгаан биш юм. Харин янах хүүхнийхэн аавууж нь охныхон учиртай санаа болж дурамчхан чарайтай боллоо гэхдээ Наранбатын аавууж нь ч асаасараан суугаад хэлхэд төвөгтэй болсон явдал байва. Сумны хурлын жоргоснаа угаан бодвол шуудхан гачаа булганы ядуурхи дансланд тэмдэглэж шинэ өдрийн өндөр бүр ашигтай хондор дэмжинэ гэнэ.

тусдаггүй. Гуайсан чимээ явуулсандаа сая хариу жалгадах чинь юу вэ? Чи томорч өгсөн бололтой. Жаа жаа наадам шүү, бүү уралчих та. Чамайг заавал гуайх учир гарч хадал болохгүй байна гэсэн хонгорч хэлхэн бүсгүй хүнээ дуу даанч таньмархан шиг байв. Наранбатай гачаан дарга сууснаас хойш гуайж ирдэг хүмүүсийн үгэн дуусгаас урд хэн юу ярина гэдгийг тааварлж мэдчихдэг. Дэмич их учир байсангүй. Бүрэл доор батлахад оруулаад элгэтэл төрөлжил олоод өгөх биш бол аль аль даргатай танилцуулаад өгөх шиг л явдлууд ажээ. Гэвч өнөөдрийн энэ хамт сургаж гисэн эмгтэн

Иранасчуд ихээс нэрлж чадхгүй гачхтав. Хөөе Наранбата, чи яагаад эгмэг гээд байна вэ? Манай аавууд хоёрыг тусуулъя гэсэн юм ээ. Чи бараг өөрөөр бодчихлоо гэжээ гэсэн дуун бүрч тасалхан атал муул танигдаагүй. Аа, би юу? Одоо суманд байна шүү. Аав ээжийг чинь ханаас тосох билээ гэж хэлэхдээ Наранбат үл таних утасны ээжний аав ээжтэй уулзвал лавтай таньчих гэсэн ухаан гэлэсжээ. Наранбата, үжээд байхдаа чи намайг таньж ядаж байхдаа би ирэхгүй байна. Аав ээж хоёр нутагтаа очно гэд өнөөдөр хотод нисгэлээр очоод хушуу хөрөг аянчны машинд гарсан. Одоо утгахгүй хурчих нь би яга хүргэж амжихгүй. Тэгээд гэхдээ Наранбат өд гэж уулга алдаж аваад, тийм ээ тийм, дуучныг л нэг таньмаар байсан, тань ядхгүй яах юм бэ? Яагаад утасны дугаараа сольчихсан юм аа гэвэл ирэхгүй чайлгаа нээж, оо даанч тийм байхдаа би бас гайхсан юм аа, миний ондоо нэг дугаар юм аа, чамд найдлаа шүү даргаа гэхдээ Наранбат баяртай гэгчэж өвшөөрснөө хошуун жүг жирийлгэв. Яарсан хүний явдлыг сааруулах шиг сүлжигдсэн хүрээ торийн дундур хөглөрсөн тоостой жам салан ихнийн дастаж хайсан утас шиг мушгарж дайхран бачимдуулна. Нарийн хүрээтэй борл имо, хагас уртай нийцэн салхан чув, өргөн ултай хөнгөн шахайтай өвгнийг өөр гажир халт харсан бол чогжилгэж танихд бүрэх байла. Нансалма бүрч нас намбаадан жалуутар болчихсон харагдана. Жижиг буржилгсан таримал хар ус нарийнхан алтан хүрээтэй шил дөрвөлжин гэгэстэй урт ууж, хоёр хуруу өндөр өсгийтэй хөрөн арсан шахайтай хотын хөвчтийн намбатай. Наранбатын машин хоёр настны хажууд нь хурчж огсов. Пас гэж их дуугаран хаагдсан тэрэнгүүдний дуугаас Наранбат ичэсхийн чогжил авгаа. Налманья, сайн ирв үү? Бүөр танигдахгүй шихан болчихлоо гэд гараатхав. Чогжил хөө гэж чирээд нь туяа татан, Наранбат байна, бүр овор суучихч та гэд хөвчнэн харав. Чогжлын өвчин олж өнөө маргааш болсон өнөө хайдсан охтой харагдхгүйд Наранбат нүдэн итгэж ядав. Өвгөн хөвчин хоёрын богч боодол гэж тэрэгний арын хайрчаг дүүргсэн бөгөөд арын судал дээр нь хүртэл хоёр том арсан авдар тавьчихжээ. Чогжил авгаа, энд нэг сайхан үхрийн махтай менторийн гуанс байна, жаахан ядраа тавьчихад буудалд очтоо гэвэл, буудал суудлаар юу хийх юм бэ? Хоолоо идчихэд шууд гашуундаа харья гэж дуртай толгой тогжээ. Хоёр настан нутгатан бүр харьж ирсэн мөртөө хөдөө гэртэн суухаар шийдсэнийг Наранбат хоол идэх зур ойлгов. Гажрынхан төрөөснэж усыг баг хойшлуулж жалгаад яаж төрөөслүүлэхэн хэд хоногоос утастаж ярах санаатай байсан Наранбатад одоо шууд ярьчих сайхан шалтаг олджээ. Нутгийн холон амтрагж идээгүй утсан бололтой чавжил байн байн аяхтай холон үлиян хэрцэн гурлыг нэг нэгээр савхлан өнгөж байснаа Наранбатын газар төрөөсөлхөн болно гэснийг ойлгож ядан харав. Өнөөхөн хошууны төрөлжүүлэр ядуу тэтгэг ал өнгөрөөс манай гачаанд малчтын хоршоожил байгуулад мал газар нутгийн хамтран ажиллах хоршоожил байгуулах гэж өвшөөрөх төсөл гарсан шүү. Малчид өрх холболон малын ашиг шимэн тор сүлжээ гэтэл хөлдөө хөмөргөнд бөөмөр гаргах замтай болчих бол орлог их зүгээр болно. Тийм болохоор жирмайл нь бүр дан төрөл малж өвч ашиг орлого нөлөөлөгдөхгүй болсон. Манайх одоохондоо бэлчээрэн гаргаж хорших санаатай гэж Наранбат хэлэхдээ валан өрөнд барвалж аав нь бас гэрээсэн явсан учрыг яаж хэлхэн ол эдэн чарайн улайжээ. Бөрөө тэгвэл чи өнөөх жагтлгүүрт орно гэдг нь хамар уруулын хооронд болж штэ. Тэгээд аав чинь юу гэж байна да? Бас нэг жоргтон хүрдэг жүрүүд хүн шүү. Буян сайн байна бижээ гэж чогжил тааламжтай гэгч инээн ярилаа. Наранбат уруулаан жуус хийж авснаа шар ухрын хэргийг хэлхэл хэрэг болжээ. Юу? Дар чинь яаж сул орж байна? Урдан шаах өвдөө бид бүр жалуу шалгуун байсан гэснээн чогжлын нүд жаартаж уруул нь умганж авлаа. Ай, юу гэж хэлэндэ? Манайхны юмыг амархнаар бодож бичиг баримтаан чалгыг хийдгийн уршихаас иштэй. Аав сэлээ отод соёлтын эмээ гэрж гэрч баримт олоод учир авдийн тухай дэж тусгах санаатай. Бие бүтээгэсх нь хичүүшиг санагдаад байна гэж жомнонгүй ярим доломсон тондров. Нансалма ширээн дээрээс гар арчих чаас авч өгөөд Наранбата
өнгөрөв.

гэж өгөө. Ямар юм ч хэлсэн өнгөрдөг цаг гэж байдаг шүү. Дахиад хэлвэл ийм сургамжийг тэр болгоноор олдоод байхгүй дээ. Улан бодох юм бол одоо дэгжирэхэд төрийн бодлогоос эхлээд арилж амаамэ гэдэг чинь их дүгэн байгаа штэ гэвэл чогжил тийм тийм гэж толгой тойхоод тэгээд манай гэрэл хөгшнөөх бэрх бижээ гэж үг шилжүүлв. Наранбат арга барахцсан шиг нэг хүлж аваад соёлт хөдөөгөн ирээд ээжтэйгэн хоёул сууж байна. Тэднийхийг саяхан гачааны дэрдэр гаргасан чахар хон гэдэг шинэ нэгүүлдрийн хон малжих тусгын өрхөөр дансалж хошуунд мэдүүлчихсэн. Манайх одоохондоо бас өвтөшийг хамтралж айл олоогүй гээд дугай болов. Хөгжөлтэй ярилцсан хөөрөлдөж байсан гурвын дуу төдхөн намжирж хаяа нэг хоол өнгөх чай очох чимээл гарна. Нансалма бодлуулан сууж байснаа юу нэгийг санаж олсон бололтой. Тэгээд эн чинь манай өнөө адууган яадаг вэ гэхдээ чогжлын нүд харин сэргэж юу яах гэж ер нь л тэрхэдэн домровтой ухаан олох гэж ярьсан байгаад үү гэж ургаж төрс хийснэ. Наранбата манайх тэр жил авах хошуунд жасаагаар өгдөг адууган авчирахаар болсон шүү. Хөөрхийн насан буян бүр тоо толгойтой тэмдэглэж унаг дааганд нь хүртэл бичиг баримттай болгоод өгчээ. Уган амгийн бид хоёр худалдахын худалдаад 5-3 үлдээж танай тавьж нүд баясгаж явъя гэсэн юм ээ. Одоо тэгвэл бүгдийх танайхтай хорс чухал болдгоо. Яаж үн хаш ярах гайгүй байх та. Жаа жаа. Юу ч болсон аав чинь ирсэн хойно уулзаад ухаан олё гэвэл Наранбатын дотор нар тулсан шиг гээж. Тэгвэл үнэхэр сайхан да. Одоо чигээ уух хүн тасаргүй болсон чинь адуу малч хайл нэмэгдээд эхэлсэн шүү. Үн ханш яах вэ? Аауд би утас авъя гэж хэлв. Гашун хүрэх зам дагуу нүд салгалгүй ширтэж байн санаа алдах шиг байн энэ хөй тэр хөй гэж жааж баясаа хоёр хөгшнөөс хол илүү бодол хүндрэн явсан хүн Наранбат байла. Ээжтэй нь уулзах тал хамаг юмны хаарн гарна гэхээс яс хавтуулж байч ямар ч арга олдохгүй явтал грим бараа харчихав. Наранбата түрж огсоод авъя сайхан нахари гэж чогжил догдолсон сэтгэлэн дарж идэн хэлв. Ачаа мөм өнгөрдгөөс хойш тэнгэрийн санаа юм бүхнийг мартуулан гонг бүхнийг өлдөг гэсэн шиг дэлхий чил ногоорж сухсраа хайлсан даанч чимчгэр ажээ. Жадан багийн хөвөрөн байна.

Бийн гайгүй болов. Гэхдээ уулцсан чагаас аваад байтал гонго дуулаад байж яах вэ гэж бодож байсан Наранбат ажаа мөмийн бурхан болсныг хэлв. Чогжил магнайдан жалгурж аваад илээ миндээ төрөөсөө ирдэг байж штэ. Яг гэсэн тайши хүүхэн минь эмнэлгэд орсонгүй бол гэж хоолын сүнкэрч хэлв. Ирхүүгийн эмнэлгэд орлоо гэсэн чимээ Наранбатыг сандрагж авчээ. Нансалма анний доор нь үжиж гарчихсан бололтой. Ирхүү хичээхээ мэдгүй дугаа унж хүүхдэн даргаад эмнэлгэд гэхэд хонс юм аа. Одоо бүр хамаагүй гэвэл Наранбат бүр гайхчихж нүд тодилгон. Ирхүү хормолчихсон уу гэжээ. Нансалма хөвшний чирээд мөшөө тодром. Тийм шүү. Чиргийн улас болохоор юм болгоныг дэвжэн шугангуу тэгээд болгочих юм. Уул нь бид хоёр бас нутхи ахтуудаан чимээ явуулъя гэхдээ хүүхэн зөвшөөрөхгүй. Айда. Тэндхийн тогтоолн чанга шүү. Сайндаа бид хоёр хөвшин ясаан чирч нутхтаан ирнэ гэнвээ. Сууж тасгүй юм ээ. Харин ирхүү маань хүүхдэн үжигдвэл энд авчирж өсгөнө гэж байна гэв. Чогжил өвгөн өмгөн хоёрын харж ирсэн чимээ гашууны хонхороор одож яхталсих хурдун тархжээ. Дарж төрөвтэй ирж уулжин сонин сайхны асууж сонуучлахаас эхлээд сэжиг ажгийн санаатай өгшүүлгэж шидэж байлаа. Ганч нэг хүн ирж уулцсан гүн жалсан. Жалсантай уулжиж учралах жийл чогжил байсан чи хүн харж хуваад зав гараагүй. Орон гэрийн соёлд Наранбат хоёр гэлчэл болгосон хойно гэрэл хүрээд иржээ. Гүнжмаач сууж тогтхгүй таях тулан ирсэнд чогжил бүрч сэтгэл нь хөксөж гэж. Үгүй ээ. Энэ дам руу идэв болтол харж ирдэггүй юу хийгээд суугаа.

Орт бүлэг 82. Жалсан өмөргөртэн үр ганцаар арх балгад суусаар архчин гэх муундар лоданстай болох дээр хүрчээ. Их болсон хүн амтан үрийн төлөө үхдэг шиг гэрэл уулжиж ярах санаатай очоод жалснаа сохтуу байхтай таарчээ. Сохтууж гэж юу байх вэ да? Төрөөчнх нь уулсан сэргээгүүгээр шар тайлсан гүлгэрэл тэр. Гэрэл яаж итгэх га нарийн бодож тунгаасан ч тал гардаж орхожээ. Үгүй ээ. Энэ ариунаа чи элдвтэй хүүхч юу? Салж саранчсан байгаад усаж алсан байвал гашуунаа хонхорд хөл тавихгүй гэдг нь юу гэсэн үг юм? Гэт гэдрэгэн ариунаад ашаар хүрчээ. Одоо нахчихч нь хараад ирсэн болохоор чогчлийн дочог шилтэг нэмэгчээ. Соёлтын гонж гутарсан царайн даран жимгийн утас ирүүлснээс хойш баг чилмэж авав. Нэгэн дэндэд нөгөө нь бас иймтэн болчих вэ гэж зүрхэн гартаан барьсан гэрэл наран чимэгтэй гуйж ариунаатай яруулсан ажээ. Төвч олсон хариултанд дүгмхэн боловч төвхтэй байв. Соёлд надад дууруулхан байсан бол би юм ботгүй. Гээ гашуунд очихгүй. Жасантай уулзахгүй газар бол хаа амьдэрсэн ч дуртай. Төвнөө шалтгааны ойлгоход амархан. Наран чимэг дээх ламан барж байж амнаас нь алт унахсны хэм битгүүдээ. Юуч хэлсэн болон бүтэн гэдгийг сонсон гэрэл шууд л жасантай уулчих гэж очоод сохтуу хурхарж байхтай таарав. Гэрэл гурван удаа очоод жоргон мухсан болж үгүй ээ. Өөрийн хүүхдийн төлөө хүний хүүхдийг нутгаас нь явуулна гэж зүтгдэг би чинь солио орж байна уу гэж бэйсэн асуулаа. Ээжийнхэн юу хийгээд байгаагийн учрыг соёлд эхлээд мэдсэнгүй. Ариунаагийн санаа бодлыг ээжд нь хэлж өгчгөөд наран чимэг ажилдаа явж байтал аав нь утас ирүүлж жалсан дэбэр хэлэлцээд өгчих гэж гуйж байна. Охин хантай болж удахгүй жууж очно гэж байтал өрөөлийн төлөө санаа болж байгаа аавда наран чимэг уурмаар байсан ч дуурч чадсангүй. Нэг бодвол аавынх нь гаргасан арга болмоор чимшиг бодогдов. Жалсантай ирээ жоргох өрөлдөгчгүй байж яаж бэрмөр танилцуулна гэх билээ. Дахиад хэлэхэд өөрөөч хөдөөний хүүхэн чуудаас таних хүн дэмий байхгүй. Юуж хэлсэн гуайсан хоншоор гурванлан хүн дэмчин гэж наран баттай найджээ. Эгч би өөрөө хормлоогүй байж яаж ах хүн дэбэр дурсаж өгөх юм бэ? Тэгээд бас жалсан ах шүү. Аа бас савуу уучар хамаарах дуртай гэдэг нь. Ээж сонсох юм болоо гэснэ. Хөөе. Би саруулхандар хэлүүлээ. Тэд хоёр ёстой сайн шүү. Гэт хошуу уруу гүйлгсэн утсаар ярвуулсан ойлгуулч чадгүй гэж бодсноос болжээ. Саруулхан хөөрхөн алгандуудаан тормолжуулан ариунаа ахч ямар сонин юм хэлдэг хүн бэ? Хөөе. Бүгдөөрөө л жалсан ахтай бэр олж өгөх гэж яваад байна уу? Жалсан ах чинь өөрийн гэсэн үжилтэй хүн шүү гэж шоглог нялаа. Наранбатай үгийн дэмий юм болохгүй байгаад сандарч саруулхан. Надад дуулаж жалсан ах бэр олох байхын дэмийч хамаагүй шүү. Гэрэл аниагийн санаа чи тийм л хэрэгэ. Гэе жалсан ах ямар ухаантай боллоо гэд энэ маягаар өдөржин сохтуу байгаад байх нь би гачаан дарга болсны хавас бас хариуцлагатай шүү. Гэсэнд саруулхны сайхан чирээн ховорж нүдэн бүлтгэнэн. Юу? Жалсан ах өдөржин арих хугаад сууж байна гэнэ үү? Хижээнээ суусан юм. Хоёр хон өдрийн өмнө утасдахад суманд явж байна гэсэн гээд босчихсон.

болжээ. Наранбата саруулхны гинж хаахны хөөрхий лэгмэт харснаа. Тэр чин архинд явж байхын тэр иштэй гिचгэд гарч явжээ. Саруулхан гар утсаа шүүрж авснаа гар бөхчөндөө хийгээд шууд тагч дуудлаа. Жалсан дотор нь онгойх шиг болж амн хатахаар өндий гэтэл гарт нь тарилгынжуу хатхаастай байхдаа зочж авв. Жууд юм уу үнэ юм уу гэж нөгөө гараараа юулөрмийн гуурсыг атхаг гэтэл саруулхан ууртай гэгч ханжны нөгөө талаас босч ирээд жалсан аха яаж байх чинь энэ вэ? Хүнийг бас амар хажлуулахгүй гээд ихэр татан байлчхав. Жалсан бүрч мэхэрэн тусал туслаар судалд нь урсан орж байгаа юулөрмийг нэх харж хэжээ ирсний үүлмөдөг саруулханыг нэх харж дугай домбин бултхынжээ. Саруулхан хамгаан шурчхан болон датснаа тогон дээр бучилж байгаа хар шүднөөс аялдан өгтөн төвнийг чорохтол ширтэнэ. Буруу гаргасан хүүхчийг ажалсан гараараа аягтай шүлийг тосч авахуд гарын чижир хийлнэ. Эмийн хүч хар шүлний ид саруулхны ууртай дүр гурууд ажалсан доорхноо тамиржиж өндийснөн гараа нухлан суув. Аха, чи юунаас болоод ингэлэн гутарж байна? Яаснаа надад хэлж болно уу? Гэвэл ажалсны хамар боргорж аваад шургуулаас хуудас жагтал гаргаж саруулханд өгчээ. Ирэхүү явуулжээ гэж хэлэхдээ нулимсан тундрав. Саруулхан тэрэг жахтлыг тосч авахтаа ягал дэсрэг бөмбөг барьсан мэт чарайн ховрон жийлжвэлд тангалж бодхоос уншиг жирэггүй гар нь үл мэдэх салганж байла. Жалсан доош харсан чихтэн зүгээр уншаа. Өнөө айсан бичгийн тухайл юм. Гэхдээ саруулханы таамаглан тайлагдаг шиг болж тэр чонхон тушаа очиж үджээ. Танай найцсан мэдэх тань хүн гэж ихэн байсан бол гэж ирж сурж явахтаа юу комсор гэгчийн хүнээ тухай би чиргийн материалаас ойлгож мэдсэн. Иймээс ч хүн жадруул болох зүйлээс нь л жалсан гахтаанд дүгмхэн хэлж өгье. Лю комсор бол чөлөөлөг чиргийн алил армийн алил хорооны улс төрийн гишүүн байсан байна. Япон чирэг ялгадаж ар талын чивэрлэн устдах дунд япон чиргийн нэгэн тушаалтны гараас тэрх арсан дээр бичигдсэн бичиг ба тайлбар бичгийг олжлон авсан байв. Чөлөөлөг чиргийн дунд чөнтод үндэсний үсэг бичгийн мэддэг хүн ховор учраас тэр бичгийг Лё комиссар төвийн чиргийн хороонд яаж шийдвэрлэх тухай жаавар авсан байна. Төвийн чиргийн хорооноос юуны урд найдвартай хүнээр ямар уулахтай бичиг болохыг тодлуулга өргө өгчээ. Тухайн үед хомт намын нууц ажилтан байсан Мөгдөнбол нөхөрд тушааж өгсөн байна. Хожим нь Лё комиссар чиргийн дотоод чигчлэлтийн жаавар ёсоор яанд шилжиж ажиллажээ. Тухайн цагийн харчаа холбоо дөвмгүүгээс болж өнөөх бичгийн тухай сурах тасарсан боловч намын нууч ажилтан Сайшингаа гэдэг хүн лавтай хадгалж байх бичиг баримт үлдээсэн байна. Их төлөв тэр бичиг бол эртэн үеийн Монголын өндөрлөгийн хэдэн ястан ухсаатны хооронд болсон гажир нутаг авийн талбайн эзэмшлийн тухай хэлэлцэр хийсэн уулгатай бөгөөд нэг хэсэг нь хаадын ухсааны үе жалгамжилсан тэмдэглэлийн уулгатай байсан гэжээ. Лё комиссар төвөнийг эрж ирсэн Сайшингаатай уулжиж өнөөх бичгийг авахар явах дунд хижиг өвчнөд нэрвэгдэж хоёулаа нэг тараалах тосгонд бий барсан гэжээ. Тэр бичгийн тухай Сайшингаа гэдэг хүнээ хэлсэн авдарт гэдэг уулын ооны өвлжээ гэдэг шургуул хадны авгаад хоёр бутан ухсар тавиад наан чулуугаар бүгэл тавьсан гэсэн тэмдэглэл үлдээжээ. Жалсан аха, би танд эдийл юмыг хэлж өгч дийлнэ. Та хамхурдаар тэр юм олж аваарэ. Аав тэр оонин өвлжээ гэдэг хад авгыг мэднэ гэж байсан шүү. Аав утгуу нутгатан харих болохоор та аавыг дагуулж ирэх болов уу? Амжилт хүсье. Саруулхан жахтлын уншиж барснаа хоёр гарын суултын мэлрэн суучхав. Тийм ээ. Сургаалтын нэг цагийн хэрэглээр юу болсныг саруулхан хэнээс ч тод мэддэг хүн ээ нэг шүү дээ. Жалсан хоёр гараараа чэжэн дарж хөмсөх хэтруулан жовлонтой жарайлан тонгийн суухт шалдар томхон тусал нулимс чоохорлон туслав. Саруулхан аяархан гэгч хажууд нь чомчин сууснаа жалсны гарыг жуулхан барьлаа. Жалсны хамар боргорон гүчүүн түгэлжин зүрхнээ чоохон тодхон сонстож байлаа. Саруулхан хоолын жингэрж аваад аха та өнгөрөө бөөж аваа. Ховжиа гэдэг эргүүлэг гараггүй шүү гэж хэлэхэд нулимсан тунэлжиж байв. Жалсан уруулан чич

би байхгүй шүү гэдэг бус дураар нь тавран толгойгоо чайжинд нь наажээ. Жалсан санаа алдан саруулх нь гэж аярхан илвэж, миний дүү ах нь ойлгоно. Би ах нь чамтай адилгүй шүү гэхдээ дуу нь бүрч ирэнтэв. Саруулхан жасны төгшөж жүрхэн чахлахыг чихэн наалдуулан чагнан байхдаа сонсохтонгүй жөөлөн дуунаар, аха би чадлахаа, надад ч чамаас өөр дотн хөнгүү болсон шүү гэжээ. Жасан нулимсаа арчаад энийх үйлэг шиг оролцсноо миний дүү бүү тэгж хэлдэ. Төрсөн авч нь байна шүү гээд саруулханы дотнохын ширтэв. Саруулхан нэг юм хөлөгшийг уруулн гумган жаваад толгоогоо сэгсрэн чонхон тушаа очиж гадгаж харан жогсжээ. Жасан төвний мөрөөрөнд төвөрж гадгаж харлаа. Унах нарны туяанд уултаал нийдэмдэн шаргалдан их дэлхийд уурах суу асгарсан шиг ажээ. Саруулхан улуурдан шаргалдах хөдөө талын сэтгэл игдлэн харж жогсготон хөөрхөн боловраа гараан аярхан сунгааж жасны гарыг чамхан атхаад, аха хоёул суучхи. Тэгээд манай нутгад ивэ. Шалтгааны бүү асууда гэв. Жалсан юу сонсоо гэж чихэн итгэж ядан сочирдож авах шиг болоод, миний дүү бүү танигдэ. Би чамаас хол ах шүү гэдэ саруулханы гарыг тавиулаг гэтэл саруулхан уламж чангатгаж, би тэр олны хамаарахгүй. Ах дургуул хамаагүй. Би ихэнч ирж болохгүй газар явчихна. Тэгээд үрд бүү уулжи гэд огжморгов. Саруулханы тэр харчинд эхэлсэндээ хөрнө гэсэн шийдмүү бодол нь илхэн харагдана. Жасан толгой тогсноо гарын чижир хийлэв. Саруулхан удаанын гүн амсгаа аваад бүслүүрээр нь чанга төвөрснэн уруулан чор бийжээ. Чогжол өвөн өмн хоёр экер тэрген шүрдэж гадаа хөдөөгөн чивэрлэн хот усны ахтуу айл амынхны бүгдийг дуудан хууч хөрөн жог барьхаар Наранбатад найдлах тавьжээ. Жаллах сонсон гэрэл гүнжмаа гэрхээр очив. Гүнжмаа очих байхан ол эдэн самгардаж суусан өөр учир биш. Өвгөн тэгэн чарай ховрон хоёр тийшээ суулснаа чогжлинд яаж хилдэг вилэ гэж ичиг бохонсноос болжээ. Гүнжмаа ихчээ, бие харуугүй шилээ хотод үзүүлэхэр яваад хэдэн өдөр болсон юм гэчхэ. Эсвэл хүүхэн дээр очиж ихэд хонс юм гэхгүй юу? Тэгээд аажимдан ухаанаа олчихно. Донгоруу ахыг бүү хамаар, чаган болохоор өөрөн хүрээд ирчих юм. Ах аминдан жөвшүү гэж гэрэл хэлжээ. Гүнжмаа гэрлийг нүд тодойлгон ширцэнэн. Чи донгорвийг надаас илүү ойлгож байх биш үү? Би ч мэдэхгүй, бодох тусам дотор бачуураад байх юм гэв. Гэрэл санаа алдахгүйж болж аваад, ойлгонч гэж юу байх вэ да? Нэг хутгийн усыг ууж нэг нутгийн сэлхий жалгаж явсны хойно хэн хэнэ мэдэхгүй дээ. За тэгэхэд өнгөрдгөн өнгөрж үлдснэн тоос хөдөлгөж явхалж яатайгаас хойш яанда. Би ч яах вэ? Хоёр хоёр хүнээс хаахчиж хорвоо тавьсан нүүлэн нэмгэлж дуусаагүй шигэл торож явна. Тэгэхэд гүнжмаа минь чи даан чимдэ. Үхөхөр үхөрхөө гэдэг үгийг марцсан шиг жуудалтай яваад байх чинь гэчүү байна. Алин болгоны алдсан энцнээ сөхөж шүүгээд үжүр гарах гэмдэ. Тэгж болдог байсан болоо гээд уртхан санаа алдаад гүнжмаа харав. Гүнжмаа юу гэж харуулхан ол ядан хоолыг гөрөлжиж авснаа. Очиж очиж Наранбатыг олдог жил шүү гээд нулимсан жаарилжээ. Энийх гомдол төгнийг яаж ч шаналгаж байсан болдоо гэрэл. Задан ба мууч би тэсэгтэн тэсэд уурлах тангуурлаад үнний газар явуулчихлаар нь бас хөөрхилж өрөвдөд байх юм. Буруу нэгэж юул байх та. Байсан бол өнөөдөр чогжлинд бас л хөөрч байгаа шүү гэснэн гонохтой гэгч энэв хэлв. Тэр хүүгэн алснаас хойш анхудаа санаа сэтгэлд эргэж хөвдөн орж байхаа мэдрэв. Хоёр бүсгүй сэтгэл сэтгэлэн байдхаар гонгон хуваалчин алхах гээд хорвоог нэгэн өдрөөс очоочх госн айсан мэт нам хүн байлаа. Гэрлийн ярсан үгнээхэн чаана олон жилийн турших сэтгэлийнхэн нууч болтийж байхыг гүнжмаа сонсож гарчээ. Гэрэл хорвоогийн жимийг жах жухаас нь ойлгож бодох тусам ховж яг тэгж итгэдэг болсон юм. Хоёр хөгшин дүнгэр дангар ярилчин чогжлын хчүүг явж байхад Наранбат жамаасан гарч шууд чиглэн иржээ. Нүдэн болтолжин амсхан дээртэж

нэг л бачимдсан байдалтай байлаа. Гүнжмагийн дотор жүйлийн муу савин харвах шиг болж, "Илээ хүүмэн яас юм? Манай муу жүнтөгч нарэ" гээд бүдчин тосч алах гээд гэрэл харин орондоо гүлэрчихжээ. Хөвгч настай хүн хол байхад хойно дурсаж ярвал муу яр дагдаг гэхээс "Домгор варэ" гэж ганч юм л бодогчжээ. "Эмэ, жалсан ах явчихжээ" гэж Наранбат моторын малгайгаа дээш сөхөж уурх хэлв. "Ха" гээд Гүнжма ухааны нолж ядав. Наранбат моторын малгайгаа авч сувчилснаа. "Энгэр гол сумд явчихжээ. Газар нутгаан хүнд түрээслүүлж мал хараанч хүйтэн хөмөргөнд өгчхөөд бүр нүгэл явчихж гинэ" гэхдээ гэрэл зүрхэн талдаан гараан дарсан чигтэн. "Үний юм уу? Ийм хурдуун уу? Тэнд очиод юу хийх юм?" гэж нүдэн гүн бүлтэйв. "Хоёул явчихжээ. Саруулхан сумны эмнэлгийн хороонд нь ажил шилжиж очихор болж гинэ. Жалсан ах юу хийх юм мэдэхгүй" гэвэл гэрэл гүн амсхан аваад тэгнэ тэгнэ. "Тэд хоёр ер нь жаяа буян таарсан тавилантай шүү. Ажаа мом урдаас нэг битүү хатуу яраад байдгийн" гэхдээ Гүнжма бүрч гайхжээ. "Үгүй. Тэд хоёр үнэхээр суух юм гэж үүдэ" гээд Гүнжма хүүгээ нэг харахтай гэрлийн нэг харахтай мэхэрч эхлэв. Гэрэл тайвурхан болчихж "Сууж бололгүй дээ. Хоёр хүн нааштай болчихвол нас жил намба маяг ямар хэрэгтэй юм болно болно" гээд Гүнжмаг датаж чавчлын зүг алхажээ. Наранбат хоёр хөвчний хооноос нь уттал харж жогсохдоо сэтгэл дотор нь юр босоор довдлон хунаа амьдрал гэдэг хөвчтийн аман жава хүүхдийн хагархай шаажин тоглоом шиг гэдэг үнэн чимшиг бодогдов. Гар утсан гаргаж янгалж байгаа охиндоо жалгавал уттал тосгүй байснаа. "Яава ядуурсан гэж гутархан байчихвөө? Эсвэл баяжчихсан юм уу?" гэсэн хортой мөртөн дотонсог дуун уяхан сонсгоджээ. Наранбат чарайгаан төв болгож "Тийм ээ, аль аль нь байна. Гэе хоёр хүн амьдрахад тэр олон юм ямар хамаатай юм" гэж хөвжүн хэлвэл "Хөөе хөө, яаж хэж вэ? Чи боловсрол энтерд суусан юм уу? Эсвэл бурхан ном уншиж уу? Нэг л сурхэ болчихсон чинь" гэжээ. Наранбатын дотор нэг л тааламжтай шиг болсноо. "Тэгвэл чи уулзаад үжтэй" гэвэл "Болно штэ, одоогоор оно. Би хошуун дээр байна шүү" гэж ураалан хэлэв. Яг хүүхнээсэн ялдан маалан догдлон явсан Наранбат гар утсан дуугар харан авч тосвол гэрэл эмгэнэх байв. "Наранбат аавд чинь өөр утасны дугаар байдгүй, бүөрэн нэвтрэхгүй байна" гэвэл Наранбат дурамжхан "Өөр байхгүй. Аав муу дурн хөрвөл дандаа тэгдэг юм. Өнөө маргааш хүн дэжхнэ" гээд дарчхав. Гэрэл санаа алдсанаа эрдэмтэн Наранбатын хин хэлснийг дамжуулахаас өөр арга байсангүй. Үдийн үеэр эрдэмтэн харж ирэхт нь домгор өвгөн алга болчихсон байжээ. Гар утсан дэвтэрхүү болохоор эрдэмтэн арга ус ээжтэн утастан хэлсэн билээ. Домгор өвгөн эрдэмтэн бүрийг гарч явснаа хойно дотор нь санаа сэтгэл нь ойморч суужээ. Гэрэл эмгэнд утас авах гэснээ гар утсан харж хараад өвөртөн чихчихв. "Ярлаа гэдэг ямар хэрэг байхгүй. Нэг бахан сургалд өгөөр чихэн халууч уулахд бижээ" гэж боджээ. Домгор өвгөн буудалд очоод хөлөн ачиж ихэвтэх санаатай байсан ч ахад бас ярсахт ороод хосон татгалжав. Гадуур сэлүүчэн алхах санаатай ч эндэн бучаад ирэхэд дайхч орж чадгүй болчих нь бас нэг жовлон биш үү. Донруу ингэж тэнгэлжин суухдаа бүрч тогтур алдана. "Малч яах вэ? Нэгээс мэнг гэдэг хойно өсөхдөө л өсөнө. Нэг бодвол өтөлхийн гүжүр хэлам дагуулж элэ хатаж байсан дурвал нутгатан харж нэг тийшэн болсон дээр байхаа. Ядаж муу хүүгэн сургуулаас нь жоргодож байж авчир

Эхлийн дунд эвлүүлж гохчоолч чадна шүүгэхээс төвөнд жорог орчхов. Донруу богч боодлоо авч эрдэм тэнхээс гарлаа. Өвгөрсөн гэсэн биш, үхсэн ч биш. Амьд хүнд арга олдондоо. Жаа гэхдээ даржийн амцхатай байх дээр нь үжүүлж өгөндөө чамайх уу гэж өвгөн суугаал торгийн үүдээр зэхүүхэн гарахтан бодов. Донруу тэрэгнээ өртөө чиглэн шууд нь галахчихжээ. Үдийн тэрэг байна, биеийн үнмэлхэн өгөө. Эй, чавас энд байхгүй байна, айлд марччихжээ хүүхэн. Тэгвэл билет авч дийлэхгүй. Юу гэсэн үг вэ? Хүн ирсэн байтал биеийн үнмэлэхгүй бол билет худалдахгүй. Дараагийн хүн. Донгров ууртай гэгч тэрэгний өртөөс гарч ирснээн эргэлжиж аваад хоёр лонг ус хэсэгтэй далах авчи үүртэлсэнөн жам даган алхажээ. Хотын гуд өнгөрөөд байн байн эргэж харан явтал энгэр бүлэг хөрөх такси машинд гар өргөн гарч суужээ. Энгэр бүлэг хөрчихвөл цаасан жалгаад хошуунтөв хөрөх аянчны машинд жам тосоо суучих гэд альчгүй ажээ. Энгэр бүлгийн жижигхэн тэрэгнээ жогсоол бууснаа ойрхон харагдах энгэр бүлэг хоолнгэр пайсан нүдэнд ээлтэй харагдахаар нь очив. Нэг айгы ухрын махтай ментор авья гээд жахин ширээн дээр суухчуур хэллээ. Хөөй, донгор авахуу да гэж гайхсандуу ард нь гарахлаар өвгөн эргэж гарав. Хүүдүүд гардан гурал наалдуулж жалсан гингэр бчүүж тогооны хусуур барьчихсан төвний гайхан харж байна. Донгор бүрч мэлэрч хэж. Үгүй хөө, энэ чинэ гэв. Хүүдүүд гаран сандран жүлгэж чай айглан тавхтай идэ тавьснаа. Донгруу авах яагаад гэнт хүрээд ирвэ? Энэ миний гаргаж байсан хоолн гэрэштэй. Одоо жалсан хийхэр болсон гэдэ чарын улвалжав. Жалсан өнгөрвчэн аваад донгруу авууга хаанаас явж байх юм ээ гэд хусуураа тавила. Шилийн хот орсон юм аа. Харих санаатай тэрэгнээ билээд авах гэсэн чинь биеийн үнэмлэлээ марччихж тэгээд эндээс тосч суух гэдэ гэж донгруувч ихэл гачгцсан дүртэй ярахтаа тэд хоёрыг ээлжлэн харав. Хүүдүүд гараа нухлан. Ай, яалаач гэхүүтэй. Аавыг дэндүү гомдоогоод би тэгэхэд ёстой өнчөрж явна гэдэх юу болохыг хамартан утаа оруулаа. Гэе, юмыг эргүүлж чадхугаас хойш яалтайч билээ. Тэгээд эд хоёрт хоолн гэрэн өгч жүг чигт нь оруулчихад би хөдөө мал дарын очихор боллоо гээд хамран шуухтнав. Донгров, эд хоёроо гэснэн гайхав. Сарвуулхан бид хоёр энд амьдрахар болсон юм аа. Тэгвэл чаана олон учир шулуухан болчих гээм. Сарвуулхан эмчийн ажилдаа яарвал би хийдлгүүгээр гэр сахна хичүү байхаа гээд эгч тохируулсан энэ байна гээд жалсан инээмсэглэх гэж чарам ива. Оо, тийм байж та. Өвжүүгэн үчхэн таарын шүү таарын. Хүүдүүд маань жүв ажил хийжээ. Аавч нисэн булгийн доороос баярлах юм аа. Хүн гэдэг чинь гэснэн чонхор хараад. Тэрэг ирлээ бололтой. Авган дараачаар гээд үүднэж үг алхав. Хүүдүүд жалсан хоёр дагаж алхаснаа. Авга, та хоол идчихэд явдаа. Энэ тэрэг чинь шууд хошунд хүрэхгүй шүү. Донгруу авга, та маргаашаас явчиха. Сарвуулхан одоохон ирлээ гэлжээ. Донгруу алхаан жох хийж авснаа бүр хурдан алхан тэрэгнээ жогсоолд очив. Шулуун чаганд хөрөг айн чинээ тэрэг алгуурхан ирж огсоход донгруу хурдан гарчхав. Хошунтов хөрөх тэргийн бодвол хүн арим биш байлаа. Донгруу олны голоорж үтгэлийн явсаар хамгийн гарын суудал дээр очиж сууснаа гүн гэгч амсхан авав. Эргэж харуулж алсан хүүдүүд хоёулаа гар далалж байна. Донгорвын хамар бороогрон мэлтэлжиг нулимсан ханчаа гаран арчаад дахин харвал чаглахан дугаа унсан нэг хүүхэн жалсан тад хоёрын дэргэд ирхэн саруулхан хөвөрөн ажээ. Донгорв нулимсан жүлгээд нүрэн бүр чонхны шилд наалдуулж харав. Саруулхан чаглахан дугаатайган аянчны машины араас гүйлгэснэн жохсов. Донгорв өрөөлн татхан чихэд умалцсан дахин харах жоргүй болж нүрэн барьж тонгийн суугаад сэмэр мөхчлээ.

Унжмаа шар тус самарсан будаатай чай чанж аман ширээн дээр тавьснаа. Миний хүү Аажигаан дууд чайгаа үг гээд луугийн хартай шаажинд өрөм хурууд хийж байтал Наранбат бочиж ирээд, Аажи байггүй саяхан дуранга аваад гарсан гэвэл Гүнжмаа, эхөө энэ нэг юм чин жүнчхөөд яаж байхын тэрвэ? Уул усан нүүгээд явчих шиг байн байн уулын толгой бүртгөөд гүйгээд байдганаа. Хөлдөн хий орчихсан шиг жалхурдаггүй шүү. Жаа жаа, гүүсах арай болоогүй юм чин бэрийг халуундаар нь чайгаа уу гэж хэлээ гээд Гүнжмаа юм болголохгүй аяхтай чагаан барав. Донгруу авдартын оройдор гарчихсан бодол дарагдан сууж байлаа. Таржи бутарсан овоон чулууг дэглэн овоолж түр амран суухчуур шилээ отоос авсан орос дуран гангарган гашуунаа айл өрхийг дурандлаа. Хурч нарны гэрлийн доор донгруу хамгийн жүүн жахаас нь дурандаж, эмүү жадан багийн хөрхий овоо дүхнүүн болчихжээ. Онон харин өнгөтэй байна. Бэрчи эгэл нансалмаа хэвээрэн шүү. Энэ муу дарж чин үнэхээр үүд чонхон битүүлээд явчихж иштэй. Муу жолох чигий итрүү овоо эмтэн шүү. Гадан багийн гэр хороо овоо муучихж да. Төрөлж үйлж гэн өө юу ч хүлээ. Төв нарныг босгоод өгч өгвөл яадгийн бол Наранбатад нэг дуулгий. Ай да хөрхий. Засны гэрэн торуулан датсан торч эрэм шарилжаар дүүрчээ. Жаа жаа, манай чогжил бас л хушуунд явчихсан бололтой. Эд хоёр ингэж байсхаад бүй байчаалгана гэж Уйлан бархын оронд гэр түрээслээ суучихвал яасан болоо? Үгүй ээ, хүүхнийхэн хажууд оцсон биш, маягалхий сурчихжээ. Эртний сөрүүн дэх үйтэн агаар жилагдгач бол төвнөөс дээр баймар юм да гэснэн өөрийнх нь гэржүүх хараа бэлчээв. Наранбат нь унаг татаж барин тал хөлөн өвдгөлж гүйсааж байна. Гүнжмаа зүгээр суувал гоян хулуун хөдлөг шиг алчуур жүлгөр угааж өдөгчл байна. Донгруу дуранга авч хайрчхад нь хийснэн бодлон хүндрээд явчихав. Үгүй эхөө, гаднаа малтай нь манай гашуунд хоёрхан айлал болжуу да гэж дүдгэнэн хүчир дүнгэгч босов. Тийм ээ, дурныхан хараанд өртсөн тулдал үнэн гэж итгэж байх бос үнэхээр л тийм юм болчихсон байгааг нууж хаах юм алга да. Ягал гашуун усны ээлж өнгөрсөн бүхний эргчүүлэн бодхоос эгэл бие насны танах дагаж дурсгадган жайлж гарашгүй жая тавлантай адилхан байдгийг ухамсарлаж байгаа ч болов химараажээ. Хүн сэтгэлдэн сөвтэй байсан чахтай амьдрал хангалуун байчаадгүй гэдгсэн урдын учир гэж юу байдгийг эс ойшоож явсан гэлээч. Хурд шигэргийг хүнээ амьдрал тулгарсан бүхний иш үндсэн аль хэдийн хатгачихсан байдгийг донгорв сая л ухаарах шиг болов. Донгорв гэнт даржийг амсгатай байх дээр нэг үжүүлж өгнө гэж Чили хотоос гарч хэрэгтэн шажуур жууж байснаа бодоод хөх нээт нь хурцхив. Тэгээд дуранган дашаан дээр нь түлхэж нуруугаа үрэн. Ай да хөрхий, амьдарч явлаа гэхдээ амтны элэгч юм шиг гэж хэн нэгний шоглосон юм уу? Эсвэл буян дойголж байх нь эс мэдэгдэн инээжээ.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Найруулж нөвтрүүлсэн Ургамал, хянагц Майлс, Юрөнхөө хянагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 19 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 6 гарагийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Төмөн улсны баясгсан тал нутгийн жуулчлалын наадам гэсэн датлаг.
1: Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам дээр Ширин голын орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн нь холойрын наадамчдын таашаал явуулсан.
0: Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Мэн бүгд 24 хүчит бүхэн барилдаан эд хөхтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Төмөн улсны баясгсан тал нутгийн жуулчлалын наадам гэсэн датлахаас сонсгоё. 7 сарын 18-ны өдөр Урмуулын ортон цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилээотод өвдөж хэрхэлж, Тугдалбаа Нэмрүүлэн хуур хөгжим хангнуулж, үндэстнүүдийн 10 гарэ төмөн хүмүүс Шилээотын шар талын данжин дэх наадмын жангүйлийн хөрөлөнд хуран чугларж, өвдөж чуглааны эхлэлтийн ёслолыг сонорхож, тал нутгийн наадмын хав чингэлийн хамтар эдэлсэн байна. Тус хугацааны жуулчлалын наадам нь Өвөр Монголоор аялжи улжит наадмар жолгий гэх гол сэдвэр явагдаж, Ардын жангүйлийн бичлэн ойлголт, наадам ба уралдаан, соёл жуулчлалын хэрэглэгийг нэгтгэж, уламжлалт жангүйлийг шин маягийн тогломын аргатай уусалчулан, бич ойлголт хийх бүх талаар дэс дэвшүүлж, Өвөр Монголын бодсон бас соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллагаа, эрин гурван наадам, тал нутгийн жуулчлах сатын дөрвөн жилийн уралдаан зэрэг 20 гаруй жилийн ажиллагаа тохируулж жуулчлах сатын анхаарлыг татжээ. Хөх хотоос ирсэн жуулчлагч, жоошаа сурвалжлагчд бид 6 чи хагас аялан үүрийн 2 чаахтай Шилээотод ирж наадмын эхлэлтийн ёслолыг үзжээ гэлээ. Тус хугацааны наадам нь бүх улсын ил гажрын жуулчлах сатын анхаарлыг татснаар барахгүй гадаадын жуулчлах сат тухайн талуурд ирж тал нутгийн ардын жангүйлийг ойлгосон байна. Оросоос ирсэн жуулчлагч Гудашвэ сурвалжлагчд би Өвөр Монголд ирээд том баяртай байна. Би тухайн гажрын жангүйл соёлыг нэн ойлгоё гэж бодож байна гэлээ. Үндэсний жангүйлийн бичлэн ойлгуулах баялаг болох хэлбэр бүхий төрөл зүйлэн тухайн талбайн жуулчлах садад тал нутгийн уламжлалт уралдааны хав чингэлийг ойлгуулсан байна. Бээжингээс ирсэн жуулчлагч Хөтхэн ий сурвалжлагчд би Бээжингээс ирж анхудаа наадмын хуралд оролцож байна. Сая сурхаар ухаа бүхэрэлдэг хуралдаанд оролцоод маш баяртай байна гэлээ. Тал нутгийн жуулчлалын наадам нь виолон жуулчлах сатын анхааралд хүрч тал нутгийн соёл жуулчлалын содон төрөл зүйл болсон байна.
1: Манай орооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам дээр Шилийн голын орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн нь холоорын наадамчдын таашаал явуулан тухайн газрын ажвилсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн хамт малчин дараачдын орлогын нэмэгдлийг ахиулжээ. Наадмын талбайн Шилийн голын нэр тэмдэгт бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах тойргоор хүрэхэд Шилийн гол хонин мах, цагаан эдэн зэрэг хончлогт бүтээгдэхүүн нь маш олон жуулчлах сатын анхаарлыг татаж байлаа. Тус удааны наадмын онцгой үзүүлгийн тойрог болсны хувьд тус тойрог нь Шилийн гол аймгийн газарчин элтгэмжит малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн ба соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн гүжүүлж жуулчлах сатад Шилийн голын онцлогт бүтээгдэхүүний бичлэн ойлгох тавчин хангаажээ. Цуглалт хаалхын жуулчлагч Сүмрийз сурвалжлах хүлээхтэн дэлгэн борлуулах тойрогд хонь махны шорлог амталсан тун амттай соёл жуулчлалын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн ч тал нутгийн онцлогтой гэлээ. Жилд нэг удаа явагдах жуулчлалын наадам нь соёл жуулчлалын өвдөгч чуглаан болохоор барахгүй тухайн газрын үр мөч онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлж гадагш ухуулахад шилдэг тавчин хангаж сүлжээ гаднах борлуулга нь маш сайн байж өргөн олон худалдаачдад соёл жуулчлалын өвдөгч чуглааны ашиг тусыг үнэн хүүхэртэжээ. Шилэн Чүнзэ Идэнижүүлсэн хязгаарт компани хариуцлагатан Лейтин сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ жилийн наадамчид тун олон бид өрмийн зүйлсийн бүтээгдэхүүн авч ирсэн. Гадар орны маш олон жуулчлах садад таалагдсан тэд худалдан авахын хамт харилцах хаягийг үлдээж сүлжээнд дээр захиалахар болсон гэлээ.

0: Жуулчлалын наадмаар аз тохол болгон Шилийн гол аймаг нь онцлогт тариалан малааж ахвай соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн ба жуулчлалын аж хэлсийн гүнжгий уусалчлыг үргэлжлэн ахиулж орон нутгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэж борлуулах арга замын шулуутхан хэрэглэгэний амжилтын хүчний тасралтгүй хөгжөөж малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх аж ахуйлыг хөгжүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Шилийн гол аймгийн нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтын ахиулах төвийн эрхлэгч Ванг Шоуи сурвалжлах хүлээхтэн. Бид наадмын соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд төшөглөн Шилийн гол аймгийн онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн бүх талаар дэлгэн танилцуулж Шилийн голын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нэр тэмдгийг улам алдаршуулж байна. Дэлгэн борлуулгаар жуулчлах сэдий татаж нэр тэмдгийг алдаршуулах арга маягаар дамжуулан тал нутгийн их баялагын дагуулгыг аж үйлсийн дагуулга аж ахуйн дагуулга болгон хувируулж тухайн газрын аж үйлсийн хөгжин бужгархыг дайчлан малчин тариачны орлогын нэмэгдэлд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
1: Манай хурууны мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр Шилийн гол аймгийн намын хурууны 1-р франтын хилтэс болон Хувимужийн Шяннин хотын намын хурууны 1-р франтын хилтэс хамтран Хуби Өвөр Монгол нэгэн гэр бүл мэт дотно гэхээ гэрээ тогтоо ёслолж ич хөвөмчийн хандивлах ажилгийг наадмын талбайн гол сэдвүүт Монгол гэрт явах туулжээ. Ажилгийн тухайн талбайд Шилийн гол аймгийн үндэстний хэрэглэгч зөвлөл Хувимужийн Шяннин хотын үндэстний шашин суртахууны хэрэглэгч зөвлөлтэй Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хамтралчаа хамтар байгуулах хэлэлцээр тогтож хоёр газрын 8 аж ахуйд аж ахуй арилжааны хэлэлцээр тогтон 4 хэлэлцээрийн ерөнхий жоосны тоо 2 дуншилт хүргэж хүрчээ. Тухайн талбайд бас хөвөнчө хандивлах нийтийн асрамжийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажилгын хөвөнчөгаар жууч болгон Хуби Өвөр Монгол хоёр газрын үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлыг гүнжгэрүүлж Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлж хоёр газрын сахан бараалж харилцан хавсралчих харилцан ашиг хүртэж хамтар ашиг хүртэх хамжилчааны хөргий байгуулж бүх талын олон төс давхаргийн ил хүрээ чарааны солилцоо хамтралчаа гүнжгэрүүлэн хоёр газрын үндэстнүүдийн олон төвний нөхөрлөж ужаатгаж аж ахуйн нийгмийн чанар сатыг хөгжүүлтийн хамтар ахиулахыг жорсон байна.
0: Хэрхэн сонсогчдоо Өртөн Жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1000 бөгөөд 24 хүчит бүхийн барилдаан эд хөхтэй явагдаж 1500 м 3000 м-ийн хурдан морины уралдаан өндөрлсөн байна. Одоо манай хорооны сурвалжлагч Билгүн Талай даваа 2-ын наадмын ахуй талбайгаас ирүүлсэн мэдээллээ сонсхий.
2: Та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Би бол Шилийн гол аймгийн хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч Билгүн Талай. Өвөр Монголын Өртөн Жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам 7 дугаар сарын 18-нд адуутнуудын Шилийн хотын шар талын дэнжин дээр өргөн дэлгэр өгдөг шигээр эхэлсэн юм. Энэхүү хүчит 1024 бүхийн барилдаан 7 дугаар сарын 18-нд өдний хойноос эхэлсэн бол одоо болоход бүхийн барилдаан 4 нуглаа амжилттай уралдаад байна. Үлдэж байгаа дээр 64-д та бүгдийн сайн мэдгэс манай аймгаас баруун жимчин хошуунаа Чагаан жаан Санчир Намсраа зүүн жимчин хошуунаас Чэрэг Эрхэм Сүлд Аван хошуунаас Чагаан жаан зүүн сунд хошуунаас Дахуур Баяр Бүх Баяр Шулуун Өвөө Чагаан хошуунаас Бүрэн Сайн Улаан Одотоос Мөнх Дүүрэн Хөгжил Уланбаар аймгаас Төр Сачрал Содвилэг Энгчиргэл зэрэг хүчит бөхчүүд үлдээд байгаа юм аа.
3: Сайн байцгаана уу Эрхэм сонсогчдоо. Би Шилийн гол аймгийн хамжуудлуурын сурвалжлагч даваа байна. 7 сарын 18-ны өдрөөс 2026 оны Өвөр Монголын Улан Засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам бол манай Шилийн хотод өвдөг шигээр ихэлсэн байна. Ингээд бол хурдан морины ахуй талбаас та бүхэнд мэдээлэл хүргэж байна. 7 сарын 18-ны өдөр бол 1500 метрийн хурдан морины уралдаан урдж 19-ны өдөр бол 3000 метрийн хурдан морины уралдаан одоо явагдсан байна. Ингээд одоо энэ хоёр уралдаанд бол манай Өвөр Монгол орны Түнглийн Ордос зэрэг одоо олон газрын одоо хурд өвлөгүүд хурамч хөглж энэ сайхан шар талд хурд хүчээр ширгсэн байна. 1500 метрийн уралдаанд бол манай Хөвөө Шараар нутгтай Аламсын Галтар морь, Суврах Галтар гэдэг сайхан алдартай морь төрүүлсэн байна. Ингээд 3000 метрийн уралдаанд нь бас манай Хөвөө Шараар нутгтай Аламсын Мантах Галтар гэдэг сайхан морь урдлжээ. Ингээд одоо
4: Аламсын морийг бол Сүмбарангу шугаар нутгтай Хайжин гонсон байна. Тэгвэл одоо Хайжины ярихыг сонсё.
5: Чи манай хуучирын Аламсын морь. Энэ морь бол тож миний болосоор хийж байгаа морь. Би бол баруун сүмд нутгтай Хайжин гэдэг. За энэ морь бол миний мэтгэр орцсон нэгэн манай Өвөр Монголын юм хөтрүүлсэн. Сайн морь байгаа. Бас наа гэдэг орцоос ирсэн, түнлээс ирсэн олон сайн морь байгаа шүү дээ. За тэр энэ олон морь нэг бол түр байх чинь маш их баяртай.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр Урмынгийн Уртанцсаа хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн уулга болох 2026 оны Урмынгийн Бодсын бас соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллагаа Шилээотын наадмын жангүйлийн хөрөлдөнд эхэлжээ. Наадмын жангүйлийн хөрөлдөнгийн Бодсын бас соёлын өвийн гүжүүлгийн тойрогт Эл аймаг хотын төлөөлөгч чанартай Бодсын бас соёлын өвийн төрөл жүрийн дэлгэн гүжүүлж нэг том хэлбэрийн Монгол гэрт бүх орны Бодсын бас соёлын өвийн бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн гүжүүлж уламжлалт Бодсын бас соёлын өв болон одоо үеийн гуа ташаалын уйлд дууснаар жуулчлах сэдвийн анхаарлыг татсан байна. Энэ дагуу Бурад Бус, Гүйлсийн Хатаамал, Монгол Шалван Жирэг ээлжүүлийн амтад эдэнийг жуулчлах сэдэд амтлуулжээ. Анхыгийн жуулчлагч Сүнгөн Юу сурвалжлагчд би анхыгаас ирсэн анхудаа Шилэнголд ирж байна. Өвөр Монголын ээлжүүлийн Бодсын бас соёлын өвийн бүтээгдэхүүний үжиэд маш сонирхолтой санагдлаа гэлээ. Тус удааны ажиллагаа 7 сарын 20-ны өдөр болтол явагдаж, энэ хугацаанд жуулчлах садад Бодсын бас соёлын өвийн амтад эдэнийг тухайн талбайд амтлуулж, Бодсын бас соёлын өвийн шилдэг барааг танилцуулж, талнуудхийн соёлын өрмөч ричдийг бичлэн ойлгуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ, Өвөр Монголын Өртөн Жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын анхны өдөр гол хурлын талбайн морь мэрэгжлийн үзүүлгийн тойрогт гойд сайхан морь мэрэгжлийн наадам явагдаж, эл газрын жуулчлах садад талнуутгийн адуун соёлын гайхамшгийг харуулсан байна. Сүр далайчтай Түмэн Ахтын төвөргөнөр морь мэрэгжлийн наадмыг эхлүүлж, залгаагаар морь ургалах, намнаа, морин дээрээс хадаг шүүрэх зэрэг үзүүлэг явагдан, наадамчин олонд талнуутгийн үндэсний зан үйл, нүүдэл малжлын

0: Өөрөө наадмын бичлэн ойлгох, бодис мас соёлын өвийн гар бэлтгэл хийх, онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг ойлгох ба онцлогт амтад идэ амтлах зэрэг олон уулах хэлбэрийн ажиллагаанд оролцож иж тал нутгийн соёл жуулчлалын шинэ хэлбэр байдал ба үндэсний жан үеийг бичлэн ойлгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд жуулчлах сэдэд хандуулан 4 жилийн уралдаан тохируулж тэдэнд тал нутгийн жан үеийг ойлгуулсан байна. 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол наадмын талбайд шагаа монголоор гоёлох бүх жичи уламжлалт сур харвал зэрэг 4 жилийн уралдааны тохируулж жуулчлагсад үн төлбөргүйгээр нэр мэдүүлэн оролцож болно. Жуулчлагсад уралдаанд оролцохоор дамжин бодисын бос соёлын өв нүүдэл мажлын соёлыг бийчлэн ойлгочээ. Тэнжингаас ирсэн жуулчлагч Хуан Абхай сурвалжлагчд тал нутгийн өвдөх цуглаанд оролцоод маш баяртай байна. Монгол хувцас засал маш гоё байна гэлээ. Ойлгосноор 4 жилийн уралдаан нь өдөр бүр олон удаа ээлжлэн явагдаж өргөн олон хотын ард болон жуулчлагсад уралдааны тухайн талбайд хүрч нэр мэдүүлэн оролцож биеэрэн ардын зан үйлийг ойлгож болно.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны орой Шилээ хотын 3 дугаар хугацааны дуу хөгжмийн наадмын 2 дахь орой Анд хамтлагийнхан тусгай талбай тоглолт гарган тухайн талбайд хөр хөгжөнөр бэлгэжээ. Дуу хөгжмийн наадам нь үндэсний дуу хөгжин болон чагийн урсгал тоглолтын зэрэгэр явагдуулахын хамт ПВ-ийн жах дэлгүүр тал нутгийн амтад идэн зэрэг олон эсцэн жинэлтийн хэлбэрийг иж бүрдүүлэн хотын ард болон жуулчлах садад жүнэ уларлын сүнийн соёл жуулчлалын хөгжөнд байдлыг бичлэн ойлгуулж байна. Дуу хөгжмийн наадамд 3 тусгай талбар дуу хөгжмийн үдшилтлэг тохируулж өдөр бүрийн 19 цах хагаст тоглолт эхэлж байна. 7 сарын 19-ны орой чагийн урсгал дуу хөгжмийн тоглолт явагдах болно. Тухайн талбайд бас бодисын бос соёлын өвийн үжилгийн тойрог ба харилцан хөдөлөлчөд тоглоомын тойрог тохируулжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцан хутас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Өрхөн, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөчнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн эвчээнд үүлдэй хэсэгтэн тунгалаг шулуу цагаан хөшөө, тайвс хөшөө, шулуун хөх хөшөө, долмуур шинд Айтал бус хэмжээний жирүсхэн баг бор орно. Баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн эвчээнд үүлдэй хэсэгтэн тунгалах. Шулуун өвөө цагаан хөшөөний өмнө бий. Тайвс хөшөө, шулуун хөх хөшөө, долмуур шинд дунд зэргийн бор орно. Бусад газар орнод баг бор орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бор орох. Аянг цагэлж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчээнд үүлдэй хэсэгтэн тунгалаг. Ихэнхий хэсэг газар орнод баг бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бор орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн эвчээнд үүлдэй хэсэгтэн тунгалаг. Шулуу цагаан хөшөө, тайвс хөшөө, шулуун хөх хөшөө, долмуур шинд Айтал бус хэмжээний жирүсхэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн эвчээнд үүлдэй хэсэгтэн тунгалаг. Шулуун өвөө цагаан хөшөөний өмнө бий. Тайвс хөшөө, шулуун хөх хөшөө, долмуур шинд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод баг бороо орно.

Зарим хэсэг газар төр зуур, их усархай бороо орох, аян цагэлж, их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлтэй хэсэгдэн тунглаг, ихэнх хэсэг газар оронд баг бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдэй хэсэгдэн тунглах, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: ухааны оюунаасан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Радио хөтлөн сонсогч та бүхэн сайн байцгаач юу? Та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төгшүүлье. Шилэн голын радио төлөв сорооны Монгол радиогийн малчтын тусгай нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мөн манай сурвалжлагч нарын үндсэн шатнд хүрч сурвалжилсан өөр өөрийн үзэл бодол, тэгвэл тэдний аян зам, тэгвэл бас сайхан сурвалжлагын талаар бид бүхэн чөлөөтэй ярьж өгөхөд бэлэн байгаа. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мөн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд сурвалжлагч Сод Билэг Алмас Амин Урт гурав ирсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр эднийхэн сайхан чөлөөт ярилцаг сонсогч та бүхэн үргэлжлэн хүлэн сонсноо. Гурван сарвалдлагч сонсогч та уулзъя. За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Хараажгаа сонсож байгаа их мөндөд сонсогч та бүхэн сайхан жонжиж байна уу?
2: За өнөөдөр одоо та гурав мөн сарвалдлын хайн замын талаар тэгвэл бас одоо хот орнуудаа хурц сарвалжилсан сарвалдлын уулаг тэгвэл мөн амжилтынхаа талаар сайхан ярилцаа өгч байгаа. Ерөн одоо өнөөдөр та гурван өдрийн нэвтрүүлэг хэсэг явагдаж байна. Тэгээд манай сонсогчд гэсэн бас их сайхан хүлээж авч байна. Харин манай сурвалдлагч ингээд бид бүхэнд өөрийн үзэл бодол буюу дотоодоо хурц сарвалжилсан тэр сайхан уулгуудаа ирэхэд бас сайхан урамтай байна шүү гэж та нарт бас баярлж байгаа сэтгэлийн илтгэсэн шүү. Чадвар сонсогчтойгоо уулзч одоо өчтрийн нэвтрүүлгээр голдуу мөн одоо баруун сүнд одоо турч тийм ээ сурвалжилсан сурвалж хавуулга ярьсан. Өнөөдөр мөн хамтдаа анзаалгаж ирвэл
3: тийм байна. Өчтөрөөр одоо бид баруун сүнд түрээд
2: төр завсарлсан
3: тийм. Тэндээс одоо ярих

0: сарвалаа манас юм дээр амт их сайхан амжилттай болсон гэж ойлгож байгаа. Тэгээд одоо баруун сундд одоо яах аргагүй хөө хурдан мөрнө гэдэг. Тэгээд энэ удааны бас гол нэг сэдв нь бол Монгол мөрнө уралдаа одоо яг удаатай
1: шиг хэвчлэн байна. Манай сургалцсод бид авах энэ утга.
0: Манай хатгаан. Би ч одоо мараром хурдан мөртэй
1: хурдны үдгээрээ цахаалдарч
0: бахархж байгаа. Тэгээд тэр нотгтаа өрлөө. Тэгээд манай нотгч одоо уяач олонтой хурдан нар олонтой тийм нотгч шүү дээ. Тэгэхээр эндээс л одоо энэ Монгол мөрнөө сая ирсэн Монгол мөрнөө холбоотой уралдаанд одоо ирж оролцож манлайгийн одоо шүрсэн хөдөлмөрд бол олон байгаа. Ер нь одоо баруун удаан болгоны уралдаанд манай сүмдийн мөрдөд авч байгаа шүү дээ. Нэг төрлөн дээр ч гэсэн, нэг төрлөн дээр ч гэсэн. Тэгээд одоо энэ удаа бас манай сургуулийн гол нэг том уулын гэнэг бол одоо энэ хэдэн жилийн турш одоо явагдсан Монгол мөрнөө уралдаан ээ. Одоо амжилт ололт чигэл одоо энд оролцсон уяцтын одоо төвшүүлж байгаа саналж өглөх санаа бодол юу байна вэ? Өнийг сонсохоор бас явсан. Ингээд баруун сунд эрээнээр хэдэн уяцтай уулцсан. За эрээнд л сайн ярьсан. Уяц одоо тайлгач анаа, гэрэлт одоо энэ тайлгач анаа. Ялалт чигэл хоёр банват. Чигэл баруун сундд бол одоо мөргэнт алтан сүх адья чигэл зүүн сундд бол одоо манай Ахмад уяц алтартай уяц Соёлбаатарх төгчлэн уяачуудтай одоо уулзлаа. Тэгээд одоо Монгол мөрнө холбоотролтой нэг одоо яаж хүлээж авч ийн үү? За энэ хэдэн жилийн хийгдсэн явсан томд одоо алдаанаа юу вэ? Тэдний бодсон сансан зүйл юу вэ? Өнийн сонслоо, сэтгэлийн дууны сонслоо. Тий. Тэгээд одоо ерөнхийдөө авчлууд нь уралдааны үр их сайхан хүлээж авч ийн. Энэ бол одоо их болоо одоо Монгол мөрийн сайхан нэг үед одоо Монгол мөр хайчлаа гэж шүү дээ. Жусна одоо уралдах одоо тэр чинь их халуур үсээ тэр уралдах малжих одоо тэгшээ их газар авснаас одоо Монгол мөр нь ард нь одоо жоохон тавигдах шуухан тэгээд дараашаан тавигд нэнийг нь чухалчлахгүй шиг байдалтай болтлоо гэж ярьж байлаа. Аа тэгээд энэ Монгол мөрний холбоот уралдаан гэсэн уралдаан гарч ирснээр хашуулаад Монгол мөрийг ууж уралдуулах хүн бол оршорлоо гэж. Тэр аж ахуйн талаас авч ирсэн гэсэн Монгол мөр үнд орч. Арсан одоо ийм учир юу болосоо байдаг чишээг үд байж байгаа. Тий. Тэгээд одоо яг уралдаан нь бол эхлээд одоо 3 шатар, 4 шатар яда ш гачаа сум.
1: Шоо.
0: Одоо аймаг 4 шатар. Тий. Тэгээд энэ ингээд 4 шатар явах юм бас их таашааж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед л бас гачаачтай хүмүүс жогсчихсан юм уу? Эсвэл одоо бөөмд нь нийлүүлээд нэг уралдчихчих юм уу? Тиймэрхүү болсон. Тэгээд энэ тал дээр бол уяаштын ярьж ахаар бол энэ сум гачаан сум шатны уралдаан шатчаар ингээ байх нь бол их зүгээр юм аа. Яагаад үгүй л одоо Монгол мөрөө малж байгаа. Тэгвэл тусгай одоо энэ мөрөө ууж одоо хурдны чиглэлийн адуу малжчихгүй юу? Уяачийн адил хийчихгүй усууд одоо өдөр тутмын мал унаандаа Монгол мөрөө унж идэлж байгаа усууд хамгийн өөр байгаа энэ уралдаан дамс өөрийгөө нэг мари сараад өчтдг юм уу гэдэг. Энэ их давчингийн хангаж байгаа нь их зүгээр гэж ингэж ярьж байгаа. Чидэл бивэл мөр уйдсан хүн биш шүү дээ. Гэхдээ би Монгол мөрөө унж идэлж байгаа юм. Бас гардны юм уу, адуу сөрөгдний юм уу, бас нэг жоо хурдлуул хурдлж гар нэг бас нэг харж таасан нэг хурдны шинжтэй мөр вэ? Унж идэлж байгаа анги амьдрал та. Адуу одоо мал сөрөгдөн унж идэлж. Гэхдээ одоо энэ хүн уяач биш. Боё эсвэл өөр адлын хам байдлаас болоод тусгай уяачийн чиглэлээр явсан гоо болохоор тэр мөр амс нэг боломжийн уралдаанд сорих боломжгүй байдаг. Аа тэгээд бас нэг ийм нэг том хэмжээний уралдаанд тийм тэр аваа нэр мөр аруулах боломж байх нь байдаг байдаг. Тэгээд ийм нэг том хэмжээний Монгол мөрийн ангид сайхан чухалж тэгээд л хүндэлж ингээд ясаа өргөн өвч яана ийм уралдаанд бол бас өөрийгөө сорих тэр боломжд авчин дэрэгдэн байвал тэдгээр усуудаас мөрөө оруулахд зүгээр үү гэсэн тэр уяачтын тийм нэг үсэн санд ярагдаж байгаа. Тэрэнд нь бол их зүгээр юм аа гэж тэгэж ярьж байгаа. Ярьж байна. Тэгээд дэшээ ирвэл сум. Тэгээд одоо хаалт явж чадахгүй юм бол гачаа сумандаа уралдаачихсан. Тийм аа. Мэдээж одоо дэшээ гарч ирээд хошуу нутгийн алдад уяачтай тэр мөрөнд хурдаг. Хошуу нутгийн талаараа аймагт явах нь мэдээж явчих. Тэгтээ одоо тэнд наашаа энэ юм жаа хамгийн дээд синхэн уралдаанд явдлах хүмүүсд бол доор шитэн даач гсэн уралдаан таснаг тийм аа.
1: Тийм
0: зэрэгч гэн тийм эн тэгэд энэ талаар бас манай уяачдад бол бас одоо баг уяач болгон дараа тагтаал энэ ийзэл энэ санал дээр бол одоо бас
2: нэгдэлтэй
0: нэгдэлтэй үжил нэгдэлтэй
2: байсан тийм амар тийм үжил батлтыг
1: тэгвэл одоо ямар ямар айлт оцсон уу ямар ямар алдарт уяачын төрч ус тавтай сайхан ярилцж сургуулаа авсан бол
0: тийм одоо баруун сандд бол уяач мөргэн тах өчтөр яргацсан. Өргөн тахын тухай бол өчтөр яргадлаа. Тэгээд тэр

0: зүгээр баруун санд алтан сүх хадаас алтан сүх гэдэг л өнөө шуурган алтар.
1: Шуурган алтар.
0: Шуурган алтрын яаж юм. За зүгэл одоо манай тэр Адиа. Адиа бол мэдсэн манай хамт сурагч.
1: Аа.
0: Биш яна баруун санд юм болохоор тий. Тэгээ Адиа ч бас алтартай уяач шүү дээ. Тэгээд дархам мөнгөн холбоотш өнөө нэр 2 мөр аваачаад одоо ард их нарын жирен газрын уралдаан ч юм уу. Зүгэл одоо бүр холын хүн тэр хэдэн жон газрын уралдаан 2 мөр 2 төрөний наваад идчихсэн. Гэхдээ жишээний алтар марж зүгэл манай аймгийн нарын юмс төрүүгээ авч ирсэн. Тийм сайхан нойр хурдлуулдаг уяач байгаа юм. Тэгээд эдгээр уяачтайгаа уулзлаа. Сая бол одоо ярьла хэдэн шатны уралдаан бүр байвал зүгээрээ гэсэн талаар ярьла. Зүгэл одоо нөгөө талаар энэ морино Атан чин метр сервэний өндрийн метр 38-аас дэшэн дошэн гэж ялгаж байгаа ш та. Тэгээд энэ дээр бол өмнө хэдэн хугацааны уралдаан дээр бол яадгийн даа тэр сервэний өндөр бол ховордго ховраад байдаг юм байна. Энэ талаар одоо суяачд их санал дэвшүүлж байгаа. Одоо сануулганд санал зөвлөгөө дэвшүүлж байгаа тийм ээ. Жишээлбэл нэг л өндрөөр баримжаалаа тэргээрэл байвал зүгээр юм аа. Уггүй бол одоо нэг удааныхан төрөө жил нь метр 38 гэхдээ дараа жилд метр 40 гээд 45 гэдэг юм уу. Инженер нь одоо тэрэнчэр ус мөр бэлтгэдэл их хүч харна гэж. Тэгэхээр энэ бас их нэндэн сайхан санал байлаа тийм.
2: Энэ талараас барих эм өксгүй хош өксгүй бас одоо энэ баячдын санааны үнсэлөө дараачаар барих энэ талаар бас.
0: Анхаарахтай юм
2: байна. Чөрөнтэн энэ яраар батлая бас. Орны нэр төрч өдөргөө бас метр 40 дөшөн дөшөн хавааж явуутран гэж.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд иймэрхүү санал дэвшүүлж байна. Тэр бас өнөр таарнах нэг мор бэлдэнэ гэдэг амаргүй.
1: Тийм.
0: Тэр дахиад тэр өндөрд нь баримжаанд тааруулаад мороон байр заваа. Цаа тэрийн сайхан хурдлуулаа хөнгөрөөгөөд ийм одоо том хэмжээний найрд одоо уралдуулах тэр хэмжээнд хүргэнэ гэдэг чинь чах хэрэгсэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд нэг жоохон хэдхэн сантиметрийн жирээс болоод нэг орд илхгүй бол бүтэн жилийн хөдөлмөр одоо чигээ талгааруулах аюултай байж байна. Тэгэхээр энэ талаар бас одоо манай тэр уяачд болгон ярьж байгаа энэ өндрийг л нэг баримжаат нэг л өнд хэмжээгээр нь болгочихвол уяачдад халгуу юм аа гэж. Тэгээ тэр оройотын уяачдад тугал хөрөнгө гэжэн давшилт ялалт гэсэн ярьж байла. Тэр одоо болохгүй нэг баримжаа хэмдэг тусгай нэг машин авчихж байгаа очихдаг юм аа тийм ээ тэнд ороод энэ ч ярих. Эний ч ярих арга байхгүй. Гүйл одоо дэрэгдэн юм аа хэн нэрхэлсэн бол аа чиний хий би бүтжигээ харуулчих юм гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдал болохоор орсох юм бол үгүйсэхгүй гэж.
2: Орон тань баримдан бие үнэрэл шиг метрийн хэмжүүл тогтчих нь хаалсан жиш тэр баримжаагаар
0: харагдаж
2: байна. Нэг ажил очныг хэврэх байж та. Шинэ мэр хаачлаа өөр тогсон баримжаа. Тэр үжилөө тэр одоо үнэн ч юм уу тэр үжилөө шууд. Эсвэл нэгтгэдэй юмэр бэрэн нэгтгэдэй агаа тал байдаг нэгэн үрсээр.
0: Нэг л машин.
2: Үр баримжаатай байна.
0: Иймэрхүү сайхан санал. За зүгэл өөр одоо энэ ус Парансандас мас жуус дөрөв жарам яранас энэ талын Монгол мөрийн албат уралдааны юм чинь
2: тогтсон
0: зүүн сүн чугднаас ярагдаж чинь. За зүгэл өөр одоо энэ бас нэг уралдаан мөр уралдагч нь газар их чухал шүү дээ. Газрын сайхныг сонгоно. Одоо чигээ ингээл Монголтой юм хаттай юм уу, нүхтэй хаттай юм уу, одоо энэ бол морин талтай. Одоо чигэл хөөгддөж халтай, ойчиж гэмтэх юм ус юу нь илүү болчихно. Тэгээ энэ тал дээр бол манай Жүнсэндийн мандалтлагын саруул талгач агаар насхтай манай сондын алдарт уяач соёл батрах юм уу соёл батрах гошуу алдарт уяач яг бас тэдгээр одоо саяан ярьсан саналуудыг дэвшүүлэхээр барахгүй одоо нуралтаны газрын сунгах газрын сунгах бол их чухал аа тэр үл одоо маш чухал тэр үл одоо уралдаан мэр одоо манай морин уралдаан манай шилэн гол амьсч одоо сайхан Мөрний уралдааны бол гоё эрхэлсэн шүү дээ. Ялангуяа одоо Асын мөрний уралдааны сайхан эрхэлдэг газар өөр газар бол их чухал. Одоо тэр хүмүүс өнгөрснөөр уралдсан газруудаас өнтраа шалталын газар их сайхан зүгээр болно гэжсэн. Манай одоо энэ удааны найрч нь шар талт мөрний уралдаан чинь яг шар талт юм байна шүү
1: дээ. Тийм байна.
0: Тийм байна.
1: Одоо тэд нар бас бүр ирнэ
2: удаа. Тэдэн бас энэ өвөлж өнөө гэсгүй ширнэн модонд явагсан мүү? Тавсад явагсан мүү? Хөдөн ажруудыг бүр харьцуулаад
0: ярьжсэн.
2: Зүгээр харьцуулаар шар талт
1: оруулж байгаа. Энэ удааны уралдаан мөн орны
0: мөр одоо тэр мэдгэдэл дээр шар талт гэж байна. За чигээр энэ бол одоо газар бол одоо тэдгээр уяачдын төвшүүлсэн санал зөвлөг хүрсэн байноу эсвэл одоо Унаар одоо энэ чинь өнгөрсөн бас хийжсэн уралдажсэн газар чинь тий. Орны нарийн үлэнд хийжсэн уралдсан болгоо. Нэгэн газар үл их ч үгээр гэж уяачд одоо сал нэгтэй хүлэн зөвшөөрч байгаа. Тэгвэл одоо бас энэс хашаа газрын тухай ярвал энэ уяачд мөргэн тахс ярдлаад манай Соёлбаатар хас уяач ярьжлаа. Энэ 30 нутгууд бол бас нэг манай энэ Монгол мөрний алсын мөрний уралдаан чинь одоо онцлог дуралдаа шүү дээ. Өөр газар бол дугай байдаг бол манай энэ холын мөрний уралдаан гэж. Аа болов л одоо энэ гушуу гушуу өөрсдийнхөө бас нэг 50-60 газар юм уу 70 газар юм уу ингээд нарны тусга алсын мөрний уралдааны талбай шугам ингээд үлдэчихвэл яадаг бол тэгвэл одоо нэг сайхан. Астаа бүр лендэ ирээл уралдаал байх. Тусга газар үлдэчихсэн шүү дээ. Өнөөс их сайхан санал төвшлөө тийм чихнэр надаас манай нараажуугаар юм уу эсвэл манай тэр мэдээлэлээр бүр ярагдсан эдгээр жилүүдээс орон нутгийнх нь холбогдсон хүмүүс бас хамаагүй анхаар сонсвол энэ талын ус юуг санаанд аваад ярилж хэлэлцээ.
1: Манай яаж тийм үүсэл
0: болсон. Тэр ганцхан хувийн талаас ярьчихгүй. Бүхий л энэ Монгол мөрний уралдаан гэдэг юм уу Монгол адуун соёлын хөгжилт гэдэг юм уу энэтэй бүр шууд холбогдсон чиг бол одоо орон нутгийн соёл жуулчлалын онцлог соёл жуулчлалын хөгжилт гэдэг юм уу энэтэй бүр шууд холбогдохоор юм ярагдж байна гэж би тань ч гэж ойлгож байгаа.
2: Харин уяачд бас бүртгэж үтж байна. Ярангуун одоохон дөрөв орнгийн хошуу бас өөр өөр нэг чагараг харагддаг урлаан мөрний тал байдаг шүү дээ. Тэдний үжил бодлоо өнгөр бэж болно. Гэвч энэ нэг гатныг жуугачсад юм уу? Эсвэл нэг одоо нэг хорч яна нэг мөр юм уралдаг юм уу? Яаж эзэн чирүүлсэн тэт яг Монгол мөр давж бол хашилн ас шогмын алсын халын мөр урлааны тал байх хэн зүгээрэй гэж.
0: 50-90 газрын алсаас ингэ тэрдэг. Энэ чинь л манай
2: Баранчлах хэвчлэг шүү дээ. Анчхан сүнс шиг одон тамчин нутаг давж бас бас нэг нэр тэмдэг болж байна.
0: Нэр тэмдэг болж байна. Орлон мөрнөөс уулна. Өөр юм гэсэн нотлогтой нэр тэмдэг болж байна шүү дээ. Тэгэхээр нэний бол бас яг орон нутгаа анхааралтай аваад бас ярилцаж хэлэлцээ дараг бол болохгүй ш болч болох боломжтой гэж бас одоо үжиж байна.
1: За манай амин өрт одоо аль талаараас ярмаар байна уу? Өөрөн баруун сандд арва очиж юу сурвалжлахаар
3: сургуулиар хариу очсон 2 удаа.
1: 2 дахь удаа очсон тийм байна.
3: Тэгэхээр сүн сүнтийн алдар

0: Ямар юм би ойлгохгүй байна.
1: Тэр бол одоо сата ахварах их төлөөс.
2: Тэр одоо сураг жангийн хүн юм яг ангад
1: төрсөн
2: хэлээд суулгаж байна.
0: Бэйндэн суулгана.
1: Бэйндэн суулгана одоо.
0: Тийм
2: байна. Одоо транснаж авсан юм аминий би.
3: Ширүүл одоо манусын дээр 7 сарын 5-нд манусын нэг баруун жимчний нэг үхрийн үн хайлж дурддаг юм ачарганд орсон. Тэн тийм дээр. Тэр үнэн тоглын одоо ширүүл хэдэн сар дотор хөдий өчжээ гэдэгээр талбай юм бүр манус одоо өмнөрөө дараад очиод ингэ бэчэлт хийсэн шигээр төрснөөс нь аваад одоо ингэ бүдүн болтран бүр тийм нэг дансан хүл байгуулж өгчээ.
0: Тийм
3: байна. Амар бач ширүүл гашаан нь хотолдох юм уу жарах юм уу одоо хүн авагид бас одоо мухсаа өчгийн тал юм уу хин тал гэдэг шигээр бүр
1: тэр нь бас ил тод болгосон бас тэгээ маргаан нь бас баг болгоод ил нүүлгэж байна.
0: Тийм
1: байна. Нүсийнхээ сануул.
0: Хавар ус нэг сургуультлаа төвсөн тийм ба.
1: Тэгээ хавар ус төвсөн.
0: Тийм. Тэр чинь мон бутганы.
1: Бутганы.
0: Наа,
1: тийм байна.
0: Тийм. Тэгээ
1: одоо та нарт
0: ариу яач нартай танилцлаа тийм ба.
1: Сайхан.
0: Тийм, тийм. Гоёч хүмүүсүүд их хөдлөмөрч хүмүүс байгаа тийм үү?
2: Тэгээ хөдлөмөрч хөдлөмөрч байна. Одоо өдөр сонгоо хандлаа. Тийм. Одоо энэ бол манай чагчин бас л хүрхгүй болох хэмжээнд хүрчихсэн шүү. Хатуугаан төр байж байгаа төмөр үү? Аа, бич бас баянчлаа гачаанд бас нэг төмөр мал дилийн ус нэг сайран гажир дээр атсан. Энэ хоёр манай адмас одоо
0: цагаан зовдож хурдан ярахгүй
1: бас хурдан шүү.
3: Антонет хэн тэрэн сарвалж хийндаг бас яг энэ баянчлага чанд төрсөн. Энд чинь бас бүр нэрт хош ууяач бас хоёр гороор бийсгүй байдаа нэрт ууяач бийж. Тэг өдөр нэг нэг ачаа бас нэг томоогийн одоо харш ажиллаар нэгчлээд тасгийн суурин ажил байгуулад хамтдаа нэг жин жига суурин ажилд очиж сурвалж ирэв гэсэн. Өнөөгөр бас одоо ярийг гэдэн жил ганчхан энэ баянчлага биш шиг. Яр хар бас
2: тийм одоо тэр
3: ачдуулын ярийг гэдэн жилээс одоо хош нутгаас бас энэ одоо үнийр үнэд сүнэд хас бүхт юм бачин бас
0: батхийн
2: одоо тэр чин баран сонч юм бас сүнэд хас бүхт юм байна бас нутаг гэдэг сайхан алдартай. Тэгээд ер нь сүндийн сүнд бүхт юм байна одоо чин яг голом тарын чин хоёр сүнд нутаг шүү
0: дээ. Тийм
3: тийм. Одоо үний нэ амарч хөгжүүлөх өсгөөж өржүүлөх танаар бас хошууж асах юм уу тэгээд шатнаас бас төрөлж үйл хэрэгжүүлж гээ. Үнэ дагуу дээр одоо төрөлж үйл хэрэгжүүлээд таних малчдын нэг томоо малчих идэв бижил бас жиг тайм бас дэжрэгдэж яг шиг надавч бас юм харагдсан. Ширүүн сэний манай ярьсан Атианерт энэ жин хошуу яаж гэж ярьжсэн. Энэ мэрв ихэн дагууд нь бас өөртөө
2: ин
3: сан жил
0: тарш.
3: Хараад хэр 30-нд ин сааж яг ярьсан.
2: Одоо тэр өргөн талаа атуул тэр бүс нутгач нь бол одоо энэ Тамагаан ч олон түүхнээс Тамаа олонтай газар. Тамагаан ер нь тэр артерсан одоо унж эдэлж ойрын жилээс бол одоо энэ ашиг ашгийн ажхан орлуулга хургаж ш та.
0: Тэгэхээр
2: одоо сүү салын аваад одоо жахтаа. Тэгээм л одоо дөвөн бүл байж
0: байгаа. Тэгээм дамжаад малчтай одоо гацааныхаа хамт яаж ахгүй шоруулж байгаа хцаа бас байна
3: тийм үү? Нэг баг нэг хэвэл одоо юу ч хийх нийгэм хөгжих юм уу? Эмдэр дэгш юм уу? Хүмүүс бас нэг өрүүлж ярих идэн юмдан юм уу? Бисэвлэх юм уу? Энэ талаар бас илүү анхаарах бол. Тэгээ одоо нэн томоо гэдэг юм шиг одоо тэр баяр нь эмбэдэрт нь анчхарын сүүг нь одоо бас томоо талаг гэнэ өдөө юм гарч ирээд хүн бас энэ тохой орой юм эрэгж байна. Захтар бүр дээр бас хөрөгчөө бас өрөгчөө бүр хорон энэ дагууд нь малчид бас.
2: Тийм тэр хөрөгчөө их яа таны сая хэлснээр одоо тийм энэ эрүүл мэндийн кан шаардлага юм уу эрүүлийн дондааны тэр хүсэл хөдлөлтийн талаас юм уу энэ хэрэглэгчдийн шаардлага өргөжөө ирэх юм дагу ирж ийнэ гэдгийг харуулах хэрэгтэй. Одоо манай орон нутгийн малчдын одоо ингэн саалс үнэ биш их хөгжөөнгөө борлуулах сайтай байх бол одоо жишээ
1: гэрчлэж байна.
0: Тий өнгөрсөн нэвтрүүлгээр бас одоо манай нэвтрүүлэгт ачтуул сумны бүрд гацааны тийм ээ таны өрөө шүжиг гацаан дараа бүрэн билэх бас оролцож тусгацаа бас энэ тэмээний аж ахуй тэгвэл бас одоо тэмээн сүйлийг хөгжүүлж байгаа энэ гүрэн бас 30 нутгад дамжсан гацаа дээгүүр явж байгаа тийм тэмээний ашиг ордыг яаж ч үүж байгаа энэ талаараа ярьж өгчсэн. Та нар бас энэ талаар сайхан сургуулт авсан байгаа юм байна.
2: Тийм манай тэр баян жолооноос чинь тийм бас манаас хурж их чи юу дүүлээ.
3: Яг тэр өдөр орны тэр өглөөч бас энэ хэвэр эдний нутгаар яг сенатор харшаж
2: ирсэн. Тэр чинь бас ингээ сааж байна. Тэгээ бүр машинчилж гсэн.
0: Тэднийх бас нөө тэг тагаар шууд нэвтрүүлэг хийдэг үү? Тэр аль мөн үү?
2: Биш. Энд чинь гацаан дээр төглөрсөн.
3: Гацаан дээр
2: цөөрсөн. Аа, сайран гачаар.
0: Тийм байна.

0: Тийм байна.
1: Гоё харагчаас.
0: Тийм байна.
1: Тэр мартан дээр харсаа жилээ томоо бас яг манай чинь 5 сар болсон байна. Тарах сайтай байсан.
2: Тийм.
0: Сайхан байна. Тэгвэл одоо энэ талаар бас арван сайхан зүйлээ бас сонсогч та ярьж өгч байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн цагаан завдаж цаа одоо энэс цаашаа онтан бас ямар сайхан сонирхолтой нэвтрүүлэг сонирхолтой сар
2: үүсгэж байна. Тийм ээ. Цагаан бас үжиж ирээд аа. Тийм ээ. Салаа 9 минут өгөх юм байна. Тэг бид тус гөөгцэн нэг жийл байх юм байна. Нэрэнд тийм ээ. За манай тэр тайлгачаанд чимээг адлаа яг тэгээд тэгээд их одоо тэр ганцхан нуттаа гайхамшигтай жийлсүүдийг бүтээж сэтгэж хийж байгаа нэг малчаах байдаг. Давшилтгч тайлгач байна. За тэр ганц одоо тэр хагалахгүйгээр тарьдаг одоо мэдэн штэ. Манай мэдээлэлээр олон гарсан. Хагалахгүйгээр тараад одоо гантай амжир одоо үс тариад хатлан гаргаж авсан. Айл.
0: Бүү хэдий их
2: тарьсан. Одоо тэр чинь хэдий дээ. Энэ удаа бол бидэн их тэр сарвалгийн юунд байсан го. Тэтэн нь бол өнгөрсөн сарвалжсан. Мянга зөв юм уу? Тэ 700 гарэм уу? Тэ тэр чинь өмнө. Тэгэд энэ удаа бол энэ хүн яаж ийж яг юм надад би сарвадлаг явж байгаа дан надад танихын чинь орж гараа шээ орж гараа шээ би тэтэ насны ус нэг төр чонын гүнгийн хутгийн яруулна гэж дэлгэр насны аав нь бас дагуулаа хурцсан. Тэгээд дагуулаад явахын ташрамд одоо давшилтаахтай нь хоёр үгийг солилж байгаа. Энэ хүн 2 жилийн өмнөөс энэ илүүч өвсөн холдохгүй надлангийн өвс ингээд бүр нөгөөд ингээд хадглаад тавьчихсан. Агент гарч мэдэх гамшигаас сэргийлэх
0: аа
2: одоо ингээд хадглаад тавьчихна. Тэгээд одоо чи 2 жил хадгалтлаа. 2 жилээд одоо 60,000 гэлөө болтгоо гэдэг юм болтгоо. Одоо тэр ивэл яг нэг энгийн байдлаар бол хадлан мадлан ямар юм уу ямарч яахгүйгаар ахгүй байдал энэ 2-3 жил малан дэж чих гэдэл асуудал өгөрнө.
0: Энэс тэгэхэд манай малчин 1000 ухаантай гэж
2: тийм үү? Тийм одоо тэр яг гарч яг нэг гинтийн гамшиг часчуд юм гамшиг юм уу одоо гангийн гамшиг гардаг юм уу цаанжууд болд юм уу тэр үед өвс бүр даав нэггүй жатлуурын үн маш их өндөр болчихдог шүү
0: дээ тийм
2: шүү дээ тэгэхээр бид одоо нэг бинээ сайн хадлан бол өөрөнгөний одоо нэг өөрөнгөс нэн тарсан юмнаас нь хадлан сайн гарлаа гэж бодъё өөрөнгө би өнөө намар аваад ерөх өвөл хаврын кан малт хүрлч гэж үсэн авчихвал үлдсэний хулгаад байдаг. Тийм үү? Хулгаад аваад дрэж оосон. Гэхдээ энэ хүн бол олцсон гоо. Энийг амтхын юм чинь хадгалчих. Тэр хөмөрглөөд бүр сайхан бороо нарын таал яахгүй нар тусахгүй чийг авахгүй чигээ сайхан хөмөрглөөд ийм нэг сайхан ач хийж ихий.
0: Тийм
2: байна. Харин тийм байна. Бас хүмүүс
1: дээр тийм нэг яг нөхчөр банкны төр манай малчад бас энэ талаар бодлохож байна.
0: Бас сурцгаа.
2: Яг л бол энэ бэлчээрийн малч ах гэж чиг малчад мэдээ миний хувийн ойлголт. Яг энэ шиг давшилт шиг нэг үлэг одоо гинт гарч мэддэг гамшигт хөргөлөх өвс бордох гэж нөөчл тавих юм уу эсвэл гинт гарч мэддэг гамшигт хөргөлөх үл хөдлөх хөрөнгө мөнгө гэдэг юм уу одоо жилийн орлогоос амбаг одоо тэр үл хөдлөх мөнгө энийг үл яна гинтийн гарч мэд гинтж гарч гинт гарч мэддэг гамшигт л жаруулах тусгай тийм мөнгө гэдэг ингээд бас илүүтлээд ингээ баагу гарцсан ингээ хурамдуулаа хадглаад явж байвал би цагийн цаг дээр нь гацагдаад өндөр хөтэй жийл авах юм уу эсвэл өндөр өнөр одоо жатлуураас өвс бордоо авч ингээч одоо их хохролт учраас бас жайлсгууд дийл нүү гэж ингээч бодож байгаа.
1: Харин яг л өчсөн. Тэгэхээр одоо нэг бид тэр хоёр жил бат бас анх их ажил бараа хурсан. Хадлан сэн. Яг жатлуур дээр өвс бордооны үн өвснийг нь доор магтав.
2: Доор магтав.
1: Тэгвэл хүмүүдэнд тэнгэр авчна. Ажил маань ярьчихсан. Тийм ээ. Энэ бас тэр ивасар үнд орчих юм
2: чинь. Тэгээд энэ илүүг дэлүүг эд нь бас нэг боломжтой хадгал дийлэх боломжтой байдлын даруй л одоо хадглаад явж байгаа бас.
1: Тийм.
2: Одоо үжимчин бол одоо өвс өтгөн. Сайн. Хадгалахнаас юу гэж илүү ч юу гэж бас боддог юм уу гээ. Баруун бие нутг бол одоо гантон байдаг бас энэ 2 жил сайхан байна. Тэгээд бас жоохон урагч мурагч чинь бас төгөндгөө байна. 20-30 жилдгөө сайхан ургалаа шүү 2 сүндэр чинь. Тэгээд ийм байдлын дараа илүү ч өвсгийг ангаад хадгалах нь бас жийтэй шиг санагдчихээн.
1: Харин
0: тийм байна. За ийм сайхан бас болчих байт юм өнөөдөр нэвтрүүлгээр мэдлээ.
1: Тэгээд одоо нэвтрүүлгийн цаг бас дөгч. Цаг тохоос ортой. Миний хэдийн урдаар өөрийнхөөс нэг гэрээний сорвуулжрэг явсан. Өөрийн хоёр басын жилийн яриа батчина. Нэг гэрээний төрч бас анаа мачтээ ой ачтээ эрдэж үжилээ. Бас бидний гэрээ наач. Миний батхаар нэг түр нэг Монгол мэнэ халбаат руу дангадаг юм. Энэ нэг ачрагийн жоон байгуулснаас болоод нэг бүр нэг ой ачтны үр идэв хийчил. Бохо

0: мачит манай адам мачига мачитийн нэг итгэжэр батай ажиллагдаж өнөө тэрэн ч гэдэг одоо сая ахвас ярьжсэн хөдөөнийн нэг уудын дан байтай одоо мэрвэчига мачит төртөөр нэр наадамд орж байгаа юм энэ чинь жиш одоо нэг танаар мачит идэвчлээ өгчлж харуулж байна ана монгол адам мачига хүмсийн нэг хөрөвч гэж юм уу эсвэл анамат нэмэгч харуулж байна нөгөө тарагнууд манай суулд нэг Ордан байна тай саруулсан болохоор манас бас нь уяждын ярьж хий. Ата сансаг дундаа миний нөхөн нэ бодрогор бас Ордан мэр гэдэг юм одоо манай монголчууд юм даа. Бүр мөрөнд бахтай хайртай. Мэр өнөг анчир Ордан мэр үг дуртай. Гэвч бас Ордан мэр гэдэг юм миний бодхоор бас хүн бүгд уяаж болох нь бас тэр баг ордтой гэж биш юм ахдаггүй ч нэ миний бодхоор бол мачид бас уяачид бас өөрийн бэтэл эмтэл ах орчин нөхчөр боломжоо учраад нэг урлаа мэр уягач их өөр бас зүгээр юм уу биш тийм биш юм бас мөргэн дахин ярьсан шигээр жармид бас одоо хүний дагаад энэ орчгад бас хүн алсан юм бас үлгэр жишээ бас ярьчихсан чинь хамаа нэгтэд марчид бас хаш болом нөхчөр өгч яд энэ талар урлаа мэр уяссайхан зүгээр юм уу юм нэг хоёр баталтай байна
1: тийм яг зөв санал тийм тэгээд энэ тэр чи одоо бас бид одоо сарвуулах явчин ханд дондоо ойлголоо бас жоохон мэдэрсэн жийл байна тэгвэл одоо бас манай орон нутгийн малчтууд ч юм уу олон талаар бас санаашиж боддог юм байна их талаас тийм аа ганцхан одоо хавийнхэн талаас нь хавийнхэн ашиг тус юм уу нүдэн өмнөх байдлаас нь бас асуудал танддаггүй байдаг юм байна гэдгийг бас ойлгосон их талаас бодлоо аль нь болно яавал бид болно яавал болохгүй шиг байна энийг л сайхан ялгаа салгаатай нөхцөлтэй сайхан ярьж байлаа
2: та өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас их сайхан зүйлүүдийн сонсогчтой ярьж өглөө. Тэгээд та дөрвийн одоо явж ирсэн сургуулийнхаа талаас 93 жилийн нэвтрүүлгээр за содтүлгийн санал төрс санаа таарсан уу?
1: Санаа таарсан. Нэвтрүүлгүү таарахгүй юм даа. Бидэнд ийм сайхан өрийн санаа бодлоо илтгэх боломж олгож
2: байна. Бас цаашаа ирүүл зарим зүйлийг ярина тийм ээ. Тэгээд одоо дараагийн нэвтрүүлгээр бас манай бусад сургуулигч наар төсөлтөнд хүрч сургуулжсэн өөр өөрийн сайхан төрөлдөл үзэл бодлоос ярьж өгнө. За өнөөдөр одоо хадмас ахас сонсогчдоо сая юу хоёр талаас сайхан зүйлүүдийг ярьлаа. Ами өрчсөн бас анх одоо хоёр дахь удаа
3: баруун
2: сургуулиг авч ирсэн өөрийн сайхан төрөлдөл үзэл бодлоо ярьж өглөө. За нэвтрүүлэг бас одоо яг төгсөн боллоо. За одоо 90 хөдрүүдэд бид нар ч юм бас одоо орны нариудлгүй болох гэж байна тийм ээ.
3: Энэ талаас
2: өөрийн хөвсөж авсан ажилдаа ярах болно. Тэгээд сонсогч та бүхэн бас завшөлөгөөрөө орны 36 дугаар хугацааны үйлчлэлийн наадамд бас Морлон сад сайхан хамтдаа сайхан баярлаарай, сайхан надаарай гэж хүсье. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сайхан ярилцсан өгсөн та бүхэнд их баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Сонсогч та бүхэнд баярлалаа.
2: За энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх болтоо сонсогчдоо та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлээн сонссонд баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн үйлчлэгс нь Нурхан, шууд утасны хөтлөгчд болон Хинагч Майс Юнгийн өгч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр залхая. За баярлалаа шүү та бүхэнд. Ажлын амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадхал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонолгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлгох хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хөвж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын эдэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170-ын толгойны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгойны байраар хүлээ

0: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

эрхэм хүндэ сонсогч хэдэг та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 7 сарын 20-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын шинийн 7, аргийн 1 урдаар та бүхэнд бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны мэгнэг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас шилийн чураа тусахын нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилийн чураа тусахын нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас өөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: 19 чиг 15 минутаас чагрын мэдээ, 19 чиг 20 минутаас гаргийн дуу, 19 чиг 30 минутаас чинхэр долгоон тусгайн нэвтрүүлэг, 20 чигаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21 чигаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22 чигаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22 чиг 15 минутаас чагрын мэдээ, 22 чиг 20 минутаас малчтын хэн тусгайн нэвтрүүлэг, 22 чиг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23 чигаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилийн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн эвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунгалах шулуун өвө цагаан хошууны өмнө бий тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, дунд зэргийн бороо орно, бусад газар оронд баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг сахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг цанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунгалах, ихэнхий хэсэг газар оронд баг бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгийн дагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн эвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунгалах шулуун өвө цагаан хошууны өмнө бий тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, дунд зэргийн бороо орно, бусад газар оронд баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг сахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг цанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунгалах, ихэнхий хэсэг газар оронд баг бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонсон бол.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхтрүүлгэн хөглөлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая. Тулахтан хамтлагийн дуулсан Авханаар нутаг.

Одоо шалгаад төмөн дуулаг, хас эрдэнэ, ганжаан, галуут, хүслэн нарын дуулсан өрнөлт нутаг энэ дуугийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: болом.
1: Хянагч тана. Ерөнхий хянагч бүргэд. Ангаран төвсөнд баярлалаа.
2: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
3: Манай улсын тал нутгийн аймаг ухаан үргэлжилэн сайжирч, нутаг хэлтэрийн аймаг ухаан чадамж ба үйлдвэрлэлийн хүчин ээлтэй чангарсан.
2: Өвөртгөн жансах орны Аманоолорын Аживилсийн 2 жилийн улсын баримжааг нийтэлсэн.
3: Өвөр Монголын их сургууль Домдод Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэн байгуулсан.
2: Бүх орны бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хамааралтын шисчэм их баялгийн нийтгэж олон талаас хүчлэн өвөртгөн жансах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааныг амжилттай эрхлэхийг баталж байгаа.
3: Өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам улас даяарт алдартай соёл жуулчлалын ажиллагаа болсон.
2: 2026 оны өртөн засаг орны хөл бөмбөгнө хэд дэсийн халбаат уралдаанаа 10 дугаар ээлжийн уралдаан явагдсан жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд олон улсын тал нутаг хийгээд малчдын оны Домдод улсад гол сэдвүүд ажиллагаа хөө хотод явагдав. Тус ажиллагааг улсын ойшугай ба нутаг үлчэрийн төвчөний нутаг үлчэрийн хамаарлын жургон голлон эрхэлж, Өртөн засаг орны ойшугай ба нутаг үлчэрийн төвчөө Домдод улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээний хүрээлэнгийн нутаг үлчэрийн судалгааны газар даачлан эрхэлжээ. Ажиллагаа нь олон улсын холбоот байгууллагын 2026 оны олон улсын тал нутаг хийгээд малчдын оны гол зорилтын дагуу тал нутгийн аймаг ухаан хамгаалалт хэрэгэд үргэлжлэх хөөж хамаарлын солилцооны тавцангийн байгуулж бүх бүмбэрцгийн тал нутгийн аймаг ухаан шитмийн эрүүл хөгжилтийн ахуйлгыг зоржээ. Ажиллагаа танилцуулснаар ойрын жилд манай улсын тал нутгийн аймаг ухаан үргэлжлэн сайжирч, нутаг үлчэрийн аймаг ухаан чадамж ба үйлдвэрлэлийн хүчин илт чангарч, эрүүл нутаг үлчэрийн талбай 27 дуушүр мөдгөрч бүх нутаг үлчэрийн 100-ийн 70%-аа эзлэв. Манай улсын нутаг үлчэрийн талбай 40 дуушүр мөдгөрч бүх дэлхийд хүрүүлж байдаг. Манай улс хамгаалалтын чухалчилж, аян дааны сэргэлт ба засан сэргээлтийг уялдуулан уул ус, оймод, газар тариа, нуур бүрд нутаг үлчэр элис манкийг нэгдэлтэй хамгаалан шиштэмтэй засч, нутаг үлчэрийн хамгаалан сэргээх эрчим хүч чангаруулан чухалыг аймаг ухаан инженерингийг удаа дараалан найдваржуулж, нутаг үлчэрийн их баялгийн хяналт хамгаалалтыг чангатах нь нутаг үлчэрийн аймаг ухаан нөхөр шагналын төрийн бодлогыг үнцгэ хэрэгжүүлж, сэлгэн малчих дүрмийг бүх талаар ахуулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд бүх улсын тачирцсан нутаг үлчэрийн засан сэргээсэн талбай жил дундчаар 4600 төмөн мөнгөс давж, бэлчээр хадлангийн гаралтай жил дундчаар 6 дуушүр тооны давсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд манай улс нутаг үлчэрийн засалтын шишмийг төлөвлөржүүлж, нутаг үлчэрийн засалтын чадварыг нийтэм чангаруулна. Ойжуулж нохоруулах эсрэгчлийг засах аж үйлсийг оргоноогоор уялдуулахыг нэгдэлтэй айхуулж, алтан уул мөнгөн уулын ойлгохтууны үйлчлүүлэх арга замыг идэх хөтэс өгчлөн, амь ахаан өвсний мал аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн, тачирсан нутаг үлчэрийн амь ахуйг дэс төрөл хуваан засан сэргээж, чанар сайтай өвсний үр өлтрийг байжуулан дэлгэрүүлж, чанар сайтай тэжээл өвсний хангалгыг нэмэгдүүлэн, бас нутаг үлчэрийн их баялгийн хамгаалтыг үргэлжлэн чангатгаж, 4-р ээлжийн нутаг үлчэрийн амь ахуйн хамгаалтын нөхөр шагналын төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, нутаг үлчэрийг эвдэж атар хахуурлах зэрэг эл төрлийн хуулаас зөрчсөн ажиллагааг чангаж цэгцлэх болно. Манай оронч улсын хамаатай төрийн бодлого арга хэмжээг эрчимтэй туушлуулан амь ахаг сэргээх, оновчтой хамааран хамгаалах зэрэг олон аргаар нутаг үлчэрийн засалтын чадварыг шилдэгжүүлэн нутаг үлчэрийн амь ахаг нийтэм сайжруулах болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны ширхэглэг эдийн чанарын ханин шалгах төвөөс голлон жасвар оруулсан улсын баримжаа 18267-2026 Яманоолор улсын баримжаа T145-93-2-26 Яманоолор хон нос жирэг амтны нос үсийг хэмжээлэн жадлах харгийг түрүүхэн нийтэлж хэрэгжүүллээ. Шинэ баримжаа нь аж үйлсийн 4 жилийн тодуудлыг нөхөрлөн яс чанарын шалган байчаагч системийг төгөлдөржүүлж, цаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтыг чангатгах гол чарилжааг дүрмжүүлэх, Яманоолорын аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулан төсөвшүүлэхэд эргэсүртэй мэрэгжлийн баталгаа болжээ. Улсын баримжаа 18267-2026 Яманоолор бол манай улсын Яманоолорын ажил төрлийн алавдлагын чанартай улсын баримжаа болно. Яманоолорын түүхий материалыг дэс хуваах яс чанарын магадлан тогтоох амар төвчний хамаар эжимдэх жагт дэлгүүрийн арилжаа болон гадаад арилжааны хуулаар тогтоосон мэрэгжлийн үндэстэл болох бөгөөд жагт дэлгүүрийн ханалт хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлт яс чанарын хөндлөнэ таслалтын шалган байчаалтын гол баримжаа болно. Тус удаа жасвар оруулахтаа аж үйлсийн дэс шиг болон ханин хамаарах бодит байдалтай нэг туйлдуулан олон жилийн хошуучийн мэрэгжлийн үр бүтээлийг оруулжээ. Өртөн жасах орны ширхэглэг эдийн яс чанарын ханин хэмжиг төвөөс судлан нээсэн жургтах автсыг электроноор ширвэх хэмжүүрлэгээр Яманолорын уртын хэмжих ойр улаан гаднах гэрэл жагсаалын аргаар ноолорын нормын байцаа 2 жилийн мэрэгжлийн бүр улсын баримжаад хүрчээ. Улсын баримжаат 1459-32-26 Яманолор хонин нос жирэг амтнай бүс носыг хэмжээлэн жадлах аргад ажил төрлийн байчаан шалгах хүчир асуудалд хандуулан төхөрөмжийн болжилт тоогийн нарилгажуулан туршилтын нөхчлийн нийтгэж чанар хэмжээ болон яс чанараар жадлах явчийг шилдэгжүүлсэн байна. Шинэ баримжааг ил төрлийн туршилтын тасгийн ажиллагаанд тохируулан ажил төрлийн шалган байцаа хэмжүүрийн бүтөмжтэй нийтгэж өнгөрсний шалган байцаахаа баримжааны адил бус үр дүн нь ил бус үр бүтөмжийн доор жирэг асуудлыг шийдвэрлэн амтны ус носыг шалган байцаах оновч болон дүрм жилийн илэрхэ чангарууллаа. Бүх улсын яс чанар болон чанар сайтай Яманолорын гол гаралтын орон болсон манай орны Яманолорын Ажвилсийн Суурн Бат яс чанарын дагуулыг байдаг. Энэ удаа улсын дэлхийн 2 жилийн баримжаанд асуур оруулсан нь манай орны бүх улсын ноолорын ажвилистэх мэрэгжлийн бодит хүчин болон баримжаа жилийн гүйчид илрүүлжээ. Шинэ баримжаа нь манай орны ноолорын ажвилсийн баримжаатай хөгжилтийн суурийг улам бэхжүүлэн Өвөр Монголын Яман ноолор гэсэн онцлогт ажвилсийн нэрт тэмдэгтийн нөлөө өргөтгөж бүх орны давуулыг онцлогт тарэлэн малаж явахын чанарлаг хөгжилтийг айхуулах болно.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-ны өдөр бүх орны 2-р бүлгийн хиймэл оюун чадварт суурилсан хэрэглээний ахуйн тухай сонирмтэй нийтлэг хурал хохотод болжээ. Тус хурлыг уртан засах орны засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд дайтын хамралтын төвчөө. Уртан засах орны хөгжүүлэлт ба урдлалтын зөвлөл хамтран эрхэлж, уртан засах орны ардын явдлын тэнхим, байгалийн их байлгын тэнхим, ам ухаан орчин тойрны тэнхим, зам харилцаа тээврийн тэнхим, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хамралтын тэнхим, зах зээлийн хяналт хамралтын төвчөө, ой шугаа ба нутаг үйлчилгээний төвчөө, амжилгааны баталгааны төвчөө, цагурийн төвчөө болон аль ам хотын ардын засгийн орны дайтын салам учрын хамаатай хариуцлага дамжиж хиймэл оюун чадвар болон дайтын хүрээний голлоготой аж ахуйлуудын төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Цанамтай нийтлэг хурлаас ардын амьдралын баталгаа, нийгмийн засалт засгийн явдлын үйлчилгээ зэрэг 3 голлоготой хүрээнд бүх орны 2-р бүлгийн 200% хиймэл оюун чадвар суурилсан хэрэглээний ахуй нарийн дансыг төлөвлөн нийтлэв. Үүнд эмчилгээ эрүүл мэнд, эмчилгээний баталгааны үйлчилгээ, насчлалын үйлчилгээ, ам ухаан засалт, зам харилцаа, бараа гүйлэг, яс чанарын хяналт хамаарлт, гамшигын бачин байдлын арга зан шийдвэрлэх, худалдан авах даашлалт зарлах, хянам бодож хяналт тавих, захитал сурвалжилгын шийдвэрлэх, өндөр баримжаа тариан газрын хяналт хамаарлт, улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хамаарлт, засгийн явдлын үйлчилгээ зэрэг ажил төрлийн хамарч, олон төмний анхаарч байгаа асуудалд шууд хандуулсан тэдийгүй ардын засгийн ордны засалтын одоочлолтод үйлчилж, орны дотн гадны хиймэл оюуны аж ахуйлал юм уу? Шинжилгээний судалгааны байгууламжийн манай орны хиймэл оюун чадвар суурилсан хэрэглээний ахуйн байгууллалтад оролцох үндэслэл ба тохиол хангасан байна. Хуралд хиймэл оюун чадвар суурилсан хамтарцааны 10 төсөл төвлөрүүлэн гэрээ тогтож, ажилтан ажилчдын эрүүл мэндийн оюун чамаарлалт, Монгол ММЛ-ийн том загвараар хавсран онцлох, нүүрс хими аж үйлдвэрээр тойрон байцах машин хүн зэрэг төлөөлөх төслүүдийн хамарчээ. Гэрээ тогтсон нөхцөд эмчилгээний байгууламж, шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар, дагуулагч аж ахуйлал, шинийн гүйдэх аж ахуйлал багтаж, засгийн ордон аж ахуйлал, нэгтэй сургууль, шинжилгээний судалгааны хэрэглээ хамжилтцуулан ахуулах хөгжилтийн байршлыг тогтоов. Уртан засах орны засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд дайтын хамралтын төвчөө хэрэглээний ахуй нарийн дансыг үргэлжлэн нийтэлж, засаг аж ахуйлал хамжилтсан банкын солилцоо хамтарцааны тавцанг байгуулж, хэрэглээний ахуй том загвар, тоо баримтыг зохицуулдуулан бүх орны тоочлсон аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Өвөр Монголын их сургуулиас голлон эрхэлсэн дундад улсын хил хязгаарын судлалын тосгой мэдлэгийн шисчэн болон эргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогц байгуулах дээд эсийн чуулга ярилцаа болоод дундад Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийлэл сөхөх ёстол Хөх хотод явагджээ. Чуулга ярилцлагад эрдэмтэн судлагтад ухсаатан жий, хүн жийн судлал, хууч судлал, түүх, нийгэм, улс төр, гажир жий, ам ахуй, аж ахуйн ухаан зэрэг шинжилгээний салаа алсаасан хараасаас ил хязгаарын засалт, бүс нутаг, улс орны ялгарлын судалгаа, дундад Монгол Орсын хамтралчаа болон эргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогцын байгууллалт зэрэг зөвлөх сэдвэр, түүх болон одоох байдал, аргын онол болон судалгааны хүрээнээр солилцол, уусалчлал гүнзгий судлын ярилцжээ. Бээжийн их сургууль бол Чинхай их сургуулийн Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн, Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэн, Дундад улсын Ардын их сургууль, Жуншаан их сургууль, Шяман их сургууль, Сычуан их сургууль, Ланжуу их сургууль зэрэг улсын дотоодын төрүүн жиргэн ихтэй сургууль болон шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн дүүч Карэ нэрт эрдэмтэн саналаа солилчлаа. Дундад Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэн бол улсын умрааш нээлт хийх байлдах бодлогын хэрэгжээ шаардлагын тойронд эрдэм шинжилгээний нөлөөлөх хүчин болон шийдвэрт бодлогын лавлалтын үн өртөгтэй чухал үр бүтээлийг гаргаж, алуун улсын хараастай хил хязгаарын жасалтын судалгааны дээд эсийн чадвартны хүмүүжүүлэн, хил хязгаарын судалгаа, бүс нутаг улс орны яллаглын судалгаа болон Дундад улсын баян даасан мэдлэгийн системийн байгуулалтад мэлэг тэмдгийн чанартай их үр бүтээлийг гаргах болно.
3: Өвөр Монголын радио талбас хорооны мэдээ. Бүх орны бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамаарлын систем уралдааны талбай ордны хамаарх төгшүүрийг сэргэлэн хориглох бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх бүх явцыг чангаатгаж олон талын их байлгийн нэгтгэн баталгааны арга хэмжээг найрлагжуулж уртан засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааныг төгс амжилттай эрхлэхийг баталж байна. Бүх дотоодын бачин байдлын аргацан шийдвэрлэх хамаарлын төвчөө дотоодын хамгаалалт, худалдааны явдал, тамир соёлжуулчлал, гал сэргээлт, гал унтраах зэрэг олон салбарын учиртай хамтран байцаах тухайлан байгуулж, харьяа газрын өдөр тутмын амар төвчний хамаарлын хариуцлагыг чангадах нь уралдааны талбай бүрд амар төвчний тусгай хариуцлагатны тохируулж, уралдаанаас өмнө бүх талаар байцаах, уралдаан дунд тойрон байцаах тогтолцоо байгуулжээ. Үүний зэргээр бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалгуулан байцаалтаа уялдуулан хяналт хамаартын хөвчөөг өргөтгөж уралдааны талбай эргэн тойрны аюулт бодис аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйлыг чанга байцсан хуул тогтоолоос зөрсөн үйлдвэрлэж эзгэнэх үйл ажиллагааг чанга байцсан шийдвэрлэж амар төвчний талд гамиг тойлбар тайрлаж байна. Бүх орны бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамаарлын систем уралдааны явдлын амар төвчний баталгааны ширс төслийг найруулан тойруух ажилд санаачлагаасан оролцож бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх явцыг шилдэгжүүлэн бэлтгэл төслийн дутуудлыг нөхөрлөж бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэж аврын туслаг ил талын хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн уртан засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны амрын хамгаалах сорилтод оролцуулж дараа түргэн хөдөлгөлцөх олон талаар хамжилцах өндөр бүтэмжтэй аврын туслах бодит ажиллагааны төвчнийг дэвшлүүлв. Бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх цагуурын байдлыг урдчлан сэрэмжлүүлэх хамт тогтцыг байгуулж ширүүн бороо их салхи агам халуун зэрэг цагуурыг судлан магдалж урдчлан сэрэмжлүүлэх мэдээ цангийг оновчтой дамжуулан аль салаа мөчрийг шалгуулж гэрийн гаднах уралдааны чөлөөтэй зохицуулан уралдааны төхөөрөмжийг бэхжүүлж бүх талын амар төвшний баталгааны шийдвэрийг байгуулжээ. Уралдааны хүрээ хэвчээ талбай ордны байршлыг шинжилгээ хончаар тогтон гал унтрааж аврын туслах игнэг өмнө фаранта жижүүрлүүлж голлогтой талбай ордныг бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хүчинд хамруулсан байна. Эхлэлтийн ёслол ба төгсөх ёслол зэрэг чухлын ажиллагаад бухтын хөх охторгой аврын туслах ангийн 15 хүнийг бэлтгэл ажилд оролцуулан гэрэлтүүлэг, гал сэргээлт, амжилгааны бачим авралт зэрэг бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх тоног тохиромжийг гүйцэд тохируулж гэнтийн байдлыг түргэн бөгөөд бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг баталж байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ. 7 дугаар сарын 18-ны өдөр эхэлсэн Өртөн Жасах орны 36 дугаар хогчааны жуулчлалын наадмыг Өвөр Монголын Одон телевиз болон Дүүлэлтэй хам жуулчлуур жиргээр шууд нэвтрүүлсний хамт улсын дотоод гадаадын 80 гаруй жуулчлуурын 200 гаруй сурвалжлагч гадагшаа өгүүлэх ажилд оролцсноор жуулчлалын наадам өдөр түргэнээр нийгэм даяар таламжил болж тухайн өдрийн сүлжээний тавчнараа үжиж анхаарсан хүн 5 доншоорыг давлаа. Өвөр Монголын Одон телевизээ Дүүлэлтэй хам жуулчлуур шууд нэвтрүүлгийн бүлэгм нь 17 сүйдрлэг машин жолоочхон эсгэл жирийг тэрүүний төгөрөмжээр бүх талаа олон хараас шууд нэвтрүүлгийн шилжмийн байгуулан өвдөө шослыг шууд нэвтрүүлсэн байна. Нээлтийн ёслолоос өмнө Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хам жуулчлуураас ажиллагааны хөтөлбөр жугаачин тойрог сануулмж ардд ашиг хүртэг төрийн бодлого жирийг мэдээллийн урчлал нийтлсэн нь хүмүүсийн анхаарлыг хийхэн татжээ. Нээлтийн ёслолд дүүлэлт хам жуулчлуур нь агвайн талбайн утга агуулгатай анхаарлыг татаж сэтгэл хөдлөсөн агшныг

0: видео бичлэгээр өдөр дөргөн уламжилан мэдээлсэн бөгөөд ардын өдрийн сонин төв телевизийн видео бичлэг сурвалжлагын хүчрэх улс жирийн олон тавчин хамжилчин мэдээлснээр жуулчлалын наадмын ахвай талбайн байдлыг нийгэм даяарт бүх талаар бүрэн бүтэн айлгуулсан байна.
1: Овөр Монголын радио телевиз хорооны мэт 7 сарын 17-ны орой Уртан засах орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл Хөх хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс жолоодож Овөр Монголын радио телевиз хорооноос голлон эрхэлсэн Овөр Монголын 3 дугаар хугацааны Хятад Монгол амнилгийн соёл эрүүл мэндийн шүнийн зах Хөх хотод нэгдлээ. Ахвай талбайд Хятад Монгол амнилгийн бичлэн ойлгох тойрог, нэр тэмдгийн ончлон эмчлэх тойрог, Хятад амнилгаар бие соёлох тойрог, содон болцыг сонгох тойрог зэрэг дөрвөн гол сэдв тойрог, 40 гарай өвөрмөц онцлогтой ончлон эмчлэх юм уу, харилцан солилцох тавцангийн тохируулж, оюунчаар судал барих, эмт идэ умдааны турших, нэр тэмдэг тусгай мэрэгжлийн эмчилгээ зэрэг агуулгыг хамарсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь 7 дугаар сарын 17, 18-ны өдөр залгаагаар 2 өдөр явагдаж, өдөр бүр олон төмнөөс сүйтгэл хураахгүйгээр нэжээ. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хорооны голдохтой үүдсэн эрүүл мэндийн захын нэр тэмдэгтийн ширс ажиллагааны нэг болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд 7 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн засах орны хөл бөмбөгнө хэд дэсийн халба туралдааны 10 дугаар элчийн уралдаан явагдлаа. 17-ны үдээ хоног хуралдаанаараа Түнлэгийн анги гэжин талбайда 4 харчиг тэгэр Хөлөнбөр ангийг яллаа. 18-ны үдээ хоног хуралдаанаар Хөх хотын анги гэжин талбайда 2 харчиг 2-оор Үүхэн ангитай ханчиж, Орд Усны анги гэжин талбайда 1 харчиг тэгэр Улаанчавийн ангийг Улаан Хаатын анги гэжин талбайда 5 харчиг тэгэр Хингэн ангийг тос тос ялжээ. 19-ны үдээ хоног хуралдаанаар Баяннуурын анги Жочин талбайд 1 харчиг тэгэр Шилэн голын ангийг ялжээ. 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн засах орны хөл бөмбөгнө хэд дэсийн халба туралдааны 11-р ээлжийн уралдаан буюу Жоршлийн уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7 дугаар сарын 25-ны өдөр Хөлөнбөр, Хингэн, Түнлё, Улаанчаа бүхт Үүхэд жиргээр явагдана. Өвөр Монголын өртгөн засах орны хөл бөмбөгнө хэд дэсийн халба туралдааны зохион байгуулалт комисс төрөөхөн мэдэгдэл нийтэлж Жоршлийн уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн 12 аймаг хотын 6 талбай уралдааны 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн 17 цагт нэгдэлтэй эхлүүлнэ гэж тодорхойлсон байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Төр явдлын хорооны зөвшөөрлөөр соёл ба жуулчлалын яам орд жуулчлалын хүчрэх улсын бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг нээлжээ. Тус төлөвлөгдөх жуулчлалын хот ба онцлог жуулчлалын газрын байрлуулалтад орны төв Хөх хот, жуулчлалын Хүйс хот, Хөлөнбөр хот, жуулчлалын Голдохтой хотоор сонгогдож, Хөлөнбөр хотын Манжуур хот, Хянган аймгийн Аршан хот онцлог жуулчлалын газраар сонгогдсон байна.
0: Энэ жилийн 5 дугаар сарын 15-ны өдөр чагалгаан дугаан жамарлчааны амар төвчний хамааралтыг чигчлэн засах тусгай ажилгээ эхлүүлснээс одоохон болтол бүх орны чагалгаан дугаат холбоотой жамарлчааны индексэд шаргатгсад эд хөрөнгө хохирлын хэмжээ нь надин айдл хугацаанаас тус бүр 21.36-7.17-7.17-6 буурчээ.
1: Төрөхөн Чонгчийн хотод явагдсан 2026 оны 5 дугаар хугацааны бүх улсын баян тамрын уламжлалт төрөл зүйн сургуулийн алгад бөмбөгийн холбоот уралдааны анг дундтын эмэгтэйн дугаалынгийн уралдаанд Бухтын 1-р дундс сургуулийн эмэгтэйн алгадах бөмбөгийн анг манлайлсан бөгөөд уралдааны хамгийн үн өртөгтэй тамирчин хамгийн сайн довтлогч зэрэг хоёр зүйлийн хувь хүний яруу алдрыг хүртсэн байна.
0: 7 дугаар сарын 18-ны өдөр 2026 оны бүх улсын жалуучууд багцуудын байк бөмбөгнөө манлай шалгуулах уралдаан Түнлэн хотын жарууд хошуунд хэлжээ. Уралдаан нь 24-ны өдөр болтол явагдана. Бүх улсын алан мож өртөн жасах хорон шууд хараа хотын тамирын сургууль, дунд байх сургууль, коллаб болон Шянгангийн төлөөлөгчдийн анги зэрэг жоогар анги оролцож 10 насаас бага 10-12 нас, 12-15 нас гэж гурван дугаалан хувааж явагдуулж байна.
1: 7 дугаар сарын 18-ны өдөр Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны такентогийн төрлийн уралдаан Бухт хотын тамирын төвд эхэлжээ. Уралдааны хөх өгчин улаан 3 дугаалан хувааж 5 өдөр явагдуулан 11 аймаг хотын 471 тамирчин 42 зүйлийн уралдаанд оролцсноо.
0: Ард 2026 оны Дэлхийн Найрал дууны найр Шянганд явагджээ. Бухт хотын Бухт багцуудын найрал дууны бүлгэн манай орноо төлөөлөн оролцож хүүхдийн дуугийн дугаалангийн алтан медалийг гартлаа.
1: 7 дугаар сарын 18-ны өдөр 2026 оны Дэнкү шаны соёл жуулчлалаар ардад ашиг хүртэх ажиллагаа болон 33 дугаар хугацааны Балтхимхийн найр эхэлжээ. Ажиллагаа нь Балтхимх хамтлаг уран сайхны тоглолт гаргах зэрэг олон агуулгаар явагдаж, Бордохон зуны үзмж болоод онцлог төдөө аж ахуйн гаралтыг дэлгэн борлуулж байна.
0: Улаанчаа хотын 4-р хошууны Номгон уулын хөгжимд засмал зам 7 дугаар сарын 17-ны өдөр нэвтэрчээ. Энэхүү засмал замын

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд дүүнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлагадоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөө одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Одоо та бүхэн урт насны дуулсан сэрүүн сайхан хангай гэдэг дуугийг хүлээн авч болгоно уу.

За архим сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогчид аа. Ширийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Монхгийн цэлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ жихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сунбарын хошуугаар нутгтай шүлэгч эсэ отхон чичгээ суруулжилсан суруулжилгийг сонсгоё. Сэ отхон чичгээх 1990 онд Сунбарын хошуунаас сайхан үлжи сумна сайхан бүрэн гачаан төрж эмгийн ярдв үлгэр хараажуга сонсон шүлгэн отхон чичгийн уран жохолын жамын анхны хөтөж болж их сургуульд байхаас шүлэг жохол бичэн сонин сэтгүүлд нийтлүүлж байснаа 2014 онд шүлгийн төвөр улархгүй жүрхэн хэвлүүлжээ.
3: Сайн байцхан уу? Намайг Отхон Чичиг гэдэг Шилийн гол аймгийн Сүнэг баруун хошуугаар нутгтай.
4: За, та сайн уу? А одоо шүлэг бичээ гэсэн бодлоо одоо хэжээс эхэлж ургасан уу?
3: А одоо шүлэг бичээ гэсэн бодол ургах гээс өмнө одоо яг би одоо жоохон шүлэг бичээд гэм юу бичээд гэм гэдэг нэг сайн мэдхгүй. Зүгээр одоо энэ шүлэг эрүү нарыг уран жохол гэдэг юм дээр одоо багаасаа их дуртай. Энэ нь бол нэг талаар манай өмг их тийм үлгэр их ярддаг хүн байсан. Тэгэхээр одоо манаусы баг байхад бол оройдоо унтахын үед одоо манаус дандаа ингээ үлгэр ярьж өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үеэс эхлээд баг миний ботхоор одоо тэр үед л дотор одоо ийм нэг үлгэрч хаадаг хүн байх хэдий гоё юм бэ гэдэг ийм бодол суусан байхаа гэж боддог. Тэгээд сүүлд нь одоо аажуу сайхан сайхан шүлэг олж оо багтаан болоо араажгаар урдаар сонсон штэ бид өөрөө үсэг нүдлэхээс өмнө тэгээ сайхан сайхан шүлгүүдийг ингээ сонсохоор одоо өөрөө бас нэг юм шүлэг бичдэг хүн байсан бол гэдэг юм бодлол ордог байсан. Манууси баг байхад ингээ араажгаар шүлэг уншдаг тийм нөтрүүлэг байдгийн. Тэгээ манай аав намаа одоо тийм шүлэгч хөөжлүүлчгээ тэрийг ингээ уншуулдаг байсан. Тэгэхдээ би бас одоо дотроо би өөрөө нэг бичцгээд уншдаг юм уу гэсэн юм бодлоос баг байж та нэг тэр үе одоо миний бичинчгээд бичсэн шүлэг бол миний ботхоор одоо их дураамал тийм шүлэг байхаа хэдэн мөр холорчхаад одоо тэрийг уцаараа миний өөрийн бүтээл гэж хэлээд унших их гоё байдаг. Тэгээд одоо эхлээд энэ шүлэгч их дуртай болсон. Ердөө тасгаал багш одоо жохон бичлэгийн тасгаал нь тэр үлдээхэд шүлэг бичээд өгчдөг энэ төр байжсан баг сургууль байж та. Тэгээд л бага энэ шүлэг эрүү нар гэдэг зүйлийг бичих дуртай болсон байхаа гэж боддог.
4: Анхны шүлэг гэж хэлэх юм уу? Анхны бүтээл гэж хэлэх юм уу? Иймэрхүү хэлдэг.
3: Анхны шүлэг гэвэл одоо би миний ботхоор тэр үед би нэг миний Монгол гэдэг шүлэг өччихсэн санагдаж байна. Бас нэг хүүхэд нас гэдэг нэг шүлэг өччихсэн санагдаж байна. Гэхдээ одоо тэр шүлгүүдийг одоо бас нэг сайн санахгүй одоо миний тэмдэглэл дээр бол байдаг. Одоо юу гэх юм? Яг одоогийн ингээд юугаар харуул бас хүмүүс шүлэг гэж хэлэхгүй л байх та. Гэхдээ одоо тэр үедээ бол хүүхд хүний зүгээр чайлган чагаавар юугаар ингээд толгой холбоод сүүл дараа тавьчихсан байдаг. Тийм.
4: Тийм байдаг удаа тэ хамаг ихэнтэй одоо эхэлж өөрөө оролцсон бол одоо яг ойр хавь юм уу эсвэл өөрийн батсан баг баг одоо хүүхдийн бодлоосоо эхэлсэн та.
3: Тийм. Тэгээд яг одоо жинхэн одоо шүлэг гэдэг утгаар нь одоо би бас нэг юм бичиж бүтээж ийнэ гэдгийг одоо ингэж ухаарч оролдож эхэлсэн цаг бол миний бодохоор их сургуулийн үед байхаа гэж боддог. Тэр үед бол одоо яг одоо би шүлэг бичиж ийнэ гэдгийг тодорхой мэддэг мөртлөө бас одоо энэ жилд бас нэлээд халуунтай. Тэр үед бол бараг л өдөржил бараг шүлэг бичдэг байсан шиг санагдаж байна их сургуулийн үед бол. Тэгэл тэр үе чинь холбоо сүлжээ гэдэг нэг манай бүтээлээ нийтлж болдог тийм сүлжээ байдаг ч та.
4: Тэгээ
3: холгоо дээр тусгай өөрийнхөө нэг бүргийн нөөчхөө тэн дээр нь одоо шүлгүүдэд нийтлдэг байжсэн тэр үед. Тэгээ тэр үеэс эхлээд бас одоо сэтгүүл санинаар бас эхэлж нийтлж эхэлсэн.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг холбоос үлжээч болгоготго сонир сэтгүүлдээр ингэж өөрийнхөө шүлгээ нийтлээд ирэхээр одоо бас одоо би бас болж байгаа ч юм уу гэсэн иймэрхүү бодолтой бас байхад та.
3: Тийм. Юу гэх юм тэр үед бол одоо нэг хийх одоо миний бичгээ жоохон болж идэгэм үү болж идэхгүй юм уу би одоо шүлэгч мөн үү биш үү гэдгийг юм уу яруу найрагч мөн үү биш үү гэдгийг юм уу ийм ийм зүйлийг нэг их боддоггүй байсан шиг санагдчихэна.
4: Аа.
3: Одоо зүгээр л би энэ бич

0: шиг юм л бичээл, нэг нэг юм бичээл гаргахгүй их гоё юм шиг одоо ийм л бодолтой байсан.
1: Тийм байсан.
0: Тэгвэл ердөө мануусын одоо юу гэх юм, бидний оюутан байхдаа тэр үед бол эргэн тойрон бичдэг одоо оюуттууд их олон байсан. Тэгээ бид нар одоо нэг нэгэнтэйг одоо бичиж оролдож явдаг нэг бүлгээрээ ингээд сайхан найз нөхдүүд. Тэгэл хоорондоо одоо нэг нэгнийхэн шүлгийг үжин уншин сонсон одоо ингээд миний бодхоор одоо бас тэрний үеийн миний өөрөө одоо нэг энийм дуртай болсон нэг тал байна. Нөгөө нэг талаар одоо миний өргөн тойрны одоо найз нөхдүүд ус их нөлөөлсөн байх. Тэр үед бол энэ шүлэг биших юм нэг өстэй урсгал гэмээр маш олон усуд бичдэг байсан шүлэг. Тэгээд бас уралдаан тэмцээнээс их олон байдаг. Тэгээд бүгдөө шүлгээ биччихэл энд нэг оюуттын уралдаан тэнд нэг одоо шүлэг наадам гэдэл шүлгээ өгөө хэдүүл одоо шүлгийн уралдаан тэмцээнээр ороод ингээд явах бол тэр үедэн бол их гоё тийм нэг одоо жишээ нь одоогийн жалуучууд ингээд TikTok ч юм уу юм утас ашиглаад энэ үр их ингээд одоо ташаал авдаг байсан бол тэр үед бол бид нэр бол одоогоос өмнө хэлэхэд бас тийм ч их олон жилийн өмнө биш мөртлөө одоотой шал өөр байсан. Тэр үед бол үнээр тийм одоо шүлгэн бичгээд л холгоо дээр нэг сайхан шүлэг нээлчихэд эсвэл нэг уралдаанд нэг сайхан шүлэг өгчхөөд эсвэл хөдөлгөөн уулзах нар нэг сайхан шүлэг уншчихад байх л одоо бараг л хамгийн гоё зүйл юм шиг санагддаг байжсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо яг 14 онд одоо өөрийнхөө шүлгийн төмөрөө хөвлөлттэй.
0: 14 онд би их сайхан одоо их сургуулийн төгсгөө үед 15 онд төгссөн. Тэгээ 14 онд одоо миний ном яг хөвлөлөөс гарсан. Тэгээ тэр үед бол би юу гэж бодож шүлгийн ном хийсэн байгуул би одоо сургуулийн хугацаанда их олон шүлэг бичсэн. Тэгээ энэ бичсэн шүлгүүдэн би нэг ном болгоул ямар юм лээ гэж та тэр үед бол одоо бодож нөгөө нэг нь бол өөрийн нэг номтой болый. Та нөгөө нэг нь бол оюутан үеийн бичсэн шүлгүүд бол хожим одоо өргөөд ингээд харахад их дурсамжтай. Миний хожимын одоо амьдралын одоо чах хугацаануудтай үгүй гэдэг нь арай жоохон өөр юм шүлгүүд байх нь лавтай шүү дээ. Учир нь тэр нэг оюутны амьдралын тэр нэг хэдэн жил гэдэг хүний насан дахиж олдохгүй. Тэгээд энэ нэг чах хугацааг би одоо өөр янзаар тэмдэглэж үлдээхэд одоо юугээр л үлдээдгийг тэгж бодвол хашил одоо шүлгийн намаар ингээд үлдээх үл илүү гоё. Тэгээд тэр үед одоо оюутны үедэн бичсэн шүлгүүдэд нэг одоо нийлүүлээд нэг ном болгоё. Өөрдөө нэг одоо дүм тавьчих шиг оюутны амьдралдаа нэг дүм тавьчих шиг ингээд нэг ном болгоё гэдэг юмгоос болгосон. Тэгээд гэхдээ би бол тэр үед яг одоо манай миний одоо шүлэг яруу найргийн одоо багш гээ тогтомж багш ус миний номыг одоо уншиж өмнөдлийн өмтгөл үгийн бичсэн штэ. Тэгэхэд би одоо манай багштай хэлж ийсэн. Би одоо номныхон шүлгүүдийг бол нэг их часахгүй гэж. Учир нь алдаатайж байсан ч болов ямар ч байсан ч болов их тийм хөвөрөн байвал сайхан. Тэрнээс үүш одоо би энэ номыг бол нэг их одоо уран жохойн ямар нэг төвшнээ тийм ээ. Одоо шүлэгч болчихлоо, яруу найрагч болчихлоо гэдгээр томхолн гэсэн юм уу? Эсвэл одоо ямар нэг төвшнөө харуулна гэсэн ийм ном биш учраас часах тийм шаардлага байхгүй. Тэр үед би юу бодож яаж бичсэн бэл тэр хөвөрн л болгочихъя гэдэг. Ийм л одоо тэр үеийн гэнэн чайлган юугаар бичсэн. Гэтэн хөрвөө би одоо штэ тэр ном шүлгүүдийг ингээд ном болгоогүй. Тэгээд тавьжгаад одоо би эргүүлээд номоо хийнэ гэд тэр үеийн шүлгүүдэд ингээд үжих юм бол би лав номонд баг оруулахгүй. Одоо ингэж бодож штэ энэ нь ч жоохон алдаатай, тэр нь ч жоохон дэмий гэдэг юм уу. Лав ингэж одоо шилж сонгоно. Тэгэхээр би тэр үед нүдэн натэн хурдан гэд нэг ном болгоод тэгч хийсэн юм бодлоор тэгж номоо хийжсэн.
1: Тийм ээ. Тэгмэн энэ номдээ гарчхан нүр улрахгүй жүрэх гэсэн гарч хийвсэн.
0: Тийм, улрахгүй жүрэх гэсэн гарч хийвсэн. Одоо тэр дотор миний нэг улрлын хүүхэн гэдэг нэг шүлэг байдгийн. Одоо яг өөрийгөө бичсэн гэх юм уу да. Тэгээд тэр одоо улрлын хүүхэн хүнэн би улрлын одоо улрал дагаж одоо ховордог юм хүн болгоч одоо сэтгэл зүрхөл ховрохгүй гэсэн одоо яг л тэр үеийн одоо би эргүүлээд бодвол хүний сэтгэл улрахгүй гэдэг бас жоохон эргэлжтэй шүү. Тэр үед бол улрахгүй л гэж бодно тэр үед бол. Тэгээд тийм гарч хийг авчихсан.
2: Сэлтхэн чичиг өрийн уран жохойн замдаан сайн ахмад жохойлж багшийн нөлөө дагуулга доор шүлэг жохойн шид утга учирыг гүн ойлгож уран жохойн зам мөрөн лавдун чанарлах алхаж байжээ.
1: Тэгвэл та бас хувьдан одоо ямар шүү одоо

0: төлөвлөгж хаалыг ингэж бүтэх юмшдг үү?
1: Би бол ямархи бичгийг үсэх юм аа гэвэл миний утгаар би өөрийнхөө амьдралын хуусан тэмж хаал шүлэг нэг их бичгийг үсдэггүй. Одоо юу гэж хэлдгийг уул нь бол өн юм бас настай холбоотой байх та. Одоо жишээ нь баг байхдаа би ярангу одоо уудам тал ч гэдэг юм уу одоо тал дээр юу байвал юуг ингээд бичээд юм юу утсан бөл юугаа бичээд ингэж болно. Эсвэл би баярсан бол баярснаа гомцсон бол гомцноо. Шууд шууд ингээд илэрхийлээд одоо шууд журах шиг л ингээд журжих шиг тэгээ илтгэж болно ш та. Энэ үл бас одоо чагаан шүлэг энэ төр хэлдэг ш та гэхтээ. Хэрвээ би одоо боломжтой бол ш та би хэн нэгний сэтгэл юм өдрөөч юм уу? Энэ миний амьдрал биш байж болно. Эсвэл хэн нэгний амьдралч бас биш байж. Заавал ингэж амьдралыг гуулж бичихгүй. Зүгээр би энэ нэг жилийг ингээд бичсэн байхад одоо өөрийнхөө тэр үед би одоо амар их жовсон ч юм уу шаналсан юм байж болно. Гэхдээ би заавал би жовсон шаналсан гэж бичихгүй байх. Бичихгүй мөртлөө би энэ юм илэрхийлж чадах. Тим нэг жил бичиж чадчихъя бол одоо би сайн бичдэг болсон байхаа гэж бодно. Тэгэд ердөө одоо хүмүүсийн одоо алдартай чохолчуудын чохол юм уу шүлгийг ингээд уншчих тэмчтэй. Тэр хүн өөрийгөө би өнөөдөр гунигтай байна. Би өнөөдөр баяртай байна гэж бичихгүй ч гэсэн шүлгийг уншихад одоо мэдэрдэйл нь энэ хүний энэ нэг шүлгийн одоо энэ шүлгийг бичижихэд энэ хүн ямар их хүнд гүчөө байсан ч юм уу ийм зүйлийг бас жарамдаа ингээд мэдэрчихэн. Эсвэл энэ хүн хэн нэгний одоо баяр гоныг яг мэдрээд бичсэн байж болно шүү дээ. Тэр тэрийг ингээд би уншихынхаа үед ингээд мэдэрдэйлдэг. Тэгэхээр зүгээр би махтан дуулаад ингээд бичсэн бол одоо хүн үүжээд оо за энэ гоё гажир байдаг юм байна. Ийм нэг юм байна. Ингээд л өнгөрнө. Гэтэ одоо хүний сэтгэлийн хүндэд дийлэх тийм нэг шүлэг юм уу жохол бичээвэл энэ бол бас одоо нэлээд сайн бичиж чадж гэнэ гэсэн үг байхаа гэж боддог. Энэ бол урд юм орно шүү дээ. Зүгээр шууд одоо хуулаад бичих чинь амархан шүү дээ. Гэхдээ хүн гэж хуулж шууд илэрхийлэхгүй мөртлөө хүний сэтгэлийг ингэж хүндэт дийлэх. Энэ хүн өнөөдөр нэг өдржөнгөө инээдсэн байна гэдэг юм бичсэн мөртлөө энэ хүний амьдрал амар хчүү байна гэдгийг ингээд одоо уншиж байгаа хүн өдр дийлэх. Энэ бол одоо энэ бичгийн хүний авьяас шүү дээ чадвар гэж боддог.
0: Тийм байна. Тэгвэл та одоо таны ярьсан шиг иймэрхүү бүтээлэн одоо бичиж гаргаад дийлж гинүү?
1: Гаргаад дийлжгүй байхаа гэж байна. Гэхдээ одоо юу гэх юм? Оролдлого шүү дээ. Одоо оролдлого гэж хэлнэ. Би яаж бичнэ гэж оролдохоор бас болдог юм биш юм шиг. Одоо яг сэтгэлэн дагаач юм уу? Аяндаа ингээд явж итэр жирэмдэн тийм шүү дээ. Жирэмдэн би одоо ингээд бичсэн зүйлүүдэд өргчүүлээд бодохоор тийм хүмүүст их хүрээд чиний тэрнэг шүлгийн чинь тийм нэг мөрн надад амар суугдсан ч гэдэг юм уу их ондоо өөрдөг юм уу их гоё байсан өмтөр гэж хэлдэг тийм нэг шүлгүүд бол хөдөө тэгж хэлдэг шүлгүүд бол хэжээдэн дандаа санаандгүй үйл бичгдсэн байдаг. Албаар одоо би бичнэ гэж сууж бичсэн биш. Гингэнтхэн би нэг юм бичмээр санагдал бичсэн байдаг.
0: Тэгвэл одоо танд авчлуул бас танд милэнийх нөлөөтэй юм уу эсвэл их танай их бахархдаг юмрхүү шүлгч хоолч өмтөр байна уу?
1: Байна. Юуны өмнө одоо талигач болсон шүү дээ. Монголын Дармын Батбаяр говьд энэ жохолч байдаг шүү дээ. Тэр хүний одоо ном бүл надад их нөлөө болсон гэж би боддог. Яг би тэрнээс нь өмнө нь л одоо ярангуй шүлгэжсэн их сургуулийн үед оюутан насандаа. Тэгээд би Монголд очихдоо одоо тэр хүний нэг номыг авч уншсанаар ууг нь одоо тэр хүний номын уулнаас уншдаг шүү дээ. Гэтэл би яг Монголд ч өөрөө нэг бүтээхүүн жий тогтлого тэр хүний нэг шинэ бичигдсэн номын тэр үед аваад ингээд уншчихад тэр номыг уншаад над өө бас ингэж юм бичих чинь бас өөр юм байдгийн байна. Уран бүтээлч хүн гэдэг чинь бас арай жоохон одоо илүү чаашаан сэтгэгч үйл байдгийн байна гэдгийг ойлгосон. Зүгээр одоо бахтан дуулаад одоо зүгээр л баярлаад төөрөө явдаг жийл биш сэтгэл догтлоод явдаг жийл биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгэхэд нөгөө нь тэр хүний тэр ном бол нэг л уншаад л өнгөрчих тийм ном шээ. Тахан уншихад бүр илүү одоо тийм унших болгондо юм олж мэдд сурж мэдэрд ирсэн тиймэрхүү одоо төвчний ном штэ. Тэгээд би өөр өргөн тойрныхоо найз нөхдөд одоо хүмүүстэй дандаа танилцуулж одоо уншаарэ гэж сайн хэддэг байсан. Тэгээд уншсан хүмүүс нь ч гэсэн бүр тэр номыг их одоо үнээр гоё бичиж байна. Эстэ мундгаа гэж. Тэгээд нөгөө нэгээр тэр хүн өөрөө тэр үед бас их нас нэлээд өндөр болцсон штэ. Тэгсэн мөртлөө тэр хүний бичиж байгаа зүйл бол одоо манай жалуучуудын сэтгэхээс ус жарим жил нь маш шинэлэг байсан. Энэ нь бол

0: одоо тэр бол өөрийнхөө амьдарч байгаа чаг үе юм бол давж бичжээ шүү дээ. Илүү шинэ имийг сэтгэж бичж ийн гэдэг чинь энэ чинь одоо үнэндээ бүл их агуу их зүйл шүү дээ. Хүн хөжөөдөө өөрийнхөө одоо амьдарч байгаа орчин өөрийнхөө тэр нэг насныхаа тэр нэг юунд дандаа хүлээслэгдэг. Жишээ нь одоо манус одоо би ч гэсэн одоо яг тийм байна шүү. Оюутан насандаа би одоо ингээд ямар ямар шүлгэжсэн бол одоо ямар ямар гэд яг ингээд насаа дагаж жоохон гэж яаж ийн гэхдээ тэр хүн бол тэдний өндөр настай болсон ч гэсэн шинэ үеийг хүлээж авч байгаа тад шинэлэг юм бичиж гаргаж дийлж байгаа гэдэг чинь бол одоо тэр хүн бол сэтгэж бодож ийн гэсэн үгчтэй зөвхөн бичих төдий бишээ тэр бол одоо сэтгэгч хүн байна гэсэн мэдэгдэж байна. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол шүлэг одоо яруу найргийн жамд мөрдөг юм уу да? Энэ жилд одоо намайг хөтөл дагуулсан манай баруун сүнд нутгатай яруу найрч бүгд тогтомж багш. Намайг их нөлөөсөн ямар тал дээр нөлөөсөн байгуул одоо би яг эхлээд одоо шүлэгч хоол бичиж ийн гэд их хөөрж өгсөд явж яхихын үед бол манай тогтомж багш бол ерөөсөн чи болж гээ чи мундаг байна ч гэдэг юм уу чиний битсэн чи мундаг гэж ерөөсөө хэлдэггүй байсан. Уралдаан тэмцээнд орлооч гэсэн надын нэг их айхтар одоо өстэй бараг жирэмдэн ангад одоо шүүгчээр таарна штэ. Тэгэхэд надад нэг их өндөр ховий ерөөсөө өгдөггүй. Тэгэхэд одоо хөрвөө төр үед намайг хөөрүүлж өгсүүлэг тийм ээ. Аа мундаг байна чи бол мундаг. За тэгэ чи сайн бичиж ийн гэсэн бол тэр үед бол одоо хөксөж өөрөөд одоо юу ч болдгийн юм шүү. Тэгэн хүн бол хижээдээ намайг ингэж ийм хүм одоо шүлгээ ингээд үжүүлдэг байсан шүү дээ. Уур нуралдаа энтэрд орёог бол одоо миний шүлэг болно уу үжүүлэхэд болно гэдэг ийм мич бараг гэмий хэлдэггүй аа яах вэ өгчхөөл гэдэг. Одоо тэгээд гэхдээ засах юмсуудын ч гэсэн чиний шүлгээ шууд үгийн дараад энийг ингээд часан тэгж часна гэж хэлдэггүй. Чи бодоо. Энийг нь бодоо, тэрийг нь бод. Энийг арай өөрөөр хэлж болно аа, тэрийг арай өөрөөр хэлж болно аа гэдэг юм уу. Одоо ингэж энэ үгээр ингэж дагуулж илүү чаашаан сэтгэхийг ингэж дагуулж хөтөлдөг байсан шүү дээ. Тэгэд тэгсэн мөртлөө хөжөөдөө одоо илүү унших, тэг илүү бодох хэрэгтэй гэдэг юм уу. Тэгвэл шүлэг бичгээд өөгөө бичих хэрэгтэй гэдгийг дандаа хэлдэг. Жишээ нь одоо чиний оюутны үед бол манус чинь тийм шүү дээ. Нэг онцгой үг олж хэлчих гээд нэг хүнээс этгээд нэг юм бичихвэл нэг мундаг болчих гээд байх шиг тийм нэг бодол бол орно. Тэгээд тэр үед бол манай багш бол тогтомж багш бол хижигдэг хэлдэг. Заавал тэгэд нэг онцгой юм битнэ гэж хөдөлтөж болохгүй. Энэ чиний хэлсэн энэ үг өөгөө байх хэрэгтэй. Чи энэ одоо өннөг мөрөгий чи өнгөж хэлжиж болох тэгж хэлжиж болох юм бол чи хэрэггүй. Зөвхөн чиний энэ нэг л мөр үг чинь өнгөж л хөлөх ёстой гэсэн шиг ингэж одоо онтлон сайхан хэлж бичиж тэгж одоо тэгэд нэг найхалцж нялхалцсан одоо өнгөсөн ч чигсэн ч юм шиг гэдэг юм уу шиг даавар өнтрийг ариун гэж манаас ч уулын их тэгдэг байсан шүү дээ. Ингэсэн ч юм шиг тэгсэн ч юм шиг тийм жилийг одоо нэг их хөрвөлхтэй мий ч гэдэг юм уу ийм шиг тийм шиг гэдэг ийм бол ийм тийм бол тийм шүү дээ. Чи өрөө энэ юм ийм ээ гэж дүрсэлсэн бол чи ийм ээ л гэж бичихээсээ харин чи ийм ч юм шиг гэж хоёрын хооронд юм биш болохгүй гэдэг юм уу. Ингиш ингиш хэлдэг байсан тэгэхэд тэр үед одоо ингээд ингээд нөх хэлэхэд надад бол өнөр ингээд өстэй өнөө надад нэг толгойг нь ясаад авсан шиг тийм нэг санагддаг байжсэн. Тэгэхээр надад бол их нөлөө болсон гэж боддог.
1: Сэ утхын чичиг ойрын жилүүдэд орчуулгын гутал туурвж олон сайхан шүлэг жохоол орчуулж үндэсний утга жохоол дэлхийн утга жохоол зэрэг ном сэтгүүлд нийтүүлж бай.
2: Тэгвэл та одоо мөн шүлэг бичгээс дагуу бас орчуулга бас хийж та.
0: Орчуулга би бас одоо оюутны үедээ их сургуулийн үедээ би бас орчуулгын ажил хийдэг бай. Би одоо тэр үед одоо сурлаг хичээлийнхэн жасраа би өөрөө англи хэл нэмэрж сурсан. Тэгээд сургуулийн чөлөөгөрөө их сургуультан би орчуулгын ажил хийдэг байсан. Одоо жишээлбэл хүмүүсийн өвлөлийг өнөө тэр үед нэг өвлөлийн тэн нэг уулын товчонтрийн нэг орчуулдагч та. Тэрийг орчуулах юм уу? Эсвэл мөдөө өлтөвчлийн одоо бичиг материал юм уу? Ийм юм зүйлүүдийг ингэж орчуулж энэгээрээ мөнгө олдог байжсэн тэр үед. Одоо тусгай ийм ажил хийдэг байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэд эхлээд ингэж хийж игээд ажуу ажуухан ингээд одоо орчуулад ирэхээр бас одоо сэтгүүлч юм уу төвлөрч юм уу одоо мэдэж эхлэж дээ энэ бас орчуулдаг юм байна. Тэгээд аа жоохондаа одоо чохол уран чохолын орчуулга руу орсон. Тэгээд үндэсний утга чохол гэж сэтгүүл байдаг ч та. Тэр сэтгүүлийн бол одоо тусгай чохолоодаа ингээ хүмүүст хувааж өгөөд одоо байнгын тэмнэг хэдэн орчуулагчтай байдаг гэх юм уу да. Энэ хэдэн хүмүүст чохолоо хуваадаг. Тэгээ тэр үед одоо надад нэг чохол өгж орчуулуулад одоо шалгалт маягтай штэ орчуулуулаад тэгээд тэндэн тэнчээд жалгаа тэрнээс хойш чохол орчуулуулдаг болсон. Тэгэд чохол хуваагаа ирэхнээр одоо тэрийг орчуулад нэг нэг одоо өгүүлгээр орчуулна штэ.
2: Тэгээд
0: одоо англи хэл сурсан болохоор бас өөрөө ингэж чөлөөрөө гадаадын шүлгүүдийн англи хэлнээс ингээд монгол бичиг рүү орчуулж одоо өөрөө бас одоо ийм сонирхолтой орчуулдаг. Тэгэхэд дэлхийн утгач хоолтгүйл бас одоо надаар англи хэлнээс нь гэсэг шүлэг орчуулуулах юм уу? Эсвэл өмнөх нь бас одоо хятад хэлнээс шүлэг орчуулуулж ирсэн. Тэгэд одоо иймэрхүү орчуулгуудыг хийгээ. Тэгэд тэр дунд нь одоо жарамдан бол номын орчуулгаас таарсан. Тэгэд энэ сургаан мөдлийн хөвлийн орооноос гарсан нэг чаврал номонд орчуулга хийж исэн. Тэгэд одоо бас нэг номын орчуулга одоо саяхан баг өнөөдөр тогтоод бас нэг жилийн хугацаатай нэг номын орчуулга авчгаа байна.
2: Энэ орчуулга гэдэг чинь одоо бусдын одоо уран зохиолыг авчирч орчуулж ш та. Тэгвэл энэ ондоо үнэ зохиолыг ингэж орчуулах үйлээ одоо та гол одоо ямар шиг юм ийл анхаардаг.
0: Орчуулга гэдэг юм их цайга амна. Ягаад гэвэл энэ үл зүгээр би өөрөө хөрөө бичиг байсан би шууд биччихэн ш та. Гэхдээ орчуулга гэдэг юм бол тэр одоо жишээлбэл би хятад хэлнээс монгол бичгээр орчуулулна ш та. Би энэ хятад бичгэн дээрх энэ зохиолын энэ зохиогчийн санаач гэдэг юм уу? Би ч хүн үсэг дараад орчуулж болохгүй. Энэ хүний энэ нэг санаа, энэ нэг одоо түүхийн жигдэлч гэдэг юм уу? Энэ соёлын талын юм зүйлүүд энтрийг бас тэр орчуулганда үлдээх хэрэгтэй. Бүгдийг заавал одоо би монгол бичг рүү орчуулж их юмаа гээд бүх юм нь монголчуудын энэ жан үйлдэл хамаатай зүйл рүү орчуулж болохгүй шүү дээ. Заавал уух жохойлынх нь тэр анчхойл нь тэр соёлын талын зүйлийг бол уух жохойлынх нь үлдээх ёстой. Одоо энэ миний баримтлагч зүйл бол юм. Гэхдээ орчуулгынхаа үед монгол бичгэн дээр энийг яаж ингэж одоо монгол хүмүүс уншихын үед яаж илүү ойлгомжтой орчуулах уу гэдэг чинь бас монгол хэлний одоо тийм юу гэж шаардчих үгийн сонголт. Жишээ нь одоо манай монгол үгчтэй илүү жоохон тийм үгийн сонголт хэрэгтэй. Жишээ нь хятадар би нэг уул гэсэн үсэг хятадар би ганцхан үсэг байж болно шүү дээ. Тэгэхээр монгол үсгэн дээр ирэхийн үед би энэ одоо жоохон чам уул юм уу даваа юм уу толгод юм уу одоо энэ чинь одоо бүр нарийн нарийн тийм одоо жийл байна шүү дээ. Энийн мэдхийн тулд одоо уул нь амж хоол нь чохол дээр одоо тэр чинь хэдийгээр уул гэж хэлсэн боловч энэ жоохон ямар шиг хэмжээний уул гэдэг нь тэр чохолын бүх явчин дээр нь гарна шүү дээ. Тэгэхээр бүх энэ чохолынхоо юугийг ойлгож энэнийх нь одоо хөрвөө газар орно тийм тодорхой газар бол энэ газрын ч гэсэн хаандхийн газар юм. Тэгвэл энэний хэлжиг энэ газар нь жоохон ямар шиг газар юм. Энэ жилийн бүр сайхан гэж ойлгох ёстой. Харин ингээд зүгээр шууд ингээд үсэг дараад ингээд орчуулбал ярангу хурдан. Гэхдээ тэгж орчуулах бол энэ уран зохиолын орчуулгыг тэгж орчуулж болохгүй. Чин уншуртай байх хэрэгтэй шээ. Бичээд уран зохиол гэдэг тал юу юм бас хадгалах хэрэгтэй. Тэгээ миний бодхоор бол хамгийн хүчтэй шүлгийн орчуулга. Ягаад гэвэл шүлэг гэдэг юм бол манай монгол шүлэг бол илүү тийм уянгалах талтай шээ. Гэхдээ гадаадын шүлгүүд бол тийм биш шээ. Тэдний хэл тийм биш учраас тэгэхээр англи хэл болоод монгол хэлний энэ хэл энэ хоёр хэл чинь шал өөр хоёр хэл учраас энийг ингэж орчуулж болохгүй үед их тийм юу шаарднаа баргал энэ утгын санааг нь ойлгож байгаад монголоор дахиад бараг шүлэг бичих шиг тийм юм болно. Тэгэхээр одоо монгол шүлэг болгож байгаа учраас би зөвхөн одоо тэр гадаадын шүлгийнх нь ёсоор нь би урт урт үргэлж хийсэн үг шиг юм бичээд байж бас болохгүй шүү дээ. Заавал би бас монгол шүлгийнхэн дээр нэг юунд нь бас тааруулна. Тэгэхээр энэ орчуулга гэдэг юм өндөө их хүчэр.
2: Тийм байна. Их мөргөжил орох хажид байна. Тэгвэл та жохолж бас хийж ийн. Тэгвэл бас та бас мөн багш. Тэгвэл жохолж бастай хавдж болов, багш басны хавдж болов бүр их ном унших юмрхүү хэрэгцээ шаардлага их боллоо.
0: Тийм шүү. Ном сайн унш. Одоо шүлэг уран жохол дуртай усны шалтгаан бас лавтай ном унсантай холбоо бас байна. Би дунд сургуулийнхаа одоо бага сургуультай ч гэсэн ном унших дуртай байдгаа. Гэтэ тэр үед манайсад тийм нэг их олон ном байхгүй шүү дээ. Бага сургуулийн ном ч одоо хэмжигдэв. Гэтэ хичээлийнхээ номууд юм уу эсвэл одоо олдсон номууданд үнэн дуртай уншдаг байжсан. Тэгэд дунд сургууль хамгийн илүү ном уншсан чаг бол миний бодгороо дунд сургууль анх дундын үед. Анх дундын үед манай гүрийн хажууд тусгай тийм нэг номын өрөө байсан. Тэгээд тэнд одоо манай Баруун Сүмд нутгатай Төмрөө гэдэг нэртэй хүн өөрөө бас чохолч хүн. Тэгээд нэг номын дэлгүүртэйсэн. Тэр номын дэлгүүрээс нь би дандаа тэр гой гой номтой. Тэгээд номуудаас нь жийлж уншдаг. Жийлүүлж уншдаг байсан. Тэр үед таван одоо жор манай одоо жоо гэж хэлэн штэ. Тэргүүр одоо нэг номыг дүрэслдэг байсан шүү. Тэр одоо манаас авах болоо штэ. Авах нахч бүр бол нахчийн үе байж болно. Тэр чохолч хүн манаас тэр үед одоо надад штэ. Нама хамаагүй зүгээр уншчих гээд над зүгээр ингээ чийлүүлдэг байжсэн. Тэгээ би жужаан жужаан номуудыг тэндээс ингээд амралтаар явахдаа аваачаад уншин хөдөөнөө аваачаад. Тэгэд манай өмнө ус төрүй дандаа намайг тэр горхон шиг усгүүдийн шахаагаас улаа гэд одоо хэлдэг байсан шүү дээ. Гэтэн тэр үед бол яг одоо үнэн гоё одоо ном гэдэг юм хчнэн гоё гэдэг юмстэй мэдэрчсэн. Тэгээд тэр жил бас одоо миний энэ хочмын олон юунд бас төсгөр сойр лавтай болсон шүү дээ. Тэр үгийн баялаг юм уу? Одоо тэр үед уншижсэн жил би хөдөөр алгарч хөдөлсөнгөө бол удлаа миний дотор суугдсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ жилиос би өөрийнхөө авьяасаар бичлээ гэдэг юм уу? Би их мундаг үгийн баялагтай болохдоо бичсэн жил биш. Энэ лавтай нэг нь одоо аав ээж болоод одоо өмгийн тэгвэл аав ээжийн өдөр тутмын амьдрал дундах энэ хэл ярааны энэ нөлөөл автай байна. Нөгөө нэг нь бол номны нөлөөл автай байна. Хад нэг нь одоо сургуулийн багш. Одоо манай үе үеийн монгол хэлний багш нар ч гой гой багш нартай таарч исэн. Энэ амжилтууд одоо намайг их нөлөөлсөн. Хад нэг нь арааж үеийг нөлөөлсөн гэж боддог. Тэр үед би арааж үеийг сонсох дуртай. Манай гэрээр одоо арааж үе сонсдог байсан.
1: Доор тавхандан сэ утган чичгийн шүлэг үрмийн өсчөва орчлон сонсхий. Үрмийн өсчөва орчлон сэ утган чичиг. Ээжимийн өгсөн чинхэр алс эндээс холж гисэн би явж л байна. Эмгийн хүрэнсэн үлгэрэн ертөнч ичнээ дал тэнхэж гисэн би дөсөлтгөл байсан. Үдд үндийн нар шиг явах үрдийн юм шиг омголон насанд хаалга савж одмор санагддаг, хаашаанч хамаагүй нисмэрч болдог. Хөвөлд минь чичиг ургаж эхэлснээс хэрсүү сууж алхааж өөлөрсөн. Харч найгонгоо нууж сурсан хайрын ирв дууч болсон. Өлгийтэй үрийнхэн дэргэд сүнчин айлмар бүүвэ хорвоо юм. Имгч салхнаас халахлан сүүхэн нөмрөх бүлийн орчлон юм. Вийл цавлангийн орчлонг үрийнхэн нэтэр доторлоод тэс чүлтэх төвчөртэй амьдрах тунглах нүдэн маргааш юм. Хүндхэн гонохт би хаяа даруулууч хөл дорж байна хүмин. Хиталаст би төрж бодилвж хэл дорж байна ахын минь. Үрмийн өсчөва орчлонд үерэшхүү хатан жорохт билээ би. Үрмийн өсчөва орчлонд унтрашхүү гэгэн итгэлт билээ би. Үрмийн өсчөва орчлонд үжирэшхүү халуун сэтгэлт билээ би. Үрмийн өсчөва орчлонд үнэнд хүртэл шүтэн хайрлагч билээ би. Ухаан тэмэгдийн уралж өгсөн өчөгдрийх гэгэн өглөө гэжгэндэн жангадлаа охид минь. Уулас болсон өвдийн итгэж хүлээлгсэн маргаашийг ургах нарнаар энгэртэн жүүлэглээ хөвгүүд минь. Үрмийн өсчөва орчлон бүүвэ үргэлжлэл минь торон жива зам буулын бүвэ. Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ, манай энжихийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай. Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
3: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 20, Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 7, гаргийн 1, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаа
1: Төмөн Олны